0: profesorom Karolom Šiškom sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v socialistickom bloku. Operačný tím chirurgov viedol docent Ladislav Kužela, ktorý našej kolegyni včera večer poskytol rozhovor. Jozef pozrie na zvukového majstra. Rozbehnú sa kotúče nahratej pásky a v štúdiu počuť lekárov hlas. Operácia bola náročná nielen z hľadiska operačného postupu, ale aj prístrojového vybavenia. Použili sme špeciálnu pumpu, ktorú vyrobili odborníci v Sanole Stará Ruda. Tá viedla krv mimo srdca v čase, keď sme na ňom potrebovali pracovať. Krv bola schladená, čím sme znížili riziko poškodenia organizmu a zároveň okysličená, čím sme vlastne nahradili v tej chvíli nefunkčné pľúca. Takto okysličenú sme ju vrátili do pacientkynho tela. Srdce darcu sme mali pripravené v špeciálnom ľadovom roztoku. Naraz muselo pracovať viacero operačných skupín. Jedna, ktorá vyberala darcovo srdce a naša, ktorá ho transplantovala. Súdruh docent, môžete našim poslucháčom vysvetliť, ako je vôbec možné taký zložitý orgán, akým je srdce, nahradiť? Použili sme operačný postup, ktorý úspešne vyskúšal profesor Barnard v Kapskom meste. On, ako isto viete, prvý na svete transplantoval ľudské srdce. Podstatou je, že vymieňame iba srdcový sval a darcovo srdce prišijeme na cievy príjemcu. Musíme pracovať veľmi rýchlo, aby sme predišli nezvratným zmenám, ktoré sa dejú v darcovom orgáne i v tele operovanej pacientky. Čo ste robili po našití srdiečka? Začali sme pacientku zohrievať rovnakým prístrojom, ktorým sme krv chladili. Keď sme dosiahli vhodnú teplotu, elektrickými výbojmi sme sa snažili nové srdce oživiť. Odmenou pre nás všetkých bolo pozorovať, ako naskočilo, ako bije. Celá verejnosť sledovala váš vynikajúci výkon. Ako vnímate toto prvenstvo medzi socialistickými krajinami? Prvý človek na svete, ktorý dostal transplantované srdce, Louis Washkansky, žil 18 dní. Sú pred nami ešte desiatky otázok, ako telu pomôcť prijať nový orgán. Ono sa pred novým srdcom bráni ako pred votrelcom. Chce ho zo seba vypudiť, vytvára si protilátky proti nemu. A tomu musíme v budúcnosti zabrániť. Technicky sa nám operácia podarila. Transplantovali sme nové srdce, ktoré začalo pracovať. Ale vydržalo iba 5 hodín. Napriek všetkému je to obrovský pokrok nášho socialistického zdravotníctva. Súdruh docent, ďakujem vám za rozhovor. Jozef kývol na zvukára a sklonil sa k mikrofónu. Vážení poslucháči, nech vám cestu do práce spríjemní aj táto pieseň od Marty Kubišovej. Zvukár už pripravil hudobný pás a do éteru začala spievať tmavovlasá kráska svoj hit Lampa. Jozef sa pozrie tým smerom, kde tuší druhú chirurgickú kliniku, vzdialenú len pár 100 metrov. Za jej múrmi z neumietnutých tehál sa začína pracovný deň. Ďalší pacienti sa pripravujú na operáciu, búchajú kovové fľaše s kyslíkom, doktori dopíjajú rannú kávu. Možno tam ešte leží chladné telo Charloty Horvátovej z Bratislavy, ktorá prvá zomrela s cudzím srdcom v hrudi. 5 hodín života. Málo alebo veľa? Stálo to za to? Pacientka zrejme nemala inú šancu. Ako na smrť odsúdená, súhlasila so všetkým. Pravdepodobnosť, že prežije deň, týždeň, mesiac navyše, bola. V Kapskom meste existoval dôkaz. Jozef už myslí na vlastné problémy. Predvčerom vysielal o úplatkoch, ktoré dávajú rodičia pri príjmacích skúškach na lekársku fakultu. Kto si vo vedení rozhlasu sa rozčúlil takmer určite po telefonáte zvonka. Systémom tamtamov sa dozvedel, že ho čaká zákaz vysielania na neurčito a že dnešné dobré ráno je nadlho posledné. Ešte nevie, že zákaz bude platiť 1,5 mesiaca a že ho spontánne zruší udalosť, ktorá prevráti na ruby dejiny malého štátu aj milióny životov v ňom. Naša prvá pacientka žila po transplantácii 5 hodín. roku 1968 sa celé Československo pokúsilo vymeniť staré srdce za nové. Prežilo 300 dní. Tanky. Už pár dní trvalo mimoriadne dusno. Panelák na Kmeťovom námestí cez deň absorboval slnečné lúče, aby ich po zotmení vrátil obyvateľom. Opakovalo sa to každé leto. V zime vypadávalo kúrenie a v lete sa betónové steny prehrievali. V krajine, kde v bytoch neexistovala klimatizácia a dodnes štandardne ani neexistuje, to nikoho neprekvapovalo. Ale kolóny nákladných aut, obrnených vozov a tankov prekvapili všetkých. Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kde si ďaleko pristával obrovský Antonov za Antonovom. A zda všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. Jozef práve utekal. Nevedel, kto ho prenasleduje, ale od rýchlosti behu závisel jeho život. Lenže nohy ho odmietli poslúchať. Ako by niekto desaťnásobne zvýšil zemskú príťažlivosť. Potil sa. Tieň prenasledovateľa bol už celkom blízko. Zrazu ho chytil svojou nehmotnou labou a vložil pod zvon zlesklého kovu. Jozef sa musel prikrčiť. Poklop mu bol len tak. Stredom viedla oceľová os, na ktorej viseli dve guľové kyvadlá, ktoré sa z ničoho nič začali otáčať a udierali do kovového zvona. V tisícine sekundy pochopil tri veci. Že sa ocitol vo veľkom bicyklovom zvončeku, že sa musí skrčiť, lebo ho kyvadlá rozdrvia a že sa nič nestane, lebo sníva. Zobudí malého debil. V byte drnčal telefón. Naštvaný chňapol po slúchadle. To bude vrátnik z rozhlasu. Noc čo noc sa opíjal a potom volával redaktorom, aby nezabudli prísť na ranné vysielanie. Volal vždy skôr, ako bolo potrebné, takže všetci sa pred mikrofónom kriesili silnou kávou. Bola tu susedka. Pán Rola, sú tu Rusi. Prosím? Rusi prišli. Zavesila. Jozef stál so slúchadlom v ruke. Bicyklový zvonček sa mu ešte dotáčal v hlave, keď si uvedomil nepretržitý hluk zo stredu mesta. Podišiel k oknu. Erika v župane ho objala a rozplakala sa. Čo s nami bude? Musím do rozhlasu. Nočnou Bratislavou uháňa muž na bicykli. Roztláča dusný vzduch, ktorý obteká jeho telo a vysušuje kvapky potu. Muž neplače. Muž je strašne, ale strašne nahnevaný, urazený, nadreň pokorený. Prehlta sliny. V rýchlosti, akou sa pohybuje, mu občas do tváre vletí muška. Muž míňa kolóny nákladných aut. Spoza plachty sa na neho pozerajú unavené tváre vojakov. Kedysi v škole, keď bol muž dieťaťom, visel na stene obrovský plagát s desiatkami postáv v krojoch. Bratrské národy Sovietského svazu. Teraz plagát ožil a sedí na korbách aut. Široké tváre, ázijské črty, šikmé oči, vystúpené lícne kosti, blond vlasy pod vojenskými lodičkami. Žiadny sa na muža neusmeje a on sa snaží na nich nepozerať. Z otvorených okien hľadia na ulicu ľudia v pyžamách a hrozia tankom. Muž vie, že práve zažíva dejiny. Vie, že on, jeho žena a jeho syn a tiež jeho krajina sú maslo a dejiny sú nôž. A že práve si ich ktosi natiera na chlieb a chystá sa zahryznúť. Muž veľmi túži prežiť nudný život, ale tam, kde sa narodil, to nie je možné. Tak intenzívne šliape do pedálov, až vytvorí osobný rekord. No nikdy sa to nedozvie. Prichádza k budove rozhlasu. Bicykel oprie o stenu a ani ho nezamkne na reťaz ako obyčajne. Keď bude po obede odchádzať, bicykel tam stále bude obklúčený dvoma tankami a stovkami ľudí. Inokedy by ho ukradli, ale v dňoch, čo budú nasledovať po tejto noci, v Československu takmer zanikne kriminalita. Podsvetie dobrovoľne obmedzí svoju činnosť, aby nezvyšovalo chaos, ktorý sa chystá všetko zahaliť svojím pichľavým plášťom. Ja im ukážem, rusákom! Rozhlasový vrátnik sa s chuťou vyhrážal. Minerálkovú fľašu naplnenú rýbezlákom sa už ani neunúval skrývať. Stále rozoberal a skladal služobnú pištoľ. Obetoval aj košelu a leštil ňou hlaveň, len aby bol dobre pripravený. Nedáme sa! Keď nevzdorovala armáda, zariadi to on. Na stole ležal zásobník, pružina a pár súčiastok. Pištoľ sa pomaly menila na hrbu lesklého kovu, ktorý sa pod jeho rukami opäť premieňal na zbraň. Jozef bežal do kancelárie. Prvýkrát po dištanci ide za mikrofón. Vedel, že hráme o všetko, že tancujeme na špičke ihly, ale naivne veril, ako milióny ľudí s ním, že sa nič nemôže stať, že to svet nepripustí. Pripustil. Rusi sa už nemienili ďalej prizerať, ako im z tábora socialistických krajín, ktoré sa pod nich po vojne dostali, ako krk odsúdenca do povrazu, uniká jeden odvážlivec. Maďari sa o to pokúsili pred 12 rokmi. Teraz si kartu vytiahli Česi a Slováci. Čo mám vysielať? Preberáme pražské vysielanie. Vysielače im vypli, ide len rozhlas po drôte. Jozef drží v rukách papier, na ktorý len pred chvíľou zapísali vyhlásenie najvyšších predstaviteľov Slovenska. Práve im ho zatelefonovali. Niekoľkokrát ho preletí očami, aby sa nepomýlil. Hoci v týchto chvíľach by mu poslucháči, dychtiaci po informáciách, prepáčili akýkoľvek lapsus. O 4:30 ráno číta prvú výzvu a po chvíli hudby ďalšiu, tú podstatnú. Konečne z éteru znejú tie známe slová, ktoré dodnes vedia dojať tisícky ľudí. Všetkému ľudu Československej socialistickej republiky. Včera, 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer, prekročili vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národného zhromaždenia, predsedu vlády a prvého tajomníka UVKSČ a týchto orgánov. Vyzývame všetkých občanov, aby zachovali pokoj a nekládli postupujúcim vojskám odpor. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz na obranu krajiny. Predsedníctvo UVKSČ považuje tento akt za odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov medzi socialistickými štátmi, ale za popretie noriem medzinárodného práva. A tak ďalej. Za oknami svitá a ulice sa plnia ľuďmi. Nejdú do práce. Stoja na chodníkoch, rozprávajú sa s vojakmi. Ale je to len monológ. Vojaci sú prekvapení, ako dobre hovoríme po rusky. Какая хорошая губерния! Netušia, že ruština je jediný cudzí jazyk, ktorý sa masovo učí na všetkých školách nie z úprimnej lásky k národu Čechova a Tolstého, ale z rozhodnutia politikov. A dekadentnú francúzštinu či kozmopolitnú angličtinu ovláda zanedbateľný počet detí len vďaka odvahe a šikovnosti niektorých pedagógov. Diskusia sa nekoná. Dôstojníci nedovolia. Ak sa dav natlačí na tankové pásy, varovne strieľajú do vzduchu. Dav po výstreloch vždy mierne ustúpi, aby sa vrátil nazad. A nebojuje. Ale kričí najznámejšie ruské slovo dňa. Pačimu! Krátko pred 8 hodinou do budovy vnikajú sovietskí vojaci. Jeden z nich s natiahnutým kalašníkovom v rukách vyhodí Jozefa rovno od mikrofónu. Vysielať sa aj tak nedá. Vojaci rozstrieľajú káblovú hlavu. Bratislavský rozhlas sa odmlčí. Po schodoch dupú vojenské čižmy. Všetkých vyháňajú z kancelárií. Chodbami sa nesie štipľavý zápach spálených káblov. Jozef cez okno zazrie na dvore technikov, ako vynášajú mikrofóny a prístroje, aby mohli ďalej vysielať. Tento deň zrodil tisícky anonymných hrdinov. Ak by ich odhalili, malo by to fatálne následky. Jozefovi ani len nenapadlo, že o chvíľu bude jedným z nich. Ľudia sa lejú ulicami ako rieka. Motory tankov bublú. Jedni stoja, iné pridávajú. A vtedy sa z výfukov vyvalí čierny dym. Tank sa otočí na mieste a pásmi zaiskrí odlažobné kocky. Mladé, nádherné dievčatá v minisukniach pohrdavo pozerajú na vojakov, ktorým ešte nedošlo, že páchajú bezprávie. Ale dobre chápu, že ak nimi pohrda krása, deje sa niečo veľmi zlé. Niektorí ľudia stoja pri múroch, iní nesú československé vlajky a spievajú hymnu. Všetká krv, ktorú Rusi vyliali v bojoch o Bratislavu roku 1945 a za ktorú im boli ľudia vďační, sa v jednej sekunde premenila na kryštáľovo číru nenávisť. Toto nezabudnú ešte mnohé generácie. Je horúci deň. Ľudia chodia naľahko. Ponáhľajú sa k univerzite, kde okupanti zastrelili mladé dievča. Na inom mieste padol kapitán Dunajplavby. Po meste vznikajú improvizované oltáriky stehál. Na dlažbe je zaschnutá krv. Okolo stoja chodci s vážnymi tvárami. Iní sa tisnú pred budovou rozhlasu, v pozadí silueta hradu. Tam v prestávkach medzi improvizovanými rečníkmi recituje William Záborský. Všetci, ktorí dovtedy podceňovali poéziu, až teraz pochopili, o čom je Morho. Dabom preskakujú elektrické iskry. Vyše storočná báseň spôsobuje davu nečakané zimomriavky. Niektorí stoja a plačú, iní zatínajú peste. Niektorí vápnom píšu na múry, Lenin vstávaj, Brežnev sa zbláznil. A ďalší chvatne nakupujú všetko, čo sa neskôr môže zísť. Obchody sú už takmer prázdne, ale vždy je čo dať do košíka. Treba sa zásobiť. Kto vie, či nebude vojna? Všetci v uliciach, pri korbách nákladiakov, v obchodoch, na chodníkoch, v radoch na benzín, však s úderom 12. hodiny stíchnu. Aby bojovali? Nie. Aby stlačili klaxóny, zapli sirény, rozozneli zvony. Hluk celonárodného štrajku na chvíľu preruší túrovanie motorov a výstrely. Zakričali sme si a je nám ľahšie. Vyzváňali k tomu bratislavskej kostoly. A všetky zvuky sa zmiešali do kakofonického akordu, aký je v tých časoch bežný v hudbe, nepresne nazývanej vážnou. Protest mal hudobné kvality, pretože my sme národ múzických gest. Sme národ odsúdený na nežnosť. Taký sa ľahko okupuje. Malička, chvala Bohu. Neplač, Anna, prosím ťa. Od rána sa ti nemôžem dovolať, Erika. Dúfam, že si opatrná. Nechoď na ulicu. Pozeráme viedenskú televíziu. V Bratislave sa bojuje. Anna, prosím ťa, nebojuje sa. Aspoň ja neviem. Všetkých vyzývajú, aby neodporovali. Celú noc tu lietali lietadlá. Na kopcoch sú vraj výsadkári, ako je vysielačka. Našťastie si ďaleko od Bratislavy. Vraj tam zastrelili nejaké deti. Peťko je v poriadku? Nedala som ho do škôlky, čítame si osmianka. Čo robí Šani? Od rána sedí na schôdzi. V Sanole je celozávodná dovolenka, ale všetci prišli do práce, to som ešte nevidela. Ozaj, počúvala som Jozefa, ale už ho vypli. Čo hovorila jo? Zmizol. No typické. Nehovor tak, Erika, je to náš brat. Je mi ho ľúto. Ak je naozaj taký komunista, za akého sa vyhlasuje, musí sa cítiť trápne. Ver mi, že trpí. Toto nechcel ani on. A kto to chcel? Ty? Alebo ja? Erika, preboha. Prepáč, Anka, mám nervy v kýbli. Nehnevaj sa. Nie, Peťko, neplačem. Prepáč, musím končiť. Daj mu za mňa pusu. Dám, ahoj. A nehrajte sa vy dvaja s Jožom na hrdinou, maličká. Máte dieťa. Nehovor mi maličká, asi staršia len o rok. Dobre, dobre, držte sa.
1: Jozefovi trvalo pol hodiny, kým na bicykli vykľučkoval od rozhlasu. S kolegami sa stretnú večer. Skúsia vysielať z iného miesta. Viaceré štúdia v meste už obsadili vojaci, ale boli aj také, ktoré nemali nápadné antény a poznali ich len ľudia zo spojov. Jozef šliapal do pedálov a v duchu rozmýšľal, aké veci si zbalí. Práve keď prišiel k paneláku, zastavoval pred ním zaolejovaný autožeriav. Šofér mu veselo zamával. Z druhej strany vystúpila Jozefova mama. Pre Boha, ako ste sa sem dostali?
2: Jozefko je šikovný.
1: Mama sa usmiala na vychudnutého dláňa v montérkach, v ktorom Jozef spoznal svojho spolužiaka zo školy.
2: Na ceste sú samé tanky, ale hovoril som, že idem vyťahovať zapadnuté nákladáky. Nejak ma pustili.
1: Mama mu podala tašku plnú klobás a slaniny z poslednej zabíjačky. Bude to potrebovať, aby vydržal hovoriť. A on bude hovoriť, ako sa veci naozaj majú. Lebo je jej syn, ktorý sa nestal kňazom iba preto, lebo nechcel klamať. Pohladila ho. Potom nasadla opäť do kabíny žeriava a kým Jozef stihol vykoktať, či sa nechcú zastaviť aspoň na kávu, Jozefko už otočil na modru. Stál s taškami a mesové vône ho šteklili v nose. Teraz môže pokojne odísť. Nevedel, či neskolabuje zásobovanie. Nevedel, či sa všade neminie chlieb. Nevedel, či prúdové bombardéry nepriletia nad mesto. Nevedel nič, ako v tej chvíli nik v Československu. Všetko bolo možné. Aj občianska vojna, aj krv, aj vraždenie. A aj taká neskutočná návšteva, ako bola jeho mama a zaulejovaný šofér. Pozrel na tašky v rukách. Nesnívalo sa mu. Herkotajúci nákladiak sa strácal na konci sídliska. Niekedy anjel priletí v okázalom perí a niekedy mu stačí autožeriav Praga.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa prenesieme o niekoľko storočí späť. Presnejšie skoro o celé pol tisíc ročie. A to do krajiny nazývanej Štyri diely sveta. Do rokov, keď španielskí konkistádori kolonizovali nový svet a ničili staré kultúry domorodých národov Južnej Ameriky. Ožije pravda i legenda o posledných chvíľach kráľa Atahualpa a dobyvateľa Francisca Pizarra, ktorý na začiatku 16. storočia objavil a pokoril najväčšiu ríšu juhoamerického kontinentu, nad ktorou navždy zapadlo slnko. Na Litere vám prajeme objavné počúvanie dramatickej kompozície Ivana Izakoviča Ríša slnka.

Tento príbeh je o osude, z ktorého tieňa sa nedá uísť. Opísal ho Francisco de Jerez, jeden z dobyvateľov Nového sveta vo svojej knihe Verdadera relación de la conquista, pravdivá správa o dobití Peru a provincie Cusco, ktorá vyšla v roku 1534 v Seville, jeho rodnom meste.

roku 1529 sa 50-ročnému Franciskovi Pizarrovi, ktorý je popri Cortézovi najslávnejším španielským konkistadorom, splnil životný sen. Po nekonečne dlhých týždňoch čakania mu konečne španielská kráľovná Izabela v mene svojho kráľovského manžela Karlosa V. presne na sviatok svätej Anny umožnila opäť opustiť Španielsko a vyplávať do Nového sveta. Listinou Capitulación ho poverila velením konkisty Peru, udelila mu právomoci, hodnosti a úrady, ktoré z tohto muža nízkeho pôvodu a nie najlepšej povesti, nemanželského syna a úbohého porkero Paco, pastiera svíň, urobili guvernéra dobitých území, najvyššieho veliteľa a sudcu ríše štyroch dielov sveta.

Keď sa Pisarova výprava po troch rokoch znova vydala v roku 1532 na plavbu, bol to návrat do krajiny, kde už domorodci takmer 10 rokov poznali Španielov. Neplavil sa už sám ako kedysi. Prichádzal aj s armádou. Tvorilo ju iba 63 jazdcov a 200 pešiakov. Nebolo to veľa, ale veril vo svoju šťastnú hviezdu. Lenže namiesto bohatej a pokojnej ríše, ktorú opustil, našiel spustošenú krajinu, zničenú občianskou vojnou a morovou nákazou.

Po nekonečne dlhých týždňoch úmorného, vyčerpávajúceho pochodu ho vidina zlata a nesmierneho bohatstva priviedla aj s družinou do Cajamarky, mesta, kde mal kráľ Inkov Atahualpa umiestnený hlavný stan. Veľmi rýchlo pochopil, že ak chce so svojím malým vojskom dosiahnuť z oči v oči dokonale organizovanej civilizácii úspech, neostáva mu nič iné, iba použiť lesť. Inkovia už veľmi dobre vedeli, že aj bieli muži sú zraniteľní, aj keď majú zbrane so smrtonosnými guľkami. Prítomnosť bezočivých cudzincov vo vnútrozemí im už nenaháňala taký strach ako kedysi. Obojstrannú nedôveru sa rozhodol teda prekonať výmenou vyslancov a k Atahualpovi vyslal svojho najmladšieho brata Juana, ktorý na rozdiel od neho bol dieťaťom z posvetného manželského zväzku.

Konečne nastal deň vytúženého stretnutia s Atahualpom. Bieloskúce mesto neznámej civilizácie uprostred vysokých hôr a zelených polí ležalo Španielom pri nohách. Vyľudnená Cajamarca sa kúpala v márnivých lúčoch slnka. Na miesto povestnej pohostinnosti domorodcov ich vítalo ticho. Zlovestné napätie nečakane prerušil zvuk píšťal a vytrubovanie na lastúrach. Sprevádzal družinu vznešených inkov najvyšších hodnostárov ríše. Pohľad na prichádzajúceho Atahualpu bol ohromujúci. V sprievode osobných strážcov ovešaných zlatom, ktorí pod pestrým ošatením skrývali braky, sedel na zlatých nosidlách prizdobených papagájim perím syn slnka, zahalený do nádherného plášťa utkaného z jemnej, netopierej srsti. Hlavu mal ozdobenú čelenkou sítočervenej farby s chocholom a zlatým strapcom, symbolom moci. Sedel nepohnute, vznešene, sebavedomo, nevšímavo.

0: utopí sa v zlate, ako by bol naozaj synom samého slnka. Ja ti ukážem, kto je tu pán. Ani nezbadáš a bude po tvojej paráde a spupnosti.
1: Vydržal Magro. A neplaškoňa. Zatiaľ je tu ešte pánom on a je Tomá.
0: Chcel som ho len trošku prebrať k životu, kapitán. Ale ani brvou nepohol. Je chladný ako žaba.
1: Naopak. Mohlo nás to stáť život. To nie je pokoj, čo vidíš. To je len hra na pokoj.
0: Neznášam nablískaných zbabelcov.
1: Sú až príliš odvážni. A položiť život za svojho panovníka je pre nich najväčším šťastím. Neunáhli sa.
2: Syn slnka vás čakal a víta bielých, ktorí si hovoria španieli.
1: Juan, prekladaj.
3: Víta nás.
1: Povedz mu, že prichádzame v pokoji a že to isté očakávame od neho.
3: Veľký Atahualpa, vládca štyroch dielov sveta. Prichádzame ako vyslanci nášho kráľa Karlosa V., ktorý vládne veľkej ríši za morom a hlavný veliteľ, veľký guvernér Francisco Pizarro ti prináša jeho pozdrav.
2: Vypočuli sme.
1: Ešte mu povedz, že sme ho prišli poučiť o našej viere, ktorú všetci vyznávame. A nech nám povie, kde si môže veľký veliteľ Adelantado a generálny kapitán Pizarro rozložiť tábor.
0: Je ich ako much.
1: Neboj sa, nedohryzú nás.
0: El muerto no muerde.
3: Pokiaľ ide o spravodlivú vec, Almagro, aj mŕtvi hryzú. O Svetom písme nech mu povie Fray Valverde.
1: No, tak vravte, otče.
4: Tu, v tomto Svetom písme, je slovo pána. Je tam napísané, kto je ozajstným pánom neba i zeme, o prarodičoch vyhnaných z raja, o vykupiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, aby nás vlastným utrpením vykúpil z večného zatratenia. Tu je slovo Božie, ktoré prebýva s nami. Tu sa hovorí o pravej viere, ktorá nás všetkých privedie do nebeského kráľovstva, k pravici Božieho syna, pretože všetci sme dietky Božie. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a vyzývam
0: ten
4: ťa...
0: Ten trpák sa na Fraja Valverdeho díva ako bík na červené plátno.
4: Zbav sa svojich tmárskych bohov a nerúhaj sa viac, pretože Boh je len jeden. Pokloň sa krížu, na ktorom skonal Ježiš a polož svoj prísažný prst na Božie slovo.
2: Tvrdíš, že ste si zabili Boha a teraz chceš, aby sme ho uctievali? Nie. Neverím tvojim slovám. Naši bohovia sú mocní a prajní. Mojim bohom zostane veľký Inti. On nám dal slnko a slnko nám dalo život. A ja som jeho synom. Hovoríš, že k tebe prehovoril Boh. Nič som nepočul. Klameš a rúhaš sa. Klaňať a vyznávať. Budem bohov mojich predkov.
1: Čo si to dovoluje, ten neveriaci chudák? Videli ste? Vytrhol Valverdemu z rúk sväté písmo a hodil ho na zem.
5: Zneúctil Božie slovo. Rúha sa. Je to bezbožný kacír, antikrist. Bite neveriacich.
6: V tom okamihu dal Pizarro veliteľovi delostrelectva dohovorené znamenie a začala sa paľba. Ohromení, ohlušení domorodci spočiatku vôbec nechápali, čo sa stalo. Zakrývali si rukami tvár. Od strachu sa hádzali do prachu a smrteľne zranení strelami alebo dorúbaní mečmi padali na zem. Hynuli pod kopitami splašených koní. Stretnutie sa zmenilo na neľútostné vraždenie. Dlažbu námestia pokrývali telá ťažko ranených mŕtvych a umierajúcich. Stačila necelá hodina a osud ríše sa rozkolísal. Pizarro sa snažil preniknúť k inkovým nosidlám, zmocniť sa jediného a na mieste ho zabiť. Lenže výkvet inskej šľachty, najvznešenejší a najstatočnejší muži holými rukami zachytávali nápor Španielov, ktorí nosičom ocekávajú ruky. Ohúrený Atahualpa sedel meravo na nosidlách, ktoré sa kolísali ako čln na rozbúrenom mori. Nebol schopný protestu ani pohybu. Cítil, že prichádza trest za to, že nepočúval rady svojich vojvodcov a ľahkovážne uveril Španielom.
3: Chcem ho živého!
6: Vykríkol Pizarro. Strhol Atahualpovi z hlavy čelenku a zmocnil sa jeho smaragdového náhrdelníka. Po chvíli, keď bezmocný syn slnka spadol z nosidiel, Inkovia zmeraveli úžasom. Ich veľký a mocný vládca bol zajatý. Španieli do noci oslavovali víťazstvo. Na druhý deň ráno vyrabovali Atahualpov letohrádok a rozdelili si vzácnu korisť, v ktorej nechýbal ani zlatý trón veľkého Inku. Keď Pizarro skončil špinavú robotu, rozhodol sa pozvať k sebe na hostinu uväzneného Atahualpu. S poľutovania hodnou dávkou irónie mu pokrytecky a neúnavne zdôrazňoval, že ho pozval iba preto, aby sa s ním pokonal.

0: Pravíš, že mi chceš splniť želanie. Mám iba jedno, Španiel. Vráť mi slobodu.
1: Nie také strachy. Zostaneš pod našou ochranou a o tvoju bezpečnosť sa postaráme. Moji chlapi dostali prísne rozkazy. Už sa ťa nikto nedotkne, to mi ver.
0: Takže ma nezabijete?
1: Ó, nie. Sme predsa kresťania.
0: Ako ti mám veriť? Veď ste si zabili Boha.
1: To nebol Boh. To bol len Syn Boží. My posielame na smrť iba svojich nepriateľov. Aj to len v čestnom boji.
0: Francisco, hovorím ti tak ako tvoj brat. Chcem, aby si vedel, že v mojej krajine nie je zvykom prepadnúť nepriateľa bez vyhlásenia vojny. My sme vás považovali za priateľov. My sme vás s podstou prijali. My danému slovu veríme.
1: U nás v Európe sa tomu hovorí, že účel svetí prostriedky.
0: Nerozumiem.
1: Bolo to prianie nášho Boha.
0: A čo si ešte želá?
1: Aby si nám veril.

Tak ako plynuli dni konkistadorom, celkom zovšednelo, že majú v rukách vládcu najväčšej ríše nového sveta. Načenie z ľahkého víťazstva i opojenie z množstva nahromadených zlatých a strieborných cenností postupne vyprchalo a osud Atahualpu ich prestal zaujímať. Jediný, kto sa spriahol s týmto polbohom, bol Pizarrov mladší brat Juan. Na príkaz brata ho strážil, robil mu v domácom väzení spoločníka a získaval informácie o pohybe Inkov. Veľký Inka napodiv rýchlo získal stratenú sebaistotu. Pozorne, nenápadne, nevtieravo študoval mentalitu dobyvateľov, ich slabé stránky, chúťky a vrtochy. Stále však narážal na skutočnosti, ktoré mu nešli do hlavy. Nešlo len o veci viery, morálky, zvykov, ale aj o ich životné ideály. Tieto trpké myšlienky ho priviedli k spásonosnému nápadu.

0: Počúvaj, Juan Pizarro. Cítim, že si môjim priateľom a takým chcem byť aj ja k tebe. Ťažko som sa presviedčal o tvojom dobre a dlho som váhal, či sa ti môžem ako synovi Španielska odovzdať do rúk. Máte pre nás len ohnivé smrtiace guľky a zvrhlú chuť zabíjať nás. Máte svojho veľkého boha a nekonáte podľa jeho slov. Mám toľko dôvodov neveriť vám, koľko je zrniek piesku v mori, ale počujem hlas, ktorý mi vraví, aby som ťa prijal za brata.
1: Konaj, Atahualpa, tak, ako ti hovorí hlas. A ja urobím všetko, aby som tvoj hlas nezradil.
0: Tak ma urob spokojným a odpovedz mi na otázky.
1: Počúvam.
0: Prečo vy bieli, ktorí si hovoríte Španieli, vyznávate iba jediného boha? Odovzdávate sa mu do rúk, uctievate ho a nebojíte sa ho, hoci je mocný, všetko vie a môže vás strestať.
1: Bojíme sa trestu, ale nástrahy zlého ducha sú silnejšie ako viera.
0: Ten zlý duch sídli v zlate a klaniate sa mu rovnako ako Bohu. My, Inkovia, pokladáme zlato za slzy veľkého Intiho a hromadíme ho na jeho počesť. Prilákal vás sem nepominuteľný lesk toho kovu, až ste zabudli na svoje domy. Oslepila vás jeho hodnota a vy ste sa vzdali svojich rodín. Ako slepci blúdite po cudzej krajine a zabúdate na krajinu, ktorá je vašim domovom. Riskujete kvôli zlatu svoje životy a neváhate vziať život druhým. Aj tu v Cajamarke snorite po zlate. A ste schopní sa preň pozabíjať. Stále sa vám máli.
1: Žijeme tak. Ale nie všetci.
0: Myslím, že mi rozumieš, lebo ja rozumiem tebe. To, čo som ti povedal o zlate, priviedlo ma k myšlienke, či by mi slzy Intiho, nášho boha slnka, nepomohli získať stratenú slobodu.
1: Je to múdra cesta, Atahualpa. Ale musela by to byť hora zlata, aby všetkých oslepila.
0: Rozumiem. Toho zlata bude toľko, aby tvoj brat Francisco ponuku neodmietol. Zlato je v Kusku, ale aj v iných mestách. Moji ľudia splnia každý môj príkaz. A ak sa rozhodneš pre moju cestu, prinesú ho. Rozlož hru kráľov. Zahráme sa. Môj kráľ je bielý. Ak ho tvoj čierny neporazí, bude moja zem a moji ľudia žiť. Nech mi prajú bohovia.

Ešte v ten deň sa Francisco Pizarro dozvedel od svojho brata o ponuke Inka Atahualpu. A skôr ako sa zvečerilo, vstúpil v sprievode fraja Valverdeho a Juana k Atahualpovi.

0: Pokiaľ sem tvoje kroky nasmeroval Juan a rozhodol si sa prekročiť prah môjho dočasného príbytku podľa vašej reči ako amigo, buď vítaný. Chcem ako tvoj zajatec pomôcť tvojim úmyslom. Viem, že ma nemáš za vznešeného a som pre teba život bez mena. Moja ponuka je však vznešená, ako sa patrí na syna slnka.
1: A pague Satanás!
2: Nebojte sa, fraj Valverde. Tu nevládne diabol, ale naozaj dobrý úmysel a dobrý duch. Víta nás. Hovor, Atahualpa.
0: Viem, že sa brániš spolkom so zajacami, ale počúvaj ma, Pizarro. Navrhujem vám výmenný obchod. Ja si cením slobodu a vy zlato. Vy ma pustíte na slobodu a ja vám dám toľko zlata, koľko vážim. Nerozumel? Zopakuj mu, čo navrhujem.
2: Hovoríš, že za svoju slobodu dá toľko zlata, koľko váži.
3: Viem.
1: Mater Dolorosa, to je diablov nápad. Od toho len ruky preč.
3: Aby som povedal pravdu, Boh vie, ako vysoko sa neceníš.
0: Ak dobre rozumiem, môj obchod sa ti nepozdáva.
3: Tvoja ponuka ma prekvapila, ale nepresvedčila.
0: Viete dobre, že nejaké zlato, nič cenné mi tu v Cajamarque nezostalo. Všetko ste si už stihli vziať.
3: Je to korisť, ktorá nám patrí. Tak prečo potom tá trápna ponuka?
0: Môžem svojim ľuďom prikázať, aby sem priniesli zlato.
3: Tak to je iná reč. Ale najprv zvýš ponuku.
0: Koľko?
3: Je to tvoj život.
2: Uvedomuješ si, v akej je ten muž situácii? Zbavil si ho všetkých práv, je bezmocný. A ty ho tlačíš k múru.
3: Ja to zlato nepotrebujem, ani jeho život. On mi ho vnucuje za svoju slobodu. To hovorili sme.
0: Nie celkom. Moja reč zostala na polceste a nie všetko prišlo k tvojim ušiam. Dám prikázať priniesť toľko zlata, že zaplní túto miestnosť až po tvoje kolená.
1: Môj ty Bože, táto miestnosť má najmenej 3x7 metrov.
3: Tomu mám veriť.
2: Atahualpa, dobre váž svoje slová. Môžeš skončiť vo vlastnej pasci.
3: Čo si mu toto hatlaninou povedal?
2: Že mu nechceš uveriť.
3: Mal si mu povedať, že je to málo. Málo, Atahualpa. Ja si viac cením tvoju slobodu.
1: To, čo núka, je neuvážené. Je to prehnanie veľa, Francisco. Radšej menej ako nič.
3: Oče, vy sa starajte o jeho dušu, ak vás o to požiada. Odo mňa chce slobodu. Len si spomente, koľko sme v jeho tábore za mestom nazhraňali zlata. Za dobrých 200 000 pesos už máme v kešeni 10-násobok toho, čo nás stáli trovi na výpravu. Vytrieskáme z nich viac, ako získal Cortés v Mexiku.
0: Hovoríš málo? Dám ti toľko zlata. Toľko, že bude siahať Juanovi pokrk.
2: Atahualpa.
3: No, tak sa postav, Juan. Vybral si si z nás toho najmenšieho. Lakomec.
0: Nerozumiem.

0: Potrebujem čas. Moji ľudia sem budú musieť dopraviť zlato zo všetkých kútov ríše.
1: Dohodneme sa na rozumnej lehote.
0: Sú to obrovské vzdialenosti.
1: Nezahováraj, koľko dní potrebuješ?
0: Myslím, že 3 mesiace by mohli
1: stačiť. Nie. Tak toto nepôjde. Dávam ti 2 mesiace, ani o deň viac. Synka, a tvoje slovo sa rovná slovu vášho Boha. Tak konaj, potom sa môžeš vrátiť do Kita, kde si doteraz sídlil.
0: Do Kita? Dobre. Dobre, tak do Kita.
1: No, a teraz všetko pekne na papier, Juan. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Píš, ja a Atahualpa dávam svoje slovo, že túto miestnosť naplním v dohodnutom čase zlatom, a to do výšky vyznačenej čiarou na more. Iba že tú čiaru nespravím rukou, ale kordom!
2: Francisco!
1: Píš, zároveň budem držať ochrannú ruku nad všetkými Španielmi, pokiaľ neopustia túto krajinu.
2: To nemôžeš chcieť. To je nečestné. To nie je v ľudských silách.
1: Tak mu pomôžu jeho bohovia.
3: V ten deň už Juan a Atahualpa k rozohratej partii šachu nezasadli. Nebolo k čomu. Pri odchode Pizarro rozšafným gestom zmietol rozostavené čierno-biele figurky zo šachovnice a tie sa bezhlavo rozkotúľali po kamennej dlažbe. Už na druhý deň po uzavretí dohody začal Atahualpa konať. Vyslal na všetky strany poslov s jednoznačným príkazom: všetky predmety zo zlata a striebra, ozdobný riad, sochy a šperky treba zhromaždiť a urýchlene dopraviť do Cajamarky. Neprešiel ani týždeň a do mesta dorazili prví nosiči a prvé lamy, ktorých chrbty sa prehýbali pod vzácnym nákladom. Aj keď sa tok zlata a striebra po 2 týždňoch stenčil, nevysychal. Španieli nemohli uveriť vlastným očiam. Inka, obklopený svojimi vernými, milovanými ženami a oddaným služobníctvom, na vidomoči ožil, i keď ho Španieli strážili vodne v noci. Pisarovci chodili pravidelne kontrolovať, ako sa miestnosť plní. Aj maloverní museli nakoniec pripustiť, že Inka svoj sľub môže načas splniť. No od istého času konkistadorov znepokojovali chýry o sústreďovaní sa početných inských oddielov v Cajamarke. O ich zámeroch oslobodiť Inku nepochybovali. Hoci šlo o nepodložené podozrenia, vyvolali medzi malovernými Španielmi znepokojenie a obavy o nakopené poklady. K vystupňovaniu zlej atmosféry v meste prispelo aj obnovené napätie medzi Almagrom a Pizarrom. Večer, pred sviatkom svätej Anny, sa rozhodlo o ďalšom osude Inku Atahualpu, vládcu 4 dielov sveta a o budúcnosti najväčšej civilizácie Južnej Ameriky.

0: treba konať. Aby sme nakoniec nedoplatili na nečinnosť.
1: Čo to tak súri, Almagro? Zlato?
0: Ja som nikdy nepovedal, že sa mi zlata máli. Ale keď si už tým generálnym kapitánom s titulmi a právomocami sudcom, tak konaj. Pisaro! Čo nepočuje, že sa nás chystajú zmasakrovať? Že sa zhromažďujú po okolí?
1: O čo ti ide? Aj ty si kapitán.
0: Aha, ale nie generálny.
1: A to ťa zožiera.
0: Striehnu na nás.
1: Nič z toho sa nepotvrdilo. Sú pokojní ako ovce a tie chýry sú plané a provokačné.
0: No, len aby nebolo neskoro.
1: Zabúdaš, Almagro, že ešte stále ja nesiem zodpovednosť za každého Španiela, za vaše životy, za úspechy konkisty, že ja držím a tá úlpu v zajati.
0: Lenže vymerané 2 mesiace sa už končia. Alebo naozaj chceš, aby sa ten pajac vrátil do svojho mesta?
2: Je to sľúbené.

0: a spečatené na písme.
1: Neboj sa, Juan. Získame rozprávkový poklad a potom sa uvidí. Ale aby si vedel, prikázal som posilniť hliadky v meste i na jeho okolí. Jazdci dostali rozkaz neosedlávať kone.
2: Treba to skončiť.
1: Myslíš si, že na to si prišiel len ty? Predstav si aj ja.
3: Tak už syn môj koná.
1: Aj vy, otče! Myslel som si, že vašou starosťou je chrániť duše nevercov pred večným zatratením a žehnať Španielsku.
3: Robím to, čo si želá svätá cirkev a jeho výsosť náš kráľ. Leží mi na srdci aj tvoja spása a osud nás všetkých, čo sme prišli šíriť Božie slovo do tejto bezbožnej krajiny.
1: Poviem vám len jedno. Španiel sa z polovice cesty nevracia. Na návrat do Panamy nech nikto nemyslí. To platí aj pre tých, čo tu nie sú. Ten najväčší triumf Atahualpu máme v rukách. A po dobití kúska sa všetko vyjasní.
0: Nemali by sme sa unáhliť.
2: No, pravda, že kto iný ako brat bude obhajovať brata? Alebo je to Atahualpa? Tak sa mi vidí, že ti prirástol k srdcu viac ako Španielsko. Už hovoríš to jeho hatlaninou ako on.
3: Mali by sme mať na zreteli predovšetkým to, čo od nás očakáva svätá cirkev, a podľa toho konať. Buďte si istí, že správny krok bude požehnaný.
2: Kto zaváha, zahráva sa s vlastným životom. Treba sa ho zbaviť.
0: Navrhujem poslať Atahualpu do Panamy.
2: Čo?
0: Alebo do Španielska.
2: Počuješ si písaro svojho bračeka? Vraj do Španielska. Čo tak ho posadiť na trón jeho veličenstva? To by si náhodou nechcel.
0: Je to kráľ Inkov.
3: Bezbožných barbarov.
2: No, najlepšie bude čakať, kým nás napadnú, povraždia a oslobodia si toho svojho slnečného ryťseda.
0: To si netrúfnú. Vedia, že by ich vládca útok neprežil. A netreba sa báť. Bez jeho rozkazu nič nepodniknú.
2: To ti navravel Atahualpa. Počuješ, Pisaro? Ten tvoj brat sa ako si pričasto stretáva s tým trtkom.
1: Učí ho po španielsky a o Španielsku hovorí mu o našom kráľovi, o Bohu.
3: Možno. Predovšetkým ho ale učí čertové hry. Hrať kocky, karty.
0: A šach. Ale na tom predsa nie je nič zlé.
2: Tak ako? Mám sa o neho postarať?
3: A čo keby sme ho predsa len poslali s kráľovským podielom zlata prvou loďou do Španielska? Odtiaľ už nejaký odboj nezorganizuje.
2: On nie, ale my prídeme o zlato aj o Atahualpu. A potom nám môže byť Boh nebesky milostivý. Zbavíme sa ho tu, v Cajamarque, alebo potiahneme s ním na Cusco.
1: Vláčiť ho po krajine so sebou, to je nezmysel.
2: Musíme ovládnuť Inskú ríšu.
3: Treba len zvážiť, či s ním, alebo bez neho.
2: Radím vám, oče, dávajte si pozor na rozum. Je to bezpečnejšie.
1: Ak povlečieme Atahualpu so sebou, jeho bojovníci sa na nás vrhnú v prvom priesmiku. Nezabúdajte, že každý z nich sa bude chcieť vyznamenať pri záchrane svojho pána. Ich sila je hrozná.
0: A ešte hroznejšia je ich nenávisť.
1: Roky bojovali na čele s Uaskarom o trón.
2: Ale Uaskar je mŕtvý a jeho potomkovia vyvraždili sa.
1: Lenže mnohí túžia pomstiť jeho smrť a to, že na tróne sedí Pangard. Na to môžete vziať jed. Nikto ich nikdy nepresvedčí, že sme v jeho záhadnej smrti nemali prsty a nepomohli sme Atahualpovi.
2: No, najlepšie by bolo poslať za ním aj Atahualpu. Všetci to chcete. Akurát to nikto z vás nepovie nahlas.
0: Ja by som si na tvojom mieste nebol až taký istý.
2: Aha, ak tak veľmi túžiš stať na oltári a byť najspravodlivejším medzi spravodlivými, tak obracaj bezbožníkov na pravú vieru a nesprávaj sa ako zradca.
0: Je to panovník.
2: Pre Krista pána, aký panovník? Je to pohan, zvrhlík a vrah. Ako ho môžeš stávať na roveň nášho najmilostivejšieho a najkresťanskejšieho kráľa, jeho veličenstvo Karlosa V?
1: Tak už dosť! Nie je to také jednoduché, ako sa nazdáva, Žalmagro. Navrhujem oprieť sa v tejto veci o spravodlivosť a cez ňu hľadať riešenie. Postavíme Atahualpu pred súd.
0: To chceš ustanoviť tribunál? Vyšetrovaciu komisiu? Zaujať miesto sudcu?
2: Na čo to divadlo?
0: Z čoho ho chceš obviniť?
3: Sú veci, ktoré sa priečia kresťanskej morálke.
2: Morálka! Tak prečo potom tak veľmi bažíte po zlate tých bezbožných pohanských čarodejov, oče? Bez krvi fraj Valverde by zlato nebolo.
0: Monarchu môže súdiť iba monarcha. Atahualpa je pre nich syn slnka. Najvyšší. Jeho smrťou si môžeme poštvať proti sebe nášho kráľa.
2: Predovšetkým má toho na rováši viac ako dosť. Z tých tvojich rečí ma začínajú svrbieť peste. Unavuješ ma. Stále len kráľ, kráľ, kráľ, ich kráľ. Svinia je to. Bohatá a krvavá svinia.
0: Je to kráľ. A jeho smrť môže vyvolať rozpaky aj na španielskom kráľovskom dvore. Sme tu iba vyslanci v záujme viery a mieru. Čo keď si jeho výsosť neželá popravu inského panovníka?
1: Nikto z nás nie je prorok a nevidíme do budúcnosti. My nie sme zbabelci, ale vojaci. Navyše prítomnosť bude budúcnosťou až po polnoci. Teraz som presvedčený, že každé sprisahanie proti nám, každý čin ohrozujúci záujmy španielskej koruny a svätej cirkvi, narúšajúci svetské a cirkevné zákony, musí byť tvrdo a bez váhania potrestaný v samom zárodku. To, čo vieme o Atahualpových výčinoch a zločinoch, stačí na jeho odsúdenie. Dal predsa zavraždiť vlastného brata.
0: To nie je také isté.
1: Všetko sa dá spochybniť, Juan. Aj to, či my dvaja sme pokrevní bratia. Vieš iba to, čo ti povedal.
0: A ty sas iba, čo si myslíš.
1: Tak dosť!
0: Chcem len, aby sme boli dôslední a spravodliví.
2: A čo jeho zvrátené manželstvo? Čo? Ten bezpočet žien a sestier, s ktorými spáva, to si nezaslúži trest. Je to proti Bohu a prírode. Vieme, aké orgie usporiadal po obsadení Kuska. Oženil sa s vlastnou sestrou. Dal vyvraždiť desiatky príbuzných.
0: Jeho viera a zákony mu to dovolujú. Ale to, ako žiješ ty, to je hriech. To je smilstvo.
2: Pisaro, tvoj brat je zradca.
0: Nepokojne, pokojne. Ako môže otče takto? Francisco, ako môže Kristov služobník tak nenávidieť? Povedz mi, Almagro, proti ktorému Božiemu prikázaniu sa tento Inka prehrešil? Nie je pokrstený, je teda bez hriechu, na rozdiel od nás. Almagro, Atahualpa, dané slovo neporušil. Výkupné, ktoré sme od neho žiadali, zhromaždil. Je tam predsa nepredstaviteľné množstvo zlata. Trčí zatvorený v kutici. Čaká na Božie zmilovanie a ty tvrdíš, že nás ohrozuje.
3: Sancta Maria, ora pro nobis. Treba hľadieť aj na záujmy koruny.
2: Nenávidí všetkých kresťanov. Je to trajdor, špinavý zradca a krivoprísažník. Pustíme ho na slobodu a podreže nám krky.
0: To nie je pravda.
2: Je to pravda.
0: Tak predlož dôkazy.
2: Stačí, ak vyšleme za mesto jazdcov a hneď budeš vedieť, čo na nás ten podliak Atahualpa chystá. Oslepol si pri ňom. Mali by ti vylúpiť oči. Na čo sú ti, keď nič nevidíš?
0: A čo kresťanské milosrdenstvo? Nechaj ho odísť a dopraj mu žiť niekde v exile.
1: Na úsvite vyhoviem tvojim slovám, Almagro. Odiel našich jazdcov vyrazí na prieskum. Ak sa nič neprihodí, do týždňa vyrazíme na Kusko.
2: A vrazíme meče rovno do srdca tejto krajiny.
1: Sme predurčení dobiť tento inský pupok sveta.

Zatiaľ, čo hustá a temná noc zalievala spiace kamenné mesto a pomaly sa vliekla k ránu, Španieli sa chystali k rozhodnému kroku. Čakalo sa len na slovo generála Francisca Pizarra. Popudlivý kapitán Diego de Almagro cítil svoju veľkú príležitosť a nemienil sa jej vzdať. Útočil nenávistnými argumentmi a krikom presadzoval vratkú, nepresvedčivú pravdu. Keď sa ostatní odobrali na ležoviská, vrátil sa k Pizarrovi, aby bez zbytočných svedkov dotiahol svoj lyšiacky úmysel do konca.

0: Chcem ti len pripomenúť, Francisco, že zajtra je 26. júla, Sviatok Svätej Anny. Tvoj šťastný deň.
1: Viem. Najšťastnejší. Uplynú presne 4 roky, čo mi v Tolede kráľovna Izabela podpísala kapitulación a zverila konkistu Pero.
0: A to je dobré znamenie pre rozhodný krok. Už 4 roky si guvernérom, generálnym kapitánom, adelantadom. Máš sudcovské právomoci.
1: A ty po nich túžiš?
0: Chcem len, aby si svoje právomoci využil. V prospech nás všetkých a taký deň, ako ťa čaká, by si mal náležite osláviť nejakým pamätným činom.
1: Nechaj sa prekvapiť.
0: Rád by som ti poslúžil na ceste k sláve.
1: A čo keď sa nechcem o tú slávu deliť? S nikým?
0: Nepodozrievaj ma, ale chcel by som počuť tvoje rozhodné slovo.
1: Aké?
0: Že Atahualpa neodíde živý z tohto mesta.
1: Len to? Obyčajne sú tvoje priania naliehavejšie. Čo ešte chceš?
0: Aby si sa postaral o jeho zaslúžený trest. Aby si urýchlil prípravy pochodu na Kusko.
1: To druhé som už predsa slúbil. A na vykonanie trestu zatiaľ nemám zámienku ani dôkaz.
0: Dôkazy o jeho zrade a vierolomnosti ti nestačia?
1: Na to, aby som ho odsúdil tak, ako to ty chceš, nie. Predsa chceš jeho smrť.
0: Ja? Ja chcem len spravodlivý trest. To chceme predsa všetci. Je vinný svojou túžbou pomoci. Vyvolal ňou hnusnú bratovražednú vojnu. Má na svedomí 10 000 obetí. Dal odstrániť vlastného brata. Chcel povraždiť i nás. A kde je napísané, že to znovu nevykoná? Nikdy sa ti nepodvolí. Nikdy ťa neuzná za svojho pána. Je a zostane kráľom ríše Slnka a ty si pre neho spolu s nami votrelec.
1: Môžeš si byť istý, Almagro. Aj v mojich očiach je vinný.
0: Veríš svojmu bratovi, lenže on už nie je jedným z nás. On je už ako oni.
1: Pozor na jazyk. Nemusím so všetkým, čo hovorí, súhlasiť, ale máme spoločnú krv. Na to nezabúdaj. Inak by som musel zmiešať tvoju s mojou.
0: Ja by som Atahualpu najradšej upálil. Nech zhynie v plameňoch ako kacír.
1: A ja by som už konečne chcel vidieť dôkazy o príprave povstania Inkov. Zatiaľ len s kapitánom Sotom naháňaš po okolí duchov a nosíš mi reči. Málo!
0: Chceš povedať, že sa ho snažím bezdôvodne poslať na smrť?
1: Vykúpil sa!
0: Obalamútil ťa troškou zlata.
1: V živote som toľko zlata nevidel. Je to hotový zázrak.
0: To, čo priniesli, je len zanedbateľná úbohosť toho, čo majú. To nie je všetko, to je len na oslepenie. Talafatky! Zabudol si, ako úlistne a pomaly zvyšoval množstvo zlata. Ako sa okúňal, vykrúcal.
1: Istil si len život. Veľmi dobre vedel, kde je hranica, kde sa končí možnosť jeho vykúpenia. Každý nenaplnený centimetr znamenal pre neho smrť.
0: Aj tak je to len úbohý obchodník so životom.
1: Tichšie, amigo. Obviniť hocikoho z hocičoho je ľahké. Ale odsúdiť niekoho bez dôkazov na smrť, to nie je také jednoduché.
0: Právo. Čo tu dnes v noci odznelo, ti nestačí? Ak ti je to málo, spýtaj sa konkistadorov. Už si zabudol, Francisco, čo ti povedal Atahualpa potom, ako sme ho zajali? Bez ostichu vyhlásil, že on by nás na našom mieste všetkých bez milosti zlikvidoval.

Zavčas rána, na sviatok svätej Anny, odišiel jazdecký oddiel vedený kapitánom de Soto na prieskum, ktorý mal odhaliť inských bojovníkov chystajúcich sa na povstanie. Len Pissarro a Almagro vedeli, že ide o planý chýr a nezmyselný poplach. Podlý zámer, ktorý mal ospravedlniť Pissarrove ďalšie kroky. Pokojná nálada panujúca dovtedy v meste sa razom zmenila. Zachvátilo ho vzrušenie vyvolané spútaním Atahualpa. Z nepochopiteľných obáv, aby vraj neušiel, mu boli na príkaz hlavného veliteľa nasadené okovy. V skutočnosti to bol prvý krok k vykonaniu tvrdého, ale nezaslúženého trestu. Po Pissarrovej nerozhodnosti nebolo zrazu ani stopy.

0: Práve si sadal k obedu, keď do jedálne vtrhol fraj Valverde a už z prahu dvier kričal, že sa konečne podarilo Atahualpovi dokázať vinu a obviniť ho zo zrady. V tej chvíli Pizarro vyslovil osudné slova.
1: Pripravte všetko potrebné. Upálim ho. Verejne. Po súde. Pošlite mi Chereza. Spíše o procese podrobnú zápisnicu.
2: O akom procese to hovoríš, Francisco?
1: To nechajte na mňa. Treba bezodkladne vyhotoviť oficiálny protokol o súde nad Atahualpom.
2: Ale súd sa ešte predsa nekonal.
1: Konal! Ak máte zlú pamäť, môžem vám ju osviežiť. Tribunál bol zložený z počestných mužov, ktorí vyšetrením dokázali, že Inka Atahualpa sa dopustil ťažkých zločinov a preto ho jednohlasne odsúdili na trest smrti. Keďže ide o neverca vyznávajúceho čiernu mágiu, poprava bude vykonaná upálením ešte dnes, a to verejne, na námestí.
2: Hovoríš z cesty, Pizarro. Vravíš to, čo ešte len chceš urobiť.
1: Vravím to, čo sa už stalo. A tak to aj bude.

vopred spísaným záznamom o procese, ktorý sa vôbec nekonal, sa pokúsil Pissarro prekryť justičný zločin. Atahualpovi dokázal uchvátenie trónu, keďže nebol jeho oprávneným dedičom, vedenie nespravodlivých vojen, v ktorých zahynuli 10 000 ľudí, pripísali mu podiel na Huáscarovej smrti, krvismilstvo i vyvraždenie vlastných príbuzných. Správu o odsúdení na smrť ochotne oznámil Atahualpovi Diego de Almagro.

0: Zatiaľ, čo na námestí prebiehali horúčkovité prípravy na popravu, podvedený Atahualpa sa zúfalo zmietal medzi štyrmi stenami. Ešte sa nestihol nasýtiť života a už sa musel zmieriť s nevyhnutnou a neodbytnou smrťou, s pocitmi sklamania, bezmocnosti a úzkosti. Ešte ráno sa pokúšal na smrť nemyslieť. Odháňal ju, nepripúšťal si, že by mohla byť trestom za život. No so slnkom vyšiel na svetlo aj podvod. Dráma vypukla za neprítomnosti Juana Pizarra, jediného Atahualpovho priateľa. Hodinu pred západom slnka priviedli nešťastného Atahualpu na námestie, vyviedli ho na pripravenú hranicu a pripútali k úkolu. Až potom mu prečítali rozsudok. Zo strachu pred potupnou smrťou v plameňoch, v obavách, že príde o telo a ako popol sa nikdy nedostane do ríše duchov, nechal sa Atahualpa na naliehanie otca Valverdeho narýchlo pokrstiť a prijal meno Juan. Keď sa skončil obrad krstu, pristúpil Pizarro k Inkovi a spýtal sa ho na posledné želanie. Z Atahualpovho hrdla, priškrteného železnou obručou, sa chrapľavo, no presvedčivo vydralo.
1: Chcem iba jedno. Aby si mi po smrti umožnil odísť do Kitu, do mesta predkov, a postaral sa pod trestom našich bohov o deti kráľa ríše Sanka. Vrátim sa späť ako veľký Inkari. Vstanem zo zeme silnejší ako teraz. A krv votrelcov prinesiem na oltár boha Sanka.
2: Čo to tliacha? Vraj sa vráti ako boh.
3: Nevráti. Tak mu to na krku zatiahnem, že sa nikdy nevráti.
0: Potom železná obruč zovrela Atahualpov krk a pridusený ston skončil jeho život. Mŕtve telo zostalo ležať na námestí, vystavené zrakom zvedavcov po celú noc. Nikto ho nestrážil. Keď zo zvonice kostolíka zaznel za Juana Atahualpu umieračik, iba dvojica prostých vojakov si pokľakla a tíško sa pomodlila za spásu jeho duše. Po zádušnej omši ho pochovali na malom cintoríne za kostolom. No po odchode konkistadorov z Cajamarky preniesli ho jeho verní tajne do Kita a pochovali Atahualpovo telo k predkom tak, ako to kázala stará tradícia. Päť Inkových detí poslal Pizarro na výchovu do dominikánskeho kláštora v Cusku a tri, ktoré zostali v Kite, zveril do opatery františkánov. Na zhromaždené zlaté predmety Atahualpovho výkupného dal pretaviť do zlatých tehál. Zlata bolo takmer 6 tón a vyše 11 tón striebra. Bolo ho toľko, že Španieli ním okúvali kone. Keď Pizarro oddelil z pokladu časť zlata a striebra pre seba a pre kráľa, zvyšok rozdelil podľa zásluh a postavenia medzi svojich mužov. Pizarro v tej chvíli netušil, že neľudským zneužitím právomoci a tým, že poslal na druhý svet posledného veľkého panovníka najpozoruhodnejšej ríše Južnej Ameriky, si sám nevdojak urýchlil odchod z tohto sveta. Jeho osud sa naplnil o 8 rokov neskôr, opäť na sviatok svätej Anny roku 1541.

0: To nedeľné ráno v Lime sa ničím nelíšilo od predchádzajúcich všedných júlových dní, aspoň nie v paláci hlavného mesta Novej Kastílie, keď tu zrazu na námestí niekto provokačne vykríkol:
1: Smrť tyranovi! Smrť guvernérovi!
0: Bol to hlúčik leda bolo vyzbrojených, vyzývavých almagrovcov. Stúpencov popraveného Almagra, ktorých spájala nenávisť k Pisarovi a túžba po pomste. Oddelenia zlata po Atahualpovej poprave ich zožieral pocit krivdy a nosili v sebe túžbu po odplate. Viedol ich Almagrov syn. Na prahu paláca skríkol:
1: Za mnou, bratia! Dnes alebo nikdy!
0: Vydesení vojaci chrániaci vstup do paláca cúvli a nehybne sledovali, ako Almagrovci bez odporu vchádzajú do budovy. Najšťastnejší deň v Pisarovom živote sa stal jeho posledným. V rozpäti niekoľkých minút sa nedeľný obed zmenil na krvavú masakru. Niekoľko oddaných Pisarových priateľov prítomných na obede sa pokúsilo o odpor, ale márne. Kordy útočníkov bez váhania vnikali do przne priateľov. Jeden z nich sekol Pisara priamo do tváre. Oslepený vlastnou krvou stratil rovnováhu a v bolestiach klesol na kolená. V tej chvíli sa mu do tela zaborili ďalšie meče a piky Almagrovcov. Z úst sa mu vyvalil prúd krvi a padol na zem. Hriešnik, ktorý zničil ríšu slnka, skonal na sviatok svätej Anny v najšťastnejší deň svojho života.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo významného slovenského prozaika Ivana Izakoviča Ríša slnka, v ktorom nám autor sprítomnil dramatické okamihy zániku ríše Inkov a priam legendárny koniec ich vládcu. V réžii Roberta Šuchtu účinkovali Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Ján Galovič, Ivan Laca, Ladislav Kerata, Alfred Svan a Richard Klvač. Na nahrávke ďalej spolupracovali hudobný redaktor Rudolf Pepucha, technička Stanislava Ďurišová, zvuková majsterka Eva Irmanová a redaktor Jozef Lenhardt. Relácia mala premiéru v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť verše Nory Grajciarovej, slovenskej poetky, spisovateľky a učiteľky, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Toto leto. Recituje Zdena Gruberová. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.

Slnovrat. Pošepnem, že čakám. Hlas mám pridusený. Už čerstvý Vánok nesie čarovný večer senný. Je letný slnovrat, keď dozrieva žena, keď najkrajšie vie ľúbiť, keď slovo nie je pena. Neprivolávam peny, čo voda vyplaví, tak plačú rybie oči. Kto nám raj pripraví? Rajská záhrada. Hľadám ticho, únik, pokoj. Jabloň, otvor mi bránku do záhrady. Zakry ma zeleňou stromoradia. Napoj sviežim ránom a poteš vtáčim švitorom. Dobre som prišla. Práve na tyčinkách kvetov ťa navštívil zaliečavý vetrák. Až oťažíš plodmi, čo sa na stopkách budú hojdať lícom k slnku, poďakuj mu. Osladí šťavu v dužine, obalí ťa rumencom. Buď chvála stromom, kvetom i vánku, včelám i slnku. Buď chvála miazge, čo ako gejzír z dola nahor napĺňa rok čo rok stromy životom. Vďaka ti, jabloň. Už je dobre. Ticho. Pokoj v srdci. Privri za mnou vrátka. Si krásna. Potomok krajskej záhrady. Až leto bude vládnuť, príde Eva. Povie, smedí ma. Bole hlav vyrastie. Leto ma našlo čakať večer lunu. Noc si mi ukradol. Ber i moju dumu. Ber si i vidiny. Oblaky bez váhy vypršia. Bole hlav vyrastie. Lásku mi preváži. A z neho mágovia čaj zvaria o Jáne. Viem, že ma ponúknu. Ja poviem 100-krát nie.

0: Na Litere ste počúvali verše Nory Grajciarovej, ktoré sme uviedli pod názvom Toto leto. V réžii Mileny Lukáčovej recitovala Zdena Krúberová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Jozef Dobák. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Martine a mesačnom mládencovi, ale aj Fischer, Barbory Nemet, Mark Twain, príbeh jedného parníka, ktorý priplaví do vysielania pohodové dunajské letné vlny. Pred tým všetkým je pripravená druhá časť čítania z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku 2011 v podaní Ivana Krúpu. Príjemné letné slnečné kúpele s rádiom Litera vám praje redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
2: Kufrík. Nad starou rudou zapadá slnko. Je to celkom poetický obraz, ale v týchto dňoch si ho málo kto dokáže vychutnať. Slnečný kruh sa pomaly klže tam, kde býval židovský cintorín, dnes džungľa buriny a poválaných náhrobkov. Na starých mŕtvych nemá kto spomínať. Noví živí majú dosť vlastných problémov a nemyslia na to, že pozajtra z nich budú noví mŕtvi. Žijú len zajtrajškom. A zrazu je tma. V žiadnom okne sa už nesvieti, okrem Šaniho kuchyne. Vo svojej izbičke spí Petra. Anna má pred sebou nedopitý hrnček čaju. Jej manžel mechanicky mieša kávu, ktorá bola pred hodinou teplá. Je pol tretej v noci. Bojím sa o ňu. Budeš sa viac, keď ostane. Ako si poradí? Anna, prosím ťa, je dospelá, doktorka. A Hanzi a Rézy sa na ňu tešia. Aj tak. Veď je to len dočasné. Na chvíľu, kým sa to tu upokojí. Ja neviem, čo bude. Ani ja. Preto musíme dostať von aspoň ju. Hovoril si jej? Ešte nie. Poďme si ľahnuť aspoň na chvíľu. Vieš, že nezaspím. Skús to. Šaniho o 6:00 zobudil budík. Mal ho postavený na tanieri a rinčal ozaj zúfalo. Rozospatý ho zastavil a šiel do dcérinej izby. Potriasol Petru za nohu. Nič. Ak ju chcel zobudiť, musel ju poštekliť. Táto metóda zaberala od malička. Čo je? Musíš odcestovať, Peťka. Zober si najmenší kufrík, aby si nebola nápadná. Čože? Zbal sa, prosím ťa. O chvíľu ti ide vlak. Pôjdeš do Viedne. Najmenší kufrík. Na výlet? Je to dobrý nápad? Nie je to výlet. Šani ju nechal, nech sa oblečie a šiel si do kuchyne napustiť vodu. Aj ich domácnosť používala vypláchnuté poháriky od horčice. Fenomén horčičákov bol populárny v celom Československu. Prezývali ich ruský kryštál. Keď ho niesol k perám, do kuchyne vstúpila Anna. Šani mu vypadol pohár z ruky. Anna bola šedivá. Ešte pred pár hodinami mala gaštanovo hnedé vlasy, ale cez noc obeleli. Prekvapene sa zadívala na svojho manžela. Len na ňu ukázal. Ruka sa mu triasla. Vlasy. Anna si ich bez záujmu pohľadila. Už ju nikdy neuvidím. Šani ju chcel objať, chcel zakričať, že to nie je pravda, že to celé je len na chvíľu, že je to veľké nedorozumenie, ktoré sa dobre skončí, ale iba si sadol a mlčky pozoroval manželku. Vedel, že má pravdu a že vlastnú dcéru už nikdy neuvidia.

Vlasy mala vypálené na sietnici ako škvrnu od slnka. Žeravý bod nie a nie zmiznúť, aj keď zatvárala oči. Najprv sa pokúsila chytiť vlak, ale nič nechodilo. Šani čakal s ňou a po hodine to vzdali. Videlo ich pritom veľa ľudí. Napriek tomu, že si zobrala najmenší kufrík, po starej rude sa hneď rozkríklo, že dcéra technického riaditeľa emigrovala. Vrátili sa domov a Šani to skúsil po asfaltke. Strechu na aute zatiahol, pretože v jednom kuse stretávali kolóny aut a tankov. Cesta do Bratislavy, ktorá inokedy trvala 2,5 hodiny, sa pretiahla na 5. Dlhé minúty išli v kolóne ozbrojencov. Petru pozorovali skorby unavené oči vojakov. Snažila sa byť čo najnenápadnejšia. Chcela byť malá, menšia, najmenšia na celom svete, ale vždy ju nejaký pohľad zachytil. Neboli to oči víťazov. Ale keď nie oni, tak kto? A prečo? Rezi a Hanzi sú fajn, uvidíš. Ja tam nechcem ísť. Toľkokrát ťa pozývali, chcela si ísť. Predtým, než prišli títo. Peťka, prosím ťa, je to len na čas. Vidíš, čo tu je. Chcem ostať s vami. Prídeme za tebou. Prečo nejdeme všetci? Nemôžem nechať fabriku, ľudí. Ty si mladá. Tak som mladá, alebo sa bojíš o fabriku? Prosím ťa, nerob to ťažšie. Hranice sú otvorené, môžeme sa kedykoľvek vidieť. Štátna hranica v tých dňoch je naozaj korzo, ako onedlho skonštatuje jeden politik. A dá ju zavrieť. Ale momentálne sa dá z Československa i do Československa voľne dostať, tam aj nazad. Petra síce má doložku do Rakúska, ktorú jej dávnejšie vybavil Šani ako odmenu za promóciu, ale plánovaný výlet sa zrazu stal útekom, ku ktorému doložku netreba. Po invázii vláda otvorila hranice a umožnila občanom, ktorí sa cítili ohrození, odísť. V niektoré dni bol na hraničných priechodoch taký nával, že doteraz nekompromisní pohraničníci, ktorí strieľali na každého, kto prebehol čiaru, púšťali ľudí von bez doložiek. A keď nestihli kontrolovať pasy, dávali pečiatky aj na ruky. Mnohí sa dostali von bez dokumentov, ba kto si vraj prešiel na električenku. Šani dopravil dcéru po mnohohodinovom martíriu do Bratislavy a na stanici sa rozlúčili. Ani jeden neplakal. To odkladali na neskôr. Volaj nám každý deň. Príďte. Hneď od Hanziho zavolaj. Petra sa ledva pretlačila na chodbičku. Až teraz ocenila malý kufrík. Vo vlaku sa tiesnili celé rodiny. Deti sa tešili na dobrodružstvo, oči rodičov prezrádzali strach. Otvorila okno a zakývala otcovi. Bola si istá, že sa ešte uvidia. Nie, to nebola naivita. Chápala, že ju chcú uchrániť od toho, čo sem príde, ale verila, že to príde neskôr, ako stihnú ujsť aj oni. Vlak vyšiel zo stanice a tých pár desiatok kilometrov do Viedne mu trvalo hodiny. Niekoľkokrát stál, raz museli všetci vystúpiť a vojaci so samopalmi prezerali každé kupé. Nevedno, či niekoho hľadali, alebo sa báli bombového útoku. Zasa všetci nastúpili a vagóny, búchajúc o seba, sa škrípavo pohli. Vnútri bolo horúco a dusno. Miesto pri okne, ktoré náhodou zaujala, bolo na nezaplatenie. Mierny vetrík jej pomáhal prežiť. A spolu s ním aj Silvia a Rudo. Obaja práve dokončili strednú umeleckú školu, známu Šupku. Mali 18, boli slobodní, všetko sa pred nimi len otváralo. Nemali deti ani iné záväzky, pravda okrem rodičov, ktorí ich ceste prijali. Táto dvojica patrila k početnej skupine ľudí, ktorým augustová invázia umožnila odísť z krajiny, čo im aj bez tankov nič nehovorila. Odchádzali s ľahkým srdcom.
neťažil ich žiadny majetok. Všetko, čo mali, si uložili do dvoch plátených ruksakov opretých o nohy. Dali sa s Petrou do reči a ich pokojný optimizmus pomaly prešiel aj na ňu. Nechápali, čoho sa bojí. Ona, mladá lekárka, s diplomom vo vrecku, vzdelaná v odbore, po ktorom siahnu na celom svete. Petra sa zrazu začala pozerať na svoje postavenie z inej stránky. Nebolo to výborné, nie. Nestala sa vo vlaku bezstarostným motýľom. Ale pochopila, že karty nie sú až tak zle rozdané. Vo Viedni očakali príbuzní. Má kde bývať, má kde počkať, má kde premýšľať. A potom uvidí, čo ďalej. Len jedným si bola istá. Tie kroky podnikne spolu s rodičmi.

Medzi tým sa Šani vracia domov. Vždy šoféroval rád, dokázal si jazdu Felíciou vychutnať, ale dnes ide krokom. Kým príde domov, už je tma. Anna medzi tým stojí v rade pred obchodom. Je piatok, má prísť meso. Meso chodí do Starej Rudy raz do týždňa, ale dnes nepríde. Čo čakajúci ešte nevedia. Rad v obchode je ako had s hlavou, telom a chvostom. V krajine, kde sa na všetko musí čakať v radoch, má táto forma zabíjania času odvekú tradíciu. Chvost hada je apatický. V ňom stoja tí, čo prišli najneskôr a nemajú takmer nejakú šancu nakúpiť. Telo hada je plné oprávnených nádejí, je najdisciplinovanejšie. Sú v ňom strážni psi, ktorí kontrolujú ostatných, aby sa nepredbiehali. Stačí len nohou prekročiť čiaru, či nedaj Bože nakuknúť k pultu. Strážny pes zašteká a hundranie davu zavráti odvážlivca. Hlava hada je najjedovatejšia. Tvoria ju vytrvalci, ktorí už dlhé hodiny postávajú pred zatvorenými dverami mesiarstva. Vedia, že majú reálnu šancu nakúpiť bravčové aj hovädzie, ale hlava väčšinou čaká na kurča. Pečené kurča je stelesnením nedeľného obeda v Starej Rude. Pečené kurča je ikonou miestneho blahobytu. Čo by to bol za život, keby sme prišli aj o to mizerné kura v nedeľu? Naraz sa obchod otvorí a had sa plazí do predajne. Pulty sú takmer prázdne, nič nedoviezli. Hlava je zaskočená, v zápätí zúri. Čo to má znamenať? Prečo na hákoch nič nie je? Videli odchádzať chladiarenské auto? Komu to mesiar zase skryl? Oni ho dobre poznajú, vždy odkladá známym, ale nikdy sa nestalo, že by aspoň niečo nevyložil na pult. Nehoráznosť. Anna stojí na chvoste hada. Nikoho si nevšíma a nereaguje na krik z predajne, kde sa začal spor o trvanlivé salámy. Nie je jej z toho ani smutno. Keď trápnosť sprevádza naše životy deň čo deň, otupieme. Títo ľudia boli ešte včera schopní položiť za svoje mesto život. Dnes by ho obetovali aj za salámu. Anna si neuvedomí, ako sa telo hada prestáva mykať. Cíti vyčkávanie. Jej dcéra teraz odchádza do diaľky, ktorá je nedostupná nie pre kilometre, ale ostnatý plot. Anna zachytí šepot. Prosím vás, kto je tá biela pani? Annu pozná mnoho ľudí, ako poznáme účtovníčky, ktoré nám robia výplaty. Každý už za ňou bol aspoň raz, keď doniesol potvrdenie, že syn či dcéra študujú, riešil prídavky na deti, dával lístky od lekára. Annu poznali stovky ľudí, ale ženu s bielými vlasmi nik. Potom im to dôjde. Ustrnú. Nakúpili a placho prechádzajú okolo, ako by sa ju báli pozdraviť. Tá žena prežila niečo, čo sa môže stať aj im. Sem tam niekto zapraje dobrý deň. Anna kývne hlavou. Až sa chvost hada dostane k pultu, zarazený mesiar jej ponúkne sviečkovicu, ktorú komusi odkladal, a nikto nenamieta. Anna poďakuje a odchádza. Za ňou sa nesie šepot. Odvtedy ju nenazvú inak než Biela pani.

0: páska. Jozefa v rozhlase opäť hľadali tajní. Vedel, že po ňom idú, ale vedel aj, že majú strašne veľa práce. Zoznam hľadaných bol obrovský. Denne sa v ňom prelievali mená z kolónky. Nezastihnutý do kolónky emigroval. Privítal ho bledý šéf. Jožo, práve odišli. Nič som ti nepovedal, nevidel som ťa. A podal mu ruku. Veľa šťastia. Práve sa vrátil z domu lodníkov, kde nahrával prejav, v ktorom zaznela slávna veta o korze a hraniciach. Už nebolo prečo ďalej vyčkávať. Už nebol dôvod utešovať sa falošnou nádejou. Skrachovaný farár a herec, ako ho prezývali ľudia poverení jeho zatknutím, mal poslednú možnosť odísť z Československa. Alebo si obliecť väzenský mundúr a vystaviť rodinu perzekúcii. Keď prišiel domov, Erika si v kuchyni pískala. To bolo znamenie, že má vynikajúcu náladu. Napácovala zajaca a na trhu dostala úžasnú slaninu. Krájala ju na maličké biele kocky a Peťko ju pritom so záujmom pozoroval. Jozef chvíľu stál na chodbe a odhodlával sa k tomu, čo musí povedať. Potom vošiel. Musíme odísť.
1: Odísť? Kam?
0: Do Rakúska. Dnes ma chceli zatknúť.
1: Ale ja robím oškvarky.
0: V Erike sa prebudila praktická žena. Odísť? Veď praží slaninu, topí masť, pácuje zajaca, kam by chodili? Všetko má rozrobené. A nie pre seba, ale pre nich. No nevyslovila, čo jej chodilo po rozume, pretože vedela, že manžel má pravdu. Musia preč. Našťastie som včera natankoval. Zbal teplé veci na zimu.
1: To nebude nakrátko však.
0: Rakúsky rozhlas nám pomôže, príjmajú našich, zoženú prácu aj ubytovanie. Peťko ich pozorne počúval.
1: Kam ideme, mami?
0: Erika chcela povedať na výlet, ale zlomil sa jej hlas. Objala chlapca, ale on sa jej vytrhol s radostným: hurá, výlet, musí si zbaliť autíčka. Jozef ešte predtým v rozhlase vrátil reportážny magnetofón. Nechcel, aby z neho urobili zlodeja. V dome išiel za susedkou. Presne za tou, ktorá im v augustovú noc zavolala, že prišli Rusi. Nechal u nej všetky potvrdenia, že pôžičku na televízor aj na chladničku majú splatenú. Viac slov nebolo treba. Najviac ho trápilo, že sa nestihne rozlúčiť s mamou. Od nej vedel, že ho modranskí policajti hľadali aj vo Vinohrade. Bol v strašnej situácii. Musel odísť bez toho, aby naposledy boskal človeka, ktorý sa pre neho toľko obetoval. Zavolal aspoň Erikinej sestre. Anna dvihla po dlhom zvonení. Mala zmenený hlas. Znel unavene, akoby z hlbokej studne. Haló, Anna, to si ty?
1: Jozef? Odkiaľ voláš?
0: Z búdky, ako sa máte?
1: Veď vieš, Peťka je preč.
0: Viem, neplač prosím ťa. Všetko sa urovná, mám veľmi málo času. Chcel som ťa počuť.
1: Som rada.
0: Mám prosbu, či by si niekedy neskočila k mojej mame, keď pôjdete autom okolo. Nemá telefón, vieš, len jej povedz, že ju veľmi ľúbim.
1: Poviem, neboj sa.
0: Pozdrav Šaneho.
1: Veľa šťastia vám prajem.
0: Jozef zavesil slúchadlo.
1: Ticho v telefóne, prerušované len praskaním elektrických frekvencií, hovorilo viac než desiatky slov. Mohol mlčať a predsa povedal všetko.
0: Na pasovom oddelení sedel kapitán Bartoš, mlkvý 40-ročný muž. Bez otázok dal Jozefovi aj celej jeho rodine výjazdnú doložku do Rakúska. Jeho oddelenie ich dávalo celé leto, nerobili nikomu napriek. Von sa dostal naozaj každý, kto chcel. Jozef poďakoval a vyšiel z kancelárie. V ten deň kapitán Bartoš vystavil ešte niekoľko vycestovacích doložiek. Poslednú vypísal sebe a manželke s deťmi. Potom napísal nadriadeným list, ktorý prišiel poštou až 2 dni po jeho emigrácii. Ako komunista by som tu mal ostať,
1: ale ako otec rodiny nemôžem. Biela MBčka prekročila hranicu okolo 7:30 večer. Auto bolo nabité svetrami, kabátmi a zimnými topánkami. Na sedadle vzadu boli periny a v obruse zabalené príbory. A v kufri sa viezli čerstvé oškvarky a napácovaný zajac. Jozef oficiálne išiel na služobnú cestu, ale colníci sa ničomu nečudovali. Takto naložených aut odchádzalo z republiky na stovky. Končili sa posledné dni tolerancie. Od pozajtra sa štát chystal hranice prísne kontrolovať a že to vôbec oznámil vopred, mohli pokladať za nečakaný bonus. Vláda rýchlo zabúdala na včerajšiu mäkkosť. Keď sa za nimi spustila bielo-červená závora, Jozef zastavil a vystúpil. Otvoril zadnú kapotu, aby skontroloval olej, ale Erika vedela, že pozerá na siluetu viníc nad Bratislavou. Ani jeden z nich netušil, že sa do bývalej vlasti vrátia až o 21 rokov. Najspokojnejší bol Peťko. Pozrel na závoru, ktorá ich oddeľovala od Československa a zavrtel sa na sedačke. Teraz už za nami Rusi nemôžu. Pracovníci ORF sa zachovali veľmi ľudsky. Prijali Jozefa ako kolegu, ktorý má problémy. Dostal s rodinou ubytovanie, lístky do rozhlasovej menzy a finančnú podporu 5000 šilingov. A začali mu hľadať prácu. Lenže Jozef prvú noc vo Viedni takmer nespal. Spomenul si, že dnes na obed mal vysielať Pozor zákrutu. Celú reláciu vopred nahral na pásku. A zrazu ju on, starý perfekcionista, nechá zamknutú vo svojom stole v redakcii. Ako sa k nej dostanú? Napadne im to vôbec? Narobí kolegom strašné problémy a ohrozí vysielanie Československého rozhlasu. Zalieval ho studený pot, keď nad ránom potichu vstal, naštartoval auto a vrátil sa do Bratislavy. Doložka mu platila posledný deň. Prišiel do rozhlasu medzi prvými. Keď ho zbadal kolega, skoro skolaboval. Všetci už tušili, že odišiel za hranice a zrazu im podáva nahratý pás. Tu je Pozor zákruta. Ty si blázon, Jožo, veď ťa zatknú, kde máš ženu? Je s malým vo Viedni, idem za nimi. Preboha, choď už! Ale muža, ktorý pre motoristickú reláciu riskoval zatknutie, určite chránila vyššia moc. Jozef o nej vedel, mal na to vzdelanie. Sadol do auta a ešte raz, teraz už definitívne, prekročil československú hranicu, ktorá sa po polnoci toho istého dňa premenila na nedobytnú pevnosť.

Počúvali ste druhú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Slnko a slnečné motívy sú súčasťou rozprávok i mýtov, odkedy si ľudia rozprávajú príbehy, čiže od nepamäti. Najbližšiu necelú hodinu vás pozývame naladiť sa s Literou na takýto rozprávkový svet prostredníctvom rozprávkovej hry Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi. Prajeme vám nerušené počúvanie.
0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi.
2: Kam si sa podiel, synček? Kam si sa mi schoval?
3: Lepšie sa pozeraj, otec mesiac. Ja teba vidím a ty mňa nie.
2: Ukryl si sa predo mnou pod závoj noci. Tam, kde býva tvoja matka tma.
3: Pozri, tu som, chyť ma.
2: Nemôžem sa za tebou len tak kotúľať po oblohe. Musím stáť na mieste a svietiť tým dolu.
3: O kom to hovoríš? Je len obloha, tam dolu nič nie je.
2: To sa ti iba zdá. Lebo dole je všetko také, ako zrnko piesku.
3: O piesku som nikdy nepočul.
2: A predsa je. Obsypal breh jazera, ktoré odráža môj tieň. Piesok je taký drobný.
3: Nestojí za reč, keď je drobný.
2: Kedy si spal v skalách, ale vody do nich dovtedy narážali a vetri ich drvili, kým sa nerozsypali a nevypadol z nich piesok.
3: Čo keby si ma poslal k jazeru za svojim tieňom? Chcem sa prechádzať v piesku.
2: Patríš k nočnej oblohe. Prechádzaj sa medzi hviezdami.
3: Matka tma by možno nebola proti tomu.
2: Zabudol si, že pred tebou ukrýva to, čo je dolu?
3: Aby ma to nelákalo?
2: Kde je tma, tam sú oči zbytočné. Len ja, mesiac a hviezdy ju prenikáme.
3: Teda vidím vďaka tebe.
2: A hviezda, ktorým je tvoj plášť posiatý.
3: Čo to robíš, sestrička?
4: Padám.
3: Kam padáš?
4: K zemi.
3: Chcem padať s tebou.
4: Tak sa ma chyť.
2: Leď sama, hviezda. Môjho syna nechaj na pokoji.
3: Ty musíš stáť na jednom mieste, otec. Ale ja nie. Pevne ma chyť, hviezda.
2: Už ho aj pustí. Môj syn nesmie odísť.
4: Musíš sa vrátiť. Tvoj otec to prikazuje. Vládca nočnej oblohy.
3: Je mi to jedno. A tebe to môže byť tiež. Veď aj tak sa už na oblohu sotva vrátiš. Ale prečo vlastne padáš, hviezda?
4: Aby si ľudia mohli niečo prijať.
3: Čo ti za to dajú?
4: Nič nečakám. Vydám svoje svetlo a zhasnem.
3: Zomrieš? To je smutné.
4: Premením sa na svetielko v očiach toho, koho spravím šťastným.
3: Tomu nerozumiem.
4: Si ešte primalý. Možno by si sa predsa len mal vrátiť na oblohu, Godcovi.
3: Zostanem s tebou, hviezda. Chcem spoznať všetko, o čom si hovoria.
4: Priprav sa. O chvíľu sa dotkneme zeme.
3: Neviem, či sa mám tešiť alebo strachovať.
4: Každého trochu.
3: Ty vieš, čo ťa čaká, ale ja...
4: Hádam, len neľutuje, že si sa so mnou spustil z oblohy.
3: Teraz je na ľútosť už neskoro. Čo je s tebou, hviezda? Prečo si zhasla?
5: Videla si to svetlo, žena?
6: Celkom ma oslepilo. Kam sa podialo?
5: Možno sa nám len zazdalo.
6: Obidvom sa nám nemôže zdať to isté. Padalo z neba. Ako hviezda.
5: Teda si si mohla niečo prijať.
6: Iba to, čo si prajem už dlho. Synčeka.
5: Nemáme ho. A hviezda zhasla.
3: Nezhasla. V jej očiach svieti. Oh,
6: lebo som sa ťa predsa len dočkala, synček.
3: Nie som tvoj synček. Patrím mesiacu a tme. Ty sú mojimi rodičmi.
5: Isto si unavený z dlhej cesty. Vodi do chalupy. Posvietim ti lampášom.
3: Posvietia mi hviezdy, ktorými mám plášť posiaty.
6: Nijaké hviezdy nevidím. Nezdá sa ti, že vraví čudné veci?
3: Naozaj tam boli, ale už nie sú. Ostali po nich len diery.
6: Aha, ušijem ti nový plášť. Budeš ho nosiť miesto tohto deravého.
3: Ani sa ho nedotkneš. Je deravý, ale môj.
6: Nech je ako chceš. Len sa už nemrač a vojdi. Jedlo ti na...

0: konečne zaspal.
1: Teraz si môžeme aj my ľahnuť.
0: Čo to robíš? Veď ho zobudíš.
1: Nech mu hlava odpočíva na páperovom vankúši, nie na roztránom plášti.
0: Čo to zamýšľa žena? Vary si nevidela, ako mu na ňom záleží?
1: Videla. Pravda, že som videla. A znepokojilo ma to. Čo ak tie diery na plášti naozaj vyplňali hviezdy?
0: Videla si už niekoho, čo by mal plášť posiatý hviezdami? Taký má iba obloha.
1: A čo ak z nej prišiel?
0: Zhasni už a čuš, chce sa mi spať. Nemám chuť na tvoje táraniny.
1: Veď už čuším. Starky, pozri, ako sa nám tma tisne do okien. Také čudné zvuky vydáva, ako by plakala.
0: Ty si už počula, aby tma plakala?
1: Keby len to, aj na okno nám klope. Čo ak chce nášho synčeka? Koľké roky som na ňo čakala a teraz jej ho mám len tak dať?
0: Ja nič nepočujem. A keď nič nepočujem, tak sa ti to všetko iba zdá.
1: Nič nepočuješ, lebo driemeš.
0: Aj ty by si si mala ľahnúť. Zanedlho začne svítať.
1: Veď si ľahnem, keď spravím, čo treba.
0: Čo si to spravila, žena? Spálila si plášť nášho syna.
1: Bol deravý.
0: Mohla si ho poobšívať, ale ty si si spravila po svojom.
2: Keby môj chlapec vystúpil na oblohu, plášť by mu znova obsypalo hviezdami.
1: Čo by robil na oblohe? Tu mu je dobre.
2: Pre teba je teraz obyčajným človekom.
1: Všetci sme obyčajní. Prečo by mal byť práve on iný?
2: Lebo je synom mesiaca a mňa.
1: Kto si? Počujem hlas, ale nikoho nevidím.
2: Som všade. Nemôžem byť len tam, kde je svetlo.
1: Potom si tma. Keby som zapálila sviecu, stratíš sa? Mlčíš. Teda som uhádla.
2: Prídem znova a budem chodiť dovtedy, kým mi nevydáš syna. Vrátim sa po to, čo je moje.
1: Vstávaj, muž môj! Ty si spíš a zatiaľ sa tu dejú také veci.
0: Čo ma budíš? Veď som sotva zaspal.
1: Tak si spí. Len či mi zajtra uveríš, že som sa s tmou zhovárala.
0: Synček, synček, s tebou sa rozprávam.
3: Iba som sa zamyslel.
0: Zamyslel. Jesť treba. Potom pôjdeme k jazeru a nachytáme rýb.
3: Ryby som nikdy nechytal.
0: No tak je najvyšší čas začať.
3: Nikam nejdem.
1: Ryby si budú v jazere plávať a my od hladu pomrieme. Zoberte siete a chodte.
3: Aké siete? Neviem, o čom hovoríte.
0: Kde si bol doteraz? Ryby si nechytal, sieť nepoznáš a myšlienky ti kto vie dne blúdia.
1: Nevyzvedaj toľko. Možno chce ostať doma. Choď sám. Nemusíte dvaja na brehu postávať a čakať, kým sa nejaká ryba chytí.
0: Odkedy takto vravíš? Čo ťa živí? Či ti obživa z neba padá?
1: A čo sem nebo pletieš? Dobre viem, že nás jazero živí. Nachytáš rýb, prinesieš ich a synček si zatiaľ odpočinie. Pozri, aký je bledý.
0: V tom ti dávam za pravdu. Je bledý ako mesiac na nočnej oblohe.
1: Možno sa nám to iba zdá. Vidí sa nám taký pri tých jeho vlasoch, čiernych ako tma.
3: Tak mám ísť k jazeru alebo nie? Každý z vás chce niečo iné. Pôjdem, lebo som sa rozhodol sám.
1: Čo sa ti rozum pomútil, muž môj? Spomínaš pred ním mesiac a tmu? Chceš mu pripomenúť vlastného otca a matku?
0: Ako si na takú hlúposť prišla?
1: No, veď sa ty dosmeješ, keď za nimi odíde.
0: Keby patril k mesiacu a tme, náhril by sa za nimi.
1: Spálila som mu plášť, preto je pri nás. Stal sa z neho celkom obyčajný človek.
0: Tak vidíš, darmo sa strachuješ, je náš.
1: A čo ak nie? Oh, ja nešťastná.
0: Nešťastná? A či ti šťastie nerobí tá hviezda v tvojom oku?
1: No, dbaj o to, aby nevyhasla. Mesiac ani tmu pred našim synčekom viac nespomenieš.
0: Vyber sieť z vody, synček.
3: Je prázdna. Myslíš, že ma ryby videli a odplávali od brehu?
0: Mohli zbadať len tvoj tieň?
3: Tieň vo vode jazera. To mi niečo pripomína.
0: Žartoval som. Jazero nemá tiene. Vôbec. Zdržiavaš ma. Takto nám siete ostanú prázdne. Treba ich znovu ponoriť do vody. Tichšie, dievčatko. Inak nám ryby odplašíš.
3: Daj, ako ti je veselo.
4: Mám plakať, keď prší piesok?
0: Neprší. Sypeš ho na seba z výšky.
3: A nie je to jedno? Urob to ešte.
4: Som rada, že sa ti to páči. Môžeš sa hrať so mnou.
3: Nemôžem. Musím chytať ryby.
4: Veď si už nachytal. Pozri, 30 v sieti trepocú.
0: Pre každého z nás bude jedna.
3: Ja tu moju pustím do vody.
0: Ideme, synček.
4: Tak si choď.
0: Zošmutnil si, synček. Ak chceš, choď sa s ňou hrať.
3: Môžem?
0: Ale iba chvíľu. Potom nám treba ísť.
3: Hráme sa spolu a ani neviem, kto si.
4: Som dcéra slnka a svetla.
0: Pre pána Jána?
3: Čo ťa tak vyľakalo, otec?
0: Ešte som nestretol dievča, čo by si tak vymýšľalo.
4: Hovorím pravdu.
0: To je ešte horšie.
3: Pravda nie je horšia ako výmysel.
4: Len sa na mňa lepšie pozrite. Aké mám vlasy? Žlté, ako slnko. A kde som ja, tam je aj moja matka. Svetlo.
0: Naozaj je okolo teba silné svetlo.
4: Je silnejšie ako tma.
0: Samé táraniny. Nebudem to už počúvať. Ideme domov, synček. Počkaj, kam si sa rozbehol? Nechaj ju. Nech si ide. Ale ty sa vráť. Ešte zablúdiš.
3: Naozaj máš vlasy ako slnečné lúče.
4: A tie tvoje sú čierne ako tma.
3: Tvoje sa mi páčia viac.
4: Preto si išiel so mnou?
3: Nechcel som, aby si bola sama.
4: Nie som sama. Zhora sa na mňa pozerá slnko a cestu mi ukazuje svetlo.
3: Čo keby sme sa chytili za ruky?
4: Prečo nie? A teraz bežme!
0: Kam?
4: Neviem, kam sa nám zachce.

0: Netušil som, že piesok je taký mäkký. Zabárajú sa mi do nohy. Kedy si spal v skalách, voda a vietor ho dovtedy drvili, kým sa z nich nezačal sypať piesok.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Už si nepamätám, kto mi to povedal.
1: A prezradil ti ten niekto aj to, že potom príde na rad slnko? Zohrieva piesok, aby nám nebolo zima na nohy.
0: Slnko nespomínal, to by som si pamätal.
1: Možno ho nemá rád, tak ako tma nemá rada svetlo. Nemôžu byť spolu.
0: Ale my dvaja si môžeme z piesku postaviť dom.
1: Ešte nikdy som nestávala dom.
0: Ani ja, ale musíme ho postaviť, aby sme mali kde bývať.
1: Nedotýkaj sa mojich vlasov, spália ťa. Radšej pôjdem.
0: Ostaň.
1: Z piesku sa aj tak nedá postaviť dom.
0: Chceš len tak odísť?
1: Len tak som prišla, len tak odídem.
0: Vrátiš sa?
1: Možno, keď bude dom z piesku stáť pri jazere.
0: Aké je tvoje meno?
2: Eno.
0: Eno. Aké krátke meno.
3: Kde si sa toľko túlal, chlapče? Ryby sme upiekli, aj zjedli.
4: Už sme aj zabudli, že sme jedli.
3: Žartujeme, ale tebe sme nechali.
0: Nemám hlad.
3: Ak si láhne s prázdnym bruchom, tvoje sny nebudú stáť za nič.
0: Kto povedal, že si chcem ľahnúť? Alebo že myslím na spánok?
4: Čo máš v úmysle, synček? Chceš nás opustiť? Dozvedel si sa...
0: Nechcem nič počuť. Chcem byť sám.
3: Prirýchlo prestal byť dieťaťom.
4: Veď je taký, ako bol včera.
3: Žena, ničomu nerozumieš.
4: Ale toľko viem, že sa mu cnie za tými, od ktorých odišiel.
3: Nemôže sa k ním vrátiť. Spálila si mu hviezdny plášť a po neho tiež nemôžu prísť. Mesiac z oblohy nemôže a tma nevstúpi tam, kde je svetlo.
4: Môžem ísť za ňou ja? Výjdem pred dvere a poviem tme, že jej syn smúti.
3: Ostaneš vo vysvietenej chalupe.
4: Ako dobre ma poznáš. Nemôžem tme vrátiť syna, lebo som si ho obľúbila. Mám ho rada ako vlastného.
3: Potom ho tu nemôžeš držať na silu.
4: Nemusel sa dnes večer k nám vrátiť a spravil to. Vraciame sa tam, kde sa cítime doma.
3: To je pravda. Múdra reč. Taká múdra, že by som ju od teba ani nečakal. Možno ťa tá hviezda v tvojich očiach zmenila. Spravila ťa šťastnou. A ty sa svojho šťastia nechceš zdať.
4: Kým náš syn pozerá do svetla a nebeží za tmou, šťastie ma neopustí. Zatvor dvere aj okenice, muž môj. Svetlo nám sfúkne.
3: Neskoro. Dnu sa nahrlula tma.
0: Hádam sa, ale nebojíte.
5: Oni možno áno, ale ty nie. Som predsa tvoja matka.
0: S niekým si si ma zmýlila. Moja matka stojí pri mne.
5: Spomeň si aspoň na mesiac. Svojho otca si musíš pamätať.
0: Môj otec nepatrí na oblohu. Chytáme spolu v jazere ryby.
5: Obleč si svoj hviezdny plášť a na všetko si spomenieš.
0: Mám iba tento plátený. Iný plášť nenosím.
5: Ó, Beta. Celkom na nás zabudol.
3: Povedz pravdu, žena. Alebo ju poviem ja.
0: O akej pravde to vravíte? Chcem ju počuť.
3: Synček, ja a tvoja matka...
5: Chcem počuť pravdu.
4: Nie som tvoja matka. A on nie je tvoj otec. Ani tento plátený plášť nebol vždy tvoj. Ušila som ho, keď som ten hviezdny spálila.
5: Len plač. Doteraz som plakala ja. A budeš plakať ešte viac, keď hviezda šťastia z tvojho oka vypadne a vráti sa s mojim synom na oblohu.
4: Rob niečo, muž môj.
3: A čo? Čo mám podľa teba robiť?
5: O chvíľu ti slzy vyplavia hviezdu šťastia z oka.
4: Ber si ju. Ak to spraví nášho synčeka šťastným.
0: Darmo sa obe trápite. Moje šťastie nie je na oblohe, ale tu, na zemi.
5: Tak preto si začal stavať pri jazere do...
0: Raz v ňom budem s dcérou slnka a svetla bývať. S krásnou Eno.
5: Staviaš dom z piesku. Potrvá celé roky, kým ho postavíš. Čo ak sa ti to nikdy nepodarí?
3: My so ženou mu pomôžeme.
5: A ja? Čo mám robiť bez tebe?
0: Prečo bezo mňa? V noci nechám všetko otvorené. Hoci kedy vstúpiš a budeš celkom blízko mňa. A otcovi odkáž, že ešte tejto noci prídem k jazeru, aby som sa mohol s jeho tieňom rozprávať.

0: Ponáhľaj sa, dcérka. Moje slnečné lúče sa už ku mne vracajú. A to je čas vášho návratu.
1: Pôjdem, slnko. Len čo si ten dom z piesku obzriem.
0: Dom z piesku. Zafúka vietor a bude po ňom.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Viem to. Bláznivý nápad. Aj ten musí byť blázon, čo chce bývať v dome z piesku.
1: Nie je blázon.
0: Ako vieš? Ty ho poznáš?
1: To nemôžem povedať.
0: Veď ako by si ho aj mohla poznať. Patrí k tme a mesiacu, je ich syn. Opustil oblohu a žije ako obyčajný človek. Naozaj je blázon.
1: Prečo to urobil?
0: Ako to mám vedieť? Mohol sa vrátiť, ale nechcel. Kto ho vie, čo ho na zemi drží? Celé roky ho už spaľujem a pozorujem, ako lepí ten svoj dom z piesku. A pritom na oblohu pozerá, ale po zemi chce chodiť.
1: Prečo si mi o ňom nepovedal?
0: Ako som mohol vedieť, že chceš o ňom počuť? Roky sa jazeru vyhýbaš, aj jeho brehom. Netušil som, že ťa zaujíma, kto po nich chodí. A vôbec, čo ťa po ňom? Na svete je toľko zaujímavých vecí. Povedzme, také hory. Ponáhľajú sa do výšok, ku mne. A keď sa ich chcem dotknúť, postavia mi do cesty konáre stromov do husta obsypané lístí. Nemôžem sklznúť k ich koreňom, ani kmeňom. Neviem, ktoré sú hladké a ktoré drsné. Raz by si sa medzi ne mohla vybrať ty. Čo na to povieš? Počúvaš ma vôbec? A kde si, cérenka? Kam si sa podela? Kam?
2: Synček, zabudol si prísť k obedu?
3: Nie som hladný.
2: Akože, veď si nič nejedol.
3: Musím dokončiť chodník.
2: Len aby k tebe priviedol tú, ktorú roky čakáš.
3: Nikoho už nečakám.
2: Tak prečo potom vždy za rána na brehu postávaš? Do diaľky pozeráš? Mňa neoklameš. Čakáš na tú, ktorá nechodí. Alebo nebodaj hľadáš cestu, po ktorej by si sa znova na oblohu dostal?
3: Je mi dobre aj tu na zemi. Mám vás. A nechýba mi ani moja matka tma. Celé noci stráži môj spánok. No a keď mi je smutno za otcom mesiacom, vyjdem na breh jazera, do ktorého sa za nocí ponára. Stačí len do vody skočiť a zase sme blízko seba.
2: Mňa neoklameš, synček. Nie si šťastný.
3: Pre mňa sa netráp. Keď si smutná, hviezda v tvojich očiach slabne. Chceš, aby vyhasla?
2: Priviedla ťa ku mne. Kým na teba dovidím, hviezda v mojich očiach bude žiariť.
3: Choď, so starkým sa najedz. A ja prídem len, čo chodník bude hotový.
1: Pozveš ma ďalej?
3: Dievčina s vlasmi farby slnka. Teda preca som sa ťa dočkal, Eno?
1: Kto je Eno? Nikoho okrem nás dvoch tu nevidím.
3: Eno si preca ty. Ozvena ti dala meno.
1: Majú ho len ľudia.
3: Mená sa dávajú aj tým, ktorí sú nám blízki.
1: Prišla som len na chvíľu. Znova odídem.
3: Postavil som dom z piesku.
1: Vietor ti ho po brehu jazera rozfúka.
3: Vojdi. Potom mi uveríš, že sa v ňom dá bývať.
1: Vyhrabeš ma z piesku, keď ma zasype?
3: Piesok v skale ešte nikoho nezasypal.
1: Ako si ho do nej vrátil?
3: Dovtedy som naň dýchal a vlastným potom ho obmýval, kým zase nebol tým, čím kedysi býval.
1: Prečo si sa toľké roky trápil? Veď si sám.
3: Chcel som, aby sa to zmenilo. V dome sú dve postele, dve skrine, dve stoličky, dva taniere a dve lyžičky.
1: Ty si si našiel ženu?
3: Už dávno.
1: Tak ja pôjdem.
3: Teda nevojdeš dnu?
1: Čo by povedala tá tvoja, keby ma tam našla?
3: O kom to hovoríš? Okrem teba by som do domu nejakú nevpustil.
1: Ale mne by bolo v dome príúzko. Nie som človek. Som doma všade a nikde.
3: Možno keby si sa zbavila vlasov, čo ti ako lúče slnka ovíjajú hlavu.
1: Nedajú sa ostrihať. Niet takých nožníc, čo by ich od hlavy oddelili. Ibaže by si mi ich po jednom z hlavy vytrhal.
3: Ale to by ťa bolelo.
1: A tebe by prsty spálilo.
3: Ja vydržím, ale tebe ublížiť nemôžem.
1: Urob, čo treba.
3: To odo mňa nemôžeš žiadať.
1: Tak potom musím odísť. Alebo si sama vlasy vytrhať.
3: Nechcem, aby si trpela.
1: Aj ty si trpel a nemusel si. Nezapchávaj si uši, nie je to také hrozné.
0: Zadrž, cérenka.
1: Už som sa rozhodla, slnko. Chcem byť človekom ako on.
0: Ľudia sú len takí obyčajní.
1: Ale vedia ľúbiť.
0: O čom to vravíš? Nič také nepoznám.
1: Lebo sa ľudí len dotýkaš, ale do srdca im nepozrieš. Ja som to spravila. Nemôžem už byť tým, čím som bola.
0: Nemôžeš? Alebo nechceš?
1: Oboje.
3: Pomôž nám, slnko.
0: Aby bola s tebou. Nie so mnou.
1: Nikdy ťa neprestanem na oblohe hľadať.
3: Patríš tam hore, slnko. Ale aj k zemi. Čo by sme si bez teba počali? Zohrievaš nás. Aj vďaka tebe máme zrno na chleba.
0: Možno by som ti aj pomohol, aby si bola človekom, cérenka. Ale čo by na to povedalo svetlo?
4: Som hore aj dolu, na oblohe aj na zemi. Som tam, kde si aj ty. A tak mi je jedno, kde si svoje dieťa vyobímam.
0: Tak tebe je to jedno.
4: Nezlostí sa, slnko. Potemnie ti tvár.
0: Len keď je tá tvoja jasná.
4: Sme dvaja a predsa jedno. S tvojim jasom aj mne z jasu ubúda. Nechaj ich. Nech sú aj oni na tom rovnako. Nech má zem, noc aj deň pohromade. Alebo chceš, aby naša dcéra ostala sama?
0: Má nás.
4: Sme už starí. Ako vesmír. Nechaj mladých. Tí majú svoju cestu.
0: Zase si ma presvedčilo.
4: Nemusím ťa presviečať. Dobre vieš, že je to tak.
0: Dobre teda. Vojdi do jazera, cérenka. Keď budeš v jeho strede, rozprestri svoje vlasy na vodu. Oheň v tvojich vlasoch uhasí, dno jazera nimi vystelie. A ty už nebudeš, ako si bývala.
3: Dovoľ mi, slnko, aby som ju až do stredu jazera sprevádzal.
0: Musí sa jeho vodami pustiť bez teba.
3: Čo ak ju sily opustia a do stredu jazera nedopláva?
4: Na to nesmieš myslieť.
0: Chceš tajiť, čo ju čaká? Klesne ku dnu, ako keď kameň do vody hodíš.
3: Uchráň ju.
0: To by som musel jazeru vládnuť. Proti nemu som bezmocný. Môžeš ju ešte zachrániť? Odhovor ju od toho, čo zamýšľa.
1: Už som sa rozhodla.

0: Ja raz budem potrebovať. Teraz nastala tá chvíľa.
1: Zaraz chvostom plesnem, do hlbín jazera klesnem a pri nej sa z vody vynorím.
2: Pomôž mi, ryba. Prišla si ako na zavolanie. Nevládzem už ďalej. Breh je ďaleko a na stred jazera nedovidím.
1: Vysadni mi na chrbát a pevne sa ma drž.
2: Si koska. Bojím sa, že spadnem.
1: Chyť sa plutvy a nič zlé sa ti nestane. Breh za nami, stred jazera pred nami. K nemu nás voda nes. Si na mieste, dievčina.
2: Odplávaj ďalej, ryba, aby si sa do mojich vlasov nezamotala, keď ich na hladine jazera rozprestriem.
1: Chceš sa zbaviť svojich vlasov? Takej nádhery?
2: Nech si ich jazero na svojom dne ukrie a slnko nimi vábi. Za letných dní sa slnko nad jazero skloní, aby vlasy pohladilo. Tak, ako kedysi na mojej hlave.
1: A teraz rýchlo plávajme k brehu. Jazero tvoje vlasy kolíše, dovysoka svoje vlny dvíha. Utekajme pred nimi.

0: Zdalo sa mi, že počujem hlas.
1: To ti práve ozvena dala meno.
0: Tak ako tebe.
1: Nám obom.
2: Na koho sa usmievaš, starký?
3: Ja, že sa usmievam?
2: Chceš povedať, že nie?
3: Ty sa usmievaš.
2: A či mám plakať, keď sú naše deti šťastné?
3: Bál som sa, že medzi nami šťastné nebudú. Predsa len prišli z oblohy.
2: A vidíš? Až na zemi sa stretli.
3: Vďaka ním sa aj svetlo a tma stretajú.
2: Aj ty si si to všimol?
3: Myslím, že preto svitá aj stmieva sa. Predtým to tak nebolo.
2: Skôr ako príde deň a do jazera sa ponorí slnko.
3: Skôr ako nastane noc a mesiac pozerá na svoj obraz v jazere, si tma so svetlom niečo rozprávajú.
2: Možno vravia o tom, čo bolo, kým sa Eno a Olam stali ľuďmi. Alebo spomínajú, ako hviezda na zem spadla, do môjho oka sadla a Eno i Olam sa na ňu chodia dívať.

Skončila sa rozprávková hra o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi, ktorú pre rozhlas napísala Božena Čahojová-Bernátová. Účinkovali chlapec Martin Kolár, dievča Martina Slobodová, žena Eva Matejková, muž Marián Slovák, mesiac Vladimír Jedľovský, slnko Přemysl Boublík, hviezda Lenka Libiaková, tma Anna Javorková, svetlo Karin Olasová, ryba Helena Geregová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena

0: Počúvate Rádio Lité.
1: Mark Twain je legendárna krčma na ramene Dunaja v Karloveskej zátoke. Je to oáza pokoja, ktorá je skrytá pred ruchom mesta. Schádzajú sa tu vodáci, rybári, študenti či obyvatelia Bratislavy, ktorí si výjdu na víkendovú prechádzku k vode. Pri turbulentnej výstavbe Bratislavy, ktorá je prezývaná aj ako betonová džungla, je to trochu malý zázrak, že sa Mark Twain takmer nemení v čase. Feature Barbory Nemeth zachytáva atmosféru a históriu tohto jedinečného miesta skrz majiteľa Miloša Polenkoviča, ktorý každoročne čelí neľahkým výzvam, ktoré mu neraz pripraví dvíhajúca sa hladina Dunaja.
2: Začali sme viac menej prípravu na otvorenie sezóny klubu Mark Twain. Sme to stanovili na 11.4. z titulu, že bola tu veľká voda okolo Vianoc, keď bol celý klub, dokonca aj prevádzka bola zatopená. Takže toto všetko potrebujeme momentálne odstraňovať, vyčistiť, upratať, vysadiť novú trávu, pretože tam bolo veľa bahna, asi 20-25 čísel na veľká voda. A to prekylo existujúcu vegetáciu, trávu aj kvetinky a tým pádom by tam bolo pri každom zapršaní blato. Takže bolo treba nasadiť novú trávičku a teraz čaká, aby podrásla a mohlo sa chodiť po tráve, nie po bahne.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza audiodokument Barbory Nemeth Mark Twain, príbeh jedného párníka.

0: rodičmi sme chodievali splavovať. Medzi vodákmi sme mali priateľov a víkendy sme často trávili na brehu Dunajského ramena. Vyrastala som v Bratislave, niektorí ju nazývajú aj betónovou džungľou, ale mne sa takou nikdy nezdala. Možno práve preto, že som voľné dni trávila pri vode, medzi stromami, v prírodných oázach, ako je aj zátoka v Karlovej Vsi. Keď si to zrátam, tak klub na parníku Mark Twain začal fungovať, keď som mala 8 rokov. Pravdu povediať, si to vôbec nepamätám. Viac ma v tom čase zaujímalo spúšťať sa od botanickej záhrady dolu kopcom na bicykli, kúpať sa v ramene Dunaja či oberať čerešne zo strechy lodenice. Čaro párnika klubu Mark Twain som objavila až počas dospievania. Pri turbulentnej výstavbe v Bratislave je malý zázrak, že stále funguje a že sa takmer nemení v čase. Jeho majiteľ, Miloš Polenkovič, ho otvoril pred 30 rokmi. Rozhovor s ním nahrávam začiatkom apríla 2024, krátko potom, ako Dunaj zaplavil sedenie na brehu aj výčapné okienko. Nahrnul doň bahno približne do výšky 1,5 metra.
1: A teraz bola tá voda teda až potiaľto?
2: Potiaľto bola, vidíte. Čo aj vnútri bola. Myslím, že som nepovnútol, ale to sú pozáruke.
3: To asi
2: ponúkneme kačice. Takže teraz ešte vnútri to vypratať, poupratovať sedenie, počistiť sedenie a takéto veci. Vyčistenie týchto terás už je za nami, lebo tam bolo tiež 5 čísel bahna, ktoré bolo treba najskôr vyzametať, potom aj lopatu odházať a teraz sa to v podstate vodou triekalo a splachovalo sa to bahno, lebo bolo to strašne veľa. Skôr sa to neoplatí robiť tesne predtým, lebo nevieme, čo bude zajtra. No minulý rok, aj tento rok, bol mimoriadne z hľadiska ako počasia a stav Dunaja bol taký rozkolísaný viac jak za posledných 10 rokov dozadu. Raz bola veľká voda, vstúpala o 2-3 metre, to zaplavilo a to sedenie a takto to kolíše. Hrá sa ten Dunaj s nami. Začali sme to robiť v 90. rokoch. V 95. sme to sprevádzkovali. Ma inšpiroval troška aj parník propeller. Neviem, či pamätáte si na to. To ma inšpiroval, že také niečo není ako v Bratislave. Tak napadlo, že by sme to mohli pomenovať Mark Twain. Lebo každý z tých mladých tu, aj v mladosti tú knižku čítal. A bolo to také inšpirujúce. Hovorím si, že spravíme z toho nejaký taký klub, ktorý bude posedím na vode alebo u vody, že to by sa mohlo Bratislavčanom páčiť. To ma tiež očarilo, keď som prišiel do Bratislavy. Prvé, čo som spravil, že chcem ísť na ten parník a prevážať sa, ale to som nechcel iba rásoť. 5-krát sa prejde hore dole z jednej strany na druhú. Má to svoje čaro, keď bolo počuť ten zvuk toho parného motora a aj ten dym išiel spomína. Tak ma to chytilo, takže aj odtiaľ to mám ako ten vzťah tým lodiam.
4: Čakám na prvé teplé dni, kedy otvoria Marka Twaina a ja si dám prvú čapovanú kofolu v tom

0: Aké je to vyrastať na Dunaji po boku tatka, ktorý si plní sen o párniku a krčme? Hovorí syn pána Polenkoviča, môj kamarát Rasťo. V súčasnosti ilustrátor, animátor a grafický dizajner.
1: Krátko to aj stával celé a ja som pomáhal ešte vlastne ne túto loď, ale tú úplne prvú, tak keď som bol sopel, tak pomáhal som aj tie siete robiť také, čo vlastne, jak je zábradlia. A potom my sme ho vyniesli tam hore a potom sa spustil s takými bydlami, sme otlačili asi 300 metrov alebo tak od vrchu vlastne až dole, že držalo toto možno, že 20 ľudí proste a ja som ešte s bydlom, ja som bol na tej lodi. Lebo tento vejn sa spustil akože z hora a predtým sa prvýkrát ukotvila tá loďka.
0: A vtedy si mal koľko rokov?
1: Hodne málo. Takže to som sopel, ja neviem, okolo 10 alebo tak. A potom som brigádoval. Vieš, že som začínal tam ako treba, že som tam čistil popolníky. A vlastne tým som sa zarábal, že 100 korún. A keď si niekto objednal niečo, lebo vtedy sa predávalo iba na tej lodi dole. To je to, čo je teraz smart vejn, tak to bol sklad. A predávalo sa dole a keď si niekto umýval kávu, vínu a tak, tak ja som im to môže doniesol. Takže bol som takého pinšla, čo umýval stoly a tak ďalej. Vlastne tým sa začína, to som robil niekoľko rokov. A potom postupne som aj čapoval. Takže som si prešiel od úplne, od toho, čo to vyrábal, cez čistenie popolníkov, cez čapovanie. A teraz vlastne tatkovi vypomáham, keď on ide na dovolenku, tak je vypomáham ako prevádzkar.
2: Pravdepodobne budem mať po otcovi k tomuto nejaký vzťah pôvodom, ako meno Polenkovič je niekde od Jadranského mora, že? Možno, lebo tam na Jadrane veľa tých rybárov a tak, ktorí kedysi v minulosti aj teraz sú tam, mali také drevené veľké lode a opravali to a tak a proste ako vyrábali nové, takže zrejme asi niekde pozvalo sa mi to po toľkých generáciách tie pôvodné gény. Môžete si pripadať, že ste niekde pri mori v nejakej morskej zátoke. Vytvára to ďalšiu atmosféru väčšiu. Je tu krásne životné prostredie, tu je tak nádherná krajina, že to človek, keď si sem sadne, vidíte toto nádherné rameno, vidíte potom na Dunaj, vidíte tie lodia, ak tam prechádzajú, či už nákladné alebo osobné. Takže má to svoju čaro.
0: Jedným z prvých návštevníkov klubu Mark Twain s klubovou kartičkou číslo 3 bol Maník, zakladateľ komunitného projektu Život.
3: Človek sa chodí zašívať kade tade k Dunaju a zrazu objavil proste podnik, nejakú lodičku, čo bolo úplne že romantické, rozkošné. A nás odradilo ako deti alebo mládež, že vlastne cedula, ktorá oznamovala, že je to len pre klubových hostí, bolo tam napísané dokonca, že klub rybárov, priateľov a ochrancov prírody, tak si oni však ochranca prírody som, tak idem sa tam pozrieť. Učarovalo mi to miesto, pretože lokalita nádherná, tá zátoka, ten priestor bol fakt veľmi, veľmi pekný a neskôr som došiel na to, že treba mať nejaké klubové kartičky, alebo je dobré ich mať, až som teda dostal kartičku asi na druhý krát a že môžem tam chodiť, pretože sme tam dotiahli ďalších ľudí, ktorí si to tiež obľúbili.
0: V lete klub Mark Twain žije aj koncertami. Jednou z kapiel, ktoré tu pravidelne hrávajú, sú Perly pokleslého výberu v zložení Juraj Mironov, David Mlejnek a Michal Šulek.

0: Pesnička o tvojej nohy vznikla podľa mňa tak, ako si veľa ľudí predstavuje, že bol nejaký koniec februára, strašne dlhá zima, vleče sa to a všetci už čakajú na to leto. Tak takto som sedel doma a som si tak predstavoval, že keď už... No vlastne sa, o tom sa tam spieva, tak vznikla. A vlastne som teda nemusel veľmi vymýšľať, lebo som si iba spomenul, čo sme tam minulé leto robili a to je celé tam zaznamenané. Sme tam pravidelne chodievali isté obdobie. Celé leto sme tam trávili veľa času.
1: Ja som tam bol asi prvý, lebo máme blízko záhradu na Zlatých schodoch a vlastne od mala sme chodili sa kúpať na Dunaj a postupne, ako sme vyrástli, tak sa objavila proste dole nejaká krčma, kde sa dala kúpiť kofola. Takže jedného dňa sme zistili, že si treba zobrať za sebou aj peniaze a tak som bol prvýkrát trejnový, že sme sa tam vlastne splavili dole na nejakom kmeni po tom ramene.
2: Počas rozprávania s pánom Polenkovičom som sa dozvedela, že celý príbeh klubu Mark Twain vznikol ešte o mnoho skôr. V 70. rokoch, kedy s kamarátom objavili v jednej z dunajských zátok potopenú loď na vyznačovanie cesty preboje. Rozhodli sa ju vtedy vytiahnuť, zrekonštruovať a využívať najmä na rekreačné účely. Nesie názov Zobor a dodnes kotvy hneď vedľa parníka Mark Twain. Práve na tejto lodi musí pán Polenkovič počas záplav tráviť dni a noci, otlačať brvná a vetvy a zabraňovať tak tomu, aby sa loď odtrhla od brehu. Strávil tak na lodi nedobrovoľne aj Vianoce a týždne bez prístupu k pitnej vode či jedlu. Odrezaný od brehu a odkázaný len na pomoc členov rodiny.
3: Rádiožurnál. Hladina Dunaja v Bratislave aj naďalej stúpa, v nočných hodinách podľa hydrológov prekročí druhý stupeň. Viaceré oblasti v blízkosti tokov Dunaja a Moravy sú uzatvorené. Vodácke kluby v okolí Dunaja sa pripravujú na evakuáciu. Pozastavená je aj lodná doprava.
2: Začiatkom júna 2024 Dunaj opäť zaplavil klub Mark Twain a jeho okolie. Ja som v tom čase ležala v nemocnici na oddelení rizikového tehotenstva, zatiaľ čo pán Polenkovič trávil dni a noci na lodi Zobor. Spojili sme sa aspoň telefonicky.
4: Ja už tu strávil som 3 noci a neviem, koľko ešte strávim. Dúfam, že to nebude toľko, ak to bolo pred tými 11 rokmi, lebo som tu zo zákona, ako musím byť prítomný na to 24 hodín denne pri tomto povodňovom stave. No a dokedy to bude trvať, to neviem. Som spojený s brehom iba člnom, takým záchranným. Zásobovať na chodí manželka, na breh príde a ja si prevezmem rožky, chleba a takéto záležitosti. A idem na loď a musím to dávať, ozaj dávať pozor, byť v strehu stále, o strahe a odtlače. Plaviacu sa dreva, plaviacu sa stromy, aby sa to tam nezakliesnilo a by ma mohlo aj potopiť. Za to, viete, pokiaľ by som tu nebol, nesiem plnú zodpovednosť. No je to už zaplavené, za nejakých 2 hodiny, 3 hodiny bude v bufete už voda. Mali sme aj koncerty tento týždeň, aj budúci týždeň. No a nič toho nie, nebude. Do poriadku sa to v podstate môže dať až po... Keď voda klesne na nejakých tých 5 metrov, sa začne upratovať breh, okolo všade budú nánosy, bahno, to treba odstrániť, to treba umyť, bufe treba vyumývať, vystriekať znútra. Ešte týždeň bude tu čo to robiť, aby sme to mohli otvoriť.
0: Stále tam príbedajú noví a noví ľudia a to vidí, že Twain funguje vždy tak, že podľa počasia. Teraz, jak David urobil tú stránku, tak chvíľu sme sa o ňu akože my starali. Často ľudia, že kedy presne otvárať a akože už naučení teraz tej digitálnej doby, že potrebujú proste, že na internete si nájdu presné otváracie hodiny, odkedy, dokedy a my sme im odpísali, no neviem, že podľa počasia treba prísť pozrieť a uvidíte, či bude otvorené a to veľa ľudí tak nevedelo pochopiť, že jakže to tam nie je akože presne uvedené.
1: Je pravda, že som urobil tú chybu, že som niekedy urobil stránku facebookovú Markovi Twainovi a začali tam chodiť divní ľudia. No. Tak potom postupne tá stránka stále existuje, ale nejak tak vyšumela a už sa o ňu nestaram. Tak mám tu dosierky také ako Lacinka, Mark Twain, to sú proste miesta, ktoré sa vôbec nemenia nejak v čase. A vlastne je to nejaká chyba v Matrixe, že vôbec niečo také existuje.
5: Je tu veľa ľudí alebo aj firiem, prídu sem posedieť, opekať alebo urobiť si gulášik. My nie sme reštaurácia, všetko si donesú, že tu sa im akorát prepožičia sekera, píla, kotol im požičiam a majú postarané o takú zábavu.
6: A čo je úplne krásne, že tam tí návštevníci sa na nič nehrajú, že tam proste môže stretnúť ľudí od údržbára kanalizácií až pomaly po prezidentku, že naozaj do toho Tvejna si ľudia nájdu cestu a môžu byť z akejkoľvek oblasti, z akéhokoľvek sociálneho postavenia, že to je ako voľakedy Karmina. Monterky vedľa kravát, Rolexky vedľa prímiek a nejaké zašmudlané gumáky oproti značkovým topánkam. Čiže naozaj, že je to krásne, že takéto niečo stále existuje v Bratislave. A je zaujímavé, že viacerí tí študenti, ktorí si pamätám spred tých x rokov dozadu, tak keď sa napríklad dostanú do Bratislavy, tak sa prídu do toho Tvejna pozrieť aj s deťmi častokrát, že si zoberú nejaké chrumky a krmia kačice. Ale je to taká spomienka na to ich študentské obdobie.
5: Na družbe, na internáte bývajú aj zahraniční študenti. A minule, keď tu boli v Lani alebo pred Lani, tak trošku vedeli po slovensky, tak hovoria, ja sa tu cítim jak doma v pralese, ale my tam toľko to stromov nemáme. A to boli študenti z Angoly. Takže im to pripomína aj krajinu, že to je skoro prales, len máte tých stromov, tu máte viacej. Hovoria, cítim sa skoro jak doma.
7: Ten Tvejn zo začiatku bol aj taký, že viac iný, lebo vlastne teraz je tam asfaltka a tak, ale predtým bolo by až lesná cestička. To bolo strašne skryté všetko, dlhé roky, takže to vedeli hlavne iba tí študenti, čo bývajú na družbe. Vlastne v Karlovke bola ešte taká krčma, že Riviera a Kotva tu zavreli a potom tí alkači začali k nás, že ten Tvejn mal také brutálne nejaké, že veľké výkyvy, takže potom to bolo také, že dosť alkoholické, takže sa to tam zase zvrhlo, ale potom zase sa to tak čistilo, ak sa urobila tá cestička, tak začali cyklisti. Teraz tam chodia, že normálne ľudia, mamičky s deťmi. A preto sa mi ten Tvejn vlastne začínal pred pár rokmi zase ľúbiť. Že to už není iba pajza, ale že už to je akože nejaká kultúrna vec, už tam vlastne sú koncerty, že aj v rámci Bratislavského leta alebo Karloveského, alebo tak, že sú nejaké obmedzenia, ale dalo by sa to ešte veľmi posunúť, akože, lebo máme tam možno, čo majú divadla, čo by chceli čítačky robiť, malá galéria, že aj malé koncerty, všetko by sa tam dalo.
2: Ilustrátori Kristýna a David Soboňovci si v klube Mark Twain povedali svoje áno.
8: Určite som nechcela byť taká vycipkaná nevestička v 70-tých sukniach a musieť ísť na svadbu vo vysokých opätkoch a pol dňa sa malovať predtým. Nás to celé vlastne napadlo, keď sme už taký boli zúfali z toho, že kde si spravíme vlastnú svadbu, z ktorej sme vôbec nechceli robiť nejakú paniku, ale nakoniec to vôbec nebolo také jednoduché. Tak sme sa išli bicyklovať a zrazu sme sa našli u toho Tvejna a sme tam sedeli s tým pivom na lavičke a pozerali, že proste, prečo to nespraviť tu? A to je úplne dokonalé, veď to je najjednoduchší spôsob, ako to môžeme spraviť a boli sme veľmi spokojní. A fakt tá zátoka celé to je také, no má to takú tú mágiu.
9: Tak bolo to zaujímavé aj z pohľadu, že je to krčma pri Dunaji a my ju máme veľmi radi, aj ľudia, ktorí tam chodievajú, často ju milujú, ale nie je to svadobné miesto, ani na pohľad, ani tým charakterom. A bola to taká výzva, ako premeniť Marka Twaina zrazu na svadobnú oslavu a so všetkým, čo k tomu patrí. My sme teda nechceli mať žiadne zvyky, preto to bolo vlastne aj u toho Marka Twaina. Stačilo tam priniesť, ja neviem, 20 kytíc suchých kvetov, ponaťahovať nejaké girlandy, nejaké svetielka a zrazu to chytilo veľmi, veľmi príjemný svadobný charakter a vlastne pre nás ešte taký silnejší charakter svadobný, lebo toto bolo presne to, čo sme chceli.
8: Také pohodiacké, že ľudia tam mohli skákať do Dunaja a mali sme tú zlatú hodinku, že nám nádherne svietilo to zapadajúce slnko a také fotky vyzerajú samozrejme úplne krásne z toho. A to, že to malo veľmi takú pohodovú atmosféru bez nejakého takého toho stresového, zošnurovaného, svadobného niečoho. Ale mali sme šťastie, lebo dokonca to bolo úplne magické, lebo celé leto, my sme mali na začiatku septembra svadbu, celé leto tam bolo milión komárov, ako vždycky v tých zátokách býva. A oni nejakým zázrakom práve vtedy zmizli. My sme tam mali že pár komárov, ale nedalo sa to porovnať s tými húfmi, čo tam boli v lete, takže všetko nám hralo do karát. Jediné, čoho sme sa vlastne celý čas báli, keď sme to organizovali, bolo počasie. Lebo jednoducho, keď raz zaleje Twaina, tak ho zaleje absolútne.
10: Centrum Bratislavy by malo zostať pred veľkou vodou uchránené. Do polnoci sa zhotovovali zátrasy pozdĺž Dunaja aj z Petržalskej strany. Odhad útorkovej kulminácie Dunaja sa po večernom zasadnutí krízového štábu zvýšil na 940 cm.
2: V septembri 2024 zalialo klub Mark Twain tretíkrát. Bola to už tretia povodeň v jednom roku a tá najhoršia. Neprekonala síce záplavy z roku 2013, ale zasiahla nielen Karloveské rameno a Dunaj, ale celé západné Slovensko. Keď voda opadla, zašla som do zátoky, ale do klubu Mark Twain som sa nedostala. Cyklotrasa bola zaliata bahnom. Na druhý deň už bola cestička odhrnutá. Pána Polenkoviča som našla niekoľko metrov za podnikom zachraňovať lavičky, ktoré Dunaj odplavil a zachytili sa o pouličnú lampu medzi kríkmi vedľa cyklotrasy. Všetko bolo stále pod blatom.
11: Ideme tam pozrieť. Vidíte, ešte strom mi tam padol.
8: No však môžem ísť, to... Gumaky som si kúpila, áno, aby som mohla s vami robiť
11: reportáž. Ale... Tam je to chotelo. No.
12: Tam je to nebezpečné.
8: No, videla si... som aj nejakú fotku, že bolo zatopené.
11: No, áno, bolo.
8: Že iba maják trčal.
11: Áno, maják trčal, hej. Toľko bolo vody.
8: Čiže aj vnútri máte.
11: Ježišmaria, tam je bahna.
7: Ten proces je pri tých záplavách stále taký istý. Možno tí ľudia, ktorí žijú pri vode, asi to majú stále, že rátajú s tými záplavami a stále vlastne sa tam deje to, že tá príroda ti proste stále priniesie to bahno. Ak je tá záplava, ti ostane strašne veľa, že momentálne po tej jesenej nám ustalo, že 30 cm až pol metra a sa zvíja ten breh a tebe, ty, ak môžeš tú loď ukotvenú, keď vstúpa voda, ty vlastne povoluješ lana, keď klesa zase napínaš, keď vstúpaš, že ty sa musíš starať o to staré, nie je to tak dom alebo chatu, ktorú máš na mieste, ale toto je stále. Veš, teraz nám tam spadol brutálny strom, ja som akorát vyberal v noci vodu, lebo lialo z člnka, lebo iba z člnkom sme sa vedeli pri tejto poslednej záplave dostať na breh. A v noci asi o tretej som vylieval vlastne vodu a že na mňa ide strom, fakt to vážne. A teraz, ja som to nevidel, lebo jednak taký bol vietor a taký dážď, ale padol, že 5 metrov odo mňa tá koruna alebo tak. To je proste milión vecí, vieš, lebo keď ti aj teraz sú tie záplavy a náhodou ti veľký kmeň ostane pod loďou, tak to je prúser, lebo ak náhodou, vieš, to tlačí potom, keď tá loď je ťažká, sa zrazu na ten pancier a už fakt má to svoje roky. Však ten tátko, vlastne to musí byť do toho človeku, že má nejakú záhradku alebo niečo, len bonsai alebo čo, tak on má asi toto.
8: Čiže ty to vidíš ako s Twainom a jeho budúcnosťou?
7: No, to je veľmi akože otázne, je to otvorené. Nezáleží to iba odo mňa, že tých parametrov, čo to je vlastne viacej tých výstupov, ktoré to celé ovplyvňa. No. Či už od technického stavu, od tých zákonov, od právnych stavov, že je tam veľa vecí, ktoré ja neovplyvním. No naozaj musí byť človek do toho blázon.
6: Mark Twain vlastne patrí medzi bratislavské legendy, čo sa týka dĺžky otvorenia a prevádzky. Týchto podnikov je čím ďalej, tým menej. Som vlastne rád, že Mark Twain stále prežíva i napriek kadejakým developerským záujmom. V dnešnej dobe je moderné, alebo teda je štandardné, že keď si developeri postavia svoje domy alebo obchodné centra, že majú svoju nejakú víziu, že akých typ podnikov by chceli a je to prirodzené, že si budujú podniky, ktoré aj nejako vyzerajú. Ale napriek tomu je stále veľa ľudí, ktorí si práve vyhľadávajú takýto old school, alebo ako to nazvať, takéto jednoduché, domáce a príjemné podniky, ktoré sa na nič nehrajú, že sú úplne autentické, že sú také, aké boli pred 20 rokmi. A či už je to šťastie, náhoda, alebo šikovnosť majiteľa, že to tam stále dokáže fungovať v štýle, akom to je teraz, a možno raz sa stane to, že príde nejaký developer a dá tomu stopku a si tam postaviť niečo svoje, lebo to proste preplatí peniazmi, ale nikdy tomu nezobere toho ducha, to, že tí ľudia si budú pamätať, že toto bol ten Twain, alebo teda toto je ten Twain, kam sa radi vracajú práve kvôli tomu čaru, ktoré má.
1: To je to z najkrajších miest v Bratislave, že vlastne človek ako keby zahne tam do tej zátoky a hlavne keď si sadne ako na tú kánojku, tak vlastne ešte počuje tú električku, ale vlastne je v úplne nejakom inom svete tých lužného lesov. No.
12: Tam je miesto z toho hlavného toku, že vidí človek Bratislavský hrad na jednu stranu a Devín na druhú.
1: A netreba o tom moc hovoriť, potom začne chodiť veľa ľudí.
0: Podľa mňa to už chodí.
12: Je to vlastne strašne hnusne.
11: Bola plánovaná jedna taká vyššia hudobná akcia na minulý týždeň. A teraz na konci sezóny, to vždy máme halásle, také záverečné, veľké, tam býva veľa ľudí a bola zás hudba objednaná. Tí špecialisti, ktorí hrajú také tie jazzové, ale to je starodžazzové, také New Orleansky jazz. To sú hudobníci, ktorí bývali profesionáli. Geria to je, ktorí tu chodia už 25 rokov. A na jarde to mali prísť hrať a zase prišla tá voda do čerta. Verím, že to je na schvál. No, takže takto sme dopadli. No, tak z prírodou nič nerobíme. No, sa musí človek nejak prispôsobiť a prosiť pána Boha, aby to nedopadlo ešte horšie. No táto sezóna sa musí zavrieť. To. A ďalšia vec je, že tá chvíľu bude zima.
13: Počúvali ste audiodokument Barbory Németh, Mark Twain, Príbeh jedného parníka. Účinkovali Miloš Polenkovič, Rasťo Polenkovič, Dávid Mlejnek, Juraj Mironov, Michal Šulek, Kristýna Soboň, Dávid Soboň a Maník. V audiodokumente bol použitý záznam z koncertu kapiel Perly pokleslého výberu a Pekaringo. Zvukový majster Michal Žadoň, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, dramaturgia Dominika Udvorková, scenár a réžia Barbora Németh.

0: Paťa Pípu.
1: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: S prvými dňami leta. Taký nesie názov dramaturgia vysielania aktuálneho týždňa na Litere. Prvé dni leta zároveň aj zažívame v našej každodennosti. Leto so sebou prináša dlhé dni, veľa slnka, čas dovoleniek a ich plánovaní. Tému dovolenky prináša na vlny Litery aj rozhlasová hra Jany Kákošovej s rovnomenným názvom Dovolenka. V závere dvojhodinového bloku vysielania zaznejú aj verše Desidera Bangu pod názvom Slnečný Vánok. Teraz vás však už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 v podaní Ivana Krúpu. Počúvate Rádio Litera a príjemné chvíle v jeho spoločnosti vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto

mali v úrade stále svoju váhu, takže na ich likvidáciu skupinou moskovskej zimy bolo treba istú prácu. Dokonca sa mohlo hovoriť aj o riziku. Nebolo veľké, pretože šanca na zvrat situácie bola minimálna, ale ten mierny risk dodal Lajovmu postaveniu kredit a upevnil jeho pozície na strane víťazov. Mal zásluhy, nie? Nevyčkával zalezený, ako to dopadne, aspoň nie dlho. Sám chytil kormidlo a skrútol ho nazad. Brunetka z pneuservisu ho už začínala nudiť. Stále chcela, aby sa rozviedol a zobral si ju, a to rozhodne nemal na programe dňa, ba nemienil to urobiť vôbec. A takto rozbehnutý, plný adrenalínu zo sexu s milenkou a z rečníckych vystúpení po závodoch sa on, človek verejný, mimoriadne vybral na jednu malú, súkromnú misiu. Navštívil Šaniho v práci. Sanola bola tým správnym miestom, kde sa môžu porozprávať. Kaviareň by vzbudila zdanie rodinnej debaty a navštíviť Šaniho doma značilo stretnúť sa s Annou. So sestrou sa nebavil, ale odkedy odišla Erika a on sa o tom dozvedel cez výčitku nadriadených, Lajož, rodina ti emigruje a ty sa len pozeráš, bol ako nepríčetný. Šani si pozeral štatistické tabuľky. Výroba zubárskych súprav išla hore a práve si ich objednávali z Egypta. Odchodom céry sa síce narušila krehká rovnováha medzi ním a štátom a on cítil, že sa nezvratne preklápa nadol, ale signály pádu boli zatiaľ minimálne. Ešte stále bol jediný, kto udržiaval továreň, ktorá sa len pomaly spametúvala z letných výpadkov, ako tak v chode. Pozeral sa na čísla, ale pred očami sa mu vynárala Otava. Sestra bola jeho telefonátom najprv prekvapená, ale potom sa potešila. Nemala deti a Petru by v dome privítala. Šani premýšľal, ako to zariadi. Najprv pozhľadával všetky pohľadnice, ktoré im Mariška kedy poslala. Vianočné ukazovali Otavu zasneženú a veľkonočné zasa plnú tulipánov. Dlhé hodiny sa na ne pozeral. Analyzoval každý bod na farebnom rastri, vpíjal si do pamäti obraz mesta a hádal, aká je jeho skutočná tvár, ktorú mala uzrieť jeho dcéra.

S očami na číslach, ale s dušou v Kanade, ho pristihol v pracovni Lajoš. Vstúpil zarovno so sekretárkou, ktorá márne bránila nečakanému vpádu. Pozrela na svojho šéfa a on pokrčil plecia. Doba ich naučila znášať grobianstvo. Ahoj, musím s tebou hovoriť. Lajoš sa významne obrátil na sekretárku. Ako komunista s komunistom. Sekretárka ticho vycúvala. Sadni si. Lajoš zostal stáť. Prechádzal sa po bulharskom koberci a gestikuloval rukami. Portrét prezidenta sa na všetko díval, ale mlčal. V sklených vitrínkach zapadali prachom injekčné striekačky s valcami priehľadnými i matnými. Vedľa nich v tvare vejárov ležali uložené ihly všetkých veľkostí. Nasledovalo poschodie skalpelov a chirurgických nožníc zakončené laparotomickými hákmi, ktoré odrážali zubaté jesenné slnko, derúce sa oknami. Na spodku skrinky sa výstavka sanholáckých výrobkov končila vodomerom, plynomerom a mliekomerom. Za šaním na stene visela fotografia Christiana Barnarda, ktorý si s ním potriasa ruku na cechu číslo 4. Obaja sa pritom smejú a svetoznámy chirurg z kapského mesta pôsobí, ako by zažíval neopísateľný pôžitok z návštevy zaolejovanej haly. Na stole v rámčeku stála rodinná fotografia. Lajoš ju prepaľoval pohľadom. Mračil sa najmä na Petru, stojacu medzi otcom a mamou, zväčtenú samospúšťou flexaretu. Potom konečne precedil cez zuby. Pekne, a nahol sa nad stôl. To sme dopadli. Šani sa postavil.

0: Pár sekúnd si pozerali do očí, potom sa švagor rozhovoril.
1: Že sereš na rodinu, to sa nečudujem. Sereš na mňa. Veru tak, na moje postavenie. Zle mi robíš. Nikdy si ma nemal rád, ale že sereš aj na svoje decko, to teda pozerám. Chceš, aby mala pokazený život? Ale ja viem, kto je za tým. Moje sestry. Vždycky si poza môj chrbát čepkali. Oni mali tajnosti. Také tajné boli, že až. Erika zdrhla s tým svojim farárom a teraz aj tvoja dcéra. Jak ja vypadám, čo? Vieš ty, jak ja vypadám?
0: Vyzeráš dobre, Ladislav.
1: Len si rob srandu, však ťa to prejde. Vypadám jak také hovado, čo si nevie urobiť v rodine poriadok. To máte z tej televízie. Ja to nechápem. Také kopce sú okolo Rudy a furt všetci chytajú viedeň. Tá vás blbne. Ale není pravda, čo kukáte, môj milý. To oni len hrajú, to vysielanie. Nijaká viedeň neexistuje. Aspoň nie taká, akú ukazujú. Však tam je nezamestnanosť. Žobráci sa váľajú po uliciach. Bosé decká v slamoch. Žobrú kade tade.
0: To som vo Viedni nevidel.
1: Lebo si nebol všade. Turistu pustia len, kde oni chcú. Keď ukazujú tie nablískané ulice, musím sa rehotať. To tak není naozaj. Kde by zobrali také obchody? Však po vojne sme im museli darovať 3 vagóny zemiakov, aby nezgegli. Teraz majú v štúdiu postavenú jednu Propagandenstraße. Do výkladu dali falošné zlato, gumené salámy a hračkárske hodinky. Zaplatili, aby sa premávali pred kamerou. Také triky robia kapitalisti. Ale mňa neodrbú. Majú špeciálne vysielačky z americkej armády, aby mohli vysielať cez hory až sem. Lajo sa zastavil a prudko dýchal. Nadarmo tu ja hovorím, ale nie som svinia. Chcem ti pomôcť. Spamätaj sa, kým je čas.
0: Otočil sa a bez pozdravu odišiel. Šani sa nikdy nedozvedel, či švagrova návšteva bola koordinovaná s tým, čo nasledovalo, alebo Lajož len geniálne vycítil nosom, akým sú obdarení kariéristi, že téma visí vo vzduchu. Ani nie 2 hodiny po jeho odchode mu na stole zazvonil telefón. Súdruh technický, príď prosím ťa ku mne. Šani prešiel okolo sekretárky. Idem za starým. Zobral si korešpondenciu s Egyptom. Tušil, že ho idú pochváliť za veľký úspech, ktorý dosiahli v Káhire. Starý však vyzeral utrápene a miesto v pracovni sedel v predsieni, kde vždy na ňo čakávali návštevy. Šani si uvedomil, že riaditeľ je sám u seba na návšteve a že jeho dni sú zrátané. Chce s tebou hovoriť. A ukázal hlavou na vlastnú pracovňu. Šani vstúpil. Vnútri stál asi 40-ročný muž v modernej koženej bunde. Na nohách mal elegantné mokasíny a pôsobil kultivovane. Šani ho už niekde videl.
2: Sadnite si, prosím.
0: Muž mu ponúkol sofu a sám si sadol za riaditeľov stôl. Uprostred miestnosti stál obrovský model injekčnej striekačky z lešteného bronzu s ihlou výbojne vystrčenou k stropu. Po kritike viacerých návštev, že dielo známeho sochára pôsobí, ako by chcelo preklať portrét prezidenta, ho pootočili k obloku. Chlap sa usmial a Šani ho zamrazilo. Už si spomenul. Keď prvýkrát išiel služobne do San Francisca, po návrate sa mu tento muž venoval plné 3 dni. Zaujímalo ho, koho stretol, o čom sa rozprávali, čo robili ostatní a s kým. Muža vtedy zaujal opis Dixielandu plného starých černochov. Hrali božsky, vyžaroval z nich pokoj. Pokoj, ktorý im teraz závidel. V zápätí muž vymenoval, aké skladby hrali a čo Šani pil s kamarátmi pri stole. Museli mať v lokáli svojho človeka.
2: Kde máte dcéru, súdruh riaditeľ?
0: Išla do Viedne, súdruh major.
2: Odkiaľ viete moju hodnosť? Keď sme sa naposledy videli, bol som iba kapitán. Ešte mám nejakých priateľov. Vaši priatelia už nebudú dlho na vedúcich miestach. Vy ešte máte šancu. Ste vynikajúci odborník. Náš priemysel vás potrebuje.
1: Nevyzerá to dobre, keď odíde dcéra takému človeku ako vy. Najmä, ak ju sám odprevadí na vlak.
2: Je mladá, má všetko pred sebou.
1: Lekárka však. Dáme jej ešte jednu šancu, súdruh riaditeľ. Dostanete vízum do Rakúska. Vieme, že tam vaša Petra býva. Maria Hilferstrasse však. My vieme oveľa viac.
2: Tak čo? Pôjdete ju prehovoriť, nech sa vráti?
1: Naše vedenie sa rozhodlo ponúknuť túto šancu viacerým, ktorí sa pomýlili. Patríte k tým, ktorí im dôverujú.
2: Nepokazte si to. Viete, koľký sa už sami začínajú vracať?
1: Veď situácia doma sa normalizuje. Čo zradcov čaká vonku? Inžinieri upratujú záchody a doktorky umývajú taniere.
2: Nedôstojné, nemyslíte?
1: Ale naša strana dokáže odpustiť tým, ktorých pomýlila propaganda, ale už to dlho trvať nebude.
2: Stiahnete zatýkač na moju dcéru?
1: Roztrhám ho rovno pred vašimi očami, keď sa dohodneme. Ak sa do týždňa nevráti, bude v neprítomnosti odsúdená na 3 roky za nedovolené opustenie republiky. Je to seriózna ponuka, súdruh riaditeľ. Dostanete vízum. Vaša manželka samozrejme zostane tu. Bude vás čakať a ani sa odtiaľto nepohne. Za to vám ručím. Chodte a zachovajte sa ako komunista.
2: Šani, bielý ani krieda sa vypotácal z direktorovej pracovne. Starý stále sedel v predsieni. Nepovedali si ani slovo.
1: Šani netušil, či sa s ním iba zahrávajú a skúšajú jeho oddanosť, alebo to má byť vážna ponuka. Vedia čosi o Otave? Čo ak ho na hraniciach zatknú, alebo ho budú sledovať?
2: S utečencami prešli von desiatky agentov. Šani to nebral na ľahkú váhu. Nikdy nepodceňoval štátnu bezpečnosť. Boli to ozajstní profesionáli. A kto si myslí, že tam boli idioti ako vo vtipoch o policajtoch, je na veľkom omyle. Možno aj tie vtipy rozširovali oni, aby boli ľudia menej pozorní. Šani sa celý život bál. Bál sa, čo na ňo majú a ako to použijú proti jeho rodine, proti jeho dieťaťu. Mal strach. Strach, studený a lepkavý, bol súčasťou jeho bytia snáď od narodenia. Ale kým bol mladý, strach nemal. Ako to teda je? Kým bol slobodný, nemal ho, vtedy nie. Keď sa oženil a narodila sa Petra, už bol chytený. Bol vydierateľný pre lásku k najbližším. Výzva, ktorú dostal ani nie pred 5 minútami, mu ochromila telo ako jed. Po práci zobral Annu na prechádzku. Bolo veterno, zmrákalo sa. Anna mala na hlave šatku, on klobúk, ktorý si stále jednou rukou pridržiaval. Chodili obľúbenými cestičkami nad Starou Rudou. Videli obidve kostolné veže, cintorín aj komíny fabriky. Keď si boli istí, že ich nikto nemôže počuť, začali sa potichu rozprávať. Vietor im dusil slová rovno pri ústach. Raz jeden, raz druhý sa musel nakloniť a hovoriť dôrazne a pomaly tomu druhému do ucha. Čo mám urobiť, povedz? Ja sa z toho zbláznim. Choď za Petrou.
3: Čo ty? Teba nepustia.
2: Prídem neskôr za vami. Určite ma pustia.
3: To môže trvať roky. Vieš, koľko je takých prípadov?
2: Radšej budem sama ja ako naše dieťa.
3: Tuto poznám, ale ona tam nepozná nič. Je to pre ňu nový svet.
2: Bože, neviem, mne sa to nepáči.
3: Čo mám urobiť?
2: Boli len dve riešenia. A obidve zlé. Nechať Petru samu, alebo opustiť Annu. A Šani sa musel rozhodnúť, pretože hra sa už začala. Na druhý deň mu naozaj doručili vycestovaciu doložku do Viedne. Kocky leteli vzduchom, a padali na jeho hlavu.

Lietadlo. Dostať Annu za hranice sa zatiaľ nepodarilo, ale Šani sa nevzdával. Dátum odletu sa blížil a oni viac nemohli čakať. Úradník Červeného kríža im poradil, nech letia, že čím bude väčšia vzdialenosť medzi nimi a Annou, tým väčšiu silu budú mať argumenty na scelenie rodiny. Petra bola bezmocná. Mama bola pre nich rovnako nedostupná, či už boli v Kanade, alebo len na hranici za Bratislavou. Vzdialenosť sa nemerala v metroch, ale v paragrafoch rozdeleného sveta. Všetko zmierňoval pocit, že letia do krajiny, ktorá sa rozhodla, že ich chce. Telefonovali s Mariškou a tá im povedala, že kanadská vláda pre všetkých utečencov pripravila zadarmo polročnú jazykovú školu. Šani mu určite netreba. Peňažný príspevok na domácnosť, teta ho odmietla, lebo by sa nebohý muž v hrobe obracal, a ešte aj šatstvo a topánky, posledne menované z baťových obchodov gratis. A lietadlo príde po všetkých na účet ministerského predsedu. Jozef pre zmenu nemal zadarmo nič. World Council of Churches im síce všetkým kúpil letenky do New Yorku, ale ako podpísal v dvojjazyčnom formulári, po anglicky nevedel, preto uvádzam jazyk, ktorému ako tak rozumel, táčam iznos pozaj mice od SSC, koju imam da vratim $350, všetko musí vrátiť, lice ili ustanova kojoj se vršiti plajanie HVS, Post Office Box 156, New York, NE, 10010, na túto adresu. Na miesto určenia mali letieť bežnou linkou ako bežní pasažieri. A v Spojených štátoch ich nečakala nejaká pomoc, peniaze či kurz jazyka. Museli sa o všetko postarať sami. Američania im len podajú ruku a povedia welcome. Jozef to vedel a predsa bol vďačný. Mal pocit, že on, malá figurka, prvýkrát v živote hrá šach sám so sebou a či urobí dobrý ťah alebo nie, bude záležať iba na ňom. Už sa nebude môcť na nikoho vyhovárať.

Posledná večera s Hanzim a Rézy sa nečakane dala označiť za príjemnú. Domáci sa uvoľnili, lebo už o 12 hodín sa zbavia problému, ktorý si sami narobili veľkodušným kývnutím pred 3 mesiacmi. Rézy dokonca začínala mať pocit, že Petra u nej na to, že bola návštevou, pracovala až príliš, preto si ju tajnostkársky zavolala do špajzy. V kartónovom obale, kde mala nasušené huby, ktoré kedysi s Hanzim nazbierali v prímestskom lesíku a ktoré medzi tým splesniveli, mala šperkovnicu. Zápach húb bol prirodzenou ochranou. Zatečený kartón od cigariet Kamel skrýval pod vrstvou biomateriálu poklad. Odkedy ho raz skoro vyhodili do smetí, kam ho pred cestou na dovolenku dávali, nedôverujúc bankám, našli mu lepšie miesto v špajze. Petra si mimovoľne zakryla nos, ale Rézy to nevidela. Jej tvár znežnela, keď videla pravidelné rady zlatých dukátov naukladané v zamate. Vybrala jeden z najmenších, ktorý mal na rube ikonický portrét zastreleného prezidenta Kennedyho, mučeníka tých čias. S posvetným výrazom, ako by jej išla darovať vlastnú pečeň, podala peniažte k Petre. Pre teba, na pamiatku od tante Rézy. Petra sa prekonala a boskala ju. Jozef sa predsa len videl so svojou mamou, hoci iba na diaľku. Doviezol ju opäť ten dlháň Jozefko, ale tentoraz prišli starým Wartburgom. Prechádzali sa po Devínskom nábreží, bedlivo kontrolovaní pohraničníkmi. Ľudí na čudných prechádzkach, ktorí sa skôr ako pod nohy pozerali na druhý breh, tam bolo viac. Ešte sa dalo na chvíľu postáť pri Dunaji pod zrúcaninami Devína. Odtiaľ často hľadievali na rakúsky breh tí, ktorých rozdelila hranica. Bratia na sestry, otcovia na mami. Rodičia na deti a deti na rodičov. Boli len kúsok od seba. Medzi nimi lenivo tiekla Morava, aby sa v zápätí vliala do dravšieho Dunaja. V lužnom lesíku na rakúskej strane stál Jozef s Erikou a Peťkom. Na dohľad od nich fajčil rakúsky vojak. Tak ako vojaci na československej strane, len s rozdielom, že on fajčil Marlborku a jeho protivník Marsku. A ešte tu bola jedna maličkosť. Keby sa Jozef hodil do rieky a chcel by ju preplávať, Rakúšan by skočil za ním, aby sa neutopil. Čechoslovák by ho poslal ku dnu dávkou zo samopalu. Nič z toho nesvedčí o charaktere tých ozbrojených chalanov, ale iba o tom, aké mali rozkazy. Ktorá je babka tati? Tá v šatke. Tá stará? Ako hovoríš o babičke, Peťulko? Chcem ísť za ňou. Stoj, lebo spadneš do vody. Babi, babi! Ticho, moje zlato, prosím ťa, buď ticho, lebo budeme musieť odísť. Mami, babka sa smeje alebo plače?

Petra leží v posteli a nedokáže zaspať. Odkedy skončila lekársku fakultu, ešte nikoho neliečila. O tomto čase už mala štvrť roka pracovať v Trenčíne na internom oddelení. Má pocit, že všetko zabudla. Na nemocnicu sa tešila. Hoci bola zakríknutá, s pacientmi sa vždy dokázala srdečne porozprávať. Keď išlo o cudzích, bola empatická, zvedavá, prvá kládla otázky. Dar zhovorčivosti by jej doma uľahčil prvé roky praxe. Teraz odlieta do krajiny, ktorej jazyk ovláda minimálne a v ktorom okrem odborných problémov bude prekonávať najmä ten s dorozumievaním. To, že nebude rozumieť, čo jej cudzí pacienti budú hovoriť, je jej najčernejšou obavou. Nad ránom predsa len zaspí, ale snívajú sa jej biele tváre chorých ľudí, ktorí sa jej naliehavo prihovárajú jazykom, aký v živote nepočula. Jozef s rodinou sa na noc pred odletom musel ubytovať v hoteli, ktorý poskytli aerolínie. Do New Yorku leteli izraelskou spoločnosťou El Al, na ktorú deň predtým v Bruseli spáchali atentát. Či už preto, alebo podľa imigračných predpisov, rodina musela zmeniť prostredie, čo privítal najmä Peťko. Dostali izbu, ktorá bola oproti ubytovni priam luxusná. Chlapec si užíval pozlátené kľučky dverí, ktoré otváral a zatváral asi 100-krát za hodinu. Erika sa usmievala, že syn má dobrú náladu. Aspoň nevidí napätie, ktoré obaja zle zakrývali. Jozef už po neviem koľký raz čítal odporúčajúci list a biskupovo pozvanie. Synoda Sion potrebovala slovenského kňaza, lebo tí, ktorí u nich kázali, hovorili veľmi zlou slovenčinou. Má čosi na začiatok, nejakú istotu, aspoň maličkú istotu má.

0: Na letisku Švajchat sa iba s niekoľkominútovým rozdielom pripravujú na štart dve lietadlá. Pomaly sa posúvajú v rade iných a čakajú, kým veža povolí štart. V jednom sedí Erika s rodinou. Je to bežná linka do New Yorku. Turisti, obchodníci, černošská rodina, mníšky. Letuška ponúka mentolové cukríky proti zaľahnutí v ušiach a Peťko má veľké oči. Berie si tri. Letuška sa usmeje a o chvíľu mu donesie farebné pastelky a obrázky lietadiel, ktoré si môže vyfarbovať. Peťko poďakuje. Keď sa lietadlo odlepí od štartovacej dráhy, Erika má pocit, že jej trhajú srdce. Obzrie sa cez malé okienko a srdce sa váľa po dráhe počmáranej od pneumatík. Kým ho nestratí z dohľadu, stále sa kotúľa. Chytí Jozefa za rameno. Spomenula som si na tvoju reláciu o transplantácii, pamätáš sa?
1: Čo ti to napadlo?
0: Berú nám staré srdcia a dávajú nové. Erika, prosím ťa. Tá žena žila 5 hodín. My to zvládneme. Neboj sa. Šani s Petrou sedia v Boeingu, ktorý pre utečencov poslala kanadská vláda. Palúba je zaplnená do posledného miesta. Vidia aj známe tváre, s ktorými sa stretli pri veľkej mape. Petra si naveky zapamätá pach toho lietadla. Koženka, umelá hmota, sunár, pot malých detí, rýchlo dofajčené cigarety a voňavky, čo neprekryjú strach. Po uličke prechádza letuška so servírovacím vozíkom. Whisky, beer, wine, koňak, juice. Nikto si neobjedná. Každý šetrí doláre do Kanady. Petra si uvedomí, že v kabíne je ešte vzduch strednej Európy. Keď ho prevezú až tam, stratí sa. Čo keby neotvorili dvere? Koľko by vydržal? Je detinská, zahriakne sa. Letuška sa vracia a vytrvalo ponúka. Whisky, beer, wine, koňak, juice. Je prekvapená, že sa všetci odvracajú. Potom jej to konečne dôjde a nahlas povie na celú palubu. It's free. Pasažíri ožijú. Letuška sa usmieva tak, že viac sa azda ani nedá. Urobí gesto k servírovaciemu vozíku. Šani sa nakloní k Petre. Predstav si, je to zadarmo. Správa sa okamžite roznesie po celej palube. Letuška sa odvtedy nezastaví a nalieva alkohol na všetky strany. Všetci začnú piť. Aj Šani. Je to najsmutnejší žúr, aký si pamätá. Niekto spieva, niekto sa smeje, ale je to so stiahnutým hrdlom a mokré od slz. Každý pije s otázkou, čo ho čaká v Kanade. Neznámi ľudia zblížení alkoholom sa navzájom uisťujú, že to nemôže byť horšie ako v republike obsadenej tankami. Takmer tomu uveria v oceáne alkoholu, len o čosi menšom než ten, nad ktorým letia. Lebo človek je už taký divný optimista. Keď linka do New Yorku dosiahla letovú výšku a mráz začal jemne maľovať na okná, Erika sa nahla k manželovi. Jožko, ty si farár, povedz niečo. Jozef sklonil hlavu. Pane Bože, ďakujeme ti, že si nás neopustil. To bolo všetko. Potom dlho mlčali. Dnes, keď uplynulo vyše 40 rokov od tej chvíle, Jozef vie, že mal povedať viac. Napríklad toto. Pane Bože, ďakujeme ti za dve veci. Že si nás neopustil a že si nám nepovedal, čo nás tam čaká.

Počúvali ste tretiu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia hodina na Litere bude patriť pôvodnej rozhlasovej hre scenáristky a dramatičky Jany Kákošovej Dovolenka. Okrem iných v nej budete počuť Mariana Geisberga, Vieru Richterovú-Horvátovú, Zuzanu Hásovú, Janu Strniskovú, Jána Krónera a ďalších. Dovolenka je pôvodná rozhlasová hra o tom, že jednoduchšie je robiť zázraky, ako plniť všedné ľudské želania. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Leto v meste. 30 stupňové horúčavy. Cestovné kancelárie vychrlili stovky ponúk. Stačí si vybrať. Tam, kde si, už čaká vytúžený únik a morské pobrežie.

0: Pekný podvečer, milí priatelia. Volám sa Wagner a v tomto zájazde som vaším sprievodcom. Dovolíte, spravíme si prezenciu. Pani Rovenská, pani Sládeková.
1: Som tu kvôli vám.
0: Pani Vanková?
1: Vám, ktorí sa cítite uväznení vo svojich osudoch. Môžem vám trochu pomôcť, zachytiť náhodu, priviesť do cesty tých, ktorých túžite stretnúť. To nie je ťažké. Len musíte presne vedieť, čo chcete.
0: Tak, už chýbajú iba Richterovci.
2: To je moja sestra, švagor. Určite prídu.
0: Dúfajme.
3: Pán sprievodca, ako sa volá ten Richter krstným menom? Neviete?
0: Moment. Richter, Ivan Richter. Ponáhľajte sa s tými batožinami, prosím.
2: Tam sú naši. Aj so Zuzanou.
4: Prepáčte. Prepáčte, nemohli sme aj Zuzkým pas. Už je to v poriadku.
5: Céry z prvých manželstiev by sa nemali vnúcovať nasledujúcim mužom.
2: Keď budeš dospelá, Zuzana, môžeš ostať aj sám. Celou cestou ma takto trápi. A ja sa tak zle cítim.
4: Vrtochy slečný, netreba brať vážne.
6: Ivan, dajte rýchlo kufre. O chvíľu štartujeme. Babi, babi, do autobusu. Šikovne, babi.
1: Deň prvý, cestovný.
3: Počuj, Gregor. Je to on. Ivan Richter.
7: Mne to neprekáža.
3: Tebe. Jemu možno áno. Natrafiť na bývalých kolegov, ktorí sa nezachovali práve lojálne.
7: Ja som mu neublížil.
2: Pán Bartoš, nechajme pracovné veci, dobre? My s Gregorom ideme na dovolenku.
3: Ešte, nemajte obavy, slečna Zitka. Nebudem obťažovať.
7: A aké obťažovanie? Je celkom príjemné poklebetiť si aj o robote, Duso.
3: Dúfam, že vám Richterová spoločnosť dovolenku nepokazí, slečna Zitka.
2: Aj bývalé lásky sa občas stretnú. Treba s tým rátať.
7: Nedramatizujte. Je to skrátka náhoda. Každopádne, ja idem Ivana pozdraviť. Nevidí nás.
2: Ale vidí, vidí, len sa tvári, že nie. Tak radšej seď.
5: Ten tvoj svadobný kostým bol riadne zbabraný, tetuška. Keď sa niekto sobáši na rýchlo, mal by si obliecť konfekci.
2: Obídem sa bez tvojich rád, Zuzana.
5: Myslela som, že uprímosť je cnosť.
2: Zuza! Občas sa mi zdá, že ty za svoju protivnú povahu ani nemôžeš. Máš ju po svojom otcovi.
4: Navrhujem, aby sme sa aspoň na tých pár dní zriekli vzájomnej kritiky. Čo vy na to?
2: Máš pravdu. Mali by sme byť šťastní, že ideme takto spolu.
8: To je len tvoja zásluha, Hani.
2: Mimochodom, byť ste už videli?
8: Je fantastický. Tá tvoja známa tvrdí, že v septembri máme kľúče.
2: Drží slovo. Napokon je mi veľmi zaviazaná.
8: Raz sa ti hádam, bude môcť aj odvďačiť.
1: Nočné cestovanie má svoje výhody. Možno ho prespať, alebo to aspoň predstierať. Deň druhý, na mieste.
7: Ivan.
4: Ahoj. Náhodička, čo?
7: Vážne som rád, že nás táto milá cestovka dala dokopy. Kam si sa vlastne podiel?
4: Rôzne.
7: Viackrát som ti volal, ale v tvojej garzónke býva takto iný.
4: Prepáč, musíme vykladať. Duško, poď.
7: Môžem sa predstaviť? Som Malík, Ivanov bývalý kolega.
9: Dušan Horský, Ivanov súčasný švagor. Podelili sme si sestry. Mimochodom, hráte volejbal?
4: Gregor nie je žiaden športovec. Aha.
7: Priučím sa.
4: Máš svoju spoločnosť, nestačí ti?
7: Bartoš sa k nám prifáril. Nikto ho nevolá.
4: Prilepiť sa nám milenecký párik. Aké trápne.
7: Hádam si, pre nás so Zitkou nájdeš chvíľu času. Keď sme sa už takto stretli.
4: Možno, ak sa budem príliš nudiť.
1: Zabudnite na trápenie a krivdy. Tešte sa z priateľských stretnutí. Som tu pre vás. Vždy k vašim službám.
9: Pekný hotelík. Taký útulný.
5: Bečko.
9: Nefrfli. Pozrite na ten obzor. Keď uvidíme východ slnka, to bude paráda.
0: Slnko tu vychádza každý deň. Ešte sa vám zunuje. Zistím, či máme pripravené izby. Zatiaľ si prosím vyložte batožiny. Priatelia, prosím o pozornosť, mám tu menší problém. Solo izby nám akosi nerezervovali. Takže pán Bartoš, doktor Mikuli, pán Richter a ja, teda záujemci o jednoposteľovky si budú musieť nájsť spolubývajúceho.
10: Moment, ja chcem bývať sám. Mám zdravotné problémy.
1: Potom sa vám azda zíde pomoc, pán doktor.
10: Nie, ďakujem.
5: Richter chce solovku. A čo manželské lôžko?
4: Dohodli sme sa s mamou, že nemôžeš bývať sama.
5: Aká obeť.
0: Pán Richter, pán Bartoš, som presvedčený, že si budete výborne rozumieť.
9: Vyzerá ako slušný človek.
4: Ne, je to slušný kragľovák.
2: To je ten Bartoš? Tak na budúce si dám predložiť zoznam účastníkov. Toto je ozaj vrchol.
4: Hlúpa náhoda.
11: Mne neprekáža bývať s pánom Richterom.
4: Ozvalo sa čisté svedomie. Hotová groteska.
12: Pán sprievodca.
0: Prosím.
12: Pán sprievodca, my nesúhlasíme. Ja žiadam,
4: počkaj,
12: aby ste
4: Počkaj. Pán Bartoš je zaiste slušný človek. Bude mi potešenie.
0: Je ozaj radosť stráviť dovolenku s takými príjemnými a tolerantnými ľuďmi.
4: Manželské postele. Tu sa skutočne nemožno cítiť osamelý.
11: Chcete tu? Pri obloku?
4: To je jedno.
11: Vraj ste zakotvili v nejakom časopise.
4: Ekológia. Krásy prírody.
11: Aha.
4: Meníme vydavateľov, znižujeme náklad, ale žijeme.
11: Myslel som si, že si nájdete niečo výnosnejšie.
4: Krásy prírody ospevovali aj úspešnejší literáti. Však pán šéfredaktor.
11: Tak ma tu na ne oslovujte. Iván. Hádam by sme si mohli aj pripiť, ne? Na ozbrojené prímerie, nie? Mám tu fľašku červeného.
4: Pokojne si dajte, ja nebudem.
11: V poriadku.
4: Neberte to osobne. Prestal som piť.
11: A rozumiem. No to je dobré, to je dobré. Máte sympatickú ženu. Tiež od fachu?
4: Ešte to. Právnička.
11: Právničina je dnes veľmi výnosná. A tá slečna, to je vaša nevlastná dcera?
4: Také čosi.
11: Dúfam, že spolu dobre vychádzate. Lebo ja, žiaľ, aj s mojou vlastnou dcerou mám len starosti. Viete, som vdovec. Dcere som asi nikdy príliš nerozumel.
4: Prepáčte, musím ísť za famíliou.
11: A to nemôžeme spolu trochu komunikovať ako normálni ľudia.
4: No lejste, inokedy.
11: Počkajte. Ja nechcel som vám ublížiť, ale vtedy, chápte, nedalo sa inak. Príliš ste sa exponovali.
4: Vedúci, ktorý sa neexponuje, stojí za prd.
11: Koncepcia časopisu sa musela od základu zmeniť. A to bola podmienka. No, kto vydáva a platí, ten určuje a diktuje.
4: A so mnou logicky odišla celá garnitúra nežiaducich prispievateľov. Škoda. Mnohí neboli márni, aj vám by sa zišli.
11: Nerozhodoval som o tom sám. Napokon ani vy ste neboli príliš objektívnym šéf-redaktorom Ivan? Koľkých starších zaslúžilých literátov ste proti sebe poštvali?
4: O ich zásluhách som mal svoje pochybnosti. Aj keby som bol lepší prognostik a rátal s možným revanžom, na mojom stanovisku by sa nič nezmenilo.
11: Nezmieriteľný Richter. No, taký Gregor, vaša pravá ruka, ja sa vedel zaradiť.
4: Jeho vec. Mňa to už nezaujíma. Usadil som sa, nepijem, dal som sa na turistiku. So švagrom chodíme po horách a príjemne mlčíme.
11: Ste teda spokojný?
4: No, o tom nepochybujte.
13: Len škoda, že ten fešný doktor nedostal chambre separé. O návštevníčky by nemal núdzu, čo?
2: Nerob sa zas takou svetáčkou, Soňa.
13: Ale je tvoj aj sladký život. Aspoň na pár dní.
2: So svojím sladkým životom si už raz skončila na psychiatrii.
13: Koza sprostá. O tom tu ani necekni.
2: Tak to mám za svoju ochotu, že som ti prišla robiť spoločnosť?
13: Ale tiež si ušla. Len si to priznaj. Od muža aj od deciek. No s Bohom. Hrnie sa sem postupne celý zájazd, čo nejdu drýchmať.
14: Dovolíte, slečný.
15: Juri! Sem zapichni ten slnečník. To je môj syn, Juraj. Juraj Tinko.
16: Viem sa predstaviť aj sám.
2: Som Vanková a toto je moja priateľka Soňa Sládeková.
16: Dobrý deň.
15: Pekne, pekne. No vidíš, Juri, budeš mať aj sebe rovnú spoločnosť. A nielen svoju starú matku. Jaj, tak som sa tešila k moru. Celé dni žijem všere ako netopier.
16: Neafektuj.
15: Prepáčte mu. Je taký ústatý chudáčik. Nadrie sa na našom starom dome ako blázon. Tak 4 razy sme omietli halu. Ale vlhko sa drží. Raz, dva je všetko zničené.
16: Prosím te, na jeseň objem a spravím novú izoláciu. Ja. Čo chceš?
15: Počujete? Môj syn je taký pracovitý. Všetok voľný čas obetuje nášmu domu, no. Veď sa aj oplatí, má svoju hodnotu.
16: Mama, čo s tým cudzích otravuješ?
15: No. Je to smutné, taký chátrajúci dom. A v ňom starý človek, opustený, nepovšimnutý. Môže len premýšľať, koľko chýb v živote spravil, koľko zbytočných obetí priniesol. Pamätáš, Ďuri, na našu lagúnu? Tak rád sa pri nej hrával. Ale môj muž sa vždy hneval, keď Ďuri mútil vodu. No, mám na mysli svojho druhého manžela. No, pochopiteľne, Ďuriho otcovi by to bolo jedno. Ten si ničoho nevážil.
16: Prestaň už. Opravím ti tú prekliatú lagónu, aj záhradu, aj omietky, len si už nestiažuj.
15: Ďuri, veď to robíš pre seba. Len musíš byť trpezlivejší.
2: Tiež by som sa chcela vrátiť trochu iná. Tolerantnejšia, optimistickejšia. Možno nás tá dovolenka zmení, nemyslíte?
1: Všetko je možné. Treba len chcieť a sny sa vyplnia. Veď na to sme tu.
9: Cítite ten vzduch? To je balzam, čo, Oli?
17: Balzam na únavu. Je poriadny spánok. Ale ak takto začne nad ránom strašiť po izbe...
9: Prepáč, ale fakt som chcel chytiť prvý východ slnka.
18: Mohol si ma tiež zobrať.
9: Totiž napokon som nešiel, keď sa Olga tak rozčulila.
0: Zajtra si pristanete, žiadny problém. Východ slnka je tu ozaj malebný. Želám vám krásny deň.
17: Neuveriteľný chlap, tento náš sprievodca. Taký optimistický ksicht sa často nevidí.
9: Asi to má v popise práce.
1: Je to deň tretí, aklimatizačný a relaxačný.
18: Musíš večerať.
19: A
5: Tak sa bojíš, mama, že umriem od hladu? Nech mi Dušan niečo donesie.
18: Dušan ti nič nosiť nebude.
5: Musí sedieť pri sukni tetuške Olinke, ktorú ste úbohému, osamelému susedovi tak šikovne zavesili na krk.
18: Ty mi chceš pokaziť aj dovolenku, Zuza.
5: Akú vzácnu dovolenku. Podlámča sa opäť s nejakým manželom.
18: Som šťastná, že ho mám, aby si vedela.
5: Keď neprídem na večeru, aspoň bude mať možnosť predvieť svoj žoviálny úsmev. Nič sa nedeje. Buďme tolerantní.
18: Ivan je dobrý a citlivý človek. Prežil dosť trápenia. Potrebuje pocit istoty, pokoj v rodine.
5: Zatiaľ sa nás drží. Z núdze.
18: Buď ticho!
5: Veď si pamätám, aký k nám došiel. Nervy úplne v háji. Celé noci sa potlkal po byte, sotva prehovoril. Teraz seká dobrotu. Chce, aby sme zabudli, kým vlastne je. Skrachovancom. Dočasne napraveným opilcom. Drela si ma. Po tretí raz v mojom živote. A zas kvôli Richterovi. Nie, neverím na toľkú dokonalosť. Je to falošné?
18: Si bezcitná som.
5: Mami, je ti zlé? Chceš vodu alebo...
18: Je mi zlé, ale od teba nechcem nič.
19: Prepáčte, môžem nejako pomôcť?
18: Nie, nepotrebujeme dozor.
19: Tak, pardon. Dovolte len poznámočku. Kľúčom k uzdravu je predovšetkým duševná harmónia.
18: Nechajte nás!
19: Ako si žal?
5: Pôjdem na večeru, mami, dobre?
18: Ostaneš tu. A zamknem ťa.
11: Nemám rád tie ich kotlety. Sú mastné.
7: S Ivanom ako?
11: Je to pouzer.
7: Krivdíš mu.
11: Vieš, často som premýšľal, prečo si vlastne neodišiel z redakcie s ním.
18: Pán Bartoš, sme na dovolenke.
11: Ospravedlňujem sa. Trošku sa prejdem. Krásny večer.
7: Musí si stále dokazovať svoju moc, chudák.
18: Nemusíš to znášať.
7: Nie som žiaden hrdina.
18: Áno, áno. Túžiš iba po pokoji. Napísanie, ktoré ti bez tak momentálne nejde.
7: Ďakujem za povzbudenie. Z úst blízkej osoby padne mimoriadne dobre.
18: Fanúšik a klepica. To je všetko, čo odo mňa potrebuješ. Nie?
7: Richterová blízkosť nás, tuším, ako si inšpiruje. Zrazu sa jeden pred druhým chceme ukázať zásadovejší, než ozaj sme.
18: Aj keď sme sa na ňoho rovnako vykašľali, chceš povedať?
7: Nekritizujem ťa. Váš rozchod bol čisto vašou vecou.
18: Bože. Bože, Bože, ako sa len dokážeš predvádzať.
7: Obaja sme potrebovali prežiť. A tak trochu sme na seba zvýšili. Dáš si víno?
18: Áno, dolej. Veď ma na dovolenke.
6: Vravím mu, starec neblázni, neudržím ťa. Ale on nič kymácal sa, oči zavreté, dohaja zamdlel. Z dola revali ako divi. Drž ho, drž ho!
20: Má to aj nejakú pointu, Dušan?
21: Znesol ho na chrbte, skoro sa zabili, tak...
6: No, a keď sa prebral, nič si nepamätal. Úplné okno.
20: Aha.
18: Prepáčte, že meškám. Či je to pohár?
6: Ivanov.
21: Nedotknutý, ako vidíš.
18: Nechcela som ťa podozrievať. Som trochu podraždená. Ustatá.
21: Chápem.
6: Ale zajtra už východ slnka neprepasieme, Oli.
20: Prosím ťa. Celý rok stávam na šiestu, tak aspoň...
21: Ja, my chlapi dnes ani spať nepôjdeme, čo ty na to?
6: Jasné.
18: No veď si choďte aspoň zatancovať, mladom manželia.
6: Vážne, Oli. Ešte sme spolu neboli na žiadnej tancovačke.
21: Poď.
18: Tá Olga je ťažká povaha. Bože môj, ak im to nebude klapať, je to aj moja prehra.
21: Prestaň sa stresovať, Haní. Choď si skôr ľahnuť.
20: Kazím ti náladu. Je tu dakto, s kým by bolo veselšie?
21: Nie je.
20: Nevolá sa tá rovenská náhodová Zita, tvoja veľká láska, ktorá ťa okašľala, keď si bol v kaši.
21: Nepotešilo ma, že som ju stretol. Ak ťa to upokojí.
20: Ľutuješ, že si sa mi voľa kedy celé hodiny spovedal však. Povedz, že ti na nej už nezáleží.
21: Môj život je teraz tu, Hana. S vami. Tak sa už prestan strachovať.
3: Ivan, venuješ mi pár minút.
21: Ale čo? Čo ti nedá pokoja, kamarát? Medzi nami neostalo nič nedokončené.
20: Práve sme chceli odísť.
3: Dlho nezdržím. Sľubujem, pani Richterová.
21: Počkaj ma, Hani.
20: Dobre, počkám.
0: Chcete sa dostať von, slečna Zuzana?
8: Kto je tam?
0: Váš sprievodca, slečna. Moment! Voilà. Prosím, je otvorené.
8: Ste zámočník?
0: Som, čo treba. Máte ešte nejaké želanie?
8: 1000. Ale tie mi nemôžete splniť.
0: 1000? Trochu priveľa. Keď ich utriedite, prihlásim sa. Pekný večer, slečna.
22: Vy netancujete, pán doktor?
0: Nie.
22: Smiem si prisadnúť?
0: Prosím. Nezdržím sa dlho, ale ak chcete, tak prosím.
22: Ďakujem. No, ste krásne opálení. Už ste boli pri mori, však?
0: Nie. Ale minulý rok som sa vrátil z Alžírska. Po dlhom čase.
22: Ozaj? Predstavte si, ja som mala ísť do Španielska s veľkou delegáciou. Zišlo z toho.
0: Ešte sa vám naskytne šanca. Uvidíte.
22: Dáme si zmrzlinu? Pozrite, majú slušný výber.
0: Prečítajte.
22: Aha. Jahodová, citrónová, mango. Zvláštne. Muži malo kedy dovolenkujú sami.
0: Zaujíma vás, či som ženatý. Rozvedený. Bol som pridlho preč.
22: Rozumiem. No tak prinesiem tú zmrzlinu. Hneď to bude.
0: Je veľmi úsobný. Ako vy?
23: Sprievodca? Prikradáte sa ako duch.
0: K vašim službám. Dovoľte poznámku. Sonia Sládeková by si zaslúžila aj lepší osud. Nesúďte ju povrchne.
23: Je to vaša známa, alebo čo?
0: Povedzme, zverenkyňa. Možno by jej neprekážali ani vaše zdravotné problémy.
23: Človeče, vy ste neuveriteľne netaktní. Platia vás aj ako dohadzovača?
0: Občas treba ľuďom pomôcť nájsť k sebe cestu.
23: Nemám záujem.
0: Tak poručam sa. Musím vykrútiť dámy bez partnerov. Pani Vanková vyzerá akási osamelá.
22: Tak, jedna mango a jedna citrónová môže byť.
0: Ďakujem.
22: A v ktorom špitáli pracujete?
23: Momentálne v žiadnom. Nie som užitočná známosť.
22: No, lekár sa vždy zíde. Cítite ten vzduch? Teraz by sa kúpal, čo?
23: Vy ste pili.
22: Ja? Iba trošku.
23: Zaplávate si zajtra.
22: Bojíte sa o mňa? Tak potom by ste mohli ísť so mnou strážiť ma.
23: Rande pri mesiačku.
22: A prečo nie? Nehambím sa za to.
23: Srečná. Asi by ste mali vedieť.
22: Nie, prosím vás. Prosím vás, teraz mi tu nerozprávajte o svojich záväzkoch, dobre? Mm-hmm. Sľubujem, že naše nočné kúpanie bude celkom nezáväzné. Tak prosím, poďte so mnou.
23: Tak dobre. Takže o takých 15 minút na pláž.
22: Netancovala som, ani sa nepamätám.
19: Je vám to výbor.
22: Ozaj. Ak sa ešte vyberiem na dovolenku, tak iba s rodinou.
19: Sloboda sa vám nezapáčila?
22: Je mi z nej smutno.

0: čo ostáva. Utekať k vlastnej robote. Zašiť sa. Nemyslí si. Uvažoval som o odchode 100-krát. Tento kompromis už nespravím, vravel som si.
1: Iní z kola vypadli, ty nie.
0: Ani to písanie mi nejde. Ivan, zaviazol som. Lepím slova, opakujem sa. A utešujem tým, že popri tom šaláte, ktorý občas vychádza, som ešte celkom slušný spisovateľ. Bieda však.
1: Neviem, čo chceš počuť. Tvoje romány nie sú najhoršie, pomerne poctivé. Ak na to potrebuješ solidný stály flek a nejaké tie istoty, tak čo? Tak si tu žijeme.
2: Som tu kvôli vám. Môžem vám trochu pomôcť, zachytiť náhodu, priviesť blízkeho človeka. Len musíte presne vedieť, čo chcete.
3: Pani Richterová, môj život je jedna nekonečná púšť. Aj ten môj Ďuri, taký čudák z neho vyrástol. Viete, po rozvode som si Ďuriho vzala k sebe. Hoci jeho otec, ten gauner, u neho celkom stál. Môj druhý muž bol zase veľmi solidný. Len Ďuri ho neznášal. Veľa som musela podstúpiť. Urážky, aj neverí a stále mlčať kvôli synovi.
4: Iste je vám vďačný.
3: Akurát. Najprv akože odišiel z domu, no len čo som ovdovela, hneď dokvitol späť. Strašne chce ten dom zdediť. Ale zadarmo to nebude. Dačo si so mnou trpí. A ja som trpela. Celé manželstvo mi zničil.
4: A zbytočne si strpčujete život, pani Temková.
3: Vy tomu nerozumiete.
4: Mám síce dcéru a nemám dom. Ale držať dospelého muža takto na reťazi, to je hlúposť.
3: Tiež máte druhého manžela, či nie? Len počkajte, až mu tá vaša slečinka polezie na nervy. Potom vás začne týrať. Podvádzať.
4: Môj muž taký nie.
5: Slečna Sonia. Sonia. Ste tu?
6: Dofra sa, čo to tu je?
7: Kameň. Preboha, kam idete? Chcete zletiť zo schodov?
6: Svečná od Richterovcov, áno?
7: Osobne.
6: Hľadám Soňu Slánekovú. Mali sme sa tu stretnúť. Nevideli ste ju?
7: Nebojte sa, tá si vás nájde. Počujte, máte dajaké ťažkosti s očami?
6: V takejto tme som prakticky slepý.
7: Poďte, prejdeme kúsok po pláži.
6: Taký hlúpy úraz a 20 rokov chirurgickej praxe v pekle. Neviem si na to zvyknúť. Snažím sa zabiť čas.
7: Hej! Hej!
6: To je ona. Povediete ma?
7: Tadialto. Musíme obísť bufet. Tam ju určite stretneme. No, uteká. Ten arogantný sviniar.
6: Tu nikto nie je však. Vrátime sa k hotelu.
7: Nechoďte. Prechádzate sa so mnou.
6: Sonia ma hľadá, to by nebolo fér.
7: Poďte aspoň pomôcť, prosím.
6: Slepý rytier. Spoločník osamelý. No poďte. Pomôlo, zájde.
1: Večer sa už tuším skončil.
4: Tvoja manželka s

0: A pobrala spať. Asi si neprisadneš, však?
1: Zita, ja sa ti nevyhýbam. Ale ak mi chceš tiež dačo vysvetľovať.
0: Nie, nemením sa ospravedlňovať. Náš vzťah pikoval dolu o mnoho skôr, ako ťa vyrazili.
1: To mi je novinka. Škoda len, že si mi to neoznámila oveľa skôr. Bol by som náš rozchod znášal ľahšie.
0: Bála som sa. Lebo s tebou sa nedalo normálne hovoriť. S tebou sa dalo iba súhlasiť.
1: To len si poslúš.
0: Áno. Nikdy si nikoho poriadne nevypočul. Už pri prvej kritike si nasadil ten odporný, ironický tón. Takže si človek pripadal ako úplný hlupák. Áno. Rozhodoval si z pagruky presvedčený o svojej neomylnosti. Nevravím, že sme si ťa nevážili, ale predovšetkým sme sa báli. Báli sme sa tvojej nemilosti.
1: S Bartošom je to určite väčšia výhra.
0: To nevravím.
1: A Gregora sa tiež nemusíš báť. Vy dvaja si rozumiete. Spojilo vás minimálne zlé svedomie.
0: Pozorujem, ako sa chováš ku svojej žene. Si úslužný. Máš takú zdvorilú tvár.
1: S tebou som bol možno viac sám sebou. Hoci sa ti to nepáčilo.
0: Milovala som ťa, Ivan. Len som nedokázala pri tebe existovať v tom ústavičnom strehu. Čo sa ti znepáči, kedy vyletíš. Ale aj tak, keď si sa stratil, čakala som, že jedného dňa zavoláš.
1: Na čo?
0: Že povieš, hoci niečo také triviálne, ako že ti chýbam, alebo...
1: Ale chýbala si mi. Strašne. No tak nesmokný.
0: Tvoja žena díva sa na nás.
1: Som ja ale blázon.
2: Prepáčte, že ruším. Ivan, Zuzka sa stratila.
1: Teraz ju už vážne vyfliaskam.
2: Ja nemôžem dýchať.
1: No.
2: Trpnú mi ruky.
1: Nájdem ju, spoľahni sa. Zita, prosím ťa, odprevaď moju ženu. Odprevaď ju.
2: On je strašne obetavý.
0: Nemali by ste to zneužívať.
2: Choďte preč.

0: prosím vás, prosím vás, pustite ma. Pustite ma, nechcem.
1: Pardon. Pardon. Zrejme som si vaše pozvanie zle vysvetlil.
0: Ja neviem, to víno, atmosféra. Je mi veľmi trápne.
1: Veď sa nič nestalo, pani Vanková. Trošku ste si zahrávali, to predsa k dovolenke patrí.
0: Keď doma ma zas čaká iba drina, decká sa zle učia, svokru čaká operácia žlčníka, musíme maľovať.
1: Tak, upokojte sa. Nemyslíte na starosti.
2: Ružena! Ružena, otvor!
0: Soňa! Len poďalej. My sa tu len rozprávame.
2: Nebuď smiešná. A vy, pán sprievodca, vypadnite.
1: Máte zlú náladu, slečna?
2: Ale nie, nie. Kdeže? To mi len takto zase fľusol do ksichtu. Pán doktor si dal so mnou rande a potom zbalil tú tučnú soplaňu.
1: Pravdepodobne vás nevidel.
2: Ale jasné, nevidel ma. Nevidel ma, lebo na ňom vysela tá mladá potvora.
1: To je nedorozumenie.
2: Vypadnite!
1: Ach, slečna. Všetci ste takí precitliveli. Nedokážete druhého vypočuť.
3: Neskrývajte svoje túžby. Buďte k sebe úprimní. To predsa nie je ťažké. A ja som vám stále k službám.
2: No. A čo zízaš, neviniatko? Ukáž. Dúfam, že ste tú fľašu nevychlastali, čo?
0: Soňa, nepí, ty nesmieš piť.
2: Čo? Nech skápem. Porúčam ti svoju garderobu, Popoluška.
0: Soňa, kam ideš? Nesmieš ísť sama.
2: Uhni, lebo ťa zahluším.
4: Zuzá, je po polnoci, ešte ta tu takto prepadne.
5: Možno na to čakám. No? Nechceš mi jednu výťať?
4: Raz to urobím.
6: Tu ste, fajn. Videl som vás z balkóna. Pozrieme si ten východ slnka.
4: Inokedy, Dušan, inokedy. Hana sa strachuje. Šmíkaj, slečná.
1: Môžem vám robiť spoločnosť pri tom poetickom zážitku,
6: ja? Vy ste môj človek.
5: Duško, vráť sa s nami. Nenechaj ma z Richtera.
4: Zuza, neprovokuj, lebo...
5: Duško, prosím, chyť ma za ruku.
6: Ach, babi. Vy ste fakt len uzlík nervov. Takto si kaziť dovolenku. No, poď. Takže inokedy, pán sprievodca.
1: Chápem, nič to. Východ slnka to je v podstate banalita. Vidíte? Obzor je už o máličko jasnejší.
6: Tak skoro tu svitá? Zvláštne.
1: Svitá na želanie. Prosté túžby, to je ozaj maličkosť.
3: Deň štvrtý, možno krízový. Spálená koža a únava.
6: Dobré ránko, Hani. Dnes prvá?
0: Chcem s tebou hovoriť o samote, Dušan. Mám prosbu. Teraz dostanete byt. Vezmite Zuzanu k sebe.
6: Žartuješ?
0: Do podnájmu. Budem vám platiť.
6: Pozri, mne tá mladá neprekáža, ale Olga nebude súhlasiť.
0: Presvedč ju. Aspoň do matúry. Pomôž mi. Ak Zuzana ostane doma, zničí mi manželstvo.
6: Dobre, skúsim to.
7: Dobré ráno.
0: Už idú, nechám ťa. Idem si zaplávať. Je krásny deň.
7: Prídeme za tebou.
0: Fajn.
8: Vyzerá dáka strhaná.
6: Poviem vám to rovno. Keď dostaneme byt, Zuzana bude bývať u nás.
9: Ale vlastná žena ti nestačí, Duško?
0: Stačí. Bude musieť.
6: Uvoľníme jej jednu izbu, aby sa mohla v pokoji učiť na matúru. Všetkým osoží, ak si od seba oddychne.
0: Nám to neosoží.
7: Dušan, je to pekné gesto, ale nesúhlasím.
6: Dal som slovo.
9: Tetuške Olinky to nevyhovuje. Asi žiarli.
0: Myslím, že ma prešla chuť raňajkovať. Majte sa.
7: Dušan, nemôže zachraňovať iné vzťahy na úkor vlastných. Navyše, je to otázne, či stoja za záchranu.
6: Dobré ráno, Vospolok. Ivan, rád by som s tebou ešte hovoril.
7: Teraz? Chcel som ísť na pláž.
6: Je to dôležité. Chodivo, počkáme ťa.
9: Olga si ťa neváži. Tvoje reči ju nudia. Vzala si ťa len, aby neostala starou dievkou.
6: Za to ty ma obdivuješ od malička, čo? Skús si tie city trénovať na spolužiakoch, mladá.
9: Nezaujímajú ma. A asi ani ja ich.
6: To ešte príde. Nemusíš mať mindráky.
9: Bude nám spolu dobré. Uvidíš. Ja urobím všetko, aby si ma mal ozaj rád.
6: Ja vás mám rád. Všetkých. Ste moja jediná rodina.
9: Ale ja chcem...
6: Viem, ale z toho vyrastieš.
10: Bolo by to len dočasné riešenie, Oli.
8: Rada by som ti pomohla, ale toto nežiadaj, prosím ťa.
2: Nedovolím, aby sa mi stalo to, čo tej Tymkovej. Keď som sa rozvádzala so Zuzinym otcom, pol roka sa o tom na škole klebetilo.
8: Ivan je iný.
2: Iný? Ty si nevidela, ako sa lepil na tú žensku. Keby sa mohol vrátiť do tej všibavej redakcie, hneď tak spraví. Zasa začne flákať a chlastať. A ja budem mimo.
8: Zuzin odchod tomu nezabráni.
2: Si besitná. A nevďačná, Olga. Ja som ti našla muža. Byt. Bezo mňa by si ani len to právo nevyštudovala.
8: Účtuješ si dosť vysoké ceny.
2: A čo je vysoká cena za solidný život? Pomôžeš mi?
8: Nikdy som nemala na túto rodinnú dovolenku ísť.

0: Človeče, nezobuďte mi ženu.
1: Prepáčte, bude svítať.
0: Dnes nepôjdem. Olga sotva zaspala, mala zlý deň. A nechcem, aby sa zobudila sama.
1: Nož ve to nesúri. Slnko vyjde aj zajtra. Dobrú noc.
0: Dobrú.
2: Deň 5. Nervózny. Ponorková choroba z ľudí a prostredia.
1: Pani Vanková, viete, koľko žien počas takýchto zájazdov zmizne v náruči temperamentných domorodcov a zasa sa nájdu?
3: Ale Soňa má problémy. Aj sa liečila. Vlastne, kto vie, ako ju nepoznám, sme iba susedky. Posedíte pri káve, poklebetíte, dakedy mi aj deti zavarovala.
1: Mm-hmm.
3: Viete, chodila s jedným mužom, šéfoval veľkej fabrike a ona ako tlmočnička mala u ňu kopu kšeftov. Rozprávala mi o skvelých hoteloch, večeriach.
1: Pustili ju k vode.
3: Nie, umrel. Prišiel nový riaditeľ a o Soňu už nebol záujem. Občas som mala pocit, že ja som na ňu to nešťastie privolala. Závidela som jej.
1: Vaša priateľka sa objaví. Verte mu. Choďte na pláž. Užite si zvyšok dovolenky.
4: Mama, sem ti dám slnečník. Vyhovuje.
5: Áno, áno. Každý večer si ma nechal samú. S cudzími ľuďmi.
4: Prosím ťa, prechádzam sa. Chcem byť chvíľu sám. Nevieš to pochopiť.
5: Tak si buď. Aj doma. Dám inzerát. Nejaká staršia osoba bez strechy nad hlavou so mnou bude rada bývať. Máš čas do konca leta, aby si si našiel nové ubytovanie.
4: Vieš čo? Že sa nehambíš. Idem do vody, lebo ma šlak trafí.
5: Nechcem s tebou žiť.
1: Tu je už boja. Mali by ste sa vrátiť.
4: No, nech sa utopím.
1: Nerozčulujte sa, škodí to srdcu.
4: Človeče, vy ste sprievodca alebo pestúnka?
1: Robím, čo môžem. Inak chápem vaše rozhorčenie.
4: No, len samotná terasa ma vyšla na 3000. A bodaj by sa ten hnusný barák rozsypal, bol by pokoj.
1: To je pozoruhodná zhoda. Kde sa vlastne ten prekliatý dom nachádza?
4: Novomlínska, poznáte to?
1: Hej, nedaleko sú drevené sklady. Všeličo sa môže prihodiť.
4: Áno, napríklad čo?
1: Predstavy a túžby majú obyčajne magickú silu.

0: To slnko vylezie alebo nie?
1: Je zatiahnuté. Každý deň nemôže byť slnečný. To iste uznáte.
0: Uznávam.
2: Deň 6. Nostalgický. Dovolenka sa chýli ku koncu. Ešte si ju rýchlo užiť. Dokrmiť bronz. Dopovedať naznačené. Veď doma zasa nebude na nič čas.
3: Nechcem ti dávať nejaké falošné nádeje, Ivan. Ale ak to vyjde, máme šancu zasa robiť spolu.
0: Nemôžem sa do časopisu vrátiť.
3: Prečo ti prezradím? Ale celkom dôverne. Bartoš je odpísaný. Je to otázka pár týždňov.
4: Prepáčte, Ivan, ideš už?
5: Neskôr, neskôr.
4: Splašil som dobrú volejbalku, pozri.
5: No choď sám, preboha. No,
4: myslel som, že by si si rád zahrala a trochu si prevetrala hlavu.
5: Nezahral by som si rád. Nebaví ma volejbal a pri lyžovaní trpnem, či si nevybijem zuby a nevypichnem oko. Chcem sa rozprávať, tak ma láskavo nechaj.
4: Aha. Myslel som, že si športu prišiel na chuť. Tak ahoj.
0: Preboha. Prečo si na toho chlapca tak vyletel?
5: Neviem. To sa mi už dávno nestalo.
0: Oni ťa vlastne nerozumejú však. To len ty sa zúfalo snaží zapadnúť.
5: Nechaj tak.
0: Isté. Isté. Vráťme sa k redakcii. Našli sa záujemci. Solventná partia. Dostanú ju lacno. Len s jednou podmienkou. Redakcia zatiaľ musí ostať.
5: Kto sú tí ľudia?
0: Povedal by som... Nová štruktúra. Ostaneme v budove, kým na nás bude ešte niekomu hore záležať. Taká je dohoda. Nechajú nám pár kancelárií. Ostatné priestory, tlačiareň, no tak na tom už budú zarábať noví majitelia.
5: A keď už záležať nebude? Alebo keď sa zmení situácia?
0: Tak nájdeme iných, pri ktorých budeme osožní. Heslo dní, pružnosť a žiaden zbytočný sentiment.
5: Veľa kedy sme mali iné hesla.
0: Ivan, my dvaja sa predsa vždy dohodneme. Dáme časopisu, zasa nejakú kultúru a úroveň.
5: Bartoš určite poletí.
0: Je sprostý. Principiálne vykrikuje, že nepustí ani meter štvorcový.
5: A ty? Si výhodnejší?
0: Isté. Generačne, ale aj viem, čo si môžem dovoliť. Takže rátam s tebou.
6: Nedajte sa rušiť, chlapci. Ak som aj dačo počul, nekazme si tým náladu. Len si vezmem plavky.
0: Nebolo čo počuť.
6: O tebe si ilúzie nerobím, Gregor. Dobre vás poznám. Všetkých. Tárate o nezávislosti, ale v skutočnosti ste oveľa konformnejší ako my, stará garda. My aspoň dačomu veríme.
0: Povedz radšej, že nemáte čo stratiť. Už ani to dobré meno. Keď zhoríte, adie. Penzia. To sa ľahko rozhoduje.
6: Správne. Takže, malá rada, Gregor. Ešte nemáš nič isté. A postarám sa, aby si ani nemal.
0: To fraza. On to fakt počul. A ja potrebujem ešte pár týždňov.
5: Tak za ním bež a povedz... Že si dostal úpal.
0: Idem si dať frťana. Pridáš sa.
5: Tuším, by sa zišiel.
7: Cítim sa taká slobodná.
1: A to ste ešte nevideli dnešné noviny. Tretia strana. Nech sa páči.
8: Odkiaľ máte naše noviny?
1: Sú isté zdroje. Prečítajte si. Požiar na Novomlínskej. Zasiahnutý jediný dom vedľa skladov.
8: Čože? To je omyl, Kačica.
1: Predpokladám, že ste poistení.
8: Kriste, pane, mama, musíme sa vrátiť i hneď.
1: Len pokoj. Teraz už nič nezmeníte. A dovolenka sa bez toho končí. Doma začnete slobodne.
8: Zavri hubu. Vieš, koľko je v ňom mojich nervov, síl, rokov driny.
7: Ďuri, neopúšťaj ma.
8: Mama, obri sa o mňa. Pokoj, pokoj, ľahne si. Neplač, prosím.
9: Oh.
3: Keby sa chcel ten starý kreten utopiť alebo skolabovať, bol by pokoj.
0: Možno by som si už nezvykol.
3: Neblázni. Ja dokážem presvedčiť tých správnych ľudí. A ty chceš zas robiť svoju robotu, len si to priznaj.
0: Vidíš do mňa čo?
9: Ivan?
3: Pardon, pani Richterová, váš muž je stále rovnako skvelý. My to ešte rozkrútime, verte. Poručam sa.
9: Pil si.
0: Dal som si jeden koňak. Prestaň. Prestaň. Hana. Hana, ľudia idú na obed.
10: Čo sa robí?
9: Čo? Začal chlastať. A dáva sa dokopy s tou starou partiou. Už mu nikde pomôže. Ja nemôžem.
11: Hana, preboha, máš nejaké lieky?
9: Dá sa mi pokoje. Nikomu na mne nezáleží.
10: Zúženiem doktora.
0: Doktor je nepomôže. Keď som s ňou bol v špitáli, povedali mi to jasne. Všetky ťažkosti si vyvoláva sama. Keď sa jej niečo nedarí a celé okolie sa razom cíti previnilo.
10: Ako môžeš hovoriť tak bezcitne?
0: Za to ty máš citu priveľa. Tak mnoho šťastia medzi Olgou a Zuzanou, ty naivný blázon.
10: Moje manželstvo s Olgou neohrozí nič.
12: Možno to nezáleží od teba.
10: Tak dosť, Zuzana. Všetci sa tu obvinujete, podozrievate, nikto nepovie pravdu. Tak začnem od teba, Zuzka. Budem ti pomáhať, koľko budem vládať, pretože ťa ľutujem.
12: Čo? Ľutuješ?
10: Áno. Lebo ti chýba pôvaba a sebaistota, lebo sa cítiš osamelá. V skutočnosti nie si, ale ak budeš ľuďom ubližovať, tak sa osamelou ozaj staneš.
12: Ja myslela som si, že aspoň ty ma máš rád. Prepač, počkaj. Kam bežíš? Zadržte ju.
11: Ona sa vráti.
0: Každý z nás by sa takto rozbehol, keby bolo kam. Keby sme dokázali riskovať.
2: Kto môže posúdiť, čo je správne a čo nesprávne? Nie som tu na to, aby som vaše túžby hodnotil. Ja ich chcem iba plniť a vidieť vás šťastných.
0: Tichšie, Bartoš spí.
3: Možno ho trafil šlak.
0: Počkaj. Tuším odpadol. Hej, pán Bartoš, preberte sa. Človeče, dýcha vôbec?
3: Že by kolaps?
0: Bež dolu, zožen toho doktora, sanitku, rýchlo. No čo stojíš, Anciáša?
3: Doktora, ty si dobrý. Kde tu máš sanitku? Bartoš je už starý. A tá horúčava...
0: Ja idem, ostaň pri ňom. Skús prvú pomoc.
3: Taký si len obetavý.
0: Zošalel si.
3: Aj tak by len škodil.
0: Vypadni, ineď.
1: Potrebujete pomoc, páni?
0: Sprievodca, zožente nejakého doktora.
1: Dovolite. Pozriem sa sám. Vyznám sa trochu. Nevyzerá dobre, ale môžeme ho zachrániť.
0: Dokážete to? Čo treba robiť?
1: Skutočne si to želáte?
0: Nepýtajte sa tak sprosto, pomôžte mu.
1: Trpezlivosť a pokoj, prosím.
3: Čo to robí? Čaruje?
1: Moment. Dobre. Tep hmatateľný. Dýchanie sa stabilizuje. Voilà. Pán Bartoš, otvorte oči.
6: Čo je? Kde som?
0: Chvála Bohu. Ako sa cítite?
6: Mizerne. Hlava mi treští. Už sme na mieste?
3: Má okno?
0: Už dávno sme pri mori.
6: To je dobré.
1: Už krátky výpadok pamäti mu azda neublíži. Nepríjemné veci je lepšie zabudnúť.
3: Áno, iste.
1: Ej.
13: No, už sa mu nič nestane. Garantujem. Pekný zvyšok dňa, páni.
3: Gregor, choď sa kúpať. Môžem ti robiť spoločnosť. Ak tu chceš sedieť...
5: Nie. Témy sa vyčerpali.
3: Iván. Veď to boli len také hlúpe reči. Si taký náladový. Vôbec si sa nezmenil.
5: Skrátka nespoľahlivý. Určite nájdeš lepších.
3: Potom ozaj radšej hraj volejbal a žer byliny.
12: Mami? Cítiš sa už lepšie?
11: Všetko je fajn. Máme jedna druhú. A od nikoho žiadne milosti nepotrebujeme.
12: Áno. Môžem ti natrieť chrbát?
11: Tam za zátokou je to rovnako plné. Všetko som obišla.
3: Ostaň tu. Aspoň máme blízko hotel. Dnes večer si dúfam, zatancujeme.
11: Prečo nie? A pre Richtera sa netráp. Asi by si mu aj tak nemohol pomôcť.
3: A predsa sa stále pokladám za slušného človeka.
11: Aj to je spôsob prežitia.
5: Tak čo, starec, kde máš tú fantastickú volejbalku?
3: Nemusíš sa siliť.
5: Vieš, každý má občas pochybnosti, ktorý z tých možných životov je ten pravý.
3: Človek si musí vybrať, s kým chce žiť alebo robiť, sadnúť si k jednému stolu. A keď si raz zvolí, musí veriť, že sa nezmýlil.
11: Bez pochybnosti. To sa môže napáchať aj dosť škody.
12: Ponúka ti príjemný život, tetuška. Bera, nevymýšľaj.
11: Ivan? Ja ťa nedržím. Mám dospelú dcéru, svoje povolanie. Som celkom sebestačná.
5: Viem. Ale ja nemám kam ísť.
10: Babi, pozrite na ten obzor. Zajtra máme poslednú možnosť uvidieť východ slnka. Pôjdeme všetci spolu, to bude paráda.
11: Sme šťastní, že môžeme byť takto spolu.
9: Soňa, pre Boha! Veď o pár hodín odchádzame. Kde si bola?
11: Na fláme. Stretla som príjemných mužov.
9: Príjemných na jednu noc. Soňa, ty predsa túžiš po normálnom vzťahu.
11: Áno. V podstate som ti vždy závidela.
9: Už aby sme boli doma.
3: Napíšem o tom poviedku. O jednej dovolenke. O človeku, ktorý dokáže plniť aj skryté túžby. Ale napokon sú aj tak všetci sklamaní.
11: Možno náš vzťah vydrží dlhšie, než si myslíme.
6: Načerpal som nové sily. Nedám sa len tak odstrániť.
12: Je také ťažké nezávidieť a neznenávidieť.
6: Možno si spravím masérsky kurz. Budem hniesť chudé aj tučné chrbty, roztláčať spazmy, ktoré sa zjavia znova. Stále bude čo robiť.
8: Náš dom už voľačo vydržal.
9: Dáme ho do poriadku.
5: Prijať riziko. To sme sa nenaučili. Možno raz.
2: Som tu kvôli vám. Vám, ktorí sa cítite uväznení vo svojich osudoch. Môžem vám trochu pomôcť. Zachytiť náhodu. Voviesť do cesty tých, ktorých túžite stretnúť. Ale musíte presne vedieť, čo chcete. Deň posledný. Bez komentára.
3: Už len zo 3 hodinky a bude svítať. Škoda, že baby nevydržali.
14: Som ustatý. Tuším, aj ja tú romantiku odložím o rok.
3: Vydrž, starec. Sme predsa parťáci.
14: Prepáč.
13: Pán Richter, priateľ stojí o vašu spoločnosť. Neodchádzajte.
14: No tak, je to predsa len sentimentálna banalita. No nechce sa mi 3 hodiny hľadiť na nebo.
3: Škoda.
13: Momentík. Vidieť východ slnka. Také krásne, prosté želanie. Taká maličkosť.
15: Pozrite. Tuším, sa rozjasní, Eva. Je to možné, Ivan. Ivan, sleduješ?
14: Hej. Ozaj svita.
15: Normálny zázrak. Vidíte tie farby? Paráda.
13: Aspoň takto je tu šťastný.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Dovolenka. Účinkovali Marián Gajšberg, Viera Richterová-Horvátová, Zuzana Hásová, Jana Strnisková, Ján Kroner, Leopold Haverl, Štefan Koška, Zuzana Frenglová, Dana Kufelová, Olga Solárová, Martin Huba, Richard Stanke, Eva Krížiková, Vladimír Durdík, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Soňa Ulická, Helena Geregová, Nataša Kulíšková a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvuk Peter Janík. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, Tezider Banga bol slovenský rómsky básnik, spisovateľ, prekladateľ a dramaturg. Vo svojej tvorbe čerpal najmä z rómskej ľudovej slovesnosti, písal po slovensky aj po rómsky. Je autorom viacerých básnických zbierok, rozprávok pre deti aj antológií rómskej poézie. Významne prispel k rozvoju rómskej literatúry a kultúry na Slovensku. Jeho diela sa vyznačujú citlivým zobrazením prírody, lásky, detstva a rómskej identity. Také sú aj verše Dezidera Bangu Slnečný Vánok, ktoré vás teraz na Litere pozývame počúvať. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.
2: Slnečný Vánok. Vy ste deti slnka, ja dieťa vetra. Zbratal som sa s vami na život a na smrť. Vy, ohnívka mojej vzácnej retiasky, nosím vás často na šii. Moja pamäť je dúha, ktorá ako fazuľa rozkvitla v okienku malého domčeka. Okolo žili ľudia v príbytkoch zo žltkastej hliny, čistí a spravodliví. Ó, dni môjho detstva! Nasiakol som vôňou prhľavy a divých slív. Svet chudoby podobný je vôni pažítky. Tam v malej chatrčke pod délom nasiakol som láskou navždy. Starší brat pásaval v doline dedinské husy. Bral ma často so sebou. Rástol tam vysokánsky satén. A ja dodnes žasnem nad palácmi, ktoré mi tam vyčaril. Dni moje. Vzácna reťazky. O, zo slamky lastovičie hniezdo, z blata a chudoby. Ale ja, dieťa vetra, odletel som tam, kde iní neboli. Dni moje, vzácna reťazky. Blízko našej chatrče rástol černicový krík. Len čo som si plod z neho priložil k perám, počul som nepočuteľné a videl neviditeľné. Videl som démonov nalievať víno z luny do červených kalichov. Počul som plač detí, plač od hladu, chorôb a zimy. Tomu plaču rozumie iba ten, čo horký list súcitu prežul. Dni moje vzácne reťazky. Za osadou odfukoval les. Rómovia prikladali deťom prsty na struny. Učili ich hľadať chodníky, ktoré vedú do chrámu porozumenia. Vyrastal som medzi lopúchmi a papradím. Nadišla chvíľa, keď vám vyzradím, ako som korienkami duše prijal múdrosť starých Rómov. Dnes už splietajú klbko večnosti. Ohnívka mojej retiasky. Cestou do školy, okolo vrbín, okolo jelšín, v ľanovom vrecúšku nosieval som knihy, svoju nádej. Vtedy som ešte netušil, že si sporím medené peniažky z luny na staré dni. V domčeku nás bývalo dosť. Lúčka pod hrádkom bola priestranná. Čítaval som tam zo pár rokov svojich obľúbených básnikov. Jesenin, Krasko, Rúfus, Lorka. Aj keď večer tráva okolo mňa horkla, sladli v mojej duši strapce slávnych veršov. Osirel domček pod horou. Rodičia splynuli zo zemou na konci dediny, ktorú celý život vrúcne milovali. Chodievam za nimi so slnečným vánkom už len raz do roka. Ó, moje reťazky. Keď tak stojím v piete pri vás, uvedomujem si, že ste ma naučili rozoznávať fialové blesky súvislostí. Maličkú dúhu z riečky nosievam stále pod košeľou. Som pripravený v každej chvíli poslať vám poštou svetla. Jej nádej, ktorú isto raz nájdem. Len aby bol slnečný vánok priaznivý.

0: Na Litere ste počúvali verše Desidera Bangu s názvom Slnečný Vánok. V réžii Martina Kákoša recitoval Peter Rašev. Hudobnú dramaturgiu mal Miroslav Nemec. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Vladimír Dobrík a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my sa vám prihovárame v týždni venovanom slnku a príchodu leta. Aktuálny dvojhodinový blok vysielania na Litere však venujeme aj spomienke na Máriu Teréziu. 25. júna 1941 bola v Bratislave v korunovačnom chráme svätého Martina korunovaná za uhorskú kráľovnú Mária Terézia, jedna z najvýznamnejších panovníčok Habsburskej monarchie. Dnes je to teda už 285 rokov od jej korunovácie a my si na Litere pri príležitosti tohto jubilá teraz pripomenieme Máriu Teréziu. Osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny strednej Európy aj Slovenska. Do nášho vysielania prinášame hru Antona Hikiša v dramatizácii Jany Hevešiovej Milujte kráľovnú. Slnečnú letnú esenciu nám na vlny Rádia Litera prinesie letná miniatúra Daniela Heviera Bystro slnečná nálada. Najskôr si však vypočujete štvrtú časť čítania z románu Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania Rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Amerika. Keď Jozefovi v New Yorku povedali vytúžené Welcome, musel podpísať mnoho dokumentov. Napríklad, že ak ho Spojené štáty vyzvú, kedykoľvek narukuje na ich obranu. Jozef podpísal, ale vnútri sa chvel. Utekal z krajiny obsadenej tankami a teraz sľubuje, že sa pod rovnaký tank hodí, keď ho o to požiadajú. Kam to doviedol svoje dieťa? Amerika bola ako holý drôt vysokého napätia. Bol začiatok roka 1969. Vietnamská vojna vrcholila, do armády stále rukovali noví a noví branci, aby ich po výcviku vozili lietadlami rovno do vietnamského Mlynčeka. V krajine rástol odpor. Mladí nechceli zomrieť v džungli, ktorá pre nich nič neznamenala. Študenti na vysokých školách sa búrili, v univerzitných kampusoch

Povali na pittsburghskom letisku, uľavilo sa im. V príletovej hale ich očakával biskup. Vyzdvihli si kufre, ale nešli do taxíka. Biskup ich zaviedol do prenajatej miestnosti, kde mali počkať na ďalšie lietadlo. Došlo k zmene. Jozef neostane tam, ale poletí do Milwaukee, kde počká na pokyny. Biskup stále hovoril a hovoril a Jozef sa nezmohol ani na slovo. Jeho jediná istota sa práve rozletela ako hrsť snehu. Nemá prácu, nemá byt, nemá nič. A nemá ani biskupa. Teda má, ale ten od neho bočí pohľadom. Všetci boli veľmi hladní. Biskupovi sa uľútilo ich syna a kúpil mu nanuk. Aspoň Peťko mal štýlovú zimnú večeru.

Jozef nechápal, čo sa stalo. Prečo ho náhle odvrhli? Netušil, ako sa s ním zahrala absurdná doba. Biskup už mal o ňom informácie, že je problémový človek, ktorý odmietol doma ordináciu. Vôbec prvýkrát videl mladého farára z východnej Európy. Preľakol sa. Má dlhé vlasy. Nie je to nejaký skrytý komunista? Ako sa vôbec dostal do Ameriky, keď z Československa sa nedá ujsť? Keď sú hranice oplotené elektrickým drôtom? Kto tomu hippíkovi dal povolenie na cestu? Neposlali ho sami komunisti, aby sa votrel do ich cirkvi? A tak bol Jozef Rola, ktorý sa radšej nedal vysvetiť, len aby nemusel donášať na svojich cirkevníkov, podozrievaný z toho, proti čomu celý život bojoval. Nečudujme sa biskupovi. Správal sa nemotorne, ale presne tak, ako každý obyvateľ demokratického sveta, ako ten americký filmový štáb, ako vlastne každý cudzinec, ktorý nám 10 ročia kládol tú istú otázku, ktorá sa nedala vysvetliť, lebo každý z nás bol zakódovaný v inej sústave poznatkov. Prečo tých komunistov volíme, keď na nich stále nadávame? Preto nás nikdy nemôžu pochopiť, ako my nepochopíme západných ľavičiarov ani mladých maoistov z Paríža. S našou skúsenosťou sa nedá sympatizovať s kaviarenskými revolucionármi. Keby im v predchádzajúcich generáciách vyvlastnili obchod, vyhnali ich z bytu alebo odvliekli otca do uránovej bane, možno by im to došlo. Tak biskup synody Sion, ktorý jediný mohol pomôcť, poslal Jozefa preč. Bolo už 6 hodín, keď s prázdnymi žalúdkami nasadli na večernú linku smer Milwaukee. Erika si myslela, že horšie ako na palube viedenského lietadla už nemôže byť. Ale bolo. Vtedy na betónovej dráhe Švecha tu nechala srdce. Teraz prišla o oči. Plakala tak veľa a vytrvalo, že slzné žľazy sa vzbúrili a odmietli dodávať nové slzy. Tak iba sedela a ticho vzlikala. Na sucho, opuchnutá, s červenými viečkami. Vtedy sa v letovej výške, ktorá pravdepodobne vyhovuje aj anielom, jeden zjavil. Mal na sebe uniformu letušky a pokúšal sa zistiť, prečo pani na sedadle 16A plače. Aniel Erike nerozumel. Ani plačúca pani, ani jej bledý muž a ani ich spiaci syn po anglicky nehovorili. Z úst im plynula reč, ktorú však aniel poznal. Kde ju len počul? Áno, občas ňou hovorieval kapitán lietadla. A aniel šiel do kokpitu a priviedol kapitána. Svet je pospájaný neviditeľnou sieťou spojených nádob. Keď sa niekde deje čosi zlé, inde sa kvôli rovnováhe vynorí niečo dobré. Problém je len v tom, že miesta sú od seba vzdialené tisíce kilometrov a obeť zla zostane väčšinou bez pomoci, ktorú potrebuje, a dobré sa stane akosi navyše, len tak, a kde to ani nikomu netreba. Teraz to však vyšlo naraz. Šialená náhoda. Kapitán večerného lietadla mal mamu zo Slovenska.

Warhol, prečo nie aj pilot? Hoci on sa narodil už v Amerike a mamin jazyk ovládal len málo, pochopil z Erikyných vzlikov a Jozefových posunkov, čo sa stalo. Bol z Milwaukee. Tam žila aj Erikyna sesternica. Nikdy sa nevideli, nevedeli, kde býva, vedeli len jej meno. Povedali ho kapitánovi, ten si ho zapísal a odišiel do kabíny. Odtiaľ sa spojil s vežou a tí po hodine všetko vypátrali. Musel sa venovať riadeniu, preto odkázal po letuške, že pani Darina ich bude čakať na letisku. Chystala sa práve do divadla, ale tesne pred odchodom ju ešte zastihli pri telefóne. Píšem dokumentárny román, zmenil som mená svojich hrdinov, ale meno Darina je skutočné. To, že sa zjavila a čo spravila, môže vyzerať ako autorské brnknutie na city. Ale stalo sa to tak. Spojité nádoby. Raz v živote sa to patrí zažiť. Dúfam, že všetci máme v rezerve podobnú šancu. Darina bola ľavičiarka. Volila Demokratickú stranu a robila účtovníčku v odboroch. Jej syn bol marxista a vôbec nechápal, čo to znamená prísť z totalitnej krajiny. Jozef sa nesnažil veľmi vysvetľovať. Jednak to bolo márne, jednak voči hostiteľom nezdvorilé a jednak nevedel jazyk. Darinka, ktorá sa narodila slovenským rodičom už v Amerike, hovorila veľmi dobre modranským nárečím. S ňou sa dohovorili skvelo. Lenže na tretí deň odišla na dlho plánovanú dovolenku do Quebecu. Zostali sami s jej synom a nevestou, ktorí po slovensky nevedeli. Ich vzájomná konverzácia začala pripomínať Ioneskove drámy. Prvý večer po Darinkinom odchode sedeli v obývačke a snažili sa rukami, nohami a kresbou na okraj novín naznačiť, čo sa vlastne stalo. Invázia do Československa bola známa, ale prekrytá búrkami francúzskych študentov. Stále to bolo len čosi veľmi ďaleko v Európe. Vietnam bol bolestnejšou témou, tu sa zhodli. Vojna sa nikomu z nich nepáčila. Politické témy vyčerpali hneď prvý večer, aby prešli na reč pohľadov a úsmevov. Jozef sa od začiatku snažil nájsť si prácu. Za pár dolárov odhŕňal sneh. Pracoval v najlepšom obleku, aký mal, čím sa výrazne odlišoval od ostatných nezamestnaných. Často vyčkával na úrade. Bolo to výhodné, ale nudné. Za celý deň čakania na prácu dostal 3 doláre. Ak ho však najali, mal dolár na hodinu. Spomenul si na Darinkinu radu. Nesmieš brať všetko, nesmieš stále hovoriť áno, hovor aj nie. Na druhý deň mu ponúkali výhodnú prácu, ale hovoril vytrvalo no, nechcem, nie, ďakujem. Muž, ktorý potreboval ľudí na stavbu, bol prekvapený. Rukami, nohami to Jozefovi vysvetlil, až nakoniec z neho vyrazilo yes, ako zátka zo šampanského. Večer prišiel natešený domov. Erika, mám prácu na 2 mesiace, búrame obrovskú budovu. Erika sa tešila. Aj večerná konverzácia bola radostná. Všetci sedeli v obývačke pri zapnutom televízore. Na obrazovke sa objavil bradatý muž s tibetskými zvončekmi na palcoch rúk. Stál uprostred demonštrantov a jemne cinkal. Jozef a Erika spoločne zvolali. Ginsberg! U hostiteľov prudko stúpli na cene. Aj v Milwaukee bol básnik, ktorý sa na jar roka 1965 stal v Bratislave ikonou a v Prahe kráľom Majálesu obľúbený. Domáci ukázali na tenký zväzok s titulom Hole. Odvtedy za nich začala hovoriť knižnica. Jozef miesto konverzácie stál pred poličkami a ukazoval na Darinkine knihy. Vždy, keď našiel známy titul, prikývol. Steinbeck. Áno. Hemingway, uznanlivé prikývnutie, sprevádzané dvihnutím obočia. Áno, Starec a more, jasné. Ginsberg, ako vieme, tiež áno. Miller, áno, ale pozrime sa, Shakespeare. Jozef ho hrával v škole. Prikývnutie s úsmevom. Koľkokrát bol Hamletovi hrobárom? 7-krát, 8-krát? Vytiahne z vrecka pas, chytí ho do ruky, zahľadí sa a spustí. Byť či nebyť, to je otázka. Jozef sa teraz nevedomky podobá na svojho otca, ktorý tak znamenito pri víne dokázal rozoberať literatúru.
Víno by sa tu vari našlo, ale slová neboli. Tak musela stačiť mimika. Ďalší zväzok, biela veľryba. Významne zdvihnutý prst. Jozef pridáva, Darinkin syn s manželkou prikyvujú. Aj oni majú radi šialeného Achaba. A tak ďalej. Večer plynie. Ráno Jozef nastúpil na svoju úžasnú šichtu, od ktorej toľko očakával. Mali búrať bývalé kancelárie. Najprv dostal za úlohu odmontovať z dverí všetky kľúčky. Potom zvesoval umývadlá. Trvalo to 3 dni. Na štvrtý deň pyrotechnici navrtali do obrovskej budovy diery, vyplnili ich plastickou trhavinou a Jozefova vidina dvojmesačnej práce sa rozplynula v oblaku prachu. O týždeň prišiel Darinke účet za jeho letenky. Jozef bral každú prácu, len aby splatil dlh. V treskúcom mraze vykladal surové kože z vagónov, pracoval v parádnom kabáte, nemal iný a nechcel zamrznúť. Potom strašne smrdel. Začal sa učiť po anglicky. Vo voľnom čase dochádzal k rádovým sestrám, ktoré ho ochotne učili. Po týždni sa ho Erika spýtala, aké robí pokroky. Povedz niečo. Bird. Vyslovil to naozaj krásne a vzorne. Bird. Výborne, hovor ďalej. Bird. Čo ešte vieš? Bird. To je všetko? No ale počuješ ten prízvuk?

Na druhý deň dostane znalec jediného slova prácu v továrni na akumulátory. Vždy v noci, keď haly osirejú, vyrazí s ďalšími dvomi upratovačmi kľavé podlahy. Vzduch je plný jedovatej ortuti, ale on nosí po vreckách lístky so slovíčkami. Učí sa Otčenáš pri zametaní podlahy. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sú 3 hodiny v noci. So širokou metlou na dlhej rúčke sa prechádza prázdnou halou, ktorú sliepňavo osvetľujú malé halogény. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Jeho parťáci, dvaja starí černosi, ktorí olejovou farbou opravujú náťar na stenách, sa s neskrývaným úžasom pozerajú na bieleho muža, ktorý vysýpa odpadkové koše do igelitových vriec a pritom si opakuje modlitbu. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Keď vyniesol posledný mech odpadkov, kolegovia sa súcitne pristavili. Are you okay? Jozef prikývol a lámanú angličtinou povedal, že sa učí na skúšky, lebo je farár. Odvtedy ho nenazvali inak než Father. Father.

Erika mala na vysokej semester angličtiny, ale učili sa len odbornú terminológiu. Škola ju pripravila tak znamenito, že teplomer si v obchode vypýtať nevedela. Za to dokázala povedať vedecko-technický pokrok. Peťko mal horúčku a nemala mu ju čím zmerať. Márne si strkala pod pazuchu prst, aby obchodníkovi naznačila, čo potrebuje. Nepochopil. V Amerike sa merala teplota v ústach. Keď prišla domov, Jozef sa práve zobúdzal z nočnej. Darinka ich už čakala v kuchyni. Obaja videli na jej tvári, že sa čosi stalo. Navečerali sa a potom sa ich začala vypytovať na Slovensko. Na Jozefovú mamu, ako Jozef študoval a ako odmietol ordináciu a nakoniec, len tak medzi rečou, zaznelo meno Erikinho brata. Všetko bolo zrazu jasné. Lajos zistil, kde bývajú. Napísal svojej sesternici, na ktorú si dovtedy ani nespomenul, len aby vedela, akých hadov si hreje na hrudi. Darinka im podala jeho list. Idem len o doláre, nič iného nezaujíma. Je to vrah, nechal doma starú matku bez pomoci a utekal za kariérou. Sebec, aký nemá páru. Nechápem, ako mu môžeš pomáhať. Ty, ktorá predsa chápeš, o čo ide nám ľavičiarom. A tak ďalej. Darinka neverila listu, ale vlastným očiam. Videla, aký Jozef so ženou naozaj sú. Keď jej vysvetlili, ako sa Lajos správa k svojim sestrám a kto to vôbec je, považovala vec za skončenú. Už by na ten deň viac nemysleli, keby v ňom náhodou nepadlo jedno slovo. Kanasta. Všetci ju poznali. Od tej chvíle ju hrali každý večer, keď Jozef nepracoval. Vďaka kartám zmizli všetky bariéry, nebolo treba výkladový slovník, nad stolom sa vznášali emócie hráčov a pocit spolupatričnosti, aký si vedia vychutnať len kartári. Už nemali konverzačné problémy, už si nemuseli ukazovať chrbty kníh. Mali kanastu.

Jozef predčasom dostal ponuku od misúrskej synody, aby u nich kázal. Musel však urobiť kolokviálne skúšky. Dostal otázky, ale nemal učebnice, len Bibliu a modlitebnú knižku. Opäť mu pomohli rádové sestry. Požičali mu všetky knihy a konečne sa mohol učiť naplno. Splatil už dlhy za cestu do Ameriky a zarobil na jednoduché bývanie. Konečne mohli opustiť pohostinný Darinkin dom, ktorý bol pre nich všetkých malý. Sťahovali sa v nákupnom vozíku zo supermarketu. Naložili doň všetky kufre. Zohnať ubytovanie nebolo jednoduché. Jozef mal dlhé vlasy, lebo nechodieval k holičovi. Bol drahý. V meste len neradi brali mladé rodiny s deťmi. Nakoniec zohnali tehlový dom na periférii. V jednoposchodovej bytovke bývala komúna hippies. Prenajatý byt ich stál všetky peniaze. Erika už plánovala, ako ich rozdelí, aby vyšli až do konca mesiaca, keď sa vrátil manžel, bledý ako krieda. Nemám už nič. Ako to nemáš? Domáci si vypýtal dvojnásobné nájomné. Za prvý aj za posledný mesiac. Tu je vraj taký zvyk, ináč nás neubytuje. Nemali už ani dolár. Peťko bol hladný a stále sa pýtal, kedy bude obed. Bola sobota. Erika nemala z čoho uvariť a tak ho zobrala aspoň na prechádzku. Po hodine došli unavení domov. Mami, som hladný. Uvarila čaj a poriadne ho osladila. Peťko ho dychtivo vypil. Mami, som hladný. Zmrákalo sa. Erike sa ho podarilo nejakým zázrakom uspať. Dlho ho držala za ruku a rozprávala mu najobľúbenejšie rozprávky. Ráno, len čo sa zobudil, oni ešte driemali. Počuli prvú vetu. Mami, som hladný. Cítili sa zúfalo a na okamih prepadli bez nádeji. Po toľkých útrapách sú už takmer v cieli. A zrazu toto. Erika plakala a Peťko pýtal jesť. Bolo to na zblaznenie. Vtedy kto si zaklopal. Pred dverami stála stará pani, s ktorou sa nedávno zoznámili v kostole. Bývala tu už 30 rokov. V ruke mala košík a hovorila, že pán farár je tu nový a iste nemá čo jesť, tak mu nesie sliepku a trochu zeleniny na nedeľnú polievku. A že si ju určite nemá ani v čom uvariť, preto nesie aj hrniec. Všetko im podala cez dvere. Odmietla ísť ďalej a odišla. Bola to najlepšia polievka ich života. Erika mala iba soľ, ale hneď postavila vodu a všetko do nej dala. Varili v absolútnom tichu.

Hippies ich prijali dobre. Kým Jozef v noci pracoval a cez deň sa učil a občas zaspával nad knihami, Erika chodila s malým na prechádzky. Mladé ženy s rozpustenými vlasmi ju často pozývali na kávu. Vedeli, kto je, a preto jej trávu neponúkli. Všetko ich zaujímalo a Erika rukami, nohami, neraz aj kusom tehly na múre vysvetľovala, kto sú, čo sú, odkiaľ sú. Vypila toľko kávy ako nikdy v živote. Bola riedka, nalievaná z veľkých džbánov, ale ak ju pijete ako vodu, zaberá poriadne. Sila sa jej zišla. Musela sa starať o syna a z minimálnych prostriedkov všetkým navariť. Jedlo tých dní bolo risotto s kuracích žalúdkov. Bolo najlacnejšie. Pri káve sa však zlepšila v angličtine. Hippies mali veľa detí, ale nikdy nevedela, ktorí sú ich rodičia. Starali sa o ne všetci, preto si povedala, že sú to deti všetkých. Vedľa bývala Marge, ktorá ju často pozývala ďalej. Trochu sa u nej bála. Vždy sa tam zdržala iba krátko, vyhovoriac sa na Peťka. Marge vyrábala posmrtné masky. Robila ich dokonale so skutočnými vlasmi a s obočím. V byte mala pár vystavených. Vyzerali ako africké totémy. Nebol to príjemný pocit. Nahovárala aj Eriku, že jej urobí masku, ale tá odmietla, veď ešte žije. Marge, že to nič, ľudia si to robia na pamiatku, ako kedysi vyzerali. Ani dnes, vyše 40 rokov od chvíle, čo spoznala Marge, že neľutuje, že nevidí svoju vtedajšiu tvár. Bola mladšia, áno, určite krajšia, ale bola to tvár človeka v neistote. Človeka, ktorý sa bojí, že naveky zostane žobrákom v dome, kde sú ochotní bývať len dobrovoľní videdenci. Keď sa Erika lúčila s Darinou, prehltala slzy. Takto jej nikto v živote nepomohol. Prosím ťa, ako ti to vrátim? Pomôž niekomu, kto bude mať problémy ako ty.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ak máte radi literárny pohľad na známe historické osobnosti, určite vás zaujme aj dramatizované čítanie románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. O jeho čitateľskom úspechu svedčia tri slovenské vydania, ale vyšiel aj v rumunčine, chorváčtine a dvakrát v češtine i v nemčine. Protagonistkou prózy je Mária Terézia, ktorá sa ako prvá žena z rodu Habsburgovcov ocitla na tróne a vládla aj pomerne veľkému územiu v povodí rieky Dunaj. Mala vtedy len 23 rokov. Je známa ako matka 16 detí, ale i ako energická vzdelaná panovníčka, ktorá sa usilovala problémy riešiť diplomaticky. 25. júna uplynie 285 rokov od jej korunovácie v bratislavskom korunovačnom dóme svätého Martina. Reláciu v roku 2002 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková podľa scenára Jany Hevešiovej. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: Zámok Hofburg stál nedaleko starej Viedne a z jeho návršia bol krásny výhľad. František Lotrinský zosadol z koča a náhlivo kráčal alejou. Prechádzal popri umelých jazierkách, vietor v nich čeril vodu. Tu strávila detstvo Mária Terézia. Tu sa naháňala pomedzi pestované kríky, tu spievala a tancovala, možno i rojčila o svojom budúcom mužovi. Bola to vtedy nádherná plavovlasá žabka s vysoko vyčesanými vlasmi. Teraz vládol na nádvoriach zámku chaos. Písal sa rok 1740 a panovník Karol VI. Nečakane umieral. Mária Terézia blúdila rozrušená stichnutými komnatami. S nesmiernou radosťou sa rozbehla oproti svojmu mužovi, Františkovi Lotrinskému.
1: František, taká som rada, že vás konečne vidím.
2: Pomaly, drahá moja, neublížte si. Naše ďalšie dieťatko je na ceste.
1: To je ešte len štvrtý mesiac, to je nič. A mali ste dobrú cestu?
2: Nie najlepšiu. Stále som myslel na váš list. Vaše rozrušené písmo ma dosť znepokojilo.
1: Som rada, že ste tu a že sa končí tento strašný týždeň.
2: Nič sa nekončí.
1: Tento rok je strašne dlhý a zlý. Prežila som toľko strachu a bolesti.
2: Mária Terézia, moja milovaná. Ale začal sa tak pekne. Narodila sa nám Karolínka.
1: Ale v lete sme pochovali dvojročnú Alžbetu.
2: Obdivujem vás, Mária. Ako statočne ste znášali všetky údery od života. Musíte byť silná aj teraz. Myslíte na naše dieťa, to je teraz najdôležitejšie.
1: Veľmi sa bojím o otca. Je to vážne, Franc.
2: Naozaj ide o otravu hubami.
1: Neverím tomu. Huby jedli aj ľudia z jeho sprievodu a nemajú nejaké ťažkosti. Isté je, že tá poľovačka mu uškodila. Bojím sa, že umrie. Čo bude s nami?
2: Má ešte len 55 rokov. Dostane sa z toho. Hoci pred chvíľou som bol pri ňom a vyzeralo to s ním zle. Vôbec sa nesprával ako rímsko-nemecký cisár. Hreval od bolesti a vo chvíli, keď som mu asi trochu uľavilo, si ma privolal.
1: Franz, on to neprežije, ja to tuším.
2: Lekárom škaredo vynadal, že nevedia zistiť príčinu jeho choroby a prikázal, aby ho po smrti otvorili a zistili, o čo vlastne išlo.
1: Idem k nemu.
2: Mária, prosím vás, nechoďte. Ja sám vás zavolám, ak to bude potrebné.

0: Na druhý deň pápežský nuncius podal chorému cisárovi sviatosť a on sa upokojil. Požehnal svoju dcéru Máriu Tereziu a v noci skonal. Pri pitve sa zistilo, že mal žlčový kameň veľký ako holubie vajce. Dedičkou cisárskeho trónu sa stala podľa pragmatickej sankcie 23-ročná Mária Terézia. Ešte za tmy sa dala previesť i s manželom do stredu mesta na hrad. Oči mala stále červené od plaču.
1: Drahá moja, vidím, že prežívate veľmi smutné chvíle, ale treba konať. Pragmatická sankcia je našou záchranou. Cisár bol naozaj múdry a predvídavý, myslel na všetko.
2: To áno. Nezabudol ani na notárske overenie.
1: Pozrite, Čechy, Uhorsko, Anglicko, Holandsko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Prusko i Sasko uznávajú vaše nástupníctvo i nedeliteľnosť všetkých habsburských krajín. Nemusíte sa ničoho obávať.
2: Ale to je len papier. A zajtra to nemusí byť pravda. Agenti bavorského kráľa v našom meste štvú proti mne i proti vám ako lotrinskému zradcovi. Otvorte prosím okno, je mi trochu zlé.
1: Neľahnete si na chvíľu?
2: Nie, to nie, musím konať. Bude to ťažké, lebo ani najbližší ma nechápu.
1: Urobil som niečo zlé?
2: Nie, vy nie, môj drahý. Dala som vystrieľať cisársku zvernicu, aby som ľuďom naplnila brucha, aby som si ich naklonila. A matka sa na mňa preto hnevá. Povedala mi, že som zneúctila otcovú pamiatku. A krv zvierat vraj padne na moju hlavu.
1: Mária, čas ukáže, kto mal pravdu. Krv týchto úbohých zvierat možno naozaj zachráni moju i vašu krv.
2: Tu sú náčrtky na smutočný oltár pre môjho milovaného otca. Objednáme si ho v kostole u Augustiánov. A tu je môj príkaz o štátnom smutku v našich krajinách. Na znak kresťanskej sústrasti a ako prejav úcty zomrelému cisárovi zakazujú sa všetky zábavy, trúbenia, poľovačky, jazdecké turnaje a tance. Vodne i v noci. Verejne i v súkromí. Zabudla som na niečo?
1: Je tam všetko podstatné. Obdivujem vás, vaša jasnosť. Napriek smútku máte múdru a jasnú hlavičku.
2: Lichotíte mi, môj drahý. A nehovorte mi jasnosť. Pre vás som obyčajná milujúca žena a matka vašich detí. Jedno z nich ma práve kope pod srdcom. Naozaj si idem odpočinúť. Musím sa posilniť pred zasadaním tajnej konferencie. Musíte tam ísť so mnou aj vy. Neviete si predstaviť, ako sa mi hnusia tí chlípni a hlúpi starci. Ale nedá sa tomu vyhnúť.
1: A čo barón Bartenstein?
2: To je človek z iného sveta. Je z nich najmladší a najšikovnejší. Dnes do obeda ma požiadal, aby som ho prepustila zo svojich služieb. Vie, že som sa dozvedela o jeho nelojálnosti voči mne.
1: Takže ste ho prepustili?
2: Nie, naopak. V porovnaní s tými starými múmiami budem mať z neho ešte veľa osohu. Len som mu povedala, aby odteraz konal dobro. A že v konaní zla mu sama zabránim. Naozaj som nemala na výber.
1: Mária, láska moja, ty si sa z večera do rána naozaj stala panovníčkou.

0: Tak nech sa páči, máte slovo, pán minister. Ako stojíme s financiami?
1: Rozpočet činí na daný rok 40 miliónov zlatých.
2: A je vyrovnaný?
1: Deficit je doteraz 83 miliónov.
0: Máme teda štátny dlh. Povedzte mi, prosím, presnú cifru.
1: 100 miliónov.
2: 100 miliónov? Na počiatku vlády jeho cisárskeho veličenstva to bolo o polovicu menej.
1: Áno, prosím. Nezabúdajte na to, že bola vojna o španielské dedičstvo a postavili sme najlepšiu armádu v Európe. A ešte je tu rad nesmrteľných stavebných diel, ktoré skrášlili naše nádherné mesto na Dunaji.
0: Pozrime sa na vec druhej strany. Koľko máme v pokladnici v hotovosti?
1: 100 tisíc. Tak by to malo byť.
0: No, tak to je ohromné. A zamestnancov, ktorých vyplácame pravidelne, je 40 tisíc, však?
1: Áno, a to sme ešte nerátali armádu. Tam je 140 tisíc mužov.
2: A ako sú na tom s armádou v Prusku?
1: Je tam 83 tisíc mužov v zbrani.
0: To ešte ujde. Ale zaujíma ma náš možný rival Francúzsko.
1: To je horšie. Je tam 200 tisícová armáda. Ale máme spojenca v Anglicku výsosť.
0: Milý grof, nepochybuje mojich sile a odvahe. Ale anglické loďstvo nám pri alpských končiaroch a v českých kotlinách ťažko bude môcť pomôcť. Je to zlé?
1: Nie je to najlepšie, lebo asi polovica vojakov čaká na Turkov.
0: I napriek tomu, že sme s nimi uzavreli mier?
1: Áno. Denne čakajú na rozkaz vašej výsosti. A ten mier s Tureckom je dosť nespoľahlivý.
0: Viem. A ďalší vojaci sú rozptýlení v Čechách, na Morave, v Sliezsku, v holandských državách a inde v Európe. Bez dostatočného žoldu a výcviku.
2: A výplata žoldu je vážne ohrozená, však, pán minister?
1: Áno, je to tak.
0: Rozumiem tomu tak, že ak uhorský snem neodhlasuje vojenské príspevky, môžeme sa tu v Hofburgu s celým dvorom zbaliť a ja môžem vstúpiť do kláštora.
1: Je tu isté riešenie. Treba zmeniť daňový systém a dane z provincií sa musia sústreďovať tu v centre.
0: Ďakujem vám, pán minister. Budem o tom uvažovať. Zatiaľ preskúmate všetky výplaty úradníkov a upozorníte ma na vyplácanie nezmyselných apanáží. Od tejto chvíle obmedzíme všetky výdavky na dvore i v úradoch. Zároveň vám oznamujem, že v najbližšom čase amnestujem niektorých generálov uväznených pri páde Belehradu. Zatiaľ je to všetko, páni. Ďakujem vám.

V Leopoldovskom krídle Hofburgu bola napätá nálada. Hodina holdu sa blížila, ale Mária Terézia ešte stále nevyšla von zo svojich komnát. Toaleta jej trvala príliš dlho. I napriek 5. mesiacu tehotenstva i smútku za otcom chcela byť pôvabná. Pre túto príležitosť si zvolila žlté šaty s oválnym výstrihom obrúbeným perlami. Cez plecia si prehodila kožušinový plášť. Ešte si musela ustrážiť účes. Nechcela, aby jej vytvorili na hlave francúzsky účes v štýle babylonskej veže. Trvala na tom, že stačí vlasy jednoducho začesať a na čelo si zastokne diadem s briliantmi. Skutočnou príčinou jej meškania však bola grófka Alžbeta Frizová, jej niekdajšia dojka. Tá sa vybrala v preoblečení medzi ľud, aby zistila, čo hovorí o budúcej panovníčke.

0: No konečne ste tu, moja milá. Už som sa o vás bála, že si vás v tej krčme nechali.
1: Bolo to naozaj ťažké, veličenstvo. Ťapkali ma po zadku, strkali mi paprče do výstrihu. Pripití chlapi mi dávali tie najhnusnejšie návrhy. Podstatné je, že ma nikto nespoznal a veľa som sa dozvedel.
0: Vrav, rýchlo vrav, čakajú na mňa. Ako zvláštne voniaš.
1: Povedzte rovno, že smrdím. Nepomôže mi ani liter francúzskej voňavky. To razí zo mňa pivo. Musela som si s nimi pripíjať.
0: Dobre, plzeňské je chutné. Ochutnala som ho raz na poľovačke s otcom. Po pečenom diviakovi. Veľmi chutné. No ale vravte, Alžbeta, horím od zvedavosti.
1: Tak poprvé, o Františkovi Lotrinskom hovorili, že je zradca. Že sa votrel do priazne neskúsenej dievčiny. To ako do vašej. A že nemôže byť spoluvládcom, lebo Habsburgovci po meči vymreli. Má prísť vraj iný, energický a skúsený muž.
0: A povedali aj meno?
1: Vraj by to mohol byť Karol Albert, bavorský kurfürst.
0: A o mne? O mne čo hovorili?
1: Dobre i zle. Daktori vás chválili, že sa poriadne najedli mesa. Niektorým sa páčite, že ste krásavica a chlapi, no. Hambím sa vám to povedať. Najradšej by sa s vami...
0: Oh, rozumiem, rozumiem. Čo už s nimi? Aj chlapi sú ľudia, však Alžbetka.
1: Ale veľa sa hovorilo aj o pruskom kráľovi a o Sliezsku. Vraj zhromažďuje armádu. Tomu som však veľmi nerozumela.
0: Takže už aj o tomto sa tára po krčmách. A barón Bartenstein mi neverí. Zavolajte mi ho. Musí prísť ku mne, hneď.
2: Barón Bartenstein práve prichádzal z nádvoria. Bol modne vyobliekaný, žabo sa mu však trochu skrivilo. Pred dvojkrídlovými dverami si ešte rýchlo naprával parochňu a skontroloval lakovky.
3: Veličenstvo, Viedeň na vás čaká a chce vám padnúť k nohám. Aj ja s ňou.
0: Nechajme to, môj milý. Pruský kráľ zhromažďuje v Sliezsku vojsko. Lichôdky počkajú.
3: Nevylučujem, že pruský kráľ sústreďuje vojsko. Možno chystá manévre.
0: V hláseniach z Bratislavy sa hovorí o možnom útoku na Sliezsko. A to isté sa povráva i v našich krčmách.
3: Prosím, aby ste teraz zachovali rozvahu. Ľudia sa na vás tešia. Toto je váš výnimočný deň.
0: Pán barón, tým ostatným zostarnutým byrokratom sa nečudujem. Ale prečo vy strácate súdnosť? Vám som doteraz bola nútená najviac dôverovať. Ste bystrý človek.
3: Ďakujem za pochvalu, ale platia tu predovšetkým isté prírodné zákony. Jar, leto, jeseň, zima. Teraz je koniec jesene. Predvčerom na Martina prvý raz nasnežilo. Cesty sa rozmočia.
0: No a?
3: Nejaký rozumný vojvodca nezačne vojnu začiatkom zimy. A pruský kráľ je rozumný. Veľmi rozumný.
0: Takže si nemám robiť starosti?
3: Tak to vyzerá, vaše veličenstvo. Horšie je to však s našimi generálmi. Po vašej nečakanej amnestii sa mnohí stiahli na svoje majetky a odmietli návrat do armády. Jeden prešiel dokonca ku Karolovi Albertovi. Zostal nám len maršal Najperk.
0: Ďakujem vám, pán barón. Aj keď to nie sú dobré správy. Vždy mi musíte vravieť pravdu.
2: Mária Terezia sedí sama na bohato zdobených nosidlách. Už je usmiatá a varia je šťastná. Jej krásu oceňujú všetci, šepkajú si, že je ako dobre vyvinutý strapec hrozna a vlasy jej v novembrovom slnku žiaria ako zlato. Ženy súcitne vzdychajú, že určite prechladne a dieťatko s ňou. Ďakujú jej za múku i za meso z panovníckej zvernice. Boja sa o ňu, že toľky striehnu na jej chyby a vystrihajú ju pred celou tou vyfintenou háveďou. Sú s ňou spokojní a mnohí ju začínajú milovať, svoju kráľovnú.

0: Slávnosť sa skončila a Mária Terézia sa utiahla do svojej pracovne.
1: Nie, neľahnem si, Alžbeta. Pochopte, nie som unavená, ešte mám prácu. Zavolajte mi jeho výsosť, môjho manžela a baróna Bartensteina. A dajte mi doniesť krčach čerstvej vody. A pre pánov krčach dobrého vína.
2: Gratulujem, vaše veličenstvo. Zvládli ste to vynikajúco.
1: Úspech na ulici ešte nemusí nič znamenať. Škoda reči, dôležitejšie je teraz iné. Tam som sa náhodou dopočula o akýchsi dekretoch z Bavorska. Čo to má znamenať, pán barón?
3: Nechceli sme vás rozrušiť pred tou slávnosťou, vaše veličenstvo. Je to celé vlastne dosť smiešné. Bavorský vyslanec, gróf Jettenbach, rozposlal dekréty na všetky dvorské úrady vo Viedni, že Karol Albert ich povoláva na audienciu do Mníchova.
4: Vtipné.
1: To nie je vtipné, to je podlé. Ešte ani nie som poriadne na tróne a už ma chcú z neho zosadiť. Určite je za tým tá jeho zmia Mária Amália Habsburská. Vraj krv z našej krvi. Karol Albert v jej mene píše nechutné protesty proti pragmatickej sankcii na všetky panovnícke dvory. Nechutné, naozaj nechutné. Ako strašne by chcel panovať aj na druhej strane Alp. Tu vo Viedni, v Čechách i na Morave a kto vie kde ešte. Stále je urazený, že môj otec ma nevydal za jeho synáčika. Teraz treba konať. Čo urobíme, páni?
3: Už sa stalo. Naši najvyšší hodnostári bavorské dekréty ani neodpečatili a vrátili ich. Bavorskému vyslancovi sme oznámili, že je z našej krajiny vyhostený.
1: Ó, bravo, páni. Ja vám zase chcem oznámiť, že som poslala do Berlína osobitného splnomocnenca markíza Bottu. Pruský kráľ tam o 3 týždne poriada vojenský karneval. Musíme zistiť, čo zamýšľa.
4: Tu je list od neho, vaša výsosť. Vyzerá to ako kondolencia. Adresoval ho mne.
1: Zaujímavé, že písal práve vám. S úprimnou účasťou som prijal správu o strate, ktorú utrpela vaša kráľovská výsosť cisárovou smrťou. Táto udalosť pohne celou Európou a môže mať nepríjemné následky, lebo išlo o nepredvídanú udalosť. Poznáte moju úctu a priateľstvo, ktoré som k vám vždy prechovával. V duchu týchto pocitov prosím vašu kráľovskú výsosť, aby ste ma pokladali za vášho dobrého a oddaného bratanca. Váš Frederik. Dobrý a oddaný bratanček vám kondoluje zaujímavým spôsobom. Keď vám písal, boli ste vojvodom a za spoluvládcu som vás ustanovila len pred pár dňami. Povýšil vás teda skôr ako ja.
4: Veličenstvo, ja za to naozaj nemôžem.
1: Verím vám, František. Isté je, že týmto chcel váš oddaný bratanček vraziť kliň medzi nás dvoch. Poďme však ďalej. Čo nám píše saský kurfist a poľský kráľ v jednej osobe? Ani on nesúhlasí s mojim uvedením na trón?
3: Nesúhlasí ani on. A upozorňuje, že neuznáva nejaké spoluvládnutie vášho manžela.
1: Poznáme, to stará pesnička. Nech sa dajú vypchať. Obaja. Styky prerušíme aj so Saskom. No už veru, máme žičlivých susedov.
3: Práve preto musíme čím skôr zvolať uhorský snem a vaše veličenstvo sa musí dať v Bratislave urýchlene korunovať.
1: Súhlasím. A od uhorských stavov musíme získať výraznú finančnú podporu. Musíme doplniť pokladnicu, ale aj pluky. Obávam sa, že to do Vianoc nestihneme. A mne bude stále ťažšie a ťažšie. Ďakujem vám, pán barón. Na dnes by to stačilo.

Mária Terézia si nežne pohladkala brucho a usmiala sa na Františka. Strhla mu z hlavy parochňu a prehrabávala sa mu v hustých kučeravých vlasoch. Nasledujúcu nedeľu pár dní pred štedrým dňom zjavil sa vo Viedni gróf Gustav Gotter, osobitný vyslanec pruského kráľa. Cestou sa podľa kráľovských pokynov náročky zdržiaval, aby mierové návrhy odovzdal až vtedy, keď pruské oddiely už prekročia hranice Slieska. Gróf Gotter mal povesť dobrého diplomata a vo Viedni ho mali radi. Kráľovná ho však odmietla prijať, lebo bola v 6. mesiaci tehotenstva a práve sa necítila najlepšie. Napokon ho prijal František Lotrinský.

0: Prekonal som dlhú a namáhavú cestu. A prichádzam s úprimnou vôľou ako záchranca monarchie. V jednej ruke nesiem ochranu vášho Slieska a v druhej korunu pre vás, vojvoda Toskánska.
1: Môžete mi to objasniť trochu podrobnejšie, pán gróf?
0: Prusko sa vám ponúka za verného priateľa. Môj kráľ je ochotný vám pomôcť. Skrátim to. Všetkými možnými prostriedkami budeme brániť záujmy pragmatickej sankcie. Nebude to ľahké. Bude treba i bojovať.
1: Rozumiem tomu tak, že pruský kráľ toto riziko nepodstúpi zadarmo. Akú protislužbu očakáva?
0: Môj kráľ viedenskému dvoru dokonca poskytne 2 milióny zlatých. V hotovosti.
1: A čo očakáva od nás, pán gróf?
0: Odstúpenie Slieských provincií.
1: Ponuku musíme v pokoji uvážiť. Idú Vianoce.
0: Obávam sa, že na to nebude času. Tu je list. Nech sa páči, vaša výsosť.
1: Chcete tým povedať, že vaše oddiely sú už v Sliesku?
0: Presne tak, vaša výsosť.
1: Tak prečo to bola pravda?
0: Chápem, že vás to prekvapuje. Ale naša ponuka je naozaj veľkorysá. Pri čítaní listu si všimnite bod, že pri voľbe cisára budeme hlasovať za vás.
1: Ach, áno, áno.
0: Varitých pár kniežatstiev nestojí za posvetnú korunu Karola Veľkého.
1: A vaše oddiely sú naozaj v Sliesku?
0: Pošlite tam kuriérov a presvedčíte sa. Situácia je vážna.
1: To je zle. Ako poznám Máriu Teréziu, kým bude v Sliesku, čo je len jediný vojak, kráľovná nebude ochotná rokovať.
0: V tom prípade môj kráľ ponúkne finančnú i vojenskú pomoc Sasku a Bavorsku.

0: Na druhý deň sa uskutočnila tajná konferencia. Ťažkopádni poradcovia Márie Terézie boli proti akejkoľvek konfrontácii s pruským kráľom a navrhovali ponuku prijať. Jedine baron Bartenstein sa postavil proti vydierackej ponuke.
1: Dokiaľ bude v Sliezsku jediný pruský vojak, s nikým nebudem vyjednávať. Toto je moje konečné slovo.

0: Začala sa vojna. 40 000 Prusov sa valilo do Sliezska proti 6 000 obrancov v rakúskych posádkach. Ľudia vo vojne trpeli, mreli, ale sa aj rodili. V marci prvý raz zaplakal i syn Márie Terézie. Dali mu meno po strýkovi Jozef. Narodil sa teda Jozef II.
1: Len krič, synáči, krič! Nech tvoj hlas prenikne cez táročné hradby a nech zobudí celý zatuchnutý hrad. Nech ťa počujú priatelia i nepriatelia za jeho hradbami.
2: Mária, si šťastná.
1: Som veľmi šťastná. Teraz sa môže pritrafiť čokoľvek, len tak ľahko sa nepoddám. Máme následníka trónu a cítim sa opäť mladá a silná. Ach, František, koľko nádejí vkladám do tohto malého zošúvereného telíčka.
2: Si krásna, Mária. Vlasy ti žiaria ako zlato.
1: A môžem sa zasa voľne pohybovať. Môžem aj behať, tancovať. Len keby nebolo toho nešťastného Sliezska.
2: Sliezsko sme prakticky vyprázdnili. Máme tam len zo pár posádok.
1: Je to smutné, František. Sotva som začala vládnuť, už musím spoznávať reč krvi. Je to strašné, že v mojej...

0: Vaše veličenstvo, čakajú vás páni ministri.
1: Nech čakajú. Hodiny jazdy beriem kvôli uhorskej korunovácii. Nemôžem sa tam blamovať. Konečne nie som tehotná a môžem sa venovať aj tomuto.
0: Ale vás to jazdenie teší až priveľmi.
1: Teší ma, to priznávam.
0: Ale nepreháňajte to. Všetko s mierou, výsosť.
1: Pomôžte mi so sukňou, moja milá. A trošku mi upravte vlasy. Nemôžem čakať na komorníčku, keď už tak meškám.
0: A to sa ani nepreoblečíte, výsosť?
1: Nemám čas. A sukňa mi dobre ukrie jazdecké nohavice aj semišové čižmičky.

0: Pozdravujem vás, páni. Tak, čo máme dnes nové?
1: Zo Saska prišli nepríjemné správy. Maršal Bel Isl, zaťatý nepriateľ všetkých Habsburgovcov, je na cestách. Navštívil Berlín a teraz je v Lipsku. Vo Francúzsku chce presvedčiť Ľudovíta 15., aby sa pripojil k Bavorsku a začal vojnu proti nám.
2: Veličenstvo, francúzska verejná mienka je proti nám.
0: Nech je. Vráťme sa ešte k tomu Sliezsku.
1: Od našich agentov som sa dozvedel, že v Drážďanoch rokovali aj oddelení našich držav.
0: To som naozaj zvedavá.
1: Prusko chce Dolné Sliezsko. Horné Sliezsko prisúdili Sasku. Sasko si však nárokuje aj Moravu, alebo východné Čechy s Prahou.
0: A čo náš Karol Albert? Ten sa nehlási o svoj podiel na lupe?
1: Karol Albert siaha po českej korune. Robí si nárok aj na Horné Rakúsko. To všetko je proti saským záujmom.
0: Tak vidíte, páni. Celú jar som žila v tom, že v Drážďanoch máme spoľahlivých partnerov. Všetky európske mocnosti mi slúbili, že hoci aj vojensky donútia Fridricha, aby rešpektoval pragmatickú sankciu.
1: To bolo vo februári, veličenstvo. Teraz je máj.
0: No a? Slovo treba dodržať aj o rok. Aj o 10 rokov. Pani, namiesto toho, aby ste mi pomohli, vyžívate sa v mojom trápení. Uvedomte si, že sme v stálom nebezpečenstve. Je potrebné, aby ste mi uľahčili rokovanie s Maďarmi. V Uhorsku sa rozhodne o našom bytí či nebytí.
3: Uhorské stavy si však osobujú práva urážajúce váš majestát nezmyselnými ustanoveniami o akomsi palatínovi s obrovskými právomocami okliešťujú právomoc vášho veličenstva ako uhorskej kráľovnej. Veď tým si pílime konár pod sebou.
0: Absurdné.
4: Myslím, že všetci uznávame taktickú nevyhnutnosť získať si uhorských magnátov ich pluky a ich finančnú hotovosť. Ak im však vyjdeme v ústrety, hrozí tu odtrhnutie od Viedne.
3: Hrozí nám, že záležitosti uhorských baní a solivarov sa budú spravovať cez uhorskú dvorskú komoru. Stratíme tak kontrolu nad zlatom a striebrom Horného Uhorska. To je vážne.
0: Mlčala by som na vašom mieste, pán minister. Ak chcem získať dostatok financií, budem musieť dať do talianských záložní dokonca rodinné šperky, tak je to.
4: Náš vojenský aparát potrebuje pružnosť. Nemôžeme vždy čakať na odsúhlasenie uhorským snemom.
0: To je pravda, výsosť. Pochopte však, že chcem byť naozajstnou uhorskou kráľovnou a vládnuť budem v rámci ich obyčajov a ich zákonov. Budú mi pomáhať z vlastnej vôle, nie z prinútenia. Mimochodom, ráčte si všimnúť niektoré ustanovenia ich snemu. Napríklad o tom, že sa zaručuje osobná sloboda občana. Alebo že anonymné udania sa neberú do úvahy. Ľuďom sa páči aj to, že vojenskí velitelia nesmú vyberať dane a mýto.
4: Veličenstvo, a vy si myslíte, že Pálfyho správcovia zaobchádzajú so sedliakmi inak, ako je zvykom u nás?
0: To neviem. Ale naše osvietenské myslenie by im mohlo byť vzorom aj v takýchto situáciách. A pokiaľ ide o dane, prisľúbila som im, že dane budú vyberať uhorskí ľudia. Tí budú aj verbovať mužov do armády.
3: Ak sa im to podarí.
0: A prečo nie? Nepochybujem o ich dobrom úmysle. Páni, stmieva sa. Je čas, aby ste sa venovali aj vašim rodinám. Ja ešte musím dokončiť lekciu v jazdeckej škole. Korunovácia sa blíži.

vyzdobená flotila. Podľa korunovačného poriadku na pôdu kráľovstva má ako prvý vystúpiť kráľovský pár. Stalo sa. Potom sa František Lotrinský oddelí od svojej manželky a odteraz sa už nemôže oficiálne ukazovať po jej boku. Mária Terézia sa ocitla v stane pri porcelánovom umývadle, poumývala sa a komorné ju prezliekli do krásnych korunovačných šiat. Životík je posiatý rubínmi, smaragdmi a briliantmi. Šaty sú nádherné a zdôrazňujú jej stále štíhly pás. Sú však ťažké. Veľmi ťažké.

0: palatým páfy, nesie na červenej poduške štefanskú korunu, najvyšší krajinský sudca žezlo, chorvátsky bán, rýské jablko a hlavný pohárnik, kráľovský meč. Korunovačné klenoty sú už na oltári. Nasleduje prísaha. Mária Terézia boská chladný kov a odriekava text prísahy o potrebe zachovania spravodlivosti a mieru. Pri čítaní evanjelia hlavný komorník zoberie meč z oltára a opášení Máriu Teréziu.
1: Teraz nesmiem zlyhať. Nič by mi neodpustili.
0: Vytrhla ťažký meč z pošvy a švihla ním na obe strany ako symbol obrany viery a vlasti.

0: chcete, aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa? Po trojnásobnom súhlase vravím: Vivat Rex!
2: Vivat Rex! Vivat Rex!
3: Visus Rex!
0: Visus! Zaujmite svoje miesto na tróne!

0: Na nábreží Dunaja je navršený korunovačný pahorok. Vyparádeného hnedáka vedú dvaja husári. Máriu Teréziu vysadia na koňa, vystupuje na vrchol návršia, ostrohami pristaví koňa, vytiahne meč a zamávaním najprv k Dunaju a potom na všetky svetové strany. Bezchybne zvládla najťažšiu časť bratislavskej korunovácie. Vydýchla si. Korunovačná hostina sa môže začať. Pár dní po bratislavskej korunovácii sa život Márie Terézie vrátil do svojich koľají. Svoje kráľovstvo ubránila. Do jej života však okrem práce patrila aj zábava a večierky do rána. A takto to potom šlo celé roky. Usilovala sa udržať pokope celé kráľovstvo a vládnuť spravodlivo. Deti rástli a ona sa už pomaly blížila k 40. K jej oddaným spolupracovníkom patrí aj bystrý muž, gróf Tarouka.
1: Dobré ráno, vaša výsosť. Už som sa obával...
2: Dobré ráno, milý Tarouka. Vidím, že sa na mňa hneváte. Zaslúžim si vašu kázeň.
1: Výsosť, s tými zábavami to trochu preháňate.
2: Viem, ale robí mi to dobre. Vy ste mi tam chýbali. Prečo sa uzatvárate pred svetom? Máte asi nejakú lásku.
1: Nemám nejakú lásku, len vašu priazeň a som rád, že si môžem plniť svoje povinnosti za každých okolností.
2: I vtedy, keď vaša cisárovna a kráľovna pretancuje celú noc, ráno si nevyzlečená pol hodinku zdriemne a potom uteká do zámockej kaplnky na omšu. Ale v práci som presne však.
1: Výsosť, prikázali ste mi ako kráľovná...
2: Už som vám povedala, môj milý, aby ste mi nehovorili výsosť, ale jednoducho madam.
1: Madam, pred 10 rokmi ste mi hovorili, aby som vás vystriehal pred možnými chybami.
2: Vždy len v súkromí a medzi štyrmi očami. Chválim vás, doteraz sa vám to darilo.
1: Musel som dlho študovať vašu povahu. To vždy budí závisť a žiarlivosť. Hoci pre vás som ochotný to strpieť. No vidím, že moja námaha je márna.
2: No dobre, milý gróf. Konečne mám taký rok, že nie som tehotná. Zbožňujem tanec. A tak som sa vybláznila.
1: Na aký čas, madam? Na týždeň? Na dva?
2: Možno, len na 2 dni.
1: Ste krutá k sebe, madam, i k tým, čo vás naozaj milujú.
2: Viem, že už nie som najmladšia, ale pochabili sme sa ako malé deti. Ja som bola pastierkou.
1: Madam, práve tieto hry panovničke vôbec nepristanú.
2: Bolo to však také milé. Aj s nakúkaním do okienka v improvizovanej besiedke. Mládenec sa blíži nocou a ona zmiera láskou na lôžku.
1: Výsosť, toto nemôžem počúvať.
2: Ach, priateľ môj. Veď ja som taká istá žena, ako sú ostatné grófky a markízy. Aj tak vám ďakujem za každé dobré myslené slovo, hoci aj prísne. Už 10 rokov sme dennodenne spolu a robíte zo mňa lepšieho človeka. Vedzte však, priateľ môj, že som čistá. I v tej špine, ako sa tu navzájom strašíme. Nebojte sa, mám vieru ako tyrovská sedliačka. Boh ma chráni. Akurát, že sa nemôžem zabaviť tak dobre ako moji poddaní. Každý sa na mne pristaví pohľadom. Každý ma sleduje.
1: Vaša prítomnosť, madam, ako by posvedcovala všetky tie frivolnosti.
2: A čo? Mám opäť začať s komisiou cudnosti? Mám vyťahovať speváčky a herečky z postelí našich magnátov a eskortovať ich za hranice? Aby sa mi smiala celá Európa? Z toho som už vyrástla, Tarouka. Ste mojím kráčajúcim svedomím. Nevzdám sa vás. Ale nikdy ma nesmiete sklamať.
1: Nie ste bábika, madam. Ubránili ste zdedený trón. Ste matkou 10 detí a manžela ste priviedli k najvyššej pocte, je rímským cisárom. Ste zrelá, krásna a múdra. Ja chcem, aby vás ľudia naozaj milovali, aj keď budete slabou starenkou.
2: Stačí, môj milý, lebo ma rozplačete. Daj mi sa radšej do práce. Kto čaká v predsieni?
1: Grof Haugwitz prosí o prijatie. A po obede čakáme nášho prvého ministra z Paríža.
2: Ach, áno, rada sa s ním porozprávam.

0: Súhlasím s vami, pán minister. Priebeh uhorského snemu nemôžeme ponechať na náhodu. Uhorsko musíme zapojiť do reformy. Ja dúfam, že to ľudia budú vnímať ako pokrok.
1: Len počkajte, veličenstvo, keď sa nám ozve kardinál Migaci so strašiakom slobodokurárstva.
0: U mňa s rečami o bezbožníctve nepochodia. Práve idem zo svätej omše a cítim sa o mnoho mravnejšie ako mnohí preláti. Napríklad vesprémsky biskup Martin Biro na moju prosbu zozbieral vraj len 400 zlatých. Sám veľmi dobre viete, že výnosy z tohto biskupstva sú najmenej 100 000 zlatých.
1: Všetci biskupy dostali od vašej výsosti osobné listy, že po skončenej vojne potrebujete peniaze na úhradu štátneho dlhu.
0: Ja som sa ponížila. A oni tvárili sa, že nemajú ani halier. Vraj majú dlžoby a musia splácať aj úroky. Nech vraj ráčim poprosiť Zemanov župách. To je hanba. Vyzbierali pár tisíc a my máme deficit 12 miliónov.
1: Ja som to predvídal.
0: Dúfala som, že prejavia ku mne aspoň trochu lásky. Neprijavili ani štipku porozumenia. Nasnem do Bratislavy. Prídem s presným plánom zdanenia vysokého kléru a šľachty. Poddaním naopak. Poskytnem úľavy.
1: Veličenstvo, takýto frontálny útok sa nemusí dobre skončiť. Najprv by sme mali zdaniť len klér. Môžeme sa oprieť o dávne práva uhorských kráľov. Horšie to bude s uhorskou dvorskou komorou. Predstavte si výsosť, že nedávno pánovi Adamovi Kolárovi zamietli žiadosť o vstup do archívu komory. Vraj potrebuje odporúčanie, toľka bezočivosť.
0: Taký dôveryhodný muž, ako je Adam Kolár, nepotrebuje nejaké odporúčanie. V Bratislave sa zbytočne boja o svoje tajomstvá.
1: A napokon, veď on je Slovák, dobre pozná tamojšie pomery.
0: Keď už o tom hovoríme, pán minister, tá Kolárova expertíza o snevoch a zákonodarstve je prvotriedna.
1: I mňa nadchla jeho neúprosná logika. Čím väčšmi rastú majetky šľachty a cirkvi, tým väčšmi klesá podiel majetku kráľa a ohrozuje sa tým stabilita krajiny. Adam Kolár vraj dokončil aj ďalšiu knihu.
0: Počula som o tom. Nestihla som si ešte prečítať.
1: Určite príde na pretras aj otázka poddanstva.
0: Rátam s tým, pán minister.
1: V každom prípade treba zbaviť roľníkov neprimeraných bremien. Ak chceme od nich viac daní, musíme im umožniť, aby zbohatli.
2: Udalosti Máriu Teréziu zaskočili. Snem sa ešte ani nezačal a už tu bola roztržka. Dostala protest, že kniha Adama Kolára uráža uhorské zákony a všetky stavy uhorského národa a že popudzuje poddaných proti zemepánom.
0: Ako sa dostaneme z tejto šlamastiky? Sú tam naozaj ostré formulácie.
1: Nie je šťastné ani diplomatické, že Kolárová kniha vyšla pred začatím uhorského snemu.
0: A kedy mala výjsť? Po sneme? Veď všetci vieme, čo sme tým sledovali.
1: Pán Kolár mohol spis predložiť len vám a prípadne vybraným osobám v Uhorsku. S publikovaním mohol trochu počkať.
0: A čo mám robiť teraz? Mám rozpustiť snem? Alebo mám úbohého Kolára vydať rozzúreným uhorským poslancom, aby ho nebodaj upálili aj s knihou?
1: Ani jedno, ani druhé, veličenstvo. Pán Kolár je učený muž a veľmi pomohol trónu. Plne sa stotožňujeme s jeho názormi vo všetkých otázkach. Odporúčam, aby vaše veličenstvo napísal osobný list uhorskému kancelárovi Esterházimu, že s okamžitou platnosťou zakazuje predaj Kolárovej knihy, a to až do preskúmania jeho obsahu. Kolár vyjde z tohto bez újmy a staví sa u pokoja.
0: Ak to nám uverí?
1: To neviem. A pán Kolár nech sa bráni. Je autor. Má na to právo.
0: Sme tvrdí voči nemu. Ako to príjme?
1: Ja sa o neho nebojím. Je to otvorená hlava a tvrdá slovenská nátura.
0: Vraj sa ich najväčšmi dotkli vety o zlom zaobchádzaní s poddanými.
1: Ano. Chystajú sa tam vraj rebelie.
0: Ja by som im ich dožičila. Odteraz budeme všetky sťažnosti poddaných dôkladne evidovať. Ja im ukážem. Ešte im to môžem zrátať pri prerokovaní urbárskej reformy v Bratislave.

0: Márii Terézii pribúdali priatelia i nepriatelia. Zvládla útok uhorských stavov, prežila smrť mnohých priateľov a zázrakom sa vyhla smrti, ktorá si brala obete moru. Z úľavou vstúpila do chladnej krypty a pohrúžila sa tam do ťaživých myšlienok.
1: Onedlho by som mala osláviť 50. Moji pochlebovači by mi určite vystrojili veľký cirkus. Ale ja nestojím o takúto slávu. Vonku morkosí ľudí. A ja som tiež mnohým spôsobila veľa utrpenia.
0: Vlna pravých kiahní premohla jej matku. Potom si vzala synovú ženu. Pri jej opatrovaní sa nakazila aj ona. Prežila. Dcéra Mária Kristína porodila dieťa. Umrelo jej. Ležala v horúčkach a trpela. Jej krásnu dcéru Alžbetu zohavili kiahne. Navždy je odsúdená žiť v ústraní.
1: Ešte jeden takýto úder a vzdám sa trónu. Odídem do kláštora.
0: Žaluje sa v liste priateľovi Taroukovi. On jej odpovedá.
2: Nie, vznešená pani. Život sa musí žiť na poste, ktorý sme si vydobili. Ustupovať nie je v povahe vášho veličenstva.
0: Tak teda neustupuje. 18. augusta 1765 ju bolesť bodne rovno do srdca. Jej spoluvládca a manžel František Štefan umrel na zápal pohrudnice počas svadobnej hostiny v Innsbruckom zámku. Odvrhla líčidla, dala si hneď ostrihať dlhé a ešte stále krásne vlasy, zahalila sa do čiernej a sivej farby. Vedome potláčala svoje ženské pôvaby a energiu sústredila na presadzovanie nového spoluvládcu, syna Jozefa II. Ľudia ho nemilovali, mal tvrdú povahu. I tak mu dala voľnú ruku.

0: Jozef, nemôžem súhlasiť s tvojou cestou do Poľska. Ani si nepokladal za potrebné povedať mi to. Ale už som si zvykla.
1: Mám právo moci.
0: Si tvrdohlavý. Beriem to ako fakt. Ale spôsobuješ mi veľké utrpenie. Nekonečné cesty ťa unavujú. Venuješ im svoje najlepšie roky. Radšej, keby si mi pomohol udržiavať v lepšom poriadku kraje, ktoré si doteraz precestoval.
1: Tak predsa tie moje cesty majú nejaký význam.
0: Za 2 mesiace nemôžeš preniknúť k podstate problémov. A ty sa navyše zabávaš dobrodružstvami, ktoré prežívaš zahalený inkognitom. Čo vlastne chceš vidieť v Poľsku? Je tam chaos. Ľudia nás prijímajú ako votrelcov a nebudú úprimní. Je to diplomatická chyba. Váňaš ma do hanebnej pozície. My, katolíckí monarchovia, sa ako nedočkavé supy zúčastňujeme na delení oslabeného Poľska. A to za spoluúčasti pruského kráľa, zaprisahaného nepriateľa nášho rodu. Vec, že nás sleduje celá Európa.
1: Ale veď ja sa vrátim. Priznajte si, či moja cesta po Čechách nebola užitočná aj pre vás. V náhodných rozhovoroch som získal veľa cenných informácií.
0: Musím ti však povedať, že krivdíš kniežaťu Furstenbergovi. Položenie sedliakov opísal veľmi presne.
1: Sedliaci sú leniví, nerozmýšľajú a niektorí celkom zdiveli.
0: Áno, ale on napísal aj príčinu. Spôsobila to dlhoročná hrabivosť miestnej šľachty. Čaká nás podobná skúška, ako to bolo s uhorským urbárom. Namiesto vďaky dostávam hlásenia o vzburách. Urbár sabotujú župní úradníci, ale aj poddaní. Som bezradná.
1: Zastali sme na polceste. Urbár nie je dosť precízny.
0: A ty radšej odcestuješ a mňa necháš až po uši v problémoch.
1: Práve naopak, mamička. Chcem predchádzať ďalším problémom. Študoval som tajný spis od pána Kolára. Je to pozoruhodná práca. Kolár navrhuje zdaniť aj šľachtu. A úrady chce obsadzovať aj neurodzenými ľuďmi. Navrhuje zrušiť nevoľníctvo a zaviesť liberálny urbár. Aj pre poľské územie by sme mohli vykonať veľa dobrého.
0: Dobro získaného územia. To je len pláštik všetkých dobyvateľov.
1: Myslel som si, že pánovi Kolárovi dôverujete.
0: Naozaj mu dôverujem. Zarazilo ma však, že spolu s pánom Rozentálom a Bencúrom historicky zdôvodňujú nároky uhorskej koruny na pripojené územia v Poľsku. Vieš, čo sa o mne hovorí po európskych salónoch? Vraj plače, fňuká, ale berie. To je hanba. A ty ešte chceš ísť do Poľska.
1: Tým, že sme vstúpili do Poľska, oddialili sme od seba hranice Ruska. Keby sme tak neurobili, Rusko a Prusko si uchmatnú väčšie kusy.
0: Podľa teba si vždy v práve. Si pod vplyvom filozofie svojich priateľov, Fridricha Pruského a Kataríny II. Viem, že ti je blízky aj pán Voltaire.
1: Nepopieram to.
0: Viem o všetkých ložách a tajných spoločnostiach. Množia sa ako huby po daždi. Niekedy mi však celé osvietenské nadšenie pripadá ako mlátenie prázdnej slamy. V čom sme zlepšili človeka? Títo zdanlivo veľkí muži sú pri najmenšom neúspechu slabí a bezradní. Nemajú pôdu pod nohami. Celá ich filozofia je sebaláska. A to je slabý stroj na poháňanie veľkých myšlienok. Na zmenu sveta k lepšiemu.
1: Mamička, mám vás ráda, vážim si vašu prácu, ale ja mám 30 rokov. Som plný sily a túžby niečo dokázať. Chcem pokračovať vo vašej práci. Svet sa prudko mení, musím to brať na vedomie.
0: Jozef, ak už chceš ísť, vyber sa do Poľska teraz v lete, aby si neochorel. Chcem, aby si bol v jeseni doma. Čaká nás reforma školstva. To bude zasa kriku. Chcem, aby to zasiahlo všetky školy, od najnižších až po univerzity.
1: Mamička, Váš sen z mladosti sa určite uskutoční. Určite už máte všetko dobre premyslené.
0: Nepochybuj o tom. Tak sa priprav na cestu. Nič nesľubuj a radšej veľa vykonaj.
2: Jozef II. Putoval po krajine a Mária Terézia bdela nad kráľovstvom. Prišiel však deň, keď zoslabnutá nečakanou chorobou vypustila z rúk vladárske žezlo. Je streda 29. novembra roku 1780. Vlhká tma kladie zmáčané prsty na vychladnuté sklá hofburského zámku. V poslednom čase sa tam svieti dlho do noci. Osobný lekár Márie Terézie, jej spovedník a všetky panovničkyne deti i s cisárom Jozefom II. Sú svedkami jej konca. Nikto nikomu nič nevyčítá. Iba v duchu si všetci myslia, že 63-ročná panovníčka nemusela ísť v studený a daždivý deň na poľovačku k dcére Márii Kristine. Myslia si, že nemusela na dušičky vysedávať v studenej krypte. Ale si aj spýtujú svedomie, či sa o ňu nemohli trochu lepšie starať. Ešte mohla žiť.
0: Lúčim sa s vami. Zdá sa, že najhoršie už mám za sebou. Nie. Nedávajte mi utišujúce prostriedky. Ja to vydržím. Chcem vidieť, ako si po mňa prichádza smrť.
1: Veličenstvo, napravím vám vankúš. Zošmykli ste sa. Zle sa vám leží.
0: No. Leží sa mi dosť dobre na to, aby som umrela. Všetko je také biele. Biele.
2: Plných 40 rokov a jeden mesiac vládla miliónom. Mnohí z nich ju milovali. Bola ich kráľovnou.
3: Na Litere sme uviedli dramatizované čítanie z románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. Scenár Jana Hevešiová, redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Sidy Tobias, Olga Solárová, Karol Machata, Dušan Sabo, Juraj Slezáček, Olga Šalagová, Viktor Lukáč, Peter Bzdúch, Milan Bahúl, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Alfred Svan a Julius Paluš. Zvukový majster Luboš Klásek, technická spolupráca Emília Mihálková. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorom Danielom Hevierom pozvať prostredníctvom jeho letnej miniatúry do Bystra slnečná nálada. Prajeme vám pohodové počúvanie.
0: Miniatúry. Daniel Hevier, Bystro slnečná nálada.
2: Uprostred asfaltového, zaprášeného horúceho dňa, uprostred zbíjačiek a kompresorov a električiek, uprostred japonských fotoaparátov a vrážaní do seba, zrazu predo mnou vyrástol žltý dáždnik. A pretože široko vysoko to nevyzeralo na dážď, nebol to dáždnik, ale slnečník. A pri ňom druhý, tretí. A všetky rovnako žlté a slnečné. Bolo to malé útulné bystro s okrúhlymi stolíkmi a prútenými stoličkami priamo na ulici. Neviem, kde sa tam zobralo. Prisahal by som, že ešte predvčerom tam nič také nestálo. Ako sa to tu volá, bol som zvedavý. Kde si cinkla lyžička, vo dverách sa zjavila usmievavá slečna a ja som si všimol, že nad ňou žiari nápis Bystro slnečná nálada. Zviezol som sa na stoličku, ako by ma na ňu vtlačila čiasi neviditeľná ruka. V tej chvíli sa nado mnou zjavilo slniečko, čašníčka, ktorá sa usmievala ešte aj očami. Jednu kolu, povedal som bez rozmýšľania, lebo slečna bola z tých slečien, pri ktorých sa nedá rozmýšľať. Prosím vás, pane, predsa si nebudete v slnečnej nálade objednávať niečo také obyčajné a prízemné, ako je kola, usmievavo povedala čašníčka. Tak mi prineste, prosím, multivitamínový džús, opravil som sa. Pane Bože, vy máte fantáziu ako spisovateľ, zasmiala sa slečna. Prinesiem vám radšej nápojový lístok. Položila predo mňa plavne list papiera rozmerov školského výkresu. Na to, že to muselo byť celkom nové bystro, bol papier starý, ba veľmi starý. Stálo na ňom nápojový lístok Bystra slnečná nálada. A celkom na spodku bolo ručne dopísané. Ceny platia iba do západu slnka. Vtipné, vtipné, povedal som polohlasne a začal som študovať ponuku nápojov. Slnečný bosk, kytica lúčov, žltá horúčava, hviezdny pocit, úryvok vesmíru, mesačný trblet. Čože, názvy to boli originálne, lenže som si nedokázal nič pod nimi predstaviť. Možno je to účel, svitlo mi. Budú to nejaké koktejly alebo mixované nápoje. A cena bude tiež náležite namixovaná. Už ste si vybrali? Ozvalo sa pri stolíku. Viete čo? Začal som, ale slniečková dievčina ma prerušila. Viem, chcete, aby som vám niečo vybrala ja, ako každý. Ochutnajte tekuté slnko. Uf, zľakol som sa. Dúfam, že nenafúkam, viete, som autom. Čašnička zmizla a v zápätí niesla na podnose štíhly, vysoký, brúsený pohár, z ktorého stúpala jemná para. Dúfam, že mi to nespáli hrdlo, predsedil som a opatrne som si dal prvý dúšok. Páni moji, chutilo to ako oheň. Mal som pocit, že prehltam žeravý meč. Bolo to náramne silné a zároveň jemné a lahodné. To musí byť naozaj samo slnko v tekutom stave, povedal som nahlas a chcel som si objednať ešte pohár. Ale nebolo od koho. Slnečník nad hlavou mi pohasol a ja som znovu stál uprostred rozkopanej ulice. Bystro slnečná nálada sa stratilo. Obzeral som sa dookola. Blížil sa večer a zapadalo slnko.
3: Mami, čo je tomu ujovi?
2: Opýtal sa detský hlások. Asi dostal úpal od slnka, odvrkol dospelý hlas a ani netušil, akú má pravdu. Pil som číre slnko. A to s človekom poriadne zakrúti.

0: Prózu Daniela Heviera Bystroslnečná nálada z cyklu relácií Miniatúry dramaturgicky a redakčne pripravil Oleg Pastier. Učinkovali Boris Farkaš a Soňa Ulická, zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, režia Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný S prvými dňami leta uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? Pripravené je pásmo Ľubomíra Podušela Maliar zo Žltého domu o významnom holandskom maliarovi Vincentovi van Goghovi, postimpresionistovi, ktorého diela sa vyznačujú výraznými farbami a dynamickými ťahmi štetca. Z mnohých jeho obrazov akoby vyžarovalo slnečné svetlo a energia prírody. Indiánska rozprávka Otakara Kožinka rozpovie príbeh o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Vysielací blok uzavrieme veršami Valéra Mikulu Čakanie na veľké slnko. A otvoríme ho záverečnou piatou časťou čítania z románu Williama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Sever. V lete 1973 zomrel Šani a dva mesiace po ňom aj Mariška. Petra práve robila skúšky z akútnej medicíny. Už rok praxovala na pohotovosti, na mieste, kde stres, krv, bolesť a málo času naučia lekára konať presne a úsporne. Pohotovostná ambulancia sa noc čo noc plnila ranenými z autohavárií a bitiek, banálnymi zlomeninami, otravami jedlom aj predávkovaním drogami. Ako domáci lekár získavala neoceniteľné skúsenosti. Žila medzi dvoma nemocnicami. V jednej praxovala a v druhej bývala. Istý čas sa doma spolu s najatou opatrovateľkou starala naraz o otca a o tetu. Mariška chodievala aj cez kruté otavské zimy každý deň do kostola. Hoci ju vozievala buď Petra, alebo ich záhradník, ktorý sa v zime stával šoférom, neuchránilo ju to pred pádom. Stačilo 5 metrov, ktoré musela prejsť z auta po kostolné dvere, aby spadla a zlomila si stehnovú kosť a panvu. Odviezli ju na kliniku a tam si ju už nechali. Doma ostal iba Alexander. Svoju dcéru dávno nepoznával a väčšinu času presedel v kresle pri okne, či padalo lístie, dážď alebo sneh. Odmietal prijímať akúkoľvek potravu. Žil len na infúziách a počase odišiel za svojou sestrou, pretože mu začali zlyhávať orgány. Zomrela si mesiac potom, ako ho prijali. Bolo ráno. Petra práve končila službu. Viackrát za deň za ním zašla. Personál ju dobre poznal a hneď z dverí jej podával stručný opis otcovho stavu. Pozostával zo zavrtenia hlavou. Nereaguje, neprebral sa, je to horšie. Posedela si pri ňom ako vždy, poumývala ho, i keď lepšie umytý nemohol byť, sestry sa naozaj snažili. Chvíľu mu hovorila, čo je nové, pretože si bola istá, že s ním treba hovoriť. Čo ak počuje? Čo ak vysloví nejaké kľúčové slovo, ktoré ho prinúti otvoriť oči? V to ráno pri ňom sedela dlhšie ako inokedy. Stále sa jej nechcelo odísť. Nakoniec vstala, prehodila pár slov so sestričkou a pobrala sa domov. Keď otvárala dvere Mariškinho domu, zvonil telefón. Okamžite vedela, kto volá. Mlčky prijala správu a vrátila sa do nemocnice. Predtým úplne mechanicky, bez slz, so zovretými perami, vybrala zo skrine veci pre mŕtvého.

preplával na druhý breh rozumu, trpezlivo s ním chodieval do pivnice a počúval jeho výklad, čo ktorá budova znamená a kto v nej býva. Aspoň záhradník sa domnieval, že o tom je reč, pretože Šani hovoril po slovensky a on iba po anglicky, no napriek tomu si vždy skvelo pohovorili. Teraz Petre zostala len Mariška. Bola jej ako matka a nikdy nezabudla, ako im pomohla, keď bezradní prišli z Viedne. Ale veľký sivý kosák už vyletel z betónovej dlane až ponad oceán. Teta po dlhom ležaní dostala zápal plúc. Zlomenina sa nehojila, lebo mala aj cukrovku. Hoci starostlivosť dostala maximálnu, prišlo, čo muselo prísť. Opäť sa videla s Jozefom. Tentoraz na cintoríne, tak ako by si to Mariška priala, s omšou aj kňazom. Keď potom sedeli s toronskou návštevou na obede a po reštaurácii uvoľnene behali Peťo s Evou, ktorých tentoraz zobrali so sebou, Jozef sa spýtal Petri, čo bude robiť. Odpovedala pohľadom. V očiach mala kompas, ktorý ukazoval jediným smerom. Sedela v aute už 6. hodinu. Musela si dať pauzu. V maličkom motoreste zjedla sendvič a kávu si zobrala so sebou. Cesta do Sioux z Lookoutu mala trvať 21 hodín. Na to ju pripravili. Primár, s ktorým ju pred rokmi zoznámili Claudette a Ronette, stále pracoval v severozápadnom Ontáriu. Petra sa rozhodla rýchlo. Dávno chcela ísť na sever a teraz už nemala dôvod ostávať v Otave. Mariškin dom prenajala belgickej rodine s výnimkou svojej izby a jednej pivnice, ktorú starostlivo zamkla. Toto miesto bude fascinovať deti nových nájomníkov dlhé roky, pretože cez kľúčovú dierku uvidia pár domčekov z papiera a dlhé komíny z limonádových slamiek, na ktorých je prilepená červená hviezdička. Išla len na rok. Nevedela, ako dlho v divočine vydrží. Malo to byť prechodné miesto, kým sa definitívne rozhodne, čo so životom. Išla zabudnúť. Na okamih sa jej zdalo, že cíti úľavu, že je zasa slobodná, ale potom si to vyčítala. Veď už nemá otca ani tetu, ktorí urobili všetko preto, aby teraz mohla sedieť v aute na Trans-Canada Highway. Na novom mieste ju naozaj potrebovali, pretože im práve jedna lekárka odišla do Vancouveru. Že jej medveď potrhal šľachy, keď bola na kondičnom behu, jej radšej nepovedali. Čím dlhšie sedela za volantom, tým bola príroda krajšia a mestečká opustenejšie. Vyzerali ako miesta duchov, so zatlčenými okenicami na domoch na predaj. Ľudia odišli z drsnej prírody tam, kde sa ľahšie žije. Ona jediná ide naopak. Trocha sa zľakla, ale prevážila radosť z nádhery okolo. Jazerá a hory a kopce vo farbách, ktoré ju fascinovali na obrazoch starých krajinárov. Prespala v mestečku Wawa a ráno pokračovala ďalej. Sioux Lookout malo čosi nad 1000 obyvateľov a vlakovú zastávku Transkanadskej železnice. Hovorili mu Brána na sever. Bolo administratívnym centrom pre miestne domorodé komunity, väčšinou Ojibwe a Cree. Mala šťastie. Zatiaľ, čo ostatní lekári bývali v montovaných domoch pri nemocnici, jej primár zohnal krásny zrub na Abramskom jazere, ktorý sa práve uvoľnil. Prenajal ho pilot, ktorý si v divočine odlietal povinné hodiny a potom odišiel do Montrealu k výborne platiacim komerčným aerolíniám. Lietadlá boli jediným spojením s okolitými osadami vzdialenými stovky míľ. Tam už neviedli železnice ani cesty. Jedinou cestou bol vzduch. Mestečko malo hlavnú ulicu s pár hotelmi a reštauráciou, spoločenské stredisko, dva obchody s potravinami, klzisko a jedno kino, ktoré strašne smrdelo. Nemocnice tam boli dve, mestská a zónová, kde nastúpila. Slúžila výlučne domorodcom. Oblasť obývalo 26 komunít, ktoré nemali veľa spoločného. Žilo v nich od 150 do 1500 obyvateľov, mali vlastnú školu a zdravotné stredisko so sestrou. Územie, ktoré im patrilo, bolo veľké ako Francúzsko. Zónová nemocnica jej pripomínala budovu

vo Vyšných Hágoch, kde ako študentka praxovala. Radiológ bol tichý Ír, ktorý odišiel z univerzity McMaster, aby mohol ísť na sever. S Petrou si hneď porozumeli. Obaja podľahli obrovskému, nekonečnému nebu, ktoré sa zdalo vyššie a väčšie než všetky nebá, ktoré doteraz videli. Zažívala pocit slobody, aký dosiaľ nepoznala. Muselo to byť priestorom, jeho rozľahlosťou, vzduchom, jazerom, horami. Vysoké Tatry, ktoré milovala, sa jej zrazu zdali ako modelová železnička jej otca, ako zmenšený svet toho skutočného, ktorý milujeme a do ktorého sa celý život snažíme vrátiť. A jej sa to podarilo. Bola nazad.

Lekári v Sioux Lookoute často lietali za pacientmi. Preto museli absolvovať tréning prežitia. Účelom kurzu bolo vydržať v divočine 24 hodín bez pomoci, keby havarovali. Dostali inštruktora, spací vak, zápalky, pílku. Tréning sa začal koncom januára. Všetko bolo zasypané snehom a teplomer ukazoval mínus 30 stupňov Celzia. V Petrinej skupine bolo niekoľko kolegov z nemocnice. Bola nútená vydržať s jedným internistom, ktorému stále čosi prekážalo, všetko kritizoval a mal zásadne iný názor ako ostatní. Strávili spolu 2 dni a jednu mrazivú noc pod holým nebom. Jedli len oriešky a pili prevarený sneh. Inštruktor raz na plynovom variči vypražil cesto, ktoré jej chutilo ako mamine šišky. Internista sa celý čas na všetko sťažoval. Pochopila, že najťažšie na prežití je, že si človek nemôže vybrať spoločnosť, s ktorou stroskotá. Tých 48 hodín v oslnivo bielom snehu a v mraze, ktorý vnikal do pľúc ako nôž, malo hojivý účinok na jej dušu. Ak v nej bola rana, potom ju to vypálilo. Petra cítila úľavu. Hlava sa jej vyčistila a myseľ uvoľnila. Prežila prvú noc, keď sa jej nesnívalo nič s otcom ani s Mariškou. Zobudila sa ľahká a čistá a keď počula zvuk vrtuľníka, ktorý po nich prichádzal, takmer jej bolo ľúto odísť.

Ježiško. Jozef len pred chvíľou dotelefonoval s mamou. Zdalo sa, že s jej príchodom sa nič nehýbe, aj keď Lajo, ktorému sa na ostatok dovolali a ktorého Erika podozrievala, že sa im zatajuje, povedal, že už by dávno prišla, keby práve neboli tie patálie. Aké zistili onedlo? Pred Vianocami 73, keď mal Jozef najviac práce a Erika organizovala zbierky pre deti, dostali obaja darček z Československého konzulátu v Montreale. Rozhodnutie. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave podľa paragrafu 15 zákona SNR číslo 206/1968 zbierky čakala ten list roky a zrazu je prekvapená. Odníma štátne občianstvo Slovenskej socialistickej republiky Erike Rolovej, narodenej. Ako každý utečenec mávala sny, že je v Bratislave a že sa odtiaľ nemôže dostať. A pritom po ničom netúžila viac, než sa tam pozrieť. Aspoň na deň. Odôvodnenie. Erika Rolová vycestovala dňa 15.11.1968 na dobu 4 dní do Rakúska. Z tejto cesty sa do ČSSR nevrátila a od 21.11.1968 sa zdržuje v zahraničí bez povolenia československých úradov. Jozef otvoril list chvíľu po nej. Po príchode do cudziny pracoval ako hlásateľ rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Obaja stáli a znova čítali papier s okrúhlou pečiatkou. Bol na nej lev s dvoma chvostmi, v hrudi mu horela vatra a nad hlavou blikala hviezda. Vzhľadom na to, že verejná činnosť menovaného je zameraná proti štátnemu a spoločenskému zriadeniu ČSSR a v zahraničí sa zdržuje viac ako 5 rokov bezplatného československého dokladu oprávňujúceho na pobyt v cudzine, sú dané podmienky. Erika skladá rovnaký list. Na odňatie občianstva Erike Rolovej, Jozefovi Rolovi, v zmysle citovaných zákonných ustanovení. Jozef si sadol. Erika sa prechádzala po kuchyni a narovnávala v kredenci poháre. Mlčali a vedeli svoje. Vedeli, že doma si tam, kde sa cítiš dobre a kde sú k tebe slušní. Vedeli, že Kanada sa stala tým miestom a vedeli aj, že ide len o formálne zrušenie čohosi, čo každý nosí v sebe a čomu zo spomienok aj tak nezoberú. A predsa sa cítili, ako by prešla len hodina, čo sa za ich autom zavrela bielo-červená závora, spoza ktorej sa ešte dali vidieť svetlá Bratislavy.

Keď som v horúcom lete 2007 zbieral v Toronte materiál na túto knihu, stretol som veľa mladých Slovákov, ktorí sa pobytom v Kanade rozhodli riešiť osobné aj finančné problémy. Všetko generácia, ktorá odišla po roku 89. U mnohých ma zarazili pochybnosti, či sa rozhodli správne. Pracovali tam, zarábali lepšie než na Slovensku, ale stále im čosi chýbalo. Kto si povedal, že vlastne závidí tej starej generácii, ktorá musela ujsť do Kanady pred ruskými tankmi? Že im závidí jednoznačnosť rozhodnutia, pretože nemali na výber. Ako mnoho ďalších cudzincov v multikultúrnom Toronte, ktorí ušli pred vojnami, hladomorom či šialenými diktátormi. Dnešným migrantom zo Slovenska, chvála Bohu, nikdy nešlo o život. Kedykoľvek sa môžu vrátiť bez rizika, že ich doma zavrú, alebo že budú žiť vo vyslovenej biede. Len čo prišli do vysnívanej krajiny, hneď im čosi na nej prekážalo a začali na ňu nadávať a rozmýšľali, ako sa vrátiť. A mnohí sa aj vrátili. A doma hneď zasa nadávali na to nemožné Slovensko a zasa plánovali, kam z neho odídu. V rokoch, keď sa odohráva môj román, mnohí ľudia z Československa utekali leteckou linkou do Havany. Doma si zaplatili zájazd na Kubu a keď malo lietadlo medzipristátie v Montreale, aby natankovalo, ľudia museli vystúpiť. Vtedy mnohí požiadali o azyl. Na Kubu neraz odletelo poloprázdne lietadlo. Vtedajšia československá vláda to vyriešila po svojom. Počas medzipristátia v Kanade, napriek všetkým medzinárodným predpisom, museli pasažieri zostať na palube. Neprišli žiadne schodíky a oni riskovali život, lebo všade sa vyparoval vysoko horľavý letecký benzín. Ale ľudia utekali aj tak. Otvárali si dvere a napriek protestom letušiek skákali z tej výšky na betónovú plochu letiska, lámali si nohy, zraňovali seba aj svoje deti, ale boli slobodní. Dnes si už nikto nevie predstaviť, čo sme kedysi boli ochotní pre slobodu urobiť. Odvtedy väčšina vecí zdražila, len tie duchovné, ako si zlacneli. Tak prečo by nešla dole aj tá sloboda?

Poslední československí utečenci roku 73 prileteli deň pred štedrým večerom. Leteli do Quebecu, ale letisko pre snehovú búrku neprijímalo, tak pristáli v Toronte. Imigračný úrad rozhodol, že Vianoce strávia tam a potom odletia do miesta určenia. Bolo to asi 40 ľudí, väčšinou rodiny s malými deťmi. Prvýkrát sa stretli vo Francúzsku, kde ich niekoľko týždňov zhromažďovali. Všetci mali podanú žiadosť o azyl do frankofónnej časti Kanady. Erika svoju prácu vždy robila tak, ako by utečencov videla prvýkrát. Nepristupovala k nim rutinne. Každé lietadlo bolo pre ňu svojím spôsobom prvé. V každom boli originálne osudy, ktoré sa aj po rokoch prelínali s jej životom. Žiaľ, niekedy aj smutne. Pamätala si mladého chlapca od Žiliny, ako mu hľadala prácu a ubytovanie. O rok sa s ním stretla na súde. Patril k bande, ktorá sa špecializovala na krádeže vzácnych kobercov. Vypovedala krátko a vecne, pretože jeho príchod sa neodlišoval od stoviek ostatných. Stále vidí jeho oči, ktorými na ňu pozrel počas rozsudku. Ospravedlňovali sa. Nie, nikdy na ňo nezabudne. Ani na vianočné lietadlo do Quebecu. Všetkých pasažierov zhromaždili v narýchlo prenajatej miestnosti a chystali sa ich odviesť do hotela, kým poletia ďalej. Najviac ju trápili deti. Boli unavené a vystrašené, ale zvedavo sa pozerali na vianočnú výzdobu okolo. S jedným chlapcom sa dala do reči. Ahoj, tešíš sa na Vianoce? Neisto prikývol. K nám tento rok Ježiško nepríde. Prečo, prosím ťa? Naši mi povedali, lebo sme sa stále sťahovali a on nevie našu adresu. Erika sa usmiala. To nikdy nie je isté. Rozdali ľuďom vodu a sendviče a kým jej kolegyne s nimi vyplňali imigračné tlačivá, odišla telefonovať do najbližšej búdky. Jozef, počúvaj, zavolaj všetkých, ktorí majú čas. Nech varia kapustnicu. Marika by mohla urobiť zemiakový šalát. Nie pre nás, pre 40 ľudí. Áno. Pošli Peťa do toho hračkárstva, do toho, vieš, kde minule. Daj mu peniaze, nech kúpi nejaké maličkosti. Hračky. Zrátam ich, počkaj. 10 chlapcov a 14 dievčat. Tak okolo 4 až 7 rokov. Halu máte voľnú? Na štedrý deň, áno. Nech niekto donesie obrusy a príbory. Potrebujeme taniere. Že pekne prosím Ľudmilku, či by ešte nenapiekla oblátky. Áno. Ahoj. Ich priatelia sa prekonávali. Vyzdobili miestnosť, z domu poprinášali obrusy, riad, príbory a na druhý deň tam tých 40 prekvapených ľudí priviezli. Niekto kúpil stromček, iní požičali vianočné ozdoby, ktorých doma býva predsa len vždy ako si viacej než treba a dali po deň darčeky pre deti. Tých ľudí už nikdy viac nevidela. O deň pokračovali do Quebecu. Večer iba pohľadala chlapčeka, s ktorým sa rozprávala na letisku. Práve držal v rukách maličké policajné auto na zotrvačník. Sprisahanecky na neho žmurkla a on jej nadšene ukázal darček. V ten večer do Toronta údajne prišiel Ježiško. Je na to minimálne 40 svedkov. Podľa jedného vyzeral ako pani v károvanej sukni, ale nedá sa to overiť.

Divočina. Domorodci, ktorých liečila, sa jej nikdy nepozreli do očí. Podľa ich zvykov to bolo neslušné. Ani nepoďakovali. Väčšinu času mlčali. Spočiatku to Petra znášala ťažko. Našťastie v ambulancii mala poradkyňu z ich kmeňa, ktorá okrem jazyka vysvetľovala aj ich zvyky. Najdôležitejšie bolo o všetkom premýšľať. Hovoriť pomaly a neodpovedať hneď. Všetko sa muselo povedať až po pauze. Neexistovalo, aby rýchlo stanovila diagnózu. Musela robiť medzi slovami prestávky. Nečudo, že zisťovanie anamnézy trvalo aj hodinu a ona sa nič nedozvedela. Príklad. Máte bolesti? Pauza. Domorodec odpovedá. Trochu. Pauza. Doktor premýšľa. Na ktorom mieste? Pauza. Domorodec ukáže. Doktor mraští čelo. Premýšľa. Pauza. Aká je to bolesť? Páli? Pauza. Domorodec pokrúti hlavou. Doktor poriadne mraští čelo. Veľmi premýšľa. Vyžaruje to do ľavej ruky? Pauza. Domorodec urobí pohyb hlavou, ktorý neznamená ani áno, ani nie. Doktor vzdychne. Keď idete do kopca, zadýchate sa. A tak ďalej. Kým sa v lekárkinej hlave zlievajú príznaky ischemickej choroby ako malé potôčiky do veľkej rieky diagnózy, vie, že sa musí ešte chvíľu s pacientom rozprávať. Nesmie urobiť záver prirýchlo, bola by nehodnoverná. Ale aspoň jedno bolo isté. Každý, kto prišiel, bol naozaj chorý. Simulanti neexistovali, veď ďaleká cesta do nemocnice ich vytrhávala z každodennej práce a lovu. Domorodé ženy neraz zatajovali, že sú tehotné, len aby nemuseli rodiť v nemocnici. To znamenalo najmenej týždňový pobyt. Čo bude zatiaľ s deťmi? Každá rodina ich mala aspoň 5. Muži za tmy vyrážali pracovať. Kto sa o ne postará? Tak sa ženy radšej skrývali v osadách a doktorov volávali len ku komplikáciám. Veľakrát už bolo neskoro a často o osude pacientky rozhodlo počasie. Ak bola snehová výchrica, nemohlo odštartovať lietadlo a matke ostala len zdravotná sestra. Domáci sa neradi otvárali bielým lekárom. Väčšina prišla iba na rok. Pri krátky čas, aby sa poznali. Na čo by o sebe hovorili? O rok prídu iní a znova sa začnú vypytovať od začiatku. Doktori v Sioux Lookoute tvorili veľmi pestrú skupinu. Všetci boli mladí. Najstarší mal 39 rokov. Mnohí už precestovali svet, liečili v Indii aj Afrike a vedome prišli do tejto divočiny ako na miesto, kde naozaj má zmysel robiť medicínu. Niektorí vyzerali ako hippíci a Petra si medzi nimi pripadala ako úradnička z banky. Tak si hneď kúpila vyšívaný kožuch od domorodcov a kolegovia ju začali volať náčelníčka. Skúsenejší kolegovia ju varovali, že domorodé ženy nedajú najavo bolesť, preto je problém zistiť, že už majú kontrakcie a pôrod sa začína. Primár jej dal dobrú radu. Pozeraj im na čelo, Petra. Ak sa začnú potiť, majú bolesti. Bol to jej prvý pôrod na severe. Oproti Otave, kde všetky matky stenali, našla dve mlčiace domorodé ženy. A jedna už mala na čele pot. Primár jej podal zelený plášť, čiapku a masku. Tak do toho. Petra si prekvapene vzala odev, ktorý sa používa len na operačnej sále. Uniformou kanadského lekára sú manchesterové nohavice, biela košela a stetoskop okolo krku. Rýchlo si natiahla plášť, zaviazala čiapku aj masku a vošla do pôrodnej sály. Necítila sa v odeve dobre, ale primár ju presviečal, že tu sa to tak robí. Bola si istá, že všetko pôjde dobre. Rodička sa práve otvárala, už bolo vidieť hlavičku. Vedľa stál primár a takmer všetci jej kolegovia. Nenapadlo jej rozmýšľať, čo tam vlastne robia. Venovala sa pôrodu a chlapec bol o chvíľu vonku. Nadýchol sa a začal plakať. Bolo to veľké dieťa, oveľa väčšie, než rodila predtým. Chvíľu počkala, kým cez pupočník prejde do novorodenca posledná krv a podviazala ho.
Keď ho podávala matke, ostatní sa začali smiať a tlieskať. Všetci mali na sebe nohavice a košeľu, len ona trčala v zelenom. Bol to jej krst. Dala si dole masku a smiala sa s nimi. Pocítila, že s týmito ľuďmi si bude rozumieť. Civilizačný skok pôvodných obyvateľov bol síce obdivuhodný, ale prinášal aj problémy. Kto vie, čo bolo lepšie? Život spojený s prírodou či s civilizáciou? S ňou prišli choroby blahobytu. Predtým sa tu jedlo sezónne meso, dnes mali všetko z mrazničiek. Lovci prestávali loviť a prišli o zmysel života. Veľa pili a podliehali depresiám. Väčšina z nich mala cukrovku aj astmu. Pred domom síce stál drevený totem, ale vnútri mali práčku, rádio a televízor. Často v ňom mali aj otvorené ohnisko a všetci dýchali dym. Zakrátko mali pľúca ako obyvatelia veľkomiest. Petra mávala 12 aj 24 hodinové služby. Počas nich stále prichádzali telefonáty z divočiny. V každej rezervácii bola domorodá sestra, ktorá konzultovala liečbu. Niektoré iba začínali, iné boli skvelé diagnostičky. Dokázali spraviť röntgenovú snímku, urobiť EKG aj krvné testy. Výsledky potom zavolali lekárovi a ten usúdil, či sa to dá zvládnuť na diaľku, alebo či treba pacienta previesť. Po každej službe Petra zašepkala svoju mantru. Prežili sme, vďaka. Len dúfam, že som nespravila veľa chýb. Keď prešiel rok, bez premýšľania podpísala novú zmluvu. Urobila si krátku dovolenku v Otave, zapálila na hroboch sviečky a skontrolovala Mariškin dom. Šla do kina a do divadla, prešla sa po Parliament Hill, večerala v indickej reštaurácii, ale stále netrpezlivo rátala čas, ktorý ju delí od návratu na sever. Veľkomesto jej už nič nehovorilo. V ňom bola jedna z mnohých, stratená v dave. Len v Sioux Lookoute bola náčelníčka.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Keď povieme slovo slnečnica, vybaví sa nám jeden z najprostejších a najnezameniteľnejších kvetov, kvet príznačný svojou oslepujúco-žltou farbou okvetných lístkov a posadnutosťou po slnku. Jeho krásu si mnohí z nás začali uvedomovať až vďaka Van Goghovým slnečniciam, jedného z vrcholných diel moderného umenia. Keby nebolo tých slnečníc, mnohým z nás by zostalo meno vyznávača ich krásy, maliara Vincenta van Gogha, navždy neznáme. Ich bolestivá žltá krása sa stala námetom 16 obrazov, ktoré patria k vrcholom jeho tvorby. Zosobňujú nielen van Goghovú túžbu po kráse, ale aj maliarovú posadnutosť po svetle, bolesť a duševnú vyprahnutosť, ktorá na konci jeho života nadobudla tragický rozmer. To, aké boli posledné dni majstra Vincenta van Gogha, koľko bolesti musel tento nepochopený a neuznaný umelec znášať, vám priblíži dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta, maliar zo Žltého domu. Prajeme vám objavné počúvanie.

0: Arl! Arl, prosím, konečná! Pripravte sa, o chvíľu budeme vystupovať. Konečná stanica, Arl! Konečná, prosím!
1: Arl? Ach bože, Arl. Konečne dočkal som sa. Ó, tá krajina. Rozľahla, vyprahla, prázdná, predsa žije. A dýcha. To bude tým ostrým, oslepujúcim slnkom. Nádhera. Stvoriteľ bol tuším maliar. Nádherný. Nádherný kontrast farieb. Žlto-zelený sneh a modré vrany. Modré vrany, áno. Lotrek mal pravdu, keď mi hovoril, že tu nájdem, čo hľadám. Je to tu naozaj iné ako hore na severe v tom večne šedivom ponúrom Paríži. Šedé brildicové strechy, šedé cesty, šedé stromy, šedé nebo, šedá scéna a biele fasády domov. Dobre pre grafika, ale nie pre maliara. Ale tu? Tuto žije. Svetlom, nebom, vetrom, zemou.

0: Hej, pane, konečná, sme v Arl. Vlak už nejdete, hlej.
1: Arl, áno, áno. Ach, do frasa, mám toho tu trochu viac. Mohol by som vás obťažovať. Pomohli by ste mi s tou batožinou.
0: K príbuzným, alebo na juh za prácou?
1: Za prácou. Poznáte to tu? Potreboval by som sa dobre ubytovať.
0: Ubytovať? No to bude horšie. Tunajší ľudia sú pred cudzincami opatrní a neradi ich prijímajú medzi seba. Skúste sa spýtať v hoteli Karel. Je to priamo v strede mesta na ulici Kavalérie. To nájdete. Treba vám ísť len rovno, rovno a nezablúdite. Napokon je to jediný hotel v tomto meste.
2: Začiatkom roku 1888 pricestoval z Paríža do Arl, mesta ležiaceho na juhu Francúzska, nižší, zavalitý, ryšavý muž v obnosenom kabáte, z odratých topánkach a v starom plstenom klobúku. Pozorne si všímal zvlnenú, pozvoľne sa meniacu krajinu, pribúdajúce ostré slnko a vysoké modré nebo. Bol to Vincent van Gogh, maliar. Presnejšie, vydával sa za maliara, ale skoro nikto mu to neveril. Nebol totiž považovaný za človeka hodného úcty a obdivu, ako v tom čase Jakob Israel, Henri de Breckeler, Mezonier, alebo korifej umeleckých akadémií Jab Marie, Emmy Water či Gilles Breton. Hoci Vincent van Gogh vyzeral na rozdiel od nich ako žobrák a bezdomovec, bol to umelec presahujúci významom vlastnú dobu. A to aj viacerých predchodcov, súkmeňovcov i nasledovníkov.
1: Keď som prišiel do Arl, mal som 35 rokov a za sebou celý rad neúspechov v pracovnom i súkromnom živote. Šťastných chvíľ ani nebolo. Ani tých šťastnejších, možno pár rokami ho. Ale aj to boli iba také odlesky šťastia, čo sa ma mimochodom obtreli. Čo oddialili moje zúfanie a urobili môj život znesiteľnejším. Šťastiu na mne nezáležalo. Nestávalo sa mi do cesty. Naopak, vyhýbalo sa mi a šlo ako si mimo mňa od narodenia. Aj keď som sa narodil ako prvé zo šiestich detí v rodine kalvínskeho pastora, moje detstvo a ani to, čo žijem, nebolo a nestalo sa požehnaním. Prišiel som na svet ako vymodlený náhradník za svojho prvorodeného mŕtvého brata. Tie sa volal Vincent, ako ja. Vlastne, ja som dostal meno po ňom. Kedykoľvek som šiel okolo cintorína a prechádzal som popri náhrobnom kameni, na ktorom bolo vytesané moje meno, prešiel mi po chrbte mráz. Zmocnila sa ma úzkosť. Ani nie tak zo smrti, ako z toho, že tu žijem život niekoho iného. Že vlastne ja ani nie som ja. Že na svete iba koho si zastupujem. A možno som tu už raz bol. A len som sa vrátil, aby som dožil svoj predčasne skončený život. Vďaka tomu boli moje detské sny živé a desivé. Vstával som z hrobu. Alebo som si do neho líhal. Od strachu mi túhlo telo a perina ma ťažila ako dažďom nasiaknutý íl. Bál som sa noci a nenávidel som spánok. Odmala som si zvykal na hrob. Možno som z neho ani nevyšiel. Možno celý život žijem v jeho útrobách.

0: Vincent van Gogh sa narodil v holandskom mestečku Grootzunderte a zdá sa, že tragická symbolika, s ktorou prišiel na svet, mala vplyv aj na jeho povahu. Zmietala ním vnútorná, nevyspytateľná rozháranosť. Po celý život trpel prudkými výbuchmi vášne a prepadal hlboké melanchólii a depresívnym stavom. Spočiatku sa učil za obchodníka s obrazmi.
1: Nechcel som byť obchodníkom.
0: Istý čas pôsobil ako kazateľ v chudobnom banickom kraji Borináš.
1: Na rozdiel od otca a matky mal som k Bohu ďaleko. Chcel som, ale nedokázal som ho pochopiť. Jeho lásku, jeho veľkorysosť, ani jeho spravodlivý trest. Nedokázal som žiť v pokore a predstierať svetosť.
0: Istý čas navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Antwerpách.
1: Konečne som mal možnosť pozrieť sa na život inými očami, ako s božnosťou, zaslepeným zrakom otca a matky.
0: V rokoch rannej mužnosti prežil niekoľko milostných avantúr. Napríklad s vlastnou sesternicou.
1: Miloval som ju. Nemôžem za to, že bola mojou sesternicou. Ja som toto krásne zjavenie nespravil svojou príbuznou. Ja nie. Nikdy som sa jej nevzdal. A nikdy nezatratím túto chápavú dušu. Škoda, že sa láska nedá vynútiť. Márne som si nad plameňom pálil ruku. Márne som chcel podstúpiť smrť. Neláska nepozná zľutovanie. Asi som chcel nemožné.
0: Istý čas žil s prostitútkou Sien Christinou Hornikovou.
1: Áno, iba istý čas. Milovala ma však oveľa dlhšie, ako som s ňou spával. Prostitútky, keď milujú, tak potom už oddane. A ona bola jednou z tých psovsky oddaných šľapiek. Chcela so mnou žiť, ale nikdy sa ma neopýtala, či chcem žiť s ňou aj ja. A ja som nechcel. Netúžil som stratiť pri nej slobodu a robiť jej deti, aby sa jej zapchalo lono, vyplnilo brucho a uspokojilo materinské srdce.
0: Vôbec si nerozumel s otcom.
1: Ani on so mnou. Preto som aj ja stratil nárok na dedičský podiel z rodinného majetku.
0: Za to si rozumel s o 4 roky mladším bratom Teom. Bol jediným príbuzným, s ktorým udržiaval kontakt.
1: Ach, milý Teo, tak som v Arl. Zatiaľ sám a verím, že prídeš za mnou, aby sme tu boli ako kedysi opäť spolu. Pokiaľ neprídeš, budem ti písať listy. Napísal som ti ich už celú kopu. Čo iné som ti mohol poskytnúť ako to, že som sa podelil s tebou o vlastné pocity. Ty jediný si mi dôveroval na rozdiel od otca a matky. Nikdy nezabudnem na tie chvíle, keď som sa vrátil z Hágu domov. Bol som vyčerpaný a sklamaný. Báli sa ma vziať k sebe, ako sa bojíme vziať do domu veľkého chlpatého psa. Veď čo, keď nám všetko pošliepe ťažkými mokrými labami a každému vbehne do cesty. Vystraší deti, je taký špinavý. Áno, cítil som sa ako pes, ale s ľudskou dušou. Pes, ktorý vie, ako sa o ňom zmýšľa a vie aj to, že je nad ich sily, aby ho strpeli pri sebe. Preto si musí nájsť inú búdu a darmo ľutuje, že neostal niekde ďaleko. Lebo ani na púšti by nebol taký osamelý ako v tomto dome. Ach, Teo, je mi strašne ľúto, že som ti skomplikoval život. Uvalil na teba bremeno, pretože som ho sám nedokázal uniesť. Nebyť teba, nemohol by som robiť to, na čo som sa podujal, maľovať. Viem, ty si platila, ja som len bral. Ale či varí, netreba dávať ľuďom peniaze, aby mohli slobodne podnikať? Aj to viem, že si sa mal zle. No ja som sa mal ešte horšie. Celé týždne som sa živil iba lodnými suchármi a studenou vodou. Často, keď som sa vracal večer z plenéru, bol môj mozog taký unavený, že som iba sedel a nebol som schopný najmenšieho pohybu. Moja práca nebola o nič ľahšia, než namáhavá práca sedliaka. Prečo som to teda robil? Veril som, že v tomto svete možno nájsť záchranu iba v umení. A to aj za najvyššiu cenu.

0: Theo Van Gogh podporoval svojho brata po celý život. Posielal mu peniaze, staral sa o neho, pokúšal sa predávať jeho obrazy. Bol správcom jednej malej galérie vo firme Goupil na Montmartre a tá ako jedna z prvých ponúkala na predaj diela vtedy ešte málo známych postimpresionistov. Vďaka nemu sa Vincent osobne zoznámil v Paríži s Henri de Toulouse-Lautrecom, Camillem Pissarom, Armandom Guillaumenom, Paulom Signacom, Emilom Bernardom a Paulom Gauguinom. Istý čas dokonca navštevoval aj legendárny Cormonov ateliér, kde sa zdokonaľoval v kreslení. Napriek tomu nikdy nesplynul s týmto prostredím. Presnejšie s prostredím parížskej bohémy. Túlal sa po uliciach, maľoval svoj obľúbený motív Montmartreské záhrady a často upadal do melanchólie. Jediné, čo počas svojho pobytu v Paríži zistil, bolo, že toto mesto mu je rovnako cudzie ako hák a že jeho umelecká smotánka ho neberie ako umeleckého partnera.
1: Paríž. Konečne som od neho na míle a nič ma s ním už nespája. Aj spomienky s tou vzdialenosťou blednú. Možno mi je trošku ľúto za malebnými uličkami Montmartre a za niekoľkými spriateľenými dušami, za kališkami absintu. No tu som šťastnejší. Slnko ma robí šťastným a nedozierna krajina mi dáva možnosť ľahšie a slobodnejšie dýchať. Dokonca sa tu cítim menej opustený ako v uponáhľanom Paríži. Nezávislý od umeleckých kruhov, od ich diktátu a nevkusu. Nemal som ich rád. A nikdy som si k ním nenašiel cestu. Aj keď na čele jedného z umeleckých spoločenstiev stál môj vzdialený príbuzný maliar a rytec Anton Mou. Trošku mi tu chýba bruselský obdivovateľ umenia a boháč Anton von Rappardon, ktorý si popri barbizoncoch, maliaroch vidieckého života a čistej prírody, akými sú Camille Corot, Henri Rousseau, Constant Troyon, Paul Huet a iní, obľúbil aj moje obrazy. Dokonca našiel v nich zaľúbenie. Jediný, čo na mňa z obdivovaných a uznávaných majstrov spravili aký taký dojem, a ktorých som si naozaj vážil, boli Jean-François Millet, Eugène Delacroix, Honoré Daumier a Rembrandt. To sú majstri. Od nich vedie cesta k modernému umeniu. V Paríži tento môj názor nikoho nezaujímal a tých, čo ho zdieľali, bolo málo. Možno len preto, aby ma nepriviedli k šialenstvu. Možno tu v Arles sa konečne splní moja túžba založiť maliarskú kolóniu, ktorej členovia budú dobrovoľne presadzovať ideu nového umenia. Tu na juhu naplní sa môj sen a zlepší moje nalomené zdravie. Tu zas budem maliarom.
0: Vincent van Gogh nebol jediný z parížskej maliarskej kolónie, čo odišiel za svetlom a farbami na juh Francúzska. Podobne konal aj Gauguin, ktorý spolu s Emilom Bernardom odišiel do Pont-d'Avant, Signac zas hľadal inšpiráciu v Anières a Seurat odcestoval za svojím maliarským šťastím až do Le Havre. Aj Paul Cézanne odišiel. Vrátil sa domov do Aix-en-Provence.
1: V Paríži sa nedá maľovať. S týmto mestom som skončil. Maliarstvo sa musí vyvíjať podľa príkazov farby, a nie v šere ateliérov a vo výstavných salónoch. Farba musí hrať v umelcovej tvorbe hlavnú úlohu, som o tom presvedčený, a preto ju treba vyslobodiť. K tomu ale potrebujeme slnko, horúce slnko a čistú, nepoškvrnenú prírodu. To sa nedá urobiť nikde inde, iba tu, na juhu Francúzska.
0: Odišiel bez dlhého rozhodovania. Nepredpokladal, že tento rozchod s Parížom bude pre neho znamenať absolútne prerušenie kontaktov s mondénnym svetom umenia a že sa už nikdy nestretne s milovaným a oddaným bratom Theom. Od presťahovania do Arles sa stretli bratia už iba dva razy. Keď sa Theovi, tomuto apoštolovi umenia, obchodníkovi a mecénovi, ktorý prinášal svetu správu o nefalšovanom a pravom umení, narodil syn, a keď u Vincenta prepukli záchvaty. Ale to už boli ich duše vzdialené a choré.

0: V máji roku 1888 sa Vincent van Gogh presťahoval v Arles do domu na Lamarténovom námestí, ktorý podľa žltonatretého priečelia všetci volali Žltým domom. V pravom krídle budovy si prenajal 4 miestnosti a zabýval sa.
1: Bolo to oveľa výhodnejšie ako hotel. Dom patril manželom Žinózovým a boli to moji priatelia.
0: Podobne ako poštár Rulén a miestny poručík Zuávou Mile.
1: Pani Žinózovú som spodobil na obraze Arlesanka. Bola to impozantná, milá žena. Rulena som zväčšnil v celej sérii portrétov. Bol to neobyčajne vďačný model. Oddaný, pokorný, ako moje predraté topánky. Aj Mileta som namaľoval. A nielen preto, že sa u mňa často zdržiaval a že som ho učil kresliť a maľovať. Predovšetkým preto, že mal rád umenie.
0: Bolo to obdobie, ktoré v živote umelca patrilo k najšťastnejším. Van Gogh maľoval s nesmiernym zaujatím, vášnivo. A práve táto vášeň ho pomaly, ale isto spaľovala.
1: Keď sa mi už od únavy zlievali farby pred očami a divný vietor sa mi začal preháňať hlavou, keď od státia pred štafľou mi stvrdli lítka, opuchli nohy a štetec mi od vysilenia a hladu vypadával z rúk, keď som už bol na pokraj svojich síl, vtedy som zvykol zájsť do kaviarne v Arkazár. Tu som oddychoval. Hoci viacerí sa o nej vyjadrili, že je to najvhodnejšie miesto na spáchanie zločinu. Preto som ju namaľoval v takých brutálnych farbách.
0: Poznáme ju z Van Gogha slávneho obrazu. A keď ani tu nenašiel potrebný pokoj, odišiel na niekoľko dní do rybárskej osady Saint-Marie de la Mer. Chvíľu pobudol v Teraskone a Montmajer. Neoddal sa nič nerobeniu, naopak. Zmena prostredia ho inšpirovala k tvorbe ďalších plátien. Deň čo deň sa z vírivých ťahov jeho štetca a z hrubých nánosov sítej farby predierali na svet nové kompozície s motívmi zdvíhacích mostov, rozkvitnutých sadov, tmavých cyprusov, obilných polí, portréty a autoportréty, pohľady do interiérov a predovšetkým slnečnice.
1: Ani neviete, ako som ich rád maľoval. 14, 16, 16, áno, 16 veľkých obrazov slnečníc utopených v chromovej žltej a v zlatých okruh som namaľoval. Ja viem, niektoré pripomínajú akýchsi pokrutených, umúčených hriešnikov. Áno, hriešnikov. Mal som ich radšej ako svetcov. Tieto bohom prežiarené kvety, oslepujúce svojim žltým svetlom, čo ma pripravili o rozum. Mali v sebe energiu slnka a uprostred horúčavou vypálenej krajiny zosobňovali vesmírnu harmóniu a sírovú pohromu pekiel. Priťahovali ma a vypaľovali mi mozog, slnečnice. Ako som len miloval tieto svetlo oddané kvety. Vyzdobil som nimi izbu, ktorú som prichystal pre Gogéna. Čo na to povieš, Paul?
2: Na izbu? Ujde.
1: Na obrazy slnečníc.
2: Sú príliš nepokojné. A obraz... Obraz s kvetmi, ten by mal vyžarovať harmóniu. Pôsobiť ako pokojná hudba, ale toto je... krčovité.
1: Ja si myslím, že sú plné života. Že sa po ňom pachtia.
2: Veď práve.
1: Pri ich maľovaní som sa celkom oddal prírode. Tak ako brechl. Objavil som žltú farbu.
2: Až sa na ne nedá dívať.
1: Vieš, čo robíš s človekom?
2: Vypaluje oči ako slnko.
1: Na svete je nepredstaviteľne veľa žltej farby. Svet je vlastne žltý a modrý a ostatné farby iba sekundujú na chvíľu, len aby obohatili ten zázrak večného svetla.
2: Aj tak sa na ne nedokážem dívať. Pália ma v očiach a vyrážajú mi dých.
0: Gogén mal rád Van Gogha obrazy slnečníc, iba to nerád priznával. Považoval ich za najlepšie, čo dovtedy Vincent vytvoril. Jediné, čo neznášal, boli jeho strapaté ťahy štetca. Všetky tie zvírené tvary, ktoré protirečili jeho vlastným názorom na potrebu novej harmónie v umení a osobitne v maliarstve. Napriek drobným nezhodám sa zdalo, že sa tieto vyhranené povahy predchodcov a zakladateľov moderného umenia budú priťahovať. Vincent van Gogh bol však vzhľadom na celý svoj predchádzajúci život a prostredie, v ktorom pôsobil, čoraz väčšmi vyčerpaný a nevrlý. Navyše očakávaný úspech sa nedostavoval a Vincent začal vážne pochybovať o správnosti svojich krokov. Cítil sa osamelý, no podvedome tušil, že práve on je ten, čo bol predurčený vtlačiť do vlastných obrazov novú pečať ľudského posolstva.
1: Môžem sa obísť v živote i v maliarstve bez Boha, ale nemôžem sa obísť bez toho, čo je silnejšie a väčšie ako ja sám. A to je moja tvorba. Hľadám ju stále naliehavejšie v nekonečnom vyžarovaní farieb, v ich vejúcom rytme. Tak veru, Teo môj. Nevládzem ďalej ničiť mučivú samotu a presviečať sa o zmysluplnosti vlastného konania toho, čo robím a ako žijem. Pozval som si preto do Arles priateľa, ktorého som si v parížskych časoch a zdá najviac vážil, maliara Paula Gauguina. Tiež túži po samote, po raji na zemi, objavovať krásu života a byť slobodným.
3: Paul, Paul, keby si len vedel, aký som rád, že si prišiel. Konečne, konečne tá cesta z Paríža sem bola poriadna otrava, čo? Len čo, vyrazíme do prírody, zabudneš na to.
2: Najprv sa zložím, sadnem si a niečoho sa napijem. Ja viem, že to má podľa teba čas, ale môj smet, na rozdiel od nesmrteľnej prírody, nepočká. Dá sa v tomto tvojom neporiadku do frasa vôbec niekde posadiť?
3: Moment, čo je na stoličke, dám na posteľ, čo je na zemi, zasuniem pod skriňu a z toho, čo zavadzia na okne, ti nalejem. Vítaj. Pomáha mi to udržať sa v kondícii. Nevie si predstaviť, aký som ukonaný, keď sa po celodennom maľovaní vraciam domov. Tá práca pod holým nebom na úpeku, to je ako práca vo vyhni. Hneď ráno by sme mohli začať maľovať v aleji na konci mesta. Potom sa vrhneme na tú červenú vinicu na južných svahoch. Uvidíš, bude sa ti ľúbiť. A potom by sme sa mohli vybrať trebárs do záhradného parku nedaleko Radskej. Pri tých veľkých usadlostiach, čo vyzerajú ako u nás doma v Holandsku.
2: Vincent, zadrž. Spamätaj sa. Veď ja som sem neprišiel preto, aby som sa tu zodral ako drožkárska kobila. Keď sa vybalím, pôjdeme do bordelu, môj milý. Máte tu predsa bordel, nie? A tam si dám gapsintu, biele ženské stehná, mliekom naplnené prsia a konečne sa zahryznem do zakázaného ovocia.
0: Paul Gauguin pricestoval do Arles v októbri 1888 na opakované Van Goghovo pozvanie a naliehanie. Svedčia o tom listy adresované Gauguinovi a bratovi Theovi, v ktorých sa odvoláva na ubíjajúcu samotu a kde sníva svoj sen o zriadení umeleckej kolónie, falanstéry, ktorá by zabezpečila materiálne podmienky, výrobné prostriedky a priamy podiel na zisku z predaja obrazov pre tých, čo odmietnú zaužívaný meštiacky spôsob života. Gauguin mal byť hlavou tohto združenia. Postupne sa k nemu mali pripojiť Emil Bernard, členovia skupiny Nabis a pointillista Paul Signac. Najväčšie nádeje však Vincent vkladal do o 5 rokov mladšieho Gauguina.
2: Bože, Vincent, ako môžeš žiť v takejto diere? Ešte aj ten bordel je tu odporný.
1: Nie, o nič viac hnusnejšie ako tie parížske.
2: O tie chudery tam vedia aspoň, čo je to umelec. A tieto... sú zmaľované ako paleta, len sa rehocú a vytrčajú svoje baculaté biele brucha so zapadnutými čiernymi kožušinkami.
1: Paríž, Paríž. No tam sa ešte aj potkany rozumejú umeniu. Je mi z neho na nič. Z toho nafúkaného bon vivána, jeho nonšalancia svetáctva, z toho brucha sveta. Vysal mi všetky sily, až som prestal dúfať, že sa mi ešte vôbec oplatí maľovať a žiť. Že Teová obedne filantropstvom
3: ale len zbytočným, k ničomu nevedúcim hazardom. Ale tu, v Arles, mi svitla nádej. Počkaj, už uvidíš tunajšiu prírodu. Vôkol teba len nebeská klemba a sírovo-žltá farba a ryšavá zem. Možno pre teba to bude trošku farebne chudobné, ale je to majestátne. Tento bordel nemá s tým nič spoločné.
2: A to jedovaté ako moč štiplavé a sírožlté svetlo, to je čo?
3: Obraz poludnia v noci.
2: Ach, Vincent.
3: Ani tebe Paríž veľa nedal. Len si priznaj. Zdúbkal si z neho do Pont Aven. S Bernardom si odišiel do Bretani. Závidel som vám a teraz sme tu, aby sme ukázali svetu, čo dokážeme.
2: Tak na čo si potom v Paríži zakladal skupinu z Malého bulváru? A prečo si sa tak pchal na výstavy poriadané v kabarete Tambourin na bulvári Clichy? Viedla ho vtedy taká malá, drobná Talianka.
3: Ja viem, Agostina Segatoriová, Degasová modelka.
2: Milenka, chcel si ju?
3: Aby som mohol u nej vystavovať, ako ty. Lautrec, Louis Anquetin, Emil Bernard. Urobili sme to vtedy napriek Monetovi, Sisliovi, Pissarrovi, Syratovi, ktorí vystavovali hneď vedľa za rohom.
2: Chcel si s ňou spávať a robiť jej deti. Zavesiť sa na...
3: Ozaj, čo robí Syra?
2: Bodky, bodky, bodvočky. Skvelý kolorista, ale nasledovať ho by znamenalo zaživa sa pochovať. Vymyslel farebnú bodku a preto zostane jediným a nesmrteľným. Chorľavie. Vraj má túberu. Prekliatý život. Táto doba nepraje umeniu. Nenávidí nás a strpčuje nám život.
3: Nehovor tak. Ja viem, dnes každý pozná cenu 20 frankovky. No málo kto dokáže oceniť obraz a porozumieť mu. Musíme veriť, že existujú aj takí ľudia, ktorí potrebujú umenie k životu. Oni jediní nám zabezpečia život.
2: To mi chceš navravieť, že práve tu nás objavia? Že prídu sem, za nami? A budú nám z rúk vytrhávať ešte nevyschnuté plátna? Si blázon, Vincent. Nebezpečný blázon, čo prepadol seba klamu.
3: Neklamem sa. Ja som presvedčený, že je našou povinnosťou objaviť

0: Paul, tento kraj poznal Venušin kult, vyhranený v starom grécku umeniu. Je to kraj básnikov a umelcov renesancie, neďaleko odtiaľ to žil a tvoril Petrárka. Tak prečo by som v tomto predurčenom kraji nemal aj ja siahnuť po umení? Ja viem, ja viem. Podľa teba malujem prirýchlo, ale to je len zdanie. Mylný dojem z mojej posadnutosti, z mojej pracovnej zbesilosti. Lenže tak predsa robil aj Hals, Tizian, aj Rembrandt. Oni všetci malovali a la prima, a ku svojim obrazom sa už nikdy nevracali.
1: Ale to je niečo celkom iné.
0: To vôbec nie je niečo iné. Všimol si si niekedy ruky, ako ich namaloval Rembrandt? No všimol! Povedzme, tie na jeho veľkých plátnach, ako je Návrat strateného syna alebo Židovská nevesta, tie ruky dodnes žijú, hoci nikdy neboli dokončené. Teda dokončené v tom zmysle, ako sa to chápe dnes. A predsa tie ruky prezrádzajú dušu človeka.
1: Už Carlyle zdôrazňoval, že výsledkom myslenia nesmie byť pocit, ale čin, drahý Vincent.
0: Vravíš čin? A to nie je čin, keď človek pracuje ako šialený bez toho, aby cítil, že pracuje, lebo ho k tomu vedú emócie?
1: Tak teda dobre, poviem ti to. Kopíruješ prírodu. Nezriadene a samoučelne. Aj keď sa to dnes robí často. No umenie je v prvom rade rovnováha objemov. Ich vyrovnávanie a v tom sa podobá na lásku.
0: Viem, podľa Cézana. Aj sa toho držím. To ešte neznamená, že keď lásku nevyjadrujem objemami, ale farbou, že som sa jeho teórii vzdialil. To, čo on dosahuje súvislými a roztržitými líniami, kľukatejúcimi sa po celom obraze, ja robím miešaním farby a vzájomným chvením jej tónov. Nespodobňujem iba záhradu v jej neobyčajnej podobe. Ale ja ju zobrazujem tak, ako by som ju videl vo sne. Krajšiu a zvláštnejšiu, než je v skutočnosti. Netúžim potom, aby moja maliarská pravdivosť vyrástla zo špekulácií ako tvoja. Ja sa cítim prírodou. Niekedy niečo síce zámerne preženiem, občas čosi zmením, trochu poopravím motív, ale v konečnom dôsledku si obraz nikdy nevymýšľam. Ja ho nachádzam v prírode už hotový. A len ho prenášam na nové svetlo.
1: Vieš ty vôbec, čo je skutočné svetlo sveta? Nie je slnko, nie je tvoja žltá farba, ale duša. No nepozeraj tak na mňa. Čistá a nepopísaná duša, to je svetlo. A predstavivosť, to je oheň, čo vyniesie môj talent až k nebesiam. Tvoje obilné lány plné krákajúcich vrán a zaprášené polné cesty s upotenými sedliakmi nie sú ničím iným ako tisíckrát preverenou tmou.
0: Čo si to povedal? Moje obrazy sú obrazom Božieho stvorenia. Sveta vo chvíli stvorenia a sveta stvoreného z farieb. Pretože na začiatku všetkého bola farba.
1: Žltá.
0: Myslel som, že mi rozumieš. Aspoň ty, že veríš farbe ako myšlienke, že sa tiež zo zeme dotýkaš nebies.
1: Nechaj to už. Nech sa môžem konečne dotknúť pozemskej krásy z mesa a kosti.
0: Umelec! Čo sa za tvojimi tvorými nápadmi strká až do maternice? Na čo si sem vlastne prišiel? Vyskúšať arlesanky v bordeli alebo maľovať? Rozpáliť si srdce južankami alebo slnkom? Na to som ťa nevolal, aby si plátno obrazov zamenil za plachty bordelových postelí. Na to nie. Myslel som si, že my dvaja spolu práve tu vytvoríme nové umenie. Umenie, v ktorom bude žiť génius umenia sveta. Od starých holandských majstrov cez Grékov, Japoncov, primitívov. Môže sa vrátiť do svojho Paríža. Toto je môj svet. Á, Ráchel. Ráchel, sa nedotkneš...

0: Vincentova radosť z Gauguinovho príchodu do Arles sa od samého začiatku spájala s malými a väčšími konfliktami. Do veľkej miery ich spôsoboval sám svojím násilníctvom a prehnanou vitalitou, šialenými predstavami a prehnanou závislosťou na človeku, čo skoro obral Gauguina o silu a chuť do tvorby i do života.
1: Tak teda ten prašivý mistrál rozhodol. Ja viem, pre teba to muselo byť niečo hrozné,

0: Keď sa všetko vznieslo zrazu do vzduchu. Ale ja neodchádzam kvôli mistrálu, Vincent. Odchádzam kvôli tebe.
1: Kvôli mne? Prečo?
0: Pretože naše životy sú vzdialené našim predstavám. Ale nedokážeme ich naplniť.
1: A to nie je pravda. Ak neodídeš, tak tu spolu dočkáme príchod nového sveta. Každým ťahom šteca sa približuje. Maluje sa ti tu snáď zle.
0: Vysiluje ma tu suché teplo a vietor. A otravuje ma piesok, čo mám stále v očiach. Vo farbe a na plátne.
1: Zvykneš si. Ja to už vôbec nevnímam.
0: Ale ja si nechcem zvyknúť. Ja chcem odísť do sveta, ktorý bude vyhovovať mojim a nie tvojim predstavám. Mám toho už dosť. Arl, Paríža, Európy. Kdekoľvek sa pozriem, kamkoľvek sa pohnem v tejto špinavej civilizácii, vidím len zločin a klamstvo. Aj ty klameš. Aj keď len seba. Ale ja tvojmu seba klamu nechcem veriť. Možno potrebuješ pre život lož. Možno ani netušíš, ako sa veľmi podvádzaš. Pokiaľ má zem priniesť zdravý plod, musí byť predovšetkým sama zdravá, a nie ako táto
1: tu. Nechcem ťa počúvať.
0: Ja nemôžem maľovať tam, kde ty, a ani nie ako ty. Nenávidím tvoju uponáhľanosť, tie tvoje zvíjajúce sa kusy farieb povytláčané na plátno priamo stúp, tú farebnú vyvrelinu, z ktorej sa snažíš uhnietiť svoje obrazy. Milujem umenie primitívov, pretože iba tam, v ich spiritualite a magickej meditácii, je ukrytý základný princíp tvorby. Na odstránenie našej duševnej biedy niet inej spásy, len postupný a premyslený návrat k nemu, k tomuto základnému princípu.
1: Čo do frasa táraš? Kto to má počúvať? Vieš čo, vypadni. Choď do čerta.
0: Aj pôjdem. Prečo teba?
1: Nikto,
0: z tohto bahna.
1: Nikto ťa tu nedrží, nikto. Choď si. Tu maľovať nemôžeš. Priživovať sa na mne. Tu nemáš čo robiť. Ber sa, zmizni. Ja nie som na teba odkázaný. To ty si na mne závislý. Vieš čo, si chudák. Chudák, čo si vymýšľa raj. Slepý čmáral, odpal, lebo ťa skopem, že sa pozerieš.
0: Prestaň.
1: Ty jeden pokrytec, hajzel, hnusný sprat. Čo tu ešte robíš?
0: Nechaj ma. Daj tie ruky preč, lebo ti ich doláme.
1: Ty príživník. Nič, len obyčajný vydierač. Nula praca, rozumieš? Lebo ťa...
0: Blázon. Ty si blázon. Chod sa liečiť.
1: Ja ťa zabijem. Nič si odtiaľ to nevezmeš. Všetko roztrhám. Zničím.
2: Na štedrý deň roku 1888 nedorozumenia medzi Gogénom a Van Chochom vyvrcholili. Napätie, ktoré sa medzi umelcami už týždne prehlbovalo, zmenilo sa v noci z 23. na 24. decembra na tragédiu. Vincent Van Gogh v návale zlosti napadol britvou Gogéna a pokúsil sa ho podrezať. Zdesený Gogén si zachránil život útekom do hotela. Vincent si potom v návale halucinácií odrezal ucho a odnesol ho do nevestinca prostitútke menom Rachel.
3: Toto je pre teba.
2: Potom sa vrátil domov a zamdlel. Gogén zariadil, aby ho zaviezli do nemocnice. Oznámil to aj Vincentovmu bratovi Teovi a odcestoval. Keď prišiel Teo do Arl, Vincentov stav sa už pomaly zlepšoval. Na nový rok mu dokonca dovolili ísť aj do ateliéru. O mesiac sa však záchvaty zopakovali a nasledovali ďalšie. Chorobný stav maliara sa postupne natoľko zhoršil, že začal byť pre okolie nebezpečný, a tak 80 árovských občanov požiadalo v marci roku 1889 starostu mesta o Van Chochovo internovanie. Žiadosti bolo vyhovené. Polícia zapečatila žltý dom, v ktorom maliar Van Gogh býval, a duševne chorého umelca umiestnila do samotky Ústavu pre choromyselných.

0: Nič. Nič tu nie je. Vôbec nič tu nie je. Len beloba stien veľký ako platno. Keby som mal farbu, tak nakreslím slnečnice a žlté lány a noc s horiacu slnkom a sírovo-žlté svetlo pod lampou kaviarne a roztrasené hviezdy vypraté dažďom. Len prečo sa tie steny stále pohybujú? Ja viem, je za nimi vietor. Presne tak ako pod plátnom, napnutým na podrám. Kedy už prestane fúkať? Veď všetko zničí. Som strašne unavený. Celkom vysilený. Možno by som mal spať, aby sa mi vrátili sily. Zajtra namalujem na jedno z tých veľkých bielých pláten svoj portrét. A na druhé Téa. Príde a poteší sa, že som stále s ním. Kam som hľadal farby? Niekto mi vzal farby. Obrali ma o talent. Obrali ma. Vidíš, Paul, a predsa nie som blázon. Pretože blázon si ty. Lebo máš rád divochov a len divoch má rád primitívov. A budeš divochom aj proti svojej vôli. Budeš sa musieť naučiť žiť ako oni a bude po tvojom kumšte. Nie po mojom. Moji civilizovaní divosi tomu, čo robím, síce nerozumejú, ale počase uznajú, že som genius. Dielo človeka je totiž vysvetlením jeho samého. Ja som sa svojmu umeniu neučil, ja som si ho vymyslel, ja som si ho zložil z prírody a inštinktu, vieš, Paul?
1: V máji toho istého roku odišiel Vincent van Gogh do ústavu pre duševne chorých do Saint-Rémy. Dostal k dispozícii dve izby, z ktorých jedna mu mala slúžiť ako ateliér. Mal aj povolenie vychádzať von a tak opäť bez oddychu maľoval. Počas hospitalizácie vytvoril vyše 150 obrazov. Pohľady do záhrady s nádvorím ústavu, portréty pacientov, pohľady z okna liečebne, kópie podľa Rembrandta, Mieta, Domiera, Delacroix. Mnohé z nich poslal bratovi Teovi do Paríža a ten ich zasa poskytol na výstavu avantgardného združenia 20 do Bruselu. Začiatkom roka 1890 sa konečne dostavil prvý úspech. Van Goghov obraz Červená vinica sa predal za 400 frankov. Žiaľ, šlo o prvý a zároveň aj posledný predaj Van Goghovho obrazu počas jeho života. Dnes sa hodnota jeho diel pohybuje v desiatkách miliónov dolárov. Ešte predtým ho však potešil Bernardov záujem, ktorý pripravoval Vincentovo predstavenie sa na prestížnej výstave v Parížskom salóne nezávislých.
2: Ach, Vincent, keby si vedel, akú radosť som mal z toho, že tvoje obrazy zožali na salóne taký veľký úspech. Niektorí teoretici umenia ich považovali za zlatý klinec výstavy. V jednom parížskom denníku som čítal, že spolu so Cézanovými plenérovými štúdiami a Renoirovými obrazmi vzbudili najväčšiu pozornosť. A to ešte nebolo všetko. V Le Mercure de France vyšiel o tebe článok pod názvom Les Soleils Vincent van Gogh. Vieš, kto ho napísal? Šéf-redaktor tejto revy, známy kritik Albert Aurier. Článok mal v Paríži veľký ohlas. Dohodol som sa preto s Teom, že ti ho pošleme. A veľa ľudí ma prosilo, aby som ťa pozdravil. Predstav si, Henri Toulouse-Lautrec vyzval vraj na súboj akéhosi de Grouza bezvýznamného mazala za to, že sa nevhodne vyjadril o jednom z tvojich plátien. Vincent, keby si vedel, aký som rád, že sa ti začína dariť. Uvidíš, tvoj úspech sa čoskoro naplní vrchovatou mierou. Verím tomu.
0: Pekný list, Bernard. Vďaka. Úspech vždy poteší. O to viac, keď príde po dlhom čakaní. Vlastne už nie. čakaní. Si smiešný, milý Bernard. Svojim nadšením, svojou vierou v spravodlivosť. Ja, čo mám pred sebou kus kamennej steny, niekoľko kríkov odkvitnutých rúží, pod nohami zem spálenú slnkom, pahorok a strom zlomený zásahom blesku, už ničomu neverím. Možno iba bláznom, čo sa vôkol mne potulujú. Možno preto, že som jedným z nich. Môj úspech je v tom, že som spoznal samotu a úzkosť bez toho, aby som sa musel odvolávať na Getsemanskú záhradu a Kristovo utrpenie. Ako sa to ešte bežne robí? Boha niet. Nerúham sa, Boha naozaj niet, ale nešír to. Zostalo po ňom iba utrpenie a viera. Ňou je pre mňa vlastná práca. Privádza ma do šialenstva a vyvoláva u mňa prorocké videnia. Dal som kvôli nej dostávky celý svoj život. Možno si myslí, že som hazardér. Nie som. Už mám len polovicu mozgu. Už nemyslím, iba konám v prospech svojej nesmrteľnosti. Už mi nezáleží na salóne. Ani na tom, či teraz niekto kúpi moje obrazy. Pretože viem, že sa to raz stane.
1: O rok na to sa chorý a vyčerpaný Vincent van Gogh usadil v Auvers-sur-Oise, nedaleko Pontoise. Za 70 dní života, ktoré mu ešte zostávali, tu stihol namaľovať 70 obrazov. Ubytoval sa v hostinci na Place de la Marie u manželov Ravúzových, ktorých si obľúbil. Liečil sa u milovníka umenia a priateľa maliarov, doktora Paula Gacheta, a jeho portrét je považovaný za jedno z najlepších Van Goghových diel. K nemu pribudli veľkorozmerné krajinomaľby, inšpirované Auverskou rovinou.

0: Napriek starostlivosti priateľov sa Vincentov zdravotný stav rýchlo zhoršoval. O to viac, že sa k chorobe pridali existenčné starosti, vyvolané zlou materiálnou situáciou brata Thea a rozpory, ktoré náhle vypukli medzi Vincentom a doktorom Gachettom. V nedeľu 27. júla 1890 odišiel Vincent maľovať von do polí. Bol horúci, slnkom prežiarený deň. Jeden z tých, aké miloval. Jedovato-žltý, vyprahnutý, za zúrovou oblohou. Podvečer sa postrelil revolverom, ktorý si predtým kúpil v obchode so zbraňami. Zbavený životných síl a plný utrpenia, rozhodol sa odísť. Strela síce minula srdce, ale uviazla hlboko v tele. Napriek rýchlemu lekárskemu zákroku sa ho už nepodarilo zachrániť. Vincent van Gogh 29. júla 1890 zomrel v náručí svojho brata Thea van Gogha.
1: Chcel som sa zabiť, ani to mi nevyšlo. Som rád, že si prišiel, Teo. Smútok sa nedá vyliečiť, ten zostane. Vieš čo? Chcel by som sa vrátiť. Tam, k nám, domov.
0: Vincent van Gogh bol pochovaný v Over, na kopci za kostolom, odkiaľ bol najkrajší výhľad na krajinu, ktorú mal tak rád.

Jeho brat Theo ho prežil iba o rok a jeho ostatky boli uložené vedľa Vincentovho hrobu na tom istom cintorí.

Slávny sochár Ossip Zetkin tam vytvoril neskôr v Anchochov pomník a súčasne v Grodzünderte súsošie dvoch bratov Vincenta a Thea, ktoré pripomína ich spoločnú, strastiplnú púť životom. V roku 1971 postavil holandský štát v štvrti múzeí a galérii Paulus Potterstraat v Amsterdame Múzeum Vincenta van Gogha. Pripomína svätyňu génia, ktorý omýle predbehol svoju dobu. Génia, ktorý šiel napriek všetkému svojou vlastnou cestou, aby do duše vstrebal prírodu a prispôsobil ju vlastným myšlienkam. Prírodu zahalenú do našej ľudskej tragiky. Urobil to ako nikto iný.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta Maliar zo Žltého domu o Vincentovi van Chochovi. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Marian Geisberg, Ján Króner, Ivan Vojtek starší, Ján Valentík a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Nahrávku realizoval zvukový majster Peter Daniška. Relácia mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli prinášame do nášho vysielania rozprávku Otakara Kořínka z cyklu Indiánske rozprávky o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. V réžii Viery Weidlerovej vám ju prečíta Julius Pántik. Prajeme vám útulné letné počúvanie.

Dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zaľúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na nej jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad, na zelené pláne k svojim. Od tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do ňoho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zaľúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za ňoho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku
tri lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec dve havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčaťa. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Na Litere ste počúvali príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok s názvom O hviezdnom chlapcovi a tanci slnka, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Zvuková spolupráca Julius Galát a Michal Špaček. Technická spolupráca Julius Žigarčík. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, započúvajte sa teraz na Litere do výberu z veršov Valéra Mikulu. Lyrické i zmyselné motívy zo zbierky Zvieratko noc uvádzame pod názvom Čakanie na veľké slnko. Recituje František Kovár.
2: Noc sa posúva po slepiačky ku dňu. Potichu klesáme hustou plazmou ku dnu. Voda v noci nie je zvodná. Blúdi v čiernych stromoch slepá a nemá. Ani brehy nemá. Na váškach jazyka vážime mlčanie. V hlbokom hniezde pod nami slnko si vtákov podmaní. V zakriknutej krajine ostala stáť črieda bielých žien. Pastieri horúcim dychom pijú vodu. V súmraku sa ozýva slabučká flauta, ako by kto si nahý vrazil do pahreby. Devy stuhli s vyvrátenými hlavami. Les na labkách sa približuje k obydliam a muži dýchaním tíšia zvieratko noc. Riedky vánok akoby zavzdychal. Zvinutý do klbka schúril sa v čele prvého dňa. Vtáčatá pištia v láve. Ženy ostali stáť, rozpálené načúvajú zuchom k vode. Vo vode sú iba horké balvany. Hlboko zo zeme vystupuje pieseň. O chvíľu bude pršať. Vráťme sa k ohňu. Našiel som ťa spiacu v kroví s ornamentom ženstva, ako keď sa medom obaľuje tma. V tvojej koži túlavá biela noc zavetrila blízkosť soli. Vstúpil som do splnutých nôh. Sme jedným dychom až k vyrieknutiu potomstva. Vietor mi odniesol tvoje ústa do záhrad v čase prebúdzania hudby. Oči mám čistejšie o tvoju tvár, úsmevom bielým vzdialenú. Si ako leto bosá. V hladkom svetle rána, trpezlivom, ako tvoje ruky, ktoré očakávam, si mi dospev. Po vetre prídeš a husľami v bokoch vyletí spievajúci vták. V bujnej hrive bezdyšného ohňa úsvit nebo do červena vyhrnú. Bochníky žien oddychujú na teplých slabinách zeme. Noc je tichý chraposúľ, zvieratko s hudbou v každom výdychu. Noc je kobylia, len zahryznúť do bieleho krku. Tma steká do dolín, hmatajúc v puklinách, kde by sa uchýlila. Vždy ju nájdem teplú v tvojom lone. Zblízka mám o tebe krásne myšlienky, keď si v tichej vode oči umývaš. To smutné, čo nosím na tvári, láska. To pravdovravné a ako med nenáhlivé už nepreteká tvojim telom. Nič nie je nebom, čo sa dá vysloviť. Jar črievicou srdce meko pristúpi a ostrý si nôž. Zblízka si možno aj ty, bolestivá. Sedem jamúok slz na zaľúbenej koži a toľko chvejúcich sa chlpkov len sa rozozvučať. Už sa ťa nechcem k pláču dotýkať. Smútok mi oči maluje. Smútok mi oči miluje. V mojom tichom rukopise sú tvoje ruky. I moja hanblivosť, keď píšem je v ňom. Vzduch je tam slabý a srdce tam slastne ako amor. Po vlastnom tele ruku ti tam vodím. V nohách slad tečúcich trstín žily ti roztápa. Omamná povoľnosť hraníc je v ňom. v mojom tichom rukopise. Tvojím vzdychom moja ruka píše.
1: František Kovár na Litere recitoval verše Valéra Mikulu, ktoré sme uviedli pod názvom Čakanie na veľké slnko. Réžiu mal Martin Bendík, hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, zvuk Eva Irmanová, technická spolupráca Stanislava Ďurišová. V roku 2004 pre Slovenský rozhlas redakčne pripravila Zuzana Belková.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľa, publicistu a priekopníka začiatkov rozhlasového vysielania Antona Prídavka a spisovateľa Petra Holku. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Anton Prídavok bol mimoriadnou osobnosťou. Pedagóg, rozhlasový pracovník, básnik, románopisec, dramatik, literárny historik, kritik a publicista. Patril k prvým priekopníkom rozhlasového vysielania na východnom Slovensku. Organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach a po okupácii južného Slovenska Hortijovským Maďarskom vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove. Organizoval, režíroval, hral a písal divadelné hry a scénky, ktoré uvádzal v rozhlasovom vysielaní. V roku 1944 odišiel z Prešova do Banskej Bystrice, kde sa zapojil do odboja. Pre potreby povstaleckého rozhlasu nechal tajne premiestniť do Banskej Bystrice rozhlasovú aparatúru, literárny a hudobný archív. V januári 1945 bol zajatý gestapom, väznený a na následky mučenia zomrel 12. mája 1945 v nemocnici v Ružomberku. Anton Prídavok už od študentských rokov literárne spolupracoval s časopismi Vatra a Slovenský východ. Napísal básnickú zbierku Vrásky času, romány Rozbité ministerstvo, Svítanie na východe, Lámané drieky a iné. Je autorom divadelnej hry zo súčasnosti Nové časy idú. Zdramatizoval prózy významných svetových spisovateľov, písal rozprávky, literárne pásma a venoval sa aj publicistike. Historickú drámu Pribina, ktorú napísal v roku 1941, vás teraz pozývame počúvať. Pre rozhlas ju v roku 1997 upravil Štefan Kasarda a v košickom štúdiu naštudoval režisér Peter Vilhan. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza hru Antona Prídavka pod názvom Pribina. Rozhlasová úprava Štefan Kasarda, dramaturgia Marta Sattlerová, zvuková spolupráca Peter Vaško, réžia Peter Vilhan. V hlavných úlohách budete počuť Michala Hudáka, Juraja Bernáta a Soniu Petrilovú. Anton Prídavok, Pribina.

0: šťastí, choďte a vráťte sa skoro.
1: Koceľ.
0: Ó, Milena. Dobre, že prichádzaš, keď oni odchádzajú.
1: Dobre, že už.
0: Prečo dobre?
1: Vtierajú sa medzi nás ako hit.
0: Rád ich počujem velebiť Boha, ktorému slúžia.
1: Zasievajú medzi nás nesvár. Broja proti Paromovi a Svetovítovi.
0: Ich Boh je i nad našimi Bohmi. Je pánom neba i zeme.
1: Tak povedali?
0: Poviem ti rozprávku o zázračnej hviezde, ktorá mocným kráľom ukazovala cestu, keď sa šli pokloniť kresťanskému Bohu.
1: Nechcem.
0: Keby sa raz táto hviezda zjavila i na tvojej oblohe, Milena.
1: Neprijala by som jej svit.
0: Doteraz si nepohrdala mojimi rozprávkami.

0: do skazy. Spamätaj sa, kocer. Už sa i ľud búri.
1: Búri sa, lebo ešte neprišiel ten, čo by mu zvestoval slovo.
0: Lebo ľud vidí lepšie ako jeho knieža.
1: Pribina mu otvorí oči.
0: Len ak stihne. Ak bude mať kedy.
1: Na čo narážaš?
0: Vystriham ťa. Pred nešťastím.
1: Milena moja. Chcel som ťa dnes zaviesť do kostola. Aby si sa pozrela na maliarov, ako maľujú slepého človeka, ktorému Kristus vracia zrak. Poď.
0: Nikdy nevkročím do tej chladnej temnice.
1: Aspoň raz. Ani ja som prv nechcel. A keď som ich videl, čarodejov, ako lejú život do farieb, kľakol som na kolená a velebil som Boha.
0: Ale ja nekľaknem. Nikdy.
1: Rozmysli si to. Ja idem do paláca.
0: Nekľakni.

0: skľakni. Dobre si mu to povedala, Milena.
1: Celkom im podľahol.
0: Vidíš, a nechcela si mi veriť.
1: Každý môj nerv je už napnutý ako tetiva. Kiež by raz nastal na svete pokoj.
0: Ak budeme silní, bude.
1: A inakšie nikdy.
0: Susedia sa nás musia báť. Iba strach ich prinúti nechať nás na pokoji. S kniežaťom si sa zhovárala. Nič netuší?
1: Ani som sa neobovážila pozrieť sa mu do očí. Bojím sa každého jeho pohľadu.
0: Milena, kde sa podiela tvoja pohanská hrdosť?
1: Na čo ste ma len zatiahli do tejto vašej hry?
0: Lebo ty a koc...
1: Nepekné od vás.
0: Tvoj otec chcel...
1: On?
0: Keď nebude pri vinu, koceľa zlomíme.
1: Hrôza, hrôza.
0: Už by mal prísť vladyka Stremeň, začínam byť netrpezlivý.
1: Ja to neprežijem.
0: Ak vyslyšia bohovia moje modlitby, ak nám pomôže šťastie...
1: Bude to strašné.
0: Zajtra nás už nebude dusiť tieň kresťanského kríža.
1: To sa bojím.
0: A vnitre bude pokoj. Zmizne kostol. Táto ohavná budova, do ktorého Pribina zamuroval svoje pohanstvo.
1: Ako sa len mohol dať tak strhnúť?
0: Oslepili ho rečami. Priveľa sa túlal svetom, až podľahol jeho zvodom. Utopil sa v oslňujúcej nádhere cudziny. A teraz zabíja v sebe všetko, čo v ňom stvorili slávne časy predkov.
1: Svetoslav, ty poznáš cudzinu?
0: Čo? Iba podľa reči.
1: Je tam vraj inakší mrav ako u nás.
0: Nie, lepší ako náš.
1: A vraj tam krajšie.
0: Nikde. Nie je krajšie ako u nás.
1: Nemyslela som to tak. Nitru milujem.
0: Musíme ju milovať. Nad svoj život.
1: Dala by som ho za ňu.
0: Hlas dedovi znieť musí byť drahší ako ten protivný spev, ktorému Pribina podľahol. Už je zasa v chráme.
1: Často tak chodí. Niekedy ako pometený. Nevidí a nepočuje. Len vzdychá.
0: Naše obety v posvetnom háji zanedbáva. Komu nie rady, tomu nie pomoci.
1: Nemali by sme mu povedať, čo sa deje? A zda sa spamätá v ostatnej chvíli.
0: Nie, nie. Jeho ostatná chvíľa padla, keď sem pozval arcibiskupa Adalráma.
1: Sama by som ho uprosila.
0: Nie! Už je neskoro. Kým bude Pribina naživé, dotiaľ nebude vnitre pokoj.
1: Nie.
0: Priprav medovinu pre stráže.
1: Áno.
0: Lebo keď sa takto strojí vrazí dýku do srdca, musí byť odvážny.
1: Prečo len musím vedieť o týchto strašných veciach?
0: No tak, zajtra už bude dobré. Dnes v noci sa rozhodne.
1: Počúvaj, Svetoslav. Ten spev je čudný.
0: Strašný.
1: A jednako. Je v ňom akási čarovná sila. Až ma chytá za srdce.

0: Ponáhľaj sa, dieťa moje, ponáhľaj.
1: Áno, ale ak...
0: O tom až zajtra. Knieža.
2: No ako ti je, žrec? Počúvam, že si chorľavel.
0: Áno, knieža. Ale teraz je už dobré.
2: Vyzeráš nepokojne.
0: Zamyslel som sa nad touto temnicou, ktorú si dal vybudovať pre seba a pre svoj ľud.
2: Toto je chrám pre tých, čo majú zatiaľ zaslepené oči pred svetlom pravdy, ktorou je Kristus.
0: Nerozumiem tvoje reči, knieža.
2: Nechcem, aby sme boli na posmech všetkým susedom.
0: Milší sú ti susedia ako vlastný ľud.
2: Ľud nech kľaká na kolená, nech ďakuje Bohu za milosť, že ho zbavil tyranstva avarov.
0: Ak sa nevrátiš k viere otcov, môj mier ťa nestrpí v Nitre.
2: Nitro spravujem dobre.
0: Nedbáš na múdre rady kniežaťa. Prisahal si mu vernosť, ale si neposlušný.
2: Neporušil som ju.
0: Zazlíva ti, že príliš škúliš do Solnohradu.
2: Do Solnohradu som išiel cez Devín a nemol by som ta šiel, keby som nebol poznal Mojmírov podlý úmysel.
0: Mojmír je starší, skúsenejší a je náš spoločný panovník. Myslí to s nami dobre.
2: Akože dobre zmýšľa, keď nechce hľadieť do budúcnosti. Malé národy sa len tak udržia, keď sa oprú o mocných susedov.
0: Knieža, právom svojho úradu ťa žiadam. Vypuť kresťanského kňaza z Nitry.
2: Kňaz Dominik, ktorému som dovolil velebiť Boha na Nitrianskom hrade, je múdry a rozvážny. Jeho reč je ako vlaha pre suché nivy. Z toho zavlaženia, tak sa mi vidí, ožijú korienky zbožia a všetky druhy trávinca zazelenajú.
0: Knieža, besi ťa pojali v plen. Zaklínam ťa, zabi kňaza Dominika. Jeho krv obetujeme na zobore, aby sme udobrili pobúrených bohov.
2: Kňaz riekol, Kristus kázal milovať blížneho.
0: Kto je tvoj blížny?
2: Každý.
0: I nepriateľ.
2: Áno.
0: I ten, čo ti ničí pokoj.
2: I ten.
0: A človek, čo znesvecuje pomiatku predkov.
2: Tomu treba odpustiť. Nevie, čo činí.
0: Čudné. Cudzie náuky.
2: My sme sa tu na Nitrianskom hrade obklopili valmi. A na očiach nosíme beľmo. Svet ide okolo nás a napreduje. Kto chce žiť, musí kráčať so svetom. Vidím to, porozumel som tomu. Ľudia sa dávajú pod ochranu kríža.
0: Zaprisávam ťa menom Parmovým, knieža. Poď so mnou k obetnému oltáru. Tam iste načerpáš síl, že budeš silnejší ako Tur.
2: Kristus je silnejší ako Parom.
0: Už som obetoval v obetnom háji. Na každom svitaní dávam Bohom medovinu a chlieb. Ako vidím, blíži sa tvoja skaza. I skaza všetkého tvojho ľudu.
2: Sú to prísilné slová, Svetoslav. A prázdne.
0: Svetovít je ešte s nami.
2: Po letniciach sa strojím do Solnohradu. Ak by si ma chcel sprevádzať, na tejto ceste ti otvorím oči.
0: Ja nemám čo hľadať v Solnohrade.
2: To je hlahol trúb vladyku Stremenia.
0: Áno, vracia sa od Mojmíra.
2: Čakal som ho až zajtra.
0: Iste nesie dobrú správu, keď sa s ňou tak ponáhľa.
2: Celej tej veci nedôverujem. Stremenia som na Devín poslal iba na jeho naliehavé prosby.
3: Buď pozdravený, knieža Pribina.
2: Vítam ťa, chrabrý vladyka. Zdravý si došiel.
3: Zdravý.
2: A čo nám odkazuje Mojmír?
3: Pozdraví tebe, knieža, i všetkému ľudu.
0: Vedel som, že je náš priateľ.
3: Chce sa s nami pokonať. Vyšle k tebe, Pribina, svojich poslov. Múdro radí urovnať správu Devína a Nitry, aby bola naša spoločná ríša moravská jednotnejšia.
0: Naša veľká pohanská Morava.
2: Toto ti povedal.
3: Doslovne. Keď sa zriekneš kresťanstva, nechá ťa vládnuť v Nitre i naďalej.
2: A ak sa nezrieknem?
3: Pokorí ťa, povedal.
2: A v tebe neskypala krv? Ty si nevytasil meč?
3: Nie. Len som mu pripomenul našu vôľu, že neradi by sme videli porušenie kniežacích práv.
2: Dobre si to povedal, Stremene.
0: A keď ťa premôže?
3: Radí ti prerušiť styky so Solnohradom. Východná Marka nežičí ani Devínu, ani Nitre.
0: Áno, to je moja reč. Radím ti, knieža, choď na Devín sám a pokonaj sa s Mojmírom.
2: Ak má dačo, nech on príde. Ak príde s dobrým, príjmem ho po dobrom. Ak so zlým, pozvem na pomoc Frankov.
0: Čože? Chceš pozvať Frankov, knieža?
2: Pozvem ich, ak bude Mojmír neoblomný.
0: Neprenáhli sa, knieža. Kresťanstvo nás oslabí.
2: Kresťanstvo sa chytilo s pohanskými bohmi za pasy. To je boj vekov s vekmi, nuž neprivierajme oči. Silnejší zvíťazí. A o kresťanstve sa hovorí, že je nesmrteľné.
0: Prečo nám žičíš, knieža, čo je pre nás neužitočné? Keby som akokoľvek dlho žil, smrť ma i tak očakáva. Nech sa radšej teraz stane, čo sa má stať.
2: Stane sa to, že dám zbúrať svetovítov chrám.
1: Ty ten chrám búrať nebudeš.
0: Urazená kniežacia pícha.
1: Teraz nám je už všetko jasné. Na Mojmírov príhovor chcel som ho ešte raz zlomiť.
0: I ja som sa namáhal. Tvoja dcéra ma prosila. Isté kvôli Kocelovi.
1: Ženský rozum.
0: Lepšie by bolo bývalo pomlčať pred ňou o našich zámeroch. Je ešte veľmi mladá a visí na tom chlapcovi ako ovocie na strom.
1: Mojmír chce prehovoriť Koceľa. Ak to dokáže, počase môže panovať v Nitre.
0: Ten sa na iné nehodí len k Dominikovi za ušňa. Ale nestrácajme čas. Čo si vykonal, vladyka, u Mojmíra?
1: Súhlasí.
0: Vedel som.
1: Treba sa poponáhľať.
0: Vydaj hneď rozkazy.
4: Vladyka, vypočuj ma.
1: Kojata, hovor.
4: Vladyka, knieža práve rozkázalo zbúrať svetovýto chrám.
0: Zbúrať? Tak predsa.
1: Na tom nezáleží.
0: Na našom chráme nezáleží, Stremeň.
1: Čo pribína dnes zbúra, zajtra znovu postavíme. To nech nemýli naše plány. Treba konať.
4: Konajme.
1: Mojmírove vojská sú pod hradom. Keď nastane tma, na hlahol mojich trúb obsadia hrad. Stráže im nebudú prekážať, rozumieš?
4: Rozumiem.
1: Ty žrec potom ľudu oznámiš, že Pribina umrel.
5: Nie.
0: Áno, vladyka. Ešte dnes ho pochováme v troskách kresťanského chrámu. A ty sa upokoj, Milena. Vykonala si všetko?
5: Áno.
1: Teraz vyhľadaj Koceľa a chod s ním na prechádzku do južného podradia. Nesmie vedieť o ničom.
5: Áno.
1: Za tebou ide ako ovca. Na hrad sa vrátite až po Svetoslavovej reči. Choď.
5: Oni ho idú zabiť.
1: Stráže sú pripravené?
4: Ako si rozkázal. Všade naši ľudia.

0: Krásne sú tieto mesačné večery, otec. Každý deň počúvam spev našich. Krásne spievajú.
1: Áno, kocela.
0: Kam si sa zahľadil?
1: Nepočuješ? Búrajú svetový tou chrám.
0: Naozaj?
1: Do rána nezostane po ňom ani stopy.
0: A bude nám to na osoch?
1: Nesmieme byť polovičatí. Kresťanský boh nestrpí vedľa seba bohov pohanských.
0: Si šťastný, otec, že ťa nitrianský ľud zahrnuje láskou.
1: Never tomu, syn môj. Na jednej strane všetci prijímajú moje príkazy, lebo vidia, že im z toho kynie požehnanie. A na druhej strane mi zlorečia, že z cudziny prinášam vyskúšané dobré novoty.
0: Ty si dnes nesvoj, otec. Nesmíš sa dívať na svet tak čierne.
1: Dakedy si už ani sám neverím. Žijeme vo veľmi rušných časoch. Dnes sa valí pred nami prúd určujúci osudy sveta na nedohľadné časy.
0: My sa pred ním nebudeme spierať.
1: No, nie, nebudeme. Nebudeme cúvať. Pripeli sme svoje osudy na kríž. S krížom pôjdeme i cez prekážky. Budeme si kliesniť cestu k novému životu. Ak mi arcibiskup dá kňazov, koľkých slúbil, po letniciach, keď sa vrátim zo Solnohradu, rozkážem pokrstiť celý národ.
0: Najprv treba pokrstiť našich žrecov. Vyučiť ich v kresťanskej náuke a prikázať im, aby ti pomáhali budovať nový život v Nitre.
1: Arcibiskup to neradí. Oni sa poklonia krížu až potom, keď sa sklamú v mohúcnosti pohanských bohov. Až potom, kocel.
0: Áno, otec.
1: S príchodom novej viery vnesú sa do krajiny nové poriadky. Ľud bude môcť žiť pokojným životom. Budeme za dobre so susedmi, lebo národ, aby sa mohol zveľaďovať, potrebuje pokoj.
0: Áno.
1: Krásne spievajú.
0: Prekrásne. Dovoľ, zbehnem do podradia. Pridružím sa k spevákom.
1: Choď. Choď medzi ľud. Ak raz budeš chcieť múdro panovať, musíš sa vedieť započúvať do tlkotu srdca ľudí. Ono ti naveky najbezpečnejšie povie, čo konať.
0: Áno, otec.
2: Knieža.
1: Milena.
2: Stíše, knieža.
1: Čo sa deje?
2: Vladyka Stremen neodovzdal na devine tvoj odkaz. Bol tam strojiť proti tebe úklady.
1: Tvoj otec?
2: Áno, a pod hradom sú Mojmírove vojská. Naši junáci sa pridali k usprisáncom. Chcú ťa zabiť.
1: Nech teda prídu.
2: Neostaň tu, knieža. Zachraň sa. Svetoslav ťa chce pochovať v troskách kresťanského chrámu.
1: Nech oprobuje. Kojata! Kojata!
3: Ja som tu. Ale na tvoj rozkaz. Nitrianske stráže už nenastúpia.
1: Kojata!
3: Som pohan.
1: A ja som si myslel, že statočný človek. Choď. Choď, nemôžem ťa vidieť.
2: Knieža, prosím.
0: Otec, zbúra. Vraj pre svetovitou chrám.
1: Nie, pre Krista, ktorému ľud ešte neporozumel.
2: Knieža, prosím, choď. Zabijú ťa.
1: Idem.
0: Otec, idem s tebou.
2: Koceľ.
1: Poďme, syn môj. Ale prisahám, že sa na Nitriansky hrad vrátim.
2: Choďte východnou bránou. Opojila som stráže. Inou stranou už nemožno.
0: S Bohom, Milena.

0: Kojata, privek pribinu. Keď vojsko príde, pribinu zviazať a chytiť i Dominika, aby neušiel. Obidvou zaviesť do chrámu a chrám na svítaní podpáliť.
1: Správne hovoríš, vladyka.
2: Vladyka! Vladyka, pribina ušiel!
0: Čo?
2: Zabijem ťa!
1: Zradili nás!
2: Kto nás radil?
3: Ja.
2: Ty?
3: Rozum kázal posluchnúť vás, ale srdce túžilo po nich.
2: Podlá duša! Preklínam ťa, vytieram ťa zo srdca! Za nimi! Svetoslav na sever, Kojata na východ! Musíme ich dobehnúť!
3: Ich dobehnem už len ja.

0: Ušička, veď tu nad kolískou bdie tvoja mamička. Veď tu nad kolískou bdie tvoja mamička.
1: Ešte nespí?
2: Už. Čo chvíľa zaspí náš Braslavko. Mal by si sa mu viacej venovať. A ani mňa nezanedbávať.
1: Len vydrž. Len čo bude po arcibiskupskej návšteve a po posviatske kostolu, stane sa tak. Pôjdeme na poľovačku a tam uvidíš, akú zver skolí.
2: Ty a skolíš.
1: Len sa nesmej, uvidíš.
3: Malý Braslav už spí. Ako vám závidím ten bezstarostný smiech.
1: Na starosti času dosť, keď mi otec zavesíš na plecia správu krajiny.
3: Tých starostí pribúda. Doma nie je všetko v poriadku. Za hranicami ešte horšie.
1: Myslíš Moravanov? Šarapate?
3: Na hraniciach. Podpálili osady a ľudí odvliekli do zajatia.
1: Bolo by im treba vyjaviť našu silu, aby prestali dobiedať.
2: Robia to len z nenávisti. Že ste sa utiekali k Ľudovítovi Nemcovi.
3: Čo som mal robiť, keď ma vyhnali? Musel som sa o niekoho oprieť.
1: Dá Boh, že tu v Panónii a na Blatne sa dožijeme i lepších časov.
3: V Nitre býval predtým pokoj. Vytvoril ho môj otec, keď zlomil avarov.
1: Aj naša Panónia je požehnaná. Iba ty si tu nevieš nájsť pokoj.
3: Neviem, či som vtedy v Nitre nemal prijať smrť od vlastných. Ako ísť prosiť o priazeň do Rezna.
1: Nech ťa už minulosť netrápi. Sám si povedal, že nových starostí pribúda.
2: Pribúda. Aj mních Valtuc prišiel s novými správami.
3: Odkiaľ? A za kými?
4: Od Drávy. Zabili tam kňaza. Kresťanského.
3: Kto?
4: Naši.
1: Hrozné.
4: A pri Rybnici sa potuluje akýsi pohanský žrec. Vyhrabúva mŕtvoli a spaľuje ich podľa pohanského obradu.
3: Vinníkov treba pochytať, potrestať a poslať správu do Solnohradu.
4: Bože, uchovaj, aby sa arcibiskup o tom dozvedel pred príchodom na Blatno od iných.
1: Arcibiskup iste pochopí, že z tvrdých pohanov nemožno hneď vychovať horlivých kresťanov.
3: Už nemôžeme trpieť pohanstvo v Panónii. A dobrým slovom to nepôjde. Píš Valtuc do Solnohradu. Nech pošlu nových kňazov, odhodlanejších a tvrdších.
1: Ja si jednako myslím, otec, že dobrým slovom a príkladom by sme dosiahli viac. Veď náš ľud nie je proti Kristovi. Lenže sú veci, ktoré dosiaľ nepochopil. Treba mu ich vysvetliť.
3: Preto pozývame ďalších kňazov. A tam, kde to nepôjde, pomôžu vojaci.
4: Ohňom a mečom.
2: Tebe mních neprislúcha taká reč. Mal by si bojovať lepšou zbraňou.
4: Tu nie je lepšej.
2: Je. Tvoja zbraň je láska. I Kristus učil milovať.
4: To môžeš svoje dieťa, ale nie lotrov.
2: Ja sa za nich prihováram i modlím. Sú naši.
3: Sú hanbou ľudu Panónie.
1: Dánsky kráľ, hoci už bol kresťanom, obetoval pohanskému Vítovi prekrásnu zlatú čašu. Získal si tak pohanov a oni prinútili svojich bohov kľaknúť pred Kristom na kolená.
2: Ako by len náš ľud vzýval Boha, keby ho k tomu viedli vlastní kňazi.
1: Naši mladí by sa mali vyučiť v písme.
4: Naši mladí neobrábajú zem, nehlovia zvera, ryby a nech sa cvičia vo vojenskom umení.
2: Ako kresťanský mních by si nemal takto zmýšľať.
4: Biskup sem pošle dosť kňazov.
3: A ako pokračujú prípravy na návštevu arcibiskupa?
4: Všetko sme pripravili. Čakáme.
5: A zda nie na taký príchod.
1: Žilic? Aký príchod?
5: Zajacov. 50 Moravanov a ich veliteľa.
3: Opäť nám nedajú pokoje. Je čas udrieť na Nitru.
4: Knieža, ale teraz nemôžeš opustiť Blatno, keď čakáme arcibiskupa.
3: Na svitaní udrieme. On počká.
4: Nemôžeš chýbať pri posviatske kostolov.
3: V Nitre nenechám kameň na kameni.
2: Je tam aj veľa dobrých ľudí. Sú ochotní ti slúžiť.
3: Budú slúžiť. Chcem vidieť zajacov.
1: Otca dnes pojala zlosť.
4: Má dôvod.
2: Doteraz na Nitru vždy spomínal s láskou. Večne o nej sníval.
1: Lenže teraz na Nitrianskom hrade sedí Svetopluk.
4: Nemci ho v Rezne majú radi.
1: Aj Mojmír bol pre nich dobrý. Ale keď im prestal byť po vôli, terajší panovník je pre nás ešte nebezpečnejší.
6: Kto z vás zabil kresťanského?
4: Knieža zúri.
6: Ty? Alebo ty, ty zraca?
2: Počujem.
4: Len sa pozrite.
6: Hodím vás psom na pospas.
7: Ježiši Kriste, to nie.
6: Rozviažuje.
7: Pane, to nie.
6: Namučí.
1: Milen, na čo?
7: Môj otec medzi zajatými.
1: Strane?
8: Knieža ho dá do želies.
7: Koceľ, pomôž mi ho zachrániť.
1: Valtúc, tvojim slovám je knieža prístupný. Prosím, prihovor sa.
8: Upokoj sa, Milena, prihovorím sa.
6: Si.
1: Bože, budú na milosti.
6: Stráze! Stráze!

0: rozhlásiť po okolí, aby sa ľud pred západom slnka prišiel pozrieť
1: Nezaťaž
0: na to.
1: Nezaťaž si knieža svedomie hriechom.
2: Najprv stremeňa vypočuj.
0: Poznám ho, podliaka. Konal zle a zrádzal.
3: Zmiluj sa, knieža, nad môjim otcom.
0: Ty mlč! Tiež držíš s nimi. Aj ty si prišla zrádzať na blatno.
1: Otec!
0: Zabudni. Neznesiem, aby ma znepokojovali i tu, keď som sa im vyhol z cesty.
2: Vypočuj, stremeňa, otec.
0: Nemohol prísť s dobrým úmyslom.
3: Si ukrutný, knieža. Asi kresťan.
1: Bohu je milšie odpúšťať, ako trestať.
0: Je pohan!
3: Milosť, prosím.
0: Pre neho niet milosti.
1: Milosť je u Boha, ktorému si ty zasvetil život, keď si mu začal slúžiť.
0: Nemôžem ustúpiť.
1: Pamätaj, že teba silným urobil Kristus a silu upevníš veľkomyselnosťou.
0: Predviesť!

0: Otec, otec, akého poníženia si sa dožil?
1: Nemala si sa narodiť.
2: Odíď teraz odtiaľto, Milena. To nie je pre teba.
1: Ostaň. Nech vidí, akého má otca.
3: Pokoril si ma, knieža.
1: Podliak.
3: Kedysi sme boli kamarátmi.
1: Zdá sa, že si to len predstieral.
3: Prichádzam z vôle kniežaťa Rastislava. Bolo by mi milšie, keby som sa mohol domov vrátiť ako priateľ. A nie naopak.
1: Zajímam a súdim iba nepriateľov.
3: Len čo som prekročil hranice Panónie, dal som sa do ochrany tvojim vojakom. Odpásali mi meč a naložili so mnou ako s nepriateľom. To nebolo čestné.
4: Moravania nám nepreukazujú priateľstvo.
3: Nitriansky svetopluk verne slúži moravskému Rastislavovi.
1: Podliak.
3: A Rastislavovi pomáha i Karolman.
1: Podliak s podliakmi.
3: Rastislav je v spore s kráľom i arcibiskupom.
4: Chce sa vrátiť k pohanstvu?
3: Pohanov vyhnal. Lenže kňazi neslúžia Bohu, ale kráľovi. Neurobili sme dobre, že sme ťa pustili z Nitry. Dnes nám chýba tvoja mocná ruka. Čo si nie je v poriadku ani na Devíne, ani v Nitre.
2: Je to pravda?
3: Preto som prišiel.
1: Prenášať do Panónie moravskú nákazu.
4: Na čo si prišiel?
3: Poslúžiť nám i budúcim. Keby sme sa spojili, boli by sme silnejší.
1: Neverím.
3: Prisahám na boha Paroma.
1: Na pohanského boha.
3: No krivdil som ti, netajím to. Zabudnime na nezhody. Pohliadnime na nebesá, keď tasíme meč a v mene Božom sa vrháme na nepriateľa. Pribina, náš nepriateľ je spoločný.
1: Mlč!
3: Je odvážne šľachetné kráčať po stopách otcov.
1: Nie, nie! Oklamali ste ma!
3: To bolo dávno!
4: Knieža, vladykové slová ťa dojímajú. Jeho úmysel musí byť z Boha.
0: Knieža, popraj vladykovi môjmu otcovi, aby napravil svoje chyby. Aby uľahčil svojmu svedomiu.
1: Dobre. Zhoďte mu putá. I keď ti neverím, vraciam ti meč.
3: Vďaka ti, knieža.
0: Otec.
3: Nitrianské korene nevyschli.
1: Nechajte nás samých. Hovor.
3: Prinášam veľmi dôležité správy.
1: Počúvam ťa.
3: Vraj, staviaš kláštory a kostoly.
1: Staviam.
3: I my staviame.
1: A čo kríž? Víťazí.
3: Víťazí.
1: A Svetoslav?
3: Dávno od nás odišiel.
1: Tu máš napísané doviny.
3: Na tvoje zdravie. Teraz budem hovoriť otvorene. Nitru nosíš v srdci. A ak budeš múdry, môže ti byť cesta do nej kvietím vysypaná.
1: No, hovor jasnejšie.
3: Príkaz, s ktorým prichádzam na Blatno, znie. Pribina nech popretrha styky so Soľnohradom i Reznom. Rastislavi Svetopluk sa chcú odpútať od priazňa pomoci cudzincov.
1: Ale oni naše kraje posvetili svetlom kresťanskej viery.
3: Prinášajú kresťanstvo, ale berú poplatky.
1: Správne. Berú, čo im patrí. I keby brali poplatky 100 razy väčšie, nebudú veľké, ak bude v Panónii vládnuť Kristus.
3: Pletenie cudzincom je škodou vlastnému plemenu.
1: Mohutnieme s nimi.
3: Je ohavné mať pána nad sebou. Rastislav chce taký stav, aby sme vo všetkom boli sebestační. Chce vybudovať spravodlivosť v domovine.
1: Nie na svete spravodlivosti. Je iba právo silnejšieho. A s ním je dobre byť v priateľstve. Cudzinci nám môžu byť len na osoch.
3: Zasejú medzi nás cudzosť. Tá sa rozrastí ako plevel a teba za to budú budúce pokolenia preklínať.
1: Moja cesta je správna.
3: Tvoja cesta.
1: Prečo sa dívaš na meč?
3: Neviem sa v ňom dosť nakochať. Tvoji vojaci mi ho prv odpásali. Keď si mi ho vrátil, vidím, aká vzácna vec je meč pre vladyku. Keby sme sa boli dohodli, mohla byť medzi nami láska.
1: Láska medzi nami? Či láska u vás? Neminie deň, aby som nepočul, ako sa hryziete medzi sebou. Ako chcete nažívať v láske, keď bojujete proti jej šíriteľom? Čo chce vlastne Rastislav?
5: Aby si Panóriu pevnejšie pripútal k Devínu. Vydajú pod jeho ochranu.
1: Len pred chvíľou som ťa vzal na milosť.
5: Prišiel som ťa získať po dobrom. Priatelia sa ľahšie dohodnú, pribina. Sme pevne rozhodnutí uplatiť našu vôľu. Bodaj by ťa oslnila múdrosť Rastislavova.
1: Odmietam. Odmietam takúto ponuku.
5: Lepšie by nám bolo ostať pri starých bohov, ako slúchať cudzích.
1: Nie je to tak. S cudzími prichádza svetlo.
5: Ak nepristaneš.
1: Ak nepristanem.
5: Prinútim ťa.
1: Stremeň.
5: Zaklínam ťa, knieža, všetko si dobre rozmyslí.
6: Mal som ťa rád. I vtedy, keď som ťa nenávidel. Lebo nenávidel som len tvoje poblúdenie. Teraz je najvhodnejší čas striasť sa Frankov, lebo sú slabí.
1: Pretože som s nimi začal, s nimi budem i pokračovať.
5: Si našou prikážkou.
6: A preto ťa, knieža, vystrihám. Z nás a na nás sa nesmú obohacovať cudzí, keď nechceme byť žobračov. Som už starý, ale ešte stále silný splniť všetko, na čo som sa pred Rastislavom podujal.
1: Dosť! Nevyhrážaj sa mi, lebo ťa vrhnem znova do najtemnejšej temnice. Hodím ťa psom na pospas, aby ťa trhali.
5: Už nehodíš, lebo zahynieš.
1: A ja som ti začínal veriť.
6: Varoval som ťa. Teraz, knieža, odpusť. Ale bolo to nevyhnutné, aby sa národ zachoval čistý.
0: Otec, ty si zabil Pribinu. Ty si ho zavraždil.
6: Lebo mŕtvy bude hrdinom a neuškodí svojmu rodu.
0: Otec, ty si zabil.
6: Zachránil som panonský ľud, aby mohol žiť vo svojej reči, vo svojich obyčajoch, vo svojej vôli.
4: Od pohana nič nebolo možné očakávať. Vlk, ktorý sa skrýva za rúchom baránka.
2: Zabil si knieža a zavraždil môjho otca.
4: Do želies, stráže do mušiarne s ním.
1: Koce, ty pokračuj v diele. Priveď si prísnych kňazov.
2: Vykonám, otec. Tvoju zástavu poniesiem vysoko. To, čo si ma naučil, mi bude svetlom na ceste.
1: Buďte nepoddajní. Kráčajte rovnou cestou a nezraďte Krista.

0: Nech bude vôľa tvoja, koceľ. Ako naložíš s vladykom Stremeňom?
1: Ešte nech ho väznia.
0: Ľud chce vedieť, ako naložíš s vrahom svojho otca. Dožaduje sa toho právom, keď ho vedieš do boja proti Moravanom. A chybil si aj tým, knieža, že v čase smútku za Pribinom si sa šiel radiť s Rastislavom o bludárskych kňazoch.
1: Valtuc, ty tomu nemôžeš rozumieť, pretože nie si naša krv.
2: Nemám Stremeňa predsa predviesť.
1: Nuž, nech teda príde. Raz sa aj tak musí predrať cez hrdlo to hrozné slovo.
0: Keď ho vyslovíš, spadne ti zo srdca ťažký balvan.
1: Bude mať pokoj?
0: Už sa to blíži. To slovo, knieža.
1: Už.
3: Vrah Stremeň je tu.
1: Žilic, povedz žalobu.
3: Moravský vladyka Stremeň sa úlistne votrel na Blatnianský hrad, úskočne si získal dôveru kniežaťa Pribinu a zákerne ho preklal mečom.
0: Žaloba je jasná.
1: Jasná.
0: Taký nech je aj tvoj rozsudok.
1: Počul si, Stremeň? Prečo si to urobil?
4: Pretože Pribina nechcel pristúpiť na Rastislavove podmienky. Súd ma.
0: Oko za oko.
1: Oko za oko. Život za život. Staď. Na kláte.
0: Keď sa ľud dozvie o tvojom rozhodnutí, bude ťa požehnávať, knieža. Pretože bolesť a smútok za Pribinom mu ani čas nevysúšil.
1: Aká je tvoja posledná žiadosť?
4: Rozlúčiť sa s dcérou.
1: Žilic, priveď Milenu.
4: A keď idem na smrť, i teba prosím, koceľ, odpusť mi. Pribina musel zomrieť. On svojou smrťou vykúpil teba, mňa i nás všetkých.
0: Sú to pokrytecké slová.
4: Nedovolávam sa milosti. Zomrieť za cieľ myšlienky bolo i bude na veky cťou.
0: Mal by si sa radšej pomodliť.
1: Žilic, kde je Milena?
5: Tu. Tu som.
3: Ale prvý je dôležitejšie ti oznámiť, že vojsko už nastúpilo do Šíkov, aby sa vydalo na pochod.
0: Na Devín.
3: Čaká na tvoje rozkazy.
1: Idem.
5: Kocer.
1: Idem.
5: Otec, budem za teba orodovať. Budem prosiť, aby ti koceľ dal milosť. A zdá sa mu rana nad smrťou oca zacelila. Nech neprivoláva nové.
4: Neprostrela. Pribinová smrť bola na osoch. Moja nebude na škodu.
5: Nie, otec. Toľko nešťastie.
4: Nešťastie je v nás. V našich búrlivých časoch.
5: Nedá sa žiť vedľa seba.
4: Raz všetci pochopíte, že moja obeť nebola darovná.
5: Ale ja nechcem, aby si zomrel, otec.
4: Väčšia potupa by bola žiť v jarme, do ktorého hnal ľud Pribina.
5: Chcel dobro.
4: Len ho neodlíšil od zla. Bol veľký človek, ale bol i malý, lebo sa veľmi zaviazal slúžiť.
5: Koceľ sa vracia. Kľaknem si pred ním na kolená.
1: Vojsko je pripravené. Môžeme sa pohnúť.
5: Koceľ?
1: Toho odvete do komory smrti.
5: Pre milosrdenstvo Božie.
0: Milena. Bohu bude milšie, keď teraz kľakneš pred ním na kolená a budeš ho prosiť, aby prijal na milosť veľkého hriešníka.
1: Odvete ho.
5: Otec. Drahý môj otec.
1: Žilic.
3: Áno, knieža.
1: Na bulharské hranice poslať poslov. A zdvojnásobiť stráže. Bulharom veľmi nemožno dôverovať. Kým sa nevrátime z Moravy, musí tu byť poriadok.
3: Rozumiem, knieža.
1: Druhé posolstvo. Ešte dnes na najlepších koňoch ku kráľovi. Ruším dohodu s Rastislavom o kňazoch z Carihradu. Čas sa míňa a oni nechodia.
3: Rastislav ťa iste chcel zaslepiť, keď ti ponúkol službu horlivých kňazov. Za rok mohol splniť slovo.
1: Ťažko mi bolo udusiť v sebe bolesť, keď mi zavraždili otca. Ale pregogol som všetko. Lebo Rastislav ma uisťoval, že ide o dobro nás všetkých. Neušlo sa požehnania mojej veľkodušnosti. Nech je teda všetko po starom.
2: Do Rezna pôjde Tvrdoslav.
1: Dobre, je to dobrý jazdec.
2: Je výrečný a spôsobný.
1: Keď prekročíme Dunaj, kráľovské vojsko nech udrie na Devín.
2: Udrie na Devín.
1: A čo je s pohanským žrecom?
2: Už dlho bol pokoj, teraz zas má to žiť. Ak iste má pomocníkov aj medzi našimi, lebo vojsko prekutalo celé okolie a nikde ho nenašlo.
1: Treba vyhlásiť, že kto bude pohanovi pomáhať, alebo ho ukrývať, príde o hlavu.
6: Knieža, oznamujem, že vojaci chytili pohanského žreca a všetkých, ktorí ho ukrývali.
1: Kde je žrec?
6: Nekarhaj naše stráže, knieža. Žrec využil zmetok a ušiel.
1: Ušiel?
6: Nemôže byť ďaleko.
1: Chcem ho živého alebo mŕtvého.
3: Zavrieť brány, ak by sa skrýval na hrade.
1: Hľadať! Hľadať a nájsť! Kto ho privedie, toho osobne odmením. Hľadajte!
7: Odmenu si môžeš ušetriť, kocel.
8: Tu som.
1: Ty, Svetoslav?
7: Ja, kocel, ja.
1: Neslychané. Vy, ľudia z Nitry, sa naozaj staráte, aby sme na svoju domovinu nezabudli.
7: My všetci patríme k slovenskej Morave. Od Brna po Hron na Potisu.
1: Prišiel si sem kriesiť pohanských bohov?
7: Nie, ich netreba kriesiť. Oni žijú v srdciach ľudu.
1: Znesvecuješ Svetý kríž.
7: Kríž pre pohana nie je sviatosťou.
1: Odpoviem ti na kláte. Ako Stremeňovi.
7: Aká česť pre mňa.
1: Ste podlé duše.
7: Pribina odvrátil tvár od svojeti. Nazdali sme sa, že aspoň ty vytrváš na našej strane. Pochop, čo by z toho vzýšlo pre nás, keby si sa k nám ku svojeti pridal. Boli by sme svoji a bol by pokoj.
1: Bol by pokoj. Bol by vtedy, keby nebolo takých zmí, ako si ty.
7: Ako ja?
3: Zadrž, Svetoslav!
1: Pád tej dýky naznačil tvoj osud.
7: Si ešte horší ako tvoj otec!
1: Predstavuješ s babelcov. Odpravili ste mi otca a teraz vám ja stojím v ceste, ale zmýlili ste sa.
2: Ako naložiť so zajacom?
1: Pôjde s nami, až po hranice. Tam ho spútaného priviazať na koňa a pohnať do tábora tých, ku ktorým patrí.
2: Môžeme vyraziť.
1: Vojsku budem veliť osobne. So Stremeňovou popravou počkať. Bude súčasťou osláv na počesť víťazov.

0: Knieža, priviedol som ti Milenu. Ešte vždy je pod dojmom súdu nad vlastným otcom.
1: Milena, ideme do boja. Porúčam ťa na živého Boha.
2: Naozaj odchádzaš?
1: Naozaj. Otče, ty nás požehnaj a modli sa za víťazstvo našich zbraní.
0: Nech je milé Bohu to, čo ideš vykonať. Požehnávam ťa in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Keď je už nevyhnutné tasiť zbraň, bojuj, kocel, tak, aby si vybojoval trvalý pokoj pre krajinu.
1: Dakedy viesť vojnu je čestnejšie, ako žiť v potupnom pokoji.
0: Už som ti dal požehnanie. Tvojim skutkom i tvojim slovám.
3: Knieža, o súhlas predstúpiť pre tvoju tvár prosí kňaz, ktorý putuje našou krajinou.
1: Kňaz? Náš či cudzí?
3: Nie náš, ale reč má našu. Prichádza v sprievode.
1: Nech vojde.
0: Mal by si ho prijať na tróne.
1: Príjmeme. Nech vojde. Nech vojde.

0: Božia milosť s tebou, knieža.
1: Pokoj s tebou. Kto si, oče? Konštantín. A volajú ma filozof.
2: Odkiaľ prichádzaš?
1: Zo Solúna.
2: Ktorému ľudu kážeš?
1: Idem kázať slovenskému ľudu na Devín a Nitru.
2: Patríš k tým, čo mi zákerne otca zavraždili?
1: Čudné privítanie, pane.
2: Len zlé mi všetci robíte. Stremeň, Svetoslav i ty. Všetci.
1: Nepoznám ich.
3: Rozkážeš, knieža?
2: Nech privedú Svetoslava a Stremeňa.
3: Svetoslav je v mučiarni. Stremeňa privedú.
1: Po príchode som riekol. Božia milosť s tebou, knieža. Slúžim Bohu práve tak, ako ty.
2: Ja mu naozaj slúžim. Celý. Telom i dušou. Pozri, kňaz. Poznáš toho, čo ho práve privádzajú?
1: Nie.
2: Nezapieraj.
1: Nezapieram.
2: Stremeň. Kto je tento muž?
4: Nepoznám ho.
2: Do temnice.
1: Čím som sa previnil, pane?
2: Do želies.
1: Tretí raz vravím, Božia milosť s tebou. I s vami, vojaci. Svetlo kníh nesieme slovenskému národu vôkol Devína, Nitry a Blatna. Na dvore je aj môj brat Metod a spolu so sprievodom čaká na tvoje, len na tvoje vľúdne slovo, aby sme mohli pokračovať v ceste.
2: Aké knihy nesiete?
1: Slovenské.
2: Metieš blázon. Nie je takých knih.
1: Sám som ich napísal, aby Slovieni vo svojej reči poznali večné pravdy.
2: Vo svojej reči hovoríš?
1: Počúvaj.
2: Prečo kľakáš?
1: Riekol som, počúvaj. Otče náš, iže jesi na nebesích, da sventite se imen tvoje, da prídete cesárstvie tvoje, da bondete volia tvoja, jako na nebese i na zemli. Chlieb náš nadnevin daj nám na vsiaký deň, i ostavi nám griechy našem, i boj sami ostavljajem vsiakomu dlžníku našemu. I ne vyvedi nás v iskušenie, ne izbavini od neprijazni.
2: Pane Bože, naozaj po slovensky.
5: Po slovensky.
4: V našej reči.
2: Kto si? Odkiaľ si?
1: Bolo sa stalo, že prišlo k cisárovi Michalovi posolstvo z tých krajov.
2: To viem, ale vladyka Michal kňazov neposielal.
1: Posolstvo rieklo. Božou milosťou zdraví sme. I prišli k nám učitelia mnohí kresťania z Vláhy, z Grécka, i z Nemiec učiac nás rozlične. Ale my, Slovieni, prostí ľud sme a nemáme, kto by nás vyučil v pravde a jej zmysel vyložil. Tak teda vladyka pošli nám takého muža, ktorý nám vštepí všetku pravdu.
2: Áno, takto znelo posolstvo. Lenže dlho ste nechodili. Podľa dohody ste mali prísť už v lani. Sám som usúdil, že ma Rastislav oklamal a ty si prišiel.
1: Cisár mi hneď riekol, treba ti tam ísť, lebo tieto veci nikto iný vykonať nemôže. Iba ty.
2: Áno, áno. Boh a cisár Michal mi te posielajú, Konštantín.
1: Odvetil som cisárovi, s radosťou pôjdem, ak majú písmená vo svojom jazyku.
2: Ale tých písmen nebolo.
1: I pohrúžil som sa do modlitieb, a skoro sa mi zjavil Boh.
4: Boh. Boh.
1: Boh vyslyšal modlitby svojich služobníkov a začal som písať slová Evanjelia. I z koni bie slovo, i slovo bie od Boga, i Bog bie slovo.
4: Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol slovo.
5: A Boh bol slovo.
4: Toto sme v Nitre hľadali. Pre toto slovo, pre naše slovo bývali medzi nami veľké škriepky. Pre toto slovo musel zahynúť i Pribina. Pre toto slovo ochotne teraz umriem ja.
5: Oče.
1: Staň, človeče. A nasleduj Krista.
4: Aká milosť. Aká veľká milosť.
1: Keď som poskladal písmená a moje knihy boli hotové, vybral som sa so svojím sprievodom na púť, aby som slepým otvoril oči a aby som rozosial v týchto krajoch život. I putujeme hľa k bratom slovenským, lebo vieme, že ich srdce sa pred večnými pravdami otvorí do Korán. Všetci kľaknú na kolená a budú velebiť Boha s nami.
4: Ja, Ja ho budem velebiť silou tvojho slova, kňaz Konštantín.
2: A budeš opäť zrádzať.
4: Nie, prisahám na večného Boha, nezradím. Len mi dovol ešte počúvať sladkú reč Konštantínovu.
2: Stremene. Ostaň.
4: Áno.
2: I ty ostaň u mňa, Konštantín. Hlásaj slovo Božie po slovensky medzi ľudom panónskym a zvestuj mu ho v jeho rodnej reči.
6: Nemožno mi teraz zostať, knieža. Ponáhľam sa na Devín.
2: Ešte nikdy mi nebolo slovo také blízke a také sveté ako teraz, keď si čítal zo svojich kníh.
6: Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti rovnako na všetkých? A či nevieme zo žalmu: chváľte Boha všetky národy a pochváľte ho všetci ľudia, a každý nechváli Hospodina.
2: Nemôžem ťa teda zdržiavať, ale preukáž mi aspoň milosť, že mi prídeš vyučiť kňazov.
6: Na to sa zavezujem. A to i urobím.
2: Ľud sa vpie do velebnosti písma a v posvetnom roztúžení bude chváliť nebesá, že ho priviedli na cestu večnej spásy.
6: Bohu slúžiť je najmilšia povinnosť človeka.
2: Ešte o jednu milosť prosím. Kým odídeš na Devín, odbav u nás aspoň jednu službu a udel nám svoje požehnanie.
6: S radosťou to urobím.
2: Hľa, na nádvory za tvojim sprievodom prišlo plno zvedavcov. Prehovor k ním, Konštantín.
7: Velebte Boha, Otca nášho. Drahý v Kristu, ja, kňaz, služobník Kristov, prihováram sa vám slovami Pavla. Prikazujem všetkým vám hovoriť jazykmi, radšej však, aby ste prorokovali. Lebo väčší je prorokujúci ako hovoriaci jazykmi, iba ak by vykladal tak, že by i cirkev poučenie prijala. Teraz však, bratia, ak prídem k vám jazykmi hovoriac, aký úžitok vám učiním, ak vám nebudem hovoriť v zjavení, alebo v poznaní, alebo v proroctve, alebo v náuke? Ak nepoznám sily hlasu, budem hovoriacemu ku mne cudzincom a hovoriaci mne cudzincom. Tak i vy, keďže ste horliteľmi duchovného, proste, aby ste ním oplývali ku vzdelaniu cirkvi. A preto hovoriaci jazykom nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak modlitbu činím jazykom cudzím, duch môj modlí sa, ale môj bezúžitkuje. Preto, bratia, usilujte sa prorokovať a nebránte hovoriť v jazykoch. Náš jazyk je na velebenie Boha dobrý. Velebme ho teda z plného srdca na slávu a život nášho pokolenia i budúcich pokolení, ktoré zapustia do tejto zeme korene. Amen.
4: Z celej duše ti ďakujem. Ďakujem ti, filozof. Knieža, dovoľ, aby som pred smrťou prijal krst z rúk svätého človeka.
2: Odpúšťam ti, Stremeň, lebo vidím, že svetlo slova vyvolalo v tebe ľútosť. Snímam ti putá. Nech mi Boh odpustí, ak nekonám dobre. Nekľakaj, staň, Stremeň.
5: Zázrak. Stal sa ozajstný zázrak.
6: Pokrstím ťa, vladyka, ešte pred pokračovaním v ceste na Devín.
5: Otec, dotkne sa ťa Božia milosť.
8: Knieža, prečo tie premeny? Ty si mu sňal putá z rúk a ešte sa mu dostane pokrstenia.
2: Uveril som, že mu srdce zaplakalo ľútosťou. A spoznal som, že sa hriechu dopustil len preto, lebo bol slepý.
8: Cudzincovi si dovolil hlásať bludy.
2: Pán Boh nám posiela svojho služobníka a ten nám preukazuje veľké milosti.
8: Či nechápeš, že sa rúha Bohu?
2: Rúha?
8: Znevažuje ho, keď ho nevhodnou rečou velebí.
6: Či nehovoril pán... A každý jazyk vyjaví, že pánom je Ježiš Kristus v sláve Boha Otca.
8: Patrí do väzenia.
2: Nenachádzam na ňom viny. Ďakujem Bohu, že prišiel v naše strany. A obímam ho s vrúcnosťou srdca.
5: Pozrite. Ľud na nádvorí v pohnutí klaká na kolená.
8: Knieža, podkopávaš si život.
6: Oživujem ho.
1: Splním sľub, ktorý som dal vladykovi Stremeňovi. Ak ty, knieža, koceľ dovolíš, pôjdeme do kostola a ja ho pokrstím v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
8: Nie! Poškvrni sa chrám! Zakazujem!
3: Tu som, knieža.
2: Sprevádzaj kňaza Konštantína i vladyku Stremeňa do chrámu. A zvestuj ľudu, že som vladykovi odpustil, lebo keď poznal pravdy Kristove, sklonil hlavu pred krížom.
3: Stane sa.
8: Ak je tak, knieža, prepusť ma, aby som mohol odísť do Solnohradu a spýtať sa arcibiskupa na mienku o oprávnenosti tvojich rozhodnutí.
2: Choď, Valtuc. A povedz arcibiskupovi, že prišiel v našej strany kňaz, ktorý hovorí našou rečou, ktorý je oddaný Bohu telom i dušou a ktorý nám vyučí vlastných kňazov. A keď budeme mať svojich, vy, čo ste nám pomáhali v časoch najťažších, pôjdete v tie strany, kde je vaša služba potrebnejšia.
8: Tejto reči nerozumiem. A neporozumie jej ani arcibiskup. Odchádzam.
2: Len keď my sme porozumeli tomu, čo je pre nás užitočné a dobré.
5: Hľa, ako sa najväčší smútok začína meniť na radosť.
2: Splnilo sa veľa mojich túžob. Len jedna sa nesplnila.
5: Ktorá?
2: Sľúbil som ti, že sa vrátim na Nitriansky hrad a vstýčim na ňom pribinovú zástavu.
5: Boh chcel inakšie. Tebe nech stačí, že Nitra žije sama a že sláva jej chrámu prekoná veky.
2: Áno. Okom ducha vidím ten chrám ako svedectvo pribinovej múdrosti. I po dlhých stáročiach sa potomkovia s vďačnou mysľou privinú pod jeho krídla. Svet po nás sa bude meniť, ale svetlo pravdy neprestane svietiť a zavše bude musieť vyklíčiť i z rumov.
5: Vždy bude klíčiť, koceľ. Ako fakľa pre všetkých, čo budú prichádzať a prechádzať.
2: Kristus im bude cestou. Žilic, píš môj odkaz na Devín. Koceľ, knieža Panónske, Rastislavovi, kniežaťu Veľkej Moravy. Oddávame do tvojej ochrany osudy nášho ľudu v Panónii. Nech je požehnaná tvoja vláda a nech z nej vzíde sláva pre všetky budúce pokolenia.
3: Stane sa, knieža.
2: Toto je moja vôľa. Nepoznám veci múdrejšej, ako urobiť to, čo dobre poslúži nášmu ľudu.
4: Teraz sa spokojnejší vrátim domov. Na Nitru.
5: Pôjdeme domov, ak vieme, kde ho máme.

Hospodin, naklon svoje nebesá, zostúp, dotkni sa hôr, dolín i rovín svojou milosťou. Vypočuj naše pokorné prosby a zachovaj nás pri živote, aby sme Tvoje meno mohli stále vzývať.

0: Dramaturgiu mala Marta Sattlerová. Hudbu vybrali Lídia Urbančíková a Peter Vilhan. Na zvukovej a technickej realizácii spolupracovali Peter Vaško a Mária Papcunová. Účinkovali Michal Hudák, Juraj Bernác, Soňa Petrilová, Jozef Stražan, Ľuboš Záhon, Dušan Brandýs, Andrej Šilan, Peter Himič, Peter Lejko a Braňo Cap. V roku 1997 hru v Košickom rozhlasovom štúdiu režíne pripravil Peter Vilhan.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli drámu Antona Prídavka Pribina v rozhlasovej úprave Štefana Kasardu. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa Petra Holku.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 46. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ a publicista Peter Holka. Po maturite na strojníckej priemyslovke pracoval ako novinár vo viacerých redakciách a popri zamestnaní vyštudoval politológiu. V rokoch 1996 až 99 bol šéfredaktorom literárneho týždenníka. Od roku 2001 pôsobil ako redaktor v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Knižne debutoval v roku 1983 novelou Ústie riečok, v ktorej zachytil problémy okolo výstavby vodnej nádrže. Názory mladého novinára a jeho priateľky konfrontoval s názormi starousadlíkov, ktorí sa museli vzdať svojich domovov. Nasledujúca kniha noviel Škára do 13. komnaty a najmä román Neha znamenali podľa kritiky kvalitatívny a tematický posun v jeho tvorbe. Sú to knihy o láske, hravej i tragickej, mileneckej i manželskej, hriešnej i posvetnej. Kritika ďalej vyzdvihovala, že Peter Holka buduje svoj svet príťažlivého príbehu. Svedčia o tom romány Nezabudnutelná vôňa zrelej pšenice a Smrť, na ktorú sa čakalo. Čas svojej tvorby Prekážkar v džínsach a Normálny cvok adresoval mládeži. V týchto novelách poukazuje na okolnosti a vlastnosti

0: vlastnosti, ktoré často krivia charakter mladých ľudí, no zároveň ich vyzýva, aby sa nevzdávali svojich skrytých túžob a aby o ne bojovali. My vám však ponúkame holkovú rozhlasovú hru pre mládež Jazva, v ktorej účinkujú Daniel Matuška, Michal Michna, Marián Slovák, Eva Matejková, Andrej Hric, Soňa Ulická, Pavol Mikulík a Martin Kaprálik. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobné improvizácie Rudolf Gery. Hudobná spolupráca Lídia Vojtková. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Technická spolupráca Stanislav Kaclík. Réžia Táňa Tadlánková.
1: Bude z neho sťažen.
2: Aký sťažen? Plty predsa sťažne nemajú, ani plachty.
1: A prečo by nemali? Naša bude mať. A úplne navrch vyvesíme čiernu zástavu za skrýženými hnátmi.
2: No?
1: Ako piráti.
2: No, ako chceš, ale otec mi hovoril, že keď mala byť sťažen, tak...
1: My si postavíme takú plť, aby sme sa na nej mohli nielen spustiť po láhu, ale plaviť po priehrade.
2: Aha, pozri sa, nosky! Určite ich odplavilo z píly!
1: Dočahneme ich! Zídu sa na palubu!
2: No! Pomôž mi, no tak!
1: Máš?
2: Ťahaj! Mám! Vete sa na ju! No, ešte kúsok!
3: Drž sa, chlapče!
1: Ďakujem, pán Rebusky.
3: No, bodaj by si nadával. Chcete sa utopiť? Čo máte motať okolo rozvodnenej rieky, ha?
2: Chytáme drevo, lebo si chceme postaviť plť.
3: Čo? Drevo? No, tak si dávajte pozor, aby tam zas niektorý z vás nespadol.
1: Hrozne je studená.
2: Ideme domov. Aj tak sme už nachytali aspoň na pol pote.
1: Tie krásne dosky necháme len tak. Zajtra budú možno v Dunaji. A pozajtra v Čiernom mori.
2: Tak rýchlo. K moru to musí byť aspoň týždeň.
1: Keď sa tak valí.
2: No, ako zdivená.
1: Vyžmýkam si tepláky. A ty zatiaľ vyťahuj.
2: Mám ti dať svoju bundu?
1: Netreba len chytať dosky, lebo odplávajú.
2: Aha, starý Revúcky už má celú hrbu.
1: No tak. Už ťa mám. Zavleč ju ďalej, lebo ak stúpne voda,

0: prasa, mali by sme ísť po mlieko.
1: Nachytali sme dreva aspoň na dve plte.
0: Ako? Nie je ti zima.
1: Námorníci musia niečo vydrhať. Vôbec mi nie je zima.

0: Carter, vidíš ten nôž?
1: Nie som slepý.
0: Ale včera to ešte nebolo.
1: To je naozaj sná pirátska týka.
0: Zišiel by sa?
2: Moje kríže.
3: Už ste tu, Galgani.
4: No, tak predsa ste sa neutopili, čo?
2: Prečo by sme sa utopili? Veď vieme plávať.
4: Takých bolo, čo vedeli plávať a skončili ako utopenci. No, koľko ste povyťahovali?
1: Dreva?
4: Pravda, že dreva. Kamene neplávajú.
1: Na celú pľť a ešte ostane.
0: No, stoj
2: pekne. Aj my sme vás videli vyťahovať dosky.
4: Čo som ich mal nechať odplávať? Alebo ich nechať iným? Ja ich potrebujem.
1: Aj my ich potrebujeme. Budeme stavať plť.
3: Plť?
4: Galgani. A nestačil ti dnešný kúpel? Keby som ťa nebol vytiahol, už je po tebe.
5: Nezabudnite zajtra priniesť peniaze. No.
4: Páči sa ti ten nôž?
2: No, ja... páči.
4: Vidím, že po ňom stále blízkaš očami. Syn mi ho poslal z Austrálie.
3: Pozrite. Ha?
2: Perfektný.
1: To je.
2: Požičate, iba si to vyskúšam.
4: Požičiam, ale inokedy. Ale môže byť aj váš.
1: Naozaj?
2: Naozaj.
4: No, keď sa dohodneme. Ale teraz tu neobsmrdajte a práčte sa domov. Mám ešte robotu.

0: Peter? Dnes si na rade ty.
1: Viem. Zober mi kanvičku.
0: Počkám ťa pri dolnej bráne.
2: Alebo ja teba.
0: Včera som niečo vložil do našej skrýše.
1: Prinies to.
0: Za každým chodím prostredným chodníkom. Myslíš, že sa bojím?
1: Ja si nič nemyslím.
0: Percinko, pravda, že si myslíš, že sa bojím?
1: Čoho by som sa mal bať? Keď na cintoríne nestraší cez deň, nič sa mi nemôže stať ani po tme. Perco, som zvedavý, čo si tam ukryl. Asi obyčajný motus, alebo...
0: Jaj!
1: Nájdem to aj bez baterky. Hrozná tma. Berco, nemyslíš si, že sa bojím? No.
0: Ako ľahko som vyliezol. Čo si to sem strčil? No jasnačka. A, je poriadne ťažká.
1: Jaj, Berco, vieš, že si to ty! Skoro si ma nalakal. Myslíš si, že som strachopút? Ale to sa mýliš, Bercinko. Nenalakal si ma.
0: Našiel si?
1: No a tu ju máš. Prečo si ju tam ukryl? Myslel si si, že sa v noci bojím zájsť v našej skriši?
3: Dobrý deň, teta, môže ísť Peter von?
4: Berco, čo ste to včera zase stvárali, ha?
1: Nič, teta.
4: Akože nič. Peter prišiel celý mokrý.
1: Aha, no asi sa spotil.
4: Ale netáraj. Musí ležať, má horúčku, bol u ňoho lekár.
1: Ochorel?
4: Pravda, že ochorel. A nestoj tu medzi dverami.
0: Ahoj, Peter. Zatvor dvere, nech nás nepočujú. Vyvaľuješ sa a vonku svieti slnko. Čo ti je?
1: Jau. A nič. Som slabý ako mucha.
0: Ty si vieš teda vybrať.
1: Si myslíš, že sa mi tu chce vylehovať?
0: Ale voda už opadáva.
1: Bol si pri váhu?
0: Tuším ti aj šibe.
1: Au.
0: Ako by som to inak vedel?
1: Drevo nám neodplavilo?
0: Nie, máme ho dosť. Postavíme svetovú plť.
1: Vyskúšame ju v starom korite váhu. A potom... Potom na priehrade. To bude čosi. Keby sme sa mohli plaviť v novom kanáli až do Dunaja.
0: Do Dunaja!
1: Au! Pozeral som si to v atlase. Dunaj by nás priviedol do naozajstného mora.
5: Možno cez prázdniny. Keby išiel s nami môj otec, mohli by sme sa plaviť až do mora.
1: Ty, to by bola senzácia. Opýtaj sa ho. Bude chcieť byť našim kapitánom.
5: Vieš, ako to je?
1: Tvoj otec nemôže byť našim kapitánom. Pirátsku pod nevymyslel. Ani objaviteľské plavby v starom korite. Ani v drevo nenachytal.
5: To teda nenachytal. Kapitánom budem ja. Alebo ty.
1: Tak kto?
5: No, buď ja, alebo ty. Nikto iný.
1: Poďme sa pretláčať. Kto vyhrá, bude kapitánom.
5: Platí.
1: Pravou?
5: Pravou.
1: Teraz. Vyhral som!
4: Peter, Berce, čo tu zase stvárate? Čo? Okamžite do postele. Nepočul si pána doktora?
1: Áno, mamička.
4: Tu máš čaj? Vypí si ho, kým je teplý. Ukáž čelo? Ja neviem, prinesem ti teplomer. A nevyvádzajte, áno?
1: Áno, mamička. To neplatí. Som slabý ako mucha. Budeme sa pretláčať, keď vyzdraviem.
0: To si si mal rozmyslieť dopredu. Opakovaná neplatí. Neplatí, neplatí. Čo by neplatila?
3: Au!
0: Zabudol som, že som chorý. Keby si bol chorý ty, nikdy by som sa s tebou nepretlačil.
3: No.
4: Peter? Peter Teplomer.
0: Áno, mamička.
4: No, daj si ho pekne pod pazuchu, tak? Drž ho poriadne. No a čo tento čaj?
0: Veď už... Pijem.
4: Berco, mohol by si priniesť mlieko aj nám?
0: Prinesiem, teta.
4: Ďakujem ti, Zlatko. Dám ti hneď kanvičku, aby som nezabudla.
0: A peniaze? Treba zaplatiť za celý týždeň, lebo inak bude revúcka šomra.
4: Tak pravdaže.
0: To je nespravodlivosť. Pretláčanie sa musí zopakovať. Berco, ty si kamarát. Kamarát na život a na smrť.
3: Pravdaže som.
4: Berco, tu sú peniaze. A nestrať.
0: Áno, teta.
4: Peťko, ukáž mi ten teplomer.
0: Áno, mamička.
4: No prosím, 37,2. Vieš čo, prehltni tabletku a vypiješ všetok čaj, jasné?
0: Áno,
4: a
0: mamička.
4: Dobre sa zakry, až po uši, aby si sa vypotil.
0: Áno, mamička. Tak ako Berco.
3: Dobre.
0: Budeme sa pretláčať, keď vyzdraviem.
3: Pravou aj ľavou.
0: Berco, ty si naozaj sný kamoš.
3: Musíme držať spolu, keď sme na jednej lodi.
0: Plti. Tati? Dá sa na plti plávať až do mora?
6: Pravdaže. Pltníci sa kedysi spúšťali až do Dunaja a v Pešti predávali drevo. Len by si musel prenášať plt cez priehradné hrádze. Raz, dva by si vúpol do Dunaja. Cez Maďarsko, Jugosláviu, Bulharsko a Rumunsko až do Izmailu. Tam sa Dunaj vlieva do Čierneho mora.
0: Viem. Pozeral som si to v atlase.
6: Nebodaj bude z teba námorník.
0: A to by bolo čo?
6: Možno. Prešiel by si kusisko sveta, ale doma by sme ťa takmer nevideli. Neviem, či by ti to žena dovolila. Bude sa o teba strachovať.
0: Môžeme aj stroskotať.
3: Veď vieme plávať.
0: Ale nesmieme sa nikdy oženiť.
3: Počkaj, a prečo?
0: Otec mi hovoril. Vieš, budeme stále na mori a žena by šomrala, lebo by mala strach.
3: Aha. No tak sa neoženíme. Bez bab sa dá vydržať.
0: Berco? Máš nejakú? No, či sa ti páči niektorá baba? Ktorá?
3: Kristínka. A tebe?
0: Mne? Tá istá, čo tebe.
3: Naozaj?
0: Čestné.
3: Tak teda... Keď sme kamaráti, tak to nevadí. Alebo vadí?
0: Už si je to povedal.
3: Čo?
0: No, že sa ti páči.
3: Kristíne? Aha, čo som sprostý? Aby sa mi smiala? Peter, postrech!
0: Chceš ma zabiť?
3: Ale postrech, kamoško, postrech. Požičiam ti ju, však si ju našiel v tajnej skríši.
0: No, dobre. Nič si jej nepovedal. Čo teraz?
3: S Kristínou?
0: No, nemôžeme sa s ňou oženiť obidvaja.
3: Ale veď si hovoril, že sa s ňou nikdy neoženíme. Kristína by sa o nás bála a šomrala by. Vlastne mne sa už ani nepáči.
0: Ani mne. Peter! Drž poriadne!
3: Stále ešte nemáš silu.
0: Čo by som nemal?
3: Tak dvíhaj! No! Ešte vyššie!
0: Pustíme! Teraz!
5: Prekotuľame ho, aby schla spodná časť. Ide nám to pomaly.
0: Musíme chodiť obracať brvná a dosky každý deň. Otec hovoril, že inak sa nám dosky pokrútia alebo zhnijú.
1: Nezhnijú, nebudú mať kedy.
5: Pána Beka!
0: Čo je?
5: Pozri, celú dlaň mám krvavú!
0: Asi tam bol klinec. Ty máš šťastie.
5: Najprv ochorieš a vyvaluješ sa v posteli. A teraz sa dokrváviš.
0: No vstávaj. Berco, vstávaj. Čo som to naschvál?
5: No. Boli.
0: Nie. Poblizujem to a bude.
1: Očuraj si ruku, to pomáha.
0: Šibeti. Naozaj, kto si mi to hovoril?
5: Tuším, detko.
0: Tak si oddychni, dosky poprekladám aj sám.
5: Teči ako sprosta.
0: To nie je možné! Čo tam je?
5: Ryba ako poleno!
0: Chyť ju za žabre!
5: Ako sa dostala do takej bariny.
0: Máš?
5: Držím, ale trepe sa.
0: Nepusti, hneď sa vyzujem.
5: Netreba. To je kus.
0: Kapor, asi je to kapor. Otec takého chytil na priehrade, iba že bol menší.
5: Ako otvára papuľu.
0: Zaniesol domov a stržil do vane, aby nezdochol.
1: A ty?
0: Ja musím obracať dosky.
5: Zanesiem ho a hneď sa vrátim.
0: Je to kus. Aké budeme chytať v mori?
5: Ahoj, Jano. Môžeš si u vás nechať kapra?
7: No nechaj ho doma.
5: Asi som stratil kľúč a naši ešte nie sú doma. Dáme kapra do vania a večer si po ňo prídem. Vieš, aby nezdochol.
7: No, ako chceš, ale rýchlo. Musím ísť na plaváreň.
8: Poleno, čak!
7: No?
8: Že si vyhral majstrov kresu?
7: No, teraz sa pripravujem na majstrovstvá kraja. Už má dosť, nie? Musím ísť na tréning.
0: Už si tu?
5: Celou cestou som bežal. Ja som ho k doktorovcom. Asi som stratil kľúč. To zasa bude. Navyše som vyfasoval poznámku.
0: Tak poď, poprekladáme ostatné dosky.
9: A čo, pagani? Netopíte sa.
0: Sušíme dosky.
9: No, len sušte, sušte. Zídu sa.
0: Pán Revúcky.
9: Čo?
0: Ten austrálsky nôž je na pružinu.
9: Tak veru. Stlačím a vyskočí čepeľ ostrá ako britva. Aj vlastným prerežem po nôžke. No, len sušte, sušte. Pekné sú.
1: Bude z nich krásna plť.
5: Nakladá. Ale ešte nie sú suché.
9: Chalani, poďte mi pomôcť.
0: Veď sú ešte mokré.
9: Ja vo dvore ich vysuším. Tu by mi ich ešte niekto ukradol. Svet je plný zlodejov. Galgani.
5: Máme to.
9: Páči sa vám môj nôž?
5: Že či?
1: Páči?
9: No a keby som vám ho dal.
5: No,
9: čo vy na to?
5: Naozaj?
1: Naozaj?
5: Naozaj nám ho dáte?
9: No, dám. Zadarmo sa nič nedáva. Ale vymením ho s vami.
5: Za čo?
9: Za tamto drevo, čo ste povyťahovali z váhu.
1: Za drevo?
0: Nie, nemôžeme ho vymeniť. Budeme stavať plť.
9: Á, čože by ste nemohli? Zadarmo prídete k takému nožu. Moja ponuka platí. Porozmýšľajte.
1: To by mu bolo, naše drevo.
0: A plci postavíme z čoho?
5: No akurát.
4: Kde si tak dlho? Už je
1: tma. Mami, chytil som obrovskú rybu.
4: A nebol si ani po mlieko?
1: Kapra.
4: Netáraj, veď nemáš udicu.
1: Je vo vani u doktorovcov.
4: Čože? A prečo si ho nedal do našej? Peter, ty si zase stratil kľúč.
1: Nestratil.
4: Čo?
1: Si som ho niekde zabudol.
4: Zabudol? Koľký to už je? Raz nás nikto vykradne, uvidíš.
1: Poďme po tú rybu.
4: Bože môj, ja sa z teba raz...
1: Uvidíš, aká je krásna.
9: Dobrý večer, mladá pani.
4: Dobrý večer, pán doktor. Prepáčte, že otravujeme tak neskoro.
9: Ha, to ale...
1: Prišli sme poďte... si po kapra.
9: Po akého kapra?
1: Po môjho.
9: Po tvojho?
1: No, dal som ho k vám do vane, lebo som stratil kľúč.
9: Pre Boha.
1: Jano mi otvoril.
9: Ja som nevedel, že to bol váš.
1: Chytil som ho pri váhu.
9: Už som ho vypražil. Oh. Jano sa ešte nevrátil z tréningu, takže prepáčte, mladá pani.
4: Nič, to nič, pán doktor.
9: Ale celého sme ho ešte nezjedli, nie, zo pár kúskov ostalo.
1: Mami, on ho zabil.
4: Ticho, Peter.
9: Netušil som, chlapče.
1: A zožral takú krásnu rybu.
9: Peter, celého, nie.
4: Peter, ako to rozprávaš? No?
1: Zabil ho!
6: No, tak čo? Ukážem vám ten nôž.
1: No, ukážte. Ukážte.
6: A nestrkajte do mňa, lebo sa porežem.
1: No, stlačte.
6: No, aha. Tu treba stisnúť.
1: Požičajte.
10: Požičajte mne.
6: Nechaj tak, porežeš sa. A keď ho chcem zatvoriť, opäť stlačím a zlomím ho ako slamku.
1: To je nôž.
10: Perfektný.
1: Požičajte, skúsim. Aspoň raz.
6: No, ale dávaj pozor.
1: Senzácia! Ani nie je veľmi ťažký.
10: A požičaj?
6: Stačilo. Povedal som, že raz. Ale ak chcete, môže byť váš navždy. Mm-hmm. Dúfam, že ste nezabudli, čo som vám hovoril pri váhu. To je dýka. Hoci kto takú nemá. Ba v našom mestečku takú nemá nikto.
1: Koľko môže stáť?
6: Taký nekúpiš. Hovoril som, že je z Austrálie. Syn mi ho poslal. Za doláre.
1: On je námorník?
6: Čo by bol. Ale dýka, dýka námornícka je.
1: Naozaj?
10: Nie. Keď budem námorníkom, tak si taký v Austrálii kúpim.
6: Kedy ty budeš námorníkom?
1: Budem.
10: A ja.
6: Chalani. Rozmyslite si to.
1: Rozmyslíme.
10: Rozmyslíme.
6: Dva razy vám ho núkať nebudem.
1: Tak čo je s tebou? Nejdeš k váhu? Koľko už vypiskujem pod oknom?
10: Zase som schytal poznámku, že vyrušujem. Musím 50-krát napísať, že už nebudem v škole vyrušovať. Mama mi kázala. Skôr ma nepustí.
1: Teda, pomôžem ti.
10: Spozná, že som to nepísal ja.
4: Hej, čo to tu máte za tajnosti, ha?
10: Ale nič.
1: Ničte to.
10: Či nejdem von?
4: Vieš, čo máš najprv urobiť.
10: Viem.
1: Pomôžem mu, teta.
4: Berco, počuj, aj ty nosíš každý druhý deň zo školy poznámku.
1: Teta, každý deň.
4: Áno? No tak mu pomôž.
10: Poď rýchlo, nech môžeme vyraziť.
1: Koľkokrát to už máš?
10: 27.
1: Tak píšeme.
10: Krásopisne, inak mi to vráti.
1: Jasnačka.
10: A bez chýb.
4: No daj to sem. Len či to má nejaký zmysel.
10: Snažím sa. Ale šulavica na mne stále niečo vidí.
4: No tak sa musíš snažiť viac, no.
10: Veď už ani nedýcham. Idem, hej.
4: Peťko, ale nelietaj až do tmy.
1: Môžeme štartovať.
10: Peter?
1: Ha?
10: Už si fit?
1: Prečo by som nebol?
10: Máme sa pretláčať. Zabudol si?
1: Zabudol? Nezabudol o kapitána.
10: Tak poďme.
1: Dobre.
10: Najprv pravou. Teraz.
1: Vyhral som.
10: Ľavačku mám lepšiu.
1: Ja slabšiu.
10: Tak zaber, teraz.
1: Už ťa položím, nepoložíš. A vyhral som aj ľavou.
10: To nie je možné.
1: Vyhral som.
10: Vyhral. Ľavou. Ľavou si ma doteraz nikdy nepretlačil.
1: Takže som kapitánom. Plavčík, ide sa.
10: Áno, pán kapitán. Pán kapitán, môžem vás obuť?
1: Berco.
10: Pán kapitán, odnesiem vás.
1: Veď si to tak neber. Inokedy môžeš vyhrať ty.
3: Pravou. Pravou ste ma už niekoľkokrát položili, pán kapitán, ale ľavou.
0: No poďme, poďme. Trénoval som.
3: Robili ste kliky?
0: Aj kliky, kliky. Ale najviac som sa pretláčal so skriňou. A nikdy som nevyhral. Ale ani neprehral.
3: Budem trénovať aj ja.
0: Revúcky naklada naše drevo.
3: Behom!
0: Hej, to je naše drevo!
9: Odkedy je vaše?
3: Sú to naše dosky!
9: Kde ste si ho kúpili, a? Galgani soplavi, nezavadzajte!
3: My sme si ho vyťahli z váhu, je to naše drevo!
9: Vráťte sa preč, veď som vám zanúkal nôž!
3: Ale my sme ho nezobrali! A zložte naše dosky!
0: Zložte ich!
9: Necháš to, mám nás, paskudník, aký si!
3: Poviem to otcovi!
9: Tak ty nedáš tým doskám pokoj! No počkaj, kde mám bič?
3: Zlodej! Obyčajný zlodej!
9: Ja ti dám zlodeja!
3: Utekajme! Pána vykašľahol ťa!
0: Tomu neodpustím. Máša, poď! Tomu nedarujem.
3: Preženieme ho kamenmi!
0: Pravdaže! Tomáš!
9: Zbojníci! Obaja patrite do plášovne! Au!
3: Trafil som ho do ramena!
9: Lotri špinavý! Ja vám dám kameňov!
0: Utekajme, lebo nás zbičuje!
3: Utekajme!
0: Nejdem. A už nikdy nepôjdem.
4: Peter, čo to má znamenať?
0: Mlieko si môžeme kupovať aj v obchode.
4: No, ale kúpené nie je také dobré ako čerstvo nadliené. Zavolám otca?
0: Zavolaj.
4: No uvidíš, že dostaneš bytku.
0: Nech!
6: Čo je to tu za zvada?
4: No nechce ísť k Revúckym po mlieko.
6: A prečo?
4: A čo ja viem, vraj ho máme kupovať v obchode.
6: V obchode?
4: No len si to predstav.
6: A to je dobrý nápad. Aspoň nebude lietať po nociach a vyhovárať sa, že bol po mlieko. V obchode je aj lacnejšie, či nie?
4: No teda ty, aby si sa ho nezastával. Myslela som si, že si s ním pohovoríš.
6: No veď sa s ním rozpráva.
4: A zase priniesol zo školy poznámku.
0: Ale 50 krát som napísal, že už nebudem vyrušovať.
4: A koľkokrát si to už písal, ale ako by hrách na stenu hádzal.
6: Čo si stváral?
0: Nič.
6: Pre nič sa poznámky nepíšu.
0: Šulavica mi ich píše len tak.
4: No.
0: Čo sa v triede šuchne, hneď je to na mňa.
6: A dnes sa čo šuchlo?
0: Nič, už si nepamätám.
6: Ja ti osviežím pamäť.
0: Au!
4: Nebyho, prosím ťa, nebyho. No vidíš ty, vieš, je to také živé dieťa, inakší už nebude.
6: Keď si chcela, aby som sa s ním porozprával, tak...
4: Ale nie, aby si ho tlkol.
6: Aby som ho tlkol.
9: Vám, že mi ukradol z maštale nôž.
4: To hádal, nie.
6: Ako viete, že to bol on?
9: To, čo ho prichytil, že sa s tým nožom babral.
4: Ale náš si nekradne.
9: No, taký Galgan patrí do polepšovne. Dnes do mňa hádzal kamene.
6: Máš domáce väzenie. A zajtra sa o tom ešte porozprávam.
4: Mal si sa otcovi priznať. Nebol by si dostal domáce väzenie.
0: Ja som ten nôž neukradol.
11: Počuješ, neschovávaj sa, vidím ťa!
0: Ty zradca!
11: Čo ti šibe? Poď von, niečo ti ukážem!
0: Viem, čo mi chceš ukázať! Teraz už nám nevráti nič! Si sprostý zradca!
11: Poď von! Neschovávaj sa, vidím ťa!
0: Pozor! Perco, uhni sa!
3: Ty si ma chcel... Ty si mi ju chcel spustiť rovno na hlavu.
0: Lebo si zradca.
3: Nie som.
0: Si. Drevo nám už nevráti. Aj tak si zradca.
3: Nie som.
0: Včera bol u nás Revúcky.
3: Aj u nás.
0: Máš ho, nie?
3: Nie na cintoríne, v našej skríši.
0: Revúcky nám už drevo nevráti.
3: Aj tak by nám ho nevrátil.
4: Naozaj si myslíš, že keby som mu nepotiahol nôž, tak by nám drevo vrátil?
0: Musel by ho vrátiť. Ale teraz...
3: Nikdy by nám ho nevrátil. Nôž mu teda nepatrí. Veď nám ho sľúbil.
0: Chcel ho vymeniť.
3: Užičaj mi ho.
4: Nesenzačný.
0: Ale tak si ho nemôžeme zobrať domov. Ak nám ho nájdu, tak nám ho zoberú. Lukáš? Nie. Nemôžeme si ho nechať.
3: Ale po správnosti je náš. Daj.
12: Porezal som sa.
10: Ostane ti aspoň jazva. Už sa na ňom nikto neporeže.
12: Neblázni, patrí nám. Aj po ňom.
10: Možno schytí spodný prúd a odniesie ho až do mora. A to každý.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Petra Holku Jazva, v ktorej účinkovali Daniel Matuška, Michal Michna, Marián Slovák, Eva Matejková, Andrej Hric, Soňa Ulická, Pavol Mikulík a Martin Kaprálik. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobné improvizácie Rudolf Gery. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Technická spolupráca Stanislav Kaclík. Réžia Táňa Tadlánková. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 27. júna. Od nedele 28. júna si predstavíme 47. a 48. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prvé letné dni prinášajú viac svetla, tepla i energie. A práve nimi sa nechávame inšpirovať aj v aktuálnom týždni vysielania Rádia Litera. Počas tematického týždňa s názvom S prvými dňami leta sa vydáme za príbehmi, veršami, úvahami, v ktorých zohrávajú hlavnú úlohu slnko a leto. V dielach, ktoré sme zaradili do vysielania, vás pozývame objavovať rozmanité podoby najteplejšieho obdobia roka, od radostných a bezstarostných okamihov až po nostalgické spomienky a zamyslenia. Počúvajte Rádio Litera a nechajte si spríjemniť vstup do nového ročného obdobia. Najbližšia dvojhodinovka vysielania prináša dramatickú kompozíciu Ivana Izakoviča Ríša slnka o zániku ríše Inkov. V závere si v podaní Zdeny Gruberovej vypočujete citlivú poéziu Nory Grajciarovej, ktorú uvedieme pod názvom Toto leto. Teraz vás už pozývame vypočuť si prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie, ktoré je výberom z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku 2011. V románe sa sledujú osudy viacerých ľudí či rodín. V našom výbere sa do centra presunie trojica súrodencov Erika, Anna a Lajoš. Po lete plnom dramatických udalostí a osobnej angažovanosti sa emigráciou zachraňuje Erikina rodina. Anna za noc ošedivie, keď sa má rozlúčiť s dcérou, čerstvou lekárkou Petrou. Ale Erikin a Anin brat Lajoš najprv čuší ako povestná vož pod chrastou a potom začne využívať situáciu vo svoj prospech, škodiac pritom vlastným sestrám. Horúce leto 68 pripomína nielen pamätné augustové dni, ale i dni potom, ťažké pre tých, ktorí ostali, i tých, ktorí odišli. Vracia nám tiež tému emigrantov, ktorými boli vtedy Slováci a Česi. Nerušené slnkom naplnené chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: Srdce. Jozef vysielal dobré ráno. Kým dospievala Edith Piaf, neľutujúca nič, ale vôbec nič, stihol si dať v okne rýchlu cigaretu. Brieždilo sa. A silueta Bratislavského hradu bola čoraz zreteľnejšia. Ruiny podhradia vyzerali ako ateliér k bojovému filmu, ktorým prechádzali modrobiele autá bezpečnosti a prví ranní chodci. Bol čas. Do kresla si sedal práve, keď zvukár za sklom výrazne mávol rukou. Rozsvietilo sa červené svetielko a jeho hlas letel do tisícok domácností, ktoré sa preberali k životu. Ešte raz dobré ráno, milí poslucháči. Nedá mi ako prvú nezopakovať správu, ktorá nás včera všetkých prekvapila a naplnila radosťou. Včera, 9. júla 1968, na druhej bratislavskej klinike, vedenej profesorom Karolom Šiškom, sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v socialistickom bloku. Operačný tím chirurgov viedol docent Ladislav Kužela, ktorý našej kolegyni včera večer poskytol rozhovor. Jozef pozrie na zvukového majstra. Rozbehnú sa kotúče nahratej pásky a v štúdiu počuť lekárov hlas. Operácia bola náročná nielen z hľadiska operačného postupu, ale aj prístrojového vybavenia. Použili sme špeciálnu pumpu, ktorú vyrobili odborníci v Sanole Stará Ruda. Tá viedla krv mimo srdca v čase, keď sme na ňom potrebovali pracovať. Krv bola schladená, čím sme znížili riziko poškodenia organizmu a zároveň okysličená, čím sme vlastne nahradili v tej chvíli nefunkčné pľúca. Takto okysličenú sme ju vrátili do pacientkinho tela. Srdce darcu sme mali pripravené v špeciálnom ľadovom roztoku. Naraz muselo pracovať viacero operačných skupín. Jedna, ktorá vyberala darcovo srdce, a naša, ktorá ho transplantovala. Súdruh docent, môžete našim poslucháčom vysvetliť, ako je vôbec možné taký zložitý orgán, akým je srdce, nahradiť? Použili sme operačný postup, ktorý úspešne vyskúšal profesor Barnard v Kapskom meste. On, ako isto viete, prvý na svete transplantoval ľudské srdce. Podstatou je, že vymieňame iba srdcový sval a darcovo srdce prišijeme na cievy príjemcu. Musíme pracovať veľmi rýchlo, aby sme predišli nezvratným zmenám, ktoré sa dejú v darcovom orgáne i v tele operovanej pacientky. Čo ste robili po našití srdiečka? Začali sme pacientku zohrievať rovnakým prístrojom, ktorým sme krv chladili. Keď sme dosiahli vhodnú teplotu, elektrickými výbojmi sme sa snažili nové srdce oživiť. Odmenou pre nás všetkých bolo pozorovať, ako naskočilo, ako bije. Celá verejnosť sledovala váš vynikajúci výkon. Ako vnímate toto prvenstvo medzi socialistickými krajinami? Prvý človek na svete, ktorý dostal transplantované srdce, Louis Washkansky, žil 18 dní. Sú pred nami ešte desiatky otázok, ako telu pomôcť prijať nový orgán. Ono sa pred novým srdcom bráni ako pred votrelcom. Chce ho zo seba vypudiť, vytvára si protilátky proti nemu. A tomu musíme v budúcnosti zabrániť. Technicky sa nám operácia podarila. Transplantovali sme nové srdce, ktoré začalo pracovať. Ale vydržalo iba 5 hodín. Napriek všetkému je to obrovský pokrok nášho socialistického zdravotníctva. Súdruh docent, ďakujem vám za rozhovor. Jozef kývol na zvukára a sklonil sa k mikrofónu. Vážení poslucháči, nech vám cestu do práce spríjemní aj táto pieseň od Marty Kubišovej. Zvukár už pripravil hudobný pás a do éteru začala spievať tmavovlasá kráska svoj hit Lampa. Jozef sa pozrie tým smerom, kde tuší druhú chirurgickú kliniku, vzdialenú len pár sto metrov. Za jej múrmi z neomietnutých tehál sa začína pracovný deň. Ďalší pacienti sa pripravujú na operáciu,

skúškach na lekársku fakultu. Kto si vo vedení rozhlasu sa rozčúlil takmer určite po telefonáte zvonka. Systémom tamtamov sa dozvedel, že ho čaká zákaz vysielania na neurčito a že dnešné dobré ráno je nadlho posledné. Ešte nevie, že zákaz bude platiť 1,5 mesiaca a že ho spontánne zruší udalosť, ktorá prevráti na ruby dejiny malého štátu aj milióny životov v ňom. Naša prvá pacientka žila po transplantácii 5 hodín. Roku 1968 sa celé Československo pokúsilo vymeniť staré srdce za nové. Prežilo 300 dní. Tanky. Už pár dní trvalo mimoriadne dusno. Panelák na Kmeťovom námestí cez deň absorboval slnečné lúče, aby ich po zotmení vrátil obyvateľom. Opakovalo sa to každé leto. V zime vypadávalo kúrenie a v lete sa betónové steny prehrievali. V krajine, kde v bytoch neexistovala klimatizácia a dodnes štandardne ani neexistuje, to nikoho neprekvapovalo. Ale kolóny nákladných áut, obrnených vozov a tankov prekvapili všetkých. Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kde si ďaleko pristával obrovský Antonov za Antonovom. A zda všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. Jozef práve utekal. Nevedel, kto ho prenasleduje, ale od rýchlosti behu závisel jeho život. Lenže nohy ho odmietli poslúchať. Ako by niekto desaťnásobne zvýšil zemskú príťažlivosť. Potil sa. Tieň prenasledovateľa bol už celkom blízko. Zrazu ho chytil svojou nehmotnou labou a vložil pod zvon zlesklého kovu. Jozef sa musel prikrčiť. Poklop mu bol len tak. Stredom viedla oceľová os, na ktorej viseli dve guľové kyvadlá, ktoré sa z ničoho nič začali otáčať a udierali do kovového zvona. V tisícine sekundy pochopil tri veci. Že sa ocitol vo veľkom bicyklovom zvončeku, že sa musí skrčiť, lebo ho kyvadlá rozdravia a že sa nič nestane, lebo sníva. Zobudí malého debil. V byte drnčal telefón. Naštvaný chňapol po slúchadle. To bude vrátnik z rozhlasu. Noc čo noc sa opíjal a potom volával redaktorom, aby nezabudli prísť na ranné vysielanie. Volal vždy skôr, ako bolo potrebné, takže všetci sa pred mikrofónom kriesili silnou kávou. Bola tu susedka. Pán Rola, sú tu Rusi. Prosím? Rusi prišli. Zavesila. Jozef stál so slúchadlom v ruke. Bicyklový zvonček sa mu ešte dotáčal v hlave, keď si uvedomil nepretržitý hluk zo stredu mesta. Podišiel k oknu. Erika v župane ho objala a rozplakala sa. Čo s nami bude? Musím do rozhlasu. Nočnou Bratislavou uháňa muž na bicykli. Roztláča dusný vzduch, ktorý obteká jeho telo a vysušuje kvapky potu. Muž neplače. Muž je strašne, ale strašne nahnevaný, urazený, nadreň pokorený. Prehlta sliny. V rýchlosti, akou sa pohybuje, mu občas do tváre vletí muška. Muž míňa kolóny nákladných aut. Spoza plachty sa na neho pozerajú unavené tváre vojakov. Kedysi v škole, keď bol muž dieťaťom, visel na stene obrovský plagát s desiatkami postáv v krojoch. Bratrské národy Sovietského svazu. Teraz plagát ožil a sedí na korbách aut. Široké tváre, ázijské črty, šikmé oči, vystúpené lícne kosti, blond vlasy pod vojenskými lodičkami. Žiadny sa na muža neusmeje a on sa snaží na nich nepozerať. Z otvorených okien hľadia na ulicu ľudia v pyžamách a hrozia tankom.
Muž vie, že práve za

zažíva dejiny. Vie, že on, jeho žena a jeho syn a tiež jeho krajina sú maslo a dejiny sú nôž. A že práve si ich ktosi natiera na chlieb a chystá sa zahryznúť. Muž veľmi túži prežiť nudný život, ale tam, kde sa narodil, to nie je možné. Tak intenzívne šliape do pedálov, až vytvorí osobný rekord. No nikdy sa to nedozvie. Prichádza k budove rozhlasu. Bicykel oprie o stenu a ani ho nezamkne na reťaz ako obyčajne. Keď bude po obede odchádzať, bicykel tam stále bude obklúčený dvoma tankami a stovkami ľudí. Inokedy by ho ukradli, ale v dňoch, čo budú nasledovať po tejto noci, v Československu takmer zanikne kriminalita. Podsvetie dobrovoľne obmedzí svoju činnosť, aby nezvyšovalo chaos, ktorý sa chystá všetko zahaliť svojím pichľavým plášťom. Ja im ukážem, rusákom! Rozhlasový vrátnik sa s chuťou vyhrážal. Minerálkovú fľašu naplnenú ríbezlákom sa už ani neunúval skrývať. Stále rozoberal a skladal služobnú pištoľ. Obetoval aj košeľu a leštil ňou hlaveň, len aby bol dobre pripravený. Nedáme sa! Keď nevzdorovala armáda, zariadi to on. Na stole ležal zásobník, pružina a pár súčiastok. Pištoľ sa pomaly menila na hrbu lesklého kovu, ktorý sa pod jeho rukami opäť premienial na zbraň. Jozef bežal do kancelárie. Prvýkrát po dištanci ide za mikrofón. Vedel, že hráme o všetko, že tancujeme na špičke ihly, ale naivne veril, ako milióny ľudí s ním, že sa nič nemôže stať, že to svet nepripustí. Pripustil. Rusi sa už nemienili ďalej prizerať, ako im z tábora socialistických krajín, ktoré sa pod nich po vojne dostali, ako krk odsúdenca do povrazu, uniká jeden odvážlivec. Maďari sa o to pokúsili pred 12 rokmi. Teraz si kartu vytiahli Česi a Slováci. Čo mám vysielať? Preberáme pražské vysielanie. Vysielače im vypli, ide len rozhlas po drôte. Jozef drží v rukách papier, na ktorý len pred chvíľou zapísali vyhlásenie najvyšších predstaviteľov Slovenska. Práve im ho zatelefonovali. Niekoľkokrát ho preletí očami, aby sa nepomýlil, hoci v týchto chvíľach by mu poslucháči, dychtiaci po informáciách, prepáčili akýkoľvek lapsus. O 4:30 ráno číta prvú výzvu a po chvíli hudby ďalšiu, tú podstatnú. Konečne z éteru znejú tie známe slová, ktoré dodnes vedia dojať tisícky ľudí. Všetkému ľudu Československej socialistickej republiky. Včera, 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer, prekročili vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národného zhromaždenia, predsedu vlády a prvého tajomníka UVKSČ a týchto orgánov. Vyzývame všetkých občanov, aby zachovali pokoj a nekládli postupujúcim vojskám odpor. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz na obranu krajiny. Predsedníctvo UVKSČ považuje tento akt za odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov medzi socialistickými štátmi, ale za popretie noriem medzinárodného práva. A tak ďalej. Za oknami svitá a ulice sa plnia ľuďmi. Nejdú do práce. Stoja na chodníkoch, rozprávajú sa s vojakmi. Ale je to len monológ. Vojaci sú prekvapení, ako dobre hovoríme po rusky. Какая хорошая губерния! Netušia, že ruština je jediný cudzí jazyk, ktorý sa masovo učí na všetkých školách nie z úprimnej lásky k národu Čechova a Tolstého, ale z rozhodnutia politikov. A dekadentnú francúzštinu či kozmopolitnú angličtinu ovláda zanedbateľný počet detí len vďaka odvahe a šikovnosti niektorých pedagógov. Diskusia sa nekoná.
Dôstojníci nedovolia. Ak sa dav natlačí na tankové pásy, varovne strieľajú do vzduchu. Dav po výstreloch vždy mierne ustúpi, aby sa vrátil nazad. A nebojuje. Ale kričí najznámejšie ruské slovo dňa. Pači mu! Krátko pred 8 hodinou do budovy vnikajú sovietskí vojaci. Jeden z nich s natiahnutým kalašnikovom v rukách vyhodí Jozefa rovno od mikrofónu. Vysielať sa aj tak nedá. Vojaci rozstrieľajú káblovú hlavu. Bratislavský rozhlas sa odmlčí. Po schodoch dupú vojenské čižmy. Všetkých vyháňajú z kancelárií. Chodbami sa nesie štipľavý zápach spálených káblov. Jozef cez okno zazrie na dvore technikov, ako vynášajú mikrofóny a prístroje, aby mohli ďalej vysielať. Tento deň zrodil tisícky anonymných hrdinov. Ak by ich odhalili, malo by to fatálne následky. Jozefovi ani len nenapadlo, že o chvíľu bude jedným z nich. Ľudia sa lejú ulicami ako rieka. Motory tankov bublú. Jedni stoja, iné pridávajú. A vtedy sa z výfukov vyvalí čierny dym. Tank sa otočí na mieste a pásmi zaiskrí odlažobné kocky. Mladé, nádherné dievčatá v minisukniach pohrdavo pozerajú na vojakov, ktorým ešte nedošlo, že páchajú bezprávie. Ale dobre chápu, že ak nimi pohrda krása, deje sa niečo veľmi zlé. Niektorí ľudia stoja pri múroch, iní nesú československé vlajky a spievajú hymnu. Všetká krv, ktorú Rusi vyliali v bojoch o Bratislavu roku 1945 a za ktorú im boli ľudia vďační, sa v jednej sekunde premenila na kryštáľovo číru nenávisť. Toto nezabudnú ešte mnohé generácie. Je horúci deň. Ľudia chodia naľahko. Ponáhľajú sa k univerzite, kde okupanti zastrelili mladé dievča. Na inom mieste padol kapitán Dunajplavby. Po meste vznikajú improvizované oltáriky stehál. Na dlažbe je zaschnutá krv. Okolo stoja chodci s vážnymi tvárami. Iní sa tisnú pred budovou rozhlasu, v pozadí silueta hradu. Tam v prestávkach medzi improvizovanými rečníkmi recituje William Záborský. Všetci, ktorí dovtedy podceňovali poéziu, až teraz pochopili, o čom je Morho. Davom preskakujú elektrické iskry. Vyše storočná báseň spôsobuje davu nečakané zimomriavky. Niektorí stoja a plačú, iní zatínajú peste. Niektorí vápnom píšu na múry, Lenin vstávaj, Brežnev sa zbláznil. A ďalší chvatne nakupujú všetko, čo sa neskôr môže zísť. Obchody sú už takmer prázdne, ale vždy je čo dať do košíka. Treba sa zásobiť. Kto vie, či nebude vojna? Všetci v uliciach, pri korbách nákladiakov, v obchodoch, na chodníkoch, v radoch na benzín, však s úderom 12. hodiny stíchnu. Aby bojovali? Nie. Aby stlačili klaxóny, zapli sirény, rozozneli zvony. Hluk celonárodného štrajku na chvíľu preruší túrovanie motorov a výstrely. Zakričali sme si a je nám ľahšie. Vyzváňali k tomu bratislavské kostoly. A všetky zvuky sa zmiešali do kakofonického akordu, aký je v tých časoch bežný v hudbe, nepresne nazývanej vážnou. Protest mal hudobné kvality, pretože my sme národ múzických gest. Sme národ odsúdený na nežnosť. Taký sa ľahko okupuje. Malička, chvala Bohu. Neplač, Anna, prosím ťa. Od rána sa ti nemôžem dovolať, Erika. Dúfam, že si opatrná. Nechoď na ulicu. Pozeráme viedenskú televíziu. V Bratislave sa bojuje. Anna, prosím ťa, nebojuje sa, aspoň ja neviem. Všetkých vyzývajú, aby neodporovali. Celú noc tu lietali lietadlá. Na kopcoch sú vraj výsadkári, ako je vysielačka. Našťastie si ďaleko od Bratislavy. Vraj tam zastrelili nejaké deti. Peťko je v poriadku? Nedala som ho do škôlky, čítame si osmianka. Čo robíš, Ani?
Od rána sedí na schôdzi. V Sanole je celozávodná dovolenka, ale všetci prišli do práce. To som ešte nevidela. Ozaj, počúvala som Jozefa, ale už ho vypli. Čo hovorí Lajo? Zmizol. No typické. Nehovor tak, Erika, je to náš brat. Je mi ho ľúto. Ak je naozaj taký komunista, za akého sa vyhlasuje, musí sa cítiť trápne. Ver mi, že trpí. Toto nechcel ani on. A kto to chcel? Ty? Alebo ja? Erika, preboha. Prepáč, Anka, mám nervy v kýbli. Nehnevaj sa. Nie, Peťko, neplačem. Prepáč, musím končiť. Daj mu za mňa pusu. Dám, ahoj. A nehrajte sa vy dvaja s Jožom na hrdinou, malička. Máte dieťa. Nehovor mi malička, asi staršia len o rok. Dobre, dobre, držte sa. Jozefovi trvalo pol hodiny, kým na bicykli vykľučkoval od rozhlasu. S kolegami sa stretnú večer. Skúsia vysielať z iného miesta. Viaceré štúdia v meste už obsadili vojaci, ale boli aj také, ktoré nemali nápadné antény a poznali ich len ľudia zo spojov. Jozef šliapal do pedálov a v duchu rozmýšľal, aké veci si zbalí. Práve keď prišiel k paneláku, zastavoval pred ním zaolejovaný autožeriav. Šofér mu veselo zamával. Z druhej strany vystúpila Jozefova mama. Pre Boha, ako ste sa sem dostali? Jozefko je šikovný. Mama sa usmiala na vychudnutého dláňa v montérkach, v ktorom Jozef spoznal svojho spolužiaka zo školy. Na ceste sú samé tanky, ale hovoril som, že idem vyťahovať zapadnuté nákladáky. Nejak ma pustili. Mama mu podala tašku plnú klobás a slaniny z poslednej zabíjačky. Bude to potrebovať, aby vydržal hovoriť. A on bude hovoriť, ako sa veci naozaj majú. Lebo je jej syn, ktorý sa nestal kňazom iba preto, lebo nechcel klamať. Pohladila ho. Potom nasadla opäť do kabíny žeriava a kým Jozef stihol vykoktať, či sa nechcú zastaviť aspoň na kávu, Jozefko už otočil na modru. Stál s taškami a mesové vône ho šteklili v nose. Teraz môže pokojne odísť. Nevedel, či neskolabuje zásobovanie. Nevedel, či sa všade neminie chlieb. Nevedel, či prúdové bombardéry nepriletia nad mesto. Nevedel nič, ako v tej chvíli nik v Československu. Všetko bolo možné. Aj občianska vojna, aj krv, aj vraždenie. A aj taká neskutočná návšteva, ako bola jeho mama a zaulejovaný šofér. Pozrel na tašky v rukách. Nesnívalo sa mu. Herkotajúci nákladiak sa strácal na konci sídliska. Niekedy anjel priletí v okázalom perí a niekedy mu stačí autožeriav Praga.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa prenesieme o niekoľko storočí späť. Presnejšie skoro o celé pol tisíc ročie. A to do krajiny nazývanej Štyri diely sveta. Do rokov, keď španielskí konkistádori kolonizovali nový svet a ničili staré kultúry domorodých národov Južnej Ameriky. Ožije pravda i legenda o posledných chvíľach kráľa Atahualpa a dobyvateľa Francisca Pizarra, ktorý na začiatku 16. storočia objavil a pokoril najväčšiu ríšu juhoamerického kontinentu, nad ktorou navždy zapadlo slnko. Na Litere vám prajeme objavné počúvanie dramatickej kompozície Ivana Izakoviča Ríša slnka.

Tento príbeh je o osude, z ktorého tieňa sa nedá uísť. Opísal ho Francisco de Jerez, jeden z dobyvateľov Nového sveta vo svojej knihe Verdadera relación de la conquista, pravdivá správa o dobití Peru a provincie Cusco, ktorá vyšla v roku 1534 v Seville, jeho rodnom meste.

V roku 1529 sa 50-ročnému Franciskovi Pizarrovi, ktorý je popri Cortézovi najslávnejším španielským konkistadorom, splnil životný sen. Po nekonečne dlhých týždňoch čakania mu konečne španielská kráľovná Izabela v mene svojho kráľovského manžela Karlosa V. presne na sviatok svätej Anny umožnila opäť opustiť Španielsko a vyplávať do nového sveta. Listinou Capitulación ho poverila velením konkisty Peru, udelila mu právomoci, hodnosti a úrady, ktoré z tohto muža nízkeho pôvodu a nie najlepšej povesti, nemanželského syna a úbohého Porquero Paco, pastiera svíň, urobili guvernéra dobitých území, najvyššieho veliteľa a sudcu ríše štyroch dielov sveta.

Keď sa Pisarova výprava po troch rokoch znova vydala v roku 1532 na plavbu, bol to návrat do krajiny, kde už domorodci takmer 10 rokov poznali Španielov. Neplavil sa už sám ako kedysi. Prichádzal aj s armádou. Tvorilo ju iba 63 jazdcov a 200 pešiakov. Nebolo to veľa, ale veril vo svoju šťastnú hviezdu. Lenže namiesto bohatej a pokojnej ríše, ktorú opustil, našiel spustošenú krajinu, zničenú občianskou vojnou a morovou nákazou.

Po nekonečne dlhých týždňoch úmorného, vyčerpávajúceho pochodu ho vidina zlata a nesmierneho bohatstva priviedla aj s družinou do Cajamarky, mesta, kde mal kráľ Inkov Atahualpa umiestnený hlavný stan. Veľmi rýchlo pochopil, že ak chce so svojím malým vojskom dosiahnuť z oči v oči dokonale organizovanej civilizácii úspech, neostáva mu nič iné, iba použiť lesť. Inkovia už veľmi dobre vedeli, že aj bieli muži sú zraniteľní, aj keď majú zbrane so smrtonosnými guľkami. Prítomnosť bezočivých cudzincov vo vnútrozemí im už nenaháňala taký strach ako kedysi. Obojstrannú nedôveru sa rozhodol teda prekonať výmenou vyslancov a k Atahualpovi vyslal svojho najmladšieho brata Juana, ktorý na rozdiel od neho bol dieťaťom z posvetného manželského zväzku.

Konečne nastal deň vytúženého stretnutia s Atahualpom. Bieloskúce mesto neznámej civilizácie uprostred vysokých hôr a zelených polí ležalo Španielom pri nohách. Vyľudnená Cajamarca sa kúpala v márnivých lúčoch slnka. Na miesto povestnej pohostinnosti domorodcov ich vítalo ticho. Zlovestné napätie nečakane prerušil zvuk píšťal a vytrubovanie na lastúrach. Sprevádzal družinu vznešených Inkov najvyšších hodnostárov ríše. Pohľad na prichádzajúceho Atahualpu bol ohromujúci. V sprievode osobných strážcov ovešaných zlatom, ktorí pod pestrým ošatením skrývali braky, sedel na zlatých nosidlách prizdobených papagájim perím syn slnka, zahalený do nádherného plášťa utkaného z jemnej, netopierej srsti. Hlavu mal ozdobenú čelenkou sítočervenej farby s chocholom a zlatým strapcom, symbolom moci. Sedel nepohnute, vznešene, sebavedomo, nevšímavo.

0: Topí sa v zlate, ako by bol naozaj synom samého slnka. Ja ti ukážem, kto je tu pán. Ani nezbadáš a bude po tvojej paráde a spupnosti.
1: Vydržal Magro. A neplaš koňa. Zatiaľ je tu ešte pánom on a je Toma.
0: Chcel som ho len trošku prebrať k životu, kapitán. Ale ani brvou nepohol. Je chladný ako žaba.
1: Naopak. Mohlo nás to stáť život. To nie je pokoj, čo vidíš. To je len hra na pokoj.
0: Neznášam nablískaných zbabelcov.
1: Sú až príliš odvážni. A položiť život za svojho panovníka je pre nich najväčším šťastím. Neunáhli sa.
2: Syn slnka vás čakal a víta bielých, ktorí si hovoria španieli.
1: Juan, prekladaj.
3: Víta nás.
1: Povedz mu, že prichádzame v pokoji a že to isté očakávame od neho.
3: Veľký Atahualpa, vládca štyroch dielov sveta. Prichádzame ako vyslanci nášho kráľa Karlosa V., ktorý vládne veľkej ríši za morom a hlavný veliteľ, veľký guvernér Francisco Pizarro ti prináša jeho pozdrav.
2: Vypočuli sme.
1: Ešte mu povedz, že sme ho prišli poučiť o našej viere, ktorú všetci vyznávame. A nech nám povie, kde si môže veľký veliteľ Adelantado a generálny kapitán Pizarro rozložiť tábor.
0: Je ich ako much.
1: Neboj sa, nedohryzú nás.
0: El muerto no muerde.
3: Pokiaľ ide o spravodlivú vec, Almagro, aj mŕtvi hryzú. O Svetom písme nech mu povie Fray Valverde.
1: No, tak vravte, otče.
4: Tu, v tomto Svetom písme, je slovo pána. Je tam napísané, kto je ozajstným pánom neba i zeme, o prarodičoch vyhnaných z raja, o vykupiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, aby nás vlastným utrpením vykúpil z večného zatratenia. Tu je slovo Božie, ktoré prebýva s nami. Tu sa hovorí o pravej viere, ktorá nás všetkých privedie do nebeského kráľovstva, k pravici Božieho syna, pretože všetci sme dietky Božie. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A vyzývam ťa...
0: Ten trpák sa na Fraja Valverdeho díva ako bík na červené plátno.
4: Zbav sa svojich tmárskych bohov a nerúhaj sa viac, pretože Boh je len jeden. Pokloň sa krížu, na ktorom skonal Ježiš, a polož svoj prísažný prst na Božie slovo.
2: Tvrdíš, že ste si zabili Boha a teraz chceš, aby sme ho uctievali? Nie. Neverím tvojim slovám. Naši bohovia sú mocní a prajní. Mojim bohom zostane veľký Inti. On nám dal slnko a slnko nám dalo život. A ja som jeho synom. Hovoríš, že k tebe prehovoril Boh. Nič som nepočul. Klameš a rúhaš sa. Klaňať a vyznávať. Budem bohov mojich predkov.
1: Čo si to dovoluje, ten neveriaci chudák? Videli ste? Vytrhol Valverdemu z rúk sväté písmo a hodil ho na zem.
5: Zneúctil Božie slovo. Rúha sa. Je to bezbožný kacír, antikrist. Bite neveriacich!
6: V tom okamihu dal Pizarro veliteľovi delostrelectva dohovorené znamenie a začala sa paľba. Ohromení, ohlušení domorodci spočiatku vôbec nechápali, čo sa stalo. Zakrývali si rukami tvár. Od strachu sa hádzali do prachu a smrteľne zranení strelami alebo dorúbaní mečmi padali na zem. Hynuli pod kopitami splašených koní. Stretnutie sa zmenilo na neľútostné vraždenie. Dlažbu námestia pokrývali telá ťažko ranených mŕtvych a umierajúcich. Stačila necelá hodina a osud ríše sa rozkolísal. Pizarro sa snažil preniknúť k inkovým nosidlám, zmocniť sa jediného a na mieste ho zabiť. Lenže výkvet inskej šľachty, najvznešenejší a najstatočnejší muži holými rukami zachytávali nápor Španielov, ktorí nosičom ocekávajú ruky. Ohúrený Atahualpa sedel meravo na nosidlách, ktoré sa kolísali ako čln na rozbúrenom mori. Nebol schopný protestu ani pohybu. Cítil, že prichádza trest za to, že nepočúval rady svojich vojvodcov a ľahko vážne uveril Španielom.
1: Chcem ho živého!
6: Vykríkol Pizarro. Strhol Atahualpovi z hlavy čelenku a zmocnil sa jeho smaragdového náhrdelníka. Po chvíli, keď bezmocný syn slnka spadol z nosidiel, Inkovia zmeraveli úžasom. Ich veľký a mocný vládca bol zajatý. Španieli do noci oslavovali víťazstvo. Na druhý deň ráno vyrabovali Atahualpov letohrádok a rozdelili si vzácnu korisť, v ktorej nechýbal ani zlatý trón veľkého Inku. Keď Pizarro skončil špinavú robotu, rozhodol sa pozvať k sebe na hostinu uväzneného Atahualpu. S poľutovaniahodnou dávkou irónie mu pokrytecky a neúnavne zdôrazňoval, že ho pozval iba preto, aby sa s ním pokúšal.

0: A víš, že mi chceš splniť želanie. Mám iba jedno, Španiel. Vráť mi slobodu.
1: Nie také strachy. Zostaneš pod našou ochranou a o tvoju bezpečnosť sa postaráme. Moji chlapi dostali prísne rozkazy. Už sa ťa nikto nedotkne, to mi ver.
0: Takže ma nezabijete?
1: Ó, nie. Sme predsa kresťania.
0: Ako ti mám veriť? Veď ste si zabili Boha.
1: To nebol Boh. To bol len Syn Boží. My posielame na smrť iba svojich nepriateľov. Aj to len v čestnom boji.
0: Francisco, hovorím ti tak ako tvoj brat. Chcem, aby si vedel, že v mojej krajine nie je zvykom prepadnúť nepriateľa bez vyhlásenia vojny. My sme vás považovali za priateľov. My sme vás s podstou prijali. My danému slovu veríme.
1: U nás v Európe sa tomu hovorí, že účel svetí prostriedky.
0: Nerozumiem.
1: Bolo to prianie nášho Boha.
0: A čo si ešte želá?
1: Aby si nám veril.

Tak ako plynuli dni konkistadorom, celkom zovšednelo, že majú v rukách vládcu najväčšej ríše nového sveta. Načenie z ľahkého víťazstva i opojenie z množstva nahromadených zlatých a strieborných cenností postupne vyprchalo a osud Atahualpu ich prestal zaujímať. Jediný, kto sa spriahol s týmto polbohom, bol Pisarov mladší brat Juan. Na príkaz brata ho strážil, robil mu v domácom väzení spoločníka a získaval informácie o pohybe Inkov. Veľký Inka na podiv rýchlo získal stratenú sebaistotu. Pozorne, nenápadne, nevtieravo študoval mentalitu dobyvateľov, ich slabé stránky, chúťky a vrtochy. Stále však narážal na skutočnosti, ktoré mu nešli do hlavy. Nešlo len o veci viery, morálky, zvykov, ale aj o ich životné ideály. Tieto trpké myšlienky ho priviedli k spásonosnému nápadu.

0: Počúvaj, Juan Pizarro. Cítim, že si môjim priateľom a takým chcem byť aj ja k tebe. Ťažko som sa presviedčal o tvojom dobre a dlho som váhal, či sa ti môžem ako synovi Španielska odovzdať do rúk. Máte pre nás len ohnivé smrtiace guľky a zvrhlú chuť zabíjať nás. Máte svojho veľkého boha a nekonáte podľa jeho slov. Mám toľko dôvodov neveriť vám, koľko je zrniek piesku v mori, ale počujem hlas, ktorý mi vraví, aby som ťa prijal za brata.
1: Konaj, Atahualpa, tak, ako ti hovorí hlas. A ja urobím všetko, aby som tvoj hlas nezradil.
0: Tak ma urob spokojným a odpovedz mi na otázky.
1: Počúvam.
0: Prečo vy bieli, ktorí si hovoríte Španieli, vyznávate iba jediného boha? Odovzdávate sa mu do rúk, uctievate ho a nebojíte sa ho, hoci je mocný, všetko vie a môže vás strestať.
1: Bojíme sa trestu, ale nástrahy zlého ducha sú silnejší ako viera.
0: Ten zlý duch sídli v zlate a klaniate sa mu rovnako ako Bohu. My, Inkovia, pokladáme zlato za slzy veľkého Intiho a hromadíme ho na jeho počesť. Prilákal vás sem nepominuteľný lesk toho kovu, až ste zabudli na svoje domy. Oslepila vás jeho hodnota a vy ste sa vzdali svojich rodín. Ako slepci blúdite po cudzej krajine a zabúdate na krajinu, ktorá je vašim domovom. Riskujete kvôli zlatu svoje životy a neváhate vziať život druhým. Aj tu v Cajamarque snorite po zlate. A ste schopní sa preň pozabíjať. Stále sa vám máli.
1: Žijeme tak. Ale nie všetci.
0: Myslím, že mi rozumieš, lebo ja rozumiem tebe. To, čo som ti povedal o zlate, priviedlo ma k myšlienke, či by mi slzy Intiho, nášho boha slnka, nepomohli získať stratenú slobodu.
1: Je to múdra cesta, Atahualpa. Ale musela by to byť hora zlata, aby všetkých oslepila.
0: Rozumiem. Toho zlata bude toľko, aby tvoj brat Francisco ponuku neodmietol. Zlato je v Kusku, ale aj v iných mestách. Moji ľudia splnia každý môj príkaz. A ak sa rozhodneš pre moju cestu, prinesú ho. Rozlož hru kráľov. Zahráme sa. Môj kráľ je bielý. Ak ho tvoj čierny neporazí, bude moja zem a moji ľudia žiť. Nech mi prajú bohovia.

Ešte v ten deň sa Francisco Pizarro dozvedel od svojho brata o ponuke Inka Atahualpu. A skôr ako sa zvečerilo, vstúpil v sprievode fraja Valverdeho a Juana k Atahualpovi.

0: Pokiaľ sem tvoje kroky nasmeroval Juan a rozhodol si sa prekročiť prah môjho dočasného príbytku podľa vašej reči ako amigo, buď vítaný. Chcem ako tvoj zajatec pomôcť tvojim úmyslom. Viem, že ma nemáš za vznešeného a som pre teba život bez mena. Moja ponuka je však vznešená, ako sa patrí na syna slnka.
1: A page satanás!
2: Nebojte sa, fraj Valverde. Tu nevládne diabol, ale naozaj dobrý úmysel a dobrý duch. Víta nás. Hovor, Atahualpa.
0: Viem, že sa brániš spolkom so zajacami, ale počúvaj ma, Pizarro. Navrhujem vám výmenný obchod. Ja si cením slobodu a vy zlato. Vy ma pustíte na slobodu a ja vám dám toľko zlata, koľko vážim. Nerozumel? Zopakuj mu, čo navrhujem.
2: Hovorí, že za svoju slobodu dá toľko zlata, koľko váži.
3: Viem.
1: Mater Dolorosa, to je diablov nápad. Od toho len ruky preč.
3: Aby som povedal pravdu, Boh vie, ako vysoko sa neceníš.
0: Ak dobre rozumiem, môj obchod sa ti nepozdáva.
3: Tvoja ponuka ma prekvapila, ale nepresvedčila.
0: Viete dobre, že nejaké zlato, nič cenné mi tu v Cajamarque nezostalo. Všetko ste si už stihli vziať.
3: Je to korisť, ktorá nám patrí. Tak prečo potom tá trápna ponuka?
0: Môžem svojim ľuďom prikázať, aby sem priniesli zlato.
3: Tak to je iná reč. Ale najprv zvýš ponuku.
0: Koľko?
3: Je to tvoj život.
2: Uvedomuješ si, v akej je ten muž situácii? Zbavil si ho všetkých práv, je bezmocný. A ty ho tlačíš k múru.
3: Ja to zlato nepotrebujem, ani jeho život. On mi ho vnucuje za svoju slobodu. To hovorili sme.
0: Nie celkom. Moja reč zostala na polceste a nie všetko prišlo k tvojim ušiam. Dám prikázať priniesť toľko zlata, že zaplní túto miestnosť až po tvoje kolená.
1: Môj ty Bože, táto miestnosť má najmenej 3x7 metrov.
3: Tomu mám veriť.
2: Atahualpa, dobre váž svoje slová. Môžeš skončiť vo vlastnej pasci.
3: Čo si mu to tou hatlaninou povedal?
2: Že mu nechceš uveriť.
3: Mal si mu povedať, že je to málo. Málo, Atahualpa. Ja si viac cením tvoju slobodu.
1: To, čo núka, je neuvážené. Je to prehnanie veľa, Francisco. Radšej menej ako nič.
3: Oče, vy sa starajte o jeho dušu, ak vás o to požiada, odo mňa chce slobodu. Len si spomente, koľko sme v jeho tábore za mestom nazraňali zlata. Za dobrých 200 000 pesos už máme v kešeni 10-násobok toho, čo nás stáli trovi na výpravu. Vytrieskame z nich viac, ako získal Cortés v Mexiku.
0: Hovoríš málo? Dám ti toľko zlata. Toľko, že bude siahať Juanovi po krk.
2: Atahualpa.
3: No, tak sa postav, Juan. Vybral si si z nás toho najmenšieho. Lakomec.
0: Nerozumiem.
3: Málo, málo.
2: Čo to s ním robíš, Francisco?
3: Málo.
1: Dosť je to.
2: Zaviaž ho písmom a spíš s ním rýchlo zmluvu o dohodnutom množstve zlata s termínom, dokedy ti ho má pripraviť. Daj to na papier.
3: A viete, že máte pravdu, otče? Dobre, Atahualpa. Dobre. A príhovor tohto svätého muža ti teda darujem slobodu. Ale bude ťa to stáť o niečo málo viac, ako ponúkaš. Dáš mi zlatá počiaru, ktorú vyznačím na stene.
0: Máš moje slovo. Ja mám tvoje. Ja splním, čo sľúbim. Ty splníš tiež. Na to ale potrebujem čas. Moji ľudia sem budú musieť dopraviť zlato zo všetkých kútov ríše.
3: Dohodneme sa na rozumnej lehote.
0: Sú to obrovské vzdialenosti.
3: Nezahováraj, koľko dní potrebuješ?
0: Myslím, že 3 mesiace by mohli
3: stačiť.
0: Nie.
3: Tak toto nepôjde. Dávam ti 2 mesiace, ani o deň viac. Synka, a tvoje slovo sa rovná slovu vášho Boha. Tak konaj.
4: potom sa môžeš vrátiť do Kita, kde si doteraz sídlil.
0: Do Kita? Dobre. Dobre, tak do Kita.
4: Ma, a teraz všetko pekne na papier, Juan. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Píš, ja a Atahualpa dávam svoje slovo, že túto miestnosť naplním v dohodnutom čase zlatom, a to do výšky vyznačenej čiarou na múre. Iba že tú čiaru nespravím rukou, ale kordom!
5: Francisco!
4: Píš, zároveň budem držať ochrannú ruku nad všetkými Španielmi, pokiaľ neopustia túto krajinu.
5: To nemôžeš chcieť. To je nečestné. To nie je v ľudských silách.
4: Tak mu pomôžu jeho bohovia.
6: V ten deň už Juan a Atahualpa k rozohratej partii šachu nezasadli. Nebolo k čomu. Pri odchode Pizarro rozšafným gestom zmietol rozostavené čierno-biele figurky zo šachovnice a tie sa bezhlavo rozkotúľali po kamennej dlažbe. Už na druhý deň po uzavretí dohody začal Atahualpa konať. Vyslal na všetky strany poslov s jednoznačným príkazom: všetky predmety zo zlata a striebra, ozdobný riad, sochy a šperky treba zhromaždiť a urýchlene dopraviť do Cajamarky. Neprešiel ani týždeň a do mesta dorazili prví nosiči a prvé lamy, ktorých chrbty sa prehýbali pod vzácnym nákladom. Aj keď sa tok zlata a striebra po dvoch týždňoch stenčil, nevysychal. Španieli nemohli uveriť vlastným očiam. Inka, obklopený svojimi vernými, milovanými ženami a oddaným služobníctvom, na vidomoči ožil, i keď ho Španieli strážili vodne v noci. Pisarovci chodili pravidelne kontrolovať, ako sa miestnosť plní. Aj maloverní museli nakoniec pripustiť, že Inka svoj sľub môže načas splniť. No od istého času konkistadorov znepokojovali chýry o sústreďovaní sa početných inských oddielov v Cajamarke. O ich zámeroch oslobodiť Inku nepochybovali. Hoci šlo o nepodložené podozrenia, vyvolali medzi malovernými Španielmi znepokojenie a obavy o nakopené poklady. K vystupňovaniu zlej atmosféry v meste prispelo aj obnovené napätie medzi Almagrom a Pizarrom. Večer, pred sviatkom svätej Anny, sa rozhodlo o ďalšom osude Inku Atahualpu, vládcu štyroch dielov sveta a o budúcnosti najväčšej civilizácie Južnej Ameriky.

0: treba konať. Aby sme nakoniec nedoplatili na nečinnosť.
1: Čo ťa tak súri, Almagro? Zlato?
0: Som nikdy nepovedal, že sa mi zlata máli. Ale keď si už tým generálnym kapitánom s titulmi a právomocami sudcom, tak konaj. Pisaro! Čo nepočuje, že sa nás chystajú zmasakrovať? Že sa zhromažďujú po okolí?
1: O čo ti ide? Aj ty si kapitán.
0: Aha, ale nie generálny.
1: A to ťa zožiera.
0: Striehnu na nás.
1: Nič z toho sa nepotvrdilo. Sú pokojní ako ovce a tie chýry sú plané a provokačné.
0: No, len aby nebolo neskoro.
1: Zabúdaš, Almagro, že ešte stále ja nesiem zodpovednosť za každého Španiela, za vaše životy, za úspechy konkisty, že ja držím a tá úlpu v zajati.
0: Lenže vymerané 2 mesiace sa už končia. Alebo naozaj chceš, aby sa ten pajac vrátil do svojho mesta?
2: Je to sľúbené a spečatené na písme.
1: Neboj sa, Juan. Získame rozprávkový poklad a potom sa uvidí. Ale aby si vedel, prikázal som posilniť hliadky v meste i na jeho okolí. Jazdci dostali rozkaz neosedlávať kone.
0: Treba to skončiť.
1: Myslíš si, že na to si prišiel len ty? Predstav si aj ja.
3: Tak už syn môj koná.
1: Aj vy, otče! Myslel som si, že vašou starosťou je chrániť duše nevercov pred večným zatratením a žehnať Španielsku.
3: Robím to, čo si želá svätá cirkev a jeho výsosť náš kráľ. Leží mi na srdci aj tvoja spása a osud nás všetkých, čo sme prišli šíriť Božie slovo do tejto bezbožnej krajiny.
1: Poviem vám len jedno. Španiel sa z polovice cesty nevracia. Na návrat do Panamy nech nikto nemyslí. To platí aj pre tých, čo tu nie sú. Ten najväčší triumf Atahualpu máme v rukách. A po dobití kúska sa všetko vyjasní.
2: Nemali by sme sa unáhliť.
0: No, pravda, že kto iný ako brat bude obhajovať brata? Alebo je to Atahualpa? Tak sa mi vidí, že ti prirástol k srdcu viac ako Španielsko. Už hovoríš to jeho hatlaninou ako on.
3: Mali by sme mať na zreteli predovšetkým to, čo od nás očakáva svätá cirkev, a podľa toho konať. Buďte si istí, že správny krok bude požehnaný.
0: Kto zaváha, zahráva sa s vlastným životom. Treba sa ho zbaviť.
2: Navrhujem poslať Atahualpu do Panamy.
0: Čo?
2: Alebo do Španielska.
0: Počuješ si, Pisaro, svojho bračeka? Vraj do Španielska. Čo tak ho posadiť na trón jeho veličenstva? To by si náhodou nechcel.
2: Je to kráľ Inkov.
3: Bezbožných barbarov.
0: No, najlepšie bude čakať, kým nás napadnú, povraždia a oslobodia si toho svojho slnečného ričseda.
2: To si netrúfnú. Vedia, že by ich vládca útok neprežil. A netreba sa báť. Bez jeho rozkazu nič nepodniknú.
0: To ti navravel Atahualpa. Počuješ, Pisaro? Ten tvoj brat sa ako si pričasto stretáva s tým trtkom.
1: Učí ho po španielsky a o Španielsku hovorí mu o našom kráľovi, o Bohu.
3: Možno. Predovšetkým ho ale učí čertové hry. Hrať kocky, karty.
2: A šach. Ale na tom predsa nie je nič zlé.
0: Tak ako? Mám sa o neho postarať?
3: Čo keby sme ho predsa len poslali s kráľovským podielom zlata prvou loďou do Španielska? Odtiaľ už nejaký odboj nezorganizuje.
0: On nie, ale my prídeme o zlato aj o Atahualpu. A potom nám môže byť Boh nebesky milostivý. Zbavíme sa ho tu, v Cajamarque, alebo potiahneme s ním na Cusco.
1: Vláčiť ho po krajine so sebou, to je nesmysel.
0: Musíme ovládnuť Inskú ríšu.
3: Treba len zvážiť, či s ním, alebo bez neho.
0: Radím vám, oče, dávajte si pozor na rozum. Je to bezpečnejšie.
1: Ak povlečieme Atahualpu so sebou, jeho bojovníci sa na nás vrhnú v prvom priesmiku. Nezabúdajte, že každý z nich sa bude chcieť vyznamenať pri záchrane svojho pána. Ich sila je hrozná.
2: A ešte hroznejšia je ich nenávisť.
1: Roky bojovali na čele s Uaskarom o trón.
0: Ale Uaskar je mŕtvý a jeho potomkovia vyvraždili sa.
1: Lenže mnohí túžia pomstiť jeho smrť a to, že na tróne sedí Pangard. Na to môžete vziať jed.

0: jednoduché, ako sa nazdáva, Almagro. Navrhujem oprieť sa v tejto veci o spravodlivosť a cez ňu hľadať riešenie. Postavíme Atahualpu pred súd.
1: To chceš ustanoviť tribunál? Vyšetrovaciu komisiu? Zaujať miesto sudcu?
2: Na čo to divadlo?
1: Z čoho ho chceš obviniť?
3: Sú veci, ktoré sa priečia kresťanskej morálke.
2: Morálka! Tak prečo potom tak veľmi bažíte po zlate tých bezbožných pohanských čarodejov, oče? Bez krvi fraj Valverde by zlato nebolo.
1: Monarchu môže súdiť iba monarcha. Atahualpa je pre nich syn slnka. Najvyšší. Jeho smrťou si môžeme poštvať proti sebe nášho kráľa.
2: Predovšetkým má toho narováši viac ako dosť. Z tých tvojich rečí ma začínajú svrbieť peste. Unavuješ ma. Stále len kráľ, kráľ, kráľ, ich kráľ. Svinia je to. Bohatá a krvavá svinia.
1: Je to kráľ. A jeho smrť môže vyvolať rozpaky aj na španielskom kráľovskom dvore. Sme tu iba vyslanci v záujme viery a mieru. Čo keď si jeho výsosť neželá popravu inského panovníka?
0: Nikto z nás nie je prorok a nevidíme do budúcnosti. My nie sme zbabelci, ale vojaci. Navyše prítomnosť bude budúcnosťou až po polnoci. Teraz som presvedčený, že každé sprisahanie proti nám, každý čin ohrozujúci záujmy španielskej koruny a svätej cirkvi, narúšajúci svetské a cirkevné zákony, musí byť tvrdo a bez váhania potrestaný v samom zárodku. To, čo vieme o Atahualpových výčinoch a zločinoch, stačí na jeho odsúdenie. Dal predsa zavraždiť vlastného brata.
1: To nie je také isté.
0: Všetko sa dá spochybniť, Juan. Aj to, či my dvaja sme pokrevní bratia. Vieš iba to, čo ti povedal.
1: A ty sa iba čo si myslíš.
0: Tak dosť!
1: Chcem len, aby sme boli dôslední a spravodliví.
2: A čo jeho zvrátené manželstvo? Čo? Ten bezpočet žien a sestier, s ktorými spáva, to si nezaslúži trest. Je to proti Bohu a prírode. Vieme, aké orgie usporiadal po obsadení Kuska. Oženil sa s vlastnou sestrou. Dal vyvraždiť desiatky príbuzných.
1: Jeho viera a zákony mu to dovolujú. Ale to, ako žiješ ty, to je hriech. To je smilstvo.
2: Pisaro, tvoj brat je zradca.
1: Nepokojne, pokojne. Ako môže otče takto? Francisco, ako môže Kristov služobník tak nenávidieť? Povedz mi, Almagro, proti ktorému Božiemu prikázaniu sa tento Inka prehrešil? Nie je pokrstený, je teda bez hriechu, na rozdiel od nás. Almagro, Atahualpa dané slovo neporušil. Výkupné, ktoré sme od neho žiadali, zhromaždil. Je tam predsa nepredstaviteľné množstvo zlata. Trčí zatvorený v kutici. Čaká na Božie zmilovanie a ty tvrdíš, že nás ohrozuje.
3: Sancta Maria, ora pro nobis. Treba hľadieť aj na záujmy koruny.
2: Nenávidí všetkých kresťanov. Je to trajdor, špinavý zradca a krivoprísažník. Pustíme ho na slobodu a podreže nám krky.
1: To nie je pravda.
2: Je to pravda.
1: Tak predlož dôkazy.
2: Stačí, ak vyšleme za mesto jazdcov a hneď budeš vedieť, čo na nás ten podliak Atahualpa chystá. Oslepol si pri ňom. Mali by ti vylúpiť oči. Na čo sú ti, keď nič nevidíš?
1: A čo kresťanské milosrdenstvo? Nechaj ho odísť a dopraj mu žiť niekde v exile.
0: Na úsvite vyhoviem tvojim slovám, Almagro. Oddiel našich jazdcov vyrazí na prieskum. Ak sa nič neprihodí, do týždňa vyrazíme na Kusko.
2: A vrazíme meče rovno do srdca tejto krajiny.
0: Sme predurčení dobiť tento inský pupok sveta.

Zatiaľ, čo hustá temná noc zalievala spiace kamenné mesto a pomaly sa vliekla k ránu, Španieli sa chystali k rozhodnému kroku. Čakalo sa len na slovo generála Francisca Pizarra. Popudlivý kapitán Diego de Almagro cítil svoju veľkú príležitosť a nemienil sa jej vzdať. Útočil nenávistnými argumentmi a krikom presadzoval vratkú, nepresvedčivú pravdu. Keď sa ostatní odobrali na ležoviská, vrátil sa k Pizarrovi, aby bez zbytočných svedkov

0: Chcem ti len pripomenúť, Francisco, že zajtra je 26. júla, Sviatok Svätej Anny. Tvoj šťastný deň.
1: Viem. Najšťastnejší. Uplynú presne 4 roky, čo mi v Tolede kráľovna Izabela podpísala kapitulación a zverila konkistu Pero.
0: A to je dobré znamenie pre rozhodný krok. Už 4 roky si guvernérom, generálnym kapitánom, adelantadom. Máš sudcovské právomoci.
1: A ty po nich túžiš?
0: Chcem len, aby si svoje právomoci využil. V prospech nás všetkých a taký deň, ako ťa čaká, by si mal náležite osláviť nejakým pamätným činom.
1: Nechaj sa prekvapiť.
0: Rád by som ti poslúžil na ceste k sláve.
1: A čo keď sa nechcem o tú slávu deliť? S nikým?
0: Nepodozrievaj ma, ale chcel by som počuť tvoje rozhodné slovo.
1: Aké?
0: Že Atahualpa neodíde živý z tohto mesta.
1: Len to? Obyčajne sú tvoje priania naliehavejšie. Čo ešte chceš?
0: Aby si sa postaral o jeho zaslúžený trest. Aby si urýchlil prípravy pochodu na Kusko.
1: To druhé som už predsa slúbil. A na vykonanie trestu zatiaľ nemám zámienku ani dôkaz.
0: Dôkaz je o jeho zrade a vierolomnosti ti nestačia?
1: Na to, aby som ho odsúdil tak, ako to ty chceš, nie. Predsa chceš jeho smrť?
0: Ja? Ja chcem len spravodlivý trest. To chceme predsa všetci. Je vinný svojou túžbou pomoci. Vyvolal ňou hnusnú bratovražednú vojnu. Má na svedomí 10 000 obetí. Dal odstrániť vlastného brata. Chcel povraždiť i nás. A kde je napísané, že to znovu nevykoná? Nikdy sa ti nepodvolí. Nikdy ťa neuzná za svojho pána. Je a zostane kráľom ríše Slnka a ty si pre neho spolu s nami votrelec.
1: Môžeš si byť istý, Almagro. Aj v mojich očiach je vinný.
0: Veríš svojmu bratovi, lenže on už nie je jedným z nás. On je už ako oni.
1: Pozor na jazyk. Nemusím so všetkým, čo hovorí, súhlasiť, ale máme spoločnú krv. Na to nezabúdaj. Inak by som musel zmiešať tvoju s mojou.
0: Ja by som Atahualpu najradšej upálil. Nech zhynie v plameňoch ako kacír.
1: A ja by som už konečne chcel vidieť dôkazy o príprave povstania Inkov. Zatiaľ len s kapitánom Sotom naháňaš po okolí duchov a nosíš mi reči. Málo!
0: Chceš povedať, že sa ho snažím bezdôvodne poslať na smrť?
1: Vykúpil sa!
0: Obalamútil ťa troškou zlata.
1: V živote som toľko zlata nevidel. Je to hotový zázrak.
0: To, čo priniesli, je len zanedbateľná úbohosť toho, čo majú. To nie je všetko, to je len na oslepenie. Talafatky! Zabudol si, ako úlistne a pomaly zvyšoval množstvo zlata. Ako sa okúňal, vykrúcal.
1: Istil si len život. Veľmi dobre vedel, kde je hranica, kde sa končí možnosť jeho vykúpenia. Každý nenaplnený centimetr znamenal pre neho smrť.
0: Aj tak je to len úbohý obchodník so životom.
1: Tichšie, amigo. Obviniť hocikoho z hocičoho je ľahké. Ale odsúdiť niekoho bez dôkazov na smrť, to nie je také jednoduché.
0: Právo. Čo tu dnes v noci odznelo, ti nestačí? Ak ti je to málo, spýtaj sa konkistadorov. Už si zabudol, Francisco, čo ti povedal Atahualpa potom, ako sme ho zajali? Bez ostichu vyhlásil, že on by nás na našom mieste všetkých bez milosti zlikvidoval.

Zavčas rána, na sviatok svätej Anny, odišiel jazdecký oddiel vedený kapitánom de Soto na prieskum, ktorý mal odhaliť inských bojovníkov chystajúcich sa na povstanie. Len Pissarro a Almagro vedeli, že ide o planý chýr a nezmyselný poplach. Podlý zámer, ktorý mal ospravedlniť Pissarrove ďalšie kroky. Pokojná nálada panujúca dovtedy v meste sa razom zmenila. Zachvátilo ho vzrušenie vyvolané spútaním Atahualpa. Z nepochopiteľných obáv, aby vraj neušiel, mu boli na príkaz hlavného veliteľa nasadené okovy. V skutočnosti to bol prvý krok k vykonaniu tvrdého, ale nezaslúženého trestu. Po Pissarrovej nerozhodnosti nebolo zrazu ani stopy.

0: Práve si sadal k obedu, keď do jedálne vtrhol fraj Valverde a už z prahu dvier kričal, že sa konečne podarilo Atahualpovi dokázať vinu a obviniť ho zo zrady. V tej chvíli Pizarro vyslovil osudné slova.
1: Pripravte všetko potrebné. Upálim ho. Verejne. Po súde. Pošlite mi Chereza. Spíše o procese podrobnú zápisnicu.
2: O akom procese to hovoríš, Francisco?
1: To nechajte na mňa. Treba bezodkladne vyhotoviť oficiálny protokol o súde nad Atahualpom.
2: Ale súd sa ešte predsa nekonal.
1: Konal! Ak máte zlú pamäť, môžem vám ju osviežiť. Tribunál bol zložený z počestných mužov, ktorí vyšetrením dokázali, že Inka Atahualpa sa dopustil ťažkých zločinov a preto ho jednohlasne odsúdili na trest smrti. Keďže ide o neverca vyznávajúceho čiernu mágiu, poprava bude vykonaná upálením ešte dnes, a to verejne, na námestí.
2: Hovoríš z cesty, Pizarro. Vravíš to, čo ešte len chceš urobiť.
1: Vravím to, čo sa už stalo. A tak to aj bude.

Vopred s písaným záznamom o procese, ktorý sa vôbec nekonal, sa pokúsil Pissarro prekryť justičný zločin. Atahualpovi dokázal uchvátenie trónu, keďže nebol jeho oprávneným dedičom, vedenie nespravodlivých vojen, v ktorých zahynuli 10 000 ľudí, pripísali mu podiel na Huáscarovej smrti, krvismilstvo i vyvraždenie vlastných príbuzných. Správu o odsúdení na smrť ochotne oznámil Atahualpovi Diego de Almagro.

0: Zatiaľ, čo na námestí prebiehali horúčkovité prípravy na popravu, podvedený Atahualpa sa zúfalo zmietal medzi štyrmi stenami. Ešte sa nestihol nasýtiť života a už sa musel zmieriť s nevyhnutnou a neodbytnou smrťou, s pocitmi sklamania, bezmocnosti a úzkosti. Ešte ráno sa pokúšal na smrť nemyslieť, odháňal ju, nepripúšťal si, že by mohla byť trestom za život. No so slnkom vyšiel na svetlo aj podvod. Dráma vypukla za neprítomnosti Juana Pizarra, jediného Atahualpovho priateľa. Hodinu pred západom slnka priviedli nešťastného Atahualpu na námestie, vyviedli ho na pripravenú hranicu a pripútali k úkolu. Až potom mu prečítali rozsudok. Zo strachu pred potupnou smrťou v plameňoch, v obavách, že príde o telo a ako popol sa nikdy nedostane do ríše duchov, nechal sa Atahualpa na naliehanie otca Valverdeho narýchlo pokrstiť a prijal meno Juan. Keď sa skončil obrad krstu, pristúpil Pizarro k Inkovi a spýtal sa ho na posledné želanie. Z Atahualpovho hrdla, priškrteného železnou obručou, sa chrapľavo, no presvedčivo vydralo.
1: Chcem iba jedno. Aby si mi po smrti umožnil odísť do Kitu, do mesta predkov, a postaral sa pod trestom našich bohov o deti kráľa ríše Sanka. Vrátim sa späť ako veľký Inkari. Vstanem zo zeme silnejší ako teraz. A krv votrelcov prinesiem na oltár boha Sanka.
2: Čo to tliacha?
3: Vraj sa vráti ako boh.
2: Nevráti. Tak mu to na krku zatiahnem, že sa nikdy nevráti.
0: Potom železná obruč zovrela Atahualpov krk a pridusený stón skončil jeho život. Mŕtve telo zostalo ležať na námestí, vystavené zrakom zvedavcov po celú noc. Nikto ho nestrážil. Keď zo zvonice kostolíka zaznel za Juana Atahualpu umieračik, iba dvojica prostých vojakov si pokľakla a tíško sa pomodlila za spásu jeho duše. Po zádušnej omši ho pochovali na malom cintoríne za kostolom. No po odchode konkistadorov z Cajamarky preniesli ho jeho verní tajne do Kita a pochovali Atahualpovo telo predkom tak, ako to kázala stará tradícia. 5 Inkových detí poslal Pizarro na výchovu do dominikánskeho kláštora v Cusku a 3, ktoré zostali v Kite, zveril do opatery františkánov. Na zhromaždené zlaté predmety Atahualpovho výkupného dal pretaviť do zlatých tehál. Zlata bolo takmer 6 tón a vyše 11 tón striebra. Bolo ho toľko, že Španieli ním okúvali kone. Keď Pizarro oddelil z pokladu časť zlata a striebra pre seba a pre kráľa, zvyšok rozdelil podľa zásluh a postavenia medzi svojich mužov. Pizarro v tej chvíli netušil, že neľudským zneužitím právomoci a tým, že poslal na druhý svet posledného veľkého panovníka najpozoruhodnejšej ríše Južnej Ameriky, si sám nevdojak urýchlil odchod z tohto sveta. Jeho osud sa naplnil o 8 rokov neskôr, opäť na sviatok svätej Anny roku 1541.

0: To nedeľné ráno v Lime sa ničím nelíšilo od predchádzajúcich všedných júlových dní. Aspoň nie v paláci hlavného mesta Novej Kastílie, keď tu zrazu na námestí niekto provokačne vykríkol.
1: Smrť tyranovi! Smrť guvernérovi!
0: Bol to hlúčik leda bolo vyzbrojených, vyzývavých Almagrovcov. Stúpencov popraveného Almagra, ktorých spájala nenávisť k Pisarovi a túžba po pomste. Oddelenia zlata po Atahualpovej poprave ich zožieral pocit krivdy a nosili v sebe túžbu po odplate. Viedol ich Almagrov syn. Na prahu paláca skríkol.
1: Za mnou, bratia! Dnes alebo nikdy!
0: Vydesení vojaci chrániaci vstup do paláca cúvli a nehybne sledovali, ako Almagrovci bez odporu vchádzajú do budovy. Najšťastnejší deň v Pisarovom živote sa stal jeho posledným. V rozpäti niekoľkých minút sa nedeľný obed zmenil na krvavú masakru. Niekoľko oddaných Pisarových priateľov prítomných na obede sa pokúsilo o odpor, ale márne. Kordy útočníkov bez váhania vnikali do przne priateľov. Jeden z nich sekol Pisara priamo do tváre. Oslepený vlastnou krvou stratil rovnováhu a v bolestiach klesol na kolená. V tej chvíli sa mu do tela zaborili ďalšie meče a piky Almagrovcov. Z úst sa mu vyvalil prúd krvi a padol na zem. Hriešnik, ktorý zničil ríšu slnka, skonal na sviatok svätej Anny v najšťastnejší deň svojho života.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo významného slovenského prozaika Ivana Izakoviča Ríša slnka, v ktorom nám autor sprítomnil dramatické okamihy zániku ríše Inkov a priam legendárny koniec ich vládcu. V réžii Roberta Šuchtu účinkovali Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Ján Galovič, Ivan Laca, Ladislav Kerata, Alfred Svan a Richard Klvač. Na nahrávke ďalej spolupracovali hudobný redaktor Rudolf Pepucha, technička Stanislava Ďurišová, zvuková majsterka Eva Irmanová a redaktor Jozef Lenhardt. Relácia mala premiéru v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť verše Nory Grajciarovej, slovenskej poetky, spisovateľky a učiteľky, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Toto leto. Recituje Zdena Gruberová. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.

slnovrat. Pošepnem, že čakám. Hlas mám pridusený. Už čerstvý Vánok nesie čarovný večer senný. Je letný slnovrat, keď dozrieva žena, keď najkrajšie vie ľúbiť, keď slovo nie je pena. Neprivolávam peny, čo voda vyplaví, tak plačú rybie oči. Kto nám raj pripraví? Rajská záhrada. Hľadám ticho, únik, pokoj. Jabloň, otvor mi bránku do záhrady. Zakry ma zelenou stromoradia. Napoj sviežim ránom a poteš vtáčim švitorom. Dobre som prišla. Práve na tyčinkách kvetov ťa navštívil zaliečavý vetrák. Až oťažíš plodmi, čo sa na stopkách budú hojdať lícom k slnku, poďakuj mu. Osladíš ťavu v dužine, obalí ťa rumencom. Buď chvála stromom, kvetom i vánku, včelám i slnku. Buď chvála miazge, čo ako gejzír z dola nahor napĺňa rok čo rok stromy životom. Vďaka ti, jabloň. Už je dobre, ticho, pokoj v srdci. Privri za mnou vrátka, si krásna. Potomok krajskej záhrady. Až leto bude vládnuť, príde Eva. Povie, smedí ma. Bole hlav vyrastie. Leto ma našlo čakať večer lunu. Noc si mi ukradol. Ber i moju dumu. Ber si i vidiny. Oblaky bez váhy vypršia. Bole hlav vyrastie. Lásku mi preváži. A z neho mágovia čaj zvaria o Jáne. Viem, že ma ponúknu. Ja poviem 100-krát nie.

0: Na Litere ste počúvali verše Nory Grajciarovej, ktoré sme uviedli pod názvom Toto leto. V réžii Mileny Lukáčovej recitovala Zdena Krúberová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Jozef Dobák. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v centre pozornosti nášho vysielania na Litere stojí tento týždeň slnko a začiatok leta. V akej podobe sa dostanú tieto témy do aktuálnej dvojhodinovky, to budete môcť počúvať už o malú chvíľku. Bude to napríklad rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi, ale aj feature Barbory Nemeth, Mark Twain, príbeh jedného parníka, ktorý priplaví do vysielania pohodové dunajské letné vlny. Pred tým všetkým je pripravená druhá časť čítania z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku 2011 v podaní Ivana Krúpu. Príjemné letné slnečné kúpele s rádiom Litera vám praje redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.

kufrík. Nad starou rudou zapadá slnko. Je to celkom poetický obraz, ale v týchto dňoch si ho málo kto dokáže vychutnať. Slnečný kruh sa pomaly klže tam, kde býval židovský cintorín, dnes džungľa buriny a pováľaných náhrobkov. Na starých mŕtvych nemá kto spomínať. Noví živí majú dosť vlastných problémov a nemyslia na to, že pozajtra z nich budú noví mŕtvi. Žijú len zajtrajškom. A zrazu je tma. V žiadnom okne sa už nesvieti, okrem Šaniho kuchyne. Vo svojej izbičke spí Petra. Anna má pred sebou nedopitý hrnček čaju. Jej manžel mechanicky mieša kávu, ktorá bola pred hodinou teplá. Je poltretej v noci. Bojím sa o ňu. Budeš sa viac, keď ostane. Ako si poradí? Anna, prosím ťa, je dospelá, doktorka. A Hanzi a Rézy sa na ňu tešia. Aj tak. Veď je to len dočasné. Na chvíľu, kým sa to tu upokojí. Ja neviem, čo bude. Ani ja. Preto musíme dostať von aspoň ju. Hovoril si jej? Ešte nie. Poďme si ľahnuť aspoň na chvíľu. Vieš, že nezaspím. Skús to. Šaniho o 6:00 zobudil budík. Mal ho postavený na tanieri a rinčal ozaj zúfalo. Rozospatý ho zastavil a šiel do dcérinej izby. Potriasol Petru za nohu. Nič. Ak ju chcel zobudiť, musel ju poštekliť. Táto metóda zaberala od malička. Čo je? Musíš odcestovať, Peťka. Zober si najmenší kufrík, aby si nebola nápadná. Čože? Zbal sa, prosím ťa. O chvíľu ti ide vlak. Pôjdeš do Viedne. Najmenší kufrík. Na výlet? Je to dobrý nápad? Nie je to výlet. Šani ju nechal, nech sa oblečie a šiel si do kuchyne napustiť vodu. Aj ich domácnosť používala vypláchnuté poháriky od horčice. Fenomén horčičákov bol populárny v celom Československu. Prezývali ich ruský kryštál. Keď ho niesol k perám, do kuchyne vstúpila Anna. Šani mu vypadol pohár z ruky. Anna bola šedivá. Ešte pred pár hodinami mala gaštanovo hnedé vlasy, ale cez noc obeleli. Prekvapene sa zadívala na svojho manžela. Len na ňu ukázal. Ruka sa mu triasla. Vlasy. Anna si ich bez záujmu pohľadila. Už ju nikdy neuvidím. Šani ju chcel objať, chcel zakričať, že to nie je pravda, že to celé je len na chvíľu, že je to veľké nedorozumenie, ktoré sa dobre skončí, ale iba si sadol a mlčky pozoroval manželku. Vedel, že má pravdu a že vlastnú dcéru už nikdy neuvidia.

Petra sedela vo Felícii a plakala. Väčší šok než z odchodu utrpela z vlastnej mamy. Jej biele vlasy mala vypálené na sietnici ako škvrnu od slnka. Žeravý bod nie a nie zmiznúť, aj keď zatvárala oči. Najprv sa pokúsila chytiť vlak, ale nič nechodilo. Šani čakal s ňou a po hodine to vzdali. Videlo ich pritom veľa ľudí. Napriek tomu, že si zobrala najmenší kufrík, po starej rude sa hneď rozkríklo, že dcéra technického riaditeľa emigrovala. Vrátili sa domov a Šani to skúsil po asfaltke. Strechu na aute zatiahol, pretože v jednom kuse stretávali kolóny aut a tankov. Cesta do Bratislavy, ktorá inokedy trvala 2,5 hodiny, sa pretiahla na 5. Dlhé minúty išli v kolóne ozbrojencov. Petru pozorovali skorby unavené oči vojakov. Snažila sa byť čo najnenápadnejšia. Chcela byť malá, menšia, najmenšia na celom svete, ale vždy ju nejaký pohľad zachytil. Neboli to oči víťazov. Ale keď nie oni, tak kto? A prečo? Rezi a Hanzi sú fajn, uvidíš. Ja tam nechcem ísť. Toľkokrát ťa pozývali, chcela si ísť. Predtým, než prišli títo. Peťka, prosím ťa, je to len na čas. Vidíš, čo tu je. Chcem ostať s vami. Prídeme za tebou. Prečo nejdeme všetci? Nemôžem nechať fabriku, ľudí. Ty si mladá. Tak som mladá, alebo sa bojíš o fabriku? Prosím ťa, nerob to ťažšie. Hranice sú otvorené, môžeme sa kedykoľvek vidieť. Štátna hranica v tých dňoch je naozaj korzo, ako onedlho skonštatuje jeden politik. A dá ju zavrieť. Ale momentálne sa dá z Československa i do Československa voľne dostať, tam aj nazad. Petra síce má doložku do Rakúska, ktorú jej dávnejšie vybavil Šani ako odmenu za promóciu, ale plánovaný výlet sa zrazu stal útekom, ku ktorému doložku netreba. Po invázii vláda otvorila hranice a umožnila občanom, ktorí sa cítili ohrození, odísť. V niektoré dni bol na hraničných priechodoch taký nával, že doteraz nekompromisní pohraničníci, ktorí strieľali na každého, kto prebehol čiaru, púšťali ľudí von bez doložiek. A keď nestihli kontrolovať pasy, dávali pečiatky aj na ruky. Mnohí sa dostali von bez dokumentov, ba kto si vraj prešiel na električenku. Šani dopravil dcéru po mnohohodinovom martýriu do Bratislavy a na stanici sa rozlúčili. Ani jeden neplakal. To odkladali na neskôr. Volaj nám každý deň. Príďte. Hneď od Hanziho zavolaj. Petra sa ledva pretlačila na chodbičku. Až teraz ocenila malý kufrík. Vo vlaku sa tiesnili celé rodiny. Deti sa tešili na dobrodružstvo,

Vnútri bolo horúco a dusno. Miesto pri okne, ktoré náhodou zaujala, bolo na nezaplatenie. Mierny vetrík jej pomáhal prežiť. A spolu s ním aj Silvia a Rudo. Obaja práve dokončili strednú umeleckú školu, známu Šupku. Mali 18, boli slobodní, všetko sa pred nimi len otváralo. Nemali deti ani iné záväzky, pravda okrem rodičov, ktorí ich ceste prijali. Táto dvojica patrila k početnej skupine ľudí, ktorým augustová invázia umožnila odísť z krajiny, čo im aj bez tankov nič nehovorila. Odchádzali s ľahkým srdcom. Neťažil ich žiadny majetok. Všetko, čo mali, si uložili do dvoch plátených ruksakov opretých o nohy. Dali sa s Petrou do reči a ich pokojný optimizmus pomaly prešiel aj na ňu. Nechápali, čoho sa bojí. Ona, mladá lekárka, s diplomom vo vrecku, vzdelaná v odbore, po ktorom siahnu na celom svete. Petra sa zrazu začala pozerať na svoje postavenie z inej stránky. Nebolo to výborné, nie. Nestala sa vo vlaku bezstarostným motýľom. Ale pochopila, že karty nie sú až tak zle rozdané. Vo Viedni ju čakali príbuzní. Má kde bývať, má kde počkať, má kde premýšľať. A potom uvidí, čo ďalej. Len jedným si bola istá. Tie kroky podnikne spolu s rodičmi.

Medzi tým sa Šani vracia domov. Vždy šoféroval rád, dokázal si jazdu Felíciou vychutnať, ale dnes ide krokom. Kým príde domov, už je tma. Anna medzi tým stojí v rade pred obchodom. Je piatok, má prísť meso. Meso chodí do Starej Rudy raz do týždňa, ale dnes nepríde. Čo čakajúci ešte nevedia. Rad v obchode je ako had s hlavou, telom a chvostom. V krajine, kde sa na všetko musí čakať v radoch, má táto forma zabíjania času odvekú tradíciu. Chvost hada je apatický. V ňom stoja tí, čo prišli najneskôr a nemajú takmer nejakú šancu nakúpiť. Telo hada je plné oprávnených nádejí, je najdisciplinovanejšie. Sú v ňom strážni psi, ktorí kontrolujú ostatných, aby sa nepredbiehali. Stačí len nohou prekročiť čiaru, či nedaj Bože nakuknúť k pultu. Strážny pes zašteká a hundranie davu zavráti odvážlivca. Hlava hada je najjedovatejšia. Tvoria ju vytrvalci, ktorí už dlhé hodiny postávajú pred zatvorenými dverami mesiarstva. Vedia, že majú reálnu šancu nakúpiť bravčové aj hovädzie, ale hlava väčšinou čaká na kurča. Pečené kurča je stelesnením nedeľného obeda v Starej Rude. Pečené kurča je ikonou miestneho blahobytu. Čo by to bol za život, keby sme prišli aj o to mizerné kura v nedeľu? Naraz sa obchod otvorí a had sa plazí do predajne. Pulty sú takmer prázdne, nič nedoviezli. Hlava je zaskočená, v zápätí zúri. Čo to má znamenať? Prečo na hákoch nič nie je? Videli odchádzať chladiarenské auto? Komu to mesiar zase skryl? Oni ho dobre poznajú, vždy odkladá známym, ale nikdy sa nestalo, že by aspoň niečo nevyložil na pult. Nehoráznosť. Anna stojí na chvoste hada. Nikoho si nevšíma a nereaguje na krik z predajne, kde sa začal spor o trvanlivé salámy. Nie je jej z toho ani smutno. Keď trápnosť sprevádza naše životy deň čo deň, otupieme. Títo ľudia boli ešte včera schopní položiť za svoje mesto život. Dnes by ho obetovali aj za salámu. Anna si neuvedomí, ako sa telo hada prestáva mykať. Cíti vyčkávanie. Jej dcéra teraz odchádza do diaľky, ktorá je nedostupná nie pre kilometre, ale ostnatý plot. Anna zachytí šepot. Prosím vás, kto je tá biela pani? Annu pozná mnoho ľudí, ako poznáme účtovníka.

peničky, ktoré nám robia výplaty. Každý už za ňou bol aspoň raz, keď doniesol potvrdenie, že syn či dcéra študujú, riešil prídavky na deti, dával lístky od lekára. Annu poznali stovky ľudí, ale ženu s bielými vlasmi nik. Potom im to dôjde. Ustrnú. Nakúpili a placho prechádzajú okolo, ako by sa ju báli pozdraviť. Tá žena prežila niečo, čo sa môže stať aj im. Sem tam niekto zapraje dobrý deň. Anna kývne hlavou. Až sa chvost hada dostane k pultu, zarazený mesiar jej ponúkne sviečkovicu, ktorú komusi odkladal, a nikto nenamieta. Anna poďakuje a odchádza. Za ňou sa nesie šepot. Odvtedy ju nenazvú inak než Biela pani.

0: páska. Jozefa v rozhlase opäť hľadali tajní. Vedel, že po ňom idú, ale vedel aj, že majú strašne veľa práce. Zoznam hľadaných bol obrovský. Denne sa v ňom prelievali mená z kolónky. Nezastihnutý do kolónky emigroval. Privítal ho bledý šéf. Jožo, práve odišli. Nič som ti nepovedal, nevidel som ťa. A podal mu ruku. Veľa šťastia. Práve sa vrátil z domu lodníkov, kde nahrával prejav, v ktorom zaznela slávna veta o korze a hraniciach. Už nebolo prečo ďalej vyčkávať. Už nebol dôvod utešovať sa falošnou nádejou. Skrachovaný farár a herec, ako ho prezývali ľudia poverení jeho zatknutím, mal poslednú možnosť odísť z Československa. Alebo si obliecť väzenský mundúr a vystaviť rodinu perzekúcii. Keď prišiel domov, Erika si v kuchyni pískala. To bolo znamenie, že má vynikajúcu náladu. Napácovala zajaca a na trhu dostala úžasnú slaninu. Krájala ju na maličké biele kocky a Peťko ju pritom so záujmom pozoroval. Jozef chvíľu stál na chodbe a odhodlával sa k tomu, čo musí povedať. Potom vošiel. Musíme odísť.
1: Odísť? Kam?
0: Do Rakúska. Dnes ma chceli zatknúť.
1: Ale ja robím oškvarky.
0: V Erike sa prebudila praktická žena. Odísť? Veď praží slaninu, topí masť, pácuje zajaca, kam by chodili? Všetko má rozrobené. A nie pre seba, ale pre nich. No nevyslovila, čo jej chodilo po rozume, pretože vedela, že manžel má pravdu. Musia preč. Našťastie som včera natankoval. Zbal teplé veci na zimu.
1: To nebude nakrátko však.
0: Rakúsky rozhlas nám pomôže, príjmajú našich, zoženú prácu aj ubytovanie.
1: Peťko ich pozorne počúval. Kam ideme, mami? Erika chcela povedať na výlet, ale zlomil sa jej hlas.
0: Objala chlapca, ale on sa jej vytrhol s radostným: Hurá, výlet, musí si zbaliť autíčka. Jozef ešte predtým v rozhlase vrátil reportážny magnetofón. Nechcel, aby z neho urobili zlodeja. V dome išiel za susedkou. Presne za tou, ktorá im v augustovú noc zavolala, že prišli Rusi. Nechal u nej všetky potvrdenia, že pôžičku na televízor aj na chladničku majú splatenú. Viac slov nebolo treba. Najviac ho trápilo, že sa nestihne rozlúčiť s mamou. Od nej vedel, že ho modranskí policajti hľadali aj vo Vinohrade. Bol v strašnej situácii. Musel odísť bez toho, aby naposledy boskal človeka, ktorý sa pre neho toľko obetoval. Zavolal aspoň Erikinej sestre. Anna dvihla po dlhom zvonení. Mala zmenený hlas. Znel unavene, akoby z hlbokej studne.
2: Haló, Anna, to si ty?
1: Jozef? Odkiaľ voláš?
2: Z búdky, ako sa máte?
1: Veď vieš, Peťka je preč.
2: Viem, neplač prosím ťa. Všetko sa urovná, mám veľmi málo času. Chcel som ťa počuť.
1: Som rada.
2: Mám prosbu, či by si niekedy neskočila k mojej mame, keď pôjdete autom okolo. Nemá telefón, vieš, len jej povedz, že ju veľmi ľúbim.
1: Poviem, neboj sa.
2: Pozdrav Šaneho.
1: Veľa šťastia vám prajem.
0: Jozef zavesil slúchadlo. Ticho v telefóne, prerušované len praskaním elektrických frekvencií, hovorilo viac než desiatky slov. Mohol mlčať a predsa povedal všetko. Na pasovom oddelení sedel kapitán Bartoš, mlkvý 40-ročný muž. Bez otázok dal Jozefovi aj celej jeho rodine výjazdnú doložku do Rakúska. Jeho oddelenie ich dávalo celé leto, nerobili nikomu napriek. Von sa dostal naozaj každý, kto chcel. Jozef poďakoval a vyšiel z kancelárie. V ten deň kapitán Bartoš vystavil ešte niekoľko vycestovacích doložiek. Poslednú vypísal sebe a manželke s deťmi. Potom napísal nadriadeným list, ktorý prišiel poštou až 2 dni po jeho emigrácii. Ako komunista by som tu mal ostať,
1: ale ako otec rodiny nemôžem. Biela MVčka prekročila hranicu okolo 7:30 večer. Auto bolo nabité svetrami, kabátmi a zimnými topánkami. Na sedadle vzadu boli periny a v obruse zabalené príbory. A v kufri sa viezli čerstvé oškvarky a napácovaný zajac. Jozef oficiálne išiel na služobnú cestu, ale colníci sa ničomu nečudovali. Takto naložených aut odchádzalo z republiky na stovky. Končili sa posledné dni tolerancie. Od pozajtra sa štát chystal hranice prísne kontrolovať a že to vôbec oznámil vopred, mohli pokladať za nečakaný bonus. Vláda rýchlo zabúdala na včerajšiu mäkkosť. Keď sa za nimi spustila bielo-červená závora, Jozef zastavil a vystúpil. Otvoril zadnú kapotu, aby skontroloval olej, ale Erika vedela, že pozerá na siluetu viníc nad Bratislavou. Ani jeden z nich netušil, že sa do bývalej vlasti vrátia až o 21 rokov. Najspokojnejší bol Peťko. Pozrel na závoru, ktorá ich oddeľovala od Československa a zavrtel sa na sedačke. Teraz už za nami Rusy nemôžu. Pracovníci ORF sa zachovali veľmi ľudsky. Prijali Jozefa ako kolegu, ktorý má problémy. Dostal s rodinou ubytovanie, lístky do rozhlasovej menzy a finančnú podporu 5000 šilingov. A začali mu hľadať prácu. Lenže Jozef prvú noc vo Viedni takmer nespal. Spomenul si, že dnes na obed mal vysielať Pozor zákrutu. Celú reláciu vopred nahral na pásku. A zrazu ju on, starý perfekcionista, nechá zamknutú vo svojom stole v redakcii. Ako sa k nej dostanú? Napadne im to vôbec? Narobí kolegom strašné problémy a ohrozí vysielanie Československého rozhlasu. Zalieval ho studený pot, keď nad ránom potichu vstal, naštartoval auto a vrátil sa do Bratislavy. Doložka mu platila posledný deň. Prišiel do rozhlasu medzi prvými. Keď ho zbadal kolega, skoro skolaboval. Všetci už tušili, že odišiel za hranice a zrazu im podáva nahratý pás. Tu je Pozor zákruta. Ty si blázon, Jožo, veď ťa zatknú. Kde máš ženu? Je s malým vo Viedni, idem za nimi. Preboha, choď už! Ale muža, ktorý pre motoristickú reláciu riskoval zatknutie, určite chránila vyššia moc. Jozef o nej vedel, mal na to vzdelanie. Sadol do auta a ešte raz, teraz už definitívne, prekročil československú hranicu, ktorá sa po polnoci toho istého dňa premenila na nedobytnú pevnosť.

Počúvali ste druhú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Slnko a slnečné motívy sú súčasťou rozprávok i mýtov, odkedy si ľudia rozprávajú príbehy, čiže od nepamäti. Najbližšiu necelú hodinu vás pozývame naladiť sa s Literou na takýto rozprávkový svet prostredníctvom rozprávkovej hry Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi.
1: Kam si sa podiel, synček? Kam si sa mi schoval?
2: Lepšie sa pozeraj, otec mesiac. Ja teba vidím a ty mňa nie.
1: Ukryl si sa predo mnou pod závoj noci. Tam, kde býva tvoja matka tma.
2: Pozri, tu som, chyť ma.
1: Nemôžem sa za tebou len tak kotúľať po oblohe. Musím stáť na mieste a svietiť tým dolu.
2: O kom to hovoríš? Je len obloha, tam dolu nič nie je.
1: To sa ti iba zdá. Lebo dole je všetko také, ako zrnko piesku.
2: O piesku som nikdy nepočul.
1: A predsa je. Obsypal breh jazera, ktoré odráža môj tieň. Piesok je taký drobný.
2: Nestojí za reč, keď je drobný.
1: Kedy si spal v skalách, ale vody do nich dovtedy narážali a vetri ich drvili, kým sa nerozsypali a nevypadol z nich piesok.
2: Čo keby si ma poslal k jazeru za svojim tieňom? Chcem sa prechádzať v piesku.
1: Patríš k nočnej oblohe. Prechádzaj sa medzi hviezdami.
2: Matka tma by možno nebola proti tomu.
1: Zabudol si, že pred tebou ukrýva to, čo je dolu?
2: Aby ma to nelákalo?
1: Kde je tma, tam sú oči zbytočné. Len ja, mesiac a hviezdy ju prenikáme.
2: Teda vidím vďaka tebe.
1: A hviezda, ktorým je tvoj plášť posiatý.
3: Čo tu robíš, sestrička?
4: Padám.
3: Kam padáš?
4: K zemi.
3: Chcem padať s tebou.
4: Tak sa ma chyť.
1: Leď sama, hviezda. Môjho syna nechaj na pokoji.
2: Ty musíš stáť na jednom mieste, otec. Ale ja nie. Pevne ma chyť, hviezda.
1: Už ho aj pustí. Môj syn nesmie odísť.
4: Musíš sa vrátiť. Tvoj otec to prikazuje. Vládca nočnej oblohy.
2: Je mi to jedno. A tebe to môže byť tiež. Veď aj tak sa už na oblohu sotva vrátiš. Ale prečo vlastne padáš, hviezda?
4: Aby si ľudia mohli niečo prijať.
2: Čo ti za to dajú?
4: Nič nečakám. Vydám svoje svetlo a zhasne.
2: Zomrieš? To je smutné.
4: Premením sa na svetielko v očiach toho, koho spravím šťastným.
2: Tomu nerozumiem.
4: Si ešte primalý. Možno by si sa predsa len mal vrátiť na oblohu, Godcovi.
2: Zostanem s tebou, hviezda. Chcem spoznať všetko, o čom si hovoria.
4: Chvíľu sa dotkneme zeme.
2: Neviem, či sa mám tešiť alebo strachovať.
4: Z každého trochu.
2: Ty vieš, čo ťa čaká, ale ja...
4: Hádam len neľutuje, že si sa so mnou spustil z oblohy.
2: Teraz je na ľútosť už neskoro. Čo je s tebou, hviezda? Prečo si zhasla?
5: Videla si to svetlo, žena?
6: Celkom ma oslepilo. Kam sa podialo?
5: Možno sa nám len zazdalo.
6: Obidvom sa nám nemôže zdať to isté. Padalo z neba. Ako hviezda.
5: Teda si si mohla niečo prijať.
6: Iba to, čo si prajem už dlho. Synčeka.
5: Nemáme ho. A hviezda zhasla.
2: Nezhasla. V jej očiach svieti.
6: Lebo som sa ťa predsa len dočkala, synček.
2: Nie som tvoj synček. Patrím mesiacu a tme. Ty sú mojimi rodičmi.
5: Isto si unavený z dlhej cesty. Vôjdi do chalupy. Posvietím ti lampášom.
2: Posvietia mi hviezdy, ktorými mám plášť posiaty.
6: Nijaké hviezdy nevidím. Nezdá sa ti, že vraví čudné veci?
2: Naozaj tam boli, ale už nie sú. Ostali po nich len diery.
6: Aha, ušijem ti nový plášť. Budeš ho nosiť miesto tohto deravého.
2: Ani sa ho nedotkneš. Je deravý, ale môj.
6: Nech je ako chceš. Len sa už nemrač a vojdi. Jedli

0: Konečne zaspal.
1: Teraz si môžeme aj my ľahnuť.
0: Čo to robíš? Veď ho zobudíš.
1: Nech mu hlava odpočíva na páperovom vankúši, nie na roztránom plášti.
0: Čo to zamýšľa žena? Vary si nevidela, ako mu na ňom záleží?
1: Videla. Pravda, že som videla. A znepokojilo ma to. Čo ak tie diery na plášti naozaj vyplňali hviezdy?
0: Videla si už niekoho, čo by mal plášť posiatý hviezdami? Taký má iba obloha.
1: A čo ak z nej prišiel?
0: Zhasni už a čuš, chce sa mi spať. Nemám chuť na tvoje táraniny.
1: Veď už čuším. Starky, pozri, ako sa nám tma tisne do okien. Aké čudné zvuky vydáva, ako by plakala.
0: Ty si už počula, aby tma plakala?
1: Keby len to, aj na okno nám klope. Čo ak chce nášho synčeka? Koľké roky som na ňo čakala a teraz jej ho mám len tak dať?
0: Ja nič nepočujem. A keď nič nepočujem, tak sa ti to všetko iba zdá.
1: Nič nepočuješ, lebo driemeš.
0: Aj ty by si si mala ľahnuť. Zanedlho začne svítať.
1: Veď si ľahnem, keď spravím, čo treba.
0: Čo si to spravila, žena? Spálila si plášť nášho syna.
1: Bol deravý.
0: Mohla si ho poobšívať, ale ty si si spravila po svojom.
2: Keby môj chlapec vystúpil na oblohu, plášť by mu znova obsypalo hviezdami.
1: Čo by robil na oblohe? Tu mu je dobre.
2: Pre teba je teraz obyčajným človekom.
1: Všetci sme obyčajní. Prečo by mal byť práve on iný?
2: Lebo je synom mesiaca a mňa.
1: Kto si? Počujem hlas, ale nikoho nevidím.
2: Som všade. Nemôžem byť len tam, kde je svetlo.
1: Potom si tma. Keby som zapálila sviecu, stratíš sa? Mlčíš. Teda som uhádla.
2: Prídem znova a budem chodiť dovtedy, kým mi nevydáš syna. Vrátim sa po to, čo je moje.
1: Vstávaj, muž môj! Ty si spíš a zatiaľ sa tu dejú také veci.
0: Čo ma budíš? Veď som sotva zaspal.
1: Tak si spí. Len či mi zajtra uveríš, že som sa s tmou zhovárala.
0: Synček, synček, s tebou sa rozprávam.
3: Iba som sa zamyslel.
0: Zamyslel. Jesť treba. Potom pôjdeme k jazeru a nachytáme rýb.
3: Ryby som nikdy nechytal.
0: No tak je najvyšší čas začať.
3: Nikam nejdem.
1: Ryby si budú v jazere plávať a my od hladu pomrieme. Zoberte siete a chodte.
3: Aké siete? Neviem, o čom hovoríte.
0: Kde si bol doteraz? Ryby si nechytal, sieť nepoznáš a myšlienky ti kto vie dne blúdia.
1: Nevyzvedaj toľko. Možno chce ostať doma. Choď sám. Nemusíte dvaja na brehu postávať a čakať, kým sa nejaká ryba chytí.
0: Odkedy takto vravíš? Čo ťa živí? Či ti obživa z neba padá?
1: A čo sem nebo pletieš? Dobre viem, že nás jazero živí. Nachytáš rýb, prinesieš ich a synček si zatiaľ odpočinie. Pozri, aký je bledý.
0: V tom ti dávam za pravdu. Je bledý ako mesiac na nočnej oblohe.
1: Možno sa nám to iba zdá. Vidí sa nám taký pri tých jeho vlasoch, čiernych ako tma.
3: Tak mám ísť k jazeru alebo nie? Každý z vás chce niečo iné. Pôjdem, lebo som sa rozhodol sám.
1: Čo sa ti rozum pomútil, muž môj? Spomínaš pred ním mesiac a tmu? Chceš mu pripomenúť vlastného otca a matku?
0: Ako si na takú hlúposť prišla?
1: No, veď sa ty dosmeješ, keď za nimi odíde.
0: Keby patril k mesiacu a tme, náhril by sa za nimi.
1: Spálila som mu plášť, preto je pri nás. Stal sa z neho celkom obyčajný človek.
0: Tak vidíš, darmo sa strachuješ, je náš.
1: A čo ak nie? Oh, ja nešťastná.
0: Nešťastná? A či ti šťastie nerobí tá hviezda v tvojom oku?
1: No, dbaj o to, aby nevyhasla. Mesiac ani tmu pred našim synčekom viac nespomenieš.
0: Vyber sieť z vody, synček.
3: Je prázdna. Myslíš, že ma ryby videli a odplávali od brehu?
0: Mohli zbadať len tvoj tieň?
3: Tieň vo vode jazera. To mi niečo pripomína.
0: Žartoval som. Jazero nemá tiene. A vôbec. Zdržiavaš ma. Takto nám siete ostanú prázdne. Treba ich znovu ponoriť do vody. Tichšie, dievčatko. Inak nám ryby odplašíš.
3: Daj, ako ti je veselo.
4: Mám plakať, keď prší piesok?
0: Neprší. Sypeš ho na seba z výšky.
3: A nie je to jedno? Urob to ešte.
4: Som rada, že sa ti to páči. Môžeš sa hrať so mnou.
3: Nemôžem. Musím chytať ryby.
4: Veď si už nachytal. Pozri, 3 sa ti v sieti trepocú.
0: Pre každého z nás bude jedna.
3: Ja tu moju pustím do vody.
0: Ideme, synček.
4: Tak si choď.
0: Zošmutnil si, synček. Ak chceš, choď sa s ňou hrať.
3: Môžem?
0: Ale iba chvíľu. Potom nám treba ísť.
3: Hráme sa spolu a ani neviem, kto si.
4: Som dcéra slnka a svetla.
0: Pre pána Jána?
3: Čo ťa tak vyľakalo, otec?
0: Ešte som nestretol dievča, čo by si tak vymýšľalo.
4: Hovorím pravdu.
0: To je ešte horšie.
3: Pravda nie je horšia ako výmysel.
4: Len sa na mňa lepšie pozrite. Aké mám vlasy? Žlté, ako slnko. A kde som ja, tam je aj moja matka. Svetlo.
0: Naozaj je okolo teba silné svetlo.
4: Je silnejšie ako tma.
0: Samé táraniny. Nebudem to už počúvať. Ideme domov, synček. Počkaj, kam si sa rozbehol? Nechaj ju. Nech si ide. Ale ty sa vráť. Ešte zablúdiš.
3: Naozaj máš vlasy ako slnečné lúče.
4: A tie tvoje sú čierne ako tma.
3: Tvoje sa mi páčia viac.
4: Preto si išiel so mnou?
3: Nechcel som, aby si bola sama.
4: Nie som sama. Zhora sa na mňa pozerá slnko a cestu mi ukazuje svetlo.
3: Čo keby sme sa chytili za ruky?
4: Prečo nie? A teraz bežme!
0: Kam?
4: Neviem, kam sa nám zachce!

0: Netušil som, že piesok je taký mäkký. Zabárajú sa mi do nohy. Kedy si spal v skalách, voda a vietor ho dovtedy drvili, kým sa z nich nezačal sypať piesok.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Už si nepamätám, kto mi to povedal.
1: A prezradil ti ten niekto aj to, že potom príde na rad slnko? Zohrieva piesok, aby nám nebolo zima na nohy.
0: Slnko nespomínal, to by som si pamätal.
1: Možno ho nemá rád, tak ako tma nemá rada svetlo. Nemôžu byť spolu.
0: Ale my dvaja si môžeme z piesku postaviť dom.
1: Ešte nikdy som nestávala dom.
0: Ani ja, ale musíme ho postaviť, aby sme mali kde bývať.
1: Nedotýkaj sa mojich vlasov, spália ťa. Radšej pôjdem.
0: Ostaň.
1: Z piesku sa aj tak nedá postaviť dom.
0: Chceš len tak odísť?
1: Len tak som prišla, len tak odídem.
0: Vrátiš sa?
1: Možno, keď bude dom z piesku stáť pri jazere.
0: Aké je tvoje meno?
2: Eno.
0: Eno. Aké krátke meno.
3: Kde si sa toľko túlal, chlapče? Ryby sme upiekli, aj zjedli.
4: Už sme aj zabudli, že sme jedli.
3: Žartujeme, ale tebe sme nechali.
0: Nemám hlad.
3: Ak si láhne s prázdnym bruchom, tvoje sny nebudú stáť za nič.
0: Kto povedal, že si chcem ľahnúť? Alebo že myslím na spánok?
4: Čo máš v úmysle, synček? Chceš nás opustiť? Dozvedel si sa...
0: Nechcem nič počuť. Chcem byť sám.
4: Oh.
3: Prirýchlo prestal byť dieťaťom.
4: Veď je taký, ako bol včera.
3: Žena, ničomu nerozumieš.
4: Ale toľko viem, že sa mu cnie za tými, od ktorých odišiel.
3: Nemôže sa k ním vrátiť. Spálila si mu hviezdny plášť a po neho tiež nemôžu prísť. Mesiac z oblohy nemôže a tma nevstúpi tam, kde je svetlo.
4: Môžem ísť za ňou ja? Výjdem pred dvere a poviem tme, že jej syn smúti.
3: Ostaneš vo vysvietenej chalupe.
4: Ako dobre ma poznáš. Nemôžem tme vrátiť syna, lebo som si ho obľúbila. Mám ho rada ako vlastného.
3: Potom ho tu nemôžeš držať na silu.
4: Nemusel sa dnes večer k nám vrátiť a spravil to. Vraciame sa tam, kde sa cítime doma.
3: To je pravda. Múdra reč. Taká múdra, že by som ju od teba ani nečakal. Možno ťa tá hviezda v tvojich očiach zmenila. Spravila ťa šťastnou. A ty sa svojho šťastia nechceš zdať.
4: Kým náš syn pozerá do svetla a nebeží za tmou, šťastie ma neopustí. Zatvor dvere aj okenice, muž môj. Svetlo nám sfúkne.
3: Neskoro. Dnu sa nahrnula tma.
0: Hádam sa, ale nebojíte.
5: Oni možno áno, ale ty nie. Som predsa tvoja matka.
0: S niekým si si ma zmýlila. Moja matka stojí pri mne.
5: Spomeň si aspoň na mesiac. Svojho otca si musíš pamätať.
0: Môj otec nepatrí na oblohu. Chytáme spolu v jazere ryby.
5: Obleč si svoj hviezdny plášť a na všetko si spomenieš.
0: Mám iba tento plátený. Iný plášť nenosím.
5: Ó, Beta. Celkom na nás zabudol.
3: Povedz pravdu, žena. Alebo ju poviem ja.
0: O akej pravde to vravíte? Chcem ju počuť.
3: Synček, ja a tvoja matka...
5: Chcem počuť pravdu.
4: Nie som tvoja matka. A on nie je tvoj otec. Ani tento plátený plášť nebol vždy tvoj. Ušila som ho, keď som ten hviezdny spálila.
5: Len plač. Doteraz som plakala ja. A budeš plakať ešte viac, keď hviezda šťastia z tvojho oka vypadne a vráti sa s mojim synom na oblohu.
4: Rob niečo, muž môj.
3: A čo? Čo mám podľa teba robiť?
5: O chvíľu ti slzy vyplavia hviezdu šťastia z oka.
4: Ber si ju, ak to spraví nášho synčeka šťastným.
0: Darmo sa obe trápite. Moje šťastie nie je na oblohe, ale tu, na zemi.
5: Tak preto si začal stavať pri jazere do...
0: Raz v ňom budem s dcérou slnka a svetla bývať. S krásnou Eno.
5: Staviaš dom z piesku. Potrvá celé roky, kým ho postavíš. Čo ak sa ti to nikdy nepodarí?
3: My so ženou mu pomôžeme.
5: A ja? Čo mám robiť bez tebe?
0: Prečo bezo mňa? V noci nechám všetko otvorené. Hoci kedy vstúpiš a budeš celkom blízko mňa. A otcovi odkážeš, že ešte tejto noci prídem k jazeru, aby som sa mohol s jeho tieňom rozprávať.

0: Ponáhľaj sa, dcérka. Moje slnečné lúče sa už ku mne vracajú. A to je čas vášho návratu.
1: Pôjdem, slnko. Len čo si ten dom z piesku obzriem.
0: Dom z piesku. Zafúka vietor a bude po ňom.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Viem to. Bláznivý nápad. Aj ten musí byť blázon, čo chce bývať v dome z piesku.
1: Nie je blázon.
0: Ako vieš? Ty ho poznáš?
1: To nemôžem povedať.
0: Veď ako by si ho aj mohla poznať. Patrí k tme a mesiacu, je ich syn. Opustil oblohu a žije ako obyčajný človek. Naozaj je blázon.
1: Prečo to urobil?
0: Ako to mám vedieť? Mohol sa vrátiť, ale nechcel. Kto ho vie, čo ho na zemi drží? Celé roky ho už spaľujem a pozorujem, ako lepí ten svoj dom z piesku. A pritom na oblohu pozerá, ale po zemi chce chodiť.
1: Prečo si mi o ňom nepovedal?
0: Ako som mohol vedieť, že chceš o ňom počuť? Roky sa jazeru vyhýbaš, aj jeho brehom. Netušil som, že ťa zaujíma, kto po nich chodí. A vôbec, čo ťa po ňom? Na svete je toľko zaujímavých vecí. Povedzme, také hory. Ponáhľajú sa do výšok, ku mne. A keď sa ich chcem dotknúť, postavia mi do cesty konáre stromov do husta obsypané lístí. Nemôžem sklznúť k ich koreňom, ani kmeňom. Neviem, ktoré sú hladké a ktoré drsné. Raz by si sa medzi ne mohla vybrať ty. Čo na to povieš? Počúvaš ma vôbec? A kde si, cérenka? Kam si sa podela? Kam?
2: Synček, zabudol si prísť k obedu?
3: Nie, som hladný.
2: Akože, veď si nič nejedol.
3: Musím dokončiť chodník.
2: Len aby k tebe priviedol tú, ktorú roky čakáš.
3: Nikoho už nečakám.
2: Tak prečo potom vždy za rána na brehu postávaš? Do diaľky pozeráš? Mňa neoklameš. Čakáš na tú, ktorá nechodí. Alebo nebodaj hľadáš cestu, po ktorej by si sa znova na oblohu dostal?
3: Je mi dobre aj tu na zemi. Mám vás. A nechýba mi ani moja matka tma. Celé noci stráži môj spánok. No a keď mi je smutno za otcom mesiacom, výjdem na breh jazera, do ktorého sa za nocí ponára. Stačí len do vody skočiť a zase sme blízko seba.
2: Mňa neoklameš, synček. Nie si šťastný.
3: Pre mňa sa netráp. Keď si smutná, hviezda v tvojich očiach slabne. Chceš, aby vyhasla?
2: Priviedla ťa ku mne. Kým na teba dovidím, hviezda v mojich očiach bude žiariť.
3: Choď, so starkým sa najedz. A ja prídem len, čo chodník bude hotový.
1: Pozveš ma ďalej?
3: Dievčina s vlasmi farby slnka. Teda preca som sa ťa dočkal, Eno?
1: Kto je Eno? Nikoho okrem nás dvoch tu nevidím.
3: Eno si predsa ty. Ozvena ti dala meno.
1: Majú ho len ľudia.
3: Mená sa dávajú aj tým, ktorí sú nám blízki.
1: Prišla som len na chvíľu. Znova odídem.
3: Postavil som dom z piesku.
1: Vietor ti ho po brehu jazera rozfúka.
3: Vojdi. Potom mi uveríš, že sa v ňom dá bývať.
1: Vyhrabeš ma z piesku, keď ma zasype?
3: Piesok v skale ešte nikoho nezasypal.
1: Ako si ho do nej vrátil?
3: Dovtedy som naň dýchal a vlastným potom ho obmýval, kým zase nebol tým, čím kedysi býval.
1: Prečo si sa toľké roky trápil? Veď si sám.
3: Chcel som, aby sa to zmenilo. V dome sú dve postele, dve skrine, dve stoličky, dva taniere a dve lyžičky.
1: Ty si si našiel ženu?
3: Už dávno.
1: Tak ja pôjdem.
3: Teda nevojdeš dnu?
1: Čo by povedala tá tvoja, keby ma tam našla?
3: O kom to hovoríš? Okrem teba by som do domu nejakú nevpustil.
1: Ale mne by bolo v dome príúzko. Nie som človek. Som doma všade a nikde.
3: Možno keby si sa zbavila vlasov, čo ti ako lúče slnka ovíjajú hlavu.
1: Nedajú sa ostrihať. Niet takých nožníc, čo by ich od hlavy oddelili. Ibaže by si mi ich po jednom z hlavy vytrhal.
3: Ale to by ťa bolelo.
1: A tebe by prsty spálilo.
3: Ja vydržím, ale tebe ublížiť nemôžem.
1: Urob, čo treba.
3: To odo mňa nemôžeš žiadať.
1: Tak potom musím odísť. Alebo si sama vlasy vytrhať.
3: Nechcem, aby si trpela.
1: Aj ty si trpel a nemusel si. Nezapchávaj si uši, nie je to také hrozné.
0: Zadrž, cérenka.
1: Už som sa rozhodla, slnko. Chcem byť človekom ako on.
0: Ľudia sú len takí obyčajní.
1: Ale vedia ľúbiť.
0: O čom to vravíš? Nič také nepoznám.
1: Lebo sa ľudí len dotýkaš, ale do srdca im nepozrieš. Ja som to spravila. Nemôžem už byť tým, čím som bola.
0: Nemôžeš? Alebo nechceš?
1: Oboje.
3: Pomôž nám, slnko.
0: Aby bola s tebou. Nie so mnou.
1: Nikdy ťa neprestanem na oblohe hľadať.
3: Patríš tam hore, slnko. Ale aj k zemi. Čo by sme si bez teba počali? Zohrievaš nás. Aj vďaka tebe máme zrno na chleba.
0: Možno by som ti aj pomohol, aby si bola človekom, cérenka. Ale čo by na to povedalo svetlo?
2: Som hore aj dolu, na oblohe aj na zemi. Som tam, kde si aj ty. A tak mi je jedno, kde si svoje dieťa vyobímam.
0: Tak tebe je to jedno.
2: Nezlostí sa, slnko. Potemnie ti tvár.
0: Len keď je tá tvoja jasná.
2: Sme dvaja a predsa jedno. S tvojim jasom aj mne z jasu ubúda. Nechaj ich. Nech sú aj oni na tom rovnako. Nech má zem, noc aj deň pohromade. Alebo chceš, aby naša dcéra ostala sama?
0: Má nás.
2: Sme už starí. Ako vesmír. Nechaj mladých. Tí majú svoju cestu.
0: Zase si ma presvedčilo.
2: Nemusím ťa presviečať. Dobre vieš, že je to tak.
0: Dobre teda. Vojdi do jazera, cérenka. Keď budeš v jeho strede, rozprestri svoje vlasy na vodu. Oheň v tvojich vlasoch uhasí, dno jazera nimi vystelie. A ty už nebudeš, ako si bývala.
3: Dovoľ mi, slnko, aby som ju až do stredu jazera sprevádzal.
0: Musí sa jeho vodami pustiť bez teba.
3: Čo ak ju sily opustia a do stredu jazera nedopláva?
2: Na to nesmieš myslieť.
0: Chceš tajiť, čo ju čaká? Klesne ku dnu, ako keď kameň do vody hodíš.
3: Uchráň ju.
0: To by som musel jazeru vládnuť. Proti nemu som bezmocný. Môžeš ju ešte zachrániť? Odhovor ju od toho, čo zamýšľa.
1: Už som sa rozhodla.
3: Bojím sa o teba, Eno. Vráť sa.
0: Teda už má aj meno. Ale naspäť ju ním neprivoláš. Je ďaleko od brehu. Nepočuje ťa.
3: Chod za ňou, svetlo. Pomôž jej.
2: Nad jazerom sa hmla ukázala. Ukryla ju pred nami.
3: Rozožeň hmlu, slnko.
0: Už som povedal, že vodám jazera nevládnem. Ani tomu, čo je nad ním.
3: Teda sa za ňou vyber ty, ryba. Spomeň si, ako som ťa zo siete vybral a do vody vrátil. Bola si vtedy taká malá. Prišlo mi ťa ľúto.
2: Prečo si ma znova nechytil, keď som narástla?
3: Možno som tušil, že ťa raz budem potrebovať. Teraz nastala tá chvíľa.
2: Zaraz chvostom plesnem, do hlbín jazera klesnem a pri nej sa z vody vynorím.
1: Pomôž mi, ryba. Prišla si ako na zavolanie. Nevládzem už ďalej. Breh je ďaleko a na stred jazera nedovidím.
2: Vysadni mi na chrbát a pevne sa ma drž.
1: Si koská. Bojím sa, že spadnem.
2: Chyť sa plutvy a nič zlé sa ti nestane. Breh za nami, stred jazera pred nami. K nemu nás voda nes. Si na mieste, dievčina.
1: Odplávaj ďalej, ryba, aby si sa do mojich vlasov nezamotala, keď ich na hladine jazera rozprestriem.
2: Chceš sa zbaviť svojich vlasov? Takej nádhery?
1: Nech si ich jazero na svojom dne ukrie a slnko nimi vábi. Za letných dní sa slnko nad jazero skloní, aby vlasy pohladilo. Tak, ako kedysi na mojej hlave.
2: A teraz rýchlo plávajme k brehu. Jazero tvoje vlasy kolíše, dovysoka svoje vlny dvíha. Utekajme pred nimi.

0: Zdalo sa mi, že počujem hlas.
1: To ti práve ozvena dala meno.
0: Tak ako tebe.
1: Nám obom.
2: Na koho sa usmievaš, starký?
3: Ja, že sa usmievam?
2: Chceš povedať, že nie?
3: Ty sa usmievaš.
2: A či mám plakať, keď sú naše deti šťastné?
3: Bál som sa, že medzi nami šťastné nebudú. Predsa len prišli z oblohy.
2: A vidíš? Až na zemi sa stretli.
3: Vďaka ním sa aj svetlo a tma stretajú.
2: Aj ty si to všimol?
3: Myslím, že preto svitá aj stmieva sa. Predtým to tak nebolo.
2: Skôr ako príde deň a do jazera sa ponorí slnko.
3: Skôr ako nastane noc a mesiac pozerá na svoj obraz v jazere, si tma so svetlom niečo rozprávajú.
2: Možno vravia o tom, čo bolo, kým sa Eno a Olam stali ľuďmi. Alebo spomínajú, ako hviezda na zem spadla, do môjho oka sadla a Eno i Olam sa na ňu chodia dívať.

Skončila sa rozprávková hra o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi, ktorú pre rozhlas napísala Božena Čahojová-Bernátová. Účinkovali chlapec Martin Kolár, dievča Martina Slobodová, žena Eva Matejková, muž Marián Slovák, mesiac Vladimír Jedľovský, slnko Přemysl Boublík, hviezda Lenka Libiaková, tma Anna Javorková, svetlo Karin Olasová, ryba Helena Geregová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

peu après. C'est déjà trop tard, comme de l'à peu près.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Mark Twain je legendárna krčma na ramene Dunaja v Karloveskej zátoke. Je to oáza pokoja, ktorá je skrytá pred ruchom mesta. Schádzajú sa tu vodáci, rybári, študenti či obyvatelia Bratislavy, ktorí si výjdu na víkendovú prechádzku k vode. Pri turbulentnej výstavbe Bratislavy, ktorá je prezývaná aj ako betonová džungla, je to trochu malý zázrak, že sa Mark Twain takmer nemení v čase. Feature Barbory Nemeth zachytáva atmosféru a históriu tohto jedinečného miesta skrz majiteľa Miloša Polenkoviča, ktorý každoročne čelí neľahkým výzvam, ktoré mu neraz pripraví dvíhajúca sa hladina Dunaja.
2: Tak začali sme viac menej prípravu na otvorenie sezóny klubu Mark Twain. Sme to stanovili na 11.4. z titulu, že bola tu veľká voda okolo Vianoc, keď bol celý klub, dokonca aj prevádzka bola zatopená. Takže toto všetko potrebujeme momentálne odstraňovať, vyčistiť, upratať, vysadiť novú trávu, pretože tam bolo veľa bahna, asi 20-25 čísel na veľká voda. A to prekylo existujúcu vegetáciu, trávu aj kvetinky a tým pádom by tam bolo pri každom zapršaní blato. Takže bolo treba nasadiť novú trávičku a teraz čaká, aby podrásla a mohlo sa chodiť po tráve, nie po bahne.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza audiodokument Barbory Nemeth Mark Twain, príbeh jedného párníka.

0: rodičmi sme chodievali splavovať. Medzi vodákmi sme mali priateľov a víkendy sme často trávili na brehu Dunajského ramena. Vyrastala som v Bratislave, niektorí ju nazývajú aj betónovou džunglou, ale mne sa takou nikdy nezdala. Možno práve preto, že som voľné dni trávila pri vode, medzi stromami, v prírodných oázach, ako je aj zátoka v Karlovej Vsi. Keď si to zrátam, tak klub na parníku Mark Twain začal fungovať, keď som mala 8 rokov. Pravdu povediac si to vôbec nepamätám. Viac ma v tom čase zaujímalo spúšťať sa od botanickej záhrady dolu kopcom na bicykli, kúpať sa v ramene Dunaja či oberať čerešne zo strechy lodenice. Čaropárnika klubu Mark Twain som objavila až počas dospievania. Pri turbulentnej výstavbe v Bratislave je malý zázrak, že stále funguje a že sa takmer nemení v čase. Jeho majiteľ, Miloš Polenkovič, ho otvoril pred 30 rokmi. Rozhovor s ním nahrávam začiatkom apríla 2024, krátko potom, ako Dunaj zaplavil sedenie na brehu aj výčapné okienko. Nahrnul doň bahno približne do výšky 1,5 metra.
1: A teraz bola tá voda teda až potiaľto?
2: Potiaľto bola, vidíš. Čo aj vnútri potiaľto. Bola. Nie, že by som nepovnútol, ale to sú požárute.
3: Asi ponúkneme kačice.
2: Takže teraz ešte vnútri to vypratať, poupratovať sedenie, počistiť sedenie a takéto veci. Vyčistenie týchto terás už je za nami, lebo tam bolo tiež 5 čísel bahna, ktoré bolo treba najskôr vyzametať, potom aj lopatou odhádzať a teraz sa to v podstate vodou triekalo a splachovalo sa to bahne, lebo bolo to strašne veľa. Skorej sa to neoplatí robiť tesne predtým, lebo nevieme, čo bude zajtra. No minulý rok, aj tento rok, bol mimoriadne z hľadiska ako počasia a stav Dunaja bol taký rozkolísaný viac jak za posledných 10 rokov dozadu. Raz bola veľká voda, vstúpla o 2-3 metre, to zaplavilo a to sedenie a takto to kolíše. Hrá sa ten Dunaj s nami. Začali sme to robiť v 90. rokoch. V 95. sme to sprevádzkovali. Ma inšpiroval troška aj parník propeller, neviem, či pamätáte si na to. To ma inšpiroval, že také niečo není ako v Bratislave, tak ma napadlo, že by sme to mohli pomenovať Mark Twain. Lebo každý z tých mladých tu, aj v mladosti tú knižku čítal. A bolo je to také inšpirujúce, hovorím si, že spravíme sa v nejaký taký klub, ktorý bude posedím na vode alebo u vody, že to by sa mohlo Bratislavčanom páčiť. To ma tiež očarilo, keď som prišiel do Bratislavy. Prvé, čo som spravil, že chcem ísť na ten parník a prevážať sa, ale to som nechcel iba raz. 5-krát sa prejde hore dole z jednej strany na druhú. Má to svoje čaro, keď bolo počuť ten zvuk toho parného motora a aj ten dymišiel spomína. Tak ma to chytilo, takže aj odtiaľ to mám ako ten vzťah tým lodiam.
4: Čakám na prvé teplé dni, kedy otvoria Marka Twaina a ja si dám prvú čapovanú kofolu

0: aké je to vyrastať na Dunaji po boku tatka, ktorý si plní sen o párniku a krčme, hovorí syn pána Polenkoviča, môj kamarát Rasťo. V súčasnosti ilustrátor, animátor a grafický dizajner.
1: Krátko to aj stával celé a ja som pomáhal ešte vlastne ne túto loď, ale tú úplne prvú, tak keď som bol sopel, tak pomáhal som aj tie siete robiť také, čo vlastne, jak je zábradlia. A potom my sme ho vyniesli tam hore a potom sa spustil s takými bydlami, sme otlačili asi 300 metrov alebo tak od vrchu vlastne až dole, že držalo toto možno, že 20 ľudí proste a ja som ešte s bydlom, ja som bol na tej lodi. Lebo tento vejn sa spustil akože z hora a predtým sa prvýkrát ukotvila tá loďka.
2: A vtedy si mal koľko rokov?
1: Hodne málo. Takže to som sopel, ja neviem, okolo 10 alebo tak. A potom som brigádoval. Vieš, že som začínal tam ako treba, že som tam čistil popolníky. A vlastne tým som si zarábal, že 100 korún. A keď si niekto objednal niečo, lebo vtedy sa predávalo iba na tej lodi dole. To je to, čo je teraz smart vejn, tak to bol sklad. A predávalo sa dole a keď si niekto umýval kávu, vínu a tak, tak ja som to možno doniesol. Takže bol som takou pinšla, čo umýval stoly a tak ďalej. Vlastne tým sa začína, to som robil niekoľko rokov. A potom postupne som aj čapoval. Takže som si prešiel od úplne od toho, čo to vyrábal, cez čistenie popolníkov, cez čapovanie. A teraz vlastne tátkovi vypomáham, keď on ide na dovolenku, tak je vypomáham ako prevádzkár.
3: Pravdepodobne budem mať po otcovi, tomu to nejaký vzťah pôvodom, ako meno Polenkovič je niekde od Jadranského mora, že? Možno, lebo tam na Jadrane veľa tých rybárov a tak, ktorí keď si v minulosti aj teraz sú tam, mali také drevené veľké lode a opravali to a tak a proste ako vyrábali nové. Takže zrejme asi niekde pozvalo sa mi to po toľkých generáciách, tie pôvodné gény. Môžete si pripadať, že ste niekde pri mori v nejakej morskej zátoke. Vytvára to ďalšiu atmosféru väčšiu. Je tu krásne životné prostredie, tu je tak nádherná krajina, že to človek, keď si sem sadne, vidíte toto nádherné rameno, vidíte potom na Dunaj, vidíte tie lodia, ak tam prechádzajú, či už nákladné alebo osobné. Takže má to svoju čaro.
0: Jedným z prvých návštevníkov klubu Mark Twain s klubovou kartičkou číslo 3 bol Maník, zakladateľ komunitného projektu Život.
4: Človek sa chodí zašívať kade tade k Dunaju a zrazu objavil proste podnik, nejakú lodičku, čo bolo úplne že romantické, rozkošné. A nás odradilo ako deti alebo mládež, že vlastne cedula, ktorá oznamovala, že je to len pre klubových hostí, bolo tam napísané dokonca, že klub rybárov, priateľov a ochrancov prírody, tak si oni však ochranca prírody som, tak idem sa tam pozrieť. Učarovalo mi to miesto, pretože lokalita nádherná, tá zátoka, ten priestor bol fakt veľmi, veľmi pekný a neskôr som došiel na to, že treba mať nejaké klubové kartičky, alebo je dobré ich mať, až som teda dostal kartičku asi na druhý krát a že môžem tam chodiť, pretože sme tam dotiahli ďalších ľudí, ktorí si to tiež obľúbili.
0: V lete klub Mark Twain žije aj koncertami. Jednou z kapiel, ktoré tu pravidelne hrávajú, sú Perly pokleslého výberu v zložení Juraj Mironov, David Mlejnek a Michal Šulek.

0: Pesnička od Pejnovi vznikla podľa mňa tak, ako si veľa ľudí predstavuje, že bol nejaký koniec februára, strašne dlhá zima, vleče sa to a všetci už čakajú na to leto. Tak takto som sedel doma a som si tak predstavoval, že keď už... No vlastne sa, o tom sa tam spieva, tak tak vznikla. A vlastne som to ja nemusel veľmi vymýšľať, lebo som si iba spomenul, čo sme tam minulé leto robili a to je celé tam zaznamenané. Sme tam pravidelne chodievali isté obdobie. Celé leto sme tam trávili veľa času.
1: Ja som tam bol asi prvý, lebo máme blízko záhradu na Zlatých schodoch a vlastne od mala sme chodili sa kúpať na Dunaj a postupne ako sme vyrástli, tak sa objavila proste dole nejaká krčma, kde sa dala kúpiť kofola. Takže jedného dňa sme zistili, že si treba zobrať za sebou aj peniaze a tak som bol prvýkrát v Tejnovi, že sme tam vlastne splavili dole na nejakom kmeni po tom ramene.
2: Počas rozprávania s pánom Polenkovičom som sa dozvedela, že celý príbeh klubu Mark Twain vznikol ešte omnoho skôr. V 70. rokoch, kedy s kamarátom objavili v jednej z dunajských zátok potopenú loď na vyznačovanie cesty preboje. Rozhodli sa ju vtedy vytiahnuť, zrekonštruovať a využívať najmä na rekreačné účely. Nesie názov Zobor a dodnes kotvy hneď vedľa párnika Mark Twain. Práve na tejto lodi musí pán Polenkovič počas záplav tráviť dni a noci, otlačať brvná a vetvy a zabraňovať tak tomu, aby sa loď odtrhla od brehu. Strávil tak na lodi nedobrovoľne aj Vianoce a týždne bez prístupu k pitnej vode či jedlu. Odrezaný od brehu a odkázaný len na pomoc členov rodiny.
3: Rádiožurnál. Hladina Dunaja v Bratislave aj naďalej stúpa. V nočných hodinách podľa hydrológov prekročí druhý stupeň. Viaceré oblasti v blízkosti tokov Dunaja a Moravy sú uzatvorené. Vodácke kluby v okolí Dunaja sa pripravujú na evakuáciu. Pozastavená je aj lodná doprava.
2: Začiatkom júna 2024 Dunaj opäť zaplavil klub Mark Twain a jeho okolie. Ja som v tom čase ležala v nemocnici na oddelení rizikového tehotenstva, zatiaľ čo pán Polenkovič trávil dni a noci na lodi Zobor. Spojili sme sa aspoň telefonicky.
4: Ja už tu strávil som 3 noci a neviem, koľko ešte strávim. Dúfam, že to nebude toľko, ak to bolo pred tými 11 rokmi, lebo som tu zo zákona, ako musím byť prítomný na to 24 hodín denne pri tomto poludňovom stave. No a dokedy to bude trvať, to neviem. Som spojený s brehom iba člnom, takým záchranným. Zásobovať na chodí manželka, na breh príde a ja si prevezmem rožky, chleba a takéto záležitosti a idem na loď a musím tom dávať, ozaj dávať pozor, byť preustále o strahe a otlače. Plaviace sa dreva, plaviace sa stromy, aby sa to tam nezakliesnilo a by ma mohlo aj potopiť. Za to, viete, pokiaľ by som tu nebol, nesiem plnú zodpovednosť. No je to už zaplavené, za nejakých 2 hodiny, 3 hodiny bude v bufete už voda. Mali sme aj koncerty tento týždeň, aj budúci týždeň. No a nič toho nie, nebude. Lebo do poriadku sa to v podstate môže dať až po... Keď voda klesne na nejakých tých 5 metrov, sa začne upratovať brech okolo, všade budú nánosy, bahno, to treba odstrániť, to treba umyť, bufet treba vyumývať, vystriekať znútra. Ešte týždeň bude tu čo to robiť, aby sme to mohli otvoriť.
0: Stále tam priberajú noví a noví ľudia a to vidí, že Twain funguje vždy tak, že podľa počasia. Teraz, jak David urobil tú stránku, tak chvíľu sme sa o ňu akože my starali. Často ľudia, že kedy presne otvárať, akože už naučení teraz tej digitálnej doby, že potrebujú proste, že na internete si nájdu presné otváracie hodiny, odkedy, dokedy. A my sme ju odpísali, no neviem, že podľa počasia treba prísť pozrieť a uvidíte, či bude otvorené. A to veľa ľudí tak nevedelo pochopiť, že jakže to tam nie je akože presne uvedené.
1: Je pravda, že som urobil tú chybu, že som niekedy urobil stránku facebookovú Markovi Twainovi a začali tam chodiť divní ľudia. No. Tak potom postupne tá stránka stále existuje, ale nejak tak vyšumela a už sa o ňu nestarám. Tak mám tu dosierky také ako Lacinka, Mark Twain, to sú proste miesta, ktoré sa vôbec nemenia nejak v čase. A vlastne je to nejaká chyba v Matrixe, že vôbec niečo také existuje.
5: Je tu veľa ľudí alebo aj firiem, prídu sem posedieť, opekať alebo urobiť si gulášik. My nie sme reštaurácia, všetko si donesú, že tu sa im akorát prepožičia sekera, píla, kotol im požičiam a majú postarané o takú zábavu.
6: A čo je úplne krásne, že tam tí návštevníci sa na nič nehrajú, že tam proste môže stretnúť ľudí od údržbára kanalizácií až pomaly po prezidentku, že naozaj do toho Tvejna si ľudia nájdu cestu a môžu byť z akejkoľvek oblasti, z akéhokoľvek sociálneho postavenia, že to je ako voľakedy Karmina. Monterky vedľa kravát, Rolexky vedľa prímiek a nejaké zašmudlané gumáky oproti značkovým topánkam. Čiže naozaj, že je to krásne, že takéto niečo stále existuje v Bratislave. A je zaujímavé, že viacerí tí študenti, ktorých si pamätám spred tých x rokov dozadu, tak keď sa napríklad dostanú do Bratislavy, tak sa prídu do toho Tvejna pozrieť aj s deťmi častokrát, že si zoberú nejaké chrumky a krmia kačice. Ale je to taká spomienka na to ich študentské obdobie.
5: Na družbe, na internáte bývajú aj zahraniční študenti. A minule, keď tu boli v Lani alebo pred Lani, tak trošku vedeli po slovensku, aj hovoria, ja sa tu cítim jak doma v pralese, ale tam toľko to stromov nemáme. A to boli študenti z Angoly. Takže im to pripomína aj krajinu, že to skoro prales, len máte tých stromov, tu máte viacej. Hovoria, cítim sa skoro jak doma.
7: Ten Tvejn zo všetku bol aj taký, že viac iný, lebo vlastne teraz je tam asfaltka a tak, ale predtým bolo by až lesná cestička. To bolo strašne skryté všetko, dlhé roky, takže to vedeli hlavne iba tí študenti, čo bývajú na družbe. Vlastne v Karlovke bola ešte taká krčma, že Riviera a Kotva tu zavreli a potom tí alkači začali k nás, že ten Tvejn mal také brutálne nejaké, že veľké výkyvy, takže potom to bolo také, že dosť alkoholické, takže sa to tam zase zvrhlo, ale potom zase sa to tak čistilo, ak sa urobila tá cestička, tak začali cyklisti. Teraz tam chodia, že normálne ľudia, mamičky s deťmi. A preto sa mu ten Tvejn vlastne začínal pred pár rokmi zase ľúbiť. Že to už nie je iba pajzel, ale že už to je akože nejaká kultúrna vec, už tam vlastne sú koncerty, že aj v rámci bratislavského leta alebo karloveského, alebo tak, že sú nejaké obmedzenia, ale dalo by sa to ešte veľmi posunúť, akože, lebo máme aj kamošu, čo mám divadla, čo by chceli čítačky robiť, malá galéria, že aj malé koncerty, všetko by sa tam dalo.
2: Ilustrátori Kristýna a David Soboňovci si v klube Mark Twain povedali svoje áno.
8: Určite som nechcela byť taká vycipkaná nevestička v 70-tých sukniach a musieť ísť na svadbu vo vysokých opätkoch a pol dňa sa malovať predtým. Nás to celé vlastne napadlo, keď sme už taký boli zúfali z toho, že kde si spravíme vlastnú svadbu, z ktorej sme vôbec nechceli robiť nejakú paniku, ale nakoniec to vôbec nebolo také jednoduché. Tak sme sa išli bicyklovať a zrazu sme sa našli u toho Tvejna a sme tam sedeli s tým pivom na lavičke a pozerali, že proste, prečo to nespraviť tu? A to je úplne dokonalé, veď to je najjednoduchší spôsob, ako to môžeme spraviť a boli sme veľmi spokojní. A fakt tá zátoka celé to je také, no má to takú tú mágiu.
9: Tak bolo to zaujímavé aj z pohľadu, že je to krčma pri Dunaji a my ju máme veľmi radi, aj ľudia, ktorí tam chodievajú, často ju milujú, ale nie je to svadobné miesto, ani na pohľad, ani tým charakterom. A bola to taká výzva, ako premeniť Marka Twaina zrazu na svadobnú oslavu a so všetkým, čo k tomu patrí. My sme teda nechceli mať žiadne zvyky, preto to bolo vlastne aj u toho Marka Twaina. Stačilo tam priniesť, ja neviem, 20 kytíc suchých kvetov, ponaťahovať nejaké girlandy, nejaké svetielka a zrazu to chytilo veľmi, veľmi príjemný svadobný charakter a vlastne pre nás ešte taký silnejší charakter svadobný, lebo toto bolo presne to, čo sme chceli.
8: Také pohodiacké, že ľudia tam mohli skákať do Dunaja a mali sme tú zlatú hodinku, že nám nádherne svietilo to zapadajúce slnko a také fotky vyzerajú samozrejme úplne krásne z toho. A to, že to malo veľmi takú pohodovú atmosféru bez nejakého takého toho stresového, zošnurovaného, svadobného niečoho. Ale mali sme šťastie, lebo dokonca to bolo úplne magické, lebo celé leto my sme mali na začiatku septembra svadbu. Celé leto tam bolo milión komárov, ako vždycky v tých zátokách býva. A oni nejakým zázrakom práve vtedy zmizli. My sme tam mali že pár komárov, ale nedalo sa to porovnať s tými húfmi, čo tam boli v lete, takže všetko nám hralo do karát. Jediné, čoho sme sa vlastne celý čas báli, keď sme to organizovali, bolo počasie. Lebo jednoducho, keď raz zaleje Twaina, tak ho zaleje absolútne.
10: Centrum Bratislavy by malo zostať pred veľkou vodou uchránené. Do polnoci sa zhotovovali zátrasy pozdĺž Dunaja aj z Petržalskej strany. Odhad útorkovej kulminácie Dunaja sa po večernom zasadnutí krízového štábu zvýšil na 940 cm.
2: V septembri 2024 zalialo klub Mark Twain tretíkrát. Bola to už tretia povodeň v jednom roku a tá najhoršia. Neprekonala síce záplavy z roku 2013, ale zasiahla nielen Karlovské rameno a Dunaj, ale celé západné Slovensko. Keď voda opadla, zašla som do zátoky, ale do klubu Mark Twain som sa nedostala. Cyklotrasa bola zaliata bahnom. Na druhý deň už bola cestička odhrnutá. Pána Polenkoviča som našla niekoľko metrov za podnikom zachraňovať lavičky, ktoré Dunaj odplavil a zachytili sa o pouličnú lampu medzi krikmi vedľa cyklotrasy. Všetko bolo stále pod blatom.
11: Ideme tam pozrieť. Vidíte, ešte strom mi tam padol.
12: No však môžem ísť. To... Gumaky som si kúpila, áno, aby som mohla s vami robiť reportáž.
11: Ale... Tam je to chotilo. No. Tam je to nebezpečné.
12: Videla som aj nejakú fotku, že bolo zatopené.
11: No, áno, bolo.
12: Že iba maják trčal.
11: Áno, maják trčal, hej. Toľko bolo vody.
12: Čiže aj vnútri máte.
11: Ježimaria, tam je bahna.
7: Ten proces je pri tých záplavách stále taký istý. Možno tí ľudia, ktorí žijú pri vode, asi to majú stále, že rátajú s tými záplavami a stále vlastne sa tam deje to, že tá príroda ti proste stále priniesie to bahno. Ak je tá záplava, ti ostane strašne veľa, že momentálne po tej jesenej nám ostalo, že 30 cm až pol metra a sa zvíja ten breh a tebe, ty, ak ty môžeš tú loď ukotvenú, keď vstúpa voda, ty vlastne povoluješ lana, keď klesa zase napínaš, keď vstúpaš, že ty sa musíš stále o to staré, nie je to tak dom alebo chatu, ktorú máš na mieste, ale toto je stále. Veš, teraz nám tam spadol brutálny strom, ja som akorát vyberal v noci vodu, lebo lialo z člnka, lebo iba z člnkom sme sa vedeli pri tejto poslednej záplave dostať na breh a v noci asi o tretej som vylieval vlastne vodu a že na mňa ide strom, fakt toto vážne. A teraz ja som to nevidel, lebo jednak taký bol vietor a taký dážď, ale padol, že 5 metrov odo mňa tá koruna alebo tak. To je proste milión vecí, vieš, lebo keď ti aj teraz sú tie záplavy a náhodou ti veľký kmeň ostane pod loďou, tak to je prúser, lebo ak náhodou, vieš, to tlačí potom, keď tá loď je ťažká, sa dá na ten pancier a už fakt má to svoje roky. Však ten tátko, vlastne to musí byť do toho človeku, že má nejakú záhradku alebo niečo, ale bonsai alebo čo, tak on má asi toto.
12: Čiže ty to vidíš ako s Twainom a jeho budúcnosťou?
7: No, to je veľmi akože otázne, je to otvorené. Nezáleží to iba odo mňa, že tých parametrov, čo to je vlastne viacej tých výstupov, ktoré to celé ovplyvňa. No. Či už od technického stavu, od tých zákonov, od právnych vzťahov, že je tam veľa vecí, ktoré ja neovplyvním. No naozaj musí byť človek do toho blázon.
6: Mark Twain vlastne patrí medzi bratislavské legendy, čo sa týka dĺžky otvorenia a prevádzky. Týchto podnikov je čím ďalej tým menej. Som vlastne rád, že Mark Twain stále prežíva i napriek kadejakým developerským záujmom. V dnešnej dobe je moderné, alebo teda je štandardné, že keď si developeri postavia svoje domy alebo obchodné centra, že majú svoju nejakú víziu, že akých typ podnikov by chceli a je to prirodzené, že si budujú podniky, ktoré aj nejako vyzerajú. Ale napriek tomu je stále veľa ľudí, ktorí si práve vyhľadávajú takýto old school, alebo ako to nazvať, takéto jednoduché, domáce a príjemné podniky, ktoré sa na nič nehrajú, že sú úplne autentické, že sú také, aké boli pred 20 rokmi. A či už je to šťastie, náhoda, alebo šikovnosť majiteľa, že to tam stále dokáže fungovať v štýle, akom to je teraz, a možno raz sa stane to, že príde nejaký developer a dá tomu stopku a si tam postaví niečo svoje, lebo to proste preplatí peniazmi, ale nikdy tomu nezobere toho ducha, to, že tí ľudia si budú pamätať, že toto bol ten Twain, alebo teda toto je ten Twain, kam sa radi vracajú práve kvôli tomu čaru, ktoré má.
1: To je to z najkrajších miest v Bratislave, že vlastne človek ako keby zahne tam do tej zátoky a hlavne keď si sadne ako na tú kánojku, tak vlastne ešte počuje tú električku, ale vlastne v úplne nejakom inom svete tých lúžneho lesov. No.
13: Tam je miesto z toho hlavného toku, že vidí človek Bratislavský hrad na jednu stranu a Devín na druhú.
1: A netreba o tom moc hovoriť, potom začne chodiť veľa ľudí.
0: Podľa mňa to už chodí, že veľa kedy to bolo viac.
13: Je to vlastne strašne hnusne.
11: Bola plánovaná jedna taká vyššia hudobná akcia na minulý týždeň. A teraz na konci sezóny, to vždy máme halásle, také záverečné, veľké, tam býva veľa ľudia, bola zás hudba objednaná. Tí špecialisti, ktorí hrajú také tie jazzové, ale to je starodžazzové, také New Orleansky jazz. To sú hudobníci, ktorí bývali profesionáli. Geriatria, ktorí tu chodia už 25 rokov. A na jarde to mali prísť hrať a zás prišla tá voda do čerta. Verím, že to je na schvál. No, takže takto sme dopadli. No, tak s prírodou nič nerobíme. No, sa musí človek nejak prispôsobiť a prosiť pána Boha, aby to nedopadlo ešte horšie. No táto sezóna sa musí zavrieť. A ďalšia vec je, že tá chyba bude zima.
14: Počúvali ste audiodokument Barbory Németh, Mark Twain, Príbeh jedného parníka. Účinkovali Miloš Polenkovič, Rasťo Polenkovič, Dávid Mlejnek, Juraj Mironov, Michal Šulek, Kristýna Soboň, Dávid Soboň a Maník. V audiodokumente bol použitý záznam z koncertu kapiel Perly pokleslého výberu a Pekaringo. Zvukový majster Michal Žadoň, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, dramaturgia Dominika Udvorková, scenár a réžia Barbora Németh.

0: pípu.
1: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: S prvými dňami leta. Taký nesie názov dramaturgia vysielania aktuálneho týždňa na Litere. Prvé dni leta zároveň aj zažívame v našej každodennosti. Leto so sebou prináša dlhé dni, veľa slnka, čas dovoleniek a ich plánovaní. Tému dovolenky prináša na vlny Litery aj rozhlasová hra Jany Kákošovej s rovnomenným názvom Dovolenka. V závere dvojhodinového bloku vysielania zaznejú aj verše Desidera Bangu pod názvom Slnečný Vánok. Teraz vás však už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 v podaní Ivana Krúpu. Počúvate Rádio Litera a príjemné chvíle v jeho spoločnosti vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a moderátor Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Stoka. Lajoš sa vynoril náhle ako kus dreva unášaný stokou. Využil svoju dobrú ruštinu a šiel na najbližšie veliteľstvo okupačných armád. Vlastne nie je celkom jasné, kde bol a ako sa tam dostal, ale keď sa po troch hodinách vrátil, tváril sa veľmi vážne. Na okresnom výbore strany naznačil, že je poverený mimoriadnymi úlohami, čo v zápäti potvrdil telefonát v ruštine. Vynoril sa práve včas. Ešte nebolo všetko vybojované. Prívrženci Pražskej jary mali v úrade stále svoju váhu, takže na ich likvidáciu skupinou moskovskej zimy bolo treba istú prácu. Dokonca sa mohlo hovoriť aj o riziku. Nebolo veľké, pretože šanca na zvrat situácie bola minimálna, ale ten mierny risk dodal Lajovmu postaveniu kredit a upevnil jeho pozície na strane víťazov. Mal zásluhy, nie? Nevyčkával zalezený, ako to dopadne, aspoň nie dlho. Sám chytil kormidlo a skrútol ho nazad. Brunetka z pneuservisu ho už začínala nudiť. Stále chcela, aby sa rozviedol a zobral si ju, a to rozhodne nemal na programe dňa, ba nemienil to urobiť vôbec. A takto rozbehnutý, plný adrenalínu zo sexu s milenkou a z rečníckych vystúpení po závodoch sa on, človek verejný, mimoriadne vybral na jednu malú, súkromnú misiu. Navštívil Šaniho v práci. Sanola bola tým správnym miestom, kde sa môžu porozprávať. Kaviareň by vzbudila zdanie rodinnej debaty a navštíviť Šaniho doma značilo stretnúť sa s Annou. So sestrou sa nebavil, ale odkedy odišla Erika a on sa o tom dozvedel cez výčitku nadriadených Lajož, rodina ti emigruje a ty sa len pozeráš, bol ako nepríčetný. Šani si pozeral štatistické tabuľky. Výroba zubárskych súprav išla hore a práve si ich objednávali z Egypta. Odchodom céry sa síce narušila krehká rovnováha medzi ním a štátom a on cítil, že sa nezvratne preklápa nadol, ale signály pádu boli zatiaľ minimálne. Ešte stále bol jediný, kto udržiaval továreň, ktorá sa len pomaly spametúvala z letných výpadkov, ako tak v chode. Pozeral sa na čísla, ale pred očami sa mu vynárala Otava. Sestra bola jeho telefonátom najprv prekvapená, ale potom sa potešila. Nemala deti a Petru by v dome privítala. Šani premýšľal, ako to zariadi. Najprv pozhľadával všetky pohľadnice, ktoré im Mariška kedy poslala. Vianočné ukazovali Otavu zasneženú a veľkonočné zasa plnú tulipánov. Dlhé hodiny sa na ne pozeral. Analyzoval každý bod na farebnom rastri, vpíjal si do pamäti obraz mesta a hádal, aká je jeho skutočná tvár, ktorú mala uzrieť jeho dcéra.

0: S očami na číslach, ale s dušou v Kanade, ho pristihol v pracovni Lajoš. Vstúpil zarovno so sekretárkou, ktorá márne bránila nečakanému vpádu. Pozerala na svojho šéfa a on pokrčil plecia. Doba ich naučila znášať grobianstvo. Ahoj, musím s tebou hovoriť. Lajoš sa významne obrátil na sekretárku. Ako komunista s komunistom. Sekretárka ticho vycúvala. Sadni si. Lajoš zostal stáť. Prechádzal sa po bulharskom koberci a gestikuloval rukami. Portrét prezidenta sa na všetko díval, ale mlčal. V sklených vitrínkach zapadali prachom injekčné striekačky s valcami priehľadnými i matnými. Vedľa nich v tvare vejárov ležali uložené ihly všetkých veľkostí. Nasledovalo poschodie skalpelov a chirurgických nožníc zakončené laparotomickými hákmi, ktoré odrážali zubaté jesenné slnko, derúce sa oknami. Na spodku skrinky sa výstavka sanholáckých výrobkov končila vodomerom, plynomerom a mliekomerom. Zašaním na stene visela fotografia Christiana Barnarda, ktorý si s ním potriasa ruku na cechu číslo 4. Obaja sa pritom smejú a svetoznámy chirurg z kapského mesta pôsobí, ako by zažíval neopísateľný pôžitok z návštevy zaolejovanej haly. Na stole v rámčeku stála rodinná fotografia. Lajoš ju prepaľoval pohľadom. Mračil sa najmä na Petru, stojacu medzi otcom a mamou, zvečtenú samospúšťou flexaretu. Potom konečne precedil cez zuby. Pekne, a nahol sa nad stôl. To sme dopadli. Šani sa postavil. Pár sekúnd si pozerali do očí, potom sa švagor rozhovoril.
1: Že sereš na rodinu, to sa nečudujem. Sereš na mňa. Veru tak, na moje postavenie. Zle mi robíš. Nikdy si ma nemal rád, ale že sereš aj na svoje decko, to teda pozerám. Chceš, aby mala pokazený život? Ale ja viem, kto je za tým. Moje sestry. Vždycky si poza môj chrbát čepkali. Oni mali tajnosti. Také tajné boli, že až. Erika zdrhla s tým svojim farárom a teraz aj tvoja dcéra. Jak ja vypadám, čo? Vieš ty, jak ja vypadám?
0: Vyzeráš dobre, Ladislav.
1: Len si rob srandu, však ťa to prejde. Vypadám jak také hovado, čo si nevie urobiť v rodine poriadok. To máte z tej televízie. Ja to nechápem. Také kopce sú okolo Rudy a furt všetci chytajú Viedeň. Tá vás blbne. Ale není pravda, čo kukáte, môj milý. To oni len hrajú, to vysielanie. Nijaká Viedeň neexistuje. Aspoň nie taká, akú ukazujú. Však tam je nezamestnanosť. Žobráci sa váľajú po uliciach. Bosé decká v slamoch. Žobrú kade tade.
0: To som vo Viedni nevidel.
1: Lebo si nebol všade. Turistu pustia len, kde oni chcú. Keď ukazujú tie nablískané ulice, musím sa rehotať. To tak není naozaj. Kde by zobrali také obchody? Však po vojne sme im museli darovať 3 vagóny zemiakov, aby nezgegli. Teraz majú v štúdiu postavenú jednu Propagandenstraße. Do výkladu dali falošné zlato, gumené salámy a hračkárske hodinky. Zaplatili, aby sa premávali pred kamerou. Také triky robia kapitalisti. Ale mňa neodrbú. Majú špeciálne vysielačky z americkej armády, aby mohli vysielať cez hory až sem. Lajo sa zastavil a prudko dýchal. Nadarmo tu ja hovorím, ale nie som svinia. Chcem ti pomôcť. Spamätaj sa, kým je čas.
0: Otočil sa a bez pozdravu odišiel. Šani sa nikdy nedozvedel, či švagrova návšteva bola koordinovaná s tým, čo nasledovalo, alebo Lajoš len geniálne vycítil nosom, akým sú obdarení karieristi, že téma visí vo vzduchu. Ani nie 2 hodiny po jeho odchode mu na stole zazvonil telefón. Súdruh technický, príď prosím ťa ku mne. Šani prešiel okolo sekretárky. Idem za starým. Zobral si korešpondenciu s Egyptom. Tušil, že ho idú pochváliť za veľký úspech, ktorý dosiahli v Káhire. Starý však vyzeral utrápene a miesto v pracovni sedel v predsieni, kde vždy na ňo čakávali návštevy. Šani si uvedomil, že riaditeľ je sám u seba na návšteve a že jeho dni sú zrátané. Chce s tebou hovoriť. A ukázal hlavou na vlastnú pracovňu. Šani vstúpil. Vnútri stál asi 40-ročný muž v modernej koženej bunde.

Zaujímalo ho, koho stretol, o čom sa rozprávali, čo robili ostatní a s kým. Muža vtedy zaujal opis Dixielandu plného starých černochov. Hrali božsky, vyžaroval z nich pokoj. Pokoj, ktorý im teraz závidel. V zápätí muž vymenoval, aké skladby hrali a čo Šani pil s kamarátmi pri stole. Museli mať v lokáli svojho človeka. Kde máte dceru, súdruh riaditeľ? Išla do Viedne, súdruh major. Odkiaľ viete moju hodnosť? Keď sme sa naposledy videli, bol som iba kapitán. Ešte mám nejakých priateľov. Vaši priatelia už nebudú dlho na vedúcich miestach. Vy ešte máte šancu. Ste vynikajúci odborník. Náš priemysel vás potrebuje. Nevyzerá to dobre, keď odíde dcéra takému človeku ako vy. Najmä, ak ju sám odprevadí na vlak. Je mladá, má všetko pred sebou. Lekárka však. Dáme jej ešte jednu šancu, súdruh riaditeľ. Dostanete vízum do Rakúska. Vieme, že tam vaša Petra býva. Maria Hilferstrasse však. My vieme oveľa viac. Tak čo? Pôjdete ju prehovoriť, nech sa vráti? Naše vedenie sa rozhodlo ponúknuť túto šancu viacerým, ktorí sa pomýlili. Patríte k tým, ktorým dôverujú. Nepokazte si to. Viete, koľký sa už sami začínajú vracať? Veď situácia doma sa normalizuje. Čo zradcov čaká vonku? Inžinieri upratujú záchody a doktorky umývajú taniere. Nedôstojné, nemyslíte? Ale naša strana dokáže odpustiť tým, ktorých pomýlila propaganda, ale už to dlho trvať nebude. Stiahnete zatýkač na moju dcéru? Roztrhám ho rovno pred vašimi očami, keď sa dohodneme. Ak sa do týždňa nevráti, bude v neprítomnosti odsúdená na 3 roky za nedovolené opustenie republiky. Je to seriózna ponuka, súdruh riaditeľ. Dostanete vízum. Vaša manželka samozrejme zostane tu. Bude vás čakať a ani sa odtiaľto nepohne. Za to vám ručím. Chodte a zachovajte sa ako komunista. Šani, biely ani krieda, sa vypotácal z direktorovej pracovne. Starý stále sedel v predsieni. Nepovedali si ani slovo. Šani netušil, či sa s ním iba zahrávajú a skúšajú jeho oddanosť, alebo to má byť vážna ponuka. Vedia čo si o Otave? Čo ak ho na hraniciach zatknú, alebo ho budú sledovať? S utečencami prešli von desiatky agentov. Šani to nebral na ľahkú váhu. Nikdy nepodceňoval štátnu bezpečnosť. Boli to ozajstní profesionáli. A kto si myslí, že tam boli idioti ako vo vtipoch o policajtoch, je na veľkom omyle. Možno aj tie vtipy rozširovali oni, aby boli ľudia menej pozorní. Šani sa celý život bál. Bál sa, čo na ňo majú a ako to použijú proti jeho rodine, proti jeho dieťaťu. Mal strach. Strach, studený a lepkavý, bol súčasťou jeho bytia snáď od narodenia. Ale kým bol mladý, strach nemal. Ako to teda je? Kým bol slobodný, nemal ho, vtedy nie. Keď sa oženil a narodila sa Petra, už bol chytený. Bol vydierateľný pre lásku k najbližším. Výzva, ktorú dostal ani nie pred 5 minútami, mu ochromila telo ako jed. Po práci zobral Annu na prechádzku. Bolo veterno, zmrákalo sa. Anna mala na hlave šatku, on klobúk, ktorý si stále jednou rukou pridržiaval. Chodili obľúbenými cestičkami nad Starou Rudou. Videli obidve kostolné veže, cintorín a aj komíny fabriky. Keď si boli istí, že ich nikto nemôže počuť, začali sa potichu rozprávať. Vietor im dusil slová rovno pri ústach. Raz jeden, raz druhý sa musel nakloniť a hovoriť dôrazne a pomaly tomu druhému do ucha.

Čo mám urobiť, povedz? Ja sa z toho zbláznim. Choď za Petrou. Čo ty? Teba nepustia. Prídem neskôr za vami. Určite ma pustia. To môže trvať roky. Vieš, koľko je takých prípadov? Radšej budem sama ja ako naše dieťa. Tuto poznám, ale ona tam nepozná nič. Je to pre ňu nový svet. Bože, neviem, mne sa to nepáči. Čo mám urobiť? Boli len dve riešenia. A obidve zlé. Nechať Petru samu, alebo opustiť Annu. A Šani sa musel rozhodnúť, pretože hra sa už začala. Na druhý deň mu naozaj doručili vycestovaciu doložku do Viedne. Kocky leteli vzduchom a padali na jeho hlavu.

Lietadlo. Dostať Annu za hranice sa zatiaľ nepodarilo, ale Šani sa nevzdával. Dátum odletu sa blížil a oni viac nemohli čakať. Úradník Červeného kríža im poradil, nech letia, že čím bude väčšia vzdialenosť medzi nimi a Annou, tým väčšiu silu budú mať argumenty na scelenie rodiny. Petra bola bezmocná. Mama bola pre nich rovnako nedostupná, či už boli v Kanade, alebo len na hranici za Bratislavou. Vzdialenosť sa nemerala v metroch, ale v paragrafoch rozdeleného sveta. Všetko zmierňoval pocit, že letia do krajiny, ktorá sa rozhodla, že ich chce. Telefonovali s Mariškou a tá im povedala, že kanadská vláda pre všetkých utečencov pripravila zadarmo polročnú jazykovú školu. Šani mu určite netreba. Peňažný príspevok na domácnosť, teta ho odmietla, lebo by sa nebohý muž v hrobe obracal, a ešte aj šatstvo a topánky. Posledne menované z baťových obchodov gratis. A lietadlo príde po všetkých na účet ministerského predsedu. Jozef pre zmenu nemal zadarmo nič. World Council of Churches im síce všetkým kúpil letenky do New Yorku, ale ako podpísal v dvojjazyčnom formulári, po anglicky nevedel, preto uvádzam jazyk, ktorému ako tak rozumel, táčam iznos pozaj mice od SSC, koju imam da vratim $350, všetko musí vrátiť, lice ili ustanova kojoj se vršiti plajanie HVS, Post Office Box 156, New York, NE, 10010, na túto adresu. Na miesto určenia mali letieť bežnou linkou ako bežní pasažieri. A v Spojených štátoch ich nečakala nejaká pomoc, peniaze či kurz jazyka. Museli sa o všetko postarať sami. Američania im len podajú ruku a povedia welcome. Jozef to vedel a predsa bol vďačný. Mal pocit, že on, malá figurka, prvýkrát v živote hrá šach sám so sebou a či urobí dobrý ťah alebo nie, bude záležať iba na ňom. Už sa nebude môcť na nikoho vyhovárať.

Posledná večera s Hanzim a Rézy sa nečakane dala označiť za príjemnú. Domáci sa uvoľnili, lebo už o 12 hodín sa zbavia problému, ktorý si sami narobili veľkodušným kývnutím pred 3 mesiacmi. Rézy dokonca začínala mať pocit, že Petra u nej na to, že bola návštevou, pracovala až príliš, preto si ju tajnostkársky zavolala do špajzy. V kartónovom obale, kde mala nasušené huby, ktoré kedysi s Hanzim nazbierali v prímestskom lesíku a ktoré medzi tým splesniveli, mala šperkovnicu. Zápach húb bol prirodzenou ochranou. Zatečený kartón od cigariet Kamel skrýval pod vrstvou biomateriálu poklad. Odkedy ho raz skoro vyhodili do smetí, kam ho pred cestou na dovolenku dávali, nedôverujúc bankám, našli mu lepšie miesto v špajze. Petra si mimovoľne zakryla nos, ale Rézy to nevidela. Jej tvár znežnela, keď videla pravidelné rady zlatých dukátov naukladané v zamate. Vybrala jeden z najmenších, ktorý mal na rube ikonický portrét zastreleného prezidenta Kennedyho, mučeníka tých čias. S posvetným výrazom, ako by jej išla darovať vlastnú pečeň, podala peniažte k Petre. Pre teba, na pamiatku od tante Rézy. Petra sa prekonala a boskala ju. Jozef sa predsa len videl so svojou mamou, hoci iba na diaľku. Doviezol ju opäť ten dlháň Jozefko, ale tentoraz prišli starým Wartburgom. Prechádzali sa po Devínskom nábreží, bedlivo kontrolovaní pohraničníkmi. Ľudí na čudných prechádzkach, ktorí sa skôr ako pod nohy pozerali na druhý breh, tam bolo viac. Ešte sa dalo na chvíľu postáť pri Dunaji pod zrúcaninami Devína. Odtiaľ často hľadievali na rakúsky breh tí, ktorých rozdelila hranica. Bratia na sestry, otcovia na mami. Rodičia na deti a deti na rodičov. Boli len kúsok od seba. Medzi nimi lenivo tiekla Morava, aby sa v zápätí vliala do dravšieho Dunaja. V lužnom lesíku na rakúskej strane stál Jozef s Erikou a Peťkom. Na dohľad od nich fajčil rakúsky vojak. Tak ako vojaci na československej strane, len s rozdielom, že on fajčil Marlborku a jeho protivník Marsku. A ešte tu bola jedna maličkosť. Keby sa Jozef hodil do rieky a chcel by ju preplávať, Rakúšan by skočil za ním, aby sa neutopil. Čechoslovák by ho poslal ku dnu dávkou zo samopalu. Nič z toho nesvedčí o charaktere tých ozbrojených chalanov, ale iba o tom, aké mali rozkazy. Ktorá je babka tati? Tá v šatke. Tá stará? Ako hovoríš o babičke, Peťulko? Chcem ísť za ňou. Stoj, lebo spadneš do vody. Babi, babi! Ticho, moje zlato, prosím ťa, buď ticho, lebo budeme musieť odísť. Mami, babka sa smeje alebo plače?

Petra leží v posteli a nedokáže zaspať. Odkedy skončila lekársku fakultu, ešte nikoho neliečila. O tomto čase už mala štvrť roka pracovať v Trenčíne na internom oddelení. Má pocit, že všetko zabudla. Na nemocnicu sa tešila. Hoci bola zakríknutá, s pacientmi sa vždy dokázala srdečne porozprávať. Keď išlo o cudzích, bola empatická, zvedavá, prvá kládla otázky. Dar zhovorčivosti by jej doma uľahčil prvé roky praxe. Teraz odlieta do krajiny, ktorej jazyk ovláda minimálne a v ktorom okrem odborných problémov bude prekonávať najmä ten s dorozumievaním. To, že nebude rozumieť, čo jej cudzí pacienti budú hovoriť, je jej najčernejšou obavou. Nad ránom predsa len zaspí, ale snívajú sa jej biele tváre chorých ľudí, ktorí sa jej naliehavo prihovárajú jazykom, aký v živote nepočula. Jozef s rodinou sa na noc pred odletom musel ubytovať v hoteli, ktorý poskytli aerolínie. Do New Yorku leteli izraelskou spoločnosťou El Al, na ktorú deň predtým v Bruseli spáchali atentát. Či už preto, alebo podľa imigračných predpisov, rodina musela zmeniť prostredie, čo privítal najmä Peťko. Dostali izbu, ktorá bola oproti ubytovni priam luxusná. Chlapec si užíval pozlátené kľúčky dverí, ktoré otváral a zatváral asi 100-krát za hodinu. Erika sa usmievala, že syn má dobrú náladu. Aspoň nevidí napätie, ktoré obaja zle zakrývali. Jozef už po neviem koľký raz čítal odporúčajúci list a biskupovo pozvanie. Synoda Sion potrebovala slovenského kňaza, lebo tí, ktorí u nich kázali, hovorili veľmi zlou slovenčinou. Má čosi na začiatok, nejakú istotu, aspoň maličkú istotu má.

Na letisku Švajchat sa iba s niekoľkominútovým rozdielom pripravujú na štart dve lietadlá. Pomaly sa posúvajú v rade iných a čakajú, kým veža povolí štart. V jednom sedí Erika s rodinou. Je to bežná linka do New Yorku. Turisti, obchodníci, černošská rodina, mníšky. Letuška ponúka mentolové cukríky proti zaľahnutí v ušiach a Peťko má veľké oči. Berie si tri. Letuška sa usmeje a o chvíľu mu donesie farebné pastelky a obrázky lietadiel, ktoré si môže vyfarbovať. Peťko poďakuje. Keď sa lietadlo odlepí od štartovacej dráhy, Erika má pocit, že jej trhajú srdce. Obzrie sa cez malé okienko a srdce sa váľa po dráhe počmáranej od pneumatík. Kým ho nestratí z dohľadu, stále sa kotúľa. Chytí Jozefa za rameno. Spomenula som si na tvoju reláciu o transplantácii, pamätáš sa? Čo ti to napadlo? Berú nám staré srdcia a dávajú nové. Erika, prosím ťa. Tá žena žila 5 hodín. My to zvládneme. Neboj sa. Šani s Petrou sedia v Boeingu, ktorý pre utečencov poslala kanadská vláda. Palúba je zaplnená do posledného miesta. Vidia aj známe tváre, s ktorými sa stretli pri veľkej mape. Petra si naveky zapamätá pach toho lietadla. Koženka, umelá hmota, sunár, pot malých detí, rýchlo dofajčené cigarety a voňavky, čo neprekryjú strach. Po uličke prechádza letuška so servírovacím vozíkom. Whisky, beer, wine, koňak, juice. Nikto si neobjedná. Každý šetrí doláre do Kanady. Petra si uvedomí, že v kabíne je ešte vzduch strednej Európy. Keď ho prevezú až tam, stratí sa. Čo keby neotvorili dvere? Koľko by vydržal? Je detinská, zahriakne sa. Letuška sa vracia a vytrvalo ponúka. Whisky, beer, wine, koňak, juice. Je prekvapená, že sa všetci odvracajú. Potom jej to konečne dôjde a nahlas povie na celú palubu. It's free. Pasažíri ožijú. Letuška sa usmieva tak, že viac sa azda ani nedá. Urobí gesto k servírovaciemu vozíku. Šani sa nakloní k Petre. Predstav si, je to zadarmo. Správa sa okamžite roznesie po celej palube. Letuška sa odvtedy nezastaví a nalieva alkohol na všetky strany. Všetci začnú piť. Aj Šani. Je to najsmutnejší žúr, aký si pamätá. Niekto spieva, niekto sa smeje, ale je to so stiahnutým hrdlom a mokré od slz. Každý pije s otázkou, čo ho čaká v Kanade. Neznámi ľudia zblížení alkoholom sa navzájom uisťujú, že to nemôže byť horšie ako v republike obsadenej tankami. Takmer tomu uveria v oceáne alkoholu len o čosi menšom než ten, nad ktorým letia. Lebo človek je už taký divný optimista. Keď linka do New Yorku dosiahla letovú výšku a mráz začal jemne maľovať na okná, Erika sa nahla k manželovi. Jožko, ty si farár, povedz niečo. Jozef sklonil hlavu. Pane Bože, ďakujeme ti, že si nás neopustil. To bolo všetko. Potom dlho mlčali. Dnes, keď uplynulo vyše 40 rokov od tej chvíle, Jozef vie, že mal povedať viac. Napríklad toto. Pane Bože, ďakujeme ti za dve veci. Že si nás neopustil a že si nám nepovedal, čo nás tam čaká.

Počúvali ste tretiu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Najbližšia hodina na Litere bude patriť pôvodnej rozhlasovej hre scenáristky a dramatičky Jany Kákošovej Dovolenka. Okrem iných v nej budete počuť Mariana Geisberga, Vieru Richterovú-Horvátovú, Zuzanu Hásovú, Janu Strniskovú, Jána Krónera a ďalších. Dovolenka je pôvodná rozhlasová hra o tom, že jednoduchšie je robiť zázraky, ako plniť všedné ľudské želania. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Leto v meste. 30-stupňové horúčavy. Cestovné kancelárie vychrlili stovky ponúk. Stačí si vybrať. Tam, kde si, už čaká vytúžený únik a morské pobrežie.

0: Pekný podvečer, milí priatelia. Volám sa Wagner a v tomto zájazde som vašim sprievodcom. Dovolíte, spravíme si prezenciu. Pani Rovenská, pani Sládeková.
1: Som tu kvôli vám.
0: Pani Vanková?
1: Vám, ktorí sa cítite uväznení vo svojich osudoch. Môžem vám trochu pomôcť, zachytiť náhodu, priviesť do cesty tých, ktorých túžite stretnúť. To nie je ťažké. Len musíte presne vedieť, čo chcete.
0: Tak, už chýbajú iba Richterovci.
2: To je moja sestra, švagor. Určite prídu.
0: Dúfajme.
3: Pán sprievodca, ako sa volá ten Richter krstným menom? Neviete?
0: Moment. Richter, Ivan Richter. Ponáhľajte sa s tými batožinami, prosím.
2: Tam sú naši. Aj so Zuzanou.
4: Prepáčte. Nemohli sme nájsť Zuzkým pás. Už je to v poriadku.
5: Céry z prvých manželstiev by sa nemali vnúcovať nasledujúcim mužom.
2: Keď budeš dospelá, Zuzana, môžeš ostať aj sám. Celou cestou ma takto trápi. A ja sa tak zle cítim.
4: Vrtochy slečný, netreba brať vážne.
6: Ivan, dajte rýchlo kufre. O chvíľu štartujeme. Babi, do autobusu. Šikovne, babi.
1: Deň prvý, cestovný.
3: Počuj, Gregor. Je to on. Ivan Richter.
7: Mne to neprekáža.
3: Tebe. Jemu možno áno. Natrafiť na bývalých kolegov, ktorí sa nezachovali práve lojálne.
7: Ja som mu neublížil.
2: Pán Bartoš, nechajme pracovné veci, dobre? My s Gregorom ideme na dovolenku.
3: Ešte, nemajte obavy, slečna Zitka. Nebudem obťažovať.
7: A aké obťažovanie? Je celkom príjemné poklebetiť si aj o robote, Duso.
3: No, dúfam, že vám Richterová spoločnosť dovolenku nepokazí, slečna Zitka.
2: Aj bývalé lásky sa občas stretnú. Treba s tým rátať.
7: Nedramatizujte. Je to skrátka náhoda. Každopádne, ja idem Ivana pozdraviť. Nevidí nás.
2: Ale vidí, len sa tvári, že nie. Tak radšej seď.
5: Ten tvoj svadobný kostým bol riadne zbabraný, tetuška. Keď sa niekto sobáši na rýchlo, mal by si obliecť konfekcii.
2: Obídem sa bez tvojich rád, Zuzana.
5: Myslela som, že uprímnosť je
2: cnosť. Zuza! Občas sa mi zdá, že ty za svoju protivnú povahu ani nemôžeš. Máš ju po svojom otcovi.
4: Navrhujem, aby sme sa aspoň na tých pár dní zriekli vzájomnej kritiky. Čo vy na to?
2: Máš pravdu. Mali by sme byť šťastní, že ideme takto spolu.
8: To je len tvoja zásluha, Hany.
2: Mimochodom, by ste už videli?
8: Je fantastický. Tá tvoja známa tvrdí, že v septembri máme kľúče.
2: Drží slovo. Napokon je mi veľmi zaviazaná.
8: Raz sa ti, hádam, bude môcť aj odvďačiť.
1: Nočné cestovanie má svoje výhody. Možno ho prespať, alebo to aspoň predstierať. Deň druhý, na mieste.
7: Ivan.
4: Ahoj. Náhodička, čo?
7: Vážne som rád, že nás táto milá cestovka dala dokopy. Kam si sa vlastne podiel?
4: Rôzne.
7: Viackrát som ti volal, ale v tvojej garzónke býva dakto iný.
4: Prepáč, musíme vykladať. Duško, poď.
7: Môžem sa predstaviť? Som Malík, Ivanov bývalý kolega.
9: Dušan Horský, Ivanov súčasný švagor. Podelili sme si sestry. Mimochodom, hráte volejbal?
4: Gregor nie je žiaden športovec. Aha.
7: Priučím sa.
4: Máš svoju spoločnosť, nestačí ti?
7: Bartoš sa k nám prifáril. Nikto ho nevolá.
4: Prilepiť sa na milenecký párik. Aké trápne.
7: Hádam si, pre nás so Zitkou nájdeš chvíľu času. Keď sme sa už takto stretli.
4: Možno, ak sa budem príliš nudiť.
1: Zabudnite na trápenie a krivdy. tešte sa z priateľských stretnutí. Som tu pre vás. Vždy k vašim službám.
6: Pekný hotelík. Taký útulný.
5: Bečko.
6: Nefrfli. Pozrite na ten obzor. Keď uvidíme východ slnka, to bude paráda.
0: Slnko tu vychádza každý deň. Ešte sa vám zunuje. Zistím, či máme pripravené izby. Zatiaľ si prosím vyložte batožiny. Priatelia, prosím o pozornosť, mám tu menší problém. Solo izby nám akosi nerezervovali. Takže pán Bartoš, doktor Mikuli, pán Richter a ja, teda záujemci o jednoposteľovky si budú musieť nájsť spolubývajúceho.
10: Moment, ja chcem bývať sám. Mám zdravotné problémy.
1: Potom sa vám azda zíde pomoc, pán doktor.
10: Nie, ďakujem.
5: Richter chce solovku. A čo manželské ložko?
4: Dohodli sme sa s mamou, že nemôžeš bývať sama.
5: Aká obeť.
0: Pán Richter, pán Bartoš, som presvedčený, že si budete výborne rozumieť.
9: Vyzerá ako slušný človek.
4: Ne, je to slušný kragľovák.
2: To je ten Bartoš? Tak na budúce si dám predložiť zoznam účastníkov. Toto je ozaj vrchol.
4: Hlúpa náhoda.
11: Mne neprekáža bývať s pánom Richterom.
4: Ozvalo sa čisté svedomie. Hotová groteska.
12: Pán sprievodca.
0: Prosím.
12: Pán sprievodca, my nesúhlasíme. Ja žiadam,
4: počkaj,
12: aby ste
4: Počkaj. Pán Bartoš je zaiste slušný človek. Bude mi potešením.
0: Je ozaj radosť stráviť dovolenku s takými príjemnými a tolerantnými ľuďmi.
4: Manželské postele. Tu sa skutočne nemožno cítiť osamelý.
10: Chcete tu? Pri obloku?
4: To je jedno.
10: Vraj ste zakotvili v nejakom časopise.
4: Ekológia. Krásy prírody.
10: Aha.
4: Meníme vydavateľov, znižujeme náklad, ale žijeme.
10: Myslel som si, že si nájdete niečo výnosnejšie.
4: Krásy prírody ospevovali aj úspešnejší literáti. Však pán šéfredaktor.
10: Tak ma tu na ne oslovujte. Iván. Hádam by sme si mohli aj pripiť, nie? Na ozbrojené prímerie, nie? Mám tu fľašku červeného.
4: Pokojne si dajte, ja nebudem.
10: V poriadku.
4: Neberte to osobne. Prestal som piť.
10: A rozumiem. To je dobré, to je dobré. Máte sympatickú ženu. Tiež od fachu?
4: Ešte to. Právnička.
10: Právničina je dnes veľmi výnosná. A tá slečna, to je vaša nevlastná dcera?
4: Také čosi.
10: Dúfam, že spolu dobre vychádzate. Lebo ja, žiaľ, aj s mojou vlastnou dcerou mám len starosti. Viete, som vdovec. Dcere som asi nikdy príliš nerozumel.
4: Prepáčte, musím ísť za famíliou.
10: A to nemôžeme spolu trochu komunikovať ako normálni ľudia?
4: No, lejste. Inokedy.
10: Počkajte. Ja nechcel som vám ublížiť, ale vtedy, chápte, nedalo sa inak. Príliš ste sa exponovali.
4: Vedúci, ktorý sa neexponuje, stojí za prd.
10: Koncepcia časopisu sa musela od základu zmeniť. A to bola podmienka. No, kto vydáva a platí, ten určuje a diktuje.
4: A so mnou logicky odišla celá garnitúra nežiaducich prispievateľov. Škoda. Mnohí neboli márni, aj vám by sa zišli.
10: Nerozhodoval som o tom sám. Napokon ani vy ste neboli príliš objektívnym šéf-redaktorom, Ivan? Koľkých starších zaslúžilých literátov ste proti sebe poštvali?
4: O ich zásluhách som mal svoje pochybnosti. Aj keby som bol lepší prognostik a rátal s možným revanžom, na mojom stanovisku by sa nič nezmenilo.
10: Nezmieriteľný Richter. No, taký Gregor, vaša pravá ruka, ja sa vedel zaradiť.
4: Jeho vec. Mňa to už nezaujíma. Usadil som sa, nepijem, dal som sa na turistiku. So švagrom chodíme po horách a príjemne mlčíme.
10: Ste teda spokojný?
4: No, o tom nepochybujte.
13: Len škoda, že ten fešný doktor nedostal chambre separé. O návštevníčky by nemal núdzu, čo?
14: Nerob sa zas takou svetáčkou, Soňa.
13: Ale je tvoj aj sladký život. Aspoň na pár dní.
14: So svojím sladkým životom si už raz skončila na psychiatrii.
13: Koza sprostá. O tom tu ani necekni. Tak to mám za svoju ochotu, že som ti prišla robiť spoločnosť?
14: Ale tiež si ušla. Len si to priznaj. Od muža aj od deciek. No s Bohom. Hrnie sa sem postupne celý zájazd, čo nejdu drýchmať.
15: Dovolíte, slečne. Juri, sem zapichni ten slnečník. To je môj syn, Juraj. Juraj Tymko.
16: Viem sa predstaviť aj sám.
14: Som Vanková a toto je moja priateľka Soňa Sládeková.
16: Dobrý deň.
15: Pekne, pekne. No vidíš, Juri, budeš mať aj seberovnú spoločnosť. A nie len svoju starú matku. Jaj, tak som sa tešila k moru. Celé dni žijem v šere ako netopier.
16: Neafektuj.
15: Prepáčte mu. Je taký ústatý chudáčik. Nadrie sa na našom starom dome ako blázon. Tak 4 razy sme omietli halu. Ale vlhko sa drží. Raz, dva je všetko zničené.
16: Musím te na jeseň objem a spravím novú izoláciu. Ja. Čo chceš?
15: Počujete? Môj syn je taký pracovitý. Všetok voľný čas obetuje nášmu domu. No. Veď sa aj oplatí. Má svoju hodnotu.
16: Mama, čo s tým cudzích otravuješ?
15: No. Je to smutné, taký chátrajúci dom. A v ňom starý človek, opustený, nepovšimnutý. Môže len premýšľať, koľko chýb v živote spravil, koľko zbytočných obetí priniesol. Pamätáš, Ďuri, na našu lagúnu? Tak rád sa pri nej hrával. Ale môj muž sa vždy hneval, keď Ďuri mútil vodu. No, mám na mysli svojho druhého manžela. No, pochopiteľne, Ďuriho otcovi by to bolo jedno. Ten si ničoho nevážil.
16: Prestaň už. Opravím ti tú prekliatú lagónu, aj záhradu, aj omietky, len si už nestiažuj.
15: Ďuri, to robíš pre seba. Len musíš byť trpezlivý.
14: Tiež by som sa chcela vrátiť trochu iná. Tolerantnejšia, optimistickejšia. Možno nás tá dovolenka zmení, nemyslíte?
1: Všetko je možné. Treba len chcieť a sny sa vyplnia. Veď na to sme tu.
9: Cítite ten vzduch? To je balzam, čo, Oli?
14: Balzam na únavu. Je poriadny spánok. Ale ak takto začne nad ránom strašiť po izbe...
9: Prepáč, ale fakt som chcel chytiť prvý východ slnka.
17: Mohol si ma tiež zobrať.
9: Totiž napokon som nešiel, keď sa Olga tak rozčúlila.
0: Zajtra si pristanete, žiadny problém. Východ slnka je tu ozaj malebný. Želám vám krásny deň.
14: Neuveriteľný chlap, tento náš sprievodca. Taký optimistický ksicht sa často nevidí.
9: Asi to má v popise práce.
1: Je to deň tretí, aklimatizačný a relaxačný.
17: Musíš večerať.
18: Na
17: Ak sa bojíš, mama, že umriem od hladu, nech mi Dušan niečo donesie.
18: Dušan ti nič nosiť nebude.
17: Musí sedieť pri sukni tetuške Olinke, ktorú ste úbohému, osamelému susedovi tak šikovne zavesili na krk.
18: Ty mi chceš pokaziť aj dovolenku, Zuza.
17: Akú vzácnu dovolenku. Podľám čase opäť s nejakým manželom.
18: Som šťastná, že ho mám, aby si vedela.
17: Keď neprídem na večeru, aspoň bude mať možnosť predvieť svoj žoviálny úsmev. Nič sa nedeje. Buďme tolerantní.
18: Ivan je dobrý a citlivý človek. Prežil dosť trápenia. Potrebuje pocit istoty, pokoj v rodine.
17: Zatiaľ sa nás drží. Z núdze.
18: Buď ticho!
17: Veď si pamätám, aký k nám došiel. Nervy úplne v háji. Celé noci sa potlkal po byte, sotva prehovoril. Teraz seká dobrotu. Chce, aby sme zabudli, kým vlastne je. S krachovancom. Dočasne napraveným opilcom. Drela si ma. Po tretí raz v mojom živote. A zas kvôli Richterovi. Nie, neverím na toľkú dokonalosť. Je to falošné?
18: Si presitná súb.
17: Mami, je ti zlé? Chceš vodu alebo...
18: Je mi zlé, ale od teba nechcem nič.
19: Prepáčte, môžem nejako pomôcť?
18: Nie, nepotrebujeme dozor.
19: Tak pardon. Dovolte len poznámočku. Kľúčom k uzdravu je predovšetkým duševná harmónia.
18: Nechajte nás!
19: Ako si želáš?
17: Pôjdem na večeru, mami, dobre?
18: Ostaneš tu. A zamknem ťa.
10: Nemám rád tie ich kotlety. Sú mastné.
7: S Ivanom ako?
10: Je to pouzer.
7: Krivdíš mu.
10: Vieš, často som premýšľal, prečo si vlastne neodišiel z redakcie s ním.
18: Pán Bartoš, sme na dovolenke.
10: Ospravedlňujem sa. Trošku sa prejdem. Krásny večer.
7: Musí si stále dokazovať svoju moc, chudák.
18: Nemusíš to znášať.
7: Nie som žiaden hrdina.
18: Áno, áno. Túžiš iba po pokoji. Napísanie, ktoré ti bez tak momentálne nejde.
7: Ďakujem za povzbudenie. Z úst blízkej osoby padne mimoriadne dobre.
18: Fanúšik a klepica. To je všetko, čo odo mňa potrebuješ. Nie?
7: Richterová blízkosť nás, tuším, ako si inšpiruje. Zrazu sa jeden pre druhým chceme ukázať zásadovejší, než ozaj sme.
18: Aj keď sme sa na ňoho rovnako vykašľali, chceš povedať?
7: Nekritizujem ťa. Váš rozchod bol čisto vašou vecou.
18: Bože. Bože, bože, ako sa len dokážeš predvádzať.
7: Obaja sme potrebovali prežiť. A tak trochu sme na seba zvýšili. Dáš si víno?
18: Áno, dolej. Veď sme na dovolenke.
6: Vravím mu, starec neblázni, neudržím ťa. Ale on nič, kýmácal sa, oči zavreté, do haja zamdlel. Z dola revali ako divi, drž ho, drž ho!
20: Má to aj nejakú pointu, Dušan?
21: Znesol ho na chrbte, skoro sa zabili, tak...
6: No, a keď sa prebral, nič si nepamätal. Úplné okno.
20: Aha.
18: Prepáčte, že meškám. Či je to pohár?
7: Ivanov.
21: Nedotknutý, ako vidíš.
18: Nechcela som ťa podozrievať. Som trochu podraždená. Ustatá.
21: Chápem.
6: Ale zajtra už východ slnka neprepasieme, Oli.
20: Prosím ťa. Celý rok stávam na šiestu, tak aspoň...
21: Ja my, chlapi, dnes ani spad nepôjdeme. Čo ty na to?
6: Jasné.
18: No veď si choďte aspoň zatancovať, mladomanželia.
6: Vážne, Oli. Ešte sme spolu neboli na žiadnej tancovačke. Poď.
18: Tá Olga je ťažká povaha. Bože môj, ak im to nebude klapať, je to aj moja prehra.
21: Prestaň sa stresovať, Haní. Choď si skôr ľahnuť.
18: Kazím ti náladu. Je tu dakto, s kým by bolo veselšie?
21: Nie je.
18: Nevolá sa tá rovenská náhodová Zita, tvoja veľká láska, ktorá ťa okašľala, keď si bol v kaši?
21: Nepotešilo ma, že som ju stretol. Ak ťa to upokojí.
18: Ľutuješ, že si sa mi voľa, kedy celé hodiny spovedal však. Povedz, že ti na nej už nezáleží.
21: Môj život je teraz tu, Hana. S vami. Tak sa už prestan strachovať.
3: Iván, venuješ mi pár minút?
21: Ale čo? Čo ti nedá pokoja, kamarát? Medzi nami neostalo nič nedokončené.
18: Práve sme chceli odísť.
3: Dlho nezdržím. Sľubujem, pani Richterová.
21: Počkaj ma, Hani.
18: Dobre, počkám.
0: Chcete sa dostať von, slečna Zuzana?
8: Kto je tam?
0: Váš sprievodca, slečna. Moment! Voilà. Prosím, je otvorené.
8: Ste zámočník?
0: Som, čo treba. Máte ešte nejaké želanie?
8: 1000. Ale tie mi nemôžete splniť.
0: 1000? Trochu priveľa. Keď ich utriedite, prihlásim sa. Pekný večer, slečna.
18: Vy netancujete, pán doktor?
3: Nie.
18: Smiem si prisadnúť?
3: Prosím. Nezdržím sa dlho, ale ak chcete, to prosím.
18: Ďakujem. No, ste krásne opálení. Už ste boli pri mori, však?
3: Nie. Ale minulý rok som sa vrátil z Alžírska. Po dlhom čase.
18: Ozaj? Predstavte si, ja som mala ísť do Španielska s veľkou delegáciou. Zišlo z toho.
3: Ešte sa vám naskytne šanca. Uvidíte.
18: Dáme si zmrzlinu? Pozrite, majú slušný výber.
3: Prečítajte.
18: Aha. Jahodová, citrónová, mango. Zvláštne. Muži malo kedy dovolenkujú sami.
3: Zaujíma vás, či som ženatý. Rozvedený. Bol som pridlho preč.
18: Rozumiem. No tak prinesiem tú zmrzlinu. Hneď to bude.
0: Je veľmi usmievavý. Ako vy.
3: Sprievodca? Prikradáte sa ako duch.
0: K vašim službám. Dovoľte poznámku. Sonia Sládeková by si zaslúžila aj lepší osud. Nesúďte ju povrchne.
3: Je to vaša známa, alebo čo?
0: Povedzme, zverenkyňa. Možno by jej neprekážali ani vaše zdravotné problémy.
3: Človeče, vy ste neuveriteľne netaktní. Platia vás aj ako dohadzovača?
0: Občas treba ľuďom pomôcť nájsť k sebe cestu.
3: Nemám záujem.
0: Tak poručam sa. Musím vykrútiť dámy bez partnerov. Pani Vanková vyzerá akási osamelá.
18: Tak, jedna mango a jedna citrónová môže byť.
3: Ďakujem.
18: A v ktorom špitáli pracujete?
3: Momentálne v žiadnom. Nie som užitočná známosť.
18: No, lekár sa vždy zíde. Cítite ten vzduch? Teraz by sa kúpal, čo?
3: Vy ste pili.
18: Ja? Iba trošku.
3: Zaplávate si zajtra.
18: Bojíte sa o mňa? Tak potom by ste mohli ísť so mnou strážiť ma.
3: Rande pri mesiačku.
18: A prečo nie? Nehambím sa za to.
3: Srečná. Asi by ste mali vedieť.
18: Prosím vás, teraz mi tu nerozprávajte o svojich záväzkoch, dobre?
3: Mm.
18: Sľubujem, že naše nočné kúpanie bude celkom nezáväzné. Tak prosím, poďte so mnou.
3: Tak dobre. Takže o takých 15 minút na pláž.
18: Netancovala som, ani sa nepamätám.
19: Ide vám to výbor.
18: Ozaj. Ak sa ešte vyberiem na dovolenku, tak iba s rodinou.
19: Sloboda sa vám nezapáčila?
18: Je mi z nej smutno. Prepáčte, som taká ustatá.
19: Prosím, odprevadím vás.
7: Ak nechceš, never. Ale po tvojom odchode je to tam mŕtve. Kmitáme, publikujeme, milostivo dotovaní. Pamätáš, aké to bývalo? Trčali sme v redakcii do noci, stretávali sa aj cez víkend, debatovali. Nakoľkým mladým sme dali šancu. Koľko dobrých článkov, poviedok.
21: Si sentimentálny, ako by si už smeroval do penzie. A pritom koľko energie. Stihol si vydať dva romány, ak sa nemýlim.
7: A čo ostáva? Utekať k vlastnej robote. Zašiť sa. Nemysli si. Uvažoval som o odchode 100-krát. Tento kompromis už nespravím, vravel som si.
21: Iní z kola vypadli, ty nie.
7: Ani to písanie mi nejde. Ivan, zaviazol som. Lepím slova, opakujem sa. A utešujem tým, že popri tom šaláte, ktorý občas vychádza, som ešte celkom slušný spisovateľ. Bieda však.
21: Neviem, čo chceš počuť. Tvoje romány nie sú najhoršie. Pomerne poctivé. Ak na to potrebuješ solidný stály flek a nejaké tie istoty, tak čo? Tak si tu žijeme.
19: Som tu kvôli vám. Môžem vám trochu pomôcť, zachytiť náhodu, priviesť blízkeho človeka. Len musíte presne vedieť, čo chcete.
15: Pani Richterová, môj život je jedna nekonečná púšť. Aj ten môj Ďuri, taký čudák z neho vyrástol. Viete, po rozvode som si Ďuriho vzala k sebe. Hoci jeho otec, ten gauner, u neho celkom stál. Môj druhý muž bol zase veľmi solidný. Len Ďuri ho neznášal. Veľa som musela podstúpiť. Urážky, aj neverí a stále mlčať kvôli synovi.
18: Iste je vám vďačný.
15: Akurát. Najprv akože odišiel z domu, no len čo som ovdovela, hneď dokvitol späť. Strašne chce ten dom zdediť. Ale zadarmo to nebude. Dačo si so mnou trpí. A ja som trpela. Celé manželstvo mi zničil.
18: A zbytočne si strpčujete život, pani Temková.
15: Vy tomu nerozumiete.
18: Mám síce dcéru a nemám dom. Ale držať dospelého muža takto na reťazi, to je hlúposť.
15: Tiež máte druhého manžela, či nie? Len počkajte, až mu tá vaša slečinka polezie na nervy. Potom vás začne týrať. Podvádzať.
18: Môj muž taký nie.
2: Slečna Sonia. Sonia. Ste tu?
5: Do frasa, čo to tu je?
22: Kameň. Preboha, kam idete? Chcete zletiť zo schodov?
5: Svečná od Richterovcov, áno?
22: Osobne.
5: Hľadám Soňu Slánekovú.
3: Mali sme sa tu stretnúť. Nevideli ste ju?
22: Nebojte sa, tá si vás nájde. Počujte, máte dajaké ťažkosti s očami?
3: V takejto tme som prakticky slepý.
22: Poďte, prejdeme kúsok po pláži.
3: Taký hlúpy úraz a 20 rokov chirurgickej praxe v pekle. Neviem si na to zvyknúť. Snažím sa zabiť čas.
22: Hej! Hej!
3: To je ona. Povediete ma?
22: Tadiaľto. Musíme obísť bufet. Tam ju určite stretneme. No, uteká. Ten arogantný sviniar.
3: Tu nikto nie je však. Vrátime sa k hotelu.
22: Nechoďte. Prechádzate sa so mnou.
3: Soňa ma hľadá, to by nebolo fér.
22: Poďte aspoň pomôlo, prosím.
3: Slepý rytier. Spoločník osamelých. No poďte. Pomôlo zájdem.
21: Večer sa už tuším skončil.
18: Tvoja manželka sa pobrala spať. Asi si neprisadneš, však?
21: Zita, ja sa ti nevyhýbam. Ale ak mi chceš tiež dačo vysvetľovať.
18: Nie, nemením sa ospravedlňovať. Náš vzťah pikoval dolu o mnoho skôr, ako ťa vyrazili.
21: To mi je novinka. Škoda len, že si mi to neoznámila oveľa skôr. Bol by som náš rozchod znášal ľahšie.
18: Bála som sa. Lebo s tebou sa nedalo normálne hovoriť. S tebou sa dalo iba súhlasiť.
21: To len si poslúš.
18: Áno. Nikdy si nikoho poriadne nevypočul. Už pri prvej kritike si nasadil ten odporný, ironický tón. Takže si človek pripadal ako úplný hlupák. Áno. Rozhodoval si z pagruky presvedčený o svojej neomylnosti. Nevravím, že sme si ťa nevážili, ale predovšetkým sme sa báli. Báli sme sa tvojej nemilosti.
21: S Bartošom je to určite väčšia výhra.
18: To nevravím.
21: A Gregora sa tiež nemusíš báť. Vy dvaja si rozumiete. Spojilo vás minimálne zlé svedomie.
18: Pozorujem, ako sa chováš ku svojej žene. Si úslužný. Máš takú zdvorilú tvár.
21: S tebou som bol možno viac sám sebou. Hoci sa ti to nepáčilo.
18: Milovala som ťa, Ivan. Len som nedokázala pri tebe existovať v tom ústavičnom strehu. Čo sa ti znepáči, kedy vyletíš. Ale aj tak, keď si sa stratil, čakala som, že jedného dňa zavoláš.
21: Na čo?
18: Že povieš, hoci niečo také triviálne, ako že ti chýbam, alebo...
21: Ale chýbala si mi. Strašne. No tak nesmok.
18: Tvoja žena díva sa na nás.
21: Som ja ale blázon.
4: Prepáčte, že ruším. Ivan, Zuzka sa stratila.
21: Teraz ju už vážne vyfliaskam.
4: Ja nemôžem dýchať.

0: Ke patrí.
1: Keď doma ma zas čaká iba drina, decká sa zle učia, svokru čaká operácia žlčníka, musíme maľovať.
0: No tak, upokojte sa. Nemyslíte na starosti.
2: Ružena! Ružena, otvor!
1: Soňa! Len poďalej. My sa tu len rozprávame.
2: Nebuď smiešná. A vy, pán sprievodca, vypadnite.
0: Máte zlú náladu, slečna?
2: Ale nie, nie. Kdeže? To mi len takto zase flusol do ksichtu. Pán doktor si dal so mnou rande a potom zbalil tú tučnú soplaňu.
0: Pravdepodobne vás nevidel.
2: Ale, jasné, nevidel ma. Nevidel ma, lebo na ňom visela tá mladá potvora.
0: To je nedorozumenie.
2: Vypadnite!
0: Ach, slečna. Všetci ste takí precitliveli. Nedokážete druhého vypočuť.
3: Neskrývajte svoje túžby. Buďte k sebe úprimní. To predsa nie je ťažké. A ja som vám stále k službám.
2: No. A čo zízaš, neviniatko? Ukáž. Dúfam, že ste tú fľašu nevychlastali,
1: čo? Soňa, nepí, ty nesmieš piť.
2: Čo? Nech skápem. Porúčam ti svoju garderobu, Popoluška.
1: Soňa, kam ideš? Nesmieš ísť sama.
2: Uhni, lebo ťa zahluším.
4: Zuzá, je po polnoci, ešte ta tu takto prepadne.
5: Možno na to čakám. No, nechceš mi jednu výťať?
4: Raz to urobím.
6: Tu ste, fajn. Videl som vás z balkóna. Pozrieme si ten východ slnka.
4: Inokedy, Dušan, inokedy. Hana sa strachuje. Šmíkaj, slečná.
0: Môžem vám robiť spoločnosť pri tom poetickom zážitku,
6: ja? Vy ste môj človek.
5: Duško, vráca s nami. Nenechaj ma z Richterov.
4: Zuzá, neprovokuj, lebo...
5: Duško, prosím, chyť ma za ruku.
6: Ach, babi. Vy ste fakt len uzlík nervov. Takto si kaziť dovolenku. No, poď. Takže inokedy, pán sprievodca.
0: Chápem, nič to. Východ slnka to je v podstate banalita. Vidíte, obzor je už o máličko jasnejší.
6: Tak skoro tu svitá? Zvláštne.
0: Svitá na želanie. Prosté túžby, to je ozaj maličkosť.
3: Deň štvrtý, možno krízový. Spálená koža a únava.
6: Dobré ránko, Hani. Dnes prvá?
2: Chcem s tebou hovoriť o samote, Dušan. Mám prosbu. Teraz dostanete byt. Vezmite Zuzanu k sebe.
6: Žartuješ?
2: Do podnájmu. Budem vám platiť.
6: Pozri, mne tá mladá neprekáža, ale Olga nebude súhlasiť.
2: Presvedči ju. Aspoň do matúry. Pomôž mi. Ak Zuzana ostane doma, zničí mi manželstvo.
6: Dobre, skúsim to.
7: Dobré ráno.
2: Už idú, nechám ťa. Idem si zaplávať. Je krásny deň.
7: Prídeme za tebou.
2: Fajn.
8: Vyzerá dáka strhaná.
6: Poviem vám to rovno. Keď dostaneme byt, Zuzana bude bývať u nás.
5: Ale vlastná žena ti nestačí, Duško?
2: Stačí. Bude musieť.
6: Uvoľníme jej jednu izbu, aby sa mohla v pokoji učiť na matúru. Všetkým osoží, ak si od seba oddychne.
2: Nám to neosoží.
7: Dušan, je to pekné gesto, ale nesúhlasím.
6: Dal som slovo.
5: Tetuške Olinky to nevyhovuje. Asi žiarli.
2: Myslím, že ma prešla chuť raňajkovať. Majte sa.
7: Dušan, nemôže zachraňovať iné vzťahy na úkor vlastných. Navyše, je to otázne, či stoja za záchranu.
9: Dobré ráno, vospolok. Ivan, rád by som s tebou ešte hovoril.
7: Teraz? Chcel som ísť na pláž.
9: Je to dôležité.
6: Chodivo, počkáme ťa.
5: Olga si ťa neváži. Tvoje reči ju nudia. Vzala si ťa len, aby

0: Neostala starou dievkou.
1: No, za to ty ma obdivuješ od malička, čo? Skús si tie city trénovať na spolužiakoch mladá.
0: Nezaujímajú ma. A asi ani ja ich.
1: To ešte príde. Nemusíš mať mindráky.
0: Bude nás spolu dobré. Uvidíš. Ja urobím všetko, aby si ma mal ozaj rád.
1: Ja vás mám rád. Všetkých. Ste moja jediná rodina.
0: Ale ja chcem...
1: Viem, ale z toho vyrastieš.
2: Bolo by to len dočasné riešenie, Oli. Rada by som ti pomohla, ale toto nežiadaj, prosím ťa.
3: Nedovolím, aby sa mi stalo to, čo tej Tymkovej. Keď som sa rozvádzala so Zuzinym otcom, pol roka sa o tom na škole klebetilo.
2: Ivan je iný.
3: Iný? Ty si nevidela, ako sa lepil na tú žensku. Keby sa mohol vrátiť do tej všibavej redakcie, hneď tak spraví. Zasa začne flákať a chlastať. A ja budem mimo.
2: Zuzin odchod tomu nezabráni.
3: Si besitná. A nevďačná, Luka. Ja som ti našla muža. Byt. Bezo mňa by si ani len to právo nevyštudovala.
2: Účtuješ si dosť vysoké ceny.
3: A čo je vysoká cena za solidný život? Pomôžeš mi?
2: Nikdy som nemala na túto rodinnú dovolenku ísť.

0: Človeče, nezobuďte mi ženu.
1: Prepáčte, bude svítať.
0: Dnes nepôjdem. Olga sotva zaspala, mala zlý deň. A nechcem, aby sa zobudila sama.
1: Už ve to nesúri. Slnko vyjde aj zajtra. Dobrú noc.
0: Dobrú.
2: Deň 5. Nervózny. Ponorková choroba z ľudí a prostredie.
1: Pani Vanková, viete, koľko žien počas takýchto zájazdov zmizne v náruči temperamentných domorodcov a zasa sa nájdu?
3: Ale Soňa má problémy. Aj sa liečila. Vlastne, kto vie, ako ju nepoznám, sme iba susedky. Posedíte pri káve, poklebetíte, takedy mi aj deti zavarovala.
1: Mhm.
3: Viete, chodila s jedným mužom, šéfoval veľkej fabrike a ona ako tlmočnička mala u ňu kopu kšeftov. Rozprávala mi o skvelých hoteloch, večeriach.
1: Pustil ju k vode.
3: Nie, umrel. Prišiel nový riaditeľ a o Soňu už nebol záujem. Občas som mala pocit, že ja som na ňu to nešťastie privolala. Závidela som jej.
1: Vaša priateľka sa objaví. Verte mu. Choďte na pláž. Užite si zvyšok dovolenky.
4: Mama, sem ti dám slnečník. Vyhovuje.
5: Áno, áno. Každý večer si ma nechal samú. S cudzími ľuďmi.
4: Prosím ťa, prechádzam sa. Chcem byť chvíľu sám. Nevieš to pochopiť.
5: Tak si buď. Aj doma. Dám inzerát. Nejaká staršia osoba bez strechy nad hlavou so mnou bude rada bývať. Máš čas do konca leta, aby si si našiel nové ubytovanie.
4: Vieš čo, že sa nehambíš. Idem do vody, lebo ma šlak trafí.
5: Nechcem s tebou žiť.
6: Tu je už boja. Mali by ste sa vrátiť.
4: Nech sa utopím.
6: Nerozčulujte sa, škodí to srdcu.
4: Človeče, vy ste sprievodca alebo pestúnka?
6: Robím, čo môžem. Inak chápem vaše rozhorčenie.
4: No, len samotná terasa ma vyšla na 3000. A bodaj by sa ten hnusný barák rozsypal, bol by pokoj.
6: To je pozoruhodná zhoda. Kde sa vlastne ten prekliatý dom nachádza?
4: Novomlínska, poznáte to?
6: Hej, nedaleko sú drevené sklady. Všeličo sa môže prihodiť.
4: Áno, napríklad čo?
6: Predstavy a túžby majú obyčajne magickú silu.

0: To slnko vylezie alebo nie?
1: Je zatiahnuté. Každý deň nemôže byť slnečný. To iste uznáte.
0: Uznávam.
2: Deň 6. Nostalgický. Dovolenka sa chýli ku koncu. Ešte si ju rýchlo užiť. Dokrmiť bronz. Dopovedať naznačené. Veď doma zasa nebude na nič čas.
0: Nechcem ti dávať nejaké falošné nádeje, Ivan. Ale ak to vyjde, máme šancu zasa robiť spolu.
3: Nemôžem sa do časopisu vrátiť.
0: Prečo ti prezradím? Ale celkom dôverne. Bartoš je odpísaný. Je to otázka pár týždňov.
4: Prepáčte, Ivan, ideš už?
3: Neskôr, neskôr.
4: Splašil som dobrú volejbalku, pozri.
3: No choď sám, preboha. No,
4: myslel som, že by si si rád zahral a trochu si prevetral hlavu.
3: Nezahral by som si rád. Nebaví ma volejbal a pri lyžovaní trpnem, či si nevybijem zuby a nevypichnem oko. Chcem sa rozprávať, tak ma láskavo nechaj.
4: Aha. Myslel som, že si športu prišiel na chuť. Tak ahoj.
0: Preboha. Prečo si na toho chlapca tak vyletel?
3: Neviem. To sa mi už dávno nestalo.
0: Oni ťa vlastne nerozumejú však. To len ty sa zúfalo snažíš zapadnúť.
3: Nechaj tak.
0: Isté. Isté. Vráťme sa k redakcii. Našli sa záujemci. Solventná partia. Dostanú ju lacno. Len s jednou podmienkou. Redakcia zatiaľ musí ostať.
3: Kto sú tí ľudia?
0: Povedal by som... Nová štruktúra. Ostaneme v budove, kým na nás bude ešte niekomu hore záležať. Taká je dohoda. Nechajú nám pár kancelárií. Ostatné priestory, tlačiareň, no tak na tom už budú zarábať noví majitelia.
3: A keď už záležať nebude? Alebo keď sa zmení situácia?
0: Tak nájdeme iných, pri ktorých budeme osožní. Heslo dní, pružnosť a žiaden zbytočný sentiment.
3: Veľa kedy sme mali iné hesla.
0: Ivan, my dvaja sa predsa vždy dohodneme. Dáme časopisu, zasa nejakú kultúru a úroveň.
3: Bartoš určite poletí.
0: Je sprostý. Principiálne vykrikuje, že nepustí ani meter štvorcový.
3: A ty? Si výhodnejší?
0: Isté. Generačne, ale aj viem, čo si môžem dovoliť. Takže rátam s tebou.
5: Nedajte sa rušiť, chlapci. Ak som aj dačo počul, nekazme si tým náladu. Len si vezmem plavky.
0: Nebolo čo počuť.
5: No, o tebe si ilúzie nerobím, Gregor. Dobre vás poznám. Všetkých. Tárate o nezávislosti, ale v skutočnosti ste oveľa konformnejší ako my, stará garda. My aspoň dačomu veríme.
0: Povedz radšej, že nemáte čo stratiť. Už ani to dobré meno. Keď zhoríte, adie. Penzia. To sa ľahko rozhoduje.
5: Správne. Takže, malá rada, Gregor. Ešte nemáš nič isté. A postarám sa, aby si ani nemal.
0: To fraza. On to fakt počul. A ja potrebujem ešte pár týždňov.
3: Tak za ním bež a povedz... Že si dostal úpad.
0: Idem si dať frťana. Pridáš sa.
3: Tuším, by sa zišiel.
6: Cítim sa taká slobodná.
1: A to ste ešte nevideli dnešné noviny. Tretia strana. Nech sa páči.
7: Odkiaľ máte naše noviny?
1: Sú isté zdroje. Prečítajte si. Požiar na Novomlínskej. Zasiahnutý jediný dom vedľa skladov.
7: Čože? To je omyl, kačica.
1: Predpokladám, že ste poistení.
7: Kriste, pane, mama, musíme sa vrátiť ihneď.
1: Len pokoj. Teraz už nič nezmeníte. A dovolenka sa bez toho končí. Doma začnete slobodne.
7: Zavri hubu. Vieš, koľko je v ňom mojich nervov, síl, rokov driny.
6: Ďuri, neopúšťaj ma,
7: mama,
6: prosím.
7: Obri sa o mňa. Pokoj, pokoj, ľahne si. Neplač, prosím.
8: Oh.
0: by sa chcel ten starý kretén utopiť. Alebo skolabovať, bol by pokoj. Možno by som si už nezvykol. Neblázni. Ja dokážem presvedčiť tých správnych ľudí. A ty chceš zas robiť svoju robotu, len si to priznaj. Vidíš do mňa čo?
8: Ivan?
0: Aha, pardon, pani Richterová, váš muž je stále rovnako skvelý. My to ešte rozkrútime, verte. Poručam sa.
8: Pil si.
0: Dal som si jeden koňak. Prestaň. Prestaň. Hana. Hana, ľudia idú na obed.
4: Čo sa robí?
8: Čo? Začal chlastať. A dáva sa dokopy s tou starou partiou. Už mu nikde pomôže. Ja nemôžem.
9: Hana, preboha, máš nejaké lieky?
8: Dá sa mi pokoj. Nikomu na mne nezáleží.
4: Zúženiem doktora.
0: Doktor je nepomôže. Keď som s ňou bol v špitáli, povedali mi to jasne. Všetky ťažkosti si vyvoláva sama. Keď sa jej niečo nedarí a celé okolie sa razom cíti previnilo.
4: Ako môžeš hovoriť tak bezcitne?
0: Za to ty máš citu priveľa. Tak mnoho šťastia medzi Olgou a Zuzanou, ty naivný blázon.
4: Moje manželstvo s Olgou neohrozí nič.
10: Možno to nezáleží od teba.
4: Tak dosť, Zuzana. Všetci sa tu obvinujete, podozrievate, nikto nepovie pravdu. Tak začnem od teba, Zuzka. Budem ti pomáhať, koľko budem vládať, pretože ťa ľutujem.
10: Čo? Ľutuješ?
4: Áno. Lebo ti chýba pôvaba a sebaistota, lebo sa cítiš osamelá. V skutočnosti nie si, ale ak budeš ľuďom ubližovať, tak sa osamelou ozaj staneš.
10: Ja myslela som si, že aspoň ty ma máš rád. Prepač,
8: počkaj. Kam bežíš? Zadržte ju.
9: Ona sa vráti.
0: Každý z nás by sa takto rozbehol, keby bolo kam. Keby sme dokázali riskovať.
2: Kto môže posúdiť, čo je správne a čo nesprávne? Nie som tu na to, aby som vaše túžby hodnotil. Ja ich chcem iba plniť a vidieť vás šťastných.
0: Tichšie, Bartoš spí. Možno ho trafil šlak. Počkaj. Tuším odpadol. Hej, pán Bartoš. Pán Bartoš, preberte sa. Človeče, dýcha vôbec?
11: Že by kolaps?
0: Bež dolu. Zožen to doktora, sanitku, rýchlo. No čo stojíš, Anciáša?
11: Doktora, ty si dobrý. Kde tu máš sanitku? Bartoš je už starý. A tá horúčava...
0: Ja idem, ostaň pri ňom. Skús prvú pomoc.
11: Aký si len obetavý.
0: Zošalel si.
11: Aj tak by len škodil.
0: Vypadni, ineď.
1: Potrebujete pomoc, páni?
0: Sprievodca, zožente nejakého doktora.
1: Dovolite. Pozriem sa sám. Vyznám sa trochu. Nevyzerá dobre, ale môžeme ho zachrániť.
0: Dokážete to? Čo treba robiť?
1: Skutočne si to želáte?
0: Nepýtajte sa tak sprosto, pomôžte mu.
1: Trpezlivosť a pokoj, prosím.
0: Čo to robí? Čaruje?
1: Moment. Dobre. Tep hmatateľný. Dýchanie sa stabilizuje. Voilà. Pán Bartoš, otvorte oči.
5: Čo je? Kde som?
0: Chvála Bohu. Ako sa cítite?
5: Mizerne. Hlava mi treští. Už sme na mieste?
0: Má okno? Už dávno sme pri mori.
5: To je dobré.
1: Nuž, krátky výpadok pamäti mu azda neublíži. Nepríjemné veci je lepšie zabudnúť.
0: Áno, iste.
1: Ej.
12: No, už sa mu nič nestane. Garantujem. Pekný zvyšok dňa, páni.
13: Gregor, choď sa kúpať.
0: Môžem ti robiť spoločnosť. Ak tu chceš sedieť.
13: Nie. Témy sa vyčerpali.
0: Iván. Veď to boli len také hlúpe reči. Si taký náladový. Vôbec si sa nezmení.
13: Skrátka nespoľahlivý. Určite nájdeš lepších.
0: Potom ozaj radšej hraj volejbal a žer byliny.
10: Mami? Cítiš sa už lepšie?
9: Všetko je fajn. Máme jedna druhú. A od nikoho žiadne milosti nepotrebujeme.
10: Áno. Môžem ti natrieť chrbát?
9: Tam za zátokou je to rovnako plné. Všetko som obišla.
5: Ostaň tu. Aspoň máme blízko hotel. Dnes večer si dúfam, zatancujeme.
9: Prečo nie? A pre Richtera sa netráp. Asi by si mu aj tak nemohol pomôcť.
5: A predsa sa stále pokladám za slušného človeka.
9: Aj to je spôsob prežitia.
13: Tak čo, starec, kde máš tú fantastickú volejbalku?
5: Nemusíš sa siliť.
13: Vieš, každý má občas pochybnosti, ktorý z tých možných životov je ten pravý.
5: Človek si musí vybrať, s kým chce žiť alebo robiť, sadnúť si k jednému stolu. A keď si raz zvolí, musí veriť, že sa nezmýlil.
9: Bez pochybnosti. To sa môže napáchať aj dosť škody.
10: Ponúka ti príjemný život, tetuška. Bera, nevymýšľaj.
9: Ivan? Ja ťa nedržím. Mám dospelú dcéru, svoje povolanie. Som celkom sebestačná.
13: Viem. Ale ja nemám kam ísť.
5: Babi, pozrite na ten obzor. Zajtra máme poslednú možnosť uvidieť východ slnka. Pôjdeme všetci spolu, to bude paráda.
9: Sme šťastní, že môžeme byť takto spolu.
14: Soňa, pre Boha! Veď o pár hodín odchádzame. Kde si bola?
15: Na fláme. Stretla som príjemných mužov.
14: Príjemných na jednu noc. Soňa, ty predsa túžiš po normálnom vzťahu.
15: Áno. V podstate som ti vždy závidela.
14: Už aby sme boli doma.
5: Napíšem o tom poviedku. O jednej dovolenke. O človeku, ktorý dokáže plniť aj skryté túžby. Ale napokon sú aj tak všetci sklamaní.
9: Možno náš vzťah vydrží dlhšie, než si myslíme.
16: Načerpal som nové sily. Nedám sa len tak odstrániť.
10: Je také ťažké nezávidieť a neznenávidieť.
16: Možno si spravím masérsky kurz. Budem hniesť chudé aj tučné chrbty, roztláčať spazmy, ktoré sa zjavia znova. Stále bude čo robiť.
17: Náš dom už voľačo vydržal.
18: Dáme ho do poriadku.
13: Prijať riziko. To sme sa nenaučili. Možno raz.
2: Som tu kvôli vám. Vám, ktorí sa cítite uväznení vo svojich osudoch. Môžem vám trochu pomôcť. Zachytiť náhodu. Voviesť do cesty tých, ktorých túžite stretnúť. Ale musíte presne vedieť, čo chcete. Deň posledný. Bez komentára.
5: Už len zo 3 hodinky a bude svítať.
0: Škoda, že baby nevydržali.
13: Samostatý. Tuším, aj ja tú romantiku odložím o rok.
0: Vydrž, starec. Sme predsa parťáci.
13: Prepáč.
12: Pán Richter, priateľ stojí o vašu spoločnosť. Neodchádzajte.
13: No tak, je to predsa len sentimentálna banalita. No nechce sa mi 3 hodiny hľadiť na nebo.
0: Škoda.
12: Momentík. Vidieť východ slnka. Také krásne, prosté želanie. Taká maličkosť.
0: Pozrite. Tuším, sa rozjasní, Eva. Je to možné, Ivan. Ivan, sleduješ?
13: Hej. Ozaj svita.
0: Normálny zázrak. Vidíte tie farby? Paráda.
12: Aspoň takto je tu šťastný.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Dovolenka. Účinkovali Marián Gajšberg, Viera Richterová-Horvátová, Zuzana Hásová, Jana Strnisková, Ján Kroner, Leopold Haverl, Štefan Koška, Zuzana Frenglová, Dana Kufelová, Olga Solárová, Martin Huba, Richard Stanke, Eva Krížiková, Vladimír Durdík, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Soňa Ulická, Helena Geregová, Nataša Kulíšková a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvuk Peter Janík. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, Tezider Banga bol slovenský rómsky básnik, spisovateľ, prekladateľ a dramaturg. Vo svojej tvorbe čerpal najmä z rómskej ľudovej slovesnosti, písal po slovensky aj po rómsky. Je autorom viacerých básnických zbierok, rozprávok pre deti aj antológií rómskej poézie. Významne prispel k rozvoju rómskej literatúry a kultúry na Slovensku. Jeho diela sa vyznačujú citlivým zobrazením prírody, lásky, detstva a rómskej identity. Také sú aj verše Desidera Bangu Slnečný Vánok, ktoré vás teraz na Litere pozývame počúvať. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.
2: Slnečný Vánok. Vy ste deti slnka, ja dieťa vetra. Zbratal som sa s vami na život a na smrť. Vy, ohnívka mojej vzácnej reťazky, nosím vás často na šii. Moja pamäť je dúha, ktorá ako fazuľa rozkvitla v okienku malého domčeka. Okolo žili ľudia v príbytkoch zo žltkastej hliny, čistí a spravodliví. Ó, dni môjho detstva! Nasiakol som vôňou prhľavy a divých slív. Svet chudoby podobný je vôni pažítky. Tam v malej chatrčke pod délom nasiakol som láskou navždy. Starší brat pásaval v doline dedinské husy, bral ma často so sebou. Rástol tam vysokánsky satén. A ja dodnes žasnem nad palácmi, ktoré mi tam vyčaril. Dni moje. Vzácna reťazky. O, zo slámky lastovičie hniezdo, z blata a chudoby. Ale ja, dieťa vetra, odletel som tam, kde iní neboli. Dni moje. Vzácna reťazky. Blízko našej chatrče rástol černicový krík. Len čo som si plod z neho priložil k perám, počul som nepočuteľné a videl neviditeľné. Videl som démonov nalievať víno z luny do červených kalichov. Počul som plač detí, plač od hladu, chorôb a zimy. Tomu plaču rozumie iba ten, čo horký list súcitu prežul. Dni moje vzácne reťazky. Za osadou odfukoval les. Rómovia prikladali deťom prsty na struny. Učili ich hľadať chodníky, ktoré vedú do chrámu porozumenia. Vyrastal som medzi lopúchmi a papradím. Nadišla chvíľa, keď vám vyzradím, ako som korienkami duše prijal múdrosť starých Rómov. Dnes už splietajú klopko večnosti. Ohnívka mojej reťazky. Cestou do školy, okolo vrbín, okolo jelšín, v ľanovom vrecúšku nosieval som knihy, svoju nádej. Vtedy som ešte netušil, že si sporím medené peniažky z luny na staré dni. V domčeku nás bývalo dosť. Lúčka pod hrádkom bola priestranná. Čítaval som tam zo pár rokov svojich obľúbených básnikov. Jesenin, Krasko, Rúfus, Lorka. Aj keď večer tráva okolo mňa horkla, sladli v mojej duši strapce slávnych veršov. Osirel domček pod horou. Rodičia splynuli zo zemou na konci dediny, ktorú celý život vrúcne milovali. Chodievam za nimi so slnečným vánkom už len raz do roka. Ó, moje reťazky. Keď tak stojím v piete pri vás, uvedomujem si, že ste ma naučili rozoznávať fialové blesky súvislostí. maličkú dúhu z riečky, nosievam stále pod košeľou. Som pripravený v každej chvíli poslať vám poštou svetla. Jej nádej, ktorú isto raz nájdem. Len aby bol slnečný vánok priaznivý.

0: Na Litere ste počúvali verše Desidera Bangu s názvom Slnečný Vánok. V réžii Martina Kákoša recitoval Peter Rašev. Hudobnú dramaturgiu mal Miroslav Nemec. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Vladimír Dobrík a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my sa vám prihovárame v týždni venovanom slnku a príchodu leta. Aktuálny dvojhodinový blok vysielania na Litere však venujeme aj spomienke na Máriu Teréziu. 25. júna 1941 bola v Bratislave v korunovačnom chráme svätého Martina korunovaná za uhorskú kráľovnú Mária Terézia, jedna z najvýznamnejších panovníčok Habsburskej monarchie. Dnes je to teda už 285 rokov od jej korunovácie a my si na Litere pri príležitosti tohto jubilá teraz pripomenieme Máriu Teréziu. Osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny strednej Európy aj Slovenska. Do nášho vysielania prinášame hru Antona Hikiša v dramatizácii Jany Hevešiovej Milujte kráľovnú. Slnečnú letnú esenciu nám na vlny Rádia Litera prinesie letná miniatúra Daniela Heviera Bystro slnečná nálada. Najskôr si však vypočujete štvrtú časť čítania z románu Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania Rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Amerika. Keď Jozefovi v New Yorku povedali vytúžené Welcome, musel podpísať mnoho dokumentov. Napríklad, že ak ho Spojené štáty vyzvú, kedykoľvek narukuje na ich obranu. Jozef podpísal, ale vnútri sa chvel. Utekal z krajiny obsadenej tankami a teraz sľubuje, že sa pod rovnaký tank hodí, keď ho o to požiadajú. Kam to doviedol svoje dieťa? Amerika bola ako holý drôt vysokého napätia. Bol začiatok roka 1969. Vietnamská vojna vrcholila, do armády stále rukovali noví a noví branci, aby ich po výcviku vozili lietadlami rovno do vietnamského Mlynčeka. V krajine rástol odpor. Mladí nechceli zomrieť v džungli, ktorá pre nich nič neznamenala. Študenti na vysokých školách sa búrili, v univerzitných kampusoch sa strieľalo, pribúdali mŕtvi a ranení. Jozef sa cítil biedne. Zo sveta sa nedalo ujsť. V New Yorku zostali len pár dní. Peťko bol smutný, že nemá hračky a kamarátov. Eriku trápilo, či sa predsa len rozhodli dobre, keď ušli z Európy. Vonku fičal ľadový vietor, na prechádzku nebolo ani pomyslenia. Z veľkomesta, ktoré malo toľko obyvateľov ako Československo, videli oknami taxíkov len pár ulíc. Preto čakali na sobotu ako na vykúpenie. Dostali letenku do Pittsburgu, kde potrebovali slovenského kňaza. Leteli v snehovej búrke. Keď vystupovali na pittsburgskom letisku, uľavilo sa im. V príletovej hale ich očakával biskup. Vyzdvihli si kufre, ale nešli do taxíka. Biskup ich zaviedol do prenajatej miestnosti, kde mali počkať na ďalšie lietadlo. Došlo k zmene. Jozef neostane tam, ale poletí do Milwaukee, kde počká na pokyny. Biskup stále hovoril a hovoril a Jozef sa nezmohol ani na slovo. Jeho jediná istota sa práve rozletela ako hrsť snehu. Nemá prácu, nemá byt, nemá nič. A nemá ani biskupa. Teda má, ale ten od neho bočí pohľadom. Všetci boli veľmi hladní. Biskupovi sa uľútilo ich syna a kúpil mu nanuk. Aspoň Peťko mal štýlovú zimnú večeru.

Jozef nechápal, čo sa stalo. Prečo ho náhle odvrhli? Netušil, ako sa s ním zahrala absurdná doba. Biskup už mal o ňom informácie, že je problémový človek, ktorý odmietol doma ordináciu. Vôbec prvýkrát videl mladého farára z východnej Európy. Preľakol sa. Má dlhé vlasy. Nie je to nejaký skrytý komunista? Ako sa vôbec dostal do Ameriky, keď z Československa sa nedá ujsť? Keď sú hranice oplotené elektrickým drôtom? Kto tomu hippíkovi dal povolenie na cestu? Neposlali ho sami komunisti, aby sa votrel do ich cirkvi? A tak bol Jozef Rola, ktorý sa radšej nedal vysvetiť, len aby nemusel donášať na svojich cirkevníkov, podozrievaný z toho, proti čomu celý život bojoval. Nečudujme sa biskupovi. Správal sa nemotorne, ale presne tak, ako každý obyvateľ demokratického sveta, ako ten americký filmový štáb, ako vlastne každý cudzinec, ktorý nám 10 ročia kládol tú istú otázku, ktorá sa nedala vysvetliť, lebo každý z nás bol zakódovaný v inej sústave poznatkov. Prečo tých komunistov volíme, keď na nich stále nadávame? Preto nás nikdy nemôžu pochopiť, ako my nepochopíme západných ľavičiarov ani mladých maoistov z Paríža. S našou skúsenosťou sa nedá sympatizovať s kaviarenskými revolucionármi. Keby im v predchádzajúcich generáciách vyvlastnili obchod, vyhnali ich z bytu alebo odvliekli otca do uránovej bane, možno by im to došlo. Tak biskup synody Sion, ktorý jediný mohol pomôcť, poslal Jozefa preč. Bolo už 6 hodín, keď s prázdnymi žalúdkami nasadli na večernú linku smer Milwaukee. Erika si myslela, že horšie ako na palube viedenského lietadla už nemôže byť. Ale bolo. Vtedy na betónovej dráhe Švecha tu nechala srdce. Teraz prišla o oči. Plakala tak veľa a vytrvalo, že slzné žľazy sa vzbúrili a odmietli dodávať nové slzy. Tak iba sedela a ticho vzlikala. Na sucho, opuchnutá, s červenými viečkami. Vtedy sa v letovej výške, ktorá pravdepodobne vyhovuje aj anielom, jeden zjavil. Mal na sebe uniformu letušky a pokúšal sa zistiť, prečo pani na sedadle 16A plače. Aniel Erike nerozumel. Ani plačúca pani, ani jej bledý muž a ani ich spiaci syn po anglicky nehovorili. Z úst im plynula reč, ktorú však aniel poznal. Kde ju len počul? Áno, občas ňou hovorieval kapitán lietadla. A aniel šiel do kokpitu a priviedol kapitána. Svet je pospájaný neviditeľnou sieťou spojených nádob. Keď sa niekde deje čosi zlé, inde sa kvôli rovnováhe vynorí niečo dobré. Problém je len v tom, že miesta sú od seba vzdialené tisíce kilometrov a obeť zla zostane väčšinou bez pomoci, ktorú potrebuje, a dobré sa stane akosi navyše, len tak, a kde to ani nikomu netreba. Teraz to však vyšlo naraz. Šielená náhoda. Kapitán večerného lietadla mal mamu zo Slovenska. Keď Warhol, prečo nie aj pilot? Hoci on sa narodil už v Amerike a mamin jazyk ovládal len málo, pochopil z Erikyných vzlikov a Jozefových posunkov, čo sa stalo. Bol z Milwaukee. Tam žila aj Erikina sesternica. Nikdy sa nevideli, nevedeli, kde býva, vedeli len jej meno. Povedali ho kapitánovi, ten si ho zapísal a odišiel do kabíny. Odtiaľ sa spojil s vežou a tí po hodine všetko vypátrali. Musel sa venovať riadeniu, preto odkázal po letuške, že pani Darina ich bude čakať na letisku. Chystala sa práve do divadla, ale tesne pred odchodom ju ešte zastihli pri telefóne. Píšem dokumentárny román, zmenil som mená svojich hrdinov, ale meno Darina je skutočné. To, že sa zjavila a čo spravila, môže vyzerať ako autorské brnknutie na city. Ale stalo sa to tak. Spojité nádoby. Raz v živote sa to patrí zažiť. Dúfam,
že všetci máme v rezerve podobnú šancu. Darina bola ľavičiarka. Volila demokratickú stranu a robila účtovníčku v odboroch. Jej syn bol marxista a vôbec nechápal, čo to znamená prísť z totalitnej krajiny. Jozef sa nesnažil veľmi vysvetľovať. Jednak to bolo márne, jednak voči hostiteľom nezdvorilé a jednak nevedel jazyk. Darinka, ktorá sa narodila slovenským rodičom už v Amerike, hovorila veľmi dobre modranským nárečím. S ňou sa dohovorili skvelo. Lenže na tretí deň odišla na dlho plánovanú dovolenku do Quebecu. Zostali sami s jej synom a nevestou, ktorí po slovensky nevedeli. Ich vzájomná konverzácia začala pripomínať Ioneskove drámy. Prvý večer po Darinkinom odchode sedeli v obývačke a snažili sa rukami, nohami a kresbou na okraj novín naznačiť, čo sa vlastne stalo. Invázia do Československa bola známa, ale prekrytá búrkami francúzskych študentov. Stále to bolo len čosi veľmi ďaleko v Európe. Vietnam bol bolestnejšou témou, tu sa zhodli. Vojna sa nikomu z nich nepáčila. Politické témy vyčerpali hneď prvý večer, aby prešli na reč pohľadov a úsmevov. Jozef sa od začiatku snažil nájsť si prácu. Za pár dolárov odhŕňal sneh. Pracoval v najlepšom obleku, aký mal, čím sa výrazne odlišoval od ostatných nezamestnaných. Často vyčkával na úrade. Bolo to výhodné, ale nudné. Za celý deň čakania na prácu dostal 3 doláre. Ak ho však najali, mal dolár na hodinu. Spomenul si na Darinkinu radu. Nesmieš brať všetko, nesmieš stále hovoriť áno, hovor aj nie. Na druhý deň mu ponúkali výhodnú prácu, ale hovoril vytrvalo no, nechcem, nie, ďakujem. Muž, ktorý potreboval ľudí na stavbu, bol prekvapený. Rukami, nohami to Jozefovi vysvetlil, až nakoniec z neho vyrazilo yes, ako z odkazu šampanského. Večer prišiel natešený domov. Erika, mám prácu na 2 mesiace, búrame obrovskú budovu. Erika sa tešila. Aj večerná konverzácia bola radostná.

Hemingway, uznanlivé prikývnutie sprevádzané dvihnutím obočia. Áno, starec a more, jasné. Ginsberg, ako vieme, tiež áno. Miller, áno, ale pozrime sa, Shakespeare. Jozef ho hrával v škole. Prikývnutie s úsmevom. Koľkokrát bol Hamletovi hrobárom? 7-krát, 8-krát. Vytiahne z vrecka pas, chytí ho do ruky, zahľadí sa a spustí. Byť či nebyť, to je otázka. Jozef sa teraz nevedomky podobá na svojho otca, ktorý tak znamenito pri víne dokázal rozoberať literatúru. Víno by sa tu vari našlo, ale slová neboli. Tak musela stačiť mimika. Ďalší zväzok, biela veľryba. Významne zdvihnutý prst. Jozef pridáva, Darinkin syn s manželkou prikyvujú. Aj oni majú radi šialeného Achaba. A tak ďalej. Večer plynie.

Ráno Jozef nastúpil na svoju úžasnú šichtu, od ktorej toľko očakával. Mali búrať bývalé kancelárie. Najprv dostal za úlohu odmontovať z dverí všetky kľúčky. Potom zvesoval umývadlá. Trvalo to 3 dni. Na štvrtý deň pyrotechnici navrtali do obrovskej budovy diery, vyplnili ich plastickou trhavinou a Jozefova vidina dvojmesačnej práce sa rozplynula v oblaku prachu. O týždeň prišiel Darinke účet za jeho letenky. Jozef bral každú prácu, len aby splatil dlh. V treskúcom mraze vykladal surové kože z vagónov, pracoval v parádnom kabáte, nemal iný a nechcel zamrznúť. Potom strašne smrdel. Začal sa učiť po anglicky. Vo voľnom čase dochádzal k rádovým sestrám, ktoré ho ochotne učili. Po týždni sa ho Erika spýtala, aké robí pokroky. Povedz niečo. Bird. Vyslovil to naozaj krásne a vzorne. Bird. Výborne, hovor ďalej. Bird. Čo ešte vieš? Bird. To je všetko? No ale počuješ ten prízvuk? Na druhý deň dostane znalec jediného slova prácu v továrni na akumulátory. Vždy v noci, keď haly osirejú, vyrazí s ďalšími dvomi upratovačmi kľavé podlahy. Vzduch je plný jedovatej ortuti, ale on nosí po vreckách lístky so slovíčkami. Učí sa Otčenáš pri zametaní podlahy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sú 3 hodiny v noci. So širokou metlou na dlhej rúčke sa prechádza prázdnou halou, ktorú sliepňavo osvetľujú malé halogény. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Jeho parťáci, dvaja starí černosi, ktorí olejovou farbou opravujú náťar na stenách, sa s neskrývaným úžasom pozerajú na bieleho muža, ktorý vysýpa odpadkové koše do igelitových vriec a pritom si opakuje modlitbu. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Keď vyniesol posledný mech odpadkov, kolegovia sa súcitne pristavili. Are you okay? Jozef prikývol a lámanou angličtinou povedal, že sa učí na skúšky, lebo je farár. Odvtedy ho nenazvali inak než Father. Father.

Erika mala na vysokej semester angličtiny, ale učili sa len odbornú terminológiu. Škola ju pripravila tak znamenito, že teplomer si v obchode vypýtať nevedela, za to dokázala povedať vedecko-technický pokrok. Peťko mal horúčku a nemala mu ju čím zmerať. Márne si strkala pod pazuchu prst, aby obchodníkovi naznačila, čo potrebuje. Nepochopil. V Amerike sa merala teplota v ústach.

Keď prišla domov, Jozef sa práve zobúdzal z nočnej. Darinka ich už čakala v kuchyni. Obaja videli na jej tvári, že sa čosi stalo. Navečerali sa a potom sa ich začala vypytovať na Slovensko. Na Jozefovú mamu, ako Jozef študoval a ako odmietol ordináciu a nakoniec, len tak medzi rečou, zaznelo meno Erikinho brata. Všetko bolo zrazu jasné. Lajos zistil, kde bývajú. Napísal svojej sesternici, na ktorú si dovtedy ani nespomenul, len aby vedela, akých hadov si hreje na hrudi. Darinka im podala jeho list. Ide mu len o doláre, nič iného nezaujíma. Je to vrah, nechal doma starú matku bez pomoci a utekal za kariérou. Sebec, aký nemá páru. Nechápem, ako mu môžeš pomáhať. Ty, ktorá predsa chápeš, o čo ide nám ľavičiarom. A tak ďalej. Darinka neverila listu, ale vlastným očiam. Videla, aký Jozef so ženou naozaj sú. Keď jej vysvetlili, ako sa Lajos správa k svojim sestrám a kto to vôbec je, považovala vec za skončenú. Už by na ten deň viac nemysleli, keby v ňom náhodou nepadlo jedno slovo. Kanasta. Všetci ju poznali. Od tej chvíle ju hrali každý večer, keď Jozef nepracoval. Vďaka kartám zmizli všetky bariéry, nebolo treba výkladový slovník, nad stolom sa vznášali emócie hráčov a pocit spolupatričnosti, aký si vedia vychutnať len kartári. Už nemali konverzačné problémy, už si nemuseli ukazovať chrbty kníh. Mali kanastu.

Jozef predčasom dostal ponuku od misúrskej synody, aby u nich kázal. Musel však urobiť kolokviálne skúšky. Dostal otázky, ale nemal učebnice, len Bibliu a modlitebnú knižku. Opäť mu pomohli rádové sestry. Požičali mu všetky knihy a konečne sa mohol učiť naplno. Splatil už dlhy za cestu do Ameriky a zarobil na jednoduché bývanie. Konečne mohli opustiť pohostinný Darinkin dom, ktorý bol pre nich všetkých malý. Sťahovali sa v nákupnom vozíku zo supermarketu. Naložili doň všetky kufre. Zohnať ubytovanie nebolo jednoduché. Jozef mal dlhé vlasy, lebo nechodieval k holičovi. Bol drahý. V meste len neradi brali mladé rodiny s deťmi. Nakoniec zohnali tehlový dom na periférii. V jednoposchodovej bytovke bývala komúna hippies. Prenajatý byt ich stál všetky peniaze. Erika už plánovala, ako ich rozdelí, aby vyšli až do konca mesiaca, keď sa vrátil manžel, bledý ako krieda. Nemám už nič. Ako to nemáš? Domáci si vypýtal dvojnásobné nájomné. Za prvý aj za posledný mesiac. Tu je vraj taký zvyk, ináč nás neubytuje. Nemali už ani dolár. Peťko bol hladný a stále sa pýtal, kedy bude obed. Bola sobota. Erika nemala z čoho uvariť a tak ho zobrala aspoň na prechádzku. Po hodine došli unavení domov. Mami, som hladný. Uvarila čaj a poriadne ho osladila. Peťko ho dychtivo vypil. Mami, som hladný. Zmrákalo sa. Erike sa ho podarilo nejakým zázrakom uspať. Dlho ho držala za ruku a rozprávala mu najobľúbenejšie rozprávky. Ráno, len čo sa zobudil, oni ešte driemali. Počuli prvú vetu. Mami, som hladný. Cítili sa zúfalo a na okamih prepadli bez nádeji. Po toľkých útrapách sú už takmer v cieli. A zrazu toto. Erika plakala a Peťko pýtal jesť. Bolo to na zblaznenie. Vtedy kto si zaklopal. Pred dverami stála stará pani, s ktorou sa nedávno zoznámili v kostole. Bývala tu už 30 rokov. V ruke mala košík a hovorila, že pán farár je tu nový a iste nemá čo jesť, tak mu nesie sliepku a trochu zeleniny na nedeľnú polievku. A že si ju určite nemá ani v čom uvariť, preto nesie aj hrniec. Všetko im podala cez dvere. Odmietla ísť ďalej a odišla. Bola to najlepšia polievka ich života. Erika mala iba soľ, ale hneď postavila vodu a všetko do nej dala. Varili v absolútnom tichu.

Hippies ich prijali dobre. Kým Jozef v noci pracoval a cez deň sa učil a občas zaspával nad knihami, Erika chodila s malým na prechádzky. Mladé ženy s rozpustenými vlasmi ju často pozývali na kávu. Vedeli, kto je, a preto jej trávu neponúkli. Všetko ich zaujímalo a Erika rukami, nohami, neraz aj kusom tehly na múre vysvetľovala, kto sú, čo sú, odkiaľ sú. Vypila toľko kávy ako nikdy v živote. Bola riedka, nalievaná z veľkých džbánov, ale ak ju pijete ako vodu, zaberá poriadne. Sila sa jej zišla. Musela sa starať o syna a z minimálnych prostriedkov všetkým navariť. Jedlo tých dní bolo risotto s kuracích žalúdkov. Bolo najlacnejšie. Pri káve sa však zlepšila v angličtine. Hippies mali veľa detí, ale nikdy nevedela, ktorí sú ich rodičia. Starali sa o ne všetci, preto si povedala, že sú to deti všetkých. Vedľa bývala Marge, ktorá ju často pozývala ďalej. Trochu sa u nej bála. Vždy sa tam zdržala iba krátko, vyhovoriac sa na Peťka. Marge vyrábala posmrtné masky. Robila ich dokonale so skutočnými vlasmi a s obočím. V byte mala pár vystavených. Vyzerali ako africké totémy. Nebol to príjemný pocit. Nahovárala aj Eriku, že jej urobí masku, ale tá odmietla, veď ešte žije. Marge, že to nič, ľudia si to robia na pamiatku, ako kedysi vyzerali. Ani dnes, vyše 40 rokov od chvíle, čo spoznala Marge, neľutuje, že nevidí svoju vtedajšiu tvár. Bola mladšia, áno, určite krajšia, ale bola to tvár človeka v neistote. Človeka, ktorý sa bojí, že naveky zostane žobrákom v dome, kde sú ochotní bývať len dobrovoľní videdenci. Keď sa Erika lúčila s Darinou, prehltala slzy. Takto jej nikto v živote nepomohol. Prosím ťa, ako ti to vrátim? Pomôž niekomu, kto bude mať problémy ako ty.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ak máte radi literárny pohľad na známe historické osobnosti, určite vás zaujme aj dramatizované čítanie románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. O jeho čitateľskom úspechu svedčia tri slovenské vydania, ale vyšiel aj v rumunčine, chorváčtine a dvakrát v češtine i v nemčine. Protagonistkou prózy je Mária Terézia, ktorá sa ako prvá žena z rodu Habsburgovcov ocitla na tróne a vládla aj pomerne veľkému územiu v povodí rieky Dunaj. Mala vtedy len 23 rokov. Je známa ako matka 16 detí, ale i ako energická vzdelaná panovníčka, ktorá sa usilovala problémy riešiť diplomaticky. 25. júna uplynie 285 rokov od jej korunovácie v Bratislavskom korunovačnom dóme svätého Martina. Reláciu v roku 2002 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková podľa scenára Jany Hevešiovej. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: Zámok Hofburg stál nedaleko starej Viedne a z jeho návršia bol krásny výhľad. František Lotrinský zosadol z koča a náhlivo kráčal alejou. Prechádzal popri umelých jazierkách, vietor v nich čeril vodu. Tu strávila detstvo Mária Terézia. Tu sa naháňala pomedzi pestované kríky, tu spievala a tancovala, možno i rojčila o svojom budúcom mužovi. Bola to vtedy nádherná plavovlasá žabka s vysoko vyčesanými vlasmi. Teraz vládol na nádvoriach zámku chaos. Písal sa rok 1740 a panovník Karol VI. Nečakane umieral. Mária Terézia blúdila rozrušená stichnutými komnatami. S nesmiernou radosťou sa rozbehla oproti svojmu mužovi, Františkovi Lotrinskému.
1: František, taká som rada, že vás konečne vidím.
2: Pomaly, drahá moja, neublížte si. Naše ďalšie dieťatko je na ceste.
1: To je ešte len štvrtý mesiac, to je nič. A mali ste dobrú cestu?
2: Nie najlepšiu. Stále som myslel na váš list. Vaše rozrušené písmo ma dosť znepokojilo.
1: Som rada, že ste tu a že sa končí tento strašný týždeň.
2: Nič sa nekončí.
1: Tento rok je strašne dlhý a zlý. Prežila som toľko strachu a bolesti.
2: Mária Terézia, moja milovaná. Ale začal sa tak pekne. Narodila sa nám Karolínka.
1: Ale v lete sme pochovali dvojročnú Alžbetu.
2: Obdivujem vás, Mária. Ako statočne ste znášali všetky údery od života. Musíte byť silná aj teraz. Myslíte na naše dieťa, to je teraz najdôležitejšie.
1: Veľmi sa bojím o otca. Je to vážne, Franc.
2: Naozaj ide o otravu hubami.
1: Neverím tomu. Huby jedli aj ľudia z jeho sprievodu a nemajú nejaké ťažkosti. Isté je, že tá poľovačka mu uškodila. Bojím sa, že umrie. Čo bude s nami?
2: Má ešte len 55 rokov. Dostane sa z toho. Hoci pred chvíľou som bol pri ňom a vyzeralo to s ním zle. Vôbec sa nesprával ako rímsko-nemecký cisár. Hreval od bolesti a vo chvíli, keď som mu asi trochu uľavilo, si ma privolal.
1: Franz, on to neprežije, ja to tuším.
2: Lekárom škaredo vynadal, že nevedia zistiť príčinu jeho choroby a prikázal, aby ho po smrti otvorili a zistili, o čo vlastne išlo.
1: Idem k nemu.
2: Mária, prosím vás, nechoďte. Ja sám vás zavolám, ak to bude potrebné.

0: Na druhý deň pápežský nuncius podal chorému cisárovi sviatosť a on sa upokojil. Požehnal svoju dcéru Máriu Tereziu a v noci skonal. Pri pitve sa zistilo, že mal žlčový kameň veľký ako holubie vajce. Dedičkou cisárskeho trónu sa stala podľa pragmatickej sankcie 23-ročná Mária Terézia. Ešte za tmy sa dala previesť i s manželom do stredu mesta na hrad. Oči mala stále červené od plaču.
1: Drahá moja, vidím, že prežívate veľmi smutné chvíle, ale treba konať. Pragmatická sankcia je našou záchranou. Cisár bol naozaj múdry a predvídavý, myslel na všetko.
2: To áno. Nezabudol ani na notárske overenie.
1: Pozrite, Čechy, Uhorsko, Anglicko, Holandsko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Prusko i Sasko uznávajú vaše nástupníctvo i nedeliteľnosť všetkých habsburských krajín. Nemusíte sa ničoho obávať.
2: Ale to je len papier. A zajtra to nemusí byť pravda. Agenti bavorského kráľa v našom meste štvú proti mne i proti vám ako lotrinskému zradcovi. Otvorte prosím okno, je mi trochu zlé.
1: Neľahnete si na chvíľu?
2: Nie, to nie, musím konať. Bude to ťažké, lebo ani najbližší ma nechápu.
1: Urobil som niečo zlé?
2: Nie, vy nie, môj drahý. Dala som vystrieľať cisársku zvernicu, aby som ľuďom naplnila brucha, aby som si ich naklonila. A matka sa na mňa preto hnevá. Povedala mi, že som zneúctila otcovú pamiatku. A krv zvierat vraj padne na moju hlavu.
1: Mária, čas ukáže, kto mal pravdu. Krv týchto úbohých zvierat možno naozaj zachráni moju i vašu krv.
2: Tu sú náčrtky na smutočný oltár pre môjho milovaného otca. Objednáme si ho v kostole u Augustiánov. A tu je môj príkaz o štátnom smutku v našich krajinách. Na znak kresťanskej sústrasti a ako prejav úcty zomrelému cisárovi zakazujú sa všetky zábavy, trúbenia, poľovačky, jazdecké turnaje a tance. Vodne i v noci. Verejne i v súkromí. Zabudla som na niečo?
1: Je tam všetko podstatné. Obdivujem vás, vaša jasnosť. Napriek smútku máte múdru a jasnú hlavičku.
2: Lichotíte mi, môj drahý. A nehovorte mi jasnosť. Pre vás som obyčajná milujúca žena a matka vašich detí. Jedno z nich ma práve kope pod srdcom. Naozaj si idem odpočinúť. Musím sa posilniť pred zasadaním tajnej konferencie. Musíte tam ísť so mnou aj vy. Neviete si predstaviť, ako sa mi hnusia tí chlípni a hlúpi starci. Ale nedá sa tomu vyhnúť.
1: A čo barón Bartenstein?
2: To je človek z iného sveta. Je z nich najmladší a najšikovnejší. Dnes do obeda ma požiadal, aby som ho prepustila zo svojich služieb. Vie, že som sa dozvedela o jeho nelojálnosti voči mne.
1: Takže ste ho prepustili?
2: Nie, naopak. V porovnaní s tými starými múmiami budem mať z neho ešte veľa osohu. Len som mu povedala, aby odteraz konal dobro. A že v konaní zla mu sama zabránim. Naozaj som nemala na výber.
1: Mária, láska moja, ty si sa z večera do rána naozaj stala panovníčkou.

0: Tak, nech sa páči, máte slovo, pán minister. Ako stojíme s financiami?
1: Rozpočet činí na daný rok 40 miliónov zlatých.
2: A je vyrovnaný?
1: Deficit je doteraz 83 miliónov.
0: Máme teda štátny dlh. Povedzte mi, prosím, presnú cifru.
1: 100 miliónov.
2: 100 miliónov? Na počiatku vlády jeho cisárskeho veličenstva to bolo o polovicu menej.
1: Áno, prosím. Nezabúdajte na to, že bola vojna o španielské dedičstvo a postavili sme najlepšiu armádu v Európe. A ešte je tu rad nesmrteľných stavebných diel, ktoré skrášlili naše nádherné mesto na Dunaji.
0: Pozrime sa na vec z druhej strany. Koľko máme v pokladnici v hotovosti?
1: 100 tisíc. Tak by to malo byť.
0: No, tak to je ohromné. A zamestnancov, ktorých vyplácame pravidelne, je 40 tisíc, však?
1: Áno, a to sme ešte nerátali armádu. Tam je 140 tisíc mužov.
2: A ako sú na tom s armádou v Prusku?
1: Je tam 83 tisíc mužov v zbrani.
0: To ešte ujde. Ale zaujíma ma náš možný rival Francúzsko.
1: To je horšie. Je tam 200 tisícová armáda. Ale máme spojenca v Anglicku, výsosť.
0: Milý grof, nepochybuje mojich sile a odvahe. Ale anglické loďstvo nám pri alpských končiaroch a v českých kotlinách ťažko bude môcť pomôcť. Je to zlé.
1: Nie je to najlepšie, lebo asi polovica vojakov čaká na Turkov.
0: I napriek tomu, že sme s nimi uzavreli mier?
1: Áno. Denne čakajú na rozkaz vašej výsosti. A ten mier s Tureckom je dosť nespoľahlivý.
0: Viem. A ďalší vojaci sú rozptýlení v Čechách, na Morave, v Sliezsku, v holandských državách a inde v Európe. Bez dostatočného žoldu a výcviku.
2: A výplata žoldu je vážne ohrozená, však, pán minister.
1: Áno, je to tak.
0: Rozumiem tomu tak, že ak uhorský snem neodhlasuje vojenské príspevky, môžeme sa tu v Hofburgu s celým dvorom zbaliť a ja môžem vstúpiť do kláštora.
1: Je tu isté riešenie. Treba zmeniť daňový systém a dane z provincií sa musia sústreďovať tu v centre.
0: Ďakujem vám, pán minister. Budem o tom uvažovať. Zatiaľ preskúmate všetky výplaty úradníkov a upozornite ma na vyplácanie nezmyselných apanáží. Od tejto chvíle obmedzíme všetky výdavky na dvore i v úradoch. Zároveň vám oznamujem, že v najbližšom čase amnestujem niektorých generálov uväznených pri páde Belehradu. Zatiaľ je to všetko, páni. Ďakujem vám.

V Leopoldovskom krídle Hofburgu bola napätá nálada. Hodina holdu sa blížila, ale Mária Terézia ešte stále nevyšla von zo svojich komnát. Toaleta jej trvala príliš dlho. I napriek 5. mesiacu tehotenstva i smútku za otcom chcela byť pôvabná. Pre túto príležitosť si zvolila žlté šaty s oválnym výstrihom obrúbeným perlami. Cez plecia si prehodila kožušinový plášť. Ešte si musela ustrážiť účes. Nechcela, aby jej vytvorili na hlave francúzsky účes v štýle babylonskej veže. Trvala na tom, že stačí vlasy jednoducho začesať a na čelo si zastokne diadem s briliantmi. Skutočnou príčinou jej meškania však bola grófka Alžbeta Frizová, jej niekdajšia dojka. Tá sa vybrala v preoblečení medzi ľud, aby zistila, čo hovorí o budúcej panovníčke.

0: No konečne ste tu, moja milá. Už som sa o vás bála, že si vás v tej krčme nechali.
1: Bolo to naozaj ťažké, veličenstvo. Ťapkali ma po zadku, strkali mi paprče do výstrihu. Pripití chlapi mi dávali tie najhnusnejšie návrhy. Podstatné je, že ma nikto nespoznal a veľa som sa dozvedel.
0: Vrav, rýchlo vrav, čakajú na mňa. Ako zvláštne voniaš.
1: Povedzte rovno, že smrdím. Nepomôže mi ani liter francúzskej voňavky. To razí zo mňa pivo. Musela som si s nimi pripíjať.
0: Dobre, plzeňské je chutné. Ochutnala som ho raz na poľovačke s otcom. Po pečenom diviakovi. Veľmi chutné. No ale vravte, Alžbeta, horím od zvedavosti.
1: Tak poprvé, o Františkovi Lotrinskom hovorili, že je zradca. Že sa votrel do priazne neskúsenej dievčiny. To ako do vašej. A že nemôže byť spoluvládcom, lebo Habsburgovci po meči vymreli. Má prísť vraj iný, energický a skúsený muž.
0: A povedali aj meno?
1: Vraj by to mohol byť Karol Albert, bavorský kurfürst.
0: A o mne? O mne čo hovorili?
1: Dobré i zlé. Daktori vás chválili, že sa poriadne najedli mesa. Niektorým sa páčite, že ste krásavica a chlapi, no. Hambím sa vám to povedať. Najradšej by sa s vami...
0: Rozumiem. Čo už s nimi? Aj chlapi sú ľudia, však Alžbetka.
1: Ale veľa sa hovorilo aj o pruskom kráľovi a o Sliezsku. Vraj zhromažďuje armádu. Tomu som však veľmi nerozumela.
0: Takže už aj o tomto sa tára po krčmách. A barón Bartenstein mi neverí. Zavolajte mi ho. Musí prísť ku mne, hneď.
2: Barón Bartenstein práve prichádza z nádvoria. Bol modne vyobliekaný, žabo sa mu však trochu skrivilo. Pred dvojkrídlovými dverami si ešte rýchlo naprával parochňu a skontroloval lakovky.
3: Veličenstvo, Viedeň na vás čaká a chce vám padnúť k nohám. A ja s ňou.
0: Nechajme to, môj milý. Pruský kráľ zhromažďuje v Sliezsku vojsko. Lichôtky počkajú.
3: Nevylučujem, že pruský kráľ sústreďuje vojsko. Možno chystá manévre.
0: V hláseniach z Bratislavy sa hovorí o možnom útoku na Sliezsko. A to isté sa povráva i v našich krčmách.
3: Prosím, aby ste teraz zachovali rozvahu. Ľudia sa na vás tešia. Toto je váš výnimočný deň.
0: Pán barón, tým ostatným zostarnutým byrokratom sa nečudujem. Ale prečo vy strácate súdnosť? Vám som doteraz bola nútená najviac dôverovať. Ste bystrý človek.
3: Ďakujem za pochvalu, ale platia tu predovšetkým isté prírodné zákony. Jar, leto, jeseň, zima. Teraz je koniec jesene. Predvčerom na Martina prvý raz nasnežilo. Cesty sa rozmočia.
0: No a?
3: Nejaký rozumný vojvodca nezačne vojnu začiatkom zimy. A pruský kráľ je rozumný. Veľmi rozumný.
0: Takže si nemám robiť starosti?
3: Tak to vyzerá, vaše veličenstvo. Horšie je to však s našimi generálmi. Po vašej nečakanej amnestii sa mnohí stiahli na svoje majetky a odmietli návrat do armády. Jeden prešiel dokonca ku Karolovi Albertovi. Zostal nám len maršal Najperk.
0: Ďakujem vám, pán barón. Aj keď to nie sú dobré správy. Vždy mi musíte vravieť pravdu.
2: Mária Terezia sedí sama na bohato zdobených nosidlách. Už je usmiatá a varia je šťastná. Jej krásu oceňujú všetci, šepkajú si, že je ako dobre vyvinutý strapec hrozna a vlasy jej v novembrovom slnku žiaria ako zlato. Ženy súcitne vzdychajú, že určite prechladne a dieťatko s ňou. Ďakujú jej za múku i za meso z panovníckej zvernice. Boja sa o ňu, že toľký striehnu na jej chyby a vystrihajú ju pred celou tou vyfintenou háveďou. Sú s ňou spokojní a mnohí ju začínajú milovať, svoju kráľovnú.

0: Slávnosť sa skončila a Mária Terézia sa utiahla do svojej pracovne.
1: Nie, neľahnem si, Alžbeta. Pochopte, nie som unavená, ešte mám prácu. Zavolajte mi jeho výsosť, môjho manžela a baróna Bartensteina. A dajte mi doniesť krčach čerstvej vody. A pre pánov krčach dobrého vína.
2: Gratulujem, vaše veličenstvo. Zvládli ste to vynikajúco.
1: Úspech na ulici ešte nemusí nič znamenať. Škoda reči, dôležitejšie je teraz iné. Tam som sa náhodou dopočula o akýchsi dekretoch z Bavorska. Čo to má znamenať, pán barón?
3: Nechceli sme vás rozrušiť pred tou slávnosťou, vaše veličenstvo. Je to celé vlastne dosť smiešné. Bavorský vyslanec, gróf Jettenbach, rozposlal dekréty na všetky dvorské úrady vo Viedni, že Karol Albert ich povoláva na audienciu do Mníchova.
4: Vtipné.
1: To nie je vtipné, to je podlé. Ešte ani nie som poriadne na tróne a už ma chcú z neho zosadiť. Určite je za tým tá jeho zmia Mária Amália Habsburská. Vraj krv z našej krvi. Karol Albert v jej mene píše nechutné protesty proti pragmatickej sankcii na všetky panovnícke dvory. Nechutné, naozaj nechutné. Ako strašne by chcel panovať aj na druhej strane Alp. Tu vo Viedni, v Čechách i na Morave a kto vie kde ešte. Stále je urazený, že môj otec ma nevydal za jeho synáčika. Teraz treba konať. Čo urobíme, páni?
3: Už sa stalo. Naši najvyšší hodnostári bavorské dekréty ani neodpečatili a vrátili ich. Bavorskému vyslancovi sme oznámili, že je z našej krajiny vyhostený.
1: Ó, bravo, páni. Ja vám zase chcem oznámiť, že som poslala do Berlína osobitného splnomocnenca markíza Bottu. Pruský kráľ tam o 3 týždne poriada vojenský karneval. Musíme zistiť, čo zamýšľa.
4: Tu je list od neho, vaša výsosť. Vyzerá to ako kondolencia. Adresoval ho mne.
1: Zaujímavé, že písal práve vám. S úprimnou účasťou som prijal správu o strate, ktorú utrpela vaša kráľovská výsosť cisárovou smrťou. Táto udalosť pohne celou Európou a môže mať nepríjemné následky, lebo išlo o nepredvídanú udalosť. Poznáte moju úctu a priateľstvo, ktoré som k vám vždy prechovával. V duchu týchto pocitov prosím vašu kráľovskú výsosť, aby ste ma pokladali za vášho dobrého a oddaného bratanca. Váš Frederik. Dobrý a oddaný bratanček vám kondoluje zaujímavým spôsobom. Keď vám písal, boli ste vojvodom a za spoluvládcu som vás ustanovila len pred pár dňami. Povýšil vás teda skôr ako ja.
4: Veličenstvo, ja za to naozaj nemôžem.
1: Verím vám, František. Isté je, že týmto chcel váš oddaný bratanček vraziť kliň medzi nás dvoch. Poďme však ďalej. Čo nám píše saský kurfist a poľský kráľ v jednej osobe? Ani on nesúhlasí s mojim uvedením na trón?
3: Nesúhlasí ani on. A upozorňuje, že neuznáva nejaké spoluvládnutie vášho manžela.
1: Poznáme, to stará pesnička. Nech sa dajú vypchať. Obaja. Styky prerušíme aj so Saskom. No už veru, máme žičlivých susedov.
3: Práve preto musíme čím skôr zvolať uhorský snem a vaše veličenstvo sa musí dať v Bratislave urýchlene korunovať.
1: Súhlasím. A od uhorských stavov musíme získať výraznú finančnú podporu. Musíme doplniť pokladnicu, ale aj pluky. Obávam sa, že to do Vianoc nestihneme. A mne bude stále ťažšie a ťažšie. Ďakujem vám, pán barón. Na dnes by to stačilo.

Mária Terézia si nežne pohladkala brucho a usmiala sa na Františka. Strhala mu z hlavy parochňu a prehrabávala sa mu v hustých kučeravých vlasoch. Nasledujúcu nedeľu pár dní pred štedrým dňom zjavil sa vo Viedni gróf Gustav Gotter, osobitný vyslanec pruského kráľa. Cestou sa podľa kráľovských pokynov náročky zdržiaval, aby mierové návrhy odovzdal až vtedy, keď pruské oddiely už prekročia hranice Sliezska. Gróf Gotter mal povesť dobrého diplomata a vo Viedni ho mali radi. Kráľovná ho však odmietla prijať, lebo bola v 6. mesiaci tehotenstva a práve sa necítila najlepšie. Napokon ho prijal František Lotrinský.

0: Prekonal som dlhú a namáhavú cestu. A prichádzam s úprimnou vôľou ako záchranca monarchie. V jednej ruke nesiem ochranu vášho Slieska a v druhej korunu pre vás, vojvoda Toskánska.
1: Môžete mi to objasniť trochu podrobnejšie, pán grof?
0: Prusko sa vám ponúka za verného priateľa. Môj kráľ je ochotný vám pomôcť. Skrátim to. Všetkými možnými prostriedkami budeme brániť záujmy pragmatickej sankcie. Nebude to ľahké. Bude treba i bojovať.
1: Rozumiem tomu tak, že pruský kráľ toto riziko nepodstúpi zadarmo. Akú protislužbu očakáva?
0: Môj kráľ viedenskému dvoru dokonca poskytne 2 milióny zlatých v hotovosti.
1: A čo očakáva od nás, pán grof?
0: Odstúpenie Slieských provincií.
1: Ponuku musíme v pokoji uvážiť. Idú Vianoce.
0: Obávam sa, že na to nebude času. Tu je list. Nech sa páči, vaša výsosť.
1: Chcete tým povedať, že vaše oddiely sú už v Sliesku?
0: Presne tak, vaša výsosť.
1: Tak prečo to bola pravda?
0: Chápem, že vás to prekvapuje. Ale naša ponuka je naozaj veľkorysá. Pri čítaní listu si všimnite bod, že pri voľbe cisára budeme hlasovať za vás.
1: Ach, áno, áno.
0: Varitých pár kniežat stiev nestojí za posvetnú korunu Karola Veľkého.
1: A vaše oddiely sú naozaj v Sliesku?
0: Pošlite tam kuriérov a presvedčíte sa. Situácia je vážna.
1: To je zle. Ako poznám Máriu Teréziu, kým bude v Sliesku, čo je len jediný vojak, kráľovná nebude ochotná rokovať.
0: V tom prípade môj kráľ ponúkne finančnú i vojenskú pomoc Sasku a Bavorsku.

0: Na druhý deň sa uskutočnila tajná konferencia. Ťažkopádni poradcovia Márie Terézie boli proti akejkoľvek konfrontácii s pruským kráľom a navrhovali ponuku prijať. Jedine baron Bartenstein sa postavil proti vydierackej ponuke.
1: Dokiaľ bude v Sliezsku jediný pruský vojak, s nikým nebudem vyjednávať. Toto je moje konečné slovo.

0: Začala sa vojna. 40 000 Prusov sa valilo do Slieska proti 6 000 obrancov v rakúskych posádkach. Ľudia vo vojne trpeli, mreli, ale sa aj rodili. V marci prvý raz zaplakal i syn Márie Terézie. Dali mu meno po strýkovi Jozef. Narodil sa teda Jozef II.
1: Len kríč, synáči, kríč. Nech tvoj hlas prenikne cez táročné hradby a nech zobudí celý zatuchnutý hrad. Nech ťa počujú priatelia i nepriatelia za jeho hradbami.
2: Mária, si šťastná.
1: Som veľmi šťastná. Teraz sa môže pritrafiť čokoľvek, len tak ľahko sa nepoddám. Máme následníka trónu a cítim sa opäť mladá a silná. Ach, František, koľko nádejí vkladám do tohto malého zošúvereného telíčka.
2: Si krásna, Mária. Vlasy ti žiaria ako zlato.
1: A môžem sa zasa voľne pohybovať. Môžem aj behať, tancovať. Len keby nebolo toho nešťastného Slieska.
2: Sliesko sme prakticky vyprázdnili. Máme tam len zo pár posádok.
1: Je to smutné, František. Sotva som začala vládnuť, už musím spoznávať reč krvi. Je to strašné, že v mojom mene sa vypaľujú dediny a umierajú ľudia. Občas pochybujem o tom, či som sa vtedy rozhodla správne. Či som nemala prijať ponuku pruského kráľa.
2: Aj ja o tom neraz uvažujem. Možno tí starci mali pravdu.
1: Pravdu? Im ide vždy najprv o vlastné pohodlie a plné vrecko. Včera som si spomenula na to, čo mi nedávno povedal ten zaujímavý markíz Portugalska pán Tarouk. Vládcovou povinnosťou je neustupovať pred násilím a vydieraním. Myslím, že cesta, po ktorej som vykročila, je dobrá cesta.

0: Vaše veličenstvo, čakajú vás páni ministri.
1: Nech čakajú. Hodiny jazdy beriem kvôli uhorskej korunovácii. Nemôžem sa tam blamovať. Konečne nie som tehotná a môžem sa venovať aj tomuto.
0: Ale vás to jazdenie teší až priveľmi.
1: Teší ma, to priznávam.
0: Ale nepreháňajte to. Všetko s mierou, výsosť.
1: Pomôžte mi so sukňou, moja milá. A trošku mi upravte vlasy. Nemôžem čakať na komorníčku, keď už tak meškám.
0: A to sa ani nepreoblečíte, výsosť?
1: Nemám čas. A sukňa mi dobre ukrie jazdecké nohavice aj semišové čižmičky.

0: Pozdravujem vás, páni. Tak, čo máme dnes nové?
1: Z Osaska prišli nepríjemné správy. Maršal Bel Isl, zaťatý nepriateľ všetkých Habsburgovcov, je na cestách. Navštívil Berlín a teraz je v Lipsku. Vo Francúzsku chce presvedčiť Ľudovíta 15., aby sa pripojil k Bavorsku a začal vojnu proti nám.
2: Veličenstvo, francúzska verejná mienka je proti nám.
0: Nech je. Vráťme sa ešte k tomu Sliezsku.
1: Od našich agentov som sa dozvedel, že v Drážďanoch rokovali aj oddelení našich držav.
0: To som naozaj zvedavá.
1: Prusko chce Dolné Sliezsko. Horné Sliezsko prisúdili Sasku. Sasko si však nárokuje aj Moravu, alebo východné Čechy s Prahou.
0: A čo náš Karol Albert? Ten sa nehlási o svoj podiel na lupe?
1: Karol Albert siaha po českej korune. Robí si nárok aj na Horné Rakúsko. To všetko je proti saským záujmom.
0: Tak vidíte, páni. Celú jar som žila v tom, že v Drážďanoch máme spoľahlivých partnerov. Všetky európske mocnosti mi slúbili, že hoci aj vojensky donútia Fridricha, aby rešpektoval pragmatickú sankciu.
1: To bolo vo februári, veličenstvo. Teraz je máj.
0: No a? Slovo treba dodržať aj o rok. Aj o 10 rokov. Pani, namiesto toho, aby ste mi pomohli, vyžívate sa v mojom trápení. Uvedomte si, že sme v stálom nebezpečenstve. Je potrebné, aby ste mi uľahčili rokovanie s Maďarmi. V Uhorsku sa rozhodne o našom bytí či nebytí.
3: Uhorské stavy si však osobujú práva urážajúce váš majestát nezmyselnými ustanoveniami o akomsi palatínovi s obrovskými právomocami, okliešťujú právomoc vášho veličenstva ako uhorskej kráľovnej. Veď tým si pílime konár pod sebou.
0: Absurdné.
4: Myslím, že všetci uznávame taktickú nevyhnutnosť získať si uhorských magnátov, ich pluky a ich finančnú hotovosť. Ak im však vyjdeme v ústrety, hrozí tu odtrhnutie od Viedne.
3: Hrozí nám, že záležitosti uhorských baní a solivarov sa budú spravovať cez uhorskú dvorskú komoru. Stratíme tak kontrolu nad zlatom a striebrom Horného Uhorska. To je vážne.
0: Mlčala by som na vašom mieste, pán minister. Ak chcem získať dostatok financií, budem musieť dať do talianských záložní dokonca rodinné šperky, tak je to.
4: Náš vojenský aparát potrebuje pružnosť. Nemôžeme vždy čakať na odsúhlasenie uhorským snemom.
0: To je pravda, výsosť. Pochopte však, že chcem byť naozajstnou uhorskou kráľovnou a vládnuť budem v rámci ich obyčajov a ich zákonov. Budú mi pomáhať z vlastnej vôle, nie z prinútenia. Mimochodom, ráčte si všimnúť niektoré ustanovenia ich snemu. Napríklad o tom, že sa zaručuje osobná sloboda občana. Alebo že anonymné udania sa neberú do úvahy. Ľuďom sa páči aj to, že vojenskí velitelia nesmú vyberať dane a mýto.
4: Veličenstvo, a vy si myslíte, že Pálfiho správcovia zaobchádzajú s osedliakmi inak, ako je zvykom u nás?
0: To neviem. Ale naše osvietenské myslenie by im mohlo byť vzorom aj v takýchto situáciách. A pokiaľ ide o dane, prisľúbila som im, že dane budú vyberať uhorskí ľudia. Tí budú aj verbovať mužov do armády.
3: Ak sa im to podarí.
0: A prečo nie? Nepochybujem o ich dobrom úmysle. Páni, stmieva sa. Je čas, aby ste sa venovali aj vašim rodinám. Ja ešte musím dokončiť lekciu v jazdeckej škole. Korunovácia sa blíži.

Posledný júnový týždeň roku 1741 plaví sa z Viedne do Bratislavy slávnostne vyzdobená flotila. Podľa korunovačného poriadku na pôdu kráľovstva má ako prvý vystúpiť kráľovský pár. Stalo sa. Potom sa František Lotrinský oddelí od svojej manželky a odteraz sa už nemôže oficiálne ukazovať po jej boku. Mária Terézia sa ocitla v stane pri porcelánovom umývadle, poumývala sa a komorné ju prezliekli do krásnych korunovačných šiat. Životík je posiatý rubínmi, smaragdmi a briliantmi. Šaty sú nádherné a zdôrazňujú jej stále štíhly pás. Sú však ťažké. Veľmi

0: kapela Tim Palfy nesie na červenej poduške štefanskú korunu, najvyšší krajinský sudca žezlo, chorvátsky bán rýské jablko a hlavný pohárnik kráľovský meč. Korunovačné klenoty sú už na oltári. Nasleduje prísaha. Mária Terézia boská chladný kov a odriekava text prísahy o potrebe zachovania spravodlivosti a mieru. Pri čítaní evanjelia hlavný komorník zoberie meč z oltára a opášením Máriu Teréziu.
1: Teraz nesmiem zlyhať. Nič by mi neodpustili.
0: Vytrhla ťažký meč z pošvy a švihla ním na obe strany ako symbol obrany viery a vlasti.

0: chcete, aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa? Po trojnásobnom súhlase vravím: Vivat Rex!
2: Vivat Rex! Vivat Rex!
3: Výsosť Rex!
0: Výsosť, zaujmite svoje miesto na tróne.

Na nábreží Dunaja je navršený korunovačný pahorok. Vyparáděného hnědáka vedú dvaja husári. Máriu Teréziu vysadia na koňa, vystupuje na vrchol návršia, ostrohami pristaví koňa, vytiahne meč a zamávaním najprv k Dunaju a potom na všetky svetové strany. Bezchybne zvládla najťažšiu časť bratislavského

0: rolníkom patrí aj bystrý muž, gróf Tarouka.
1: Dobré ráno, vaša výsosť. Už som sa obával...
2: Dobré ráno, milý Tarouka. Vidím, že sa na mňa hneváte. Zaslúžim si vašu kázeň.
1: Výsosť, s tými zábavami to trochu preháňate.
2: Viem, ale robí mi to dobre. Vy ste mi tam chýbali. Prečo sa uzatvárate pred svetom? Máte asi nejakú lásku.
1: Nemám nejakú lásku, len vašu priazeň a som rád, že si môžem plniť svoje povinnosti za každých okolností.
2: I vtedy, keď vaša cisárovna a kráľovna pretancuje celú noc, ráno si nevyzlečená pol hodinku zdriemne a potom uteká do zámockej kaplnky na omšu. Ale v práci som presne však.
1: Výsosť, prikázali ste mi ako kráľovná...
2: Už som vám povedala, môj milý, aby ste mi nehovorili výsosť, ale jednoducho madam.
1: Madam, pred 10 rokmi ste mi hovorili, aby som vás vystriehal pred možnými chybami.
2: Vždy len v súkromí a medzi 4 očami. Chválim vás, doteraz sa vám to darilo.
1: Musel som dlho študovať vašu povahu. To vždy budí závisť a žiarlivosť, hoci pre vás som ochotný to strpieť. No vidím, že moja námaha je márna.
2: No dobre, milý grof. Konečne mám taký rok, že nie som tehotná. Zbožňujem tanec. A tak som sa vybláznila.
1: Na aký čas, madam? Na týždeň? Na dva?
2: Možno, len na 2 dni.
1: Ste krutá k sebe, madam, i k tým, čo vás naozaj milujú.
2: Viem, že už nie som najmladšia, ale pochabili sme sa ako malé deti. Ja som bola pastierkou.
1: Madam, práve tieto hry panovničke vôbec nepristanú.
2: Bolo to však také milé. Aj s nakúkaním do okienka v improvizovanej besiedke. Mládenec sa blíži nocou a ona zmiera láskou na lôžku.
1: Výsosť, toto nemôžem počúvať.
2: Ach, priateľ môj. Veď ja som taká istá žena, ako sú ostatné grófky a markízy. Aj tak vám ďakujem za každé dobré myslené slovo, hoci aj prísne. Už 10 rokov sme dennodenne spolu a robíte zo mňa lepšieho človeka. Vedzte však, priateľ môj, že som čistá. I v tej špine, ako sa tu navzájom strašíme. Nebojte sa, mám vieru ako tyrovská sedliačka. Boh ma chráni. Akurát, že sa nemôžem zabaviť tak dobre ako moji poddaní. Každý sa na mne pristaví pohľadom. Každý ma sleduje.
1: Vaša prítomnosť, madam, ako by posvedcovala všetky tie frivolnosti.
2: A čo? Mám opäť začať s komisiou cudnosti? Mám vyťahovať speváčky a herečky z postelí našich magnátov a eskortovať ich za hranice? Aby sa mi smiala celá Európa? Z toho som už vyrástla, Tarouka. Ste mojim kráčajúcim svedomím. Nevzdám sa vás. Ale nikdy ma nesmiete sklamať.
1: Nie ste bábika, madam. Ubránili ste zdedený trón. Ste matkou 10 detí a manžela ste priviedli k najvyššej pocte, je rímským cisárom. Ste zrelá, krásna a múdra. Ja chcem, aby vás ľudia naozaj milovali, aj keď budete slabou starenkou.
2: Stačí, môj milý, lebo ma rozplačete. Dajme sa radšej do práce. Kto čaká v predsieni?
1: Grof Haugwitz prosí o prijatie. A po obede čakáme nášho prvého ministra z Paríža.
2: Ach, áno, rada sa s ním porozprávam.

0: Súhlasím s vami, pán minister. Priebeh uhorského snemu nemôžeme ponechať na náhodu. Uhorsko musíme zapojiť do reformy. Ja dúfam, že to ľudia budú vnímať ako pokrok.
1: Len počkajte, veličenstvo, keď sa nám ozve kardinál Migaci so strašiakom slobodobúrárstva.
0: U mňa s rečami o bezbožníctve nepochodia. Práve idem zo svätej omše a cítim sa o mnoho mravnejšie ako mnohí preláti. Napríklad vesprémsky biskup Martin Biro na moju prosbu zozbieral vraj len 400 zlatých. Sám veľmi dobre viete, že výnosy z tohto biskupstva sú najmenej 100 000 zlatých.
1: Všetci biskupy dostali od vašej výsosti osobné listy, že po skončenej vojne potrebujete peniaze na úhradu štátneho dlhu.
0: Ja som sa ponížila. A oni tvárili sa, že nemajú ani halier. Vraj majú dlžoby a musia splácať aj úroky. Nech vraj ráčim poprosiť Zemanov župách. To je hanba.

0: Vyzbierali pár tisíc a my máme deficit 12 miliónov.
1: Ja som to predvídal.
0: Dúfala som, že prejavia ku mne aspoň trochu lásky. Neprijavili ani štipku porozumenia. Nasnem do Bratislavy, prídem s presným plánom zdanenia vysokého kléru a šľachty. Poddaným naopak, poskytnem úľavy.
1: Veličenstvo, takýto frontálny útok sa nemusí dobre skončiť. Najprv by sme mali zdaniť len klér. Môžeme sa oprieť o dávne práva uhorských kráľov. Horšie to bude s uhorskou dvorskou komorou. Predstavte si výsosť, že nedávno pánovi Adamovi Kolárovi zamietli žiadosť o vstup do archívu komory. Vraj potrebuje odporúčanie, toľka bezočivosť.
0: Taký dôveryhodný muž, ako je Adam Kolár, nepotrebuje nejaké odporúčanie. V Bratislave sa zbytočne boja o svoje tajomstvá.
1: A napokon, veď on je Slovák, dobre pozná tamojšie pomery.
0: Keď už o tom hovoríme, pán minister, tá Kolárova expertíza o snevoch a zákonodarstve je prvotriedna.
1: I mňa nadchla jeho neúprosná logika. Čím väčšmi rastú majetky šľachty a cirkvi, tým väčšmi klesá podiel majetku kráľa a ohrozuje sa tým stabilita krajiny. Adam Kolár vraj dokončil aj ďalšiu knihu.
0: Počula som o tom. Nestihla som si ešte prečítať.
1: Určite príde na pretras aj otázka poddanstva.
0: Rátam s tým, pán minister.
1: V každom prípade treba zbaviť roľníkov neprimeraných bremien. Ak chceme od nich viac daní, musíme im umožniť, aby zbohatli.
2: Udalosti Máriu Teréziu zaskočili. Snem sa ešte ani nezačal a už tu bola roztržka. Dostala protest, že kniha Adama Kolára uráža uhorské zákony a všetky stavy uhorského národa a že popudzuje poddaných proti zemepánom.
0: Ako sa dostaneme z tejto šlamastiky? Sú tam naozaj ostré formulácie.
1: Nie je šťastné ani diplomatické, že Kolárová kniha vyšla pred začatím uhorského snemu.
0: A kedy mala výjsť? Po sneme? Veď všetci vieme, čo sme tým sledovali.
1: Pán Kolár mohol spis predložiť len vám a prípadne vybraným osobám v Uhorsku. S publikovaním mohol trochu počkať.
0: A čo mám robiť teraz? Mám rozpustiť snem? Alebo mám úbohého Kolára vydať rozzúreným uhorským poslancom, aby ho nebodaj upálili aj s knihou?
1: Ani jedno, ani druhé, veličenstvo. Pán Kolár je učený muž a veľmi pomohol trónu. Plne sa stotožňujeme s jeho názormi vo všetkých otázkach. Odporúčam, aby vaše veličenstvo napísal osobný list uhorskému kancelárovi Esterházimu, že s okamžitou platnosťou zakazuje predaj Kolárovej knihy, a to až do preskúmania jeho obsahu. Kolár vyjde z tohto bez újmy a staví sa u pokoja.
0: Ak to nám uverí?
1: To neviem. A pán Kolár nech sa bráni. Je autor. Má na to právo.
0: Sme tvrdí voči nemu. Ako to príjme?
1: Ja sa o neho nebojím. Je to otvorená hlava a tvrdá slovenská nátura.
0: Vraj sa ich najväčšmi dotkli vety o zlom zaobchádzaní s poddanými.
1: Chystajú sa tam vraj rebelie.
0: Ja by som im ich dožičila. Odteraz budeme všetky sťažnosti poddaných dôkladne evidovať. Ja im ukážem. Ešte im to môžem zrátať pri prerokovaní urbárskej reformy v Bratislave.

0: Márii Terézii pribúdali priatelia i nepriatelia. Zvládla útok uhorských stavov, prežila smrť mnohých priateľov a zázrakom sa vyhla smrti, ktorá si brala obete moru. Z úľavou vstúpila do chladnej krypty a pohrúžila sa tam do ťaživých myšlienok.
1: Onedlho by som mala osláviť 50. Moji pochlebovači by mi určite vystrojili veľký cirkus. Ale ja nestojím o takúto slávu. Vonku morkosí ľudí. A ja som tiež mnohým spôsobila veľa utrpenia.
0: Vlna pravých kiání premohla jej matku. Potom si vzala synovu ženu. Pri jej opatrovaní sa nakazila aj ona. Prežila. Dcéra Mária Kristína porodila dieťa. Umrelo jej. Ležala v horúčkach a trpela. Jej krásnu dcéru Alžbetu zohavili kiahne. Navždy je odsúdená žiť v ústraní.
1: Ešte jeden takýto úder a vzdám sa trónu. Odídem do kláštora.
0: Žaluje sa v liste priateľovi Taroukovi. On jej odpovedá.
2: Nie, vznešená pani. Život sa musí žiť na poste, ktorý sme si vydobili. Ustupovať nie je v povahe vášho veličenstva.
0: Tak teda neustupuje. 18. augusta 1765 ju bolesť bodne rovno do srdca. Jej spoluvládca a manžel František Štefan umrel na zápal pohrudnice počas svadobnej hostiny v Innsbruckom zámku. Odvrhla líčidla, dala si hneď ostrihať dlhé a ešte stále krásne vlasy, zahalila sa do čiernej a sivej farby. Vedome potláčala svoje ženské pôvaby a energiu sústredila na presadzovanie nového spoluvládcu, syna Jozefa II. Ľudia ho nemilovali, mal tvrdú povahu. I tak mu dala voľnú ruku.

0: Jozef, nemôžem súhlasiť s tvojou cestou do Poľska. Ani si nepokladal za potrebné povedať mi to. Ale už som si zvykla.
1: Mám právo moci.
0: Si tvrdohlavý. Beriem to ako fakt. Ale spôsobuješ mi veľké utrpenie. Nekonečné cesty ťa unavujú. Venuješ im svoje najlepšie roky. Radšej, keby si mi pomohol udržiavať v lepšom poriadku kraje, ktoré si doteraz precestoval.
1: Tak predsa tie moje cesty majú nejaký význam.
0: Za 2 mesiace nemôžeš preniknúť k podstate problémov. A ty sa navyše zabávaš dobrodružstvami, ktoré prežívaš zahalený inkognitom. Čo vlastne chceš vidieť v Poľsku? Je tam chaos. Ľudia nás prijímajú ako votrelcov a nebudú úprimní. Je to diplomatická chyba. Váňaš ma do hanebnej pozície. My, katolícki monarchovia, sa ako nedočkavé supy zúčastňujeme na delení oslabeného Poľska. A to za spoluúčasti pruského kráľa, zaprisahaného nepriateľa nášho rodu. Vec, že nás sleduje celá Európa.
1: Ale veď ja sa vrátim. Priznajte si, či moja cesta po Čechách nebola užitočná aj pre vás. V náhodných rozhovoroch som získal veľa cenných informácií.
0: Musím ti však povedať, že krivdíš kniežaťu Furstenbergovi. Položenie sedliakov opísal veľmi presne.
1: Sedliaci sú leniví, nerozmýšľajú a niektorí celkom zdiveli.
0: Áno, ale on napísal aj príčinu. Spôsobila to dlhoročná hrabivosť miestnej šľachty. Čaká nás podobná skúška, ako to bolo s uhorským urbárom. Namiesto vďaky dostávam hlásenia o vzburách. Urbár sabotujú župní úradníci, ale aj poddaní. Som bezradná.
1: Zastali sme na polceste. Urbár nie je dosť precízny.
0: A ty radšej odcestuješ a mňa necháš až po uši v problémoch.
1: Práve naopak, mamička. Chcem predchádzať ďalším problémom. Študoval som tajný spis od pána Kolára. Je to pozoruhodná práca. Kolár navrhuje zdaniť aj šľachtu. A úrady chce obsadzovať aj neurodzenými ľuďmi. Navrhuje zrušiť nevoľníctvo a zaviesť liberálny urbár. Aj pre poľské územie by sme mohli vykonať veľa dobrého.
0: Dobro získaného územia. To je len pláštik všetkých dobyvateľov.
1: Myslel som si, že pánovi Kolárovi dôverujete.
0: Naozaj mu dôverujem. Zarazilo ma však, že spolu s pánom Rozentálom a Bencúrom historicky zdôvodňujú nároky uhorskej koruny na pripojené územia v Poľsku. Vieš, čo sa o mne hovorí po európskych salónoch? Vraj plače, fňuká, ale berie. To je hanba. A ty ešte chceš ísť do Poľska?
1: Tým, že sme vstúpili do Poľska, oddialili sme od seba hranice Ruska. Keby sme tak neurobili, Rusko a Prusko si uchmatnú väčšie kusy.
0: Podľa teba si vždy v práve. Si pod vplyvom filozofie svojich priateľov, Fridricha Pruského a Kataríny II. Viem, že ti je blízky aj pán Voltaire.
1: Nepopieram to.
0: Viem o všetkých ložách a tajných spoločnostiach. Množia sa ako huby po daždi. Niekedy mi však celé osvietenské nadšenie pripadá ako mlátenie prázdnej slamy. V čom sme zlepšili človeka? Títo zdanlivo veľkí muži sú pri najmenšom neúspechu slabí a bezradní. Nemajú pôdu pod nohami. Celá ich filozofia je sebaláska. A to je slabý stroj na poháňanie veľkých myšlienok. Na zmenu sveta k lepšiemu.
1: Mamička, mám vás ráda, vážim si vašu prácu, ale ja mám 30 rokov. Som plný sily a túžby niečo dokázať. Chcem pokračovať vo vašej práci. Svet sa prudko mení, musím to brať na vedomie.
0: Jozef, ak už chceš ísť, vyber sa do Poľska teraz v lete, aby si neochorel. Chcem, aby si bol v jeseni doma. Čaká nás reforma školstva. To bude zasa kriku. Chcem, aby to zasiahlo všetky školy, od najnižších až po univerzity.
1: Mamička, Váš sen z mladosti sa určite uskutoční. Určite už máte všetko dobre premyslené.
0: Nepochybuj o tom. Tak sa priprav na cestu. Nič nesľubuj a radšej veľa vykonaj.
2: Jozef II. Putoval po krajine a Mária Terézia bdela nad kráľovstvom. Prišiel však deň, keď zoslabnutá nečakanou chorobou vypustila z rúk vladárske žezlo. Je streda 29. novembra roku 1780. Vlhká tma kladie zmáčané prsty na vychladnuté sklá hofburského zámku. V poslednom čase sa tam svieti dlho do noci. Osobný lekár Márie Terézie, jej spovedník a všetky panovničkyne deti i s cisárom Jozefom II. Sú svedkami jej konca. Nikto nikomu nič nevyčíta. Iba v duchu si všetci myslia, že 63-ročná panovníčka nemusela ísť v studený a daždivý deň na poľovačku k dcére Márii Kristíne. Myslia si, že nemusela na dušičky vysedávať v studenej krypte. Ale si aj spýtujú svedomie, či sa o ňu nemohli trochu lepšie starať. Ešte mohla žiť.
0: Lúčim sa s vami. Zdá sa, že najhoršie už mám za sebou. Nie. Nedávajte mi utišujúce prostriedky. Ja to vydržím. Chcem vidieť, ako si po mňa prichádza smrť.
1: Veličenstvo, napravím vám vankúš. Zošmykli ste sa. Zle sa vám leží.
0: No. Leží sa mi dosť dobre na to, aby som umrela. Všetko je také biele. Biele.
2: Plných 40 rokov a jeden mesiac vládla miliónom. Mnohí z nich ju milovali. Bola ich kráľovnou.
3: Na Litere sme uviedli dramatizované čítanie z románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. Scenár Jana Hevešiová, redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Sidi Tobias, Olga Solárová, Karol Machata, Dušan Sabo, Juraj Slezáček, Olga Šalagová, Viktor Lukáč, Peter Bzdúch, Milan Bahúl, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Alfred Svan a Julius Paluš. Zvukový majster Ľuboš Klásek, technická spolupráca Emília Miháleková. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Lité.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorom Danielom Hevierom pozvať prostredníctvom jeho letnej miniatúry do Bystra slnečná nálada. Prajeme vám pohodové počúvanie.
2: Miniatúry. Daniel Hevier, Bystro slnečná nálada.
3: Uprostred asfaltového, zaprášeného, horúceho dňa, uprostred zbíjačiek a kompresorov a električiek, uprostred japonských fotoaparátov a vrážaní do seba, zrazu predo mnou vyrástol žltý dážnik. A pretože široko vysoko to nevyzeralo na dážď, nebol to dážnik, ale slnečník. A pri ňom druhý, tretí. A všetky rovnako žlté a slnečné. Bolo to malé útulné bistro s okrúhlymi stolíkmi a prútenými stoličkami priamo na ulici. Neviem, kde sa tam zobralo. Prisahal by som, že ešte predvčerom tam nič také nestálo. Ako sa to tu volá, bol som zvedavý. Kde si cinkla lyžička, vo dverách sa zjavila usmievavá slečna a ja som si všimol, že nad ňou žiari nápis Bystro slnečná nálada. Zviezol som sa na stoličku, ako by ma na ňu vtlačila čiasi neviditeľná ruka. V tej chvíli sa nado mnou zjavilo slniečko, čašníčka, ktorá sa usmievala ešte aj očami. Jednu kolu, povedal som bez rozmýšľania, lebo slečna bola z tých slečien, pri ktorých sa nedá rozmýšľať. Prosím vás, pane, predsa si nebudete v slnečnej nálade objednávať niečo také obyčajné a prízemné, ako je kola, usmievavo povedala čašníčka. Tak mi prineste, prosím, multivitamínový džús, opravil som sa. Pane Bože, vy máte fantáziu ako spisovateľ, zasmiala sa slečna. Prinesiem vám radšej nápojový lístok. Položila predo mňa plavne list papiera rozmerov školského výkresu. Na to, že to muselo byť celkom nové bistro, bol papier starý, ba veľmi starý. Stálo na ňom nápojový lístok Bystra slnečná nálada. A celkom na spodku bolo ručne dopísané. Ceny platia iba do západu slnka. Vtipné, vtipné, povedal som polohlasne a začal som študovať ponuku nápojov. Slnečný bosk, kytica lúčov, žltá horúčava, hviezdny pocit, úryvok vesmíru, mesačný trblet. Čože, názvy to boli originálne, lenže som si nedokázal nič pod nimi predstaviť. Možno je to účel, svitlo mi. Budú to nejaké koktejly alebo mixované nápoje. A cena bude tiež náležite namixovaná. Už ste si vybrali? Ozvalo sa pri stolíku. Viete čo? Začal som, ale slniečková dievčina ma prerušila. Viem, chcete, aby som vám niečo vybrala ja, ako každý. Ochutnajte tekuté slnko. Uf, zľakol som sa. Dúfam, že nenafúkam, viete, som autom. Čašnička zmizla a v zápätí niesla na podnose štíhly, vysoký, brúsený pohár, z ktorého stúpala jemná para. Dúfam, že mi to nespáli hrdlo, predsedil som a opatrne som si dal prvý dúšok. Páni moji, chutilo to ako oheň. Mal som pocit, že prehl tam žeravý meč. Bolo to náramne silné a zároveň jemné a lahodné. To musí byť naozaj samo slnko v tekutom stave, povedal som nahlas a chcel som si objednať ešte pohár. Ale nebolo od koho. Slnečník nad hlavou mi pohasol a ja som znovu stál uprostred rozkopanej ulice. Bystro slnečná nálada sa stratilo. Obzeral som sa dookola. Blížil sa večer a zapadalo slnko.
4: Mami, čo je tomu ujovi?
3: Opýtal sa detský hlások. Asi dostal úpal od slnka, odvrkol dospelý hlas a ani netušil, akú má pravdu. Pil som číre slnko. A to s človekom poriadne zakrúti.

0: Prózu Daniela Heviera Bystroslnečná nálada z cyklu relácií Miniatúry dramaturgicky a redakčne pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš a Soňa Ulická. Zvuk Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Réžia Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný s prvými dňami leta uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? Pripravené je pásmo Ľubomíra Podušela Maliar zo Žltého domu o významnom holandskom maliarovi Vincentovi van Goghovi, postimpresionistovi, ktorého diela sa vyznačujú výraznými farbami a dynamickými ťahmi štetca. Z mnohých jeho obrazov akoby vyžarovalo slnečné svetlo a energia prírody. Indiánska rozprávka Otakara Kožínka rozpovie príbeh o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Vysielací blok uzavrieme veršami Valéra Mikulu Čakanie na veľké slnko. A otvoríme ho záverečnou piatou časťou čítania z románu Williama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Sever. V lete 1973 zomrel Šani a dva mesiace po ňom aj Mariška. Petra práve robila skúšky z akútnej medicíny. Už rok praxovala na pohotovosti, na mieste, kde stres, krv, bolesť a málo času naučia lekára konať presne a úsporne. Pohotovostná ambulancia sa noc čo noc plnila ranenými z autohavárií a bitiek, banálnymi zlomeninami, otravami jedlom aj predávkovaním drogami. Ako domáci lekár získavala neoceniteľné skúsenosti. Žila medzi dvoma nemocnicami. V jednej praxovala a v druhej bývala. Istý čas sa doma spolu s najatou opatrovateľkou starala naraz o otca a o tetu. Mariška chodievala aj cez kruté otavské zimy každý deň do kostola. Hoci ju vozievala buď Petra, alebo ich záhradník, ktorý sa v zime stával šoférom, neuchránilo ju to pred pádom. Stačilo 5 metrov, ktoré musela prejsť z auta po kostolné dvere, aby spadla a zlomila si stehnovú kosť a panvu. Odviezli ju na kliniku a tam si ju už nechali. Doma ostal iba Alexander. Svoju dcéru dávno nepoznával a väčšinu času presedel v kresle pri okne, či padalo lístie, dážď alebo sneh. Odmietal prijímať akúkoľvek potravu. Žil len na infúziách a počase odišiel za svojou sestrou, pretože mu začali zlyhávať orgány. Zomrela si mesiac potom, ako ho prijali. Bolo ráno. Petra práve končila službu. Viackrát za deň za ním zašla. Personál ju dobre poznal a hneď z dverí jej podával stručný opis otcovho stavu. Pozostával zo zavrtenia hlavou. Nereaguje, neprebral sa, je to horšie. Posedela si pri ňom ako vždy, poumývala ho, i keď lepšie umytý nemohol byť, sestry sa naozaj snažili. Chvíľu mu hovorila, čo je nové, pretože si bola istá, že s ním treba hovoriť. Čo ak počuje? Čo ak vysloví nejaké kľúčové slovo, ktoré ho prinúti otvoriť oči? V to ráno pri ňom sedela dlhšie ako inokedy. Stále sa jej nechcelo odísť. Nakoniec vstala, prehodila pár slov so sestričkou a pobrala sa domov. Keď otvárala dvere Mariškinho domu, zvonil telefón. Okamžite vedela, kto volá. Mlčky prijala správu a vrátila sa do nemocnice. Predtým úplne mechanicky, bez slz, so zovretými perami, vybrala zo skrine veci pre mŕtvého. Najlepší Šaniho oblek, v ktorom sedával pred domom a pozoroval oblohu. Košele, ponožky, kravatu, všetko. A manžetové gombíky, ktoré mu Anna kúpila k 20. výročiu svadby. Obrad bol v krematóriu. Vzhľadom na otca a na to, ako žil, sa jej zdalo divné robiť omšu, pozvať kňaza a všetko, čo sa vyžaduje. Prebrala to aj s Jozefom. Vieš, Peťka, ako farár by som ťa mal presviečať na cirkevný pohreb, ale ako človek chápem, keď odmietneš. Na obrade boli iba Jozef s Erikou a ona. A ešte Mariškin záhradník, ktorý Šaniho obdivoval pre jeho model starej rudy. Keď už bolo jasné, že Šani preplával na druhý breh rozumu, trpezlivo s ním chodieval do pivnice a počúval jeho výklad, čo ktorá budova znamená a kto v nej býva. Aspoň záhradník sa domnieval, že o tom je reč, pretože Šani hovoril po slovensky a on iba po anglicky, no napriek tomu si vždy skvelo pohovorili. Teraz Petre zostala len Mariška. Bola jej ako matka a nikdy nezabudla, ako im pomohla, keď bezradní prišli z Viedne. Ale veľký sivý kosák už vyletel z betónovej dlane až ponad oceán. Teta po dlhom ležaní dostala zápal plúc. Zlomenina sa nehojila, lebo mala aj cukrovku. Hoci starostlivosť dostala maximálnu, prišlo, čo muselo prísť. Opäť sa videla s Jozefom. Tentoraz na cintoríne, tak ako by si to Mariška priala, zomšou aj kňazom. Keď potom sedeli s toronskou návštevou na obede a po reštaurácii uvoľnene behali Peťo s Evou, ktorých tentoraz zobrali so sebou, Jozef sa spýtal Petri, čo bude robiť. Odpovedala pohľadom. V očiach mala kompas, ktorý ukazoval jediným smerom. Sedela v aute už 6. hodinu. Musela si dať pauzu. V maličkom motoreste zjedla sendvič a kávu si zobrala so sebou. Cesta do Sioux z Lookoutu mala trvať 21 hodín. Na to ju pripravili. Primár, s ktorým ju pred rokmi zoznámili Claudette a Ronette, stále pracoval v severozápadnom Ontáriu. Petra sa rozhodla rýchlo. Dávno chcela ísť na sever a teraz už nemala dôvod ostávať v Otave. Mariškin dom prenajala belgickej rodine s výnimkou svojej izby a jednej pivnice, ktorú starostlivo zamkla. Toto miesto bude fascinovať deti nových nájomníkov dlhé roky, pretože cez kľúčovú dierku uvidia pár domčekov z papiera a dlhé komíny z limonádových slamiek, na ktorých je prilepená červená hviezdička. Išla len na rok. Nevedela, ako dlho v divočine vydrží. Malo to byť prechodné miesto, kým sa definitívne rozhodne, čo so životom. Išla zabudnúť. Na okamih sa jej zdalo, že cíti úľavu, že je zasa slobodná, ale potom si to vyčítala. Veď už nemá otca ani tetu, ktorí urobili všetko preto, aby teraz mohla sedieť v aute na Trans-Canada Highway. Na novom mieste ju naozaj potrebovali, pretože im práve jedna lekárka odišla do Vancouveru. Že jej medveď potrhal šľachy, keď bola na kondičnom behu, jej radšej nepovedali. Čím dlhšie sedela za volantom, tým bola príroda krajšia a mestečká opustenejšie. Vyzerali ako miesta duchov, so zatlčenými okenicami na domoch na predaj. Ľudia odišli z drsnej prírody tam, kde sa ľahšie žije. Ona jediná ide naopak. Trocha sa zľakla, ale prevážila radosť z nádhery okolo. Jazerá a hory a kopce vo farbách, ktoré ju fascinovali na obrazoch starých krajinárov. Prespala v mestečku Wawa a ráno pokračovala ďalej. Sioux Lookout malo čosi nad 1000 obyvateľov a vlakovú zastávku Transkanadskej železnice. Hovorili mu Brána na sever. Bolo administratívnym centrom pre miestne domorodé komunity, väčšinou Ojibwe a Cree. Mala šťastie. Zatiaľ, čo ostatní lekári bývali v montovaných domoch pri nemocnici, jej primár zohnal krásny zrub na Abramskom jazere, ktorý sa práve uvoľnil. Prenajal ho pilot, ktorý si v divočine odlietal povinné hodiny a potom odišiel do Montrealu k výborne platiacim komerčným aerolíniám. Lietadlá boli jediným spojením s okolitými osadami vzdialenými stovky míľ. Tam už neviedli železnice ani cesty. Jedinou cestou bol vzduch. Mestečko malo hlavnú ulicu s pár hotelmi a reštauráciou, spoločenské stredisko, dva obchody s potravinami, klzisko a jedno kino, ktoré strašne smrdelo. Nemocnice tam boli dve, mestská a zónová, kde nastúpila. Slúžila výlučne domorodcom. Oblasť obývalo 26 komunít, ktoré nemali veľa spoločného. žilo v nich od 150 do 1500 obyvateľov, mali vlastnú školu a zdravotné stredisko so sestrou. Územie, ktoré im patrilo, bolo veľké ako Francúzsko. Zónová nemocnica jej pripomínala budovu vo Vyšných Hágoch, kde ako študentka praxovala. Radiológ bol tichý Ír, ktorý odišiel z univerzity McMaster, aby mohol ísť na sever. S Petrou si hneď porozumeli. Obaja podľahli obrovskému, nekonečnému nebu, ktoré sa zdalo vyššie a väčšie než všetky nebá, ktoré doteraz videli. Zažívala pocit slobody, aký dosiaľ nepoznala. Muselo to byť priestorom, jeho rozľahlosťou, vzduchom, jazerom, horami. Vysoké Tatry, ktoré milovala, sa jej zrazu zdali ako modelová železnička jej otca, ako zmenšený svet toho skutočného, ktorý milujeme a do ktorého sa celý život snažíme vrátiť. A jej sa to podarilo. Bola nazad.

Lekári v Sioux z Lookoute často lietali za pacientmi. Preto museli absolvovať tréning prežitia. Účelom kurzu bolo vydržať v divočine 24 hodín bez pomoci, keby havarovali. Dostali inštruktora, spací vak, zápalky, pílku. Tréning sa začal koncom januára. Všetko bolo zasypané snehom a teplomer ukazoval mínus 30 stupňov Celzia. V Petrinej skupine bolo niekoľko kolegov z nemocnice. Bola nútená vydržať s jedným internistom, ktorému stále čosi prekážalo, všetko kritizoval a mal zásadne iný názor ako ostatní. Strávili spolu 2 dni a jednu mrazivú noc pod holým nebom. Jedli len oriešky a pili prevarený sneh. Inštruktor raz na plynovom variči vypražil cesto, ktoré jej chutilo ako mamine šišky. Internista sa celý čas na všetko sťažoval. Pochopila, že najťažšie na prežití je, že si človek nemôže vybrať spoločnosť, s ktorou stroskotá. Tých 48 hodín v oslnivo-bielom snehu a v mraze, ktorý vnikal do pľúc ako nôž, malo hojivý účinok na jej dušu. Ak v nej bola rana, potom ju to vypálilo. Petra cítila úľavu. Hlava sa jej vyčistila a myseľ uvoľnila. Prežila prvú noc, keď sa jej nesnívalo nič s otcom ani s Mariškou. Zobudila sa ľahká a čistá a keď počula zvuk vrtuľníka, ktorý po nich prichádzal, takmer jej bolo ľúto odísť.

Ježiško. Jozef len pred chvíľou dotelefonoval s mamou. Zdalo sa, že s jej príchodom sa nič nehýbe, aj keď Lajo, ktorému sa na ostatok dovolali a ktorého Erika podozrievala, že sa im zatajuje, povedal, že už by dávno prišla, keby práve neboli tie patálie. Aké zistili onedlo? Pred Vianocami 73, keď mal Jozef najviac práce a Erika organizovala zbierky pre deti, dostali obaja darček z Československého konzulátu v Montreale. Rozhodnutie. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave podľa paragrafu 15 zákona SNR číslo 206/1968 zbierky

Jozef otvoril list chvíľu po nej. Po príchode do cudziny pracoval ako hlásateľ rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Obaja stáli a znova čítali papier s okrúhlou pečiatkou. Bol na nej lev s dvoma chvostmi, v hrudi mu horela vatra a nad hlavou blikala hviezda. Vzhľadom na to, že verejná činnosť menovaného je zameraná proti štátnemu a spoločenskému zriadeniu ČSSR a v zahraničí sa zdržuje viac ako 5 rokov bezplatného československého dokladu oprávňujúceho na pobyt v cudzine, sú dané podmienky, Erika skladá rovnaký list. Na odňatie občianstva Erike Rolovej, Jozefovi Rolovi, v zmysle citovaných zákonných ustanovení. Jozef si sadol. Erika sa prechádzala po kuchyni a narovnávala v kredenci poháre. Mlčali a vedeli svoje. Vedeli, že doma si tam, kde sa cítiš dobre a kde sú k tebe slušní. Vedeli, že Kanada sa stala tým miestom a vedeli aj, že ide len o formálne zrušenie čohosi, čo každý nosí v sebe a čomu zo spomienok aj tak nezoberú. A predsa sa cítili, ako by prešla len hodina, čo sa za ich autom zavrela bielo-červená závora, spoza ktorej sa ešte dali vidieť svetlá Bratislavy.

Keď som v horúcom lete 2007 zbieral v Toronte materiál na túto knihu, stretol som veľa mladých Slovákov, ktorí sa pobytom v Kanade rozhodli riešiť osobné aj finančné problémy. Všetko generácia, ktorá odišla po roku 89. U mnohých ma zarazili pochybnosti, či sa rozhodli správne. Pracovali tam, zarábali lepšie než na Slovensku, ale stále im čosi chýbalo. Kto si povedal, že vlastne závidí tej starej generácii, ktorá musela ujsť do Kanady pred ruskými tankmi? Že im závidí jednoznačnosť rozhodnutia, pretože nemali na výber. Ako mnoho ďalších cudzincov v multikultúrnom Toronte, ktorí ušli pred vojnami, hladomorom či šialenými diktátormi. Dnešným migrantom zo Slovenska, chvála Bohu, nikdy nešlo o život. Kedykoľvek sa môžu vrátiť bez rizika, že ich doma zavrú, alebo že budú žiť vo vyslovenej biede. Len čo prišli do vysnívanej krajiny, hneď im čosi na nej prekážalo a začali na ňu nadávať a rozmýšľali, ako sa vrátiť. A mnohí sa aj vrátili. A doma hneď zasa nadávali na to nemožné Slovensko a zasa plánovali, kam z neho odídu. V rokoch, keď sa odohráva môj román, mnohí ľudia z Československa utekali leteckou linkou do Havany. Doma si zaplatili zájazd na Kubu a keď malo lietadlo medzipristátie v Montreale, aby natankovalo, ľudia museli vystúpiť. Vtedy mnohí požiadali o azyl. Na Kubu neraz odletelo poloprázdne lietadlo. Vtedajšia československá vláda to vyriešila po svojom. Počas medzipristátia v Kanade, napriek všetkým medzinárodným predpisom, museli pasažieri zostať na palube. Neprišli žiadne schodíky a oni riskovali život, lebo všade sa vyparoval vysoko horľavý letecký benzín. Ale ľudia utekali aj tak. Otvárali si dvere a napriek protestom letušiek skákali z tej výšky na betónovú plochu letiska, lámali si nohy, zraňovali seba aj svoje deti, ale boli slobodní. Dnes si už nikto nevie predstaviť, čo sme kedysi boli ochotní pre slobodu urobiť. Odvtedy väčšina vecí zdražila, len tie duchovné, ako si zlacnili. Tak prečo by nešla dole aj tá sloboda?

Poslední československí utečenci roku 73 prileteli deň pred štedrým večerom. Leteli do Quebecu, ale letisko pre snehovú búrku neprijímalo, tak pristáli v Toronte. Imigračný úrad rozhodol, že Vianoce strávia tam a potom odletia do miesta určenia. Bolo to asi 40 ľudí, väčšinou rodiny s malými deťmi. Prvýkrát sa stretli vo Francúzsku, kde ich niekoľko týždňov zhromažďovali. Všetci mali podanú žiadosť o azyl do frankofónnej časti Kanady. Erika svoju prácu vždy robila tak, ako by utečencov videla prvýkrát.

Nepristupovala k ním rutinne. Každé lietadlo bolo pre ňu svojím spôsobom prvé. V každom boli originálne osudy, ktoré sa aj po rokoch prelínali s jej životom. Žiaľ, niekedy aj smutne. Pamätala si mladého chlapca od Žiliny, ako mu hľadala prácu a ubytovanie. O rok sa s ním stretla na súde. Patril k bande, ktorá sa špecializovala na krádeže vzácnych kobercov. Vypovedala krátko a vecne, pretože jeho príchod sa neodlišoval od stoviek ostatných. Stále vidí jeho oči, ktorými na ňu pozrel počas rozsudku. Ospravedlňovali sa. Nie, nikdy na ňo nezabudne. Ani na vianočné lietadlo do Quebecu. Všetkých pasažierov zhromaždili v narýchlo prenajatej miestnosti a chystali sa ich odviesť do hotela, kým poletia ďalej. Najviac ju trápili deti. Boli unavené a vystrašené, ale zvedavo sa pozerali na vianočnú výzdobu okolo. S jedným chlapcom sa dala do reči. Ahoj, tešíš sa na Vianoce? Neisto prikývol. K nám tento rok Ježiško nepríde. Prečo, prosím ťa? Naši mi povedali, lebo sme sa stále sťahovali a on nevie našu adresu. Erika sa usmiala. To nikdy nie je isté. Rozdali ľuďom vodu a sendviče a kým jej kolegyne s nimi vyplňali imigračné tlačivá, odišla telefonovať do najbližšej búdky. Jozef, počúvaj, zavolaj všetkých, ktorí majú čas. Nech varia kapustnicu. Marika by mohla urobiť zemiakový šalát. Nie pre nás, pre 40 ľudí. Áno. Pošli Peťa do toho hračkárstva, do toho, vieš, kde minule. Daj mu peniaze, nech kúpi nejaké maličkosti. Hračky. Zrátam ich, počkaj. 10 chlapcov a 14 dievčat. Tak okolo 4 až 7 rokov. Halu máte voľnú? Na štedrý deň, áno. Nech niekto donesie obrusy a príbory. Potrebujeme taniere. Že pekne prosím Ľudmilku, či by ešte nenapiekla oblátky. Áno. Ahoj. Ich priatelia sa prekonávali. Vyzdobili miestnosť, z domov poprinášali obrusy, riad, príbory a na druhý deň tam tých 40 prekvapených ľudí priviezli. Niekto kúpil stromček, iní požičali vianočné ozdoby, ktorých doma býva predsa len vždy ako si viacej než treba a dali po deň darčeky pre deti. Tých ľudí už nikdy viac nevidela. O deň pokračovali do Quebecu. Večer iba pohľadala chlapčeka, s ktorým sa rozprávala na letisku. Práve držal v rukách maličké policajné auto na zotrvačník. Sprisahanecky na neho žmurkla a on jej nadšene ukázal darček. V ten večer do Toronta údajne prišiel Ježiško. Je na to minimálne 40 svedkov. Podľa jedného vyzeral ako pani v károvanej sukni, ale nedá sa to overiť.

Divočina. Domorodci, ktorých liečila, sa jej nikdy nepozreli do očí. Podľa ich zvykov to bolo neslušné. Ani nepoďakovali. Väčšinu času mlčali. Spočiatku to Petra znášala ťažko. Našťastie v ambulancii mala poradkyňu z ich kmeňa, ktorá okrem jazyka vysvetľovala aj ich zvyky. Najdôležitejšie bolo o všetkom premýšľať. Hovoriť pomaly a neodpovedať hneď. Všetko sa muselo povedať až po pauze. Neexistovalo, aby rýchlo stanovila diagnózu. Musela robiť medzi slovami prestávky. Nečudo, že zisťovanie anamnézy trvalo aj hodinu a ona sa nič nedozvedela. Príklad. Máte bolesti? Pauza. Domorodec odpovedá. Trochu. Pauza. Doktor premýšľa. Na ktorom mieste? Pauza. Domorodec ukáže. Doktor mraští čelo. Premýšľa. Pauza. Aká je to bolesť? Páli? Pauza. Domorodec pokrúti hlavou. Doktor poriadne mraští čelo. Veľmi premýšľa. Vyžaruje to do ľavej ruky? Pauza. Domorodec urobí pohyb hlavou, ktorý neznamená ani áno, ani nie. Doktor vzdychne. Keď idete do kopca, zadýchate sa. A tak ďalej. Kým sa v lekárkinej hlave zlievajú príznaky ischemickej choroby ako malé potôčiky do veľkej rieky diagnózy, vie, že sa musí ešte chvíľu s pacientom rozprávať. Nesmie urobiť záver prirýchlo, bola by nehodnoverná. Ale aspoň jedno bolo isté. Každý, kto prišiel, bol naozaj chorý. Simulanti neexistovali, veď ďaleká cesta do nemocnice ich vytrhávala z každodennej práce a lovu. Domorodé ženy neraz zatajovali, že sú tehotné, len aby nemuseli rodiť v nemocnici. To znamenalo najmenej týždňový pobyt. Čo bude zatiaľ s deťmi? Každá rodina ich mala aspoň 5. Muži za tmy vyrážali pracovať. Kto sa o ne postará? Tak sa ženy radšej skrývali v osadách a doktorov volávali len ku komplikáciám. Veľakrát už bolo neskoro a často o osude pacientky rozhodlo počasie. Ak bola snehová výchrica, nemohlo odštartovať lietadlo a matke ostala len zdravotná sestra. Domáci sa neradi otvárali bielým lekárom. Väčšina prišla iba na rok. Pri krátky čas, aby sa poznali. Na čo by o sebe hovorili? O rok prídu iní a znova sa začnú vypytovať od začiatku. Doktori v Sioux Lookoute tvorili veľmi pestrú skupinu. Všetci boli mladí. Najstarší mal 39 rokov. Mnohí už precestovali svet, liečili v Indii aj Afrike a vedome prišli do tejto divočiny ako na miesto, kde naozaj má zmysel robiť medicínu. Niektorí vyzerali ako hippíci a Petra si medzi nimi pripadala ako úradnička z banky. Tak si hneď kúpila vyšívaný kožuch od domorodcov a kolegovia ju začali volať náčelníčka. Skúsenejší kolegovia ju varovali, že domorodé ženy nedajú najavo bolesť, preto je problém zistiť, že už majú kontrakcie a pôrod sa začína. Primár jej dal dobrú radu. Pozeraj im na čelo, Petra. Ak sa začnú potiť, majú bolesti. Bol to jej prvý pôrod na severe. Oproti Otave, kde všetky matky stenali, našla dve mlčiace domorodé ženy. A jedna už mala na čele pot. Primár jej podal zelený plášť, čiapku a masku. Tak do toho. Petra si prekvapene vzala odev, ktorý sa používa len na operačnej sále. Uniformou kanadského lekára sú manchesterové nohavice, biela košela a stetoskop okolo krku. Rýchlo si natiahla plášť, zaviazala čiapku aj masku a vošla do pôrodnej sály. Necítila sa v odeve dobre, ale primár ju presviečal, že tu sa to tak robí. Bola si istá, že všetko pôjde dobre. Rodička sa práve otvárala, už bolo vidieť hlavičku. Vedľa stál primár a takmer všetci jej kolegovia. Nenapadlo jej rozmýšľať, čo tam vlastne robia. Venovala sa pôrodu a chlapec bol o chvíľu vonku. Nadýchol sa a začal plakať. Bolo to veľké dieťa, oveľa väčšie, než rodila predtým.
Chvíľu počkala, kým cez pupočník prejde do novorodenca posledná krv a podviazala ho. Keď ho podávala matke, ostatní sa začali smiať a tlieskať. Všetci mali na sebe nohavice a košelu, len ona trčala v zelenom. Bol to jej krst. Dala si dole masku a smiala sa s nimi. Pocítila, že s týmito ľuďmi si bude rozumieť. Civilizačný skok pôvodných obyvateľov bol síce obdivuhodný, ale prinášal aj problémy. Kto vie, čo bolo lepšie? Život spojený s prírodou či s civilizáciou? S ňou prišli choroby blahobytu. Predtým sa tu jedlo sezónne meso, dnes mali všetko z mrazničiek. Lovci prestávali loviť a prišli o zmysel života. Veľa pili a podliehali depresiám. Väčšina z nich mala cukrovku aj astmu. Pred domom síce stál drevený totem, ale vnútri mali práčku, rádio a televízor. Často v ňom mali aj otvorené ohnisko a všetci dýchali dym. Zakrátko mali pľúca ako obyvatelia veľkomiest. Petra mávala 12 aj 24 hodinové služby. Počas nich stále prichádzali telefonáty z divočiny. V každej rezervácii bola domorodá sestra, ktorá konzultovala liečbu. Niektoré iba začínali, iné boli skvelé diagnostičky. Dokázali spraviť rentgenovú snímku, urobiť EKG aj krvné testy. Výsledky potom zavolali lekárovi a ten usúdil, či sa to dá zvládnuť na diaľku, alebo či treba pacienta previesť. Po každej službe Petra zašepkala svoju mantru. Prežili sme, vďaka. Len dúfam, že som nespravila veľa chýb. Keď prešiel rok, bez premýšľania podpísala novú zmluvu. Urobila si krátku dovolenku v Otave, zapálila na hroboch sviečky a skontrolovala Mariškin dom. Šla do kina a do divadla, prešla sa po Parliament Hill, večerala v indickej reštaurácii, ale stále netrpezlivo rátala čas, ktorý ju delí od návratu na sever. Veľkomesto jej už nič nehovorilo. V ňom bola jedna z mnohých. Stratená v dave. Len v Sioux Lookoute bola náčelníčka.

Počúvali ste 5. časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Keď povieme slovo slnečnica, vybaví sa nám jeden z najprostejších a najnezameniteľnejších kvetov, kvet príznačný svojou oslepujúco-žltou farbou okvetných lístkov a posadnutosťou po slnku. Jeho krásu si mnohí z nás začali uvedomovať až vďaka Van Goghovým slnečniciam, jedného z vrcholných diel moderného umenia. Keby nebolo tých slnečníc, mnohým z nás by zostalo meno vyznávača ich krásy, maliara Vincenta van Gogha, navždy neznáme. Ich bolestivá žltá krása sa stala námetom 16 obrazov, ktoré patria k vrcholom jeho tvorby. Zosobňujú nielen van Goghovú túžbu po kráse, ale aj maliarovú posadnutosť po svetle, bolesť a duševnú vyprahnutosť, ktorá na konci jeho života nadobudla tragický rozmer. To, aké boli posledné dni majstra Vincenta van Gogha, koľko bolesti musel tento nepochopený a neuznaný umelec znášať, vám priblíži dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta, maliar zo Žltého domu. Prajeme vám objavné počúvanie.

0: Arl! Arl, prosím, konečná! Pripravte sa, o chvíľu budeme vystupovať. Konečná stanica, Arl! Konečná, prosím!
1: Arl? Ach Bože, Arl. Konečne dočkal som sa. Ó, tá krajina. Rozľahla, vyprahla, prázdná, predsa žije. A dýcha. To bude tým ostrým, oslepujúcim slnkom. Nádhera. Stvoriteľ bol tuším maliar. Nádherný. Nádherný kontrast farieb. Žlto-zelený sneh a modré vrany. Modré vrany, áno. Lotrek mal pravdu, keď mi hovoril, že tu nájdem, čo hľadám. Je to tu naozaj iné ako hore na severe v tom večne šedivom ponúrom Paríži. Šedé brildicové strechy, šedé cesty, šedé stromy, šedé nebo, šedá scéna a biele fasády domov. Dobre pre grafika, ale nie pre maliara. Ale tu? Tu to žije. Svetlom, nebom, vetrom, zemou!

0: Hej, pane, konečná, sme v Arl. Vlak už nejdete hlej.
1: Arl, áno, áno. Ach, do frasa vám toho tu trochu viac. Mohol by som vás obťažovať. Pomohli by ste mi s tou batožinou.
0: K príbuzným, alebo majú za prácou?
1: Za prácou. Poznáte to tu? Potreboval by som sa dobre ubytovať.
0: Ubytovať? No to bude horšie. Tunajší ľudia sú pred cudzincami opatrní a neradi ich prijímajú medzi seba. Skúste sa spýtať v hoteli Karel. Je to priamo v strede mesta na ulici Kavalérie. To nájdete. Treba vám ísť len rovno, rovno a nezablúdite. Napokon je to jediný hotel v tomto meste.
2: Začiatkom roku 1888 pricestoval z Paríža do Arles, mesta ležiaceho na juhu Francúzska, nižší, zavalitý, ryšavý muž v obnosenom kabáte, z odratých topánkach a v starom plstenom klobúku. Pozorne si všímal zvlnenú, pozvoľne sa meniacu krajinu, pribúdajúce ostré slnko a vysoké modré nebo. Bol to Vincent van Gogh, maliar. Presnejšie, vydával sa za maliara, ale skoro nikto mu to neveril. Nebol totiž považovaný za človeka hodného úcty a obdivu, ako v tom čase Jakob Israel, Henri de Breckeler, Mezonier, alebo koryfej umeleckých akadémií Jab Marie, Emmy Water či Gilles Breton. Hoci Vincent van Gogh vyzeral na rozdiel od nich ako žobrák a bezdomovec, bol to umelec presahujúci významom vlastnú dobu. A to aj viacerých predchodcov, súkmeňovcov i nasledovníkov.
1: Keď som prišiel do Arles, mal som 35 rokov a za sebou celý rad neúspechov v pracovnom i súkromnom živote. Šťastných chvíľ ani nebolo. Ani tých šťastnejších, možno pár rokami ho. Ale aj to boli iba také odlesky šťastia, čo sa ma mimochodom obtreli. Čo oddialili moje zúfanie a urobili môj život znesiteľnejším. Šťastiu na mne nezáležalo. Nestávalo sa mi do cesty. Naopak, vyhýbalo sa mi a šlo ako si mimo mňa od narodenia. Aj keď som sa narodil ako prvé zo šiestich detí v rodine kalvínskeho pastora, moje detstvo a ani to, čo žijem, nebolo a nestalo sa požehnaním. Prišiel som na svet ako vymodlený náhradník za svojho prvorodeného mŕtvého brata. Tiež sa volal Vincent, ako ja. Vlastne, ja som dostal meno po ňom. Kedykoľvek som šiel okolo cintorína a prechádzal som popri náhrobnom kameni, na ktorom bolo vytesané moje meno, prešiel mi po chrbte mráz. Zmocnila sa ma úzkosť. Ani nie tak zo smrti, ako z toho, že tu žijem život niekoho iného. Že vlastne ja ani nie som ja. Že na svete iba koho si zastupujem. A možno som tu už raz bol. A len som sa vrátil, aby som dožil svoj predčasne skončený život. Vďaka tomu boli moje detské sny živé a desivé. Vstával som z hrobu. Alebo som si do neho líhal. Od strachu mi túhlo telo a perina ma ťažila ako dažďom nasiaknutý íl. Bál som sa noci a nenávidel som spánok. Od mala som si zvykal na hrob. Možno som z neho ani nevyšiel. Možno celý život žijem v jeho útrobách.

0: Vincent van Gogh sa narodil v holandskom mestečku Grootzunderte a zdá sa, že tragická symbolika, s ktorou prišiel na svet, mala vplyv aj na jeho povahu. Zmietala ním vnútorná, nevyspytateľná rozháranosť. Po celý život trpel prudkými výbuchmi vášne a prepadal hlboké melanchólii a depresívnym stavom. Spočiatku sa učil za obchodníka s obrazmi.
1: Nechcel som byť obchodníkom.
0: Istý čas pôsobil ako kazateľ v chudobnom banickom kraji Borináš.
1: Na rozdiel od otca a matky mal som k Bohu ďaleko. Chcel som, ale nedokázal som ho pochopiť. Jeho lásku, jeho veľkorysosť, ani jeho spravodlivý trest. Nedokázal som žiť v pokore a predstierať svetosť.
0: Istý čas navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Antwerpách.
1: Konečne som mal možnosť pozrieť sa na život inými očami, ako zbožnosťou, zaslepeným zrakom otca a matky.
0: V rokoch rannej mužnosti prežil niekoľko milostných avantúr. Napríklad s vlastnou sesternicou.
1: Miloval som ju. Nemôžem za to, že bola mojou sesternicou. Ja som toto krásne zjavenie nespravil svojou príbuznou. Ja nie. Nikdy som sa jej nevzdal. A nikdy nezatratím túto chápavú dušu. Škoda, že sa láska nedá vynútiť. Márne som si nad plameňom pálil ruku. Márne som chcel podstúpiť smrť. Neláska nepozná zľutovanie. Asi som chcel nemožné.
0: Istý čas žil s prostitútkou Sien Christinou Hornikovou.
1: Áno, iba istý čas. Milovala ma však oveľa dlhšie, ako som s ňou spával. Prostitútky, keď milujú, tak potom už oddane. A ona bola jednou z tých psovsky oddaných šľapiek. Chcela so mnou žiť, ale nikdy sa ma neopýtala, či chcem žiť s ňou aj ja. A ja som nechcel. Netúžil som stratiť pri nej slobodu a robiť jej deti, aby sa jej zapchalo lono, vyplnilo brucho a uspokojilo materinské srdce.
0: Vôbec si nerozumel s otcom.
1: Ani on so mnou. Preto som aj ja stratil nárok na dedičský podiel z rodinného majetku.
0: Za to si rozumel s o 4 roky mladším bratom Teom. Bol jediným príbuzným, s ktorým udržiaval kontakt.
1: Ach, milý Teo, tak som v Arl. Zatiaľ sám a verím, že prídeš za mnou, aby sme tu boli ako kedysi opäť spolu. Pokiaľ neprídeš, budem ti písať listy. Napísal som ti už celú kopu. Čo iné som ti mohol poskytnúť ako to, že som sa podelil s tebou o vlastné pocity. Ty jediný si mi dôveroval na rozdiel od otca a matky. Nikdy nezabudnem na tie chvíle, keď som sa vrátil z Hágu domov. Bol som vyčerpaný a sklamaný. Báli sa ma vziať k sebe, ako sa bojíme vziať do domu veľkého chlpatého psa. Veď čo, keď nám všetko pošliepe ťažkými mokrými labami a každému vbehne do cesty. Vystraší deti, je taký špinavý. Áno, cítil som sa ako pes, ale s ľudskou dušou. Pes, ktorý vie, ako sa o ňom zmýšľa a vie aj to, že je nad ich sily, aby ho strpeli pri sebe. Preto si musí nájsť inú búdu a darmo ľutuje, že neostal niekde ďaleko. Lebo ani na púšti by nebol taký osamelý ako v tomto dome. Ach, Teo, je mi strašne ľúto, že som ti skomplikoval život. Uvalil na teba bremeno, pretože som ho sám nedokázal uniesť. Nebyť teba, nemohol by som robiť to, na čo som sa podujal, maľovať. Viem, ty si platil a ja som len bral. Ale čivári, netreba dávať ľuďom peniaze, aby mohli slobodne podnikať? Aj to viem, že si sa mal zle. No ja som sa mal ešte horšie. Celé týždne som sa živil iba lodnými suchármi a studenou vodou. Často, keď som sa vracal večer z plenéru, bol môj mozog taký unavený, že som iba sedel a nebol som schopný najmenšieho pohybu. Moja práca nebola o nič ľahšia, než namáhavá práca sedliaka. Prečo som to teda robil? Veril som, že v tomto svete možno nájsť záchranu iba v umení. A to aj za najvyššiu cenu.

0: Theo Van Gogh podporoval svojho brata po celý život. Posielal mu peniaze, staral sa o neho, pokúšal sa predávať jeho obrazy. Bol správcom jednej malej galérie vo firme Goupil na Montmartre a tá ako jedna z prvých ponúkala na predaj diela vtedy ešte málo známych postimpresionistov. Vďaka nemu sa Vincent osobne zoznámil v Paríži s Henri de Toulouse-Lautrecom, Camillem Pissarom, Armandom Guillaumenom, Paulom Signacom, Emilom Bernardom a Paulom Gauguinom. Istý čas dokonca navštevoval aj legendárny Cormonov ateliér, kde sa zdokonaľoval v kreslení. Napriek tomu nikdy nesplynul s týmto prostredím. Presnejšie s prostredím parížskej bohémy. Túlal sa po uliciach, maľoval svoj obľúbený motív Montmartreské záhrady a často upadal do melanchólie. Jediné, čo počas svojho pobytu v Paríži zistil, bolo, že toto mesto mu je rovnako cudzie ako Hák a že jeho umelecká smotánka ho neberie ako umeleckého partnera.
1: Paríž. Konečne som od neho na míle a nič ma s ním už nespája. Aj spomienky s tou vzdialenosťou blednú. Možno mi je trošku ľúto za malebnými uličkami Montmartre a za niekoľkými spriateľenými dušami, za kališkami absintu. No tu som šťastnejší. Slnko ma robí šťastným a nedozierna krajina mi dáva možnosť ľahšie a slobodnejšie dýchať. Dokonca sa tu cítim menej opustený ako v uponáhľanom Paríži, nezávislý od umeleckých kruhov, od ich diktátu a nevkusu. Nemal som ich rád a nikdy som si k ním nenašiel cestu, aj keď na čele jedného z umeleckých spoločenstiev stál môj vzdialený príbuzný maliar a rytec Anton Mou. Trošku mi tu chýba bruselský obdivovateľ umenia a boháč Anton von Rappardon, ktorý si popri barbizoncoch, maliaroch vidieckého života a čistej prírody, akými sú Camille Corot, Henri Rousseau, Constant Troyon, Paul Huet a iní, obľúbil aj moje obrazy. Dokonca našiel v nich zaľúbenie. Jediný, čo na mňa z obdivovaných a uznávaných majstrov spravili aký taký dojem, a ktorých som si naozaj vážil, boli Jean-François Millet, Eugène Delacroix, Honoré Daumier a Rembrandt. To sú majstri. Od nich vedie cesta k modernému umeniu. V Paríži tento môj názor nikoho nezaujímal a tých, čo ho zdieľali, bolo málo. Možno len preto, aby ma nepriviedli k šialenstvu. Možno tu v Arles sa konečne splní moja túžba založí maliarskú kolóniu, ktorej členovia budú dobrovoľne presadzovať ideu nového umenia. Tu na juhu naplní sa môj sen a zlepší moje nalomené zdravie. Tu zas budem maliarom.
0: Vincent van Gogh nebol jediný z parížskej maliarskej kolónie, čo odišiel za svetlom a farbami na juh Francúzska. Podobne konal aj Gauguin, ktorý spolu s Emilom Bernardom odišiel do Pont-d'Avan, Signac zas hľadal inšpiráciu v Anier a Seurat odcestoval za svojím maliarským šťastím až do Le Havre. Aj Paul Cézanne odišiel. Vrátil sa domov do Aix-en-Provence.
1: V Paríži sa nedá maľovať. S týmto mestom som skončil. Maliarstvo sa musí vyvíjať podľa príkazov farby. A nie v šere ateliérov a vo výstavných salónoch. Farba musí hrať v umelcovej tvorbe hlavnú úlohu. Som o tom presvedčený. A preto ju treba vyslobodiť. K tomu ale potrebujeme slnko, horúce slnko a čistú, nepoškvrnenú prírodu. To sa nedá urobiť nikde inde, iba tu. Na juhu Francúzska.
0: Odišiel bez dlhého rozhodovania. Nepredpokladal, že tento rozchod s Parížom bude pre neho znamenať absolútne prerušenie kontaktov s mondénnym svetom umenia a že sa už nikdy nestretne s milovaným a oddaným bratom Theom. Od presťahovania do Arles sa stretli bratia už iba dva razy. Keď sa Theovi, tomuto apoštolovi umenia, obchodníkovi a mecénovi, ktorý prinášal svetu správu o nefalšovanom a pravom umení, narodil syn, a keď u Vincenta prepukli záchvaty. Ale to už boli ich duše vzdialené a choré.

0: V máji roku 1888 sa Vincent van Gogh presťahoval v Arles do domu na Lamarténovom námestí, ktorý podľa žltonatretého priečelia všetci volali Žltým domom. V pravom krídle budovy si prenajal 4 miestnosti a zabýval sa.
1: Bolo to oveľa výhodnejšie ako hotel. Dom patril manželom Žinózovým a boli to moji priatelia.
0: Podobne ako poštár Rulén a miestny poručík Zuávou Mille.
1: Pani Žinózovú som spodobil na obraze Arlesanka. Bola to impozantná, milá žena. Rulena som zväčšnil v celej sérii portrétov. Bol to neobyčajne vďačný model. Oddaný, pokorný, ako moje predraté topánky. Aj Mileta som namaľoval. A nielen preto, že sa u mňa často zdržiaval a že som ho učil kresliť a maľovať. Predovšetkým preto, že mal rád umenie.
0: Bolo to obdobie, ktoré v živote umelca patrilo k najšťastnejším. Van Gogh maľoval s nesmiernym zaujatím, vášnivo. A práve táto vášeň ho pomaly, ale isto spaľovala.
1: Keď sa mi už od únavy zlievali farby pred očami a divný vietor sa mi začal preháňať hlavou, keď od státia pred štafľou mi stvrdli lítka, opuchli nohy a štetec mi od vysilenia a hladu vypadával z rúk, keď som už bol na pokraj svojich síl, vtedy som zvykol zájsť do kaviarne v Arkazár. Tu som oddychoval. Hoci viacerí sa o nej vyjadrili, že je to najvhodnejšie miesto na spáchanie zločinu. Preto som ju namaľoval v takých brutálnych farbách.
0: Poznáme ju z Van Gogha slávneho obrazu. A keď ani tu nenašiel potrebný pokoj, odišiel na niekoľko dní do rybárskej osady Saint-Marie de la Mer. Chvíľu pobudol v Teraskone a Montmajer. Neoddal sa nič nerobeniu, naopak. Zmena prostredia ho inšpirovala k tvorbe ďalších plátien. Deň čo deň sa z výrivých ťahov jeho šteca a z hrubých nánosov sítej farby predierali na svet nové kompozície s motívmi zdvíhacích mostov, rozkvitnutých sadov, tmavých cyprusov, obilných polí, portréty a autoportréty, pohľady do interiérov a predovšetkým slnečnice.
1: Ani neviete, ako som ich rád maľoval. 14, 16, 16, áno, 16 veľkých obrazov slnečníc utopených v chromovej žltej a zlatých okruh som namaľoval. Ja viem, niektoré pripomínajú akýchsi pokrutených, umúčených hriešnikov. Áno, hriešnikov. Mal som ich radšej ako svetcov. Tieto bohom prežiarené kvety, oslepujúce svojim žltým svetlom, čo ma pripravili o rozum. Mali v sebe energiu slnka a uprostred horúčavou vypálenej krajiny zosobňovali vesmírnu harmóniu a sírovú pohromu pekiel. Priťahovali ma a vypaľovali mi mozog, slnečnice. Ako som len miloval tieto svetlo oddané kvety. Vyzdobil som nimi izbu, ktorú som prichystal pre Gogéna. Čo na to povieš, Paul?
2: Na izbu? Ujde.
1: Na obrazy slnečníc.
2: Sú príliš nepokojné. A obraz... Obraz s kvetmi, ten by mal vyžarovať harmóniu. Pôsobiť ako pokojná hudba, ale toto je... krčovité.
1: Ja si myslím, že sú plné života. Že sa po ňom pachtia.
2: Veď práve.
1: Pri ich maľovaní som sa celkom oddal prírode. Tak ako Brechel. Objavil som žltú farbu.
2: Až sa na ne nedá dívať.
1: Vieš, čo robíš s človekom?
2: Vypaluje oči ako slnko.
1: Na svete je nepredstaviteľne veľa žltej farby. Svet je vlastne žltý a modrý a ostatné farby iba sekundujú na chvíľu, len aby obohatili ten zázrak večného svetla.
2: Aj tak sa na ne nedokážem dívať. Pália ma v očiach a vyrážajú mi dých.
0: Gogén mal rád Van Gogha obrazy slnečníc, iba to nerád priznával. Považoval ich za najlepšie, čo dovtedy Vincent vytvoril. Jediné, čo neznášal, boli jeho strapaté ťahy štetca. Všetky tie zvírené tvary, ktoré protirečili jeho vlastným názorom na potrebu novej harmónie v umení a osobitne v maliarstve. Napriek drobným nezhodám sa zdalo, že sa tieto vyhranené povahy predchodcov a zakladateľov moderného umenia budú priťahovať. Vincent van Gogh bol však vzhľadom na celý svoj predchádzajúci život a prostredie, v ktorom pôsobil, čoraz väčšmi vyčerpaný a nevrlý. Navyše očakávaný úspech sa nedostavoval a Vincent začal vážne pochybovať o správnosti svojich krokov. Cítil sa osamelý, no podvedome tušil, že práve on je ten, čo bol predurčený vtlačiť do vlastných obrazov novú pečať ľudského posolstva.
1: Môžem sa obísť v živote i v maliarstve bez Boha, ale nemôžem sa obísť bez toho, čo je silnejšie a väčšie ako ja sám. A to je moja tvorba. Hľadám ju stále naliehavejšie v nekonečnom vyžarovaní farieb, v ich vejúcom rytme. Tak veru, Teo môj. Nevládzem ďalej ničiť mučivú samotu a presviečať sa o zmysluplnosti vlastného konania toho, čo robím a ako žijem. Pozval som si preto do Arles priateľa, ktorého som si v parížskych časoch a zdá najviac vážil, maliara Paula Gauguina. Tiež túži po samote, po raji na zemi, objavovať krásu života a byť slobodným.
3: Paul, Paul, keby si len vedel, aký som rád, že si prišiel. Konečne, konečne tá cesta z Paríža sem bola poriadna otrava, čo? Len čo, vyrazíme do prírody, zabudneš na to.
2: Najprv sa zložím, sadnem si a niečoho sa napijem. Ja viem, že to má podľa teba čas, ale môj smet, na rozdiel od nesmrteľnej prírody, nepočká. Dá sa v tomto tvojom neporiadku do frasa vôbec niekde posadiť?
3: Moment, čo je na stoličke, dám na posteľ, čo je na zemi, zasuniem pod skriňu a z toho, čo zavadzia na okne, ti nalejem. Vítaj. Pomáha mi to udržať sa v kondícii. Nevie si predstaviť, aký som ukonaný, keď sa po celodennom maľovaní vraciam domov. Tá práca pod holým nebom na úpeku, to je ako práca vo vyhni. Hneď ráno by sme mohli začať maľovať v aleji na konci mesta. Potom sa vrhneme na tú červenú vinicu na južných svahoch. Uvidíš, bude sa ti ľúbiť. A potom by sme sa mohli vybrať trebárs do záhradného parku nedaleko Radskej. Pri tých veľkých usadlostiach, čo vyzerajú ako u nás doma v Holandsku.
2: Vincent, zadrž. Spamätaj sa. Veď ja som sem neprišiel preto, aby som sa tu zodral ako drožkárska kobila. Keď sa vybalím, pôjdeme do bordelu, môj milý. Máte tu predsa bordel, nie? A tam si dám gabsintu, biele ženské stehná, mliekom naplnené prsia a konečne sa zahryznem do zakázaného ovocia.
0: Paul Gauguin pricestoval do Arles v októbri 1888 na opakované Van Goghovo pozvanie a naliehanie. Svedčia o tom listy adresované Gauguinovi a bratovi Theovi, v ktorých sa odvoláva na ubíjajúcu samotu a kde sníva svoj sen o zriadení umeleckej kolónie, falanstéry, ktorá by zabezpečila materiálne podmienky, výrobné prostriedky a priamy podiel na zisku z predaja obrazov pre tých, čo odmietnú zaužívaný meštiacky spôsob života. Gauguin mal byť hlavou tohto združenia. Postupne sa k nemu mali pripojiť Emil Bernard, členovia skupiny Nabis a pointillista Paul Signac. Najväčšie nádeje však Vincent vkladal do o 5 rokov mladšieho Gauguina.
2: Bože, Vincent, ako môžeš žiť v takejto diere? Ešte aj ten bordel je tu odporný.
1: Nie, o nič viac hnusnejšie ako tie parížske.
2: O tie chudery tam vedia aspoň, čo je to umelec. A tieto... sú zmaľované ako paleta, len sa rehocú a vytrčajú svoje baculaté biele brucha so zapadnutými čiernymi kožušinkami.
1: Paríž. No tam sa ešte aj potkany rozumejú umeniu. Je mi z neho na nič. Z toho nafúkaného bon vivána, jeho nonšalancia svetáctva, z toho brucha sveta. Vysal mi všetky sily, až som prestal dúfať, že sa mi ešte vôbec oplatí maľovať a žiť. Že Teová obedne filantropstvom
3: ale len zbytočným, k ničomu nevedúcim hazardom. Ale tu, v Arles, mi svitla nádej. Počkaj, už uvidíš tunajšiu prírodu. Vôkol teba len nebeská klemba a sírovo-žltá farba a ryšavá zem. Možno pre teba to bude trošku farebne chudobné, ale je to majestátne. Tento bordel nemá s tým nič spoločné.
2: A to jedovaté ako moč štiplavé a sírožlté svetlo, to je čo?
3: Obraz poludnia v noci.
2: Ach, Vincent.
3: Ani tebe Paríž veľa nedal. Len si priznaj. Zdúbkal si z neho do Pont Aven. S Bernardom si odišiel do Bretani. Závidel som vám a teraz sme tu, aby sme ukázali svetu, čo dokážeme.
2: Tak na čo si potom v Paríži zakladal skupinu z Malého bulváru? Prečo si sa tak pchal na výstavy poriadané v kabarete Tambourin na bulvári Clichy? Viedla ho vtedy taká malá, drobná Talianka.
3: Ja viem, Agostina Segatoriová, Degasová modelka.
2: Milenka, chcel si ju?
3: Aby som mohol u nej vystavovať, ako ty. Lautrec, Louis Anquetin, Emil Bernard. Urobili sme to vtedy napriek Monetovi, Sisliovi, Pissarrovi, Syratovi, ktorí vystavovali hneď vedľa za rohom.
2: Chcel si s ňou spávať a robiť jej deti. Zavesiť sa na...
3: Ozaj, čo robí Syra?
2: Bodky, bodky, bodvočky. Skvelý kolorista, ale nasledovať ho by znamenalo zaživa sa pochovať. Vymyslel farebnú bodku a preto zostane jediným a nesmrteľným. Chorľavie. Vraj má túberu. Prekliatý život. Táto doba nepraje umeniu. Nenávidí nás a strpčuje nám život.
3: Nehovor tak. Ja viem, dnes každý pozná cenu 20 frankovky. No málo kto dokáže oceniť obraz a porozumieť mu. Musíme veriť, že existujú aj takí ľudia, ktorí potrebujú umenie k životu. Oni jediní nám zabezpečia život.
2: To mi chceš navravieť, že práve tu nás objavia? Že prídu sem, za nami? A budú nám z rúk vytrhávať ešte nevyschnuté plátna? Si blázon, Vincent. Nebezpečný blázon, čo prepadol seba klamu.
3: Neklamem sa. Ja som presvedčený, že je našou povinnosťou objaviť a nájsť iný spôsob života. Taký, čo bude celkom odlišný od všetkých tých civilizovaných mravov, tých ala parížských životov. A čím dlhšie o tom premýšľam, tým viac cítim, že ozajstný umelec musí mať predovšetkým rád ľudí. To sa nedá docieliť peniazmi skazenej spoločnosti. V Paríži, v ktorom ako v stoke hrkotajú, kotúľajú sa, zvonia franky, franky, franky, franky.
2: A preto maluješ bez ohľadu na to, aké stopy zanecháva na plátne tvoj štetec. Tak rýchlo, že ti unikajú a strácajú sa súvislosti.
3: Ako to myslíš?
2: Pozri sa lepšie na svoje slnečnice. Sú pekné a možno aj večné. Ale o dokonalosti, o ktorú sa snažíš, sa nedá hovoriť.
3: Paul, tento kraj poznal Venušin kult vyhranený v starom grécku umeniu. Je to kraj básnikov a umelcov renesancie. Neďaleko odtiaľ to žil a tvoril Petrárka. Tak prečo by som v tomto predurčenom kraji nemal aj ja siahnuť po umení? Ja viem, ja viem. Podľa teba malujem prirýchlo. Ale to je len zdanie. Milný dojem z mojej posadnutosti, z mojej pracovnej zbesilosti. Lenže tak predsa robil aj Hals, Tizian, aj Rembrandt. Oni všetci malovali a la prima. A ku svojim obrazom sa už nikdy nevracali.
2: Ale to je niečo celkom iné.
3: To vôbec nie je niečo iné. Všimol si si niekedy ruky, ako ich namaloval Rembrandt? No všimol! Povedzme, tie na jeho veľkých plátnach, ako je Návrat strateného syna alebo Židovská nevesta, tie ruky dodnes žijú, hoci nikdy neboli dokončené. Teda dokončené v tom zmysle, ako sa to chápe dnes. A predsa tie ruky prezrádzajú dušu človeka.
2: Už Carlyle zdôrazňoval, že výsledkom myslenia nesmie byť pocit, ale čin, drahý Vincent.
3: Vravíš čin? A to nie je čin, keď človek pracuje ako šialený bez toho, aby cítil, že pracuje, lebo ho k tomu vedú emócie?
2: Tak teda dobre, poviem ti to. Kopíruješ prírodu. Nezriadene a samoučelne. Aj keď sa to dnes robí často. No umenie je v prvom rade rovnováha objemov. ich vyrovnávanie a v tom sa podobá na lásku.
3: Viem, podľa Sezana. Aj sa toho držím. To ešte neznamená, že keď lásku nevyjadrujem objemami, ale farbou, že som sa jeho teórii vzdialil. To, čo on dosahuje súvislými a roztržitými líniami, kľukatejúcimi sa po celom obraze, ja robím miešaním farby a vzájomným chvením jej tónov. Nespodobňujem iba záhradu v jej neobyčajnej podobe. Ale ja ju zobrazujem tak, ako by som ju videl vo sne. Krajšiu a zvláštnejšiu, než je v skutočnosti. Netúžim potom, aby moja maliarská pravdivosť vyrástla zo špekulácií ako tvoja. Ja sa cítim prírodou. Niekedy niečo síce zámerne preženiem, občas čosi zmením, trochu poopravím motív, ale v konečnom dôsledku si obraz nikdy nevymýšľam. Ja ho nachádzam v prírode už hotový. A len ho prenášam na nové svetlo.
2: Vieš ty vôbec, čo je skutočné svetlo sveta? Nie slnko, nie je tvoja žltá farba, ale duša. No nepozeraj tak na mňa. Čistá a nepopísaná duša, to je svetlo. A predstavivosť, to je oheň, čo vyniesie môj talent až k nebesiam. Tvoje obilné lány plné krákajúcich vrán a zaprášené polné cesty s upotenými sedliakmi nie sú ničím iným ako tisíckrát preverenou tmou.
3: Čo si to povedal? Moje obrazy sú obrazom Božieho stvorenia. Sveta vo chvíli stvorenia sveta stvoreného z farieb. Pretože na začiatku všetkého bola farba.
2: Žltá.
3: Myslel som, že mi rozumieš. Aspoň ty, že veríš farbe ako myšlienke, že sa tiež zo zeme dotýkaš nebies.
2: Nechaj to už. Nech sa môžem konečne dotknúť pozemskej krásy z mesa a kosti.
3: Umelec! Čo sa za tvojimi tvorými nápadmi strká až do maternice? Na čo si sem vlastne prišiel? Vyskúšať arlesanky v bordeli alebo maľovať? Rozpáliť si srdce južankami alebo slnkom? Na to som ťa nevolal, aby si plátno obrazov zamenil za plachty bordelových postelí. Na to nie. Myslel som si, že my dvaja spolu práve tu vytvoríme nové umenie, umenie, v ktorom bude žiť génius umenia sveta. Od starých holandských majstrov cez Grékov, Japoncov, primitívov. Môže sa vrátiť do svojho Paríža. Toto je môj svet. Á, Ráchel. Ráchel, sa nedotkneš...

0: Vincentova radosť z Gauguinovho príchodu do Arles sa od samého začiatku spájala s malými a väčšími konfliktami. Do veľkej miery ich spôsoboval sám svojím násilníctvom a prehnanou vitalitou, šialenými predstavami a prehnanou závislosťou na človeku, čo skoro obral Gauguina o silu a chuť do tvorby i do života.
1: Tak teda ten prašivý mistrál rozhodol. Ja viem, pre teba to muselo byť niečo hrozné, keď sa všetko vznieslo zrazu do vzduchu.
2: Ale ja neodchádzam kvôli mistrálu, Vincent. Odchádzam kvôli tebe.
1: Kvôli mne? Prečo?
2: Pretože naše životy sú vzdialené našim predstavám. Ale nedokážeme ich naplniť.
1: No to nie je pravda. Ak neodídeš, tak tu spolu dočkáme príchod nového sveta. Každým ťahom štetca sa približuje. Maluje sa ti tu snáď zle.
2: Vysiluje ma tu suché teplo a vietor. A otravuje ma piesok, čo mám stále v očiach. Vo farbe a na plátne.
1: Zvykneš si. Ja to už vôbec nevnímam.
2: Ale ja si nechcem zvyknúť. Ja chcem odísť do sveta, ktorý bude vyhovovať mojim a nie tvojim predstavám. Mám toho už dosť. Arles, Paríža, Európy. Kdekoľvek sa pozriem, kamkoľvek sa pohnem v tejto špinavej civilizácii, vidím len zločin a klamstvo. Aj ty klameš. Aj keď len seba. Ale ja tvojmu seba klamu nechcem veriť. Možno potrebuješ pre život lož. Možno ani netušíš, ako sa veľmi podvádzaš. Pokiaľ má zem priniesť zdravý plod, musí byť predovšetkým sama zdravá, a nie ako táto
1: tu. Nechcem ťa počúvať.
2: Ja nemôžem maľovať tam, kde ty, a ani nie ako ty. Nenávidím tvoju uponáhľanosť, tie tvoje zvíjajúce sa kusy farieb povytláčané na plátno priamo stúp, tú farebnú vyvrelinu, z ktorej sa snažíš uhnietiť svoje obrazy. Milujem umenie primitívov, pretože iba tam, v ich spiritualite a magickej meditácii, je ukrytý základný princíp tvorby. Na odstránenie našej duševnej biedy niet inej spásy, len postupný a premyslený návrat k nemu, k tomuto základnému princípu.
1: Čo do frasa táraš? Kto to má počúvať? Vieš čo, vypadni. Choď do čerta.
2: Aj pôjdem. Prečo teba?
1: Nikto,
2: z tohto bahna.
1: Nikto ťa tu nedrží, nikto. Choď si. Tu maľovať nemôžeš. Priživovať sa na mne. Tu nemáš čo robiť. Ber sa, zmizni. Ja nie som na teba odkázaný. To ty si na mne závislý. Vieš čo, si chudák. Chudák, čo si vymýšľa raj. Slepý čmáral, odpal, lebo ťa skopem, že sa pozerieš.
2: Prestaň.
1: Ty jeden pokrytec, hajzel, hnusný sprat. Čo tu ešte robíš?
2: Nechaj ma. Daj tie ruky preč, lebo ti ich doláme.
1: Ty príživník. Nič, len obyčajný vydierač. Nula praca, rozumieš? Lebo ťa...
2: Blázon. Ty si blázon. Chod sa liečiť.
1: Ja ťa zabijem. Nič si odtiaľ to nevezmeš. Všetko roztrhám. Zničím.
0: Na štedrý deň roku 1888 nedorozumenia medzi Gauguinom a Van Choghom vyvrcholili. Napätie, ktoré sa medzi umelcami už týždne prehlbovalo, zmenilo sa v noci z 23. na 24. decembra na tragédiu. Vincent Van Gogh v návale zlosti napadol britvou Gauguina a pokúsil sa ho podrezať. Zdesený Gauguin si zachránil

89 starostu mesta o Vanchochovo internovanie. Žiadosti bolo vyhovené. Polícia zapečatila žltý dom, v ktorom maliar Vanchoch býval, a duševne chorého umelca umiestnila do samotky Ústavu pre choromyselných.

0: Nič. Nič tu nie je. Vôbec nič tu nie je. Len beloba stien veľký ako platno. Keby som mal farbu, tak nakreslím slnečnice a žlté lány a noc s horiacu slnkom a sírovo-žlté svetlo pod lampou kaviarne a roztrasené hviezdy vypraté dažďom. Len prečo sa tie steny stále pohybujú? Ja viem, je za nimi vietor. Presne tak ako pod plátnom, napnutým na podrám. Kedy už prestane fúkať, veď všetko zničí. Som strašne unavený, celkom vysilený. Možno by som mal spať, aby sa mi vrátili sily. Zajtra namalujem na jedno z tých veľkých bielých pláten svoj portrét. A na druhé Téa príde a poteší sa, že som stále s ním. Kam som hľadal farby? Niekto mi vzal farby. Obrali ma o talent. Obrali ma. Vidíš, Paul, a predsa nie som blázon. Pretože blázon si ty. Lebo máš rád divochov a len divoch má rád primitívov. A budeš divochom aj proti svojej vôli. Budeš sa musieť naučiť žiť ako oni a bude po tvojom kumšte. Nie po mojom. Moji civilizovaní divosi tomu, čo robím, síce nerozumejú, ale počase uznajú, že som genius. Dielo človeka je totiž vysvetlením jeho samého. Ja som sa svojmu umeniu neučil, ja som si ho vymyslel, ja som si ho zložil z prírody a inštinktu, vieš, Paul?
1: V máji toho istého roku odišiel Vincent van Gogh do ústavu pre duševne chorých do Saint-Rémy. Dostal k dispozícii dve izby, z ktorých jedna mu mala slúžiť ako ateliér. Mal aj povolenie vychádzať von a tak opäť bez oddychu maľoval. Počas hospitalizácie vytvoril vyše 150 obrazov. Pohľady do záhrady s nádvorím ústavu, portréty pacientov, pohľady z okna liečebne, kópie podľa Rembrandta, Mieta, Domiera, Delacroix. Mnohé z nich poslal bratovi Teovi do Paríža a ten ich zasa poskytol na výstavu avantgardného združenia 20 do Bruselu. Začiatkom roka 1890 sa konečne dostavil prvý úspech. Van Goghov obraz Červená vinica sa predal za 400 frankov. Žiaľ, šlo o prvý a zároveň aj posledný predaj Van Goghovho obrazu počas jeho života. Dnes sa hodnota jeho diel pohybuje v desiatkách miliónov dolárov. Ešte predtým ho však potešil Bernardov záujem, ktorý pripravoval Vincentovo predstavenie sa na prestížnej výstave v Parížskom salóne nezávislých.
2: Ach, Vincent, keby si vedel, akú radosť som mal z toho, že tvoje obrazy zožali na salóne taký veľký úspech. Niektorí teoretici umenia ich považovali za zlatý klinec výstavy. V jednom parížskom denníku som čítal, že spolu so Cézanovými plenérovými štúdiami a Renoirovými obrazmi vzbudili najväčšiu pozornosť. A to ešte nebolo všetko. V Le Mercure de France vyšiel o tebe článok pod názvom Les Isolés Vincent van Gogh. Vieš, kto ho napísal? Šéf-redaktor tejto revy, známy kritik Albert Aurier. Článok mal v Paríži veľký ohlas. Dohodol som sa preto s Teom, že ti ho pošleme. A veľa ľudí ma prosilo, aby som ťa pozdravil. Predstav si,

0: Henri Toulouse-Lautrec vyzval vraj na súboj akéhosi de Grouse bezvýznamného mazala za to, že sa nevhodne vyjadril o jednom z tvojich plátien. Vincent, keby si vedel, aký som rád, že sa ti začína dariť. Uvidíš, tvoj úspech sa čoskoro naplní vrchovatou mierou. Verím tomu.
1: Pekný list, Bernard. Vďaka. Úspech vždy poteší. O to viac, keď príde po dlhom čakaní. Vlastne už nie čakaní. Si smiešný, milý Bernard. Svojim nadšením, svojou vierou v spravodlivosť. Ja, čo mám pred sebou kus kamennej steny, niekoľko kríkov odkvitnutých rúží, pod nohami zem spálenú slnkom, pahorok a strom zlomený zásahom blesku, už ničomu neverím. Možno iba bláznom, čo sa vôkol mne potulujú. Možno preto, že som jedným z nich. Môj úspech je v tom, že som spoznal samotu a úzkosť bez toho, aby som sa musel odvolávať na Getsemanskú záhradu a Kristovo utrpenie. Ako sa to ešte bežne robí? Boha niet. Nerúham sa, Boha naozaj niet, ale nešír. Zostalo po ňom iba utrpenie a viera. Ňou je pre mňa vlastná práca. Privádza ma do šialenstva a vyvoláva u mňa prorocké videnia. Dal som kvôli nej dostávky celý svoj život. Možno si myslí, že som hazardér. Nie som. Už mám len polovicu mozgu. Už nemyslím, iba konám v prospech svojej nesmrteľnosti. Už mi nezáleží na salóne, ani na tom, či teraz niekto kúpi moje obrazy. Pretože viem, že sa to raz stane.
2: O rok na to sa chorý a vyčerpaný Vincent Van Gogh usadil v Auvers-sur-Oise, nedaleko Pontoise. Za 70 dní života, ktoré mu ešte zostávali, tu stihol namaľovať 70 obrazov. Ubytoval sa v hostinci na Place de la Marie u manželov Ravúzových, ktorých si obľúbil. Liečil sa u milovníka umenia a priateľa maliarov, doktora Paula Gacheta, a jeho portrét je považovaný za jedno z najlepších Van Goghových diel. K nemu pribudli veľkorozmerné krajinomaľby, inšpirované Auverskou rovinou.

0: Napriek starostlivosti priateľov sa Vincentov zdravotný stav rýchlo zhoršoval. O to viac, že sa k chorobe pridali existenčné starosti, vyvolané zlou materiálnou situáciou brata Thea a rozpory, ktoré náhle vypukli medzi Vincentom a doktorom Gachetom. V nedeľu 27. júla 1890 odišiel Vincent maľovať von do polí. Bol horúci, slnkom prežiarený deň. Jeden z tých, aké miloval. Jedovato-žltý, vyprahnutý, za zúrovou oblohou. Podvečer sa postrelil revolverom, ktorý si predtým kúpil v obchode so zbraňami. Zbavený životných síl a plný utrpenia, rozhodol sa odísť. Strela síce minula srdce, ale uviazla hlboko v tele. Napriek rýchlemu lekárskemu zákroku sa ho už nepodarilo zachrániť. Vincent van Gogh 29. júla 1890 zomrel v náručí svojho brata Thea van Gogha.
1: Chcel som sa zabiť, ani to mi nevyšlo. Som rád, že si prišiel, Teo. Smútok sa nedá vyliečiť, ten zostane. Vieš čo? Chcel by som sa vrátiť. Tam, k nám, domov.
0: Vincent van Gogh bol pochovaný v Over, na kopci za kostolom, odkiaľ bol najkrajší výhľad na krajinu, ktorú mal tak rád.

Jeho brat Teo ho prežil iba o rok a jeho ostatky boli uložené vedľa Vincentovho hrobu na tom istom cintorí.

Slávny sochár Ossip Zetkin tam vytvoril neskôr Vanchochov pomník a súčasne v Groot Zünderte súsošie dvoch bratov Vincenta a Thea, ktoré pripomína ich spoločnú, strastiplnú púť životom. V roku 1971 postavil holandský štát v štvrti múzeí a galérii Paulus Potterstraat v Amsterdame Múzeum Vincenta van Gogha. Pripomína svätyňu génia, ktorý omýle predbehol svoju dobu. Génia, ktorý šiel napriek všetkému svojou vlastnou cestou, aby do duše vstrebal prírodu a prispôsobil ju vlastným myšlienkam. Prírodu zahalenú do našej ľudskej tragiky. Urobil to ako nikto iný.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta Maliar zo žltého domu o Vincentovi van Chochovi. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Marian Geisberg, Jan Kroner, Ivan Vojtek starší, Jan Valentík a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Nahrávku realizoval zvukový majster Peter Daniška. Relácia mala premiéru v roku 2001.

tkaninou vlastných vodotesných zorí. Ruka loví, hlava horí, vynáraš sa v suchých podchodoch, stieraš svoju pestrú rybu.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli prinášame do nášho vysielania rozprávku Otakara Kořínka z cyklu Indiánske rozprávky o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. V réžii Viery Weidlerovej vám ju prečíta Julius Pántik. Prajeme vám útulné letné počúvanie.

dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zaľúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na nej jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad na zelené pláne k svojim. Tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do neho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zaľúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za ňoho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku
tri lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec dve havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčaťa. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Na Litere ste počúvali príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok s názvom O hviezdnom chlapcovi a tanci slnka, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Zvuková spolupráca Julius Galát a Michal Špaček. Technická spolupráca Julius Žigarčík. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, započúvajte sa teraz na Litere do výberu z veršov Valéra Mikulu. Lyrické i zmyselné motívy zo zbierky Zvieratko noc uvádzame pod názvom Čakanie na veľké slnko. Recituje František Kovár.
2: Noc sa posúva po slepiačky ku dňu. Potichu klesáme hustou plazmou ku dnu. Voda v noci nie je zvodná. Blúdi v čiernych stromoch slepá a nemá. Ani brehy nemá. Na váškach jazyka vážime mlčanie. V hlbokom hniezde pod nami slnko si vtákov podmaní. V zakriknutej krajine ostala stáť črieda bielých žien. Pastieri horúcim dychom pijú vodu. V súmraku sa ozýva slabúčká flauta, ako by ktosi nahý vrazil do pahreby. Devy stuhli s vyvrátenými hlavami. Les na labkách sa približuje k obydliam a muži dýchaním tíšia zvieratko noc. Riedky vánok akoby zavzdychal. Zvinutý do klbka schúril sa v čele prvého dňa. Vtáčatá pištia v láve. Ženy ostali stáť, rozpálené načúvajú zuchom k vode. Vo vode sú iba horké balvany. Hlboko zo zeme vystupuje pieseň. O chvíľu bude pršať. Vráťme sa k ohňu. Našiel som ťa spiacu v kroví s ornamentom ženstva, ako keď sa medom obaľuje tma. V tvojej koži túlavá biela noc zavetrila blízkosť soli. Vstúpil som do splnutých nôh. Sme jedným dychom až k vyrieknutiu potomstva. Vietor mi odniesol tvoje ústa do záhrad v čase prebúdzania hudby. Oči mám čistejšie o tvoju tvár, úsmevom bielým vzdialenú. Si ako leto bosá. V hladkom svetle rána, trpezlivom, ako tvoje ruky, ktoré očakávam, si mi dospev. Po vetre prídeš a husľami v bokoch vyletí spievajúci vták. V bujnej hrive bezdyšného ohňa úsvit nebo do červena vyhrnú. Bochníky žien oddychujú na teplých slabinách zeme. Noc je tichý chraposúľ, zvieratko s hudbou v každom výdychu. Noc je kobylia, len zahryznúť do bielého krku. Tma steká do dolín, hmatajúc v puklinách, kde by sa uchýlila. Vždy ju nájdem teplú v tvojom. Zblízka mám o tebe krásne myšlienky, keď si v tichej vode oči umývaš. To smutné, čo nosím na tvári, láska. To pravdovravné a ako med nenáhlivé, už nepreteká tvojim telom. Nič nie je nebom, čo sa dá vysloviť. Jar črievicou srdce meko pristúpi a ostrý si nôž. Zblízka si možno aj ty, bolestivá. Sedem jamúok slz na zalúbenej koži a toľko chvejúcich sa chlpkov len sa rozozvučať. Už sa ťa nechcem k pláču dotýkať. Smútok mi oči maluje. Smútok mi oči miluje. V mojom tichom rukopise sú tvoje ruky. I moja hamblivosť, keď píšem je v ňom. Vzduch je tam slabý a srdce tam slastne ako amor. Po vlastnom tele ruku ti tam vodím. V nohách slad tečúcich trstín žily ti roztápa. Omamná povoľnosť hraníc je v ňom. v mojom tichom rukopise, tvojím vzdychom moja ruka píše.
1: František Kovár na Litere recitoval verše Valéra Mikulu, ktoré sme uviedli pod názvom Čakanie na veľké slnko. Réžiu mal Martin Bendík, hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, zvuk Eva Irmanová, technická spolupráca Stanislava Ďurišová. V roku 2004 pre Slovenský rozhlas redakčne pripravila Zuzana Belková.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prvé letné dni prinášajú viac svetla, tepla i energie. A práve nimi sa nechávame inšpirovať aj v aktuálnom týždni vysielania Rádia Litera. Počas tematického týždňa s názvom S prvými dňami leta sa vydáme za príbehmi, veršami, úvahami, v ktorých zohrávajú hlavnú úlohu slnko a leto. V dielach, ktoré sme zaradili do vysielania, vás pozývame objavovať rozmanité podoby najteplejšieho obdobia roka, od radostných a bestarostných okamihov až po nostalgické spomienky a zamyslenia. Počúvajte Rádio Litera a nechajte si spríjemniť vstup do nového ročného obdobia. Najbližšia dvojhodinovka vysielania prináša dramatickú kompozíciu Ivana Izakoviča Ríša slnka o zániku ríše Inkov. V závere si v podaní Zdeny Gruberovej vypočujete citlivú poéziu Nory Grajciarovej, ktorú uvedieme pod názvom Toto leto. Teraz vás už pozývame vypočuť si prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie, ktoré je výberom z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku 2011. V románe sa sledujú osudy viacerých ľudí či rodín. V našom výbere sa do centra presunie trojica súrodencov Erika, Anna a Lajoš. Po lete plnom dramatických udalostí a osobnej angažovanosti sa emigráciou zachraňuje Erikina rodina. Anna za noc ošedivie, keď sa má rozlúčiť s dcérou, čerstvou lekárkou Petrou. Ale Erikin a Anin brat Lajoš najprv čuší ako povestná vož pod chrastou a potom začne využívať situáciu vo svoj prospech, škodiac pritom vlastným sestrám. Horúce leto 68 pripomína nielen pamätné augustové dni, ale i dni potom, ťažké pre tých, ktorí ostali, i tých, ktorí odišli. Vracia nám tiež tému emigrantov, ktorými boli vtedy Slováci a Česi. Nerušené slnkom naplnené chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: Srdce. Jozef vysielal Dobré ráno. Kým dospievala Edith Piaf, neľutujúca nič, ale vôbec nič, stihol si dať v okne rýchlu cigaretu. Brieždilo sa. A silueta Bratislavského hradu bola čoraz zreteľnejšia. Ruiny podhradia vyzerali ako ateliér k bojovému filmu, ktorým prechádzali modrobiele autá bezpečnosti a prví ranní chodci. Bol čas. Do kresla si sedal práve, keď zvukár za sklom výrazne mávol rukou. Rozsvietilo sa červené svetielko a jeho hlas letel do tisícok domácností, ktoré sa preberali k životu. Ešte raz dobré ráno, milí poslucháči. Nedá mi ako prvú nezopakovať správu, ktorá nás včera všetkých prekvapila a naplnila radosťou. Včera, 9. júla 1968, na druhej bratislavskej klinike, vedenej profesorom Karolom Šiškom, sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v socialistickom bloku. Operačný tím chirurgov viedol docent Ladislav Kužela, ktorý našej kolegyni včera večer poskytol rozhovor. Jozef pozrie na zvukového majstra. Rozbehnú sa kotúče na hratej pásky a v štúdiu počuť lekárov hlas. Operácia bola náročná nielen z hľadiska operačného postupu, ale aj prístrojového vybavenia. Použili sme špeciálnu pumpu, ktorú vyrobili odborníci v Sanole Stará Ruda. Tá viedla krv mimo srdca v čase, keď sme na ňom potrebovali pracovať. Krv bola schladená, čím sme znížili riziko poškodenia organizmu a zároveň okysličená, čím sme vlastne nahradili v tej chvíli nefunkčné pľúca. Takto okysličenú sme ju vrátili do pacientkinho tela. Srdce darcu sme mali pripravené v špeciálnom ľadovom roztoku. Naraz muselo pracovať viacero operačných skupín. Jedna, ktorá vyberala darcovo srdce, a naša, ktorá ho transplantovala. Súdruh docent, môžete našim poslucháčom vysvetliť, ako je vôbec možné taký zložitý orgán, akým je srdce, nahradiť? Použili sme operačný postup, ktorý úspešne vyskúšal profesor Barnard v Kapskom meste. On, ako isto viete, prvý na svete transplantoval ľudské srdce. Podstatou je, že vymieňame iba srdcový sval a darcovo srdce prišijeme na cievy príjemcu. Musíme pracovať veľmi rýchlo, aby sme predišli nezvratným zmenám, ktoré sa dejú v darcovom orgáne i v tele operovanej pacientky. Čo ste robili po našití srdiečka? Začali sme pacientku zohrievať rovnakým prístrojom, ktorým sme krv chladili. Keď sme dosiahli vhodnú teplotu, elektrickými výbojmi sme sa snažili nové srdce oživiť. Odmenou pre nás všetkých bolo pozorovať, ako naskočilo, ako bije. Celá verejnosť sledovala váš vynikajúci výkon. Ako vnímate toto prvenstvo medzi socialistickými krajinami? Prvý človek na svete, ktorý dostal transplantované srdce, Louis Washkansky, žil 18 dní. Sú pred nami ešte desiatky otázok, ako telu pomôcť prijať nový orgán. Ono sa pred novým srdcom bráni ako pred votrelcom. Chce ho zo seba vypúdiť, vytvára si protilátky proti nemu. A tomu musíme v budúcnosti zabrániť. Technicky sa nám operácia podarila. Transplantovali sme nové srdce, ktoré začalo pracovať. Ale vydržalo iba 5 hodín. Napriek všetkému je to obrovský pokrok nášho socialistického zdravotníctva. Súdruh docent, ďakujem vám za rozhovor. Jozef kývol na zvukára a sklonil sa k mikrofónu. Vážení poslucháči, nech vám cestu do práce spríjemní aj táto pieseň od Marty Kubišovej. Zvukár už pripravil hudobný pás a do éteru začala spievať tmavovlasá kráska svoj hit Lampa. Jozef sa pozrie tým smerom, kde tuší druhú chirurgickú kliniku, vzdialenú len pár 100 metrov. Za jej múrmi z neumietnutých tehál sa začína pracovný deň. Ďalší pacienti sa pripravujú na operáciu, búchajú kovové fľaše s kyslíkom, doktori dopíjajú rannú kávu. Možno tam ešte leží chladné telo Charloty Horvátovej z Bratislavy, ktorá prvá zomrela s cudzím srdcom v hrudi. 5 hodín života. Málo alebo veľa? Stálo to za to? Pacientka zrejme nemala inú šancu. Ako na smrť odsúdená, súhlasila so všetkým. Pravdepodobnosť, že prežije deň, týždeň, mesiac navyše, bola. V Kapskom meste existoval dôkaz. Jozef už myslí na vlastné problémy. Predvčerom vysielal o úplatkoch, ktoré dávajú rodičia pri príjmacích skúškach na lekársku fakultu. Kto si vo vedení rozhlasu sa rozčúlil takmer určite po telefonáte zvonka. Systémom tamtamov sa dozvedel, že ho čaká zákaz vysielania na neurčito a že dnešné dobré ráno je nadlho posledné. Ešte nevie, že zákaz bude platiť 1,5 mesiaca a že ho spontánne zruší udalosť, ktorá prevráti na ruby dejiny malého štátu aj milióny životov v ňom. Naša prvá pacientka žila po transplantácii 5 hodín. Roku 1968 sa celé Československo pokúsilo vymeniť staré srdce za nové. Prežilo 300 dní. Tanky. Už pár dní trvalo mimoriadne dusno. Panelák na Kmeťovom námestí cez deň absorboval slnečné lúče, aby ich po zotmení vrátil obyvateľom. Opakovalo sa to každé leto. V zime vypadávalo kúrenie a v lete sa betónové steny prehrievali. V krajine, kde v bytoch neexistovala klimatizácia a dodnes štandardne ani neexistuje, to nikoho neprekvapovalo. Ale kolóny nákladných aut, obrnených vozov a tankov prekvapili všetkých. Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kde si ďaleko pristával obrovský Antonov za Antonovom. A zda všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. Jozef práve utekal. Nevedel, kto ho prenasleduje, ale od rýchlosti behu závisel jeho život. Lenže nohy ho odmietli poslúchať. Ako by niekto desaťnásobne zvýšil zemskú príťažlivosť. Potil sa. Tieň prenasledovateľa bol už celkom blízko. Zrazu ho chytil svojou nehmotnou labou a vložil pod zvon z lesklého kovu. Jozef sa musel prikrčiť. Poklop mu bol len tak. Stredom viedla oceľová os, na ktorej viseli dve guľové kyvadlá, ktoré sa z ničoho nič začali otáčať a udierali do kovového zvona. V tisícine sekundy pochopil tri veci. Že sa ocitol vo veľkom bicyklovom zvončeku, že sa musí skrčiť, lebo ho kyvadlá rozdravia a že sa nič nestane, lebo sníva. Zobudí malého debil. V byte drnčal telefón. Naštvaný chňapol po slúchadle. To bude vrátnik z rozhlasu. Noc čo noc sa opíjal a potom volával redaktorom, aby nezabudli prísť na ranné vysielanie. Volal vždy skôr, ako bolo potrebné, takže všetci sa pred mikrofónom kriesili silnou kávou. Bola tu susedka. Pán Rola, sú tu Rusi. Prosím? Rusi prišli. Zavesila. Jozef stál so slúchadlom v ruke. Bicyklový zvonček sa mu ešte dotáčal v hlave, keď si uvedomil nepretržitý hluk zo stredu mesta. Podišiel k oknu. Erika v župane ho objala a rozplakala sa. Čo s nami bude? Musím do rozhlasu. Nočnou Bratislavou uháňa muž na bicykli. Roztláča dusný vzduch, ktorý obteká jeho telo a vysušuje kvapky potu. Muž neplače. Muž je strašne, ale strašne nahnevaný, urazený, nadreň pokorený. Prehlta sliny. V rýchlosti, akou sa pohybuje, mu občas do tváre vletí muška. Muž míňa kolóny nákladných aut. Spoza plachty sa na ňo pozerajú unavené tváre vojakov. Kedysi v škole, keď bol muž dieťaťom, visel na stene obrovský plagát s desiatkami postáv v krojoch. Bratrské národy Sovietského svazu. Teraz plagát ožil a sedí na korbách aut. Široké tváre, ázijské črty, šikmé oči, vystúpené lícne kosti, blond vlasy pod vojenskými lodičkami. Žiadny sa na muža neusmeje a on sa snaží na nich nepozerať. Z otvorených okien hľadia na ulicu ľudia v pyžamách a hrozia tankom. Muž vie, že práve zažíva dejiny. Vie, že on, jeho žena a jeho syn a tiež jeho krajina sú maslo a dejiny sú nôž. A že práve si ich ktosi natiera na chlieb a chystá sa zahryznúť. Muž veľmi túži prežiť nudný život, ale tam, kde sa narodil, to nie je možné. Tak intenzívne šliape do pedálov, až vytvorí osobný rekord. No nikdy sa to nedozvie. Prichádza k budove rozhlasu. Bicykel oprie o stenu a ani ho nezamkne na reťaz ako obyčajne. Keď bude po obede odchádzať, bicykel tam stále bude obklúčený dvoma tankami a stovkami ľudí. Inokedy by ho ukradli, ale v dňoch, čo budú nasledovať po tejto noci, v Československu takmer zanikne kriminalita. Podsvetie dobrovoľne obmedzí svoju činnosť, aby nezvyšovalo chaos, ktorý sa chystá všetko zahaliť svojím pichľavým plášťom. Ja im ukážem, Rusákom! Rozhlasový vrátnik sa s chuťou vyhrážal. Minerálkovú fľašu naplnenú rýbezlákom sa už ani neunúval skrývať. Stále rozoberal a skladal služobnú pištoľ. Obetoval aj košeľu a leštil ňou hlaveň, len aby bol dobre pripravený. Nedáme sa! Keď nevzdorovala armáda, zariadi to on. Na stole ležal zásobník, pružina a pár súčiastok. Pištoľ sa pomaly menila na hrbu lesklého kovu, ktorý sa pod jeho rukami opäť premienial na zbraň. Jozef bežal do kancelárie. Prvýkrát po dištanci ide za mikrofón. Vedel, že hráme o všetko, že tancujeme na špičke ihly, ale naivne veril, ako milióny ľudí s ním, že sa nič nemôže stať, že to svet nepripustí.

vyrobili akýkoľvek lapsus. O pol piatej ráno číta prvú výzvu a po chvíli hudby ďalšiu, tú podstatnú. Konečne z éteru znejú tie známe slová, ktoré dodnes vedia dojať tisícky ľudí. Všetkému ľudu Československej socialistickej republiky. Včera, 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer, prekročili vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národného zhromaždenia, predsedu vlády a prvého tajomníka UVKSČ a týchto orgánov. Vyzývame všetkých občanov, aby zachovali pokoj a nekládli postupujúcim vojskám odpor. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz na obranu krajiny. Predsedníctvo UVKSČ považuje tento akt za odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov medzi socialistickými štátmi, ale za popretie noriem medzinárodného práva. A tak ďalej. Za oknami svitá a ulice sa plnia ľuďmi. Nejdú do práce. Stoja na chodníkoch, rozprávajú sa s vojakmi. Ale je to len monológ. Vojaci sú prekvapení, ako dobre hovoríme po rusky. Какая хорошая губерния! Netušia, že ruština je jediný cudzí jazyk, ktorý sa masovo učí na všetkých školách nie z úprimnej lásky k národu Čechova a Tolstého, ale z rozhodnutia politikov. A dekadentnú francúzštinu či kozmopolitnú angličtinu ovláda zanedbateľný počet detí len vďaka odvahe a šikovnosti niektorých pedagógov. Diskusia sa nekoná. Dôstojníci nedovolia. Ak sa dav natlačí na tankové pásy, varovne strieľajú do vzduchu. Dav po výstreloch vždy mierne ustúpi, aby sa vrátil nazad. A nebojuje. Ale kričí najznámejšie ruské slovo dňa. Pačimu! Krátko pred 8 hodinou do budovy vnikajú sovietskí vojaci. Jeden z nich s natiahnutým kalašníkovom v rukách vyhodí Jozefa rovno od mikrofónu. Vysielať sa aj tak nedá. Vojaci rozstrieľajú káblovú hlavu. Bratislavský rozhlas sa odmlčí. Po schodoch dupú vojenské čižmy. Všetkých vyháňajú z kancelárií. Chodbami sa nesie štipľavý zápach spálených káblov. Jozef cez okno zazrie na dvore technikov, ako vynášajú mikrofóny a prístroje, aby mohli ďalej vysielať. Tento deň zrodil tisícky anonymných hrdinov. Ak by ich odhalili, malo by to fatálne následky. Jozefovi ani len nenapadlo, že o chvíľu bude jedným z nich. Ľudia sa lejú ulicami ako rieka. Motory tankov bublú. Jedni stoja, iné pridávajú. A vtedy sa z výfukov vyvalí čierny dym. Tank sa otočí na mieste a pásmi zaiskrí odlažobné kocky. Mladé, nádherné dievčatá v minisukniach pohrdavo pozerajú na vojakov, ktorým ešte nedošlo, že páchajú bezprávie. Ale dobre chápu, že ak nimi pohrda krása, deje sa niečo veľmi zlé. Niektorí ľudia stoja pri múroch, iní nesú československé vlajky a spievajú hymnu. Všetká krv, ktorú Rusi vyliali v bojoch o Bratislavu roku 1945 a za ktorú im boli ľudia vďační, sa v jednej sekunde premenila na kryštáľovo číru nenávisť. Toto nezabudnú ešte mnohé generácie. Je horúci deň. Ľudia chodia naľahko. Ponáhľajú sa k univerzite, kde okupanti zastrelili mladé dievča. Na inom mieste padol kapitán Dunajplavby. Po meste vznikajú improvizované oltáriky stehál. Na dlažbe je zaschnutá krv. Okolo stoja chodci s vážnymi tvárami. Iní sa tisnú pred budovou rozhlasu, v pozadí silueta hradu.
Tam v prestávkach medzi improvizovanými rečníkmi recituje William Záborský.

0: Všetci, ktorí dovtedy podceňovali poéziu, až teraz pochopili, o čom je Morho. Davom preskakujú elektrické iskry. Vyše storočná báseň spôsobuje davu nečakané zimomriavky. Niektorí stoja a plačú, iní zatínajú peste. Niektorí vápnom píšu na múry, Lenin vstávaj, Brežnev sa zbláznil. A ďalší chvatne nakupujú všetko, čo sa neskôr môže zísť. Obchody sú už takmer prázdne, ale vždy je čo dať do košíka. Treba sa zásobiť. Kto vie, či nebude vojna? Všetci v uliciach, pri korbách nákladiakov, v obchodoch, na chodníkoch, v radoch na benzín, však s úderom 12. hodiny stíchnu. Aby bojovali? Nie. Aby stlačili klaxóny, zapli sirény, rozozneli zvony. Hluk celonárodného štrajku na chvíľu preruší túrovanie motorov a výstrely. Zakričali sme si a je nám ľahšie. Vyzváňali k tomu bratislavské kostoly. A všetky zvuky sa zmiešali do kakofonického akordu, aký je v tých časoch bežný v hudbe, nepresne nazývanej vážnou. Protest mal hudobné kvality, pretože my sme národ múzických gest. Sme národ odsúdený na nežnosť. Taký sa ľahko okupuje. Malička, chvala Bohu. Neplač, Anna, prosím ťa. Od rána sa ti nemôžem dovolať, Erika. Dúfam, že si opatrná. Nechoď na ulicu. Pozeráme viedenskú televíziu. V Bratislave sa bojuje. Anna, prosím ťa, nebojuje sa. Aspoň ja neviem. Všetkých vyzývajú, aby neodporovali. Celú noc tu lietali lietadlá. Na kopcoch sú vraj výsadkári, ako je vysielačka. Našťastie si ďaleko od Bratislavy. Vraj tam zastrelili nejaké deti. Peťko je v poriadku? Nedala som ho do škôlky, čítame si osmianka. Čo robí Šani? Od rána sedí na schôdzi. V Sanole je celozávodná dovolenka, ale všetci prišli do práce, to som ešte nevidela. Ozaj, počúvala som Jozefa, ale už ho vypli. Čo hovorila jo? Zmizol. No typické. Nehovor tak, Erika, je to náš brat. Je mi ho ľúto. Ak je naozaj taký komunista, za akého sa vyhlasuje, musí sa cítiť trápne. Ver mi, že trpí. Toto nechcel ani on. A kto to chcel? Ty? Alebo ja? Erika, preboha. Prepáč, Anka, mám nervy v kýbli. Nehnevaj sa. Nie, Peťko, neplačem. Prepáč, musím končiť. Daj mu za mňa pusu. Dám, ahoj. A nehrajte sa vy dvaja s Jožom na hrdinou, malička. Máte dieťa. Nehovor mi malička, si staršia len o rok. Dobre, dobre, držte sa.
1: Jozefovi trvalo pol hodiny, kým na bicykli vykľučkoval od rozhlasu. S kolegami sa stretnú večer. Skúsia vysielať z iného miesta. Viaceré štúdia v meste už obsadili vojaci, ale boli aj také, ktoré nemali nápadné antény a poznali ich len ľudia zo spojov. Jozef šliapal do pedálov a v duchu rozmýšľal, aké veci si zbalí. Práve keď prišiel k paneláku, zastavoval pred ním zaolejovaný autožeriav. Šofér mu veselo zamával. Z druhej strany vystúpila Jozefova mama. Preboha, ako ste sa sem dostali?
2: Jozefko je šikovný.
1: Mama sa usmiala na vychudnutého dláňa v montérkach, v ktorom Jozef spoznal svojho spolužiaka zo školy.
2: Na ceste sú samé tanky, ale hovoril som, že idem vyťahovať zapadnuté nákladáky. Nejak ma pustili.
1: Mama mu podala tašku plnú klobás a slaniny z poslednej zabíjačky. Bude to potrebovať, aby vydržal hovoriť. A on bude hovoriť, ako sa veci naozaj majú. Lebo je jej syn, ktorý sa nestal kňazom iba preto, lebo nechcel klamať. Pohľadila ho. Potom nasadla opäť do kabíny žeriava a kým Jozef stihol vykoktať, či sa nechcú zastaviť aspoň na kávu, Jozefko už otočil na modru. Stál s taškami a mesové vône ho šteklili v nose. Teraz môže pokojne odísť. Nevedel, či neskolabuje zásobovanie. Nevedel, či sa všade neminie chlieb. Nevedel, či prúdové bombardéry nepriletia nad mesto. Nevedel nič, ako v tej chvíli nik v Československu. Všetko bolo možné. Aj občianska vojna, aj krv, aj vraždenie. A aj taká neskutočná návšteva, akou bola jeho mama a zaulejovaný šofér. Pozrel na tašky v rukách. Nesnívalo sa mu. Herkotajúci nákladiak sa strácal na konci sídliska. Niekedy anjel priletí v okázalom perí a niekedy mu stačí autožeriav Praga.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa prenesieme o niekoľko storočí späť. Presnejšie skoro o celé pol tisíc ročie. A to do krajiny nazývanej Štyri diely sveta. Do rokov, keď španielskí konkistádori kolonizovali nový svet a ničili staré kultúry domorodých národov Južnej Ameriky. Ožije pravda i legenda o posledných chvíľach kráľa Atahualpa a dobyvateľa Francisca Pizarra, ktorý na začiatku 16. storočia objavil a pokoril najväčšiu ríšu juhoamerického kontinentu, nad ktorou navždy zapadlo slnko. Na Litere vám prajeme objavné počúvanie dramatickej kompozície Ivana Izakoviča Ríša slnka.

Tento príbeh je o osude, z ktorého tieňa sa nedá uísť. Opísal ho Francisco de Jerez, jeden z dobyvateľov Nového sveta vo svojej knihe Verdadera relación de la conquista, pravdivá správa o dobití Peru a provincie Cusco, ktorá vyšla v roku 1534 v Seville, jeho rodnom meste.

V roku 1529 sa 50-ročnému Franciskovi Pizarrovi, ktorý je popri Cortézovi najslávnejším španielským konkistadorom, splnil životný sen. Po nekonečne dlhých týždňoch čakania mu konečne španielská kráľovná Izabela v mene svojho kráľovského manžela Karlosa V. presne na sviatok svätej Anny umožnila opäť opustiť Španielsko a vyplávať do nového sveta. Listinou Capitulación ho poverila velením konkisty Peru, udelila mu právomoci, hodnosti a úrady, ktoré z tohto muža nízkeho pôvodu a nie najlepšej povesti, nemanželského syna a úbohého Porquero Paco, pastiera svíň, urobili guvernéra dobitých území, najvyššieho veliteľa a sudcu ríše štyroch dielov sveta.

Keď sa Pisarova výprava po troch rokoch znova vydala v roku 1532 na plavbu, bol to návrat do krajiny, kde už domorodci takmer 10 rokov poznali Španielov. Neplavil sa už sám ako kedysi. Prichádzal aj s armádou. Tvorilo ju iba 63 jazdcov a 200 pešiakov. Nebolo to veľa, ale veril vo svoju šťastnú hviezdu. Lenže namiesto bohatej a pokojnej ríše, ktorú opustil, našiel spustošenú krajinu, zničenú občianskou vojnou a morovou nákazou.

Po nekonečne dlhých týždňoch úmorného, vyčerpávajúceho pochodu ho vidina zlata a nesmierneho bohatstva priviedla aj s družinou do Cajamarky, mesta, kde mal kráľ Inkov Atahualpa umiestnený hlavný stan. Veľmi rýchlo pochopil, že ak chce so svojím malým vojskom dosiahnuť z oči v oči dokonale organizovanej civilizácii úspech, neostáva mu nič iné, iba použiť lesť. Inkovia už veľmi dobre vedeli, že aj bieli muži sú zraniteľní, aj keď majú zbrane so smrtonosnými guľkami. Prítomnosť bezočivých cudzincov vo vnútrozemí im už nenaháňala taký strach, ako kedysi. Obojstrannú nedôveru sa rozhodol teda prekonať výmenou vyslancov a k Atahualpovi vyslal svojho najmladšieho brata Juana, ktorý na rozdiel od neho bol dieťaťom z posvetného manželského zväzku.

Konečne nastal deň vytúženého stretnutia s Atahualpom. Bieloskúce mesto neznámej civilizácie uprostred vysokých hôr a zelených polí ležalo Španielom pri nohách. Vyľudnená Cajamarca sa kúpala v márnivých lúčoch slnka. Na miesto povestnej pohostinnosti domorodcov ich vítalo ticho. Zlovestné napätie nečakane prerušil zvuk píšťal a vytrubovanie na lastúrach. Sprevádzal družinu vznešených Inkov, najvyšších hodnostárov ríše. Pohľad na prichádzajúceho Atahualpu bol ohromujúci. V sprievode osobných strážcov, ovešaných zlatom, ktorí pod pestrým ošatením skrývali braky, sedel na zlatých nosidlách prizdobených papagájim perím syn slnka, zahalený do nádherného plášťa utkaného z jemnej, netopierej srsti. Hlavu mal ozdobenú čelenkou sítočervenej farby s chocholom a zlatým strapcom, symbolom moci. Sedel nepohnute, vznešene, sebavedomo, nevšímavo.

0: Topí sa v zlate, ako by bol naozaj synom samého slnka. Ja ti ukážem, kto je tu pán. Ani nezbadáš a bude po tvojej paráde a spupnosti.
1: Vydržal Magro a neplaš koňa. Zatiaľ je tu ešte pánom on a je Tomá.
0: Chcel som ho len trošku prebrať k životu, kapitán, ale ani brvou nepohol. Je chladný ako žaba.
1: Naopak, mohlo nás to stáť život. To nie je pokoj, čo vidíš. To je len hra na pokoj.
0: Neznášam nablískaných zbabelcov.
1: Sú až príliš odvážni. A položiť život za svojho panovníka je pre nich najväčším šťastím. Neunáhli sa.
2: Syn slnka vás čakal a víta bielých, ktorí si hovoria španieli.
1: Juan, prekladaj.
3: Víta nás.
1: Povedz mu, že prichádzame v pokoji a že to isté očakávame od neho.
3: Veľký Atahualpa, vládca štyroch dielov sveta. Prichádzame ako vyslanci nášho kráľa Karlosa V., ktorý vládne veľkej ríši za morom a hlavný veliteľ, veľký guvernér Francisco Pizarro ti prináša jeho pozdrav.
2: Vypočuli sme.
1: Ešte mu povedz, že sme ho prišli poučiť o našej viere, ktorú všetci vyznávame. A nech nám povie, kde si môže veľký veliteľ Adelantado a generálny kapitán Pizarro rozložiť tábor.
0: Je ich ako much.
1: Neboj sa, nedohryzú nás.
0: El muerto no muerde.
3: Pokiaľ ide o spravodlivú vec, Almagro, aj mŕtvi hryzú. O Svetom písme nech mu povie Fray Valverde.
1: No, tak vravte, otče.
4: Tu, v tomto Svetom písme, je slovo pána. Je tam napísané, kto je ozajstným pánom neba i zeme, o prarodičoch vyhnaných z raja, o vykupiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, aby nás vlastným utrpením vykúpil z večného zatratenia. Tu je slovo Božie, ktoré prebýva s nami. Tu sa hovorí o pravej viere, ktorá nás všetkých privedie do nebeského kráľovstva, k pravici Božieho Syna, pretože všetci sme dietky Božie. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A vyzývam ťa...
0: Ten trpák sa na Fraja Valverdeho díva ako bík na červené plátno.
4: Zbav sa svojich tmárskych bohov a nerúhaj sa viac, pretože Boh je len jeden. Pokloň sa krížu, na ktorom skonal Ježiš, a polož svoj prísažný prst na Božie slovo.
2: Tvrdíš, že ste si zabili Boha a teraz chceš, aby sme ho uctievali? Nie. Neverím tvojim slovám. Naši bohovia sú mocní a prajní. Mojim bohom zostane veľký Inti. On nám dal slnko a slnko nám dalo život. A ja som jeho synom. Hovoríš, že k tebe prehovoril Boh. Nič som nepočul. Klameš a rúhaš sa. Kláňať a vyznávať. Budem bohov mojich predkov.
1: Čo si to dovoluje, ten neveriaci chudák? Videli ste? Vytrhol Valverdemu z rúk sväté písmo a hodil ho na zem.
5: Zneúctil Božie slovo. Rúha sa. Je to bezbožný kacír, antikrist. Bite neveriacich!
6: V tom okamihu dal Pizarro veliteľovi delostrelectva dohovorené znamenie a začala sa paľba. Ohromení, ohlušení domorodci spočiatku vôbec nechápali, čo sa stalo. Zakrývali si rukami tvár. Od strachu sa hádzali do prachu a smrteľne zranení strelami alebo dorúbaní mečmi padali na zem. Hynuli pod kopitami splašených koní. Stretnutie sa zmenilo na neľútostné vraždenie. Dlažbu námestia pokrývali telá ťažko ranených mŕtvych a umierajúcich. Stačila necelá hodina a osud ríše sa rozkolísal. Pizarro sa snažil preniknúť k Inkovým nosidlám, zmocniť sa jediného a na mieste ho zabiť. Lenže výkvet inskej šľachty, najvznešenejší a najstatočnejší muži holými rukami zachytávali nápor španielov, ktorí nosičom ocekávajú ruky. Ohúrený Atahualpa sedel meravo na nosidlách, ktoré sa kolísali ako čln na rozbúrenom mori. Nebol schopný protestu ani pohybu. Cítil, že prichádza trest za to, že nepočúval rady svojich vojvodcov a ľahko vážne uveril Španielom.
1: Chcem ho živého!
6: Vykríkol Pizarro. Strhol Atahualpovi z hlavy čelenku a zmocnil sa jeho smaragdového náhrdelníka. Po chvíli, keď bezmocný syn slnka spadol z nosidiel, Inkovia zmeraveli úžasom. Ich veľký a mocný vládca bol zajatý. Španieli do noci oslavovali víťazstvo. Na druhý deň ráno vyrabovali Atahualpov letohrádok a rozdelili si vzácnu korisť, v ktorej nechýbal ani zlatý trón veľkého Inku. Keď Pizarro skončil špinavú robotu, rozhodol sa pozvať k sebe na hostinu uväzneného Atahualpu. S poľutovania hodnou dávkou irónie mu pokrytecky a neúnavne zdôrazňoval, že ho pozval iba preto, aby sa s ním pokonal.

0: vravíš, že mi chceš splniť želanie. Mám iba jedno, Španiel. Vráť mi slobodu.
1: Nie, aké strachy. Zostaneš pod našou ochranou a o tvoju bezpečnosť sa postaráme. Moji chlapi dostali prísne rozkazy. Už sa ťa nikto nedotkne, to mi ver.
0: Takže ma nezabijete?
1: Ó, nie. Sme predsa kresťania.
0: Ako ti mám veriť? Veď ste si zabili Boha.
1: To nebol Boh. To bol len Syn Boží. My posielame na smrť iba svojich nepriateľov. Aj to len v čestnom boji.
0: Francisco, hovorím ti tak ako tvoj brat. Chcem, aby si vedel, že v mojej krajine nie je zvykom prepadnúť nepriateľa bez vyhlásenia vojny. My sme vás považovali za priateľov. My sme vás s podstou prijali. My danému slovu veríme.
1: U nás v Európe sa tomu hovorí, že účel svetí prostriedky.
0: Nerozumiem.
1: Bolo to prianie nášho Boha.
0: A čo si ešte želá?
1: Aby si nám veril.

Tak ako plynuli dni konkistadorom, celkom zovšednelo, že majú v rukách vládcu najväčšej ríše nového sveta. Načenie z ľahkého víťazstva i opojenie z množstva nahromadených zlatých a strieborných cenností postupne vyprchalo a osud Atahualpu ich prestal zaujímať. Jediný, kto sa spriahol s týmto polbohom, bol Pizarrov mladší brat Juan. Na príkaz brata ho strážil, robil mu v domácom väzení spoločníka a získaval informácie o pohybe Inkov. Veľký Inka napodiv rýchlo získal stratenú sebaistotu. Pozorne, nenápadne, nevtieravo študoval mentalitu dobyvateľov, ich slabé stránky, chúťky a vrtochy. Stále však narážal na skutočnosti, ktoré mu nešli do hlavy. Nešlo len o veci viery, morálky, zvykov, ale aj o ich životné ideály. Tieto trpké myšlienky ho priviedli k spásonosnému nápadu.

0: Počúvaj, Juan Pizarro. Cítim, že si môjim priateľom a takým chcem byť aj ja k tebe. Ťažko som sa presviedčal o tvojom dobre a dlho som váhal, či sa ti môžem ako synovi Španielska odovzdať do rúk. Máte pre nás len ohnivé smrtiace guľky a zvrhlú chuť zabíjať nás. Máte svojho veľkého boha a nekonáte podľa jeho slov. Mám toľko dôvodov neveriť vám, koľko je zrniek piesku v mori, ale počujem hlas, ktorý mi vraví, aby som ťa prijal za brata.
1: Konaj, Atahualpa, tak, ako ti hovorí hlas. A ja urobím všetko, aby som tvoj hlas nezradil.
0: Tak ma urob spokojným a odpovedz mi na otázky.
1: Počúvam.
0: Prečo vy bieli, ktorí si hovoríte Španieli, vyznávate iba jediného boha? Odovzdávate sa mu do rúk, uctievate ho a nebojíte sa ho, hoci je mocný, všetko vie a môže vás strestať.
1: Bojíme sa trestu, ale nástrahy zlého ducha sú silnejšie ako viera.
0: Ten zlý duch sídli v zlate a klaniate sa mu rovnako ako Bohu. My, Inkovia, pokladáme zlato za slzy veľkého Intiho a hromadíme ho na jeho počesť. Prilákal vás sem nepominuteľný lesk toho kovu, až ste zabudli na svoje domy. Oslepila vás jeho hodnota a vy ste sa vzdali svojich rodín. Ako slepci blúdite po cudzej krajine a zabúdate na krajinu, ktorá je vašim domovom. Riskujete kvôli zlatu svoje životy a neváhate vziať život druhým. Aj tu v Cajamarke snoríte po zlate. A ste schopní sa preň pozabíjať. Stále sa vám máli.
1: Žijeme tak. Ale nie všetci.
0: Myslím, že mi rozumieš, lebo ja rozumiem tebe. To, čo som ti povedal o zlate, priviedlo ma k myšlienke, či by mi slzy Intiho, nášho boha slnka, nepomohli získať stratenú slobodu.
1: Je to múdra cesta, Atahualpa. Ale musela by to byť hora zlata, aby všetkých oslepila.
0: Rozumiem. Toho zlata bude toľko, aby tvoj brat Francisco ponuku neodmietol. Zlato je v Kusku, ale aj v iných mestách. Moji ľudia splnia každý môj príkaz. A ak sa rozhodneš pre moju cestu, prinesú ho. Rozlož hru kráľov. Zahráme sa. Môj kráľ je bielý. Ak ho tvoj čierny neporazí, bude moja zem a moji ľudia žiť. Nech mi prajú bohovia.

Ešte v ten deň sa Francisco Pizarro dozvedel od svojho brata o ponuke Inka Atahualpu. A skôr ako sa zvečerilo, vstúpil v sprievode fraja Valverdeho a Juana k Atahualpovi.

0: Pokiaľ sem tvoje kroky nasmeroval Juan a rozhodol si sa prekročiť prah môjho dočasného príbytku podľa vašej reči ako amigo, buď vítaný. Chcem ako tvoj zajatec pomôcť tvojim úmyslom. Viem, že ma nemáš za vznešeného a som pre teba život bez mena. Moja ponuka je však vznešená, ako sa patrí na syna slnka.
1: A pague Satanás!
2: Nebojte sa, fraj Valverde. Tu nevládne diabol, ale naozaj dobrý úmysel a dobrý duch. Víta nás. Hovor, Atahualpa.
0: Viem, že sa brániš spolkom so zajacami, ale počúvaj ma, Pizarro. Navrhujem vám výmenný obchod. Ja si cením slobodu a vy zlato. Vy ma pustíte na slobodu a ja vám dám toľko zlata, koľko vážim. Nerozumel? Zopakuj mu, čo navrhujem.
2: Hovorí, že za svoju slobodu dá toľko zlata, koľko váži.
3: Viem.
1: Mater Dolorosa, to je diablov nápad. Od toho len ruky preč.
3: Aby som povedal pravdu, Boh vie, ako vysoko sa neceníš.
0: Ak dobre rozumiem, môj obchod sa ti nepozdáva.
3: Tvoja ponuka ma prekvapila, ale nepresvedčila.
0: Viete dobre, že nejaké zlato, nič cenné mi tu v Cajamarque nezostalo. Všetko ste si už stihli vziať.
3: Je to korisť, ktorá nám patrí. Tak prečo potom tá trápna ponuka?
0: Môžem svojim ľuďom prikázať, aby sem priniesli zlato.
3: Tak to je iná reč. Ale najprv zvýš ponuku.
0: Koľko?
3: Je to tvoj život.
2: Uvedomuješ si, v akej je ten muž situácii? Zbavil si ho všetkých práv, je bezmocný. A ty ho tlačíš k múru.
3: Ja to zlato nepotrebujem, ani jeho život. On mi ho vnucuje za svoju slobodu. To hovorili sme.
0: Nie celkom. Moja reč zostala na polceste a nie všetko prišlo k tvojim ušiam. Dám prikázať priniesť toľko zlata, že zaplní túto miestnosť až po tvoje kolená.
1: Môj ty Bože, táto miestnosť má najmenej 3x7 metrov.
3: Tomu mám veriť.
2: Atahualpa, dobre váž svoje slová. Môžeš skončiť vo vlastnej pasci.
3: Čo si mu to tou hatlaninou povedal?
2: Že mu nechceš uveriť.
3: Mal si mu povedať, že je to málo. Málo, Atahualpa. Ja si viac cením tvoju slobodu.
1: To, čo núka, je neuvážené. Je to prehnane veľa, Francisco. Radšej menej ako nič.
3: Oče, vy sa starajte o jeho dušu, ak vás o to požiada, odo mňa chce slobodu. Len si spomente, koľko sme v jeho tábore za mestom nazhraňali zlata. Za dobrých 200 000 pesos už máme v kešeni 10 násobok toho, čo nás stáli trovi na výpravu. Vytrieskáme z nich viac, ako získal Cortés v Mexiku.
0: Hovoríš málo? Dám ti toľko zlata. Toľko, že bude siahať Juanovi pokrk.
2: Atahualpa.
3: No, tak sa postav, Juan. Vybral si z nás toho najmenšieho. Lakomec.
0: Nerozumiem.
3: Málo, málo.
2: Čo to s ním robíš, Francisco?
3: Málo.
1: Dosť je to.
4: Zaviaž ho písmom a spíš s ním rýchlo zmluvu o dohodnutom množstve zlata s termínom, dokedy ti ho má pripraviť. Daj to na papier.
3: A viete, že máte pravdu, otče? Dobre, Atahualpa. Dobre. A príhovor tohto svätého muža ti teda darujem slobodu. Ale bude ťa to stáť o niečo málo viac, ako ponúkaš. Dáš mi zlatá počiaru, ktorú vyznačím na stene.
0: Máš moje slovo. Ja mám tvoje. Ja splním, čo sľúbim. Ty splníš tiež. Na to ale potrebujem čas. Moji ľudia sem budú musieť dopraviť zlato zo všetkých kútov ríše.
3: Dohodneme sa na rozumnej lehote.
0: Sú to obrovské vzdialenosti.
3: Nezahováraj, koľko dní potrebuješ?
0: Myslím, že 3 mesiace by mohli
3: stačiť. Nie. Tak toto nepôjde. Dávam ti 2 mesiace, ani o deň viac. Synka, a tvoje slovo sa rovná slovu vášho Boha. Tak konaj!
5: potom sa môžeš vrátiť do Kita, kde si doteraz sídlil.
0: Do Kita? Dobre. Dobre, tak do Kita.
5: No, a teraz všetko pekne na papier, Juan. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Píš, ja a tá Ualpa dávam svoje slovo, že túto miestnosť naplním v dohodnutom čase zlatom, a to do výšky vyznačenej čiarou na more. Iba že tú čiaru nespravím rukou, ale kordom!
2: Francisco!
5: Píš, zároveň budem držať ochrannú ruku nad všetkými Španielmi, pokiaľ neopustia túto krajinu.
2: To nemôžeš chcieť. To je nečestné. To nie je v ľudských silách.
5: Tak mu pomôžu jeho bohovia.
6: V ten deň už Juan a Atahualpa k rozohratej partii šachu nezasadli. Nebolo k čomu. Pri odchode Pizarro rozšafným gestom zmietol rozostavené čierno-biele figurky zo šachovnice a tie sa bezhlavo rozkotúľali po kamennej dlažbe. Už na druhý deň po uzavretí dohody začal Atahualpa konať. Vyslal na všetky strany poslov s jednoznačným príkazom: všetky predmety zo zlata a striebra, ozdobný riad, sochy a šperky treba zhromaždiť a urýchlene dopraviť do Cajamarky. Neprešiel ani týždeň a do mesta dorazili prví nosiči a prvé lamy, ktorých chrbty sa prehýbali pod vzácnym nákladom. Aj keď sa tok zlata a striebra po dvoch týždňoch stenčil, nevysychal. Španieli nemohli uveriť vlastným očiam. Inka, obklopený svojimi vernými, milovanými ženami a oddaným služobníctvom, na vidomoči ožil, i keď ho Španieli strážili vo dne v noci. Pisarovci chodili pravidelne kontrolovať, ako sa miestnosť plní. Aj maloverní museli nakoniec pripustiť, že Inka svoj sľub môže načas splniť. No od istého času konkistadorov znepokojovali chýry o sústreďovaní sa početných inských oddielov v Cajamarke. O ich zámeroch oslobodiť Inku nepochybovali. Hoci šlo o nepodložené podozrenia, vyvolali medzi malovernými Španielmi znepokojenie a obavy o nakopené poklady. K vystupňovaniu zlej atmosféry v meste prispelo aj obnovené napätie medzi Almagrom a Pizarrom. Večer, pred sviatkom svätej Anny, sa rozhodlo o ďalšom osude Inku Atahualpu, vládcu štyroch dielov sveta, a o budúcnosti najväčšej civilizácie Južnej Ameriky.

0: treba konať. Aby sme nakoniec nedoplatili na nečinnosť.
1: Čo sa tak súri, Almagro? Zlato?
0: Ja som nikdy nepovedal, že sa mi zlata máli. Ale keď si už tým generálnym kapitánom s titulmi a právomocami sudcom, tak konaj. Pisaro! Čo nepočuje, že sa nás chystajú zmasakrovať? Že sa zhromažďujú po okolí?
1: O čo ti ide? Aj ty si kapitán.
0: Aha, ale nie generálny.
1: A to ťa zožiera.
0: Striehnu na nás.
1: Nič z toho sa nepotvrdilo. Sú pokojní ako ovce a tie chýry sú plané a provokačné.
0: No len, aby nebolo neskoro.
1: Zabúdaš, Almagro, že ešte stále ja nesiem zodpovednosť za každého Španiela, za vaše životy, za úspechy konkisty, že ja držím a tá úlpu v zajati.
0: Lenže vymerané 2 mesiace sa už končia. Alebo naozaj chceš, aby sa ten pajac vrátil do svojho mesta?
2: Je to sľúbené a spečatené na písme.
1: Neboj sa, Juan. Získame rozprávkový poklad a potom sa uvidí. Ale aby si vedel, prikázal som posilniť hliadky v meste i na jeho okolí. Jazdci dostali rozkaz neosedlávať kone.
0: Treba to skončiť.
1: Myslíš si, že na to si prišiel len ty? Predstav si aj ja.
3: Tak už, syn môj, konaj.
1: Aj vy, otče! Myslel som si, že vašou starosťou je chrániť duše nevercov pred večným zatratením a žehnať Španielsku.
3: Robím to, čo si želá svätá cirkev a jeho výsosť náš kráľ. Leží mi na srdci aj tvoja spása a osud nás všetkých, čo sme prišli šíriť Božie slovo do tejto bezbožnej krajiny.
1: Poviem vám len jedno. Španiel sa z polovice cesty nevracia. Na návrat do Panamy nech nikto nemyslí. To platí aj pre tých, čo tu nie sú. Ten najväčší triumf a Atahualpu máme v rukách. A po dobití kúska sa všetko vyjasní.
2: Nemali by sme sa unáhliť.
0: No, pravda, že kto iný ako brat bude obhajovať brata? Alebo je to Atahualpa? Tak sa mi vidí, že ti prirástol k srdcu viac ako Španielsko. Už hovoríš to jeho hatlaninou ako on.
3: Mali by sme mať na zreteli predovšetkým to, čo od nás očakáva svätá cirkev, a podľa toho konať. Buďte si istí, že správny krok bude požehnaný.
0: Kto zaváha, zahráva sa s vlastným životom. Treba sa ho zbaviť.
2: Navrhujem poslať Atahualpu do Panamy.
0: Čo?
2: Alebo do Španielska.
0: Počuješ si, Pisaro, svojho bračeka? Vraj do Španielska. Čo tak ho posadiť na trón jeho veličenstva? To by si náhodou nechcel.
2: Je to kráľ Inkov.
3: Bezbožných barbarov.
0: No, najlepšie bude čakať, kým nás napadnú, povraždia a oslobodia si toho svojho slnečného ryťseda.
2: To si netrúfnú. Vedia, že by ich vládca útok neprežil. A netreba sa báť. Bez jeho rozkazu nič nepodniknú.
0: To ti navravel Atahualpa. Počuješ, Pisaro? Ten tvoj brat sa ako si pričasto stretáva s tým trtkom.
1: Učí ho po španielsky a o Španielsku hovorí mu o našom kráľovi, o Bohu.
3: Možno. Predovšetkým ho ale učí čertové hry. Hrať kocky, karty.
2: A šach. Ale na tom predsa nie je nič zlé.
0: Tak ako? Mám sa o neho postarať?
3: Čo keby sme ho predsa len poslali s kráľovským podielom zlata prvou loďou do Španielska? Odtiaľ už nejaký odboj nezorganizuje.
0: On nie, ale my prídeme o zlato aj o Atahualpu. A potom nám môže byť Boh nebesky milostivý. Zbavíme sa ho tu, v Cajamarque, alebo potiahneme s ním na Cusco.
1: Vláčiť ho po krajine so sebou, to je nezmysel.
0: Musíme ovládnuť Inskú ríšu.
3: Treba len zvážiť, či s ním, alebo bez neho.
0: Radím vám, oče, dávajte si pozor na rozum. Je to bezpečnejšie.
1: Ak povlečieme Atahualpu so sebou, jeho bojovníci sa na nás vrhnú v prvom priesmiku. Nezabúdajte, že každý z nich sa bude chcieť vyznamenať pri záchrane svojho pána. Ich sila je hrozná.
2: A ešte hroznejšia je ich nenávisť.
1: Roky bojovali na čele s Uaskarom o trón.
0: Ale Uaskar je mŕtvý a jeho potomkovia vyvraždili sa.
1: Lenže mnohí túžia pomstiť jeho smrť a to, že na tróne sedí Pankhart. Na to môžete vziať jed. Nikto ich nikdy nepresvedčí, že sme v jeho záhadnej smrti nemali prsty a nepomohli sme Atahualpovi.
0: No, najlepšie by bolo poslať za ním aj Atahualpu. Všetci to chcete. Akurát to nikto z vás nepovie nahlas.
2: Ja by som si na tvojom mieste nebol až taký istý.
0: Aha, ak tak veľmi túžiš stať na oltári a byť najspravodlivejším medzi spravodlivými, tak obracaj bezbožníkov na pravú vieru a nesprávaj sa ako zradca.
2: Je to panovník.
0: Pre Krista pána, aký panovník? Je to pohan, zvrhlík a vrah. Ako ho môžeš stávať na roveň nášho najmilostivejšieho a najkresťanskejšieho kráľa, jeho veličenstvo Karlosa V?
1: Tak už dosť! Nie je to také jednoduché, ako sa nazdáva, Žalmagro. Navrhujem oprieť sa v tejto veci o spravodlivosť a cez ňu hľadať riešenie. Postavíme Atahualpu pred súd.
2: To chceš ustanoviť tribunál? Vyšetrovaciu komisiu? Zaujať miesto sudcu?
0: Na čo to divadlo?
2: Z čoho ho chceš obviniť?
3: Sú veci, ktoré sa priečia kresťanskej morálke.
0: Morálka? Tak prečo potom tak veľmi bažíte po zlate tých bezbožných pohanských čarodejov, oče? Bez krvi fraj Valverde by zlato nebolo.
2: Monarchu môže súdiť iba monarcha. Atahualpa je pre nich syn slnka. Najvyšší. Jeho smrťou si môžeme poštvať proti sebe nášho kráľa.
0: Predovšetkým má toho narováši viac ako dosť. Z tých tvojich rečí ma začínajú svrbieť peste. Unavuješ ma. Stále len kráľ, kráľ, kráľ, ich kráľ. Svinia je to. Bohatá a krvavá svinia.
2: Je to kráľ. A jeho smrť môže vyvolať rozpaky aj na španielskom kráľovskom dvore. Sme tu iba vyslanci v záujme viery a mieru. Čo keď si jeho výsosť neželá popravu inského panovníka?
1: Nikto z nás nie je prorok a nevidíme do budúcnosti. My nie sme zbabelci, ale vojaci. Navyše prítomnosť bude budúcnosťou až po polnoci. Teraz som presvedčený, že každé sprisahanie proti nám, každý čin ohrozujúci záujmy španielskej koruny a svätej cirkvi, narúšajúci svetské a cirkevné zákony, musí byť tvrdo a bez váhania potrestaný v samom zárodku. To, čo vieme o Atahualpových výčinoch a zločinoch, stačí na jeho odsúdenie. Dal predsa zavraždiť vlastného brata.
2: To nie je také isté.
1: Všetko sa dá spochybniť, Juan. Aj to, či my dvaja sme pokrevní bratia. Vieš iba to, čo ti povedal.
2: A ty sa iba čo si myslíš.
1: Tak dosť!
2: Chcem len, aby sme boli dôslední a spravodliví.
0: A čo jeho zvrátené manželstvo? Čo? Ten bezpočet žien a sestier, s ktorými spáva, to si nezaslúži trest. Je to proti Bohu a prírode. Vieme, aké orgie usporiadal po obsadení Kuska. Oženil sa s vlastnou sestrou. Dal vyvraždiť desiatky príbuzných.
2: Jeho viera a zákony mu to dovolujú. Ale to, ako žiješ ty, to je hriech. To je smilstvo.
0: Pisaro, tvoj brat je zradca.
2: Nepokojne, pokojne. Ako môže otče takto? Francisco, ako môže Kristov služobník tak nenávidieť? Povedz mi, Almagro, proti ktorému Božiemu prikázaniu sa tento Inka prehrešil? Nie je pokrstený, je teda bez hriechu, na rozdiel od nás. Almagro, Atahualpa dané slovo neporušil. Výkupné, ktoré sme od neho žiadali, zhromaždil. Je tam predsa nepredstaviteľné množstvo zlata. Trčí zatvorený v kutici. Čaká na Božie zmilovanie a ty tvrdíš, že nás ohrozuje.
3: Sancta Maria, ora pro nobis. Treba hľadieť aj na záujmy koruny.
0: Nenávidí všetkých kresťanov. Je to trajdor, špinavý zradca a krivoprísažník. Pustíme ho na slobodu a podreže nám krky.
2: To nie je pravda.
0: Je to pravda.
2: Tak predlož dôkazy.
0: Stačí, ak vyšleme za mesto jazdcov a hneď budeš vedieť, čo na nás ten podliak Atahualpa chystá. Oslepol si pri ňom. Mali by ti vylúpiť oči. Na čo sú ti, keď nič nevidíš?
2: A čo kresťanské milosrdenstvo? Nechaj ho odísť a dopraj mu žiť niekde v exile.
1: Na úsvite vyhoviem tvojim slovám, Almagro. Odiel našich jazdcov vyrazí na prieskum. Ak sa nič neprihodí, do týždňa vyrazíme na Kusko.
0: A vrazíme meče rovno do srdca tejto krajiny.
1: Sme predurčení dobiť tento inský pupok sveta.

Zatiaľ, čo hustá a temná noc zalievala spiace kamenné mesto a pomaly sa vliekla k ránu, Španieli sa chystali k rozhodnému kroku. Čakalo sa len na slovo generála Francisca Pizarra. Popudlivý kapitán Diego de Almagro cítil svoju veľkú príležitosť a nemienil sa jej vzdať. Útočil nenávistnými argumentmi a krikom presadzoval vratkú, nepresvedčivú pravdu. Keď sa ostatní odobrali na ležoviská, vrátil sa k Pizarrovi, aby bez zbytočných svedkov dotiahol svoj lišiacky úmysel do konca.

0: Chcem ti len pripomenúť, Francisco, že zajtra je 26. júla, sviatok svätej Anny. Tvoj šťastný deň.
1: Viem. Najšťastnejší. Uplynú presne 4 roky, čo mi v Tolede kráľovna Izabela podpísala kapitulación a zverila konkistu Pero.
0: A to je dobré znamenie pre rozhodný krok. Už 4 roky si guvernérom, generálnym kapitánom, adelantadom. Máš sudcovské právomoci.
1: A ty po nich túžiš?
0: Chcem len, aby si svoje právomoci využil. V prospech nás všetkých a taký deň, ako ťa čaká, by si mal náležite osláviť nejakým pamätným činom.
1: Nechaj sa prekvapiť.
0: Rád by som ti poslúžil na ceste k sláve.
1: A čo keď sa nechcem o tú slávu deliť? S nikým?
0: Nepodozrievaj ma, ale chcel by som počuť tvoje rozhodné slovo.
1: Aké?
0: Že Atahualpa neodíde živý z tohto mesta.
1: Len to? Obyčajne sú tvoje priania naliehavejšie. Čo ešte chceš?
0: Aby si sa postaral o jeho zaslúžený trest. Aby si urýchlil prípravy pochodu na Kusko.
1: To druhé som už predsa slúbil. A na vykonanie trestu zatiaľ nemám zámienku ani dôkaz.
0: Dôkaz je o jeho zrade a vierolomnosti ti nestačia?
1: Na to, aby som ho odsúdil tak, ako to ty chceš, nie. Predsa chceš jeho smrť?
0: Ja? Ja chcem len spravodlivý trest. To chceme predsa všetci. Je vinný svojou túžbou pomoci. Vyvolal ňou hnusnú bratovražednú vojnu. Má na svedomí 10 000 obetí. Dal odstrániť vlastného brata. Chcel povraždiť i nás. A kde je napísané, že to znovu nevykoná? Nikdy sa ti nepodvolí.

0: vykúpil sa.
1: Obalamútil ťa troškou zlata.
0: V živote som toľko zlata nevidel. Je to hotový zázrak.
1: To, čo priniesli, je len zanedbateľná úbohosť toho, čo majú. To nie je všetko, to je len na oslepenie. Tarafatky! Zabudol si, ako úlistňa pomaly zvyšoval množstvo zlata. Ako sa okúňal, vykrúcal.
0: Istil si len život.
2: Veľmi dobre vedel, kde je hranica, kde sa končí možnosť jeho vykúpenia. Každý nenaplnený centimetr znamenal pre neho smrť.
1: Aj tak je to len úbohý obchodník so životom.
0: Tichšie, amigo.
2: Obviniť hocikoho z hocičoho je ľahké. Ale odsúdiť niekoho bez dôkazov na smrť, to nie je také jednoduché.
1: Právo. Čo tu dnes v noci odznelo, ti nestačí? Ak ti je to málo, spýtaj sa konkistadorov. Už si zabudol, Francisco, čo ti povedal Atahualpa potom, ako sme ho zajali? Bez ostychu vyhlásil, že on by nás na našom mieste všetkých bez milosti zlikvidoval.

Zavčas rána, na sviatok svätej Anny, odišiel jazdecký oddiel vedený kapitánom de Soto na prieskum, ktorý mal odhaliť inských bojovníkov chystajúcich sa na povstanie. Len Pissarro a Almagro vedeli, že ide o planý chýr a nezmyselný poplach. Podlý zámer, ktorý mal ospravedlniť Pissarrove ďalšie kroky. Pokojná nálada panujúca dovtedy v meste sa razom zmenila. Zachvátilo ho vzrušenie vyvolané spútaním Atahualpa. Z nepochopiteľných obáv, aby vraj neušiel, mu boli na príkaz hlavného veliteľa nasadené okovy. V skutočnosti to bol prvý krok k vykonaniu tvrdého, ale nezaslúženého trestu. Po Pissarrovej nerozhodnosti nebolo zrazu ani stopy.

0: Práve si sadal k obedu, keď do jedálne vtrhol fraj Valverde a už z prahu dvier kričal, že sa konečne podarilo Atahualpovi dokázať vinu a obviniť ho zo zrady. V tej chvíli Pizarro vyslovil osudné slova.
1: Pripravte všetko potrebné. Upálim ho. Verejne. Po súde. Pošlite mi Chereza. Spíše o procese podrobnú zápisnicu.
2: O akom procese to hovoríš, Francisco?
1: To nechajte na mňa. Treba bezodkladne vyhotoviť oficiálny protokol o súde nad Atahualpom.
2: Ale súd sa ešte predsa nekonal.
1: Konal! Ak máte zlú pamäť, môžem vám ju osviežiť. Tribunál bol zložený z počestných mužov, ktorí vyšetrením dokázali, že Inka Atahualpa sa dopustil ťažkých zločinov a preto ho jednohlasne odsúdili na trest smrti. Keďže ide o neverca vyznávajúceho čiernu mágiu, poprava bude vykonaná upálením ešte dnes, a to verejne, na námestí.
2: Hovoríš z cesty, Pizarro. Vravíš to, čo ešte len chceš urobiť?
1: Vravím to, čo sa už stalo. A tak to aj bude.

Vopred s písaným záznamom o procese, ktorý sa vôbec nekonal, sa pokúsil Pissarro prekryť justičný zločin. Atahualpovi dokázal uchvátenie trónu, keďže nebol jeho oprávneným dedičom, vedenie nespravodlivých vojen, v ktorých zahynuli 10 000 ľudí, pripísali mu podiel na Huáscarovej smrti, krvismilstvo i vyvraždenie vlastných príbuzných. Správu o odsúdení na smrť ochotne oznámil Atahualpovi Diego de Almagro.

0: Zatiaľ, čo na námestí prebiehali horúčkovité prípravy na popravu, podvedený Atahualpa sa zúfalo zmietal medzi štyrmi stenami. Ešte sa nestihol nasýtiť života a už sa musel zmieriť s nevyhnutnou a neodbytnou smrťou, s pocitmi sklamania, bezmocnosti a úzkosti. Ešte ráno sa pokúšal na smrť nemyslieť, odháňal ju, nepripúšťal si, že by mohla byť trestom za život. No so slnkom vyšiel na svetlo aj podvod. Dráma vypukla za neprítomnosti Juana Pizarra, jediného Atahualpovho priateľa. Hodinu pred západom slnka priviedli nešťastného Atahualpu na námestie, vyviedli ho na pripravenú hranicu a pripútali k úkolu. Až potom mu prečítali rozsudok. Zo strachu pred potupnou smrťou v plameňoch, v obavách, že príde o telo a ako popol sa nikdy nedostane do ríše duchov, nechal sa Atahualpa na naliehanie otca Valverdeho narýchlo pokrstiť a prijal meno Juan. Keď sa skončil obrad krstu, pristúpil Pizarro k Inkovi a spýtal sa ho na posledné želanie. Z Atahualpovho hrdla, priškrteného železnou obručou, sa chrapľavo, no presvedčivo vydralo.
1: Chcem iba jedno. Aby si mi po smrti umožnil odísť do Kitu, do mesta predkov, a postaral sa pod trestom našich bohov o deti kráľa ríše Sanka. Vrátim sa späť ako veľký Inkari. Vstanem zo zeme silnejší ako teraz. A krv votralcov prinesiem na oltár boha Sanka.
2: Čo to tliacha? Vraj sa vráti ako boh.
3: Nevráti. Tak mu to na krku zatiahnem, že sa nikdy nevráti.
0: Potom železná obruč zovrela Atahualpov krk a pridusený stón skončil jeho život. Mŕtve telo zostalo ležať na námestí, vystavené zrakom zvedavcov po celú noc. Nikto ho nestrážil. Keď zo zvonice kostolíka zaznel za Juana Atahualpu umieračik, iba dvojica prostých vojakov si pokľakla a tíško sa pomodlila za spásu jeho duše. Po zádušnej omši ho pochovali na malom cintoríne za kostolom. No po odchode konkistadorov z Cajamarky preniesli ho jeho verní tajne do Kita a pochovali Atahualpovo telo predkom tak, ako to kázala stará tradícia. Pedinkových detí poslal Pizarro na výchovu do dominikánskeho kláštora v Cusku a tri, ktoré zostali v Kite, zveril do opatery františkánov. Na zhromaždené zlaté predmety Atahualpovho výkupného dal pretaviť do zlatých tehál. Zlata bolo takmer 6 tón a vyše 11 tón striebra. Bolo ho toľko, že Španieli ním okúvali kone. Keď Pizarro oddelil z pokladu časť zlata a striebra pre seba a pre kráľa, zvyšok rozdelil podľa zásluh a postavenia medzi svojich mužov. Pizarro v tej chvíli netušil, že neľudským zneužitím právomoci a tým, že poslal na druhý svet posledného veľkého panovníka najpozoruhodnejšej ríše Južnej Ameriky, si sám nevdojak urýchlil odchod z tohto sveta. Jeho osud sa naplnil o 8 rokov neskôr, opäť na sviatok svätej Anny roku 1541.

0: To nedeľné ráno v Lime sa ničím nelíšilo od predchádzajúcich všedných júlových dní. Aspoň nie v paláci hlavného mesta Novej Kastílie, keď tu zrazu na námestí niekto provokačne vykríkol:
1: Smrť tyranovi! Smrť guvernérovi!
0: Bol to hlúčik leda bolo vyzbrojených, vyzývavých Almagrovcov. Stúpencov popraveného Almagra, ktorých spájala nenávisť k Pisarovi a túžba po pomste. Oddelenia zlata po Atahualpovej poprave ich zožieral pocit krivdy a nosili v sebe túžbu po odplate. Viedol ich Almagrov syn. Na prahu paláca skríkol:
1: Za mnou, bratia! Dnes alebo nikdy!
0: Vydesení vojaci chrániaci vstup do paláca cúvli a nehybne sledovali, ako Almagrovci bez odporu vchádzajú do budovy. Najšťastnejší deň v Pisarovom živote sa stal jeho posledným. V rozpäti niekoľkých minút sa nedeľný obed zmenil na krvavú masakru. Niekoľko oddaných Pisarových priateľov prítomných na obede sa pokúsilo o odpor, ale márne. Kordy útočníkov bez váhania vnikali do przne priateľov. Jeden z nich sekol Pisara priamo do tváre. Oslepený vlastnou krvou stratil rovnováhu a v bolestiach klesol na kolená. V tej chvíli sa mu do tela zaborili ďalšie meče a piky Almagrovcov. Z úst sa mu vyvalil prúd krvi a padol na zem. Hriešnik, ktorý zničil ríšu slnka, skonal na sviatok svätej Anny v najšťastnejší deň svojho života.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo významného slovenského prozaika Ivana Izakoviča Ríša slnka, v ktorom nám autor sprítomnil dramatické okamihy zániku ríše Inkov a priam legendárny koniec ich vládcu. V réžii Roberta Šuchtu účinkovali Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Ján Galovič, Ivan Laca, Ladislav Kerata, Alfred Svan a Richard Klvač. Na nahrávke ďalej spolupracovali hudobný redaktor Rudolf Pepucha, technička Stanislava Ďurišová, zvuková majsterka Eva Irmanová a redaktor Jozef Lenhardt. Relácia mala premiéru v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť verše Nory Grajciarovej, slovenskej poetky, spisovateľky a učiteľky, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Toto leto. Recituje Zdena Gruberová. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.

Slnovrat. Pošepnem, že čakám. Hlas mám pridusený. Už čerstvý Vánok nesie čarovný večer senný. Je letný slnovrat, keď dozrieva žena, keď najkrajšie vie ľúbiť, keď slovo nie je pena. Neprivolávam peny, čo voda vyplaví, tak plačú rybie oči. Kto nám raj pripraví? Rajská záhrada. Hľadám ticho, únik, pokoj. Jabloň, otvor mi bránku do záhrady. Zakry ma zelenou stromoradia. Napoj sviežim ránom a poteš vtáčim švitorom. Dobre som prišla. Práve na tyčinkách kvetov ťa navštívil zaliečavý vetrák. Až oťažíš plodmi, čo sa na stopkách budú hojdať lícom k slnku, poďakuj mu. Osladíš ťavu v dužine, obalí ťa rumencom. Buď chvála stromom, kvetom i vánku, včelám i slnku. Buď chvála miazge, čo ako gejzír z dola nahor napĺňa rok čo rok stromy životom. Vďaka ti, jabloň. Už je dobre, ticho, pokoj v srdci. Privri za mnou vrátka, si krásna. Potomok krajskej záhrady. Až leto bude vládnuť, príde Eva. Povie, smedí ma. Bole hlav vyrastie. Leto ma našlo čakať večer lunu. Noc si mi ukradol. Ber i moju dumu. Ber si i vidiny. Oblaky bez váhy vypršia. Bole hlav vyrastie. Lásku mi preváži. A z neho mágovia čaj zvaria o Jáne. Viem, že ma ponúknu. Ja poviem, stokrát nie.

0: Na Litere ste počúvali verše Nory Grajciarovej, ktoré sme uviedli pod názvom Toto leto. V réžii Mileny Lukáčovej recitovala Zdena Krúberová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Jozef Dobák. V roku 1998 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v centre pozornosti nášho vysielania na Litere stojí tento týždeň slnko a začiatok leta. V akej podobe sa dostanú tieto témy do aktuálnej dvojhodinovky, to budete môcť počúvať už o malú chvíľku. Bude to napríklad rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej o slnečnej dievčine a mesačnom mládencovi, ale aj feature Barbory Nemeth, Mark Twain, príbeh jedného parníka, ktorý priplaví do vysielania pohodové dunajské letné vlny. Pred tým všetkým je pripravená druhá časť čítania z dokumentárneho románu Williama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku 2011 v podaní Ivana Krúpu. Príjemné letné slnečné kúpele s rádiom Litera vám praje redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.